0: aritu gara, baina laizter gure urrengo gonbidatuak ere prest izango ditugu. Mentxe, gestioetan dabiltza, ziko digo, musika egoko dugu gestio amaitu aldezaten. Irago, Juri, ba, uste dut, ontzat emango dugu orain arte eztabaidatu dugun guztia, eztabaida batzuk ere zabalik utzi ditugu biharko, eta murgilduko gara, gure giroan ondo baderitzozu.
1: Osan da?
0: Ba, entzuleok, goizeko 11:08 bagoaz aurrera, hementxe, bigarren kafean, naiz irratian.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: kutsatxa.
1: Izaskun Arandiak ez zuen bere birraitonaren inguruan asko jakiteko interes berezirik, baina zerbaitek piztu zuen sua. Tolosatik haren Burgoseko jaioterrira alde egiteko arrazoiak ez zituen familiak inoiz argi izan, ez da ere 1936an non eta zergatik hil zuten. Isiltasuna izan zen nagusi etxean eta senide bakoitzak bazuen gertakarien norbere bertsioa. Zuzendariak bidaia hasi zuen beraz, Miguel Barga Arnaiz birraitonaren historioa ezagutzeko. Arandiak aita bidelagun, autokarabana hartu eta road trip giroko eta tarteka western usaina duen dokumentala ondu du. Memoria historikoaren eraiketan murgilduz, eta bide batez familian ziren isiltasun eta galdera ikurrak osatzeko asmoz. Bere ezagutza gosea ere irauliz. Eta gaur Izaskun Arandi espero genuen gurean, baina, bueno, ba, sorpresak horrela dira eta gustoko ditugu. Izaskunekin haren aita Manu ere bada, eta baita Ametza Filmseko Sergio Azkarate, Hiruroi ongi etorri bigarren kafera.
2: Kaixo,
1: egunon Hiruroi. Hemen bat dugu aldera bat, pixka bat, nola baite, entrevista honen intensitatea, akaso lausotzen lagunduko digunaz, ikusi dugu, Sorterriko koplak jarri eta Izaskun Arandi onkitzen hasi zaigula, unkitzeko espazio erabatekoa da hau eta lasai asko egin dezakegu negar behar badugu ere, baina lehenengo galdera Goiuri Izaskuni berari egingo diogu.
3: Hori da, Izaskun gu gonbidatu guztiei egiten diogu galdera hau zinemaldian zehar eta galdera da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Ba, Tolosan Superman ustet izan zara.
3: Bai. Oso ondo, zerrendarako.
1: Bimila eta emezortzian gogora institutuaren lehen DNA froga, nola baite, bueno, gerra zibilaren biktima eta fusilamenduen gorpuzki horiek identifikatzeko bidean izan zen Miguel Barga Arnaizena, aipatu dugu, Izaskun Arandiaren birraitonarena. Eta ez dakit horrek berak, nola baita piztu ote zuen dokumentala Izaskun, zezuk urtetan aipatzen duzu dokumentalan bertan interes berezirik ez zenuen, gero esan duenik, hau irauli egin dela. Baina zerbaitek pizten du gar hori.
2: Ba, esan dezun bezala, nire bizitzan zehar ez dut gehiegi entzun Migueli buruz, eta entzun dudan gauza gutxi horiek izan dira nahiko txarrak. Orduan, 2018an esan dezun bezala Gogora Institutuaren bidez eta Paco Etxeberria eta Lourdes Errasti eta bere lantaldearen lanari esker ateratako exhumazio horretatik ateratako aurkiekin matx egin zuen gure familiko pertsona baten DNAak eta 2018ko otsailaren 26an, ere urte betetzean, Lourdes eta Pakok erakutsi zizkiguten ezurroiek, eta hor hasi zen nire interesa. Ze hor ja, egun horretan jaman zizkiguten pista batzuk, guk genekin gutxi hori zen, adibidez nire amonak esaten zuna, gerran hil zutela. Gerran orduan, bueno, ba, aur baten irudimena juten da beti, ba, frontean, ez, tiroka, hil zutela, ez, nik hori nokan beti buruan. Eta egun horretan, ba, pixkatorian kazgora jartzen dute, Lourdesek eta Pakok, eta ematen dizkiguten azalpen batzuei segika, nik ikerketa hasi nun momentu hortan.
1: Ikerketa horretan, bazegoen hasteko abia puntu bat, eta zen familiako kide batek onartu behartzuela DNA froga hori egitea. Hori ere korapilatxua izan zen, Manu, ba, bueno, familia barruan, esan da bezala, bertsio asko zeuden, zer horrek zenuen ere zertxo bait aldatzen da, ikerketa prozesu honetan barrena, baina batez ere lehenengo mugarri hori badago, ez? Senide batek nolabait baiezko haman bar duela egiteko, eta gainera izenaren pixua, Miguel, gure aitona zenaren bezalako izena duzuzuk, eta hau egokitu egiten da, ez? Nolabait hor familian badago momentu bat, nun, bueno, hau dena martxan ez jartzeko aukerare badagoen. Barkatu Manu, haren bai. Bai.
4: Bai. Asunto honekin
0: gertatu zen, kasualitatez, entzun nun Euskal Telebistan, gogora zer inbar zen jakiteko zer zur parinteren bat ez egon hilda, eta, bueno, ni lenguzu batekin kontaktatu nun, haiek zeuden bilatzen. Eta esan jo non, auto egin behar da, linea paterna izan behar du eta ADN ateren behar. Eta, bueno, lenguzu bat, genuken bat, bestea da estatu datuetan, zegoen. Eta bai,
1: gainontzeko lenguzuak amaren bitartez bai, hori da, bestea darretik eta horrek ez zuen balio DNA frogarako.
0: Baina linea paterna. Eta, bueno, eman zuen esto ADN eta bum, zegon Arantzadin, hemen. Ezurrak, bueno, esan duenez nire alabak Paco Etxeberriakin eta pues, eta, bueno, deitu genuen zer nola zegon eta zer bizitatzeko nik uste agola azaldu zen. Eta, bueno, ia familiar batzuken Izaskun eta biok junginen area ikustea
2: Ezurrak,
0: haber zer zegon, claro, ez genekin ez ares.
2: Bueno, eta nik adibidez ezakite zuek zeukazuen buruan, baina nik pentsatzen nun kajasio txiki batean ezurtxo pare bat entregatuko zizkibutela, hori aurkituko zutela.
1: Eta batean iztar ezurra gertzen da, bai, ez, tartean, bai, eta oso oso ezur luze ondiek.
2: Baina
1: esaten dizu, ondi xamarra ote zen, ez?
2: Bai, hori bat irurogeita magosten urtzen zun gara, hortako ondia omentzan, bai, bai.
1: Manuel, hor badago momentu bat, aipatzen dugun hau, nun abiatzen den, tira, gehiago jakiteko aukera. Eta gero badago beste puntu bat, nun alabak esaten dizu naita, bueno, hau imaginatu egiten duenik, aita autokarabana hartuko dugu eta joango gara Burgos aldera, zure iragan hartako familia hartara, ea zer topatzen dugun bertara. Garbi ikusi zenuen hasieratik edo?
0: Bueno, ni izugarrizkoa izan zen, nire alabak esan zidonen hori, zeren ez nun pensatzen, ora, niretzat aitona zen, ni neuken parentesin arten. Eta, bai, ni izan naiz familiakoa ikusten una okerrena. Bai, hola izan zen. Eta, bueno, zorionez, gero, ikerketa honekin, gauza asko azaldu dira, eta, bueno, eta esan zidanen, ba, ni autokarabana neuken, eta aita autokarabana, eta, baina, ni justo salduta neuken, eta hartu genuen autokarabana, eta lehen junginen. Ba, San Milan de Lara, Contreras eta Rabanera lekuitara elkartu ginen ez dakit, amabi bat, filmatzeko.
1: Pelikulan biok agertzen zarete, baina ikusten da atzean, ba, noski jende gehiago dagoela. Bai. Bueno, pelikulanen proiektuaren atzean tartean, Ametza Filmseko Sergio Azkarate, egun honetan gitorri zuri ere. Bueno, nola egiten zaizu ez ere proiektua eta nola murgiltzen zarete abentura honetan?
4: Bueno, kontua da, pelikula dotatua izan zala, apika kantolatzen duen laborategi baten, eta bertan hautatu zuten ere beste proiektu bat, eta horrez agotu ginen Izaskun eta biok, eta bueno, ba, Izaskunek ero esan zidan sartzeko proiektuan, eta baietz esan nuen. Eta bueno, gaian konektatu genuen ondo, adiez, nire birraitona bebaik kartzelarotu zuten gerra zibian, nire birramona rapatu zuten, Burgosekoak ziren bebai biak, eta, bueno, ez dakit, agian gertutik ikusi nuen proiektua bebai, eta holan hasi ginen.
1: Murgildu egin zineten. Pelikula hasten da familia irudi batekin, asko gustatu zait autu hori, gero gertatzen da paradoja bat, eta entzulio jau askotan azaldu diegu, bueno, bigarren kafea Euskal Herri osoaren zate egiten dugu, baina lantaldearen zati handi bat Tolosarrakara, horren agertzen da lehenengo irudi hori, eta hasten zara identifikatzen, ara, hau, eta bestea, hauek, nik buruan, Izaskunen, senideak izango dira, baina nik inituen lotzen, eta hau eta beste, eta pixkanaka hasten da, ez, familia testigantza sorta bat, non ikusten den, oinarri-oinarrian Izaskun, ba hori isiltasun bat egon zela, zulo bat zegoela, eta zegoela ideia orokor bat, ez, birraitona Miguel, nolabait dokumental honen protagonista esan dezakegu, ez da gize puntutaraino, familia bera ere ez ote den protagonista, baina nolabait dena bideratzen duena, behin etxetik alde egin da joan zen Burgosera eta ez dakigu zertara. Hori da dakizuena.
2: Bai.
1: Hortik aurrera azten da berrerikuntza, ez?
2: Bai. Bai, bueno, dakiguna da, akatu zutela Burgosen, 36ko irailean, eta dakiguna da baita, nik aurkitu degun dokumentazioa kontutan hartuta, kalkulatzen dugu 35eko bukaeran, abenduan oraindik Tolosan erroldatuta zegon, orduan gutxi gora bera hori kalkulatzen dugu. Eta bai, ba nere bi galderak hoiek izan ziren, ez zergatik akatu zuten, eta zergatik joan zen Tolosatik.
1: Burgosera zoazte eta bada momentu bat graziosa egiten zaidana da nola aitari izatu zuen, bueno, bagoaz Boxek gobernatzen duen herri batera, bai. Eskuin muturraren eremura, eta uste dut ikusleak segituan egiten duela alako ez dakit historia lerro bat, ez? Falangistek hil zuten zuen birraitona edo aitona, eta eremurretan gaur egun falangisten ideiak ere hortxe daude, ez? Eta askotan territorialidadea, herri txikiaren inperno handia, lur gatazkak badaudelako hemen, hori guztia ere gertatzen doa, sartzen zarete nolabait, otxoaren ahoaren erdigunera.
2: Bai, guztiz. Eta esan behar dizut ni, eta gaina dokumentalean ere esaten dut, ez, nahiko beldur pixka batekin junginela, ez genekigulako ze topatuko genuen, ze bai da egia zonalde guzti hori dela, edo PP, edo Vox. Orduan, guarea jun, eta galdera deseroso hoiek egiten hasiko ginenean, ez neon ni oso seguru nola erreakzionatuko zuten bertakoek. Baina, bueno, ez zen hain gaizki atera, jende oso jatorra ezagutu genuen, eta bueno, gertatu izan zena izan zen, hainbeste demora pasata gero, memoria ere, hor galdu egiten da, ezuk, aipatu dezun utxune hori, han ere topatu gendula, ez?
1: Era paradojak ez, Manuel, abizena asko topatu, baina lotura familiar gutxi. Barga oso presente dago herrian, baina zuen Barga adar hori ez da topatzen.
2: Hori da.
0: Nire familia Bargas bakarrik badago bat esekin.
1: Ados?
0: Beste, hui aldrebez. Esei gabe bat dago.
1: Barga bakarra.
2: Bai.
0: Besteok daukagu Bargas.
1: Ados?
0: Esekin. Eta justo herri horretan, erdiak ziren Barga, eta beste herria Juez. O sea, nazmen asko zeuden herri...
2: Bai.
0: Eta bueno, baina jende buf, oso jatorra, oso ezin da besterik esan. Egon ginen beraiekin oso
2: gustu. Badatozte, esprenaldira.
1: Bai?
2: Bai, Burgosetiko 21 pertsona datozte.
1: Salomon etorriko da?
2: Salomon dator, bai.
1: Uste dut, bintxe, esan dut eta otzik gara puntu batek eman dit. Salomon izeneko gizon batek topatzen du. Zuen senidearen, Miguelen... gorputza, beste lau gorputzekin batera, pentsatuz bizitza osoan daraman helburua lortu duela dela, haren osabaren, oker ez banaiz? Osabaren gorputza topatzea. Eta DNA frogak iristen direnean, gainera denbora batera, konturatzen dira ezetz, eta horrek albidetzen duzuek historio hau berreraiki eta kontatu alizatea. Eta sortzen du, ez, olako utxune bat ikuslearen gan ere pena puntu bat, ez, oraindik bila da bilakoz.
2: Da, bueno, dokumentala da txampon beraren bi aldeak, ez? Eta bai, Salomonek oraindik jarraitzen du bere bilaketa. Eta hemen egongo da, gaur gurekin, ja, iristear egongo da gainera Donostira. Eta, bueno, oso pozik, eta, bueno, ja, dokumental honen bidez, betirako gure familiari elkartua. Egongo da.
1: Aizu, dokumental honen bidez, izar anonimoak ere sortu dituzu gaur pasazi goizean gauza bat, eta da ikusi doala Manuel Zureita. Hemen tiki garotzen bakarrik.
2: Abai?
1: Ostia, aktorea unik ezagutzen dut, pentsatu dut. Zein dau, eta hiru segundero behar izan ditut konektatzeko, ez, oizaskuren aita da.
2: Famoso, el famoso aita.
1: Bai, baina, badu, ez dakit nola esan, olako bisai cinematografiko bat, ez da, Sergio, hartzen du izan ziteken, zinemaliko izar bat.
4: Bueno, aia, lotxa gutxi dauko. lotxarik ez. Orduan, bueno.
1: Manuel, lotxasko ez, baina urduritasunak pasako zenituzten, ez da, herri
0: bai,
1: hauetara baino, iritsi.
0: Baino, antzerkia egiten detene, eta ah, bai. Orta, bai, bai.
1: Ados, ados, ados.
2: Oso suelto.
0: Ez guzki, baino, bai.
2: Oso suelto.
1: Bueno, ba, hori, orduan, bai, kamara aurrean arazo handirik ez, tarteka izaskunen bronkaren bat, aita ez degiratu kamarara, eta gauzo, eh? Baina, baina bai pentsatzen dut hori ez, ikusten ari gara hemen trailerran ere ez, herri horietara iritsi eta urduritasunak eta gauzak barruan mugituko zitzaizkizuela, bai. Batean zuen historia zen zerbait hor, ba, borborka hasi zelako ez?
0: Bueno, jakitea, a ber, ezagutzen zuten haiek eta berren zer motako harremanak zeuketen, no es? Eta, bueno, zoritxarrez, inor ez duen ezagutu du Miguel. Eta orduan, ba, bueno, no, arnaiz badago norbait, ba, baina ez genuen ezagutu parenteren bat, ogo alako bat, eh? Bueno, pena, baina, bueno, harremanakin oso
1: musean jokatzen beukera eta guzti izan
0: zen. Baita ere,
2: muslariak badatozte. Muslariak badatozte, bai.
1: Gaur Donostiako Zinemaldiaren 74. edizionetan uste dute gauzarik garrantzitsuena, momenturen batean mus partida jokatzi izango dela. Eta kaso mus partida hori jokatzeko guk proposamen bat daukagu zuentzat. Ze entrevista hau, nolabait, bigarren kafearen... Zena, joan zait, diamantezko gosariak entrevistau babesten du, hain zuzen ere, Gronx taberna jatetxeak hemen pare-parean daukazue.
5: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen.
1: Baitzule Gronxen gozaltzeko aukera duten, ikusten musean jokatzeko aukerare bai, zuek Ibon eta Itziber esaten badizue bigarren kafeti gatu esan digute hemen musean joka dezakegula jokatu izango duzuela, baina Gronxeko lagunek onbidatzen zaituzte egunero, ba, gure izar zaretenetako batzuei gozaltzera, beraz, boligrafoat beharko dugu hau osatzeko, baina hemen gure Gronxeko oparia, hemen ez Zurriola parean gozaldezazuen 60 lasai, eta sandakoa, etxerako modukoak dira, etxekoak, iaia Tolosarrak ere, beraz bertara joan eta musean jokatzen utziko dizuete. Baina tira, bidaia horretan murgiltzen jarraitu nahiko nuke, askorako ematen du bidaiak eta niri zalantza sortu zitzaidan izaskun, dokumentala o pelikula egiteko beharra sortu ezpalitz, edo gozea, bidaia hori egiteko aukera hotel egoken, erabat eskuti joan ote diren, nolakoa izan den, baina zure buruan bauten, jo, akaso pelikula egiteko gogorri heldu gabe, ezken nukeen bidaia hau egingo, posible dau. Edo dena, alare egingo zenuten.
2: Ez dut uste. Bueno, igual beste era bateko bidaia izango litzeke, nik uste. Ze dokumentalak behartu gintun ikerketa lan handi bat egiteko, eta hango ba, lokalizazio desberdinak aztertzeko, eta bar. Eta egin dugun bidaia... ezin da errepikatu. Osea, bidaia hau da bakarra eta horrela geratuko da, ez? Baina bai, agian noski dokumental gabe bidai bat egongo litzateke, de hecho, familiko batzuk egin dute bidai hori aparte, baina desberdina, claro.
1: A berdina, kaso arrazoi bat egotea korratzean, ez, bilaketa behar batek aldatzen du eta iristen zaretea kaso bestela, ba,
2: bai.
1: Bultzada hori izango ez lukeen bilaketa batzutara, ez, Manuel?
0: Bai.
1: Ze polita, ba, egia esan oso bidaia ederra da. Bidaian, familiarekin lotura horiek erabate osatu ez, informazio gutxi dago, baina zerbait topatzen bazoazte, eta horrek ematen dio nolabait aukera, ba dokumentalari aurrera egiteko agertzen da, orgutun bat agertzen da zuen zure birraitonaren ondasun zerrenda bat.
2: Bai.
1: Bueno, erabat garbi geratzen ez dena, zer gertatu den, baina nolabait intuitu daitekena zer gertatzen den, ez da?
2: Bai.
1: Eta horrek ematen du aukera ere, gero etxera bueltan familiarekin berriro hau aztertzeko.
2: Bai.
1: Amonari, birramonari idatzitako gutuna, gutun horretan, bera Burgosera joateko arrazoien inguruko ñabarduraren bat.
2: Bai.
1: Eta bapatean, ara, familiak isilik izan zuen hori piztu da 2018an, eta dokumentalean zehar piztu bakarrek ez osatu eginda, ez? Eta horrek uste dut, korapioak askatzeko ere balioko duela, ez da?
2: Bai, eta azkenean gure familian gertatu dena izan da, bai, isiltasun hori puskatu egindela, ez? Eta gustatuko litzaidakena dokumental honen bidez, ba, dokumentala ikusten duten pertsonek beraien familietan ere bueno, familietan egon daitezken isiltasun horiek puskatzea eta elkarrizketa hauek hasteko ez aitzaki bat izatea.
1: Aipatzen duzu interesa handi ez izatetik interesa piztu eta tamaitatzera ere ze gogorra prozesua, ez? Uste dut batzutan gorputzari utzi egin martzaiola gorputzari arimari danakoari, ez? Eta uste dut ariketa hori egin bari izan duzula, ez? Utzi dagoeneko egonkortu dauden gauza batzuk hautsi puzlea puskatu eta berriro sortzeko, ez?
2: Bai, bai. Eta bainik izan nun hasieran dokumentala egitea ja erabaki nunen faltatzen zitzaiten niri lotura emozional hori, ez? Ezan oso oso oso urrutiko pertsonai bat eta horregatiko otu zitzaidan eskutitz bat idaztea. Esan, bueno, eskutitz bat idatziko diot eta ber horrekin lortzen deten, ez? Eta oso baliogarria izan zitzaidan lotura emozional hortatik dokumentala egitea. Eta gero bai, bueno, dokumentala egiten egon ginean denbora guztiotan ikerketa eta bar izan zen oso profesionala, oso zientifikoa, ez? Alde batzutan eta ja bukaeran, ez? Muntaia fasea gaina oso aurreratuta Amaia Merinorekin goatzen naiz hor iritsi zala momentu bat ja erori bezala egin zitzaidala alde emozional hori, ez? Bueno, kolpatu nindun, erori baino kolpatu nindun alde emozional horrek eta bueno, goatzen naiz izugarrizko negarpila egin gendula Amaiak ere. Ze bueno, gauza askotaz konturatu nintzen, ez? Nere berraitonari buruz, nere berramonari buruz, nere amonari buruz ere, nere aitaren amari buruz. Eta bai, bai, negarrasko eginda gaude. A ber, gaur gauen ez da inbeste negarra iten, ze kuadro bat izan daiteke.
1: Arratsaleko zazpietan izango da estrein hori, Printzipe Aretoan.
2: Ingoet.
1: Bai, uste dut negarra egiteko asko ongo dela gaur, eta batez ere, bat ira Burgosetik ere badatoz, bide honetan topatu dituzuen, bueno, senideak ez dugu esango, baina bai, nolait herrikideak, sorterriko jendeak eta bestelakoak, eta esan da bezala, gaur arratsaleko zazpietan izango da estrein hori, hiru pase, hiruretarako sarrerak agortu eta ikaragarrizko arrakasta Manuel eta bueno horrek ere pentsatu dut pixka mugitzen duela ja pelikula bukatuta dagoenean eta negardenak eginda daudenean orain iritsi zinemaldira eta boom
0: ni momentu hontan nago oso
1: unkituta ez da. Bueno, ba, gaurkoa eta egun hauetakoa ere uste dute unkidura horretan emozioietan murgiltzeko aukera izango dela. Zorionak egin duzuen lanagatik, zorionak pausoiei baiezkoak emateagatik, ekoizpenetik, alabaren eskakizunetik, eta zuri ba birbilo baizakera hortatik interesik sortzen ez zuen horri leku bat egiteatik akaso hori da, zinema gile izatea, izaskun, eta zuri bazara eta aldu diozu beraz behonde izuela, mila eskerri hiruroi, luze hariko gintezke, harituko gineteke, baina agurte hori martza dituztegu, gozatu garkoa eta kale izerarte.
2: Mila esker.
0: Mila esker.

0: Entzulio goizeko amaikak eta hogeita amabos minutu, mila esker, Manuel Izaskun, benetan hemen gurekin Sergio Azkarate ere, azken minutu betan izandako tarteagatik, eta esandakoa guk entrevistau izteko, Gronseko lagunei eskerak eman bar dizkiegu. Diamantezko gosariak tartea.
1: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.

0: Zer gertatzen zaizu, Amona? Zergatik ari zara negarrez? Winnipeg pelikulak erakutsi digu nola ireki dezaken oroimenaren atea galdera xume batek. Hortek abiatzen da erbeste elkartasun eta itxaropen historio batera egindako bidaia, Winnipeg ontziarena. 1929an Pablo Nerudaren ekimenez 2000 errefuxiatu baino gehiago eraman zituena Frantziatik Txilera. Winnipeg Barco de la Esperanza lanean, Beñat Beitiak historiako pasarte hori berreskuratu eta gaur egungo ikusleengana ekarri digu. Batez ere herrialdea utzi eta bizitza berri bat bilatu behar izan zuten pertsonaiei aurpegia eta emozioa jartzeko. Zinemaldiaren testu inguruan, Beñat Beitiarekin hitz egingo dugu oroimenaz, zinemaz eta erbesteaz, baina baita belaunaliz belaunanli transmititzen diren istorioez ere. Egunon, Beñat.
1: Egunon, zemoz, eskarrik asko. Momentu ikigarri honetan, gure zinemaldian gaude gainera, ez, eta urdin bazkertzei zuet, elkartasun puntu hau ere.
0: Lehenengo galdera, gonbidatu guztiei egiten dieguna, horixe egin nahi dizut elkarrizketari hasiera emateko, eta da, ea gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein izan zen?
1: Hene ba, zinema areto baten, ba... Bastak ez esango izudan, Laroi garren amarkadan hori bai, eta...
2: Nik beti errezatzen dut, baina goiurik inoiz niri galdera hau ez egiteko, zehen nahiz gogorat. Iruditzen zait, eta jendeak gotatzen ditu erantzun sendoak, oso konbentituta.
0: Batzuk oso argi daukat,
1: Batez ere hori meraren trampingatik, ez? Gero norberak atzetik kokatzen ditulako gauzatxo batzuk, ez? Eta... Hori da arazoa batez ere, ez? Mm-hmm. Ez dakiz egin izango zan, baina... Bueno, gaztetasuneko pelikula bat, noski, eta bueno, ba igual ez zan egin pelikula garrantzitsua izango.
0: Hau ez da, azterketa bat, beraz, ontzat ematen dugu galdera, baina agian gertatu daitekena da, zinemaldi honetan norbaitek bere bizitzako lehenengo pelikula ikustea, eta lehenengo pelikula hori Winnipeg izatea, hori ederra litzake.
1: Benetan edarra litzake, neuk ere komentatu dut alako elkarrizketetan edo ba, ederra izango litzatekela nire lehenengo pelikula ikustea txikitan hau izatea, ez? Benetan guk aukera hauek ez ginditulako izan, gai hauek ez ziren jorratzen eta ba, batez ere txikientzako, ez? Eta horrune... Ba, bai, edarra litzake, eta hori bilatzen dugu, ez? Orain ja gure pelikula ba, ikusleen eskutan dago eta beraiena da, eta bueno, ba, hori da, ez? Partekatze honek, ariketa honek, eta zinemaldiak eskaintzen digun esparre honek adibidez, ba, hau eskaintzen dugu, aukera hau eskaintzen dugu, eta, bueno, aretoak betetzea garrantzitsua da, eta, bueno, ba, zortenez beteta ditugu ja, eta gainera, ba, hori bilatzen dugu, ez? Pelikula ikusi ondoren, ba, neskatila batek bere gurasoi galdetzea, ez? Ba, galdera desberdin batzuk egitea, noski, erbestearen inguruan, eta oroimenaren inguruan, eta jorratzen ditugun gaien inguruan, noski, eta bestalde ba laguntza eskatzen duen urrengo pertsona bat ikusten duenean berak ere beste hausnarketa bat izatea, ez? Eta hori da gure helburua bai pelikula honekin ere.
0: Ze zoragarria Winnipeg da izenburua barkuaren izena bezala, baino jarri diozu, txertatu diozu itxaropenaren ontzia lerroa. Baina pelikula ikusten hasten zara, ze guk ikusteko zortea izan dugu, eta bueno, ba, tragediak pixu handia dauka, erbesteak pixu handia dauka, minak, nola topatu dezue dramatismo guzti horretan itxaropen horretarako tokia?
1: Bueno, berez, bai, pelikula honek lehengo lerroan kokatzen ditu, testu ingurua hau izango litzateke, ez? Pertsona anonimo batzuk izan zuten tragedia latzau eta baina baita ere honen ondoan kokatu barkegoeneko pertsona hauen erresistentzia oindarra bizitza berri bat lortzeko o duintasuna lortzeko izan zuten erresistentzi guzti hori, ez? Eta aldi berean eskerronea eskerrona zeinengatik, ba bueno, ba berez sare internazional bat antolatu zan, Neruda izan zan pertsonai, ba bueno, esango dugu ezagunena edo, baina berez Nerudaren atzetik pertsona oso garrantzitsuagoak egon ziren, pertsona anonimoak ere. Bilakarau lortu zutenako esango dugu pausu humanitario eta laguntza eskini zutelako, ba historio hau berez ondo bukatzen den historio bat da. Eta ordun baita ere guk ba hori oroitzapen edo memoriaren inguruan landu egun planteamendu guzti horren ondoren eskerroneko pelikula bat da. Eta hori ere ba bai gaztei eta bere gurasoei eta ba eskaini nahi diegun mezua hau da ere, ez? Laguntza eskaintzen dugunean zein garrantzitsuak garen eta beharrezkoa dela gaurkotasun ilun honetan ere ba hori, ez? Pausu hauek ematea eta geure eskua eskaintzea laguntza behar duenari.
3: Españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
4: Hola. Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso.
5: Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda.
0: Bueno, aipatu duzu Pablo Neruda, bueno, dela historia honen izen ezagunena, baina jende asko zegoela atzean, eta galdetu nahi dizut, dokumentazio eta ikerketa prozesu bat egongo zen pentsatzen dut pelikula egin aurretik, nolakoa izan da?
1: Sakona, oso sakona izan da, nik gainera ba, zuzendari kide izan naiz, Elio Kirogarekin batera, gidoia ere bion artean idatzi genuen Laura Martel gidoilariarekin batera, berake Laurak eleberri grafikoa egin zuen hasieran, Winnipeg historiarena, eta hortik abiatu ginen 2018an, ni jasotzen dut Toni Marinbilla, gure ekoizle garrantzitsuena izan dena, esan nahi dut hasieratik eskaini zidan pelikula hau ausnartzeko edo aztertzeko laguntza eskatu zidan ere, ea animazioan bilakatu genezaken ikusi behar genuen, ez? Berez historioso mardula da, oso handia, ez? Erbesteratze guztia, oa inbeste pertsona, eta, bueno, gerra zibietik abiatzen gera, bombardaketa Bartzelonan, Paris, bidai transozeaniko guztia, milaka eta milaka pertsona, Bartzelonatik adibidez, 500.000 pertsona oinez aterazia, bueno, lehenengo kamioietan, baina gero momentu baten ezin zuten jarraitu, eta oinez pasa ziren denak Pirineotatik, eta, bueno, ba, bueno, tamales Frantziako agintariek erabaki tragikoak hartu zituzten, eta esparru, konzentrazio esparruetan sartu zituzten hor, egoera oso latzetan, eta, bueno, ba, esan dezun bezala, ba, bueno, ba, dokumentazio aldetik, ba, zer esango zuen, nigo naiz, lau urte errez, dena dokumentatzen. Zuzendari kide izateaz gain, zuzendari artistikoa ere naizelako pelikularen, eta orduan, ba, bizualki dena ondo lotu behar nuen. Bai bizualki, bai narratiboki, eta bai emozionalki, noski, ez? Oreka hori lortzea izan da nire fokua, o nire lana, batez ere, ez? Baina, bueno, ba, errespetu handiz egindako lana izan da, hor geunkan ere kriston erronka, ba, zenitartekoek edo ikusi behar zutenean, ba, beraiek ere eskerron bat izatea gure pelikula gaurkotu dugulako edo memoriaren ariketa hau ekarri dugulako zinemetara, ba, eta ordun bestalde, ba, bueno, badakigu, bueno, gure aurrean kontran pertsona iluna daudela ere, ez? Eta orduan Ba, ezin genuen arazorik, ba, historikoki, inungo arazorik izan, ez? Dena oso ondo lotu behar izan dut, eta hori, esate izut, lau bat urte egon naiz, pelikulak osatzen ditun kokapen guztietan egon naiz, pertsonalki, eta gero bai, bueno, artxibo guztietan, bai Espainian, bai Frantzian, eta gero Txilen ere, artxibo nazional guztietan, alduan guztia bateratu dut. Gainera esan behar da, historio hau isiltasunean egon dela. Jende oso gutxik ezagutzen zuela. Eta orduan, beldurra gatik batez ere, o familiek sufritu zuten minaren gatik ere, eta beldurra gatik, ba, ariketa hauek eten egiten dira. Historia hauek apurtu egiten dira, eta izkutatu egiten dira, ere askotan beldurra gatik, ez? Eta orduan, ba, ez da erresa izan ere dokumentazioa o artxibo o egi hau ondo bilakatzea, ba, esaten zuan bezala, ba, ariketa oso oso sakona, sakonenena hau izan da, bat, izango genuke igual, eta hori, ba, lau bat urte onaiz buru belarri honetan.
0: Prozesu luzea aipatu duzun bezala, eta orain hori ezagututa galdetu nahiko nuke, ea sentitzen duzun Beinat aldatu dela. 2018an jaso zuenean proposamen hau, eta orain 2026an aurkezten ari garenean, sentitzen duzu aldatu
1: bueno,
0: zarela?
1: Alde batetik ez, berez hau ibilbide hau aurretik ja abiatzen ari naizelako, ez? Lehenengo pelikula bat egin nuen, nolako memoriaren asan edet, Txera mi eta ni izan zan, 2008an, gainera, ekoizpen katalana zan, ikan lan egiten dut, ondelaia, eta osturte, eta zinemaldian aurkeztu genuen. Hor, lehenengo gerra, munduko gerraren inguruan, landu genuen historio bat izan zan. Gero, ba, bueno, ez dakit, ba, bueno, Ferminek laguntza askatu zidanean, ba, Black is Beltza bi pelikulak egin ditut, eta horre ere, ba, gatazka eta konpromesu handiko pelikulak izan dira, gertutasun garaikideagoak esango dugu, ez? Baina, eta hor jarraitzen dut, nik erabakiak hartzeko aukera dudanean, ba, hartzen ditut, ez? Eta orduan pelikula hau sortu nahi izan nuen hasieratik, ez? Eta berez, ba, bueno, konpromesu handiko pelikula da, eta, bueno, transmisio lan ariketa hau, ez? Bai, memoria o oroimenaren inguruan egindako lan hau, ba, neuk nekarren, ez? O berez, ez? Hala ere, bai, lagundu nau asko, bueno, uste dut, gero jorratutako, ba, hasi guzti honek norberaren barruan ere eragin handia duela, eta bueno, ba, iguale pelikula egin aurretik baino pertsona onagoa izango naizela, hori espero dut.
0: Ikusten, bueno, entzuten ari nintzenean, aipatu duzu hitz bat garaikideagoa, Ferminekin egindako lan azari zarenean, baina iruditu zait ikusle bezala Winnipeg oso garaikidea dela. Eta momentu batzuetan ikusten ari zarenean, niri behintzat gertatu zaidala, ia aztu egiten zaidala, historiako data zehatz batzuetan gaudela, eta elkarrizketak izan daitezkeela gaur egungoak, eta esaten duenean Juliaren aitak noiz bukatuko da hau guztia.
1: Zoramena hau
0: noiz bukatuko den, bueno, ez dela ari 30ko hamarkadako pertsona bate izketan, baizik eta ari dela 2026ko iraiaren 21ko pertsona bat izketan. Hori garrantzitsua izan da zuentzat prozesu honetan.
1: Bai, ondo ekarri duzu galdera hau, berez pelikula, bueno, astapenetan tamales ja, ba, testu inguru latzean gaude, o herrialde asko daude, ez? Momentu horretan geu ginen, ez? Baina gaur egun, hemen daukagu, bueno, Gazako guztia ze gertatu den, eta ze gertatzen ari den, oaintxe bertan, izketan gauden bitartean, ez? Baina ez bakarrika, o Afrikan Mali, edo Myanmar, Asialdean, esan nahi, herrialde asko, bueno, ia suntzitu nahian ari dira, eta pertsona ilun batzuk, ez? Eta, erabakia hartu genuen pelikula egiteko erabakia bat, o lotura hau ere oso argi geneukan, begibistan geneukala, ez? Eta ariketa berez hori da, ez? Azkenean, gure ikusleak gaurkotasunean bizi dira, eta eragin, azkenean, emozioaren bitartez ikuslean eragin bat lortu behar dezu, ez? Eta eragin hori, ba, gaurkotasunerako zerbaitetarako balio badu gaur izango da, ez? Eta orduan, ba, bai, ariketa bukaera hori da, ez? Ba, gaurko ikusleek etorkizuneko pertsonak zintzu dira, ba, aurra hauek, ez? Ikusiko duten aurra hauek, eta beraiek hartuko dituzte gero erabakiak, guia zeharragoak eranean beraiek hartuko dituzte erabakiak, eta alik eta erabaki egokienak hartzen badituzte, ba gizakiaren zato hobe izango da. Ez da, hau zan ere helburuetako bat. Bestalde, tamales, urtez urte, ekoizpenagia 5-6 urte bota ditugu, eta urtez urte egoera txarragoa. Orain momentu txarrenean gaude. Ez, 2018an, ba, gauzak ez zeuden ondo, baina 26an orain tamales pertsona asko sufretzen ari da. Ez, eta, bueno, hori ere, ba bai, erabat kontutan no bilatzen genuen. Ez, eragin hori sortzea.
0: Badago zinemaldi honetan lerro bat ikusi duguna, bereziki ba, euskal partaietza dutenetan memoria ariketa ugari ikusi ditugu, ez? Lehen aritu gara Izaskun Arandiarekin, iraiakek eramaten gaituela gerra zibilera, inurri itxuakekin egin genuen salto ba, Bizkaiko labe garaiak eta unibertso guzti horretara. Behar-beharrezkoa dugu zinema gure historia ulertzeko?
1: Bueno, berez akats berberak ez sortzeko, ez? Esango dugu, ez? Zerbait ikasi behar dugu, ez? Gertatu dena tamales, pertsona batzuk sufritu duten guztia, ba beintzat gaur egunean zerbaitetarako balio behar dugu, ez? Eta hori da, ez? Beintzat akats berberetan ez jaustea, eta gero beste goza bat. Inok ez digu, ez dakagu bermatuta esango dugu demokrazia o askatasuna edo poliki-poliki lortu ditugun pauso guztiak o lortu dituzten pauso guztiak onura ekarri digute gizarteari eta erne egon behar gera. Babestu behar ditugu eta bueno, ariketa hauek nik uste dut guzti horren inguruan elkarrizketa o reflexio batzuk lortuko dituztela eta bueno, hori, nik esango nuke erne egon gaitezen eta horregatik narratiboki edo historio hauek gaurkotzen ditugu ere zerbaitetarako eta hau helburu hau izango litzateke ere, bai.
0: Julia txikia joan zen Frantziatik Txilera barkuan eta Winnipeg lana iritsi zen Frantziara, Aneziko jaialdian egon zineten. Zer moduzkoa izan zen une hori?
1: Bueno, une benetan ederra, momentu sakona, isildutako pertsona hauen ahotsa berriro Frantziara eraman genuelako, ez? Eta ikusle frantsesen aurrean aurkeztu genuelako. Eta beraiek ere ariketa batzuk egin behar dituzte. Beraiek momentu horretan gaizki edo oso gaizki portatu zidan gurekin, eta esan behar zaie. Eta, bueno, pelikula hau gainera animazioko munduko animazio festivale garrantzitsuena da, esango dugu, eta alde batetik, artistikoki o teknikoki, gailurra ikutu dudala esango nuke, ez? Egindako lanarekin, nuen espero inoiz horra iristea benetan, baina bestalde, esan dizudana izan da niretzat oso garrantzitsua, ez? Ikusle frantsesei isildutako historio hau ikusaraztea. Eta, bueno, unkigarra izan zen, aretoak lepoz geneukalako, eta pelikula bukatu zenean, hau esan nien gainera, orain azaltzen ari naizena, azaldu nien aurkezpenean. Eta benetan, ederra izan zen, ba, Txalo Zaparra batekin bukatu zalako pelikula. Eta, bueno, ba, ez dakit, zezan, oso momentu sakona izan zen.
0: Ziur nago, Txalo Zaparrada horiek errepikatuko direla hemen Donostiako zinemaldian, osteguna, Ilako 24 izango da estreinaldia, gaueko 9:30, eta bigarren aukera ere izango da ostiralean, arratsaldeko 4:00 pelikula ikusteko. Ostiralerako ez da sarrerarik geratzen, agortu dira, guk zorionez eduki dugu aurretik ikusteko aukera, baina berriro diot, ziur nagoela Txaloak errepikatuko direla, ze lan ederra egin duzu eta ez gara sartu animazioaren munduan, ze irratia horrelako da eta denborarik gabe geratuko ginake, baina ederra da bai irudi aldetik eta ederra da historia, eta esan bezala ederra eta mingarria da aldi berean ikustea ze gaurkotasun duen Juliaren historiak eta beste 2200 pertsona horienak, ez da? Ondo joan dadila, estreinaldia?
1: Benetan eskartuta nago, bai.
0: Eta eskerrik asko gurera etortzagatik, baina?
1: Zuei, benetan. Y estás
2: como quejándote, mariposa. Entzuleok, ba, goizeko 9:48 minutu Victor Jararen poema 15 Pablo Nerudarekin ondutako, Pablo Nerudaren poemarekin ondutako kantu honekin poliki-poliki agur esaten goaz, baina nahi gabe ere, ba, konektatzen gaitu Txilerekin, hemen azken aldian izan dugun zarata honek, ze prentxaurreko giroan dabiltza dagoeneko hainbat eta hainbat kide, bueno, sail ofizialeko Mis Muertos Tristes Maizateter, Argentina eta Txileko koprodukzio horretan, Pablo Larrain, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Carolina Álvarez, Alejandra Fleischer, eta noski ba, ba Mis Muertos Tristes lan hau bideratu duen liburuaren, ipuñaren eta nolabain narratibaren sortzailean Marian Enriquez, idazle argentinarraren da, uste dute, bueno, ba, gure zinemaldiko izartxo horietako bat, ez, Pablo Larrain bada, Marian Enriquez ere bada, eta guk aukera badugu akaso tartetxo batean, sartuko garamen ondondoan prentxaretora ura gozatzera, baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu, eta kantonekin egingo dugu, June Romatet Ibarguren placer bat eta datorren astera arte.
6: Datorren astera arte.
2: Goiuri Zizarandia, bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Entzuleok, bagoaz, pelikulak ikustera, eduki hauek zuekin elkar banatzea gure saretan, eta zinemaldiaz gozatzera. Bihar gehiago, 10:05 hemen, bigarren kafea.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zeorrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zeorrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaurkoa ez dakit badakizuen, baina irailaren 21a Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Beraz, ba, gai hau lantzeko gizagune zentrora joko dugu, Irunen kokatzen den gizagune zentrora, eta bertako Maitane Zeiza izango dugu gurean, ba, beraien zerbitzuen

inguruan eta Alzheimerraren inguruan gehiago jakiteko. Horri segika, kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begira jarriko gara eta horretarako Peio Urzela izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinean. Eta boletinetik, albiste boletinera, Iraia Kamra lankidea izango dugu gurean, eta jarraian, ba, albiste ona, edo bitxikeria, edo dena delakoa, ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, Iraiaren 25tik 27ra, Emeki Festivalaren 4. Edizioa ospatuko delako Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak, euskaraz zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazioa anitza eskainiko da, 3 egunetan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, Emeki Festivaleko antolatzailearekin, Elena Clerk ekin hitz egin dute Antxeta irratian. Horri segika, liburu gomendion tartea izango dugu eta esan genuen modura, ba, liburu gomendioak aurtengoan zuzenean jasoko ditugu, ba, argitaletxen eskutik, eta aurrekoan elkarreko hitza aurkizu izan zen gurean, gaurkoan Alberdaniako Oier Etxebeste izango dugu, beraz, ea ze liburu gomendio ekartzen dizkigun. Eta saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egin beharko dugu. Gaurko astelena da eta nabaritzen da astelenetan agendan ez dela hainbeste kontu egoten. Asteburuko estres kultural hori hainbeste zabaldu ez dadin, pentsatzen dut izango dela. Beraz, pare bat kontu baditugu agendan, beraz, horien berri ere emango dizuegu. Eta eguneko menu hau emanda, ba, jarraian efemeridaderekin edo artefaktuko tartearekin jarraituko dugu.

Gaurko egunez, 2011ko irailaren 25-eko goizeko 5:00 piztu zen alarma Errekalde auzoan. Ertzaintzaren 21 furgonetak hartu zuten auzoa. Bi tanketak, brigada mugikorrak, elurretan erreskatatzeko erabilitako ibilgailu batek, ekipo elektrogeno batek eta plataforma jasotzaile batek lagunduta. Horrela hasi zen kukutza hirugarrena ustutzeko prozesua. Proiektu emblematikoaren defentsan piztutako bengalen, sirenen eta suzirien ondorioz izan zuten gertatzen ari zenaren berri herritar askok. Kukutzak espazio libre okupatu eta autogestionatu gisa funtzionatzen zuen eta gazteria, kultura eta aisialdi zentro gisa erabiltzen zen 1986-tik 2011 arte. Hiru eraikin ezberdinetan garatuta, lehenengoa kukutza, lehena, 1986-an hiru hilabetez. Ondoren kukutza bigarrena, 1988-an bi hilabetez. Eta azkenik kukutza hirugarrena, 1988-tik 2011 arte, abandonatutako lantegi batean. Azken honek jarraitutasun eta jarduera publiko luzea izan zuen. Udalak ustuketa ura baino 10 egun lehenago eman zuen eraisteko baimena. Beraz, herritarrak sirenen zain zeuden. Eta askok berehala erantzun zioten. Kalera irten ziren, kazolak eta bestelako tresnak jotzera. Gara egunkariko Agustin Goikoetxeak kaztariak jaso zuen gertatzen ari zenaren berri. Bosterdietan, Gordoniz kalean, Errekaldeko kale nagusian, dozenaka pertsona zeuden erresistentziari laguntzeko prest, eta ertzainek zapaldu egin zituzten. Iñaki Karro abokatua bera hurbiltzen saiatu zenean, pilotakada hartu zuen. Egun hartan, Errekaldeko gazte asamladaren interesak defendatzen zituen abokatua hirutan kolpatu zuten. Hainbat egunetan zain egon ondoren eta bizilagunak elkarrizketarako deia egin ondoren, uniformedunek piztutako indarkeriaren aurrean erresistentzia aktibo, positibo eta konstruktiboaren fase iragarrira iritsi zen kukutzan. Erresistentziaren aurrean tanketa bat erabili zuen ertzaintzak sarrerako atearen kontra, ustuketa hartako irudi gogoratuenetako bat bilakatuz. Erreakzioak ez zuen itxaron, 600 lagunek Gordoniz kalea okupatu zuten kazolekin dilindalan etengabe kukutzatik ez dira pasako edo polizia gutxiago kultura gehiago oihukatzen zuten bitartean. Gaztetxearen inguruan ertzainak ezarritako perimetroak ibilgailuan eta pertsonen joan etorria eragozten zuen. Gazten alertagatik eta karga poliziagalagatik ustekabean altxatzen zen auzo batean edukiontzien gurutzaketarekin erantzunda. Udalak gerora jakinarazi zuenez, Bilbon zeuden 7000 zabor edukiontzietatik 80, 900 eta 40 barrikadak altxatzeko irauli ziren eta horietako 80ri su eman zitzaien. Zaila zen Errekaldeko kaleetan zehar mugitzea. Kukutzaren aldeko edozein adierazpeni erantzuten zioten agente armatu desafiatzaileek hartuta zegoen eta auzoa. Teilatutik gazteak bandera laranja kastintzen ari ziren eta ertzainak eraikinaren barruan ekipamenduen zati bat suntxitzen ari ziren okupatzaileen bila. Gero jakintzen ekipamendu gehienak mazo kolpez eta kontrolatutako leherketaz suntxitu zirela. 15 urte igaro dira ordutik, eta kukutza altxatzen zen orubean etxebizitzak eraiki dituzte. Hainbat urte igaro behar izan ziren, baina eraiki zituzten. Hori bai, hainbat belaunaldik inoiz ahaztuko ez duten zerbait altxatu zuen kukutzak. Eta gaurko artefaktuaren zati hau, efemeridearen zati hau, ba besti batekin amaitzeko, zea bestirekin uste duzue amaituko dugula, ba zein hobeto zea maiz taldearen kokotza hiru baino.

0: Gaur irailaren 21a. Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Alzheimerra denborarekin memoria eta beste gaitasun kognitibo batzuk eragiten dituen gaixotasuna izateaz gain, pertsona berarengan eta haren ingurukoengan eragin handia duen errealitatea ere bada. Horregatik, gaurko egunean, gaixotasunaz hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da zaintzaz, estimulazioaz eta gaixotasunarekin bizi diren pertsonen eta familien beharrez ere hitz egitea. Horretarako Irunera begira jarri gara gaur, Gizagune zentrora. Bertan besteak beste estimulazio kognitiboa eta fisikoa lantzen dituzte, eta mindfulnessa, biodantza edota laguntza psikologikoa ere eskaintzen dituzte. Gai honen inguruan gehiago jakiteko eta Gizagune zentroan egiten duten lana ezagutzeko, gurean dugu Maitane Ezeiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gehiago.
0: Zer moduz?
1: Osondo.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Prest.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan dugu gaurkoa Alzheimerraren nazioarteko eguna dela. Oinarrizkotik hasita, zer da Alzheimerra eta zer gertatzen da pertsona baten egunerokoan gaixotasuna agertzen denean?
1: Bai, ba, azkenean oso garrantzitsua da Alzheimerra ondo zer den ulertzea, zeren azkenean badaude dementzia hola mundu hortan ezakintasun asko dago, eta azkenean bai sufritzen duten pertsonei, bai euren familiei, ba azkenean ezakintasun horrek ezin joan asortzen die, ez? Ba, Alzheimerra azken finean da gaixotasun neurodegeneratibo bat, eta neurodegeneratiboa esan nahi dugunean da, ba, konponbiderik ez daukan nolabaiteko narriadura bat, garunean gertatzen dena, eta progresiboa dena, ez? Neuronak gutxinaka ba, hiltzen dihoan gaixotasun bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta desberdindu dezakegu dementziarekin adibidez, zeren dementzia ez da berez gaixotasun bat, da sindrome bat, ez? Sintoma desberdinak dituena, eta Alzheimerra da gaur egun dementzia kausen lehenengotarikoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina bai, azkenean gaixotasun neurodegeneratibo guztiak bezala, pertsonak berri hori jasotzen duenean, eta esan dezakegu gaur egun infradiagnostiko asko dagoela oraindik, azkenean bere bizitza goitik biraldatzen da, ez? Oso zaila da horrenako berri bat onartzea, asko ez dute inoiz ulertze fase hori gainditzen.
0: Mhm. Hor gainera, hasieran aipatu dugu, baina Alzheimerrak ez dio gaixotasuna duenari bakarrik eragiten, ez da?
1: Ez. Normalean esaten da, Alzheimerra badela gaixotasun horietako bat, non sufritzen duena familia den, familia edo ingurukoak, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina, bai, zen, bueno, beti esan da horrelakoa, ez? Egia da, existitzen dela nola baiteko sufrimendu bat, bizitzen duen pertsonan, baino gaixotasunak aurrera egiten duen ahala, non pertsona horren ba kapazitateak ulertzeko zer hartatzen zaion, murreztu egiten diren, familia eta ingurukoak dira gaixotasuna berez bizitzen dutenak.
0: Bueno, askotan Alzheimerra entzuten dugunean memoria galtzea izan ohi da gehien ezagutzen dugun sintoma, baina ez da hori bakarrik, zein dira galtzen diren beste gaitasunak edo zeharlotan eragin dezake?
1: Ba normalean oroimenari buruz, memoriari buruz hitz egiten du gehien bat delako deigarriena, ez? Deigarriena eta lehenengotarikoa gainera xotasun honetan. Baino orientazioa, arreta, hizkuntza, gaitasun kognitibo asko, eta azken finean autonomiari eragiten dio gehien bat.
0: Mm-hmm.
1: Nola baiteko pertsona bihurtzen gaituen autonomia horri, ez?
0: Mm-hmm. Adibidez, ezakit, zer gehiago azten da ibiltzen edo horrelako kontuak ere bai?
1: Zer nola?
0: Zer den, bueno, pertsona bezala autonomia ematen diguten gauzak bestakit galtzen joaten da, ahazten joaten da, horietako bat izan daiteke ibiltzea edo jatea edo...
1: Bai, kasu larrietan eta gaixotasuna aurrera dihoanean, fasilla bukaerakoetan, bai, arazoak izaten dira normalean tragatzeko, ibiltzeko, komunera bakarri joateko, dutxatzeko, azkenean, badaude autonomia neurtzeko bi nolabaiteko eskala, ez? Bat da jarduera instrumentalak neurtzen dituena eta bestea da jarduera oinarrizkoak, ez? Ba, adibidez, komun erabiltzea edo dutxatzea edo bazkaltzea edo eta horiek ere bai narriatu egiten dira denborarekin. Egia da, ez dela ohiko lehenengo faseetan, baina gertatzen da.
0: Mm-hmm. Esan duzu, hasieran askotan diagnostikoa jasotzen duten pertsonek ez dutela barneratzen edo zer den gertatzen ari zaiena, zer suposatzen du diagnostikoa jasotzeak pertsona hauentzat?
1: Bueno, normalean diagnostiko jasotzen duzunean zure buruak egiten duen lehenengo konexioa da ez duzula zure familia rekonozituko, ez derala sendatuko eta horrela hilko zarela, ez? Eta azkenean badira nola baiteko erriak, ez unibertsalak, baino badira. Eta gaur egun ez dago osasun psikologiko sistema bat hori babesteko, ez? Baino beldurrasko sentitzen da normalean, beldurrasko, familiak beldurra sentitzen du, baino normalean diagnostikoa ematen den punturaino familiek dagoeneko imaginatzen du zerbait gertatzen dela. Orduan, kapazitateak onak baldin badira oraindik, pertsonak jasotzen duen kolpea oso latza izaten da. Badaude dagoeneko interneten entrevista desberdinak Alzheimerra diagnostikatu dien pertsonei eta oso gogorrak dira denak.
0: Eta esan dugu familiek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela hauetan, inguruko pertsonentzat ere aldaketa handia izaten delako, zein da normalean familiek eta zaintzaileek duten papera prozesu guzti honetan, ze hau azkenean prozesu bat da.
1: Bai, eta gainera ez da zoik prozesu bat, baizik eta beldurrarekin bizitzen den prozesu bat. Eta normalean prozesu guztian zehar sentitzen dena da nola baiteko abandono hori, ez? Zeren beldurra duzu zure bizitza nola aldatuko den ikusteko, baina beldurra duzu ere bai zuk maite duzun pertsona hori bidean galduko duzula sentitzen duzulako, ez? Eta azkenean rutina guztiak aldatzen dira, zaintza sistema bat eraiki behar da, ez baldin badago dagoeneko eraikita, eta zure autonomia ere murriztu egiten da, zaintzaile bezala.
0: Hor, asko hitz egiten da, ba, prebentzioaz, estimulazioaz, zer egin daiteke gaitasun kognitibo hauek alik eta denbora gehienean mantentzeko, badago zer eginek honetan?
1: Bai, gaur egun badago. Egia da ezin ditugula kontrolatu gaixotasun hauek bezala, eragile guztiak ezin ditugu kontrolatu, baina badaude batzuk ambientalak adibidez kontrolatu daitezkeenak, eta osasunaren promozioarekin erlazionatuta dauden guztiak, batez ere adibidez aktibitate fizikoa, elikadura egokia mantentzea, estimulazio kognitiboa egitea, nola baiteko entrenamentu kognitibo batez.
0: Eta hor sartzen zarete zuek, ez da, gizagune zentroaren lana edo horretara zuzentzen duzue?
1: Bai, gaur egun bai. Gaur egun egiten dugu, aktibitate ezberdinak ditugu, baina gure helburua da adineko pertsonen bizitza kalitatea hobetzea edo mantentzea, ez? Alden einean. Eta egiten dugu estimulazio kognitiboaren bidez, sortzen dugulako espazio seguro bat non pertsonek alduten elkarren artean erlazionatu eta sare sozial bat mantendu, baina gaitasun kognitibo desberdinak lantzen dituzten bitartean, ez? Pertsonalizatuta azkenean, bakoitzaren gaitasunen arabera.
0: Bueno, gizagune zentroari dagokionean, nola sortzen duzue gizagune? Konta eguzu apur bat, zuk ikasketaz ze ikasi duzu?
1: Ni psikologa naiz. Eta gizagune berez sortuta zegoen ni iritsi nintzen erako, ez? Baina orain dela hiru urte, urte pare bat, aldatu genuen pixka bat ekonomia sozialara bideratzeko eta kooperatiba bihurtu ginen, eta arrezkero ninago barruan ere bai, eta lan egiten dugu perspektiba batetikan ditzen dena pertsonan zentratutako arreta, ez? Eta egiten dugu lana kasu bakoitzarekin, ez eta taldean egin, kasu bakoitza lantzen da modu individual batean, egiten dugu estudio bat pertsonaren gaitasunen arabera, bere testu inguruaren arabera eta bere gaixotasunaren progresuaren arabera, eta lantzen ditugu ba berari dagozkion gaitasun desberdinak, ba ulertzen dugulako zea nolabaiteko narriadura kognitiboak direla eskailera baten antzerakoak, ez? Eta saiatu behar garela mantentzen espaloi berdinean aldugun ahalik eta denbora gehien.
0: Esan duzu, bueno, estimulazio kognitiboa lantzen duzuela besteak beste, zer egiten duzue saioari horietan, nolako ariketak dira egiten dituzuenak?
1: Bazkenean egunero saiatzen gara ariketa desberdinak sortzen, pixkat monotonian ez erortzeko, baino normalean saiatzen gara gutxienez lauzpabost dominio kognitibo lantzen egunean, ez? Modu direktuan edo indirektuan lantzen dugu egunero arreta, orientazioa, hizkuntza, egiten ditugu nolabaiteko ba, irakurketak altuan, erabiltzen dugu logika, egiten ditugu kalkuloak, eta azkenean kombinatzen ditugu normalean egunero bai ahozkako ariketak elkarrekin eta bai banakako ariketak.
0: Eta estimulazio kognitiboaz gain, estimulazio fisikoa ere eskaintzen duzu, ze lotura dago jarduera fisikoaren eta osasun kognitiboaren artean?
1: Bueno, normalen esan nahi da, bihotzarentzat egokia dena, onuragarria dena, garunarentzat ere badela, ez?
0: Uh-huh.
1: Azkenean, badago nolabaiteko erlazio fisiko-biologiko bat, baina horretaz gain, normalean guk lan egiten dugu perfil batekin, non toki batera kirola egitera joatea ja ez denoikoa. Eta gure osasuna eta autonomia mantendu nahi baldin baditugu, ba badago oso komponente fisiko bat, ez? Adibidez, oreka arazoak baldin baditugu, ba oreka landu beharko dugu zutik mantendu alizateko. Mm-hmm. Eta egiten dugu lan, ba kasu hoiekin, ez? Non ariketa fisikoa den egunerokotasunean autonomia mantendu alizateko batez ere.
0: Eta, beste eskaintza batzuei dagokionean, agian ainoikoak ez diren beste jarduera batzuk ere izaten dituzue, ba ez dakit, mindfulnessa edo biodantza edo zer dira hauek eta ze ekarpen egiten diote Alzheimerra edo beste narridura kognitiboren bat duten pertsonei?
1: Bai, azkenean guk egiten dugu pixkat lan ildo holistiko batekin, ez? Eta naiz eta onuragarriak izan daitezken edo zein pertsonentzako, zen azkenean nola baiteko ariketa fisikoa dira eta retariketa, baino batez ere daude pentsatuta familientzat edo zaintzaile diren pertsonentzat, ez?
0: Mm-hmm. Non
1: landu behar duten beren emozioen regulazioa, landu behar duten pixkat gorputz askatasuna eta toki seguru bat izateko non hori landu ere.
0: Laguntza, zu psikologoa zaren enean, laguntza psikologikoa ere eskaintzen duzue. Laguntza psikologiko hau, Alzheimerra edo beste narridura kognitibo bat duten pertsonentzat bakarrik da edo familiei ere eskaintzen diezue?
1: Biei, zen azkenean, batez ere, karo, azkenean narriadura kognitiboa duten pertsonak gaixotasunaz aparte pertsonak badira.
0: Mm-hmm.
1: Zaila da, nola baiteko prospekto bat izatea haiekin, baino batez ere gaixotasunaren lehenengo faseetan non onartu egin barten zer gertatzen zaigun eta etorkizunari beldurrik gabe begiratu oso nuragarri izan daiteke pertsona hauentzat laguntza psikologikoa lortzea, baina zaintzaileentzat prozesu guztian zehar da onuragarria, inkluso prozesu bukaeretan non duelo faseak dauden eta bar kalera bat egon delako.
0: Mm-hmm. Alzheimerra duen pertsonak poliki-poliki ikusten du nola galtzen duen autonomia hori, hori ikustea ere gogorra izango da, ezta?
1: Bai, normalean askotan ematen da, ez dagoela nolabaiteko kontzientzia galerari buruz, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baino badaude kasu asko non badagoen kontzientzia hori.
0: Mm-hmm.
1: Ez, igual gaixotasuna ez duen pertsona baten moduan, baino badago ikuste hori ezarela gauzetaz gogoratzen, badakizula galtza bat nola jazten den, baino etzaren kapaz galtza jazteko.
0: Mm-hmm.
1: Eta horrek normalean normalean bi ildo jarraitzen ditu. Agresibitatea alde batetikan, frustrazioaren ondorioz, eta bestetik depresioa. Soikoak dira, komorbilitate asko daukate.
0: Agian ikusi dute bizitza guztia pasatu dutela jende bati laguntzen, eta orain agian ez dute onartzen laguntza hori jasotzea edo...
1: Bai, eta laguntza onartzen duzun arren, konturatzea betidanik egin duzun gauza bat, gauetiko izera ez zarela kapaz egiteko oso gogorra da.
0: Bueno, egia da askotan, gaixotasunaren ikuspegi oso medikoa izaten dugula, ba, diagnostikoan bertan oinarritzen da bakarrik, baina zuek lantzen duzuen moduan pertsonaren ongizate emozionala, harremana, kaixialdia ere, hor daude, alderdi hauek, alderdi medikoa bezain garrantzitsuak dira, ezta?
1: Bai, guretzat gutxienez, bai, egia da garrantzia asko dutela, egia da, heldu mediko batetikan gaixotasuna bat tratatu egin behar dela, ez? Baina askotan abandonatu egiten dira onelakoak, eta orduan gertatzen dira isolamendua, depresioa, nolabaiteko bakarda de hori, ez? Non ez duzu nion, ez zintzaren... klase batera puntatu zerbait ikastera, ez dizutelako zure ritmoa respetatzen, ezin duzu kirola egin etxetik kanpo ez arelako kapazazu bakarrik egiteko, zure lagunak mantetzeko zailtasunak dituzu, eta azkenean guretzat hain garrantzitsua da estimulazio kognitiboa, zein nolabaiteko toki bat sortu harremanak mantentzeko. Hirugarren adinean, hola, zartzaroan oso zaila da erlazioak mantentzea.
0: Familiei dagokionez, esan dugu eta aipatu dugu, familientzat ere gogorra izaten dela, inguruan Alzheimerra duen pertsonaren bat izatea, ze aholku emango zenieke, Alzheimerra diagnostikatu berri dioten pertsona baten ingurukoei, nondik hastea komeni da?
1: Bueno, egia da askotan informazioa ez zaigula osotasunean ematen, ez? Baina gaur egun baditugu baliabide asko, sare sozialen bidez, eta bar, bilatzeko. Baina lehenengo gauzea nire ustez da saiatzea gaixotasuna ulertzen, gauzak ulertzen ditugunean monstruak beldur gutxiago ematen duelako. Eta azkenean ulertzen baldin baditugu nondik norakoak zer espero, zer ez espero, zer den normala eta zer ez prestatuta sentituko gara. Eta azkenean hortaz aparte lehenengo pausoak izan ohi dira etxean segurtasuna mantentzea, autonomia bultzatzea, ez, aliketa gehien, eta nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat hastea dagoeneko espaldin badago martxan, mantentze hori sustatzeko, ez?
0: Esan duzu askotan informazio falta ere egoten dela, informazio okerra ere seguraski bai, Alzheimerra gero eta ezagunagoa den arren, oraindik badira mitoak eta aurreiritziak, zein ideia oker kenduko zenuke jendearen burutik?
1: Askotan esan nahi dut, ez dira aurrak bezala. Neri min asko ematen ditonek pertsonalki, zen azkenean pertsona horiek niretzako desberdintasun oso handi bat dago, ez? Aur batek ez daki autonomoa izaten, ikasten ari da. Aurrerakagoa, ez? Baina oso zaila da autonomia bat izan ondoren onartzea ez duzula dagoeneko. Hortaz, niretzako oso kolektibo interesgarria da, zen guk baino kapazitate gehiago dauzkate, supervivencia, gaitasun ederrak dituzte, inteligentzia, jakintasun pila batez, eta murrezten ditugu bat alde hortara non adineko pertsonak aurrak bezalakoak diren, batez ere gaixotasun onelako bat baldin badute, eta ez dakiten gainontzekoen aurrean ondo portatzen.
0: Maitzen joateko edo gizagune ezagutu nahi duten entzat edo zuen zerbitzuetara jo nahi duten entzat nola egin dezakete?
1: Errezena da gure web horreira joatea irubluikoitza.gizagune.com Eta aurkituko dute zentroari buruzko informazio guztia, ordutegiak, telefonoa, zalantza atal bat, eta gurekin kontaktatzeko arazorik ez izan telefono bidez batez ere.
0: Ba, amaitzeko orain bai, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela baliatuta edo, azken mezurik edo helarazi nahiko zenieke, ba, gaixotasunarekin bizi diren pertsonei edo haien familiei edo?
1: Bai, beldurrarekin ez dugu ezer lortzen. Guazen beldurrari buelta ematera.
0: Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Maitane gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuri eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aunki, benga be.
0: Ongi, astelena.
1: Bai, baina guzkitsua.
0: Bai, egia esan.
1: Kampuan bero dago.
0: Bai, aipatu dugu lehen bazkaltzen ari ginela eta aste honetarako eman omen dute oso eguraldi ona, eguraldi ona hartuta 24 bat gradu edo ez udan egin dituen beroak, beraz, ongi, aste-asteko modu ona, ez da?
1: Hala, hala.
0: Ongi, ongi, ba, aste hasiko dugu atzo bertan argitaratutako, ba, kazetaritzardat boletinaren 61. Zenbakiari begira, eta zuzenean, hasiko gara lehenengo puntuarekin, bertan aipatzen duzu, albistearen kontzeptua zabaltzen ari da. Albiste bat ja ez da, lentzena?
1: Ba, segurunik ez. Hori da pixka bat ikerketa batek, pixka bat adierazten duna, ez? Hau da, jende gehienaren kasuan, bueno, nahiko ikuspegi tradizionala dago albistearen gainean, ez, gehiengoaren aldetik, ba, definizio oso tradizionala aipatzen da, ba, albisteari buruz galdetzen zaionean, eta politika, ekonomia, pues, nolako gaiak lantzea, batez ere Davidentzat lan egiten duten kazetariek eta dituek lantzen dutenean, eta testu eta bideo luzen bidez aurkezten direnak, ez, pixka bat. Ikuspegi horren barruan sartzen da. Baino, badago beste multzo bat zabaltzen ari dena ikuspegia, eta albistetzat jotzen duena beste eduki mota bat, ez? Lotuta dagoena moda, bideojoko, influentzeren sorkuntzarekin, sare sozialekin, podcastekin, bueno, bideo laburrekin, eta bar, ez? Pixka bat formato horretan ematen direnak, eta estilo aldetik iruzkin, edo eztabaida, satira, osagai bat daukatenak, eta bar, eta hain zuzen ere, ikuspegi hau zabaltzen ari den multzoan nagusi dira gazteak, ez? Pixka bat, ba, sare sozialen bidez, eduki hauekin, mota hauekin, lotura edo harreman gehiago daukatenak. Nahiko simplea da, ez daka magia ondirik, ez? Adibidez, nolaiteko albistearen estereotipoa izango litzateke, idea bat egiteko, irratietako boletinak.
0: Mm-hmm.
1: Ez? Hori da markatzen duna albistearen estereotipoa, baina hortik aratago, ba, badago beste mundu bat, eta komunikazioaren munduan edo gauza kontatzeko orduan, ba, albistetzat edo albiste gisa ulertzen dira, pues, gero eta gehiago, ba, bestelako, aipatu ditugun, bestelako eduki mota horiek.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, ikusiko da, ea zebilaka eralten albistek orain ere, Washingtongo eguzkia, dio urrengo puntuak, ari zara The Washington Sun, izeneko honetaz ezta?
1: Hori da. sortu da estatu batuetan edabide berri bat, ez? Ba, oain izena aldatu dio, baina duela bi urte sortu zen, Washington Posten barruan egondako, ba, krisia, ba, kanporaketak eta prozesu guzti horren markoan, eta hasiera batean Notus izena hartu zuen, eta orain izena egokitu dute, aldatu dute, ba, hain zuzen ere adiazteko Washington hiriburua argiztatu nahi dutela, ez? Hori da, izenaren mezua, ez? Eta, bueno, albiste bat da, ez, eta bide berri bat sortzea, ez, gaur egun, ez, normalean, zea, ez, gertatzen ari dena da, izten ari dela Davidiak, ez, gero eta gehiago, eta topikoak baldin badira, eta estatu batuetan, eta bare, zailtasun horiek, ez, Davidiak sortzea, hauza zaila da, ez. Eta, bueno, hau da, kontrako joeran abiatzen den proiektu bat, zentratuta Washingtonen, eta jorratu nahi du Washingtonen gertatzen den horretako estatu batutako politika nazionala, nola bai deitzeko, ez? Iska bat, etxezurian, eta Kapitolioan gertatzen den guztia, baina baita ere, irian gertatzen ari dana, ez? Auzoetan, bizimoduan, eta guzti hori, ez? Bi ikuspegi eskat uztartuta.
0: Horrengo puntuan ere, estatu batuetan, jarraitzen dugu, kuriosa egintzait izenburua dela edabideak aipagai, hemen demora guztian ditugulako edabideak aipagai, baina, bueno, urrengo puntuan aipatzen duzu The New York Times egunkariak erabaki duela lehen zuten zutabea berreskuratzea, The Media Equation izeneko zutabea berreskuratzea.
1: Bai, bazeukaten zutabe bat edabide buruz idazteko, ez? Eta, bueno, horren zutabe horren atzean kasetari edo aditu ezberdinak izan dituzte, baina 2022-tik geldirik zegoen, ez? Eta konturatu dira, eta nola esaldu dute, ez? Nola baiteko zurrunbilo mediatiko ikaragarria da, eta edabideak daude zea, ez, ba, fokuan, interesgune bada, ba, bueno, podcasta, formatoak, ba, komunikazioa, teknologia, bueno, izpide dira, ez, eta jendearen interesa diazten dute, eta bar, eta ni hortaz konbentzituta nago, eta holako saioak hemen egiten dugun bezala, nik uste dut lagungarria dela, ez, ba, jendeari interesatzen zaio, ez, horren berri izatea, zergatik gertatzen adia aldaketa batzuk, eta zer dagoen edabiden atzetik ere bai, ez, norka gintzen duen, ze irizpiden arabera, eta, bueno, ze jokua dagoen, eta guzti hori, ez. Eta, bueno, ba, gogo eta horren emaitza izan da, ba, kontratatzea aditu bat zutabe hori betetzeko, pues, oraindik ez dasi. Eta baina iragarri dute pasadan astean, ez.
0: Urrengo puntuan irakurle gazteak aipatzen dituzu, irakurle gazteak helburu estrategiko gisa.
1: Bai, askotan aipatzen dugu, ez, Davidentzat irakurle gazteak eskuratzea edo erakartzea erronka garrantzitsuetarako badela, ez. Zaila delako, bat ez be Davide tradizionalen txat, ba, ari delako mugitzen beste giro batean, eta beste referentzia, beste kode batzuekin, eta buska bat erronka zaila dela, ez. Eta kasu enten, Final Sometimes Davide tradizional, eta zera, baina ekonomiaren arlokoa, ez, ekonomian espezializatua, ez, galdera da, Financial Times bezalako edabide batek badu publiko gazterik.
0: Eta galdera ona.
1: Eta ematen du baietz, bueno, Erresuma Batuan egindako ikerketa batean ikusten da ehuneko 27 zera, ez? Irakurleen artean, online irakurleen artean, honeko 27 dituela 25 urte baino gutxiago, ez. Eta hori, bueno, datu importantea da, holako edabide batean, ez. Eta, garo, galdetzen duzunean horren atzean zer dagon, pues bueno, hor topatu dut pixka bat, ze zuzendari nagusiaren elkarrizketa saio bat, eta aipatzen du beraiek momentu batean erabaki zutela ez, definitzia irakurle gazteak helburu estrategiko gisa, ez? Eta horrek zesan nahi du, eta esplikatzen du pizka bat, bueno, zein, azken finean egin behar dena da modu global batean lantzea, ez? Baze euskatela ekimen pilo bat gaztei begira eta bar, baino modu estrategikoan landuta, pues, dana koizionatu behar duzu, dandan fokatu behar duzu, orekatu behar duzu, eta garrantzi duen garrantzia eman, eta guzti hori, ez? Eta Financial Timesen kasuan ematen ditu bai hiru adibide, ez? Pizka bat ze kinaldi egin dituzten, eta batetik aipatzen dute ba, eskuko telefonotarako egokitutako bideo sorta bat sortu zutela, zea, ez, gai konplexuak azaltzeko, ez? Gai konplexuak modu horretan azaltzeko eta pizka arrakasta izan duena publiko hortan. Beste batetik boletini informatibo bat, kasu enten dobakoa, eta susta plataformaren bidez, gairen bat hor azaltzeko, eta bar, nola diteko, bueno, gazten gana iristeko beste modu batean, eta beste ardatz edo zutabe importantea da ikaslei begirako programa bat martxan jartzea, ez? Ba, errezteko ba, gazte horiek, bat ez be 18 urte baino gutxiako ikasleek zera ez, Final Sentence doan eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta bueno, horiek eta beste gauza askorekin, ba, bueno, emaitzak lortzen ari dira ez.
0: Urrengo puntuan, guri, bueno, hemen askotan aipatzen den gai batera egin duzu salto, adimen artifizialaren gaira, honek izan ditzakeen arriskuen neurria.
1: Bai, bueno, arriskuaren kontua esan daiteke, pues ez dagoela erabat lotuta kazetaritzarekin, eta edabideen mundurekin, ez, haratago dijoan gai bat, baino nik uste edabideen ardura dela ere horri buruz informatzea, ez? Eta badaukagula erantzunkizun handia alde hortatik, eta zer egin badaukagu, eta nik dut gai hau gai honi buruz hitz egitea, eta bueno, saiatzea arrisku horren neurria zein den edo esplikatzen eta ikuspuntu ezberdinak biltzen eta bat, pues bueno, nik uste dut lan importantea dela, ez? Eta bueno, txoko boletinean aipatzen dira hainbat referentzia pixka gaian sakontzeko, ez? Artikulu pilo bat, ez dakit hogei bat edo horrelako zerbait edo na, gutxi gora bera, ez dakit hogei ospadira, ez? Eta kontu ez da denak esplikatzea eta bar, ez? Interesa daukana dauzka referentzia batzuk sakontzeko, eta batez be planteatzen dudan ezea, ez? Laburpen hortan da gai importante bat, ez? Hau da, arriskuan non dago gehien bat, ez? Eta hortarako aipatzen dut Dario Amodeik Anthropic enpresako buruak, hori da Claude eredua zabaldu duena. Ba, Dario Amodeik honek artikulu bat edo gogoeta bat plazaratu du, eta hortan ba, egin dute ariketa bat esplikatzeko gehiago jendeari zein non egon daitezken arazoak adimen artifizialarekin, ez? Non dago arriskuaren motiboak eta berak esaten du azken finean urruntasun handia dago laborategiek dakitenen artean dakiten alde batetik eta bestetik nobaiteko gizarteak ezagutzen duena, ez? Adimen artifizialari buruz, eta hori murrizte aldera, bueno, pues ekin behar dute alako informazio batzuk edo ze neurriak dauden horrelako zera, ez? Arazo edo arriskuen aborrean, ez? Eta horren aipatzen ditu hiru klabe, ez? Eta batetik zer neurritan eraikitzen ari den adimen artifiziala bere kabuz, ez? Ari den egiten bera bakarrik nahiteko bere etorkizuneko berzioa, hau da, adimen artifizialaren garapena zenbatean oinarritzen den adimen artifizialak sortzen duenaren, ez, kodean eta bar, eta hori da klabe importantenetako bat, hau da, ze autonomia maila ematen zaion, eta adibidez, beraiek onartzen dute antropiken, beraien noreteko lan kodigo lanaren 126ak adimen artifiziala bere kabuz egiten duela, oza, proporzio oso handia duela, pues, denbora oso gutxi 101a zenean, eta bigarren elementua zein da, ez? Zein den laborategien gaitasuna, eta esan daiteke, zein den gizartearen gaitasuna agentea dimentsuen ekintzak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko, ez? Nik uste dut bi elementu hauek uztartuta edo elkar lotuta daudelak, ez? Eta hor dago benetako arriskoa, ez? Azken finean autonomia handitzen baldin bada eta kontrol gaitasuna eta noiteko baita ere adimen artifiziala zer sortzen duen jarraitzeko eta horren jarraipen eiteko eta bar horren gaitasuna gero eta murritzago baldin bada, orduan deskontrolako eta benetako arriskua pues, gero eta handiagoa da, ez? Hor dago pixka bat nolaiteko gako nagusia, ez? Azken finean batzutan nik bentsat sensazioa daukat zera, ez? Ba, gutxiesten dala adimen artifizialak eukide dezaken arriskoa. Incidente batzuk ba, gutxiesten direla, hainbeste garrantzia ez daukatela adierazten da, eta justiz saiatzen da esplikatzen zergatik, ba, ez da, bueno, sortu ziren bueno, incidenteak edo eraso hoiek, jakeo hoiek, ba, esan ez, ba, oso berehala konpondu ziren, eta, bueno, baina benetak arazoa aurreikusten balin badugu, ez dugu bakarrik neurtu behar edo begiratu behar momentu hontan zer egiten ari den adimen artifiziala bere kabuz, ze arazo sortzen ari den, baizik eta etorkizunean gauzak aurrera doazen bezala eta hain azkar doazela kontutan hartuta, zein izan daiteke gerta daitekena, ez? Hor dago nola biteko aurrikuspenaren gakoa, ez? Nola baitere agenten aktibidadea areagotzen den neurrian, kontrolatzeko gaitasuna murrizten ari delako. Eta hortaz, kontziente dira, ez? Eta argi dago, bueno, hor eskuartze bat behar dela, eta bar, eta karo, eskuartzea batzutan aipatzen dela nolateko estatuen eskuartzea, eta bar, baino galdera da, estatuek gaitasuna daukate benetan eskuartzeko, osea, nahiko jakintza daukate jakiteko nola funtzionatzen ari den adimen artifiziala gaur egun, ez? Eta beste, bueno, hor dago gogoetarako ari bat, ez? Eta azken finean hondamendia, ez? Bizka bat tragikoa jarrita edo apokaliptikoa jarrita, eta esaten da, pues, gizateriaren bukaera kar dezakela adimen artifizialak, ez? Bueno, baldin bada olako hondamendi bat eragotzi nahi izatea, gertatu aurretik hartu behar dira horria, gero, beranduegi da. Eta pixka bat filosofia hori nik uste dut zabaldu behar dela, dekusi behar dela, eta den eragile guztie dakate ardura kasuntan, bai laborategi jakina, eta baita ere botere publikoek noski.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu ea ze bilakaera duen honek, ea apokaliptiko jagarri behar dugun edo ez, baina amaitzen joateko edo beste irakurgai interesgarri batzuk ere aipatzen dituzu bukaeran, baten bat aipatu nahi duzu?
1: Bueno, daude oso gai bariatuak, bizka bat zera, nola eteko variedadetik beti atatzen da zerbait, ez? Eta batetik dago bizi historia pizka bat, berriak aldizkaria zer zen edo ezagutzeko aukera, edo berriak bertsolaritzari buruzko dokumental bat estrenatu duela, eta zera, ez? Badago La Directa, zera, Guilabe, Bidatideri Balears zen kasuan, un infiltratuak, poliziak, zare movimentu sozialetan, infiltratutako poliziak deskubritu direnean, eta horren berri eman direnean, azkenean, noreteko zigor, zigortu dituzte Davide hauek informazio hori emateagatik, ez da, zentzu.

0: Eta azkenik, zera ez, noi horten zen, pasadan azte honetan, 18an, 175 urte bete ditu ez. Eta horretarako atara dute gune berezi bat, eta gune berezi hori zabaltzen duena da zuzendari nagusiaren artikulu bat, ez? Hori, zera, zultz behar zena. Eta hori da gutxi gora bera. Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi, ez da gutxi. Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
0: Bai, urrengo astera arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo albiste berezien edo bitxikerien tartea, deitu nahi diozuen bezala. Eta gaurkoan albiste hori, bitxikeria hori edo dena delako hori ekartzeko, Iraia Kamra dugu gurean. Arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, akizu zer gertatzen zaidan sintonianekin. Bueno, entzulek jada jakingo dute. Niri albiste onaren tartea ez zaidala bereziki asko gustatzen.
0: Baina egada, badakite
1: aurten,
0: ere,
1: pixka bat aldatu da.
0: Eta badakite ere aldatu dela Iraiak nahi zuena egiten zuelako pasaden denboraldia. Orduan erabaki dugu izena aldatzea eta horrela
1: izena
0: Iraiak.
1: Izena aldatu.
0: Bai, albiste onaren
1: tartea esaten du berdin berdin.
0: Hori jo harri eskatu behar diot aldatzeko.
1: Bale,
0: orain dekaztiot eskatu.
1: Bale. Bai, aldatu da pixka bat. Baina ez nire gatik bakarrik.
0: Zure gatik da, batez ere.
1: Nik egiten nuen nahi nuena, baina zentzuarekin zezaude albiste onak mundu honetan. Orduan, egiten genuen bakoitzak orokorrean redakzio guztiak algenuena, nola nireak zentzua zuen, ba horregatik aldatu da. Baina esatera nindana, badakizu zer gertatzen daian sintonionekin. Goizetako alarma egunero berdina denean entzuten duzula eta gogaitzen zaitula.
0: Ez dakit zertazari zaren.
1: Ez
0: dakit zertazari zaren.
1: Bat erez.
0: Ez dugu jaskan.
1: Ba, hori gertatzen zaitu nekin, da, entzun eta...
0: Iraia.
1: Aurrera.
0: Ez da horrela.
1: Bai, niretzat bai, ba, baina zer gertatzen gara albiste ona.
0: Badakizun nongoa den sintonia hau, La La Land filmekoa.
1: Bai, aurrekoan esan zen nuen, eta begira niri film hori gustatzen zaitzala, eh? Baina ja, desberdin ikusiko dut. Orain ez dut ikusi lala dan, ze ikuste madut eta sintonia entzuten bali madut, sokorro.
0: Niri gertatu zitzaidan nintzen, ikusten ari nintzen, bueno, ikusten ez, nintzen amonaren etxean eta papatean hortzegoen fondoan jarri eta pelikula, eta errepente entzun nuen, peribim, pim, tani, ui, amazea bestida hori, hori da albiste honen tartea, eta esan nuen, ostras, ba ez, Lala Landa.
1: Beira, deskurritu behar dugu ea Lala Landen zertarako erabiltzen duten.
0: Da, seguro gauza oso zoriontsu batetarako.
1: Igual ez, orduan sintonia ere aldatu beharko litzateke. Edo tarteak endu.
0: Ez, hori ez, hori ez. Nola galduko dugu aukera zurekin hitz egiteko horrela, mesedez.
1: Nirekin hitz egiteko aukera dago,
0: bueno,
1: bi astez behin.
0: Badakigu, baina, bueno, bi astez behin ez, aste honetan ere bai.
1: Bai, bai, bueno, pesa da pixkat nahizelako, tarduan ba.
0: Gustaten zaizulako.
1: Hitz egitea asko.
0: Ikaragarri.
1: Bai,
0: bueno.
1: Bai, bai.
0: Orduan,
1: bai,
0: gaurkoan, zerrikarri diguzu iraia.
1: Ba, nire ohiko tarteen moduan ikerketa batekin nator.
0: Ados.
1: Beste gauzatu bihatza zaila egiten zait, orduan beti ikerketak ikartzen ditut, hori interesatzen zaidalako.
0: Neska kuriosoa zarelako.
1: Hori da, bai, gustatzen zaizkidalako. Gainera, hemen bi gauzak gustatzen zaizkit. Bueno, ez barkatu, bai. Pixkat gaizki sonatuko. Oso umezalea naiz, hori badakizu. Zuk, adibidez, entzulek ez, oso umezalea naiz.
0: Bai.
1: Eta beste parteak dira tximinoak. Bueno, ez naiz oso zalea.
0: Animalia zalea zara oso.
1: Bai. Bai, hori bai, ordan, bueno, alde horretatik ez dakit ez
0: dut inoiz
1: tximino bat ezagutu. Begira, hori pendiente daukat.
0: Banik pertsonan ere ez.
1: Horregatik, eta pendiente daukat. Ega da pixkat bi hurriak direla orduan, ai, ez dakit ba. Baina, bueno, gauza da, ikerketa horiek erakutsi duela, jaioberriek eta tximinoek sekulako antza daukatela. Hau, nik uste dut, badela zerbait baginekina, bueno, beti esan denako,
0: ume asko
1: kistakia.
0: Ikusita.
1: Malen! Jo, eske benetan. Ai, bat oso mezala eta besteak umeak alba diturruti izan, hobeto.
0: Ez.
1: Bai, bai, bai. Bueno, gauza da, badakigu gizakio korokorrean tximinoen antza daukagula, ba, horti gatu zelako.
0: Karen.
1: Gauza da, bueno, gizakiak evoluzionatu egin dugula eta tximinoek ez, bere horretan geratu dira. Bueno, ya está, bakoitzak alduenarekin. Gauza da, ikusi utera, jaioberriek eta...
0: Esan behar nuen, beste batzuk ere ez dutela, bozua evoluzionatu.
1: Ai, Malen, jo, eski benazten bagara, trapuzarak ateratzen, bakoitzaren zeak, nik ere hor arrazoi ematen.
0: Arrazoia dut.
1: Bai, bueno.
0: Dakizu baietz.
1: Gauza da, 20 urte baina gehiago egon dira ikerketa honetan, eta aztertu dituzte, jaioberriak eta tximinoak batera.
0: Tximino jaioberriak edo tximinoak orokorrean?
1: Orokorrean, baina gehien bat umetatik hasita.
0: Ados.
1: Gauza da, eta hau da eman duten titularra, jaioberriek eta tximinoek erritmo automateko gaitasuna partekatzen dutela.
0: Erritmoa?
1: Hori da, musikaren erritmoa, edo melodien erritmoa.
0: Ados.
1: Egia da, tximinoak, klaro, tximinoak orokorra da, termino orokorra da, dela makakoak, aztertu dituzte. Ez galdetu ze tximino mota den. Nik bakarrik izena dakit, makakoak.
0: Makakoak,
1: hori da. Bueno, gauza da, 20 urte baina gehiagoz egin dutela ikerketa hau, eta ondorioztatu du, ba, jaioberrien garuna musika pultxo hautemateko eta urrengo soinua noiz iritsiko den aurre ikusteko prestatuta dagoela. Ume jaioberriena. adakizakiena. Eta honek iradokitzen du erritmoaren pertzepzioak oinarri biologikoak dituela. Hau da, ez dela bakarrik musikatik datorren zerbait, baizik eta badela zerbait garunak jada badaukana.
0: Batzuen kasuan,
1: hori da gauza. Eta nik hemendik ja nire ondorioak atera ditut, ez dakit, ikerketaun hemen, esamar nuen, ikerketa egin duen norbaitek entzuten badu ez, ze, kasu honetan, ikerketa hau Amsterdamgo unibertsitatean egin da orduan pixkat. Baina bat ditugu entzule batzuetan Helsinkitik eta beste batzuetan Budapestetik entzuten digutenak. Orduan, inoiz ez dakigu. Bai, gutuna jaso ditugu aurrekoan joanetan jaso genuen. Bai,
0: ala.
1: Hori beste gai bada, gauza da.
0: Biharko albiste ona.
1: Hori da, albiste ona. Bai, begira hori bada albiste ona. Gauza da, eta nik hau asko antzematen dut, adibidez, nire etxean,
0: bai.
1: Ni eta nire ezpa, oso musikaria gara biak, eta diez nire aita da oso arritmikoa. Zein da nik ikusi dudan ezberdintasuna handiena. Ni eta nire izpa tripan geudenetik nire amak beti musika jartzen zigula eta txikitan gure etxean nire amak musika asko jarri digula eta txikitatik egon garela musika munduan sartuta, nire aita nire aitona monak ba, etzieten musika jartzen, ez txikitan, ez zaurduntzegoenan, ez ezer. Gauza da, ikerketanek erakusten duela, umeari tripan dagoenetik eta jaioberria denetik, garuna garatzen duan prozesu horretan musika erakusten badiozu, ez erakutsi dorremin fasol, esan edo, musika gartzen badiozu, eta garuna bakarrik gai dela erritmoak eta melodiak hautemateko. Eta batez ere, musika munduan eta solfeo munduan ikasten ditugun lau-laukoa, hiru-laukoa eta horrelako erritmoak, ba hoiek garuna bakarrik hautemateko gai da.
0: Ados, eta musika zehatz bat da, entzun behar dena, adibidez, metala jartzen maldin badiozu ume bati, lagunduko du edo ez?
1: Ez du, ikerketanik ez du zehazten. Baina, gauza da...
0: Erritmo batetik bestera, kontu batetik bestera aldatzen da.
1: Asko aldatzen da, baina gauza da, hemen ikusi dutela garuna gai dela musika pultsu haute mateko. Hala, edozein musika pultsu. Eta gainera, gai direla, hau da, zuk erritmo bat jartzen diezunean, umei, entrenatuta bali maude, entrenatuta kakotxen artean, hau da, gai ba, beraien garuna garatuta bali madago, hori da, baina inkonstienteki den gauza da, ze garuna bera bakarrik entrenatzen da, gai direla erritmo hori mantentzeko eta jarraitzeko. Gauza bera gertatzen da makakoekin kasu honetan. Aurrak direnean, beraiek umegai horriak bezala gai dira ritmoak automateko eta pultsuak mantentzeko musikan. Eta hau ikusi dute animaliei txikitatik musika jarri dinean, kasuen makakoei, gai dira pultsoa eta ritmoa mantentzeko, kasu honetan egia da ikusi dutela makakoak gehiago entrenatu behar direla umeak baino, azkenean, gainera orain txokigugu erredakzioan ez da bai dau, gure garunak bakarrik ikasten du, animaliak ez dira gai beraiek bakarrik gauzak ikasteko, hau da, disiplina bat behar dute, edo erakutsi egin martzaie, beraiek bakarrik ez direlako gai, pues, ez dira gai jakiteko egia, egieta gezura ez, ondo zer dagoen eta gaizki zer dagoen, ba, berdina gauzak ikasterako orduan. Orduan, egia da makakoek gehiago entrenatu hartzaela, baina gaitasun berbera dute txikiak direnean, musika pultsuak eta ritmoak mantentzeko. Orduan, makako batek adibidez, alko luke txikia denetik, tamborra jo. Gai delako erritmo mantentzeko.
0: Begira. Claro, hasieran esan duzun arte musika jarri dietela tximina hauei, esaten honen, eta nola erritmoa,
1: claro,
0: enuen ulertzen hori. Badakizu zer bururatu zaidan
1: esan
0: duzunean tximinoak musika entzuten. El libro de la selvako quiero ser como tú. Hori.
1: Ba, behar da inspirazioa ikerketaren aurti dator.
0: Ba, agian bai, batek daki. Batek daki.
1: Ba, hori. Gainera, ikerketa hauen ondorietako bat hori izan da. Jaioberrek eta kasunetan makakoek erritmo automatiko gaitasuna partekatzen dutela. Naiz eta makakoei gehiago entrenatu hartzaien. Baina baita ikusi dute jaioberrien garunak nola funtzionatzen duen. Eta garuna orokorrean entrenatuta dago erritmoa jarraitzeko. Eta gainera, bera bakarrik ikasten duen prozesua da. Orduan ba hori da ekarri duen garko ikerketa. Zagit zerbait ulertu den, ala ez? Nik uste dut baietz.
0: Bai, ulertu da.
1: Ondori orokorra da, jaioberriak eta makakoak gai direla musikaren erritmo automatiko.
0: Ados.
1: Aurretik ikasita. Orduan, hemendik deia egiten diet guraso berriei, beraien umei, musika jartzeko.
0: Oso
1: ez izateko oso arritmikoak umeak.
0: Begira, niregan funtzionatu du.
1: Nigan ere.
0: Begira, ze ongi.
1: Nik
0: uste alare baditu dela ezagun batzuk gurasoek musika jarri diotenak eta beraiek arritmiko totalak direnak, eh?
1: Ba hori da ez dutela oso ondegin.
0: Agian metala jarri diote.
1: Behar bada izan daiteke.
0: Oso ongi. Ba, iraia, tarte hau amaitzeko badakizu zea besti jarriko dugun?
1: Oianaren, bai ez da. Venga. A tope.

0: Irailaren 25-tik 27-ra Emeki Festivalaren 4. edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da 3 egunetan. Kontzertu intimistetatik ikuskizun handietara. Publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Clerk Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
2: Ba, bikain, tazu.
1: Ba, oso ongi, goazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, irailaren 25-tik 27-ra iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, festivala nola sortu zen eta zein izan daen ekimen honen helburu nagusia.
2: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lau urte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik. Sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat, eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti ontsa ikusten berba denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala, eta beraz ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori eta atxematea piskat nire kontaktuekin eta bar emazte taldeak, berba kalitatezkoak eta bar egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
1: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, zeintzu dira irizpideak, nola egiten duzuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
2: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza piskat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten ituztela arlo biziki ezberdinetako arteak, eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez ara nahi dut, ez abakarrik abes batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Hori da, programazioan aipatu duzun, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
2: Bai, da, hori da, ba. Erakustea, ez da batzutan, jendeak pentsatzen du, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina bizikian itzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, Emeki Festivala eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artista dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du ezta.
2: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jana edut, hor haste buru osoan ez da izanen gizon bat esenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere kitaran gizon bat, jana edut, hor dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin, prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta bueno, taula nagusia. Bueno, hor, egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
2: Bai, guretzat hori garrantzitsua da, bo, badira arrazoi ezberdinak, bo, talde batzuek behar dute zinez estenatoki bat aski handia argiekin eta bar, eta beste talde batzuek obeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa, diendean aintzinean, piskat urbilago eta bar, eta gainera badugu ere Urruñako plazan baditugu be, taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu taberna guztietatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan denek gaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz da aukeratzea talz eta alde nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
1: Aipatzen dugu Emeki Festivalaren bueno, laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitarau aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso lezea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk, hogeita bostean abiatzen da, bueno, egun horretan zer izanen dugu.
2: Beraz, 25 izanen da Ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan gukola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin, eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera, hor deitzen dena, badute teklatua, kontrabasua, kantua, eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki euskal olerki zahar horien inguruan, eta hori izan denda zinez momentu bat biziki berezia jendea jendeak nahi batu pixkat hor etorri izan da zinez momentu aski berezia.
1: Ze hor dutan izango da hori?
2: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik horrera. Ados, bueno, ba ez dakit, bai larun batean, 26an, azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
2: Bai, erraten alduguna larun batearen zat, da izanen direla beraz, hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero seitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak, dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez, lauetatik zortziak edo 9 arte, izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda, nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz, berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldientan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen konzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutar adena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz, baduzinez musika biziki berezi bat berak idazten du dena, eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz, zanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz, biziki pozik gira horrekin.
1: Osongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
2: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duenak eusikin behar da azkena, sortzitan Ibaua dantza kolektiboa. Zinez badugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea Emeki Festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta plazera ondiarekin etortzen dira Emekira, maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak, beraz etortzen dira, eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izanen da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina Emeki Festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere mangabe, beraz nire ustez hori ez da utxikin behar, eta goizago izan da txaranga bat emaztez bakrik osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi, goizago, baina horra. Beraz, berba ibaua zinez ez utxegin, izanen da momentu edera.
1: Horixe, bera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua bueno, eskuratzeko edo begiratzeko babiderek behar bada errexena Urruñako Herrikotxeko web horri aldean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakit, Elena, zer da, gelditze zeiguna aipatzeko, behar bada jendea eskualdeko bizilagunak animatzea, ez da?
2: Bai, jendea etorri berraz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean aintzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko diatekoa. Jendeak diakin dezan ere, bertan diaten alko dutela elkarteak sostengatuz. Dibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bo salbu naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea urbiltzen albada beti momentu oso ederrak dira.
1: Bagon bidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
2: Ikan, mila esker.
1: Esker mila, benetan bagorean izatagatik. Mila esker.
2: Mila esker gain zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Liburu gomendioak, gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendio bat jasotzeko tartea. Aurreratu genuen aurreko astean, denboraldi honetan, liburu gomendioak zuzen-zuzenean jasoko ditugula argitaletxetatik. Pasaden denboraldian literaturzaleak izaten genituen gurean, hainbat txokotako literaturzaleak, hauek ere literaturzaleak badira, baina beste modu batera egiten dute lan, eta gaurkoan Alberdaniaren txanda dugu, horretarako gurean dugu, Oier Etxe beste Alberdaniako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta nahitzeko kideak, baina.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, denboraldia edo ikasturtea hasten?
1: Hori da, bai, denak bezala, eta, bueno, pixkat, bueno, ja martxa betean zartutak bai, kostatu da pixka bat, udako eten aliata gero, baina, bueno, ja, erabateko zurrun biloan, murgilduta.
0: Horrein gainera, Durangoko azoka datorren honetan, ja, horretara begira egongo zarete, ezta?
1: Bai, hori da, bai. Bai, ja, produkzio guztia, nira, aurrikusia dugun guztia, ba, gara izirizten den, eta, bueno, hori da. Mm-hmm. Kezka edo ardura nagusia, bai.
0: Bueno, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, denboraldiko zuen lehenengo liburu gomendioa, ze liburu ekarri diguzu?
1: Ba, begira, ekarri du, hautatu dut lehen dabiziko liburu gisa, ba, bueno, gaueko azken espresoa, Eneko Aizpuruarena, eta Alberdaniak, ba, 2023an, argitaratu genuen. Baina, bueno, pixkat egin du nahi eta katalogoan atzera, ba, bueno, hor, liburu ontatik aurrera ez, ba, bada Alberdanian aldaketatxoak egon dira, eta egoki iruditu zait, ba, bueno, izan da, garai baten amaiera azken liburua, onaz, eta, bueno, gero ere gaurkotasun handia duen liburua delako, gai asko jorratzen ditu, eta, bueno, batzua, hori da, bai.
0: Eneko Aizpuruarena da liburua, gaueko azken espresoa. Ze kontatzen du liburu honek?
1: Bueno, Eneko Aizpuruaren agian bidazoan gora zaiakera ezagutzen duenak, ba, gertutik ezagutuko du lan hau, baina, bueno, ari da joan ez, ba, hori, Miguel Barros, ez, helen zera migrazioari buruzko edo, bueno, gai asko jorratzen ditu, baina nagusiki migrazioa presente dago. Guk hemen Irun, ba, mugako herri bat gara, eta ba, badakigu zer den hori, ez da, Bidasoa ibaia dela, eta oso presente dugu, eta uste dugu Alberdaniaren katalogarekin, ba, liburu hau, ba, hori, garrantzitsua dela lan hau guretzako argitaratzea, eta bueno, eta liburuan aurkitu dezakegu protagonista Miguel Barros, portugaldarra da, eta beste garai bateko migrazioa lantzen du, ez, edo bueno, beste garai batekoa da, mila zehazki 1972koa, eta bueno, protagonistak Parisera iritsi nahi du, baina Bidasoa ibaiarekin topo egiten du, eta bueno, bitartean, ba, lagun behin bat galtzen du, desagertzen da, eta bere berri ez daki, eta bueno, hori da, ari nagusia edo.
0: Liburu hau novela bat da, zer da?
1: Bai, eleberria da. Haotxan hitzeko osatzen duten, ez? Eleberri bat da. Hori, protagonistak psikologo bat hitz egiten dio. Eta bere bizitza kontatzen doakio, eta irakurlea badoa hor ari desberdinak lotzen, eta ba, bere lagun desagertuaren berri jakit ezagutzen, ez? Edo... Ahots asko dira, azken finean, eta ahots horietan ere, bueno, nazten dira garai desberdinak, Eta, bueno, gora jauzia asko ditu, eta bueno, bakoitzak bere funtzio bat dauka, eta hori.
0: Aipatu duzu psikologoari kontatzen diola, narratzailea denbora guztian berbera da, edo desberdinak baditu, ahots asko esan duzu, baina narratzailea denbora guztian Barros, hau da?
1: Bai, Miguel Barros, da, bai. Bai, eta batez ere garaiak, ez, nazten ditu, eta, bueno, zera saio hauetan, ez, psikologoarekin dituen saio hauetan, eta, bueno, hamarkada desberdinak, bere, ba, 70-tik gaur egun bitarteko esperientziak bakizkio kontatzen, eta, bueno, hori beraz ez da, zekitola, leberri lineal bat edo ahotxo bakarrekoa gustatzen zaizkion irakurleak ez du olako historia jarrai bat edo kontatuko, baizik eta ba, historia lineal hori salto asko egiten dituen, ez? Denboran salto egiten dituen leberri bat.
0: Eta tonuari dagokionean edo zer da? Bueno, misterio, bueno, esan duzu lagun bat zerbait deskubritu nahian dabilela bera, misterioa badu, zer zein da tonu nagusia?
1: Bueno, tonu nagusia da ezakitagian gaia, ez? Presente dagoela sorterria oso, ez? Zerok ikusten duen nik, eta, bueno, eta batez ere, bueno, lehen aipatu danari presentzia eman nahian, ez, migrazioaren gaia, zekit nagusituko nukenik, eta gaur egungo ez, lotura gaurko migrazioaz nahi dut. Ez dira, Afrikatik handatozen gaur egungo migranteak bezala, baina nahien egoerak ba oso lotura handia dute gaur egungo. Ba, zeutatam lehian gertatzen ari denarekin, hori ere ekarri nahiko nuke pixka bat, horregatik hartu dut gaur gomendio gisa, eta galdera zehatza, zein zen.
0: Ez, galdera zen, ea misteriorik badagoen, gehiago den beste bide batetik eramaten duen, ez den hainbeste misteriozko liburu bat, ez dakit, beldurrezkoa ez dut uste denik, baina
1: Ez, izan bezala migrazioa dago, gero sorterria, euskal gatazka ere 80-90ko hamarkadak ere presente daude. Izan bezala hemen bidazoan, protagonista Parisera joateko asmoa du, baina hemen bidazoan geratu beharra du, eta hemen Euskal Herrian bizitzen diren gatazkak, ez? Bizitzea dagokizkio, azkenean hemen familia osatzen du eta familiak barneratzen ditu hori hemengo gatazketara, eta hauek ere oso presente daude. Eta holaxe, baita ere larogikoa markadako ingirungo giroa, zakite langabiziarena, industria krizia edo poliziaren indarkeria, eta bueno, gazte mugimenduak eta alakoak ezagutzen ditu. Bueno, ja protagonistak Miguelek hemen errotzen baitu, ez, bueno, familia eta holaxe.
0: Esan duzu aipatu nahi zenuela zeutako hori, zerri dagokionean?
1: Bueno, ba hemen muga dugula, Bidasoaldean, eta hemen ba oso presente dugu, ez, hemen Irunen ere bai, Bidasoak ezagutu ditugu, bai Europatik, Europako iparralderantz doatzen migratzaile asko, ez, hemen Irungo harrera sarrerak, milaka migrante hartatu ditu azken urte gutxietan, eta eta bueno, orain ostaia edo abuztuan gertatutakoa zen, ba, Zeuta eta Melillan, ba, pixka bat zai lotura nabarmena dute, azkenean kostan dugu mugak bihurtzen direla, ba, arazo, ez, zain bat familiantzako edo zegin olezan.
0: Liburu hau nori zuzenduta dago, badu publiko jakin bat, irakurle jakin bat badu, edo jende desberdin askorentzat izan daiteke?
1: Bai, batez ere historiak ez, irakurtzea gustatzen zaionari, zait, familia eleberriak, memoria jorratzen dutenak, edo hori hau txanitzekoak ere bai esan dugu, eta bueno, presente duguna gola, bar imigrazioa, identitatea, Euskal Herriko azken hamarka ez ere, ez, pentsatu nahi duenari, zan bezala dagoelako migrazioa, dago 1980-1980ko Euskal Herriko mugimendu sozialak daude presente, bidazo aldekoa denari ere, ba, plus bat ematen dio, lekua ezagutzeak, baina, bueno, uste dut liburu edo gai unibertsalak direla, ez? Jorratzen dituenak hemeneneko izburuak.
0: Ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, ez dakitea amaitu horretik azken konturik aipatu nahiko zenuen liburuaren inguruan, kontakizunaren inguruan.
1: Nahi balima dizu, nahi balima zute irakurri dezaket pasarte txobat.
0: Ados.
1: Abertzi irbitzen zaizun labur-labur horri alde batekoa da. Eta uste dut, ba, niko, esentzia hartzeko edo egokia dela, eh?
0: Osongi.
1: Aziko naiz, eh?
0: Nahi.
1: A ber, bueno, Larrendi auzoko autobus geraleku erdi utxean, sorterrira eramango ninduen, gaueko azken espresoaren zain, gogoetan nengoela, bimutilar gal, beltzaranekin egin nuen topo. Txano gorri beltz zulatuak zituzten buruan, eta Paris Saint-Germain edo Olympique de Lyon futbol taldeen elastiko zikinak eta galtza zulatuak soinean. Umemoko haiek oste izango zituzten 18 urte, baina izei gartzen zitzaien bizitzaren joak begitarte ilunean utzetako arrasto sakona. Nola nahi ere ikusezinak ziruditen autobus geralekuko gainerako bidaiari bakanentzat. Zeinak itxuraz gehiago kezkatzen baitzituen, Paris Porto Espresoa puntu-puntuan iritsiko zen jakiteak. Niretzat ere ikusezinak izango ziren gazteak, baldin eta ez banu haien izerdi usaina aditu nire ondotik pasatu zirenean. Berehala ezagutu nuen izerdi usain sarko rura. Antonio Adiskideak eta biok menderdi bat lehenago Portugaldik Pariserako bidean Iruna ekarri gintuen abere kamioiaren atoian aritzen zen izerdi usain berdina zen. Euskalu bideetan ibili denak bakarrik sumatzen duen izerdi hotzaren usaina. Bizi beharraren izuri. Jakinminak bultzaturik urbildu nintzen Antonio eta bion antzera bizitzara esnatu borduko biziraupenaren putzu beltzera boteak ziruditen gazteaien gana. Eta galdetu nien ea Pariseko espresoaren zain zeuden. Bueno, eta hor jarraitzen du, baina bueno, aipatzen du horrez, batzutan ikusezinak ditugula hemen, entzuten idazu ez?
0: Bai,
1: bueno, oso presente ditugu hemen, eta bueno, bai, eta bueno, eta horrein ere, ez? Zeutan aipatzen bezala, ba, batzuk bari, ikusi zeinak dirudite eta
0: Ba, ez dakit, pentsatzen dut gure entzuleren bat irakurtzeko gogoa sartuko ba. Zitzaiola.
1: Bueno,
0: beraz, ba.
1: Hori izan da.
0: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Roger, gurean izateagatik, eta emendik hilabete bat arte.
1: Osondo, edozun arte eta mi esker bai, harritaletxe eskenetako ba, une honen gatik, eta, bueno, eta irakur aletasunaz sustatzeko egiten duzuten lanagatik.
0: Osongi, urrengora arte.
1: Bai, arte agur.

0: gatoz eta zoroit taiganak udazken koloreta.
1: Udazken koloretan oraindik ez, baina hemendik bi egunera bai udazkenean sartuko garelako. Baina bitarte horretan, udako azken egonetan, arratsaldean egin ditzakezuenen berri emango dizuet, gaurkoan astelena da eta hori agendak nabaritzen du. Asteburuko aje guztia pasatzeko ez dago kontu gehiegi, baina bi proposamen ditugu. Asteko eta behin Donostian Dabadaban, Irmaan eta Maria Reis izango dituzue, hau 8:00 eta Bidarteko Elizan Bogaboga Abesbatzaren kontzertua izango duzue, hau izango duzue 9:00. Eta ba, honekin utzita, ba, saioari amaiera emango diegu eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurra bidea gurutzatzeko prest. Bidartean, arratsalde ona izan eta bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak, izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan alabak direnek, ezin izan baitute hitz egin. Ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuetan, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer, kontatu aldaiteke, hitzegin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxi gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean alabestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik ondorengoengan. Hitzegin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan protagonistak Miren Azkarate Badiolarekin batera, Ainara Lasa eta Larraitz Lasa aizpak.
1: Baina gure bizitza izan da.
0: Alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan, izandakoen alabak, bizitakoen alabak, agian oraindik ere bizirik daudenen alabak, edota zoritxarrez behar bada hilike daudenenak. Euskal Ieslari izandakoen alabak. Iragana, orainera, ekarriko dugu lekukotasunak bilduz. Eta gaurkoan, behar bada txiste bat badirudi ere, lasatarrak, baina ez goenkalekoak, benetakoak, oi hartzarrak. Hemen, Miren Azkaraterekin, ongi etorri.
2: Arratxaldeon, mi eskerrik asko.
3: Larraitz eta Ainara. Ainara eta Larraitz, zer moduz?
2: Ondo. Bueno, pixkat urduri mikro aurrean, baina, bueno, eraberian, ba, gogotxu. Gai interesgarria delako, norbean bizipena kontatzeko aukera eskintzen aitzatelako, eta bueno, ba, pixkat improvisazioan sentipenei kasu egin, eta ja zerrateatzen den.
0: Zuek ieslari politiko baten, zuen kasuan aita zen ieslaria?
4: Bai, hori da. Ama kartzelan. Aitak ies egin zuen, baina ama atxilotu egin zuten. Mila batziron da, laro italauko ekainaren ama lauan. Eta amak pasazituen jeseria seko espetxean hiru hilabete pasatxo, lau inguru. Eta aitak ies egin zuen.
0: Orduan. Eta zuek?
4: Ba, uize ba osabekin eta amonakin eta ba, ama fiantzapean aske utzi zuten arte.
0: Kontatzen duzunagatik Ainara, data zehatza burutan duzu, segura aski bizipenak gorpuztuak ere bai, ez?
4: Bai, bueno, egila da gero kuriosoa dela, ze behin arkaitzkan hori uste dut, arkaitzkan ozela bai, entzunion... etzekiela zenbateraino zen bizipena gorpuzten ditugula, hori, bueno, nik uste dut nahiko, bueno, nire kasuan behintzat uka ezina dela, baina kontua da gero ze errelato eraikitzen dezun bizipen horren inguruan, ze klaro, arrasto hori edo bizipen hori, ez, zortzi urtekin nolakoa den edo zure buruari zer kontatzen juten zean bizipen hartaz, bueno, niretzat gai hori interesgarria da, baina, bueno, edo zen kasutan arrastoa, bai.
3: Zortzi urte Ainara, esan duzu, Larraitz gazteagoa zera, ez zera te orduan jaiotzez ieslari baten alabak, jaio
2: hori da,
3: oi hartzunen horretan, duda gut
4: beti,
3: oi hartzunen,
4: eta oso arro gaude.
3: Arragukoak. Izketan hasi baino lehen, mikro atzetik esan dugu ez, datak eta zarrenako beto kontrolatzen ditula, ez da lehenengo aldia hori entzuten dugula, liburua ikusezinak ere idatzi genuenean alaxe gertatzen zen. Ainara, zuk zortzi zenituen, ama atxilotu eta aitaki esen zunean, zuk Larraitz?
2: Iru.
3: Gogoratzen duzu zeozer zuk Larraitz?
2: Ez, txikitako, txikitako, yes, gehiago da, esango nuke... Zazpi zortzi eta Ainara gaipatu duen bezala pixkat eraikitako hortatik, ez? Asko itzain dugulako, bueno, oso kostiente galako zer bizitu dugun, eta horren baitan eraiki delako pixkat mapa hoi. Bai gero aita atea zenian, pixkat nik ja 11 urte nitunean, orduan azkeneko urte hoietatik badut, oroitzapena esango nuke 8-11 edo 9-11 hortan kontzientzi maila azkenean handiagoa da, eta horren arira bai goatzen azundo, ba, bestaldeko etxea nola zen, ez, grafikoki identifikatzeko aukera eukiko genuke guain, ez, definitzeko edo eskribitzeko. Txikitakoa ez, gehiago da iruditeri bat sortu dela kontakizun hoietatik, ez, orduan, ba, zentzu hortan igual ainaran oroimenean gehiago egon liteken erian baino.
5: Bestalde, esaten duzuen hori, zein da herria?
4: Zein da bestaldeko herria? Bai. Bueno, aitak lehenengo iesean eta eskutuan denbora bat emantzun, baina, bueno, gu ja nola baite famili bezala asteburutan, zeguk astean zeharreko martxa hemen egiten genuen, eta aita Hendaian bizi zen, eta gero astebururo juten ginen, gure astebururoko
2: etxe hortara.
4: Pentsatuz mugan orduan topuan zegoen Guardia Zibilari biharrizko izeba Graziren etxera egindua zela esaten genionean astero sinetxiko zigula, ez? Bueno, en fin, hori zen.
3: Zenbat urte izan ziren, zenbat aste buru juntzin duten zenbat urtez, aita Hendaian?
2: Bost.
4: Bai, lauterdi, ikustu, bai, zela bostera iritsi, eta gero... Bai, bueno, egun batean etxetik atera eta atxilotu zuten, mugan entregatu, 10 eguneko komisaldeiko tortura saio latzaiek, eta gero kartzelan beste 4 urte terdi egin zitun, eta bueno, hainbat astro lerrokatu zian, ez, ba, garai xamarratea zen, 82an.
5: Pentsatzen ari nintzen askotan ez, kontakizunetan gordintasuna kendu ohi zaiola, ez? Zuek pixkat urte haietara itzuliz, nola gogoratzen duzu egunerokoa, ez? Nola ulertu, ba, aita falta da, gainera ama eraman dute, gero amatera da, baina aitak oraindik ere ba, ezin dugurekin egon, eta asteburuko rutina horiek nola gogoratzen duzu?
2: Nik modu politian goatzen txut. Egia da, leheno ainarak aipatuna arkaitzkano kesan dagoan arira. Iruitzen zait, eldutzen geanean, badaola aurrori ikusteko beste begirada bat. Mino momentuan bizitakoa, ni aur zorion txuak ginala esango nuke. Osa, ba, hori tokatu zitzaigu, baina guretzat, edo uste dut abentura bazela aste burutan aita ikusta jutia, gero kartzelan ere zeonian, harremana estua zen, ze orduan, bueno, burofaxak zeuden, telegramak, aita uste dut, oio asko zaintzen zula eta komunikazioa nahiko istua zela. Eta gero bidaiak, bidaietan ezaututako jendea, osa gutzat familia bat zen, osa ni herrerarako bidaiak, autobusean mikro hartu, osa hortaz oio goatzen dut, abentura txiki bat bezala zen, nik, bueno, oitokatu zaigu bizitza eta ez dut, ez nun momentu hortan modu dramatikoan bizi, egia da oain urtiak pasata, aurroi, begiratzen detenean hor igual bai emozionatzen azela. Baina momentu hortan, esango nuke, bai, zorion txua ginala. Aste burutan desiatzen duten ginala juteko, bueno, boizen, bizizan tokatzea, tokatu zitzaiguna bizitzea, eta ustete bai, nik ez dut, modu dramatikoan bizio, bain emozionatzen gara bai, ikusten dut, baina heldu begiradatik dela. Ez dela momentuan nola bizi dezun. Baizik eta guain irudikatzen dezu aur horrek bizitu zuena, ez, edo bizitu berri zantzuna, eta horrek emozionatzen zaitu, ez, bagorra delako, ez delako erreixa, baina momentuan bizitakoa, ez, guain sentitzen duten gauza bera, ez?
4: Ez
2: diferentea.
4: Bai, erabat partekatzen dut sensazioa. Hala ere sensazioa partekatzen dugu, baino gorputzak memoria bat dauka,
5: bai,
4: eta unkitzen gea memoria bat daukalako, eta gora zaurgarritasuna. Baina nik ere oso antzeko goratzen dut, de hecho orain, ez, guraso gehala eta ama gehala baita ere, esaten dezu, bueno, aurrari ingurune seguru bat eskaintzen diozun bitartean, ez? Claro, inseguridadea kanpoko guztiak sortzen zuen.
5: Bai.
4: Barruko esparrua segurua zen, ez? Nik egia da, baditu dala beste oroitzapen klase batzuk, esate bateako endaiara iristen ginean, baina bueno, etxera iristeko inoiz ez genuen bide bera egiten, ez? Galen garaia zen, eta beti erre, osea, da gaur da eguna, endaiara juten naiz, eta nik, endaiako, kale guztiak ezautzen ditut, ez izenez, baino handik pasatzen naiz, eta eske denak ezautzen ditut. Ez, poema bat eridatzi nun bere momentuan, ez, 27 bidez berdinetatik iristen ikasi genuen, ez, 27 ieslari hil zituelako etak, ez, eta netzako hori simbolikoki bazen, oza, 27 bidetatik iristen ikasi genuen, baina gainerako bizipena larraitzen oso antzerakoa da, nik igual bai beste ardura batetik, eta bueno, aizpa txiki bat eukitzearen zera horrek, eta bueno, azkenean, ba, nahi gabe ere, kokatzen zaitu bizitzan beste toki baten. Osea, heldutasun maila handiago bat hartu beharrakin seguraski egoera afrontatzeko, ez? Gero kontziente baita ere, bueno, egunerokotasun hortan, ba, amaren aleginaz, ekonomia, familia, bueno, aurre ateatzeko hori ere potentea izan da, eta kontatu egin behar da.
5: Askotan ere, ume garenean ezaki gertatzen zitzaizuen zuei, ba, garrantzitsua zerbaiten parte sentitzea, ez? Eta bazenuten inguruan bazoek bezala konplizerik edo aipatzen delako, ez? Gauza asko ezin zenituzten esan, ezin zenituzten kontatu, ere seguraski, eta agian bazenekiten herrian bazegola bat, zuen antzera zebilena.
2: Niko antxe bertan ez dakate goguan. Eta gero esango nuke, ba helena aipatueten bezala, 10-11 urte arte, aita hor ja ateatzen dena, hor bai nitun konplizeak, gaur egun kuadrilakoak dianak, ulertzen zutela, egoera, errespetatzen zutela, minio gure berdinak...
4: Ez. Nik uste dut gero garaiari ere lotzen zaiola, ze lehen miren aipatzen zenun, ez, ia ieslari izan da edo han jaiotakoa ginen, eta klaro, nik daukadan bizipenetan ez dago bakarrik ama atxilotu eta aitaki ez egin zuen garaia, dago aurreko garai osoa, eta garai horrek ere, osea, nire memorian bauka toki bat garrantzitsua larraitzek adinagatik, ez da existitzen, baina bueno, niko bizipen potenteak ditut eta aurre, osea, uste dut garai hartako atxiloaldi eta IESera joandakoen artean ez daudela aurra asko ere, igual gero jaiotakoak eta hola bai, baina gure historiaren eta gatazkaren urte haietan, ba, 1967 bota 1984 ama atxilotu zutela, be, bueno, nik dauzkat gatazka horri lotutako bizipen prebioak atxilotu eta ama espetxera sartu aurrekoak. 1975 jaio nintzen ni, ba, 1977 1984 eta gero 1984 1982 da beste ziklo bat, ez? Ja da, bueno, amaren espetxealdia baita ere, larraitzetan ileseria zen sartzeko aukera auki genuen, kartzela barruan, ziegetan egon ginen, ikusi genitun, bez, ba, nola ziegetan, ba, 4 litera zituzten amaketa, kumun bat, eta patiora ematen zuen leio bat, eta ormai bat dena koloretazko perlatxoekin eta ariekin, kometak eta pultserak eta iteko, grapokoak zeuden, panpinako paritu zizkiguten, nigo atzen naiz kasio txiki bat neukala erroju bat, eta zeatik pasatzeakoan hasierako detektoretik eta nola pitatzezun eta zaiz, eta ez nun ezer ulertzen, ez? Nik nahi nun ama ikusi, hori zen, eta ostras, bizipen hori izan zen.
2: Ba, nik adibidez hortaz ez dut goatzen, oi lehen aipatutako iruditeri hortan badaudela, inbeste hitzein dugu, eszena hoietaz, ja memorian ematen du hor daudela, baina nerian ez daude. Daude, bueno, bueno, sortu inditut.
4: Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, eta sortzen jarraitzen degula baita ere, baina jeseri aseako hartan akordatzen naiz, patioan, ba, Madriden kriston beroa, eta mangerakin patioan Ixiar Galardi, eta sanbustitzen, eta taniakat, ba, esango nuke nere bizitzako lehenengo bizipen, hola feminista potentea, kartzela hortan izan zela, eta arrasto handi utzi zidala.
5: Ez ziren konstiente, zer sortu zuten zelan.
4: Oida, oida, oida. Horregatik behitu, ez diota denbora asko eskaini gaurkoari, ez detelako denbora asko euki. Ez, zer egiten gaitu nere, esan nahi dut, ez zer galdu dugun edo zer irabazi dugun baita ere, seguraski ez da bata bestearen kontra, baina nik uste galdu genula, oza, momentu batean, esan nahi dut, haurtzaro batean. Ez, gurasoak, bat batean desagertzen zaizu izkizu ekuaziotik, ba hori, esan nahi dut, fortzatutako abandonu baten egoera bada, hori uka ezina da, naiz eta gero badakizun ez dagoela motivazio hori, ez? Baina bizipena sentimentua momentukoa hori da, katzen dena da gero juten zehala eraikitzen bestea, eta bueno, pos, hor bizi izan geha, bere aurki eta ifrentzu guztiekin.
5: Eta bestearekitze horretan ze garrantzitsuak esan dituzuen Amona eta Aitona, ez? Gauzak esplikatzerako momentuan, ez da bat ere erraxa, aurrei gauza guztiek esplikatzea.
3: Ez hori bakarrik, momentu hartan ez zuten jakingo zen baterako zen.
4: Claro,
3: esan
4: claro,
3: bai, bai. Ama hiru labete espetxean eta bueltatu zen, baina eta aita joan zen, baina hasiera batean posible zen izatea bai, urtetako bai. Kontu bat, eta zuekin horrez,
4: bai.
3: Bizipen horiek ere gerora hitz egin dezute.
4: Bueno, a ber, nik uste dut hori oso presente, onda, gure kasuan izeba osabakin, Amona Gregori, nere amanama, izebakin eta bizizen arraguan, eta, bueno, pareko torrian, eta alde hortatik, bueno, logistikokita hori erresa izan zen. Baina ni gogoratzen naiz, ba, ikastola deitu zutela, esanez, ez juteko etxea bazkaltzea, izeban etxea juteko, ez? Eta, bueno, etzen gauza ohiko bat, orduan amak etzun etxetik kanpo laniten, eta aitak iten zuen kanpoan lan, orduan, goatzen naiz izeban etxea junitzala, baina ja ez naiz gogoratzen momentu hortako sentipenaz. Osa, beste guztia, nire buruan eraikitako pelikula da, osea.
2: Bai, bai, nik ez dut momentu hori ez dut gogatu eraitzen.
5: Eta zuek, nola guzti honek, zuengan nola eragin duela esango zenukete?
4: Ez da erreixa. Ez da erreixa niretzat erantzun hau, eh? Osa, gauza bada politikoki. Testu inguruak, esan nahi dut, gurasoen momentu hartako konpromisoak, esan nahi dut, irakurketa guzti horiek a posteriori etorri dira, baina, bueno, eraginaren parte batean badago, joe, ba ez, momentu batean, ez orain, ez orain ja 49 urtekin, baina ez hori gertatu zenetik ona, osea urte asko pasadia, eta joe, ba, xamurragoa izango zen bizitza hau, ez, gertatu izan ez balitz, baina gero ez dakitzen batean, jo, ze, bueno, ze beste zirkustantzia gurutzatuko gintuzketen, ba, bueno, gero, adibidez, harremanetan, bueno, hori baino lehen esango nukadiez, arduraren ikuspuntutik, nik bai gogoratzen dut oso urtzarotik, ez dut esango, etzegozkidan ardurak adinagatik, baina, bueno, parte batean bai hartu behar izan nitula. Eta horrek deje bat utzi didala, ez? Nere buruari kontra itera inokoa, horrek gauza onasko ere baditu, eh? Baino momentuan bai sentitzen dut hartu behar izan ditula garaiari etzegozkion ardura batzuk. Eta gero, bueno, bestelako harreman batzutan ere bai, bueno, nola kokatzen zean, harremana galtzeko beldurrez, ez, bueno, hor, komplejua da, baina horren inguruko gogoeta bat, bueno, elaboratzen nahi naiz, esango dugu. Eta gero adibidez, nigan arrasto handi utzi du amaren rolak, osea hori gutxi esaten da, gutxiegi, badakigu, zue badakizute, sobra, eta nik uste dut horrek eraiki dula nere baita ere bizitza jarrera feminista bat, eta bueno, hainbat gertaerei ikurgarritasuna emateko, ez dakit, gogo bat edo bulkada etengabe bat, ez? Bueno, gauza gehiago daitezke baino, nahiko esan dut.
2: Gutxi dakat gehitzeko, aber, ziurrenik bizitakoak bizita geana, bai, esan nahi dute zaila da esatia hoi bizi izan ez bazenu nolakoa izango nitzake, dudik gabe esperientzia guztiak uzten dizute arrasto bat, baina bueno, ba hortaz arro gabe, ezakigu beste esperientzia bat bizi izan bagenu nolakoak izango ginaken. Bueno, eozen kasutan uste dut bizitzan, ez eozen esperientzi ikusten dizun arrastoak iten dizula, eta horrekin batea eraikitzen juten gehala, ez gure ni hori.
3: Liburua teazenean ikusi zinak, nire amak lehenengo aurkezpenean botazun, ez? Pa, lo que habéis vivido bastante normales, habéis salido. Eta hori ere, ez?
4: Eskat, hori ere hor dago, bai.
3: Bada, ez? Bai. Azkenean badira bizipen gogorrak asko, eta egoera ez normal, edo zei, gustatzen normalitza, baina uno, kakotxa askoren artean, ez? Ez arruntak, edo ez haurtzaro besteek zuten haurtzaro horietako bat, eta bueno, pues horrek utziko zitun guregan arrasto, ondorio, eta bar, baina bueno, beti ateratzen da berdina gero, eta arro gaude, eta ez dugu, eta ez dugu aldatuko.

0: azkenik galdera formulatzea zaila egiten zaizkidanak, politikoki zuzena gelditu dadin, ez? Esan nahiot, aipatu duzu zuek ere ja ama zaretela, ez? Eta esan duzu biek, ba, bizitako ez duzuela oroitza pentsarrik, haurtzaro edo umez zoriontsuak zinetela oroitzen duzuela, ez? Baina aldi berean, seguraski, etzen ukete hori nahi gaur egungo zuen seme alabentzat, hori batetik, ez? Lehenengo galdera, eta bigarrena da, arro gaude horretan, nik neukere batzutan sentitu izan dut, ba hori ez, arrotasun hori, baina zenbait zuen aurrean, ba, arrotasun hori ez da zuzena, ez? Azkenean, kasu honetan, bueno, ba, nire kasu pertsonalen, aitak erakunde armatu batean parte hartu zuelako, ez? Eta horrek, ba, bueno, momentu batetik bestera, badakigu ze gauzak eta gertatu ziren horregatik galderaren formulazioaren zailtasuna, baina horrekin nola aritzen zarete?
1: Lehenengo galdera ilotua, ez litzake gustatuko nere alabakoi bizitzea. Baina lehen osan duten bezala, ez dut uste ze drama bat bezala, osea ez dut kokatzen hola, ze inguruan baditute bai espetxean aita edo ama dut dituzten aurrak.
0: Oraindik.
1: Eta oraindik. Eta ez dut uste aurroiek begitu bertxugunik tristuratik, ez dakite oso ondo nola esplikatu. Ba ez da erresa, ez da xamurra, minon, bueno, ba hori da egoera, osea sanai dute, ez dakit oso ondo nola esplikatu, nik ez nuke nahi hoi bizitzea, baina bizitzea tokatu beharko balu, ba ez dut uste, ez dramatik, edo ez penatik, edo aurroiek behitu bartxugunik faltatik, ze ziurraski, badazkate, ez ingurune sendo bat, ez dakit nola zehaztu oso, no? Esan nahi detena badakitu lertzen dela, baina ainara.
2: Bai, ez partekatzen dut, baina etortze zitzaidan ideia bat burura, osea, nik uste dut edozein egoera ez normal edo trauma bat artean daukan zerbait bizipen aldetik ez dela ona inorentzat. Beste gauza bada, behin egoera hori daukazula ezer egiten dezun, ez? Ba, batetik ez ukatzeko, adibidez, emozioen esparrua. Ze hori bai gertatu zaigu. Hori bai gertatu zaigu. Eta lehen, bitu, utzitako arrastoi buruz eta ari zinala, Aitziber, egondia garai batzuk, hori ezinezkoa zena. Osea, esan nahi dut, ez negarrikitea, ez, osea, gogorrak izan behar dugu egoera horren aurrian, eta hori nik gogoratzen dut, ez, aktibatu izana, ez? Osea, gogortasun zea bat, ba, gero seguraski bizitzan zehar, beste forma batzuk, osea, justo itzulikatuta etorri zaidana. Eta hori bizi izan ditugu garai hoiek. Esan nahi dut oso arrizko garaiak, ez? Eta bueno, ne gustatzen zaite esatea orain igual zurezko garaietan gaudela behintzat. Hau da, bueno, ba, bizipen hoiek tokatu zaizkizu, baino ez olako biktimizazio, ez? Itzulezin batetik irakurtzea baizik eta bueno, ondo irakurtzea egoera, kasu hortan aurrakin hitz egitea, aurraren bizipenari toki egitea, ze horrei bai etzaiola tokia egin beste momentu batzutan. Eta horrek, kasik, egoera objektiboa baino min gehiago edo arrasto gehiago utzi izan dula, iruitzen zait. Eta igual besteakin lotzeko, la politikoki, neri personalki nere inguruan ez ditorrek inungo konfliktorik sortzen. Interesgarria egiten zait, adibidez egoarekin, semearekin gai hori abordatzea. Osa, sei urte ingo ditu orain, orduan, bueno, dena ezin dezu esplizitatu, baino, bueno, kartzela zer dan, ez, galdetzen dunean, edo aitona eta amona kartzelan egon dia, pues esan nahi dut nik hori kontatu diot egoari, gero errelato hortan, ba, bueno, pues sei urteko aur baten testu ingurura doitzen dezu diskursoa, baino nik uste dut nahi behintzat ez, orokorrian ez didala nola esan, nerekin doala, nere nortasunan eraikuntzan, aita eta ama erakunde armatu bateko kide, aita eta ama erakunde armatu bateko kide gisa epaituak izan zian, bere espetxealdia pasa zuten, eta hori da nere bizitzaren historia, eta hor daude kontatu ezin diren gauza asko, hori ere gauza, ze bueno, ez, historiaren denbora lerroan oso urte gutxi dira, eta oraindik jendeak kartzelan dago, gurasoak kartzelan dituzten aurrak daude, en fin, hor badaude oraindik itxigabeko hainbat kapitulo, baina neri horrek ez dit konfliktorik sortu izan, eta igual aurtzaroan gehiago, baino ez naiz akordatzen. Nolakoak zian momentu hoiek, goatzen naiz adiez, guraso bileretara noski ama juten zela, aita etzeolako, eta horre ongo zan, aurren arteko zehoin ikusten da, txikiarekin, ez, aita ez da etorri zebestea, eta, bueno, pues auskalo, ez, zertzen garai hori, baino hoi ez du gogoratzen nahi esan.
3: Ni gelitu naiz, asteburu hoiek, Endaiara juten zinaten asteburu hoiek, askok, ez, berdina bizitu dugunok, nire kasua ere berdina, baino ni naiz gogoratzen zen, ni oraindik Larraitz baino txikiagoa nintzen hori bizitu genunean, badaude argazkiak gero azaldu direnak gure etxetik, Endaiako etxean, sorpresa horiek ere matitu bizitzak, zure kasuan berdin, umetan ezagutu edo ustez ezagutu eta gero urte batzuk ezer jakin gabe egon eta azaldu berriz gure bizitzetan, ez? Zuek sortu zenuten Endaiarako asteburu hoietan hango beste aur, hango beste ieslari eta barrekin harremana, mantentzen duzue laguntasun hori, ez? Bakarrik aitaren etxera eta aitarekin eta amarekin egoten zineten?
2: Bai, bueno, etxean egoten ginen, baina segurtasun ari lotutako erabakia zen erabat. Ni gero erakusketa bat egin nun, falta ez diren gauzak, bueno, proiektu bat, eta esatet, et lau leku zeuden. Muga, etxea, frontoia eta ondartza. Eta etzegon besterik, eta ondartza, udako garaian, turismo gehiago, bueno, azkenean, dena zen segurtasun neurriek, ez? Provokatutako egoera bat, ordun etxeko espazioa zen, etxeak azpian zerrategi batzun, guatzen naiz, eta katu de xente, eta zerrategi hartan birutekin eta jolastan ibiltzen gana.
1: Potin jetxoak iten, niko bai. Ego guan dut.
2: Bai. Gerora, etxe horren atzeko leiotik, osea, gero ikusi nun denborakin, Eide Rodriguezen ta etxea dala pareko etxea, eta ordun haien etxetik ikusi nun gu bizi gure asteburutako etxea, ez? Eta ordun kuriosoa zen, ze pixkatzen metafora bat, ez? Bapatean ikustea beste aldetik, eta esatez dut, zein biziko da bain etxe hortan, eta nolakoa izango da, ez? Inoiz, eola fantaseatu dut atia jota sartzeakin, eta hola, erakusketa egiten neon itzanien, eta
4: zuk esai da zuatea, oza, etxea zein den, eta nik joko diotatea.
2: Ah, bale, bale, bai, esango izut, aitzi behar, bai.
4: Galdetu nahi nizuen askotan, leku bati, ez, mania edo amorru hartu izaio, ez, ba, azkenan bortxaz joaten delako, zuek ze oroitzapen duzu edo, ze maitasun edo, bueno, poema bat egin diozuzuk Endaiari hainara, baina naturalki jotzen duzu adibidez, Endaiara plazeraren bila edo beti sentitzen duzu minen bat edo beste?
2: Nik nahiko normal, bai.
1: Batez,
2: bai, baina oso integratuta daukate Endaiara jutea, lagunak ditut gaur egun Endaian, ez da Endaia, ondartza ere bakarrik, esan nahi dut, bueno, bai. Baino, bueno,
1: muga igual, ez? Muga ez.
2: Bai, igual muga, bai, baina nahi gehiago iten zait aktibatu oroitzapena, baino ez minetik. Hau da, ez, ostras, erakusketa iten ta hasi nitzanean, argazki jakitea junitzan, eta bapatean etxe aurrean zeuden buzoi guztiak, eta justo argazkiakin aurretik pasanitzan astebete lehenago, eta oraindik zeuden, oraindela hogeita mapiko urteko buzoi berdinak, erdoilduta, eta Eta junintzen, argazkiak inizkien, hortik astebetea pasan nintzen, eta ja buzoiak berrituta zeuden. Ez? Eta esatezu, joe, ba, bueno, a ber, pixkasiko magia, olakotan egizatet, joe, ez? Ematen du nere mugimendu honen zaizeudela buzoiak, ez? Aldatzeko edo. Eta ordun etortzen zait, bizipena, baino ez mina, minetik. Ez, egia esan, ez?
1: Ez, nahi ez dare. Ba, irkontrakoa esango nuke, eh? Osa, nik pozik goatzen txut frontoian jolasten Hendaiako sarrerako frontoira juten ginenekota eta hor fronten izian ibiltzen ginen garaioiek muga igual zerbait negatibo bezala edo bizipenen bat goatzen dutena bueno, ba, tensio handiko
2: bai, bai, embreolako
1: osabekin, ostras bai, bai. Bai, bai, zerbait negatibo bezala minon, bez.
2: Gero Hendaian beti ez ginen toki berdinean egon, osea, ja azken fasean etxe batean gu geunden, baina, bueno, lehenago beste etxe batzutan ere egon ginen, eta hor Orio auzoan bizizian garrotarrak ere, eta gau gu ordutik ezautzen geha, osea, 8 urte genitunetik, orduan gero urte askotan ez dugu koinziditu, baina harreman hoiek betirako bezala dira, ez da egin nola esan.
4: Hori da, leno, aldetzen nizuena identitatearena edo jakite hori ez, zerbait badaukagu komunean. Zuk esan bezala, oraindik kontatu ezin diren zenbait gauza tarteko, baina bada zerbait beste batzuekin gertatzen den zena.
2: Eta
4: da, parez pare, ba, berdinak garela, da, edo berdinak bizi ditugula dakigu ez?
2: Bai, bai, dudari gabe. Askotan, de hecho, Lander Garrori esan izan diot, bueno, ora, dokumentalen kontuakin eta hori inbeharra daukala. Ieslarien semealaben, bueno, bere bizipena. Baino, bai, ora, konexio bat badago, eta orduan, ari hori hartu eta kontatzea, bueno, ederra litzakela.
4: Eta bukatzeko, ez dakit miren zuk beste galderari badazun, zuek izan duzu inoiz aukerarik gurasoekin lasai hitz egiteko gaiaz edo anekdotak kontatzen eta
3: ez bakarri gurasoen artean, zuen artean hitz egin duzuen, noizbait zer suposatu zizuen edo haurtzaroko gauza horiek?
2: Bueno, nik uste dut gurasoekin oso presente ondala beti,
1: bai,
2: gai hau.
1: Eta modu naturalian, bai, bai, bai, bai. Ateatzen dianian gauzak ere esango nuke nahiko modu naturalian. Bai. Asko itzein da, bai, bai. Asko itzeiten dugu batzutan, bai. Bai, bai, bai. Ateatzen dia, bat aitak,
2: bai, bai.
1: Atzea bai, bai. Denboran inda, bueno, bai, afari edo bazkarietan, ez?
2: Bai, nik usteet, sesan nahi dut, ez tala hartuta gaia zitzengo dugu, baizik eta gure bizitzaren historian presente egon den momentutik oso naturalkitzein dela. Guk seguraski gutxiago gure artean, baina bueno, uste dut hori fenomeno nahiko ohikoa izaten dela baita ere, ez?
3: Horretik galdetzen nun, eh? Osa,
2: bai.
3: Gauza asko dira, pues, liburuaren arira elkarrezketa asko egon ziren, eta aizpa bai. Oanai arrebak zeudenen tartean antzekotasun pila bat topatu genitu, naiz eta bizipenak edo herrialdeak edo bai. Urteak oso ezberdinak izan, baino hau da bat. Hau da, anai arreben artean, aizpen artean, ez da hitz egin. Egin da, osea, egin bai. Egin dira, horrekin aurra junga, gurasoekin, bueno, posible da, noiz baiten, pues, zuen kasua bezala, ez, ba, bazkaritan, edo normaltasunez, eta integratua, eta egunerokoan kontaerak azaltzen dira, baino ez da hitz egin izan gure artean.
2: Bai, bueno, horregatik aitzaki ona zen zuen gonbidapena, baita ere. Baina bai, uste dut hori errepikatzen, ni behintzat partekatu izan detenagatik, eta bueno, itzein dugu honi buruz behin baino gehiotan, uste dut hori hola dela bai.
1: Ba, gero horreontzen igual ainaran erakusketan arira, ba, katarsi momentu bat, igual, ba, ez dakit katarsi deitu, minio, bueno, ni igual bai kostiente izatea, ez, behar nola bizituzu noi dena, ez? Eta, bueno, horren emozioa, karo. Baina leku diferentetatik.
3: Eskerrak ez zaigun grabatzen bideoan.
4: Mi esker, beti zaila da horrelako elkarrizketa batean denbora mugatzea, ez? Jarraituko nuke. Baina, bueno, izango dugu agian hortarako aukera berriz ere. Mi esker.
3: Zuei. Eskerrak
2: asko zuei aizue gaiari leku aiteagatik eta nahi dezuen arte.
1: Mila esker.

Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
1: Egunon Euskal Herria goizeko 6ak dira, irailako 22 aste artea dugu ongi etorri Naiz irratiko informazioaren arira. Hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-ko martxokoak dira. BDZ Nafarroko bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera, ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia leheneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastu ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta bestetik EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin zuen atzo. Eta Arnaldo Tegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larunbatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko antidotoak adostu zituzten.
2: Planteatzen duguna da gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat, eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoa, kiraltza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
1: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskari Buru Batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
2: Irutzen zait lategillo bat.
3: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte? Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP, eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Ba, holan, Davis, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
1: Igande honetan, 1936ko gerran Zirarmendiko frontean hil ziren Aranagoiri bataioiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñean dagoena da, iparraldean dagoena da.
2: Irutzen zait lategillo bat. Spot

0: Ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, orain dara hiru urte. Osea, bueno, nereza zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta horiek jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
1: Eta bestetik, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez, alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu du Lakuak. 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko xedez. Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan. Noel Danju, Osasun, Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin, eta Denis Itxaso, etxebizitza eta hiri agendako sailburuarekin batera.
2: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxe bizitza 61% garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 35% bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
1: Eta ekonomia gaiekin jarraituko dugu, soldatak igotzea, energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea, aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa, eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea proposatu du ELAK egungo egoera ekonomikoaren aurrean langileen erosalmena bermatzeko. ELAK prentxaurrekoa egindu astelen goizonetan Bilbon, egungo egoera ekonomikoa aztertzeko, horri aurre egiteko proposamen dekalogoa ezagutzarazteko, eta gaiari buruzko txosten bat aurkezteko. Inflazioaren gorakadak langile klasearen erosahalmenaren galera ekar dezakela ohartarazi du, eta besteak beste, hitzarmen guztiek gutxienez 1.600 euroko soldata esartzea proposatu du.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, trafikoan aipatuko dugu Bizkaia 621 errepidea Bermeon, tunela itxita dagoela, Gainzabala tunela, hori Bermeon orantza bidean. Eguraldiaren xehetasunak eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoixurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 7:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Informazioaren aria.

0: Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Egun honen zuleok goizeko seiterdiak ditugu, eta besteak beste gaur jorratuko ditugun gai garrantzitsuak errepasatuko ditugu. Hasteko, Lakuak atzo aurkezutako etxebizitza gizarte funtsaren kudeaketaren zati handi bat eskatu dio Madrilgo alkularitza enpresa bati. Bestetik, Elmuga ibiltaria deitutako ekimena egingo du gaur Sarek Bilbon urtero bezala, urtarrilaren 9an egingo den manifestazio handiari begira. Espainiako gobernuak, besteak beste, katalanaren, euskararen eta galegoaren ofizialtasuna eskatuko du berriro, Europar Batasuneko gai orokorretako kontseiluaren bileran, gaur goizeko 10etan. Geroago, agerraldia egingo dute arratsaldeko 5:30. Emakundek, besterik, beldur barik lehiaketa aurkeztuko du. Gaur, aste artero bezala, bestetik, Lakuako gobernuaren asteroko kontseilua ere egingo da. Ekonomia gaietan, Bizkaiko nagusien egoitzetako hitzarmenaren negoziazio mailaren bilera egingo da. Lab sindikatuak kontzentrazioa deitu du. Kirolei dagokienez, pasa baloia neska Bizkaiko Foru Aldundiak, Athletic Clubek eta Bizkaiko Futbol Federazioak bultzatutako ekimenaren prentxaurrekoa egingo da Getxon gaurko goizeko 10etan. Mirai Euskotren, bestetik, saskibaloi taldeko aurkezpena egingo da gaur Errenterian arratsaldeko 7etan. Txirrindularitza mundialean, errelebo mistoko taldekako erlojupekoa egingo da. Bostak eta laurdenean amaituko dena. Bestetik, junior gizonezkoena, 8:25 amaituko da, eta emakumezkoena gaueko 11:00 gutxitan. Pelotan, bestetik, Logroñoko San Mateo txapelketaren A taldeko final aurrekoa jokatuko da. Jaka eta Mari Eskurrenan, Zabal eta Rezuzaren aurka. Adarraga frontoian izango da, Logroñon esan bezala, gaueko 8:00 eta 16:00. Herrimontean, bukatzeko, banakako final erdirako materialaren aukerak eta egingo da, 16:00. Kulturari dagokionez, BESek, Euskal Emakume Sortzaileen biltzarra egingo da Bilbon gaur, 10:30 eta 12:00 laurden gutxi artean. Eta Donostin egun hauetan dugun zinemaldiari dagokionez, gaur 3 elkarrizketa argitaratuko dira Garan. Oskar Alegria, 14 gauko zuzendariarekin, Javier Giner, Esta Soledad filmaren zuzendariarekin, eta 5 años 4 meses filmaren egileekin. Bestetik, gaur Euskal Zinearen gala ospatuko da arratsaldeko 7:00 Victoria Eugenian. Bertan, Jose Ramon Soroizi saria entregatuko zaio. Bukatzeko, gaur Naiz Irratian 2 elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Mintza Larresoroko Robert Lamerenzi, eta bestetik, Mintza Praktika kanpainaren hasieraren ildotik Taupako bikideri. 9:00 eta 16:00 eta 10:00 gutxitan, urren ez urren.
0: Irratia.

0: Naiz irratia. Aztarna solidarioa. Gipuzkoa.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak eta laurdenetan dudak izuen bezala, aurten asterenetan, amabiak eta laurdenetan dugu, Aztarna Solidarioaren tartea, eta horretarako nirekin dut Elena Rosales, kutxa fundazioko, Gipuzkoa kutxa solidarioko kidea, eguerdion, Elena?
2: Eguerdion.
1: Zer moduz?
2: Osondo.
1: Ondo, ondo samarko, ez da beti ere, ez, hori da jarrera.
2: Bai, ondo gaude, beste gauza gezurra izango litzateke.
1: Poste naiz, ba, gaurkoan ez, datorren hilaren 26an ingurumen osasunaren mundu eguna dela eta, ba, badugu, gonbidatu berezi bat, bera, Maria Ballesteros Ribas da, hezkuntza eta voluntariotza arduraduna Surflader elkartean. Kaixo, Maria, zer moduz?
3: Ondo.
1: Zuere ondo ez, orduan, jarrera positiboarekin beti ere, ondo esan beharko?
3: Bai, ondo esan beharko, oraindik ere eguraldi on eta, así que pozik.
1: Aprobetxatzeko moduan. Guri beti gustatzen zaigu Maria ez aste elkarrizketak jakiten bai ezagutzen elkarteak eta jakiten zergatik sortzen den elkarte hori ez. Ze beharri erantzuten dion bazuen elkarteak kasu honetan Surfriderrek?
3: Ba, kasu honetan gure entitatea ozeanoaren babeserako lan egiten du ez. Eta horren inguruan, ba, justo itsasaborren inguruan, bainatzen garen uraren kalitatean, zer nolako uretan bainatzen garen ez, eta aldaketa klimatikoaren ondorioetan lan egiten dugu.
2: Baina nala ere, Maria zuen izena surfari lotuta dagoenez, edo lotura balin badauka, itsasoan daukazute begirada, baina berez jasangarritasunaren ikuspuntu hori ere badaukazue, ez da?
3: Guztiz, azkenean surf badaukagu gure izenean noski, eta da surflarietatik ateratzen delako, ez? Eta mugimendu batengatik, herritarrekin batez ere, ateratzen da, eta da uraren kalitate horiek ondo ez egotearen erantzunkizuna, edo horrela sortzen da Surfrider, eta bai gaur egun ez bakarrik surflariak, baina jendea, eta bai jasangarritasuna, eta ozeanoetan, baina lurrean ere, lurrean, egiten dugunaren ondorio da ikusten duguna ozeanoan, ez? Orduan hor ere lan egiten dugun oski.
2: Bai, gehien bat itsasora heltzen diren gauzak normalean lurretik botatzen ditugulako eta ez diran sortzen bere kabuz, baizik eta ba bueno, azkenean lurrean egiten ditugun gauzen ondorio, azkenean itsasoa zikintzen eta xahutzen dugu. Kasu honetan, Maria, ikusirik zuen bilakaera, voluntarioz osatutako elkarte bat zaretela, eta antolatzen dituzue, kasu honetan, irailaren 26erako ospakizun hortarako, nik uste oso ekimen interesgarriak dituzuela aste honetan zehar. Piska konta iguzu, zein dan plangintza, animatzen gara, entzulego ere piska aktibatzen dugun, eta nik uste gai hauen inguruan ekintza zoragarria dituzu eta horretaz konta iguzu mesedez.
3: Justo, esan duzuen bezala, izango ditugu ostegun eta ostiralean, arratzaldez egongo gara Kristinaneako parkean, Goikaldeko aldean, gure babeserako, ozeanoaren babeserako hainbat jolazekin, ez? Esan dugu, lan horretan lan egiten dugula, eta hori ikuskatzeko badauzkagu hainbat jolaz, hainbat gauza ikasteko, baina modu hori divertigarri batean, ez? Orduan, ostegun, bai ostiral, lauretatik zeiretara egongo gara hor, Kristinanean, edo noretorri daiteke, doain da, eta oso ondo pasatuko dugu, bai?
2: Ez da aldez aurretik izena eman behar.
3: Bai, noski, aldez aurretik, jakiteko batez ere, eta materiala edukitzeko, ez? Etartzen den jendea, noski. Bai, aldez. Guztiz.
2: Horrelako gauza jartzen direan, etorri zaitez, aldez aurretik jakin behar da, abertzen bat joku hoietan, azkenean, hezkuntza aldetik gauza asko egiten dituzue, bai, itxasoratze zaret, badaukazute itxasoaren zaintza hori, baina ikasketan eta hezkuntza munduan ere lanketa interesgarria egiten dezute maiz, eskoletan, eta bar, eta eskoletik ateatzen dezute, parke batea eramaten dezue, eta bertan, jokuen bitez, ba, gauza berrik ikasi. Eta zeozer kontatzeko aukera daukazun, edo nolakoa izango dien, edo ba, pixka jendea zirikatzeko, edo nola ikusten
3: duzu? Claro. Esango dugu memori erraldoi bat, bai? Hor ikusteko, eta gure memoria gainera ez da ohikoa, ze normalean zu egiten duzuna da ikusi zeintzuk diren, ez? Parea osatzen duten, ba...
2: Bai, bikotea. Bizardunarekin, emakume potolokin, bueno, ba, betikoa.
3: Gurea, pizka bat, eman diogu, buelta pizka bat, eta ez dira guztiz berdinak, ze gure pareak dira jasangarriagoa denekintza, ez? Uh-huh. Orduan, biekintza dira parea, eta bata jasangarriagoa da bestea baino. Eta horretaz hitz egiten dugu, ba, memorian, ez? Egiten dugun bitartean.
2: Uh-huh. Bai, gero, badauzkagu... Jolastuz.
3: Beti, bai. Horize, eta gero, beste gauza batzuk daude ere, baina beste bat ezan aldut, dauzkagu urpote batzuk, eta urpote horietan gauza desberdinak daude. Eta orduan, jolastu egiten dugu, ia, zeinetan bainatuko ginateke. Eta zergatik ez, ez?
2: Mm-hmm. Kago, itxasoa juten garenean, ez dugu akaso ariketa hori egiten, aber itxaso honetan nola dagoen, zer dagoen, ez dagoen, eta batzutan ateratzen garenean, eta azten garenean, hor, atzamarkekin, eta gaizki sentitzen garenean, orduan konturatzen gehan, akaso lehenik egin izan bagenu galdera horiek gure buruari, aber horko ura nola zegoen, ba, akaso beste goera batean egon guginake.
3: Hala da, eta bai, hortik, oza, ekintza hori edo jolaz hori egitetik, bai aldatzen dela ikuskatze hori, ez? Eta beste erabatera ikusten duzu itzazua.
2: Bale, dena ezin diguzu kontatu, baina hemen utziko dugu, ba, jendea zirikatu pixkat, ez da umentza bakarrik, ez da, Maria?
3: Ez, guztientzako, oza, eldu nagusi, familiak, noski, txikiak ere etorri daitezke, baina moldatzen gara, moldatzen ditugu aktibitateak segun eta norekin gauden jolasten.
2: Bai, ze beti pentsatzen dugu horrelako gauzak direla, ba, umei zuzenduta, eta nik ustet, elduei ere gustatze zaigula jolasean ibiltzea, bai?
3: Bai, eta ez dugula asko egiten.
2: Badauka bere saltsa, eta kaso, ba, pixka gure buruari ba, horrelako ekintzetan parte hartuz gero, ba, baitare hartzen dugu, ba, bueno, beste egoera batean edo adin ezberdinekoen artean egitea, ba, bai guraso bai aitona monekin eta ba, adin ezberdineko pertsonak egiten dituztenean elkarrekin ariketa edo jolas hauek, egia esan oso esperientzi ezberdinak sortzen dira, bai?
1: Gainera didaktikoago izan daiteke, ez? Beste modu batera askotan pentsatzen dugula, ez? Aurrek ikasi barutera, baina helduok ere badugula ere bardura bat, ez? Eta beti daukagula zerbait ikasteko, azkenan alderretatik, ez da, Maria?
3: Hori ze, guri asko gustatzen zaigu, esan duzuen bezala, ez? Jendea, adina askotako jendea etortzen denean, ze askotan pentsatzen dugu, bai, txikiak eta, baina guztiok daukagu beti ere, zer ikasteko, eta besteekin hitz egiteko ere.
2: Eta baitare dago esperientzia, osea batzutan eskarmentu hori, osea adina bat daukaten pertsonek edo daukagun pertsonek eskarmentu hori batzutan esatezu, ba ni horretan ez nitzake sartuko, ze, eta gazteagoak ez daukate eskarmentu hori eta batzutan asko ze azkarrago murgiltzen dira itsasoan eta bar eta ba aintzinekoek eta zenolako erantzuna eta nola ze begirada egiten dioten ingurumenari ere jaso zea oso interesgarria da. Oso batzutan jakinduri asko hartzen da besteen ezagutza aldetik, ezta? Ze zaborrak botatzen ditugu, batzutan ligatzen naiz ibaiak askotan erabili dira, ba azkenean zabortegi bat izango balitz bezala.
1: Bai.
2: Eta, ba, adibidez, ibai ertzetan eta arrantza egiten duten pertsonek, izatezu, ez, omenea zaborra bota, eta gero nola jasokoituko guk, hemendik jasotzekoak, orduan, ba, gertutik edo ingurumenarekin erlazio pertsonal zuzen bat izan duten pertsonek, batzutan begirada hori ere badaukate, zaintzearen begirada. Eta hori, igual, akaso, galdetu ezakegu, Maria, eta entzuten dauden hauei, bai, ze badakigu ostegun eta ostiralean hor daudela, larun batean ere zehotzer berezi bat antolatu dezute larun bateako?
3: Bai, ala da, larun batean ere goizean, egongo galara ondarretako ondartzan, zabor datuen bilketa egiten, eta horren ondoren kaiak irteera bat egingo dugu. Eta esaten duzun bezala, ez da bakarrik, ba hori, familientzat edo adingutzikoentzat, ez jende guztia parte har dezakete, eta beti izaten da askoz ere politagoa, adin desberdinetako jendea biltzen garenean.
2: Orduan, gonbidatzen irekitzen balin badeu, eta esan, bueno, a ber, entzunulegoen artean, ze behar dute adibidez, larun bateko ekintzara ere hurbiltzeko. Ze neoprenoa behar da, kaiak zue jartzen dezue, beraiek ekarri behar dute, nola dau?
3: Guztia jartzen dugu guk, etorri behar dira, bueno, apuntatu, webgunean, gure webgunean, sofrider.es, bai, agendan, eta apuntatu, eta bueno, ekarri gerorako nahi dute arropa saldatu edo, hori bere kabuz, baina gu jartzen dugu materiala zabor bilketarako, jartzen ditugu kaiakak ere, eta...
2: Bueno, bakaso, esperientzi polita da, eh? Azkenean esatez du, ba, bueno, probatzeare horrelako kaiak bat edo bi edo ez dakitzen bat lagunentzat izango dituzuen, kabat edo kabikoak izango dien, baina esperientzi polita da, eh? Bueno, behintzat, igerin jakin beharko dugu, usta?
3: Hori bai, noski, bueno. Joango gara, dena dela, joango gara monitoreekin eta, baina bai, behintzat igeri egitea eta tutorekin joatea vale. Oso txikiak badira, noski.
2: Vale, idu, baspares, esatezu, bo, sartzen balin bagea, gonbidatzen ditugu, esatezu, juntzaita este, oso importantea da, ez dakitzen, eta errepete, esatezu, ez balin badakizu igeri egiten, horrelako, ba, itxasontzi txikietan ere, zintzea, sartu, orduan, pixko bat hori ere ekiditu behar dugu.
1: Gogo ez gain, ez, jagindura pixka bat minimo bat, ez ere egiten bintzatzen. Zimestekoa.
2: Uraren analizia ere ingo dezue, Maria?
3: Honetan, ez, baina bagaude horretan pentsatzen, noski, uraren analizia guri asko interesatzen zaigu, baina bueno, oraindik ere u da partean gaude eta egiten dira. Beraz, vale. ez gaude hain larri.
2: Ez badakit, ez kezuek zuen ekintzetan batutan normala da horrelako, ba azkenean metodo zientifikoaren inguruan uraren analizi horiek nola egiten diran ere egiten dituzue zuen jasoketak eta hurbilketa horiek eta bar, eta orduan guatzen ez, ba beste ekintza batetaz eta horretik galdetu izut, beste ez.
1: Jakiteke, bai. Jakiteke ere, Maria, ez, datorren aste honetan baditugu hainbat kontu, baino bestela ere, gure entzulegoa enak ondosetan duen bezala aktibatzeko ere ez dela asteburu honetako kontua bakarrik, Surfriderrekin lan egiteko ez edo kolaboratzeko beste modurik badago, nola lagun dizazukete, une honetan guen zuten eri garen pertsonak, bazkenean zuen elkarteak guen jardunari, ba, aurrera ateratze hori, ez, nola lagun dezaket entzuleek?
3: Ba, horrelako ekintzak antolatzen ditugunean etortzea, osea, asko egiten du, baina jendea igual ez dauka denborarik edo ez da jo ondo lekua edo momentua ez da oberena, eta noski guri ere asko egiten digu gurekin guri buruz hitz egitea, eta badaukagu dohaintzak egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko, ba hori, bazkide izateak ere asko laguntzen du.
2: Eta Bolondres izateaz, zu azkenean eskuntza eta Bolondres izatearen ardura daukazu taldean, eta bueno, azkenean beti esku faltan zabiltzate, eta beti behar da horrelako antolaketan, ba, bueno, kaiakak moitzeko alde batetik bestea, bai, ba, jendeare behar da, orduan laguntzare eskaintzeko aukera balin badaukate gure entzulegoek ere, ba, kaso ere horrelako itxasertzean, eta surfaren inguruan ja balin badau murgilitu adibidez, ja, itxasoarekin balin badauka erlazio politori, ba, nik uste zue bezalako elkarte batean, ba, Bolondres pixko bat egitea ordu batzuk emateare ez dago gaizki.
3: Hori zen, bai, eskerrik asko.
2: Ez, probatun behar da, ber, gaztetxoak, ber, nola egiten duten.
1: Gaztetxoak eta ezen gaztetxoak.
2: Bai, zufa, ni nago nire buruarekin, ez detela, ni nire adinarekin taula batean nire burua ikusten, baina hori da nire pedrada,
1: osea. Inoiz ez da berando, Bueno, ba, eskerrik asko, Maria, gako hauek emateagatik, espero gozondo joatea ez, eta zozen egun hauetako ekitaldi desberdinak, eta animozko da eskerrik asko egiten duzuen lanagatik ere, guztion zako dela.
3: Eskerrik asko zuei ere.
2: Vale, Maria, muxu.
3: Muxu, agur. Agur.
1: Eta elgarrizketa atxagironen ostean alena, ez? Zeman ditugu agendako kontuak aurreratu ditugu, ez? Kontutxo batzuk, bai, bai, surfraideren aldetik, bai. Baina agendako sozialean baditugu bestein bat aipagai, ez? Zer ere izango dugu egun hauetan?
2: Bueno, ba, kontuan izan gaurko eguna Alzheimerren nazioarteko eguna dela, eta horren inguruan badaukagula Gipuzkoan Afagiko, bueno, ez bakarri Gipuzkoan Euskadi mailan Afagiko elkartea, eta nik honetan ekimen asko egiten dira, antolatzen dira egun honen inguruan, baina berreskuratuko nuke berez elkarte honek suposatzen duena, ez da bakarrik gaixoei errekurtso eta aukerak ematea, baizik eta Afagik daukan balorea da alde batetik gaixoa, baina bere zenitartekoak eta bere lagunak ere laguntzen die. Azkenean horrelako gaixotasun batean ba pasa egiten duten ondokoek, ba, azkenean ikasketa bat ere izan behar dute bere buruarekiko, eta hor badaude tresna teknologia aldetik, ba, faseak eta zer egin dezaken eta ez ikasteko, badau teknologia, baina baita ere badaude ikasketak, badaude ikastaroak, badaude taldeetan laguntzea, ba, prozesu guzti hori aldamenean dauden pertsonei ere laguntzeko, eta hori ere nik ustez jarri behar dela urte osoan zehar egiten den lanketa bat izan da, eta mai gainean jarri nahi nuen, ba, bueno, azkenean horrelako egoera batean pase izan dugunok, famili bezala horrelako egoera bat, ba, oso lagungarria izan dela, ba, azkenean horrelako elkartek ematen duten esku hartzea. Ez bakarri gaixoari, baizik eta ondoan gauden guztioi. Orduan, ba, bueno, horrelako egoera batean, hasieran, diagnostiko bat dagoenean, ba, gonbidatu eta animatu entzule dauden pertsona hoiei, zuzenean elkartera bideratzeko, zean beti izango dute, ba, esku hartze bat, ez bakarri gaixoari, baizik eta ondogoan gaudenok, ba, bueno, ba, azkenean hori ere jasan egin behar dugula, pixkanaka ezagutu, eta gure errekurtso eta indarra ere izan, ordun. Zentzu horretan hori Alzheimerren ingurua dalata, eta gero, ba, bueno, ba, azkenean gurutze gorria badauka atzerritarrekin, ba, bueno, ba, trebakuntza zenbait ikastaro, eta kasu honetan, badago berezi bat, urriaren bitik 16ra egiten duten Ernest Jup kulturetxean, ba, azkenean gaitasun digitalak aurrera amateko. Pentsatu behar dugu, ba, aurrelako ba, bueno, ba, kanpotik eta etortzen diren, ba, bueno, egoera erregulatu batean daudenak ere, ba, batutan horrelako gaiak, tresnak, teknologiak ez dituzte eskuragarri, eta bueno, horretan trebatu egiten dituzte, eta aukera hori hor dagoela. Eta gero, badago beste ikastaro bat Zarautzen, irailak 25ean, arratzaldeko 6-tik 8-tik 2 ordutan, oso trebakuntza puntuala ematen du dia Gipuzkoak, bazkenean ohiko larrialdien aurreran nola jokatu. Beti aurkitu dezakegu egoera bat, norbait zauritzen dela, norbait momentu batean bihotza gehatze zaiola, edo momentu batean momentuan itxo egiten dela. Orduan, gauz horietaz, momentu horretan laguntzea, bizia salba dezake pertsona batek, eta jakitea zer egin eta zer ez egin, ba, bi orduko saio batean ikasten balin badeu, ba, ez da tontakeri bat. Aldamanean dagoen zure bizi laguna izan daiteke, laguna izan daiteke kalean aurkitzen dezun norbait, baina aldaketa hain handia da, oza, guzti gauza txiki hoiek jakinda bizia salbatu dezakezu pertsona batek. Ezartzen zatezu, joe, ba, hau doainik da, Zarautzen egiten da, bi orduko trebakuntzan, ba, zergatik ez animatu horrelako ekintza bat egitea. Orduan, ba, gonbidatu dia Gipuzkoak aukera ematen digula, ba, trebakuntza hori egitea, eta bueno, ba, zauri bat, erre egiten garela etxean. Oza, beti daude istripuak gure ingurunean, ba, hori pixkat nola kudeatu, eta aurreztu, eta ba, bueno, ba, horretaz ere trebakuntza pixka bat hartu.
1: Garrantzitsua hori, ez, osasun zerbitzuak iritsi aurretik behintzat, ba, prestegotea, ez izateko larrialdi handiegia, bai.
2: Bueno, haizu, ez da oizko larrialdi humanitario baten aurrean nola jokatu, baizik eta aldamenean daukasunean, ba, bueno, ba, pixkat, non dagoen arrisku gehiena, zer ez egin,
1: garrantzitsua izan da.
2: Eta horretan, ba, bizitza, oza, azkenean minutu txoiek batutan bizitza hor dago, hor ba gu izan da lehenak aiatu garenak edo han gaudela, basatezu ba bueno, ba pentsat ikasi. Zeo zer pixka gehiago.
1: Ba, hauza gutxi ez, Elena, beste behin, beste aste batez, esende kontu baditugu ere denaren gogoratuko dugu nunduten entzulek ere informazio gehiago, ezta?
2: Bai, gure betiko gipuzkoasolidario.infoko agenda, asteroko agenda, beti ateratzen ditugula ba, labur bilduta ba, Gipuzkoa Solidarioan dauden elkarte guztien ekimen guztiak, eta, bueno, ba, gonbidatu, ba, beti egongo dela, ba, solidaritatekin eta ingurumenarekin egiteko zeo zer.
1: Ba, eskerrik asko, Elena, eta urrengo astean izango gara beste behin, ondo izan?
2: Bai, zuri, gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunan entzuleak, goizeko zazpiak ditugu ongietorri Naiz Irratira. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, ilaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxebizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintza deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman zuten, bertan azter dezaten eta bertan kriminalitate santzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta, Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian, heriotzaren nondik norakoak argitzeko. Bestetik, hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da, eta beraz, ez dira espetxean sartuko. Ez diete izunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-eko martxokoak dira, BDZ Nafarroko bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino erlizaren atzealdean, defentsaren arabera, ez ekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Bestetik, Donald Trumpek hiru komunikabideri betatu die bere parte hartzearen jarraipena egitea, Nazio Batuen Erakundeko Asamblada Orokorraren 81. saioan tartean CNN ospetsua. Beto honek nabarmen baldintza dezake estatubatuarrek edabideen bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea. CNN bera baita bilkura eta honen testuinguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabideetako bat. Batzar nagusiaren aurrean, Trump aste arte honetan egitekoa den hitzaldia Nazio Batuen Erakundeko baliabideekin transmitituko da esaterako. CNN-ez gain, MS Now eta Politico edabidei eragiten die debekuak, baina balitekeen betoak Trumpek espero gabeko ondorioak adukitzea. ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebistakate nagusiak uko egin diote etxe zuriko jarduerak jarraitzeari. Trumpek beste edabidei ezarritako betoari erantzunez.
2: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoaren dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarruzeak eskainiko digu eguraldiaren xehetasunak.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean.

0: errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da. Ipar esurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 26 eta 33 gradu bitartean barka temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, oraintxe bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
2: Informazioaren aria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
6: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
7: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
8: Hor barruan horratzetik, trama bat.
9: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
10: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
11: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
12: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
13: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
14: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
10: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
15: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
16: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
7: Egunero, 10etatik aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
2: Informazioaren aria, Naiz irratian.

Goizeko 7:06 minutu ditugu eta aipatu dugu ertzaintzak ikerketa bat jarri duela abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, irailaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxebizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintzari deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman zuten, bertan azter zezaten eta bertan kriminalitate zantzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian heriotzaren nondik norakoak argitzeko.

0: Bestetik, hiru pertsona sei hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean Palestinako genozidioa salatzeko hirik ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-ko martxokoak dira. BDZ Nafarroko bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera, ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez duten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia lehen eratzaileko prozesuan parte hartu, eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean, dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Bestetik, EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bateratzeko proposamena egin du eta Arnaldo Otegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larumatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko antidotoak adostu zituen.
1: Planteatzen duguna da gobernantza eredu berrin bat, ezberdin bat, eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoa, kiroltza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo ero erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdina gara, bueno, baina bi aukera dauzkago. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
0: Horrek eta Jose Antonio Agirrelen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituen.
2: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte? Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP, eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Ba holan, Davis, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
0: Igandean, 36ko gerran Zirarmendiko frontean irziren Arana Goiri batailoiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu izan nahi. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñean dagoena da, iparraldean dagoena da.
1: Iruditzen zain lategile bat. Spot ura egintzen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, orain dara hiru urte. Osea, bueno, nereza zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox, eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
0: Horrekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, ez direla etengabeko lubakiak eraikiko. Bide batez, EH Bilduko eta Sumarreko zuzendaritzetako ordezkaritzak Bilbon bildu dira astelen honetan, eta bat etorri dira ezkerreko indarren lankidetza indartzeko beharrarekin, olatu autoritarioaren aurrerapenaren aurrean. Adierazi dutenez, egungo erronkei erantzun sendoa emateko, Espainiako estatuaren sakontze demokratikoan aurrera egin behar da. Esparru horretan, bi indarrek beharrezkotzat jo dute, estatuaren izaera plurinazionala aitortzea. Eta bestetik, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez, Alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu du Lakuak. 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean, gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko xedez. Itxaso León.
3: Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan, Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin, eta Denis Itxaso etxebizitza eta hiriagendako sailburuarekin batera.
4: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxe bizitza 61% garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 35% bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
3: Legegintzaldiaren erdialdea gaindituta eta udal eta foru hauteskundeak hortzimugan daudelarik Lakuatik etxebizitza proiektu berriaren gakoak aletu dituzte. Bilboko Euskalduna jauregian, finantza ordezkari, politikari eta sektore ekonomikoaren buruzagien aurrean.
4: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxebizitza sailaren lankidetzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da ibilbidea. Lehen fasean, 450 milioi euro inbertituko ditugu, Euskadin zehar lehenengo 2.100 etxebizitza eraikitzeko, eta diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
3: Azken inkestei erreparatuz euskal gizartearen kezka nagusietako bat eta gehien bat gazteen burua uste bihurtu da etxe bizitza bat erostea edo alokatzea.
5: Zuzenan eragiten dio ba emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxe bizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean ba etxe bizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
3: Hortaz, Lakuak handitu egingo du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxe bizitzen parkea, administrazio publikoen eta inbertsio pribatuaren arteko lankidetzaren bitartez.
6: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxe bizitza saila prest dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xehetasun osoz azaltzeko.
3: Etxe bizitza gizarte funtsak 2.000 milioi euro mobilizatzea du xede 10.000 etxe bizitza babestu berri eraikitzeko. Lehenago ere, EH Bilduk inbertsio funts publiko pribatu bat sortzea planteatu zuen 10 urtean 3.000 milioi eurokoa 30.000 etxe bizitza publiko berri sustatzeko eta eraikitzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioarteko gaietara igaroko gara, Nazio Batuen erakundearen asanblada nagusiaren 81. saioa New Yorken hasiko da gaur bertan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Amerikako Estatu Batuetako presidentea, bera, Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia. Aste honetan bertan, Xi Jinpingekin izango duen goi bilkuraz ahaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte, irailaren 28 arte Nazio Batuen erakundearen asanblada nagusian. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra, inoiz baino ahulago heltzen da, eta gero eta gehiago, 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehatxuei erantzunezinik, bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, Amerikako Estatu Batua bera da, Donald Trumpek gidaritzapean, nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena. Nazio Batuen erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari erantzungor egiten diona. Astearte honetan, bertan hasiko den asanblada. Orokorrean, adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxua egongo da maiganean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzako, Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra. Bada, Amerikako Estatu Batuek bisak ukatu dizkio Masud Pezekian Irango presidentearen ordezkaritzako hainbat kideri, eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte, eta Palestinako agintaritza nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu dietelako. New Yorkera arazorik gabe joan ahalko dena berriz, eta nazioarteko zigor auzitegiak genozidioagatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen erakundeegeko Asamblea Orokorronen testu ingurua, era berean, estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da, eta nahiko agenda betea ari da izaten Trump. San Pedro eta Mikelunen, Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du. Oinez, joan baita, Times Squareetik Trump dorreraino. Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela Amerikako Estatu Batuetako presidentearekin, eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean. Edozein kasutan, etxeko agendara ere begira izan da Trump.
1: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: Azken orduetan, Zohran Mazdani, New Yorkeko alkate demokratarekin bildu da ere Trump. Sintonia oso ona agertu du bere burua sozialista demokratikotzat daukan Mazdanirekin, eta ziurtatu du alkate oso izateko potentziala duela. AEB-ko gobernu buruaren agendan ere izango da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea, edota Amerikako Estatu Batuek berak Nicolás Maduro baitu ostean Venezuelako presidente kargua hartu duen Delcy Rodríguez ere. Baina batez ere, eta oraindik gauza asko zehaztu behar badira ere, Trumpek Xi Jinping Txinako presidentearekin edukiko duen bilkura da asteko hitzordu nagusia. Adimen artifizialaren garapenarekiko kontrolik gabeko lasterketak markatuta. Eta ez gara Amerikako Estatu Batuetik joango, ze Donald Trumpek hiru komunikabideri betatu die bere parte hartzearen jarraipena egitea Nazio Batuen erakundeko asanblada orokorraren 81. saioan. Tartean CNN ospetsua dago. Beto honek nabarmen baldintza dezake Estatu Batuarrek edabideen bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea. CNN bera baita bilkura eta honen testu inguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabideetako bat. Batzar nagusiaren aurrean, Trump astearte honetan egitekoa den hitzaldia Nazio Batuen erakundeko baliabidekin transmitituko da esaterako. CNN ez gain, MS Now eta Politico edabidei eragiten die debekuak, baina baliteke betoak Trumpek espero gabeko ondorioak edukitzea. ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebistakate nagusiek uko egin diote etxe zuriko jarduerak jarraitzeari, Trumpek beste edabidei ezarritako betoari erantzunez.
1: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: Azken orduetan Trumpekin bildu ostean, Sohrab Mamdani New Yorkeko presidenteak bien prentxaurrekoan esan du, ez ziola debekurik ezarriko edabide bakar bati ere, honen ildo edo iritziak gora bera.
2: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in, as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.

0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Eta egunero bezala, heldu zaigu efemeridearen tartea, horretarako Malen Frantsesena lankideak ekarri digu, gaur ere efemeride kurioso bat.

Egunon, gaur irailaren 22a da aste artea eta zehazka egutegiko izendegian Mauri Maurixi eta Iraide izenen eguna. Gaurkoan elefantez arituko gara izan ere hainbat herrialdetan elefanten aitorpenaren egun nazionala da. 1986an sortu zuen National Elephant Appreciation Day delakoa Mission Mediak diseinu grafikoan eta argitalpenean aritzen den enpresak. Egunaren jatorrian neurri handi batean enpresaren jabearen Wayne Hepburnen elefantekiko zaletasun pertsonalean dago. Haren interesa hain zuzen ere alabako pari gisa elefante itxurako paper pixua eman zionean hasi zen. Jatorria nolabait bitxia bada ere urteetan zehar nolabaiteko aitortza ofiziala jaso du egun honek. Hori esan da, naiz eta Asian eta Afrikan izan jatorria, elefantek mundu osoko guztion aitortza merezi dute. Azken finean, planetako lehorreko ugaztunik handienak dira, eta zoritxarrez elefante espezie askok desagertzeko arriskua dute ingurume faktoren eta boliaren merkataritzaren ondorioz. Elefanteak maite dituztenek eta urtean zehar animalia harrigarri hauek ospatzeko beste aukeraren bat bilatzen dutenek, abuztuan elefanten munduko eguna edo apirilean elefantea salbatzeko eguna ere ospaditzakete. Elefantei buruz gehiago jakitea aukera bikaina izan daiteke elefanten aitorpen egun nazionala. Ospatzeko beraz, ona hemen egun honen inguruan ikasi, partekatu eta sentsibilizatzeko hainbat datu bitxi. Elefanteak hizkuntzak bereizteko gai dira. Ikertzaileen ustez, gai dira harrapari dituzten giza taldeen hizkuntzak eta harrapari ez dituztenak bereizteko. Horrez gain, elefanteek entzumen harrigarria dute. Belarriak izugarri handiak dituzten arren, elefantek beste modu batean ere entzun dezakete, oinen bidez. Izan ere lurretik hedatzen diren maiztasun baxuko soinuak automateko gai dira. Horrez gain, elefanteek traumatismoak bizi ditzakete. Gizakiok bezala, elefantea oso animalia emozional adimentsuak dira. Eta tragediaren bat bizi izan dutenean, estres posttraumatikoaren nahasmenduaren zantzuak ere erakuts ditzakete. Begiratu Dumbo. Elefanteek trompa behar dute bizirik irauteko. Elefantearen trompa oso polifazetikoa da. Hainbat funtzio betetzen ditu. Usaintzeko eta urra azpian arnasa hartzeko aukera ematen die. Gauzak jasotzeko, beren burua garbitzeko eta soinuak egiteko balie die. Eta baita beren burua defendatzeko ere. Zuek elefanteen inguruan guzti hau bazenekiten? Nik behintzat ez. Bada gaurkoa baduzue elefanteen aitorpen eguna ospatzeko egun bikaina. Eta guk nola ez, abesti batekin amaitu beharko dugu gaurko tartea. Euskaraz badugu elefanteak aipatzen dituen abesti bat, ez dakit ezagutzen duzuen.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Zazpi tardiak ditugu eta badakizue egunero bezala gara egunkarian argitaratutako editoriala entzungo dugu.
2: Hezkuntzan ez dago konponbide errazik ez da azkarrik ere. Ego Euskal Herriko hezkuntza eztabaida hankazura jarri eta bi astera, azken PISA txosteneko emaitzak kaskarrek zeresana ematen jarraitzen dute Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hiru lurralde horietan emaitzak okerragoak izan ziren eta eztabaidak indar handia hartu du. Nafarroan ere kezkagarriak izan ziren datuak, baina agenda politiko eta mediatikoa beste bide batzuetatik joan da. Lakuako hezkuntza saila egoerari aurre egiten saiatu da. Kolpea bere gain hartu du, behar besteko autokritika eginez, auziari neurri batean garrantziak kendu nahian eta ikastetxetako zuzendaritzak deitu ditu etorkizuneko berrikuspen eta diagnostikoen berri emateko. Komunikazioaren ikuspegitik ez da kudeaketa txarra izan, baina bi aste igaro ondoren Begoña Pedrosa sailburuak hausnarketa berriak iragarriz titularretan jarraitzeak erakusten du behar bada ebaluazioaren eragina ez zutela bere osotasunean neurtu. Atzo irratian egindako elkarrizketa batean azpimarratu zuen, hausnarketa integral bat abiaraziko dutela ikastetxetan pantailen erabileraren inguruan. Pixkanaka eta errudun alternatibak bilatzeko alegin sektario eta oportunistak gora bera, Euskara bere jumuan jarri dutenak tarteko, digitalizazio deiturikoa PISA txostenaren kolpearen arrazoi nagusitako baten gisa azaltzen hasi da. Lakuak aitzindari izan egizan zuen, gailu digitalak ikasgeletan sartzeko lasterketan, baina bidean hausnarketa kritiko oro baztertzeak ondorio izan dituela dirudi. Seinalatze horrek baditu alde positiboak, ikasgeletan pantailen erabilerari buruzko premiazko hausnarketa behartuko duelako. Baina balozionen eta beste batuen arira, agerian geratu den krisia gailuak enduta konponduko dela pentsatzea, pentsamendu magikotik gertu dago. Epe motzera abia puntua ona izan daiteke, baina arazo asko zere sakonagoa eta komplexuagoa da, eta ikasgelako lau hormak sobera gainditzen ditu. Epe ertain eta luzera ezinbestekoa izango da, simplifikazioa kasietatik ies egitea eta hainbat ikasgaitan modu iraunkor eta orokortuan gertatzen ari den berakadaren egiturazko arrazoiak aztertzea konponbide egokiak aurkitu nahi badira. Ez da behidan lehen lerrotik desagertuko da noizbait, baina benetako lana hasi besterik ez da egin.
0: Informazioaren aria, naiz irratia.

Zazpiak eta hogeita mairu minutu, eta egunero bezala baita ere, errepasatuko ditugu Euskal Herriko egunkarien azalak. Izan ere, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eramandu lehen horrira. Izan ere, Pedrosak pantailen erabilerari buruzko hausnarketa integrala iragarri du. Lakuako hezkuntzako sailburuak hausnarketa sakona egin du, PISA txostenaren emaitza txarraren ondoren gizartea implikatzeko. Argazkian aldiz, Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerra agertzen da. Die Linkek Berlingo eguskualde hauteskundeetan lortutako garaipenak CDU garaitua eta politikoki oso ahulduta dagoen Merz aktibatu ditu. Antzeko edabideekin eta juduen kontseilu zentralarekin batera, ezkerreko alderdiak kapital gobernuak gidatzea eragotzi nahi duena. Berriari dagokionez aldiz, egunkariak lehen lerrora eramandu Jaurlaritzaren etxebizitza funtsaren atzoko aurkezpena. Bertan, sektore pribatuaren parte hartzea eskatu dutela aipatu dute. Argazkian aldiz, Negu Gorriak plataformaren atzoko agerraldia agertzen da. Iruñean egindakoa, plataformak jakinarazi du brigadista gehiago bidaliko dituela Ceutara. Deia egunkariak etxebizitza funtsa ere nabarmendu du. Finantza ibilgailu berri batek alokairuko 10.000 etxebizitza mobilizatuko ditu ala ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako finantza eragilei eskatu die etxebizitzaren gizarte funtsaren proiektuarekin bat egiteko. Bestalde, agertzen den beste albiste nagusiak Mikel Torres sailburua Gatikako obrak bisitatzen erakusten du. 6.000 megawateko gaitasun gehigarria 20 azpiestaziotan egingo diren jarduketen bidez lortuko da, eta gainera beste 10 azpiestazio sortuko dira. Notizias de Gipuzkoak berriz babes ofizialeko alokairuko etxebizitzen esleipenak eraman ditu lehen lerrora. Gipuzkoa da, izan ere, arlo honetan Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde nagusia. Urtarriletik maiatzera egindako 626 esleipenetatik 421 Gipuzkoan izan dira. Diario de Noticiasek aldiz gere gizarte funtsa du izpide. Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte funtsak 2.000 milioi publiko eta pribatu mobilizatu nahi ditu. Tresna ekonomiko batek alokairuko 10.000 etxebizitza finantzatzea aurre ikusten duela agertzen da Diario de Noticiasen. Noticias de Navarrak, Diario de Navarrak, barkatu, nabarmentzen du laguntza premiak dituzten ikasleen hazkundeak areagotu egiten duela hezkuntzako gastua. Langileen gastua aurrekontuko 3 eurotik bida. Irakasleak gero eta helduago direla ere nabarmenten dute. 3.500 gora o 50 urtetik gora dituzte eta. El Correok aldiz, baita ere PISA txostena eramandu lehen lerrora. Egunkariak azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak onartu duela ikasleak ama hizkuntzan aztertzeak nota hobetzen duela. Eta bukatzeko, El Diario Baskon ere gizarte funtsa agertzen zaigu. Dio, alokairuko finantza bat berreskuratzea 4 hilabete baino gehiago kostatzen duela etxe bizitzan izandako auto hilaragatik.

0: Eta egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea. Eta horretarako hemen dut nirekin Lander Martinez, egunon.
1: Egunon.
0: Bilbotik Itxaso Leon dagoela uste dut.
2: Bai, egunon.
0: Eta oker ez banago Maialen ere dugu hortik, ez da?
3: Bai, egunon.
0: Kaixo, ze moz da aste artea?
3: Ondo, ondo. Hemen berotan bueno. Etxien gehu.
1: Aste artea, esan marko, ez?
2: Momentuz ez doa.
0: Nik, normalian, uste dut, aste artea, astelena baina egun txarroa bat dela.
2: Oh. Bai.
0: Ze, bai. Astelena, mentalizatuta daramazuia astelena dela, eta badakizu egun txarra dela normalian, baina aste artea hor, nola, aurpegian jotzeizu espero gabe, ez?
2: Bai.
1: Egun
3: esetene falta. Egin astelenak ez di egun txarrak, eh?
0: Bueno, baina...
3: Ez, diko batzuten badau. Badau
2: ez justifikatu hori.
0: Bai.
3: Ba, astelenetan plazie dala, eta ez dala, eta goten dan bienti herri zen, eta, bueno, euririk itxen espadeuen, astelenak ondo goten di herri zen. Ordo martitzenak, aste arteak egun eskazauak izeten dire, askotan.
0: Bai.
2: Niatzako... Bai, asten horrekin ados.
0: Bai, hori da. Aste artea egun txarrena.
2: Galdetuko... Baina horrek ez du astelena egun ona bihurtzen.
1: Hori da, hori da. Bai, bai, bai, ados.
0: Galdetuko dizuet, ekarri duzue gairik gaurko tertulierako?
2: Ba, nik banekuan gai bat oroar aste honetan aipatzeko, ez duen gaurko tertulian izan behar, baina nik konbentzituta nengoen udazkena atzo hasiko zela, atzo edo gaur, eta ematen du bihar hasiko dela asteazkenean, baina goizaldeko ordubietan. Honen inguruan, asko hitz egin izan dugu aurreko urteetako tertulietan ere, urtaro aldaketaz eta, baina ez dakit zuei gustatzen zaizue udatik udazkenerako trantsizio hau?
1: Iritsi da, Itxaso, agurrezateko momentua.
2: Venga,
1: iritsi da, agurrezateko momentua. Gustatu, gustatu, bueno, baina ez dakit, azkenean. Eia da, berez, ofizialki gaur gaubeko ordubietan, goizaldeko ordubietan
2: bueno, bai,
1: izango
2: gaur,
1: da.
2: Bueno, bai, gaur,
1: bihar, berez. Ez dakit, nire denain sentitzen dute guraldiarekin oraindik pixka bat. Ez gaude udan, baina ez daude azkeneko guraldia oraindik, eh?
0: Ez.
1: Bai, ikusten dugan arian da, ordutegi aldetik, atzo zortziterrietan, kalen egon, zortziterrietan egon nintzen etxera, eta bai, zera sentxazioa, ba, ez dakit, udan, bederatziterria marretan joaten bai. Zaren bezala, baina... ja, iluntzen duela, baina...
2: Baina, Lander, ez duzuna baritu goizetan kristonotza egiten duela eta gauetan eta egunean zehar batean temperaturak udan bezala igotzen direla.
1: Ba, kristona ez...
2: Ez?
1: Esango izuk, noski, ni bizikletaz etortzen ez, orduan egia da, egian, egia, ni egarretu nintzela jertxe batekin potoloa eta kaputxa jarritan eukan goizean, eta behin eginda, zakit, 200 metro kaputxa gendu detela. Bero, nolako egia da, pixka justu edu nintzela, orduan, dago horre mandio bizikletari. Nik beroa sortu dut bakarrik, baina oraindik ez dut sumatzen notz hori. Egia da adibidez, nire ondratzara jote gusten zaidela, gertu bizi naizela ere, agian lehen amaiketan edo altzinen ondratzara joan, baina orain egia da agian aproposagoa dela jotea gordiko ordu batetan edo. Ze egia da, bai, oza, ordu zentral horietan bai egiten duela beroa, gero esan duzun bezala pixka bat bai ikusten dut otzora. Nik ez sumatzen egin besteko otz hori, baina bai aldaketa hori agian pixka
2: desan. Eske, behiratzen ari naiz, egun hauetako temperatura minimoak 10 graduen bueltan daudela, nire mugikorrean behintzat, eta maksimoak 20 graduren inguruan, hor bai dagoela alde bat.
1: Bai.
2: Ari ez ostegunean, nire eguraldiaren aplikazioaren arabera 23 gradura iritsiko da, baina minimoak 13 egongo dira, eta hori, ba, udan ez da gertatzen minimoak hain basuak izatea adibidez.
0: Bai, nik bai garri dut aldaketa hori goiza eta arratsaldean artean, batez ere, oza, oso goiz etorri naiz gaur, eta hotz handia egiten dut, eta gero arratsaldean, oza, etortzen naiz jertxe batekin, eta gero arratsaldean soberan dut jertxea, oza, hori askotan
2: claro.
0: Pasatzen zait, eta hau asko igarri dut, azken aldean bai, bai.
3: Kotxiek bebai egoten dire, ez da? Apur bete otxitzute moduen goizetan biherrera joan orduko kotxera sartu nikoan, nik uste dut bai. Udazkena zidala somatzen, apurtzu bat, eta ni bebai ados nahu Itxaso dinona gazegiz esan.
1: Eta zuek asetarete ja, galtini egia esan galtzaluzekin eta zabatilekin noa, ja. Ni oso dozbera nahizu, zuek asetarete ja neguko edo udazkeneko arropera biltzen. Nik ikusten dut jendea txanketekin doana kaletik, altzamotzetan, niri flesko maten edali ikusteti bakarrik, eh? Zutakit.
2: Nik uste dut jendea batzutan jazten dela, ez dakit nola esan, urtaroaren arabera, urteko momentuaren arabera, adidez, oraindik udan gaudenez, egon dira egun batzuk nahiko hotzak, eta jendeak jarraitzen zuen, hori, galtzamotzetan, txankletan, osea, Da, hor lehen etxi dutela, ez dakit nola esan, urteko momentua une horretako eguraldi errealaren gainetik, ez?
3: Edo ez da belaen armarizu aldaketarik.
2: Edo bai, bueno bai, edo kontu praktikoen gatik, bai, ez dakit.
0: Edo agian ez dute lagunai urtaro zaldatu mentalitatean, eta jai baite dute udako arropa jantzen. Nik aurre bai praka motzetan etorri naiz, eta oztu arte ni praka motzetan etorriko naiz, baina seguro, bai bai.
1: Oztu zera ozbera ez, Aitor?
0: Ez.
1: Ez sumatzen.
0: Ez, ez, ez.
1: Nire gaina guztatzen gero, pixkat aldaketa hori ere ez dakit arraro egiten da, baina... Eta jende oso usartan, badaukat lagun bat doa betiliku guztio dara txankletekin, parrandan atratzen dara txankletekin ere, eta jarraitzen du, horrendik, pasaren astean ibiltzire nintxe horrendoko jaietan, eta txankletekin zijoan,
2: mutipa. Bueno, eski orokorrean parrandan ateratzea txankletekin arriskatu da.
1: Nik ez da zuzura esango, itxaso nik ere egin dudala hori,
2: Bai.
1: Ez da zuzura esango, gero ya etxera iritsi, eta
2: bueno,
1: zorionez bide bat daukat.
2: Azten agusira joan nintzen txanklekin ez, baina sandaliekin eta, bai. Joe, bai, bueno. Ez da nire jarriko lena izan.
1: Bai, gero sandaliak kendu ezin ikibiliko zinen, ez? Oinetan bai. Pegatuta edo azkarria izan da. Nik egin nuen aldi bakar batean, eta gero zorionez bidea dakatetxean, eta hor sartu nituen hankak, eta hobera jo baino lehen garbitu, ze bestela hori behi izango zela urrengo egunean, bueno, bai. Esiko lako sarraskia, baietan.
2: Uf. Bari, banago ja... Praka luzetan, baina aspalditik esan nahi dut. Ez bada, kriston beroa egiten duela.
1: Zure, bai,
2: hotza sartzen zaitan kegatatik.
3: Nik uste hotza hori da itxaso, hotza hanketatik sartzen dela, ez da?
2: Bai, ez da.
3: Prakalaurretan basoa zen, ba bueno, zapatillak eta kaltzetinek eroan eskero, ba kontroleuleik ez da, igual. Nik uste dut, txarra hoi dela prakaluzietan joan, da txankletakaz joan, aldrebestara baino, bai. Ez da? Hankak bai. Beroa dauzen, aguanteleik,
0: Bai, hori da. Nik prakamotzekin ez dut hotzan dirik igartzen hanketan, baina hori, txankletak eraman da nik uste dut, ba, askoz notoriagoa dela.
2: Bai, baina Maialenek esan duen outfit hori, prakaluzeak eta txanklak edo sandaliak, hori ondo dago, egun batzuetarako, ez? Udaberriko egun batzuetarako eta inkluso udako batzuetarako ere.
1: Nien ez usartuko, ez nire esan, asko... ez dakit, aurre iritzi asko ditu, ez ia gustatzen galtza duzea txankletekin. Ez dauka zentzurik, edo galtza motzak eta txankletak, edo galtza luzeak eta zapatillak.
2: Depende, ze galtza, niri asko gustatzen zaizkit, hola napur bat solteak direnak, iaia gona bat ematen dutenak, bai.
1: Agian, justu, ez dakit, neskien kasuan agian hobeto geratzen da, baina, ni mutien kasuan ikusita ere, ez dakit, arraro egiten zaite. Bueno, agian, ere, ba, galtza handiagoak badira, baina, nire ikusitzen ditut batzuk gozera pitillo galtza hauekin, pixkat, maten dola modan daudela garriro, ez? Eta gero txankletekin, eta ez dio zentzu gehiagi ikusten, gero egia bakoitzak, nahi duen bezala joan dezakera, baina, nire horretarako nahi, arropista esango dut, ez dakit, bai, jende paitzen dut, nola jantzitu dut, zanera bera.
3: Ordu? Esan geinke eurek pitilloak eurepe zentzuan dirik estekela, ez da?
1: Ez erria, bueno. Arrazoi.
0: Ta, zuk, Lander, ondartza leku batean bizi zarela, noiz arte ikusten duzu jendea ondartzan?
1: Urte guztian zehar.
0: Bai.
1: Hanik, ondartzen egin izan dute lan urte asko, eta dago jendea, egunero joaten dela. Ez eguzki hartzera ez noski, baina igeri egitera ere, eta dago jendea, neopreno jarrita ere, egunero, irlari buelta eman, pum, eta bai, egunero. Gero ja ez dezela ikusten, ba, estilo hori badera, ba, ozaiu txikiarekin, sombrillarekin, ez baina egia da. Eta orain ere, irailean ere, oraindik ikusten da jende dexente ondartzen, egia da, egunen arabera dela, baina... Topatzen da duzu larun bat bat, eguzki ateratzen dena, bete agoten da, ondartza bai.
0: Eta hori, temperatura hauekin bat normala da, bai, ondartzara jutia. Nik gertu egin da, jungo nintzen, seguro. Baina ez duten gertu, jordun.
1: Eta piztina nahi, Aitor.
0: Ba, piztina usto ditxita dauela, ja.
2: Hori abeste kontu bat, lehen parkatu baina lehen esan.
3: Esan. Bueno, egonaz esateko badeko lakontu hon bat, bebai, oin udazken azizenak eta honen joguraldi honak aguanteti ez da. Nik txakurre deko daz eta uda osoan zier txakurreki ezin izen dabe ondartzataz gozatu. Eta bueno, oin eurizeta segizen aziko balitzeke, ba, igual esan ondartzara joateko plana egongo, baina bueno, oin ja udazken nien sokorrista barik eta ba, txakurrepe bai gozatu leik plaizietaz, ez da, ondartzietaz, horrepe badeko beran kontu ona.
2: Bai. Eta nik esan behar nuena zen, lehen aipatu dudanaren arira, badagoela jendea ematen duena, ba hori, urtaroa lehen esten duela errealitatearen gainetik, ondartzara joaterekin antzeko zerbait gertatzen da, esan nahi dut ondartzarako eguraldia egiten badu, zergatik ez dara ondartzara joango ez? Bueno, uragian hotzago gongo da. Baina ez dakite.
1: Bintzat ez dago karabelarik eta...
2: Klimaldak eta gauza horiek.
1: Ha, nik uste aprobetsatzeko dara, berez. Horten gutxi joan nahi, zene guztaren zaitu, baina udazkena nahi, lasaiagoa da ondartza ez dakit. Nik udan joten zera gomatzu den, eta ez dakit, pasatzen zaizuen agobio sentxazio ematen dizuela, ez daukazuela lekurik, eta nik ere gogoratzen dut, umean intzenetik ona, lehen nezen sombriak ikusten ondartzetan? Hemen, Euskal ondartzetan, gero ja, salaura goten mazien oporretan edo, jende guztie sombriak inegoten zera, baina hemen ezen ikusten sombriarik, eta asko aldatu da hori ere, eta ikusten ez, ezakit, handitu nahi zera, kozen, umean intzenean, leku gehiago zegoela, libreago zela ondartza, eta gaur egun dela, oso masifikatua.
2: Lander gehiri gutxiago ongo ziren, ere.
1: Giria Donostian beti izan direla. Antiguan ez hainbeste, nik dizaten dudana, nire auzora ekartzen dut ez, baina ez nuke esango giriak ere, agian inguruetako herrietako jendere etortzen da, baina oso oso bete agoten da ondartza udan zer, hori, ez zarela sartzen, eta behin mare igota, agur esan, bai. Errekara, agian, ideia bea. Baina hor urotzagoa dago, ere, agia.
0: Nire gustatzen zait, errekara.
1: Txakurra duzuen ontzat, maiaren hobetu da erreka, ez dakit, horreztet uste arazorik izango duzuen, baina...
2: Bai, bueno... Errekan ez dago karabelarik.
1: Gainera. Zapa buruak asko jota, baina ez dut zer erretzen.
0: Bueno, ba, heldu gara tertuliaren amaierara. Eskerrik asko parte hartzeagatik, eta bihar ikusiko du elkar.
1: Bihar arte.
2: Eskerrik asko.
0: Bai, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon, Euskal Herria, ongi etorri Naiz Irratira informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete, goizeko 8 ditugu eta azken ordukoa Iruñerrira garamatza, 4 lagun atxilotu baitituzte Berriozarren ustailaren 19an herrian bertan izandako gertakariekin lotura dutelakoan. Foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Momentuz, 4 dira atxilotuak, 4ak Berriozarko bizilagunak ere. Goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden ustailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terraza batean, militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Ba, esandakoa badirudi gertakari horiei lotuta 4 atxiloketa izan direla gaur goizean Berriozarren. Goizean zehar informazioa berritzen joango gara. Gainerakoan, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da gaur bertan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bere Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. Aitorpeto, egunon.
2: Egunon, egoi, egunon. Entzuleak San Pedro eta Mikelunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du, joine oinez joan baita Times Squaretik Trump dorreraino. Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela Amerikako Estatu Batuetako presidentearekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean.
1: Gurera bueltatu, Iruñean salatu moduan amarnaka ultra zituzten zain Negu Gorriak taldeko kideak Zeutara pasa ezitezen pasaden igandean. Negu Gorriak musika talde oiarekin hasi eta irain ezberdinak nagusitu ziren tartean Zeutako diputatu baten autoa txikituz, buloak sortu eta espiralaren moduan nola azten den garbi ikusi dugu orengoan.
3: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute.
1: Baina atzera pausorik ez, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dutelako bart Iruñean Zeutara joandako lagun taldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Heriotza mehatxu hauek elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute. Eta politikan EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamen egin du eta Arnaldo Otegik galdetu du zergatik Iruñen eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible.
4: Eske Asironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin bai, PNVekin bai, gero abairen bidez. Gero abairen daude. Zeiten du alain Iriart mankomunidadean Lapordi Baixena Farratasio beran guztiekin.
2: Honekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela.
1: Eta PISA txostenaren emaitza txarren ondoren Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak gaur adierazi du hausnarketa integrala egingo dute ikastetxeetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko.
5: Beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukago, ezta? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere implikatuz.
1: Bada bien bitartean ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko ditu urriaren 12an Euskal Herriko zenbait eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean.
2: Euskal ikasleei ekimenetan parte hartzeko deia egin die.
1: Eta ekonomian, soldatak igotzea, energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea, aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea proposatu duela sindikatuak egungo egoera ekonomikoren aurrean langileen erosahalmena bermatzeko. Bestalde, entzun ongi, Europako osasun sektoreko langileen soldata arrakala aztertu ostean, gizonek bataz beste emakumeek baino 128 gehiago irabazten dutela jakinarazi baitu Osasunerako Mundu Erakundeak.
2: Osasunerako Mundu Erakundearen arabera, emakumeek osatzen dute Europako osasun sistemen langileen gehiengoa, baina gizon

0: Nek baino gutxiago kobratzen dute.
1: Eta kiroletan gure gaurko aipamena Nafarroara begirakoa, Paula Ostiz txirrendulariak 12. Postuan amaitu baitu Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketako 23 urte 7ko erlojupekoa.
0: Movistar taldeko txirrindularia minutu bat eta 17 segundora helmugaratu da Felicity Wilson Hafenden txapeldunarengatik.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 8:05 informazio praktikoarekin goaz, lehenik eta behin Aitor, nola ditugu Euskal errepideak?
0: Ba, bi ibilgailuen arteko istripua gertatu da Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Erletxeseko norantzan. Bertan autopilaketak sortu dira. Bestetik, ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan.
1: Ba, arretaz diatu mesedez puntu horietan guztietan eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
2: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
6: Bai, bai, Alkainen!
2: Informazioaren aria.

0: Ba, 8:07 minutu ditugu eta berriz ere gogorakarriko dugu duela gutxe mandako lerroburu hori lau lagun atxilotu dituztelako Berriozarren pasaden uztailaren 19an herrian bertan izandako gertakariekin lotura dutelakoan. Zehazki foru poliziak eta guardia zibilak ibili dira operazionen atzean Aitor.
1: Momentuz lau dira atxilotuak, laurak Berriozarko bizilagunak. Goizeko 6:00 izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan. Militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten.
0: Eterunean galdetzen gara, hiru lagun 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu baitituzte, Palestinako genozidia salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egitea egotzita. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ostean.
1: Gertaerak 2025-ko martxokoak dira, BDZ-tan Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera, ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia leheneretzaileko prozesuan parte hartu eta garbik eta gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean.
0: Eta Iruñean gelditzen gara, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dutelako azken orduetan, Nafarroako hiriburuan Zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak publikoki salatzeko. Heriotza mehatxu hauek dena den elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute. Modu konkretuan erabaki zuen Iruñeko Negu Gorriak kolektiboak Zeutako migrazio krisiari laguntzea. Osasun materiala, lehengaiak, mantak, kanpin dendak eta bestelakoak bidalita. Ekintza publikoa izan zela defendatu dute, gisa horretan beste elkarte batzuk gauza bere egin dezaten.
2: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterilak eta kanpain dendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira, tokian bertan, eta inventario lanean dihardute. Segurtasunagatik ez dugu esango nun dauden.
0: Hala baina, bertara joandako kiden irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute. Hau guztia ez dela ezerezetik sortu ohartarazi dute gainera.
2: Edabideek astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko. Ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan...
0: Hiru urte daramatza Negu Gorriak kolektiboak kalean bizi diren lagunak hartatzen. Euren asmoa da negurako fraktal barruan albergen moduko bat sortzea eta momentuz jendearen elkartasuna jasotzen ari dira 24 OE eskainiko dituzte aurrek urtean baino 8 gehiago. Ba, guztenen atzean, desinformazioa lagunok. Iruñean salatu moduan hamarnaka ultra zein zituzelako Negu Gorriak taldeko kideak Zeutara pasa ez zitezen. Negu Gorriak musika taldoiarekin nahasi eta irain ezberdinak nagusitu ziren gainera atartean Zeutako diputatu baten autoa txikitzeraino. Buloak sortu eta espiralaren moduan nola azten den garbi ikusi dugu horrengoan Aitor.
1: Sare sozialak, ultren deialdiak eta desinformazioa, koktel perfektua, Zeutan bizitako espektakulu tamalgarria sortzeko. Zorionez, kalte materialak soilik izan ziren. Ultrek Negu Gorriak musika talde eta zalea zoala esan eta hortik hasi zen eiza. Iberiar penintxulatik zetorren ferria zelatatu eta manifestari batek Negu Gorriak ekoek zioazten autoa zela esanez haren kontra egin zuten. Egiari zor, Julia Ferreras, Zeut Jako diputatua eta beste zenbait aktivista zeuden bertan. Honek bere autoa txikitu ondoren salatu du, suari egur gehiago ezin zaiola bota eta erantzukizun osoa erakundetan dauden pertsonena dela.
0: Eta Francisco de Jorge, auzitegi nazionaleko epaileak ere Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du iaz Global Sumud ontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zioanean. Espainiako banderadun ontzietan egindako tortura, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian. Iraia Kambra.
3: Operazio humanitario horretan lau euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Auzitegi nazionalak berak jakinarazi duenez, hasiera batean Espainiar itsasontzietan egindako legez kanpoko atxiloketa delituetara mugatu zen ikerketa eta Ramat Kal Eyal Zamires Israelgo indar armatuen komandante buruaren eta Ram Rotberg itsasindarren komandantearen aurka zuzendu zen. Espainiako Alderdi Komunistako eta Ezker Batuko herri akusazioak eta beste kereila jartzale batzuek aurkeztutako erreforma errekurtsoa patzialki onartu ondoren, epaiak erabaki du ikerketa zabaltzea Espainiako banderadun ontzitan egindako tortura, kalte, lesio edo bestelako delituetara. Azpimarratu du Espainiako jurisdikzioak eskumen osoa duela bandera nazionala duten ontzitan gertatutako iburuz, kaltetutakoen nazionalitatea edozein dela ere. Israelgo estatuko ontzitan edo herrialde horretako atxilotze zentroetan salatutako gertaerei dagokienez, instruktoreak erabaki du ustezko egileak identifikatzeko ezinbesteko eginbideak egitea. Baina oraingoz ez du eskumenik bere gain hartu eta ez du prozedura pertsona zehatzen aurka zuzendu. Ildo horretan, autoak erabaki du agindu egokiak igortzea erantzuleak non dauden jakiteko eta Espainiako estatuan dauden identifikatzeko. Hori beharrezkoa da eskumena finkatzeko botere judizialaren lege organikoaren arabera. Amaitzeko autoak erabat baztertu ditu jarduketak itsas pirateriaren delitutzat jotzeko akusazioen uziak. Magistratuak azaldu du ez tripulazioek ez inplikatutako indar militarrek ez zutela onura pertsonalik edo irabazi asmorik izan. Militarren kasuan Israelgo estatuaren agindu politikoak betetzen zituztela dio operazioetan interferentziak saihesteko.
4: Informazioaren aria.

0: Sorteak eta laurten ditugu, eta gai ez aldatuz, politika murgilduko gara EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarraneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin baitu. Eta Arnaldo Otegik galdetu duzen zorretan, zergatik Iruñean eta Baionan posible dena, ez den posible Gasteizen, Itxaso León.
1: Joan den larun batean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurregiteko antidotoak adostu zituen.
2: Planteatzen duguna da, gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat, eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoak, iraultza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gauden.
1: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
3: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte? Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Baulan, Daviz, haber ziko jen el boto, aki, ahi.
1: Igandean hogeita masiko gerran, Zirardamendiko frontean hil ziren Aranago hiri batailoiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegiren zatagirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen Estebanek. Radio Euskadin astelen honetan egindako elkarrizketa batean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñan dagoena da, iparraldean dagoena.
2: Irutzen zait latigile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, guain dara hiru urte. Osea, bueno, niretzat zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
1: Horregatik bere buruari galdetu dio zergatik osatzen diren Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian beste izaera bateko gobernuak.
2: Eske Asironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin ebai, PNVekin ebai, gero abairen bidez. Gero abairen dagude. Zeiten du alain iriart mankomunidadean Lapordi Baixa Nafarra eta Xuberoan guztiekin. Baita eskubi frantxeseko sektorekin ebai. Orduan, ez da esaten dugula, egiten dugu. Orduan, ze gertatzen da hiru probintzia hauetan? Hori ez gertatzeko, hori da azaldu behar dutena, zerbait misteriosua daba.
1: Horrekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, eta ez direla etengabeko lubakiak eraikiko. Nere bihotza erdi dituz,
0: ez patalak eta sugea. Pazortzek eta 19 minutu ditugu etxebizitza kontuak ere, gaur aipatzeke, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu baitu Lakuako gobernuak 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko helburuz.
4: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan, Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin eta Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuarekin batera.
5: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxebizitza uneko 60 bat garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 95% bideratu behar izan zutela.
4: Legegintzaldiaren erdialdea gaindituta eta udal eta foru hauteskundeak hortzimugan daudelarik, Lakuatik etxebizitza proiektu berriaren gakoak aletu dituzte. Bilboko Euskalduna jauregian, finantza ordezkari, politikari eta sektore ekonomikoaren buruzagien aurrean.
5: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxebizitza sailaren lankidetzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da, ibilbidea. Lehen fasean, 450 milioi euro inbertituko ditugu. Euskadin zehar lehenengo 2100 etxe bizitza eraikitzeko. Eta, diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
4: Azken inkestei erreparatuz, euskal gizartearen kezka nagusietako batetan, gehien bat gazteen burua uste bihurtu da etxe bizitza bat erostea edo alokatzea.
6: Zuzenan eragiten dio, emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxe bizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean etxe bizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
4: Hortaz, Lakuak handitu egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxe bizitzen parkea, administrazio publikoen eta inbertsio pribatuen arteko lankidetzaren bidez.
7: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxe bizitza saila prest dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xetasun osoz azaltzeko.
4: Etxe bizitza gizarte funtsak 2000 milioi euro mobilizatzea du xede, 10.000 etxe bizitza babestu berri eraikitzeko. Lehenago ere, EH Bilduk inbertsio funts publiko-pribatu bat sortzea planteatu zuen. 10 urtean 3.000 milioi eurokoa, 20.000 etxe bizitza publiko berri sustatzeko eta eraikitzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.
8: Informazioaren aria.
0: Eta PISA txostenaren bueltan jarraitzen dugu, honen emaitza txarren ostean, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak atzo adierazi baitzuen, hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertze aldera. Euskadi Irratian egindako elkarrezetan Pedrosak gogor ekarri du pandemian beharrezkotzat jo zela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea. Baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
9: Nik uste dut lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela.
0: Hezkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira, ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako, eta dionez, hori kontrolpean dutelako.
9: Horrek beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukagu, ezta? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere inplikatuz.
0: Ildo horretan, uste du badela garai Europa karaudi komun eta propio izan dezan batzordearen eta Europako batasunaren EU Kids Act proposamenari erreferentzia eginez, naiz eta onartu duen gai ez dela erraza arautzen eta guztion, konpromisoa eskatzen duela gainera. Hezkuntza sailburuak gogorarazi du gailu teknologikoak tresna osagarriak direla eta ikastetxeetan beharrezkoa dela paper erabiltzea irakurtzeko gaitasuna landu alizateko. Irakurmena da, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoak PISA txostenean emaitzak askarrak lortu dituen alderdietako bat. Eta gaztedirekin jarraitzen dugu, hezkuntza eredu ezberdin bat defendatzen dutenekin, Ikama ikaslantolakundeak herri eskolak antolatuko baititu urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikaslei ekimenetan parte hartzeko deia egin die.
4: Antolakundearen arabera, ideia erreakzionarioen gorakada eta mundu mailako joera autoritarioa indartzen ari da. Testu inguru honetan, Frantziako eta Espainiako estatuen nazio proiektuak sustatzen dituzten blokeek Euskal Herritarren eskubideak mehatxatzen dituzten diskurtsoak zabaltzen dituztela salatu du. Honen aurrean, desobedientziaren eta ikasleen antolakuntzaren alde egin du Ikamak. Urriaren 12ko herri eskolak eztabaidarako, politizaziorako eta ikasleen arteko sareak sendotzeko espazioak izango direla azaldu du.
0: Eta gai ez aldatu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sale elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen 5 urtetan. Gauzak horrela, egungo almena, 40%-aziko da eta 18.000 megabatera heldu 2030ean Mikel Jauregi industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Berriz ere, Iraia Kamra.
1: plana Espainiako gobernuak urte amaierako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Ahalmen berrien 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira. 750 energia berrizagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra ematen dien banaketa sarerako. Lakoaren arabera handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa hoiek 70.000 lanpostu baina gehiago dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanen 60% eginda dago jada. Azpiegitura 2027aren amaieran edo 2028aren hasieran martxan jartze aurre ikusten dute. Eta 3.500.000 euro inguruko aurrekontua izango du.
0: Eta ipatza baitere, herri lan eta azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpena sinatu duela. Nafarroan Belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehen aldaketaren onarpena indargabetzeko lizitazio berri baten aurreko urratsa dugu.
4: Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazioa amaitu du eta UTE tunel de Belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogora ekarri behar da, aldi baterako enpresa elkarteak indusketa metodoa eta euste metodoa aldatzea erabaki zuela, proposamen berri baten bidez, 8,5 milioiko gainkostua izango zuena. Obra publikoek onartu egin zituzten aldaketa horiek, baina kontu hartzailean hartzailetza nagusiak baimen hori eten egin zuten zeinbait hilabete geroago, ulertzen zuelako enpresa eraikitzaileek faktura 6 milioi baino gehiago igotzen zutela justifikaziorik gabe eta faltsukerietan oinarrituta, meategien atalaren ustezko errekerimendu gisa, baina gero ukatu egin zuen. Polemikak Pedro López Vera herri lanetako zuzendariaren kargu uztea ekarri zuen. Enpresa elkartea ordea indusketak egiten hasia zen eta aldaketa horietako batzuk atzera ezinak dira. Maria Txibitek berak parlamentuan egindako agerraldi batean aurreratu zuen López Beraren ordezkoaren ebazpenak, beraz, lanak geldiarazi ditu eta obren lizitazio berri baterako bidea ireki du. Hori, izapidetzak obren amaiera atzeratzea ekarriko du. Hasierako aurreikuspenen arabera, 2027 urtearen amaieran amaituta egongo ziren, baina orain 2030ean bikoizketa amaitzea aurreikusten da.
8: Informazioaren aria.

0: Zortzak eta hogeita zortzi minutu eta lan blokeari ere begirada jarri beharko diogu. Lehenik eta behin abarmendu Iruñeko udala kamionto duten 282 eraiki identifikatu dituela hirian, batez ere estalkiak eta teilatuak, horietako 98 entzuleok. Ba, etxe bizitzak ditugu Donostian berriz, Donostian eta Donostialdeko erregimen bereziko eremuan zerbitzua ematen duten taksiek hiru orduko lanuzte egin zuten atzo arratsaldean, zehazki 6-9 taksien Euskal Federazioak deituta eta helburu batekin administrazioek hirian plataforma digitalen bidez jarduten duten ibilgailuen jardueran gertatzen diren irregulartasunak geldiarazteko neurri eraginkorrik izan ez dela salatzea. Bada, atzoko lanuztea mobilizazio egutegi zabalago baten lehen urratsa baino ez izan, urriaren 7 manifestazioak deitu baitituzte Araban, Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere. Elari dagokionez, ba, beralden azken aldarrikapena honakoa dugu: soldatak igotzea, energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea, aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea, egungo egoera ekonomiko koren aurrean langileen erosalmena bermatzeko neurriak direla diote. Eta entzun ongi, Europako osasun sektoreko langileen soldata arrakala aztertu ostean, gizonek, bataz beste, emakumeek baino 128 gehiago irabazten dutela jakinarazi baitu Osasunerako Mundu Erakundeak.
1: Osasunerako Mundu Erakundearen arabera, emakumeek osatzen dute Europako osasun sistemen langileen gehiengoa, baina gizonek baino gutxiago kobratzen dute, eta arrakala hori areagutu egiten da lan bizitza osoan zehar gainera. Azterlanak 43 herrialde hartzen ditu barnean, eta erakusten du emakumeak osasun eta asistentzia arloko lan indarraren ia 167% direla. Hala ere, adierazten du gizonek baino 119% gutxiago irabazten dutela orduko, eta soldata arrakala handitu egiten dela diru sarrerak handitu ala. Txostenak dioenez, ordainsari txikiena duten postuetan, emakumeek 2% gutxiago irabazten dute orduko gutxi gora bera, baina soldata handiagoa den lanpostuetan, arrakala ia 123% iristen da. Soldata berdintasunari buruzko legedia indartzea eta kontrol eraginkor baten bidez babestea, egiturazko oztopoak esabatzea, eta osasun arretaren arloan egindako laneri balioa aitortzea proposatzen du erakundeak.
0: Eta gaurtik aurrera begirada gehienak nazioartean New Yorkera begira izango dira. Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. saioa New Yorken hasiko baita gaur bertan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea berak Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldi hau. Aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura garrantzitsua zaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusia honetan. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra inoiz baino aulago heltzen da, eta gero eta gehiago entzuleok 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehantxuei erantzunezinik, Bigarren Mundu Gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, estatu Batuetako gobernua bera da, Donald Trumpen gidaritzapean, nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari entzungor eginez. Bada, gaur bertan hasiko den Asamblea Orokorrean adimen artifizialak suposatu dezake mehatxu egongo da mai gainean ezin bestean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra. Bada, Estatu Batuek bisak ukatu dizkio Masud Pezeskian Irango presidentearen ordezkaritzako zenbait kideri, eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak esaterako, telematikoki hartu beharko du parte, eta esango dugu alderdi bereko ordezkari gehienei ere bisa ukatu dietela. New Yorkera arazorik engabe joan alko duena berriz, nazioarteko zigor auzitegiak genozidiagatik ikertzen ari den Benjamin eta Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Orokor honen testuingurua era berean estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da, eta nahiko agenda betea izaten ari da Trump. San Pedro eta Mikelunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du. Oinez joan baita Times Squareetik Trump dorreraino.
2: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité.
0: Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela estatu batuetakoarekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituzela mai gainean. Edozein kasutan etxeko agendara begira ere izan da Trump.
3: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
0: Azken orduetan, Zohran Mandani, New Yorkeko alkate demokratarekin bildu delako Trump, sintonia oso ona agertu du, bere burua sozialista demokratikotzat daukan Mandanirekin, eta ziurtatu du alkate oso ona izateko potentziala duela. Estatu batutako gobernu buruaren agendan ere izango dira, Volodymyr Zelensky Ukraineko presidentea, edota estatu batutako armadak berak Nicolás Maduro baitu ostean, Venezuelako presidente arduradun kargo hartu zuen Delcy Rodríguez ere, baina bat ere, eta oraindik gauza asko zehaztu behar badire ere, Trumpek Xi Jinping Txinako presidenterekin edukiko duen bilkura da asteko itzordu nagusia adimen artifizialaren garapenarekiko kontroli gabeko lasterketak markatua. Eta Alemanian Berlingo eskualdeko hauteskundeak Die Linke alderdi ezkertiarrak irabazi ostean CDU alderdi demokrata kristauaren eta Friedrich Merz kantzilerraren gainbera irudikatu du. Bere aldeko edabidek eta judutarren batzorde zentralak Berlingo gobernura Die Linke iristea ekide nahi dute.
1: Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak momentuz ez du dimitituko, naiz eta ikusi bere alderdiaren gainbera geroz eta azkarragoa dela. Beste bi eskualdetako hauteskunde galdu ditu asteburuan alderdi kristau demokratak. Bien bitartean, Die Linkeren garaipena ostopatzeko makinaria martxan da. Berlinen botoen euneko 26 lortu zuen alderdi ezkertiarrak, CDUren gainetik 8 puntu irabaziz. Garaipenaren ondoren, Die Linkeko Elif Feralp jopuntuan jarri duten edarabide kontserbadoreek, Welt egunkariak erreportaje batekin eta Berlin amildegian jarriko dutela ekstremistek zioten. Ondoren, alderdiaren ekitaldian Palestinaren aldeko ekintzaileak zeudela zioen. Die Linke antolatutako krimen taldeekin edota antzeko buloekin nahasten saiatu dira. Lobby nagusiek CDUri eskatu dioten alderdi sozialistarekin eta berdeekin koalizioan aurkezteko. Beldur dira Die Linkek gobernua hartu eta iragarri moduan enpresa higiezin handiek 3000 etxebizitza baino gehiago euren jabetzan badituzte, haien herritarrek eskura jartzeko ekimena. Berlinen 200.000 alokairuko etxebizitza falta dira eta 2014tik bikoiztu egin dira prezioak. 2021ean egin zuten galdeketan herritarren gehiengoak aipatu enpresen etxebizitzak espropiatzearen alde egin zuten.
4: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: 8:36, Kirolak Naiz Irratian, eta izen propio bat gaur, Pabula Ostizena, txirrendulari nafarrak 12. Postuan amaitu baitu, Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketako 23 urte 7 erlojupekoa. Movistar taldeko txirrendularia 1:17 segundora elmugaratu da Felicity Wilson Hafenden txapeldunaren gandik. Oinatzazburu egunon.
5: Egunon egoiten zule guztia bai, australiarrak 27:40 eta 72 eunen behar izan ditu 20.3 kilometroko ibilbidea egiteko, Nienke Binke herbereterra bigarren 28 segundura eta Luca Biestrae belgikarra 3:45. Ostizek aitortu du ez duela nahi izan zuen amaitza lortu, baina izandako sentsazioen egin geratu da. Nafarrak errepideko lasterketan ere parte hartuko du, proba horri begira baikor da talde indartsua eta elkartua duela. Nabarmen bestalde goi esan, Beñat Fernández pilotu andoa indarrak Red Bull MotoGP Rookies Cup txapelketa irabazi duela, Austriako azken lasterketan titulua ziurtatu da. 18 urteko gaztea Moto 3 kategorian korrituko datorren urtean Level Up MTA taldearekin. Fernández 4 puntuko aldearekin ailegatu zen, azken probara Fernando Bujosarekiko Riota Ogiwagara beste autagaiak lehen itzulian erorita utzi zuen lasterketa. Azken itzulian hainbat aldiz trukatu zituzten postuak, azkenean 5. amaitu zuen Bujosaren aurretik eta 5 puntuko aldearekin eskuratu zuen titulua. Fernández Jerezen, Le Mansen eta Asenen irabazi ditu azken denboraldi honetan garaipenak, bigarren urtez jarraien lortu txapelketa azken lasterketan aurreko sasoian, Super Sport 3 irabazi ondoren, Efren Vázquez pilotu ohia gidetzen du haren kirol ibilbidea.
0: Ba, goizeko 8:28, mila esker oinaz, gero arte.
5: Bai, gero arte.
6: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren bian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
9: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago. Asier Larretxea.
10: Gizona, libertate gosez dago. Alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago. Jaiozen oeo golduan ordurako gauzelako. Eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duena mildegitik libratzeko. Bere hobena santu den arren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez, lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok, zuzenbidea mundu berrian, libre dago.
9: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria.
1: Ba, 19 minutu besterik ez, goizeko 9etara heltzeko entzuleok eta analisi mailari ekiteko presaitu zuen informazioaren ariaren analisi mailan, gaur gurekin Iñaki Soto eta Amagoia Mujika Gare eta Berriako zuzendariak urrenez urren, egunon bioi, zer modu zaudete?
2: Egunon.
3: Oso ondo, egunon.
1: Bueno, gaur indartxasiko gara, ados, miru ditzen bazaizu, eh? Pentsatze duzuek ere ikusiko zen dituzela irudiak, txiste txar bat zirudien, ia parodia bat, baina zeutan gauzak hartzen ari diren isla argia ere izan da, zeutako diputatu batek pasaden igandean jasandako erasoa, euskal ekintzaileak auto baten barruan zeudelakoan.
4: Pasaden igandean aurretik sare sozialetan zabaldu zen buloari oihartzuna emanez, hainbat edabidek jakinarazi zuten bazterkeria sozialaren aurka lan egiten duen Negu Gorriak elkartea bertaratzekoa zela hiri autonomora. Mezu horietan etaren aldeko talde bezala definitzen zuten eta hemen dator harrigarriena. Hainbat ere ausartu ziren esatera, inolako oinarririk gabe, elkarte hori Fermin Muguruzari lotuta zegoela. Ziur asko, musika taldearekin nahastuta. Nahita nahastuta edo ez, hori beste kontu bat da.
5: Señores, nos están reventando. Están tirando golazo. ¿Atrás? ¿Atrás?
4: Autoa gidatzen zuen pertsona, Zeutako asambladako diputatua zen, Zeuta ja, taldeko Julia Ferreras, zehazki.
6: La violencia no está justificada en ningún momento, ni hacia mí, que no tenía nada que ver con el asunto, pero ni siquiera hacia los activistas que venían de fuera. A nosotros nos ha pillado de paso allí, hemos sido el objetivo, el enemigo a abatir, pero es que nadie...
1: Bada, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariak agerraldia egin dute azken orduetan, Iruñean, Zeutara joandako lagun talde honi babesa agertzeko publikoki, baita migratzaileen laguntza kriminalizatzea salatzeko, heriotza mehatxuak, ba, geliarazteko aldarrikatu dute.
4: Modu konkretuan erabaki zuen Iruñeko Negu Gorriak kolektiboak Zeutako migrazio krisiari laguntzea. Osasun materiala, lehen gaiak, mantak, kanpin dendak eta abar bidalita. Ekintza publikoa izan zela defendatu dute. Gisa horretan beste elkarte batzuk gauza bera egin dezaten.
7: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredadera biak.
4: Hala baina, bertara joandako kideen irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute. Hau guztia ez dela ezerezetik sortu ohartarazi dute.
7: Edabideek astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena, hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko, ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan, brigadista gehiago bidaltzeko planarekin jarraituko dugu.
1: Pogrom hitza erabiltzea gehiegizkoa da kaso, baina aurreratuko dizuet alarmista izateko inolako asmorik gabe, ba, nik behintzat gure aroari gero eta gehiago 1900 eta hogei, eta hogeita hamarreko hamarkaden antza hartzen ari diodala horrelakoak ikusterakoan. Ez dakit zuek nola definituko zenukete Zeutan, ez bakarrik ere egun gertaturikoa, baina bai batez ere, Amagoia zurekin hasiko gara.
2: Bueno, nik uste ziklikoak diala garaiak, eta baino berrikuntzak dauzkatela, eta garaia hauetan komunikabideak aipatuko nituzke, ez? Komunikabideak, sare sozialak, eta horre daukan eragina besteak beste, noski, ezin da horretara bakarrik mugatu. Baina kuriosa da, ni atzo, hau jakinda gero, igandekoa jakinda gero, atzo egon nintzen, Espainiako hainbat telebistetako, bueno, korteak eta ikusten, ez? Eta, bueno, hori ikusita, ba, ze esan, ez? Ba, bueno, ba, inbaditzailez josita da hola Zeuta, hauek, Negu Gorriakoek, juntziala, bueno, zertara, ez? Bueno, provokatzea, ez? Mm-hmm. Provokatzea juntziala. Eta olako gauzak entzun da, eta pentsatzen dut, alde zaurretik ere olakoak zabalduko zituztela. Ba, hor sortzen nahi da, ez, alako bor-bor bat, eskuimuturrekoa, eta espainolismoaren esango nuke, ze azkenian Zeuta bilakatu da estatu gai bat, ez, eta, bueno, erabiltzen nahi dira azkenian migratzaileak. Eta lotxagarriena da, ba, hori, migratzaile eta zitzaiten degunea ez diala pertsonak, eta hori, bueno, nik ikusi nun bereziki kortu ez, bueno, baina horiek inbaditzaileak dira, eta bekun daitezela, sin más. Legea zehatu da ezatela da, nola, ber, legeak beste gauza batzuk esateitu, baina demokraziaren izenean, gaina, ez, ba, esaten nahi dira, ba, bueno, ba, jun egin barutela, ez. Ordu nahi zuditutze zait oso oso kezkagarria, ez bakarek zeutan, eh? Bueno, zabaltzen Europan zehar ikusi ditugu, ez, Alemaniako azken hauteskundeak, hor Berlin daukago pixkate harnazgune, baina Europan eta mundu osoan zabaltzen nahi dan, bueno, fascismo, arrazismo, eta gero, hortaz aparte, irutze zait, komunikabideek ez ezik, instituzioek ere, eta gurera etorrita, instituzioek ere, batetik, utzi dutela elkartasun taldeen esku laguntza, eta bestetik kriminalizazio mezuak jasotzen nahi gehala, ez? Eta migratzaileen kontrako mezu bat zabaltzen nahi dela gizartean benetako, ba, gure artean. Mm-hmm. Eta hori irutze zait oso oso kezkagarria dela.
1: Arratz asko dituen afera baten aurrean gaudela zalantzarega, baina gaur-gorkoz zeutan dagoena afera humanitario bada, eta oso agerikoa da nola etengabe sektore batetik ari diren baldarrikatzen zeuta ezin dela bakarrik utzi, zeutari lagundu behar zaioela, baina lagundu nori. Zentzu honetan ikusi dugu nola ari diren elkartasuna kriminalizatzen, alere Iñaki argi utzi dute negu gorriaketik, bueno, beraiek helduko dutela helburuari, jarraituko dutela lanean zeutan, baina egoeraren isla da, ba, nola baita modu pribatuan eta ezkutuan egin behar dutela lan hori.
3: Bai, bera galdetzen dute, ze jartzen du gure DNI-an, eta gero igualdie, porque bera entzat Nafarrak ez gara Euskal Herritarra, baina eta guztiz ere berdin-berdin jokatzen dute, badago, eta gero, bueno, gainera askatasunen izenean, oza, oso, dena da oso Ez nuke esango harrigarria, ez gaituelako harritzen, baina bai oso identifikagarria. Eta gainera oso kontrasankorra etengabe, ez? Iruditzen zait hori, Euskal Herritarrak izateagatik gertatu da gertatu dena, eta, bueno, horren inguruan erakundeek ere gogoeta bat egin behar dute. Azken batean, beraientzat bigarren mailako herritarrak garelako, gure DNI-an jartzen duena jartzen duela. Eta zentzurretan, ez dauzkagu beraie dauzkaten eskubide berdinak. Eta are gehiago, beraie dauzkaten eskubide horiek ez dira herritar batek dauzkanak. Ze onela balitz, atzo bertan parte hartu zutenak eta oso identifikagarriak diren horiek, gaur atxilotuta egongo zian, eta egongo zian atxilotuta legedi berezi baten arabera, ze bestela berriro bueltatzen gara identifikagarria den horretara, eta ad hoc legeak egin zituzten Euskal Herritarrentzat, eta Euskal Herritarren kontra gertatzen denean, ad hoc diren hoiek ez dira berdin erabiltzen, ez? Nire ustez horrekin batera planteatu behar da, eta gero, bueno, daude gauza deliranteak, ez? Ba, negu gorriak koek ere egongo dira pentsatzen, joder, ONG deitu gaituzte, eta proletarrak, orduan, baitare, batzutan ere gauzak politikoki, aktivismotik ere gauzak ulergarri egin behar dira, bestela, etxaiak ere nahaztu egiten dira. Nire ustez oso kontutan hartu behar da inertzia violento bat sortzen ari dela. Inertzia violento horrek ekarriko ditula ondorioak baldin eta galtzen baldin badute eta baldin eta irabazten baldin badute bi eskenatoki horietan, eta zentzurretan iruditzen zait hori dela. Ez bakarrik zer eskenatoki datorren, baizik eta nola iritsiko den. Eta horretan determinante izan daitezke, ba, hauteskundeen emaitzak, baina determinanteare izan daiteke, ze puntutaraino horra heltzen diren, ba, legedia utzi eta violentzia erabilita, epaileak edo zer gauza egiten ari direla, komunikabideak bolkatuta, eta zentzu horretan ez oso eskenatoki desberdina da, baina badauka alzamentu homeopatiko baten hiru itxura.
1: Uh-huh. Esan duzun horri helduta, gozatuko leitzaik momentu batez atzo Arnaldo Otegik Radio Euskadin esan zituenak berreskuratzea.
0: Y ahí está el PP y está Vox, pero está el PP también, bueno, es la caza al vasco, ¿no? No es la primera vez que se produce. Se confundieron porque creyeron, yo creo que era Fermín, ¿no? Por cierto, voy a ir a ver el documental de Fermín el jueves.
1: okera esango dugu, ikusgai izango dela dokumentala ostegunean bide batez. Kazal Basko edo Euskaldunaren eiza bezala definitzen zuen Otegik Zeutan, gerraturiko hori. Buloak sortu eta espiralaren moduan nola azten ari diren, argita garbi ikusten ari gara. Desinformazioaz luzaz hitz egin dugu azken urteetan, eta badakigu eskuilaren estrategiaren erdigunean kokatu dela hori, nei egiosteak asko kezkatzen hau, ze badirudi geroz eta lotxa gutxiagorekin jarratu daitekeela gezur borobil bat. Baina Magoia Iñaki, non daude ondorioak, non dago fiskalizazioa, non daude horren epaileak, pixkat, zuk leno erreferentzia egin duzun hori Iñaki, bueno, adok legedia, eta adok baitere, bueno, babese eza, edo esango dugu.
2: Bueno, nik uste berna gaur egun berna gutxi daukagula, ez? Bueno, ez dakite lehen izan dugun, baina orain ikusten nahi gen muturreko bide hori, ba nik uste oso arriskutsua dela, eta bueno, etorkizunean Espainian nik uste nahi gea, bueno, PP gobernatuko dula, baina Boxekin gobernatuko du gainera, orduan ez du PP-taz ez dugu ezer onik espero, baina are gutxiago, ba, eskuina eskuin muturrarekin dijoanean. Nik ez dakit honek ondorio eukiditzaken, honik ez. No. Orduan, dutze zaitena da, bai, ezin degula bertan goxo gelitu ez. Adibidez, negu horriak eke mandun mezu horri helduko nioke, alegia, bueno, elkartasunakin jarraitu behar degula. Naiz eta, jo, arotasun ez zaten dut, baina naiz eta beraiek sekulako arriskua hartuko duten horre egoteagatik, eta irutze zait korputz hori hor jartzeak ondorioak eukitzakela, baina nik uste hori dela gu daukagun bidea pixka bat, bueno, hor da torkiguna edo babes hori horri aurre egiteko, irutze zait mugitu behar dagula, ezin dugula beldur horren pean gelditu, naiz eta zaila izango den.
3: Bai, pizkal kontrasan batean gaude horretan, ez? Dada punitismoarekin gertatzen zaigun berdina alde batetik, ez dugu mozal legea nahi, baina beste alde batetik ez duguna nahi da bitokilezin mozal legea ez aplikatzea. Ez dugu ekinbide penala deneako erabili nahi, baina aldi berean ez dugu onartu nahi lintxamenduak egon daitezkela atzokoa bezala, ez? Ez da gize bideo ikusi dituzuen, baina adibidez niretzat kotxe barrukoa oso impactantea da. Eta gero ikusten maldin badazu, kanpokoa, oza, ze barruan, oza, barruan daudenean eta bereiek adidienean hori ikusten da tensio hori, baina ez da gizu ondo kanpoan zer dagoen, eta kanpoan daude zei polizia, eta lintxamendua dago, baina ikusi duguna pelikuletan. Eta orduan, egia da, bueno, ziur asko Zeutan gertatzen denak ez dauka konponbide penal bat, hori ere onartu behar da. Baina, tira, hortik hori ez egotera ekinbide penal bat hor gertatu denari buruz, edo Sindikatu Unifikado de Poliziak esatea arazoa dela dispositiua, izu, zertan zeundeten? Zertan zeundeten bertan? Orduan, kao, iruditzen zait analista bezala behintzat kontutan izan behar degula, argi geratu dena da gu mozal legea bertan bera usteko, naiz eta mandatu demokratiko bat izan, naiz eta programetan egon, bi lege gintzaldirekin ez daukagu nahikoa, eta beraiek mozal legeak egiteko behar dituzte hiru hilabete. Orduan, eta aldi berean, beraiek erabiliko duten nahi duten bezala, eta gu remil gatu batzu geha, eta, bueno, ibegongo geha, dependiente zerkertan. Orduan, fasismoa konbatitu behar da, era guztietan, frente guztietan, eta gian ere baloratu behar ditugu normalean dauzkagun gauza zea batzuk. Ez dakit horrek zertara eramango gaituen, ni ez naiz horren aldekoa, baina ikusten dut, gure fronte demokratiko honetan egongo direla gian hori egiteko gaitasuna daukaten horiek, ba, beste gauza batzuk egiten dituzten bezala.
2: Uste, markatu, niko atzuko irudiak ikusita Iñakik esan duenaren aritik, bueno, hori ikusten dena da, poliziak reakzionatzeko, esan edo, bueno, ez dala mugitzen, hasiera batean. Ez, gero baitiro batzuk egiten ditu airean, baina ez dakit, nik beharruan, kotxe barruan besteak negu gorriakoak egongo balira, zer estatuko litzateken, ez? Ze, bueno, eske gaina saltatu du bezala gaia da, ez zudelako beraik, Zeutaiako diputatu azolako, eta abokatu bat, eta barrez. Orduan, impunitate hori, esan egin, poliziaren eskutik ere ikusteko dela, eta nabarmentzeko dela, ez? Aina, Silvia Intxia horren dukustet esan zula zote, este TV-eko zeak esatariak esan zunu. Hori Espainiako beste lurralde batean edo batzutan gertatuko balitz, ez, ze pasako litzake, ez? Eta erreferentzia egiten zion honi, ez? Nik uste esanguratsua dela.
1: Uste duzu ez dago denbora askorik, baina begirada zabalduz, galetu nahi dizuet, horrelako krisi bat luzatzekotan, Euskal Herriarengan eta Euskal Abertzaletasunarengan eduki dezakeen eraginaz. Hau esate dizuet, ze ni nere inguruan behintzat dagoeneko sumatzen dut, zeutakoa bada, txoko askotan sartu den elkarrezketa, migrazioa tarteko jende askok, bueno, nolabaiteko empatia sentitzera deitzen du, eta badakigu alako malako talkek, gatazkak ezakite nola esan, baina eduki dutela iraganean ere, Espainiar Estatuaren baitako nazioetan balako eraginik, Marokoko gerra aipatu genezak adibidez 19. mendearen amaieran, ez dakit entzun ditugu baita ere, ba esaterako EAJko ordezkari politikoa kritikatuz Espainiak nola zaintza dituen bere mugak, Maribel Bakero entzun dugu zentzortan hitz egiten. Edabide bezala, Euskal Edabide bezala, non kokatu behar dugu, nola zuzendu behar gara gure populazioari?
3: Moztari, lehenik eta behin esan behar deu, eta astu egiten dugu unenetan esan dezu lehen, hau krisi humanitario bat abatez ere, baina horretaz aparte esan behar dugu ere, gure DNI-an espainola garela jartzen duen bezala, zeuta tamelia espainolak izango dira, baina Afrika dira, eta dira vestigio kolonial batzuk, eta horrek konponbide bat beharko luke, baldin eta krisi hauek ez baldin badira errastuko, ze arazoaren parte bat da, bueno, ez, ni ez daukat optika beliko bat, baina ikuspuntu estrategiko batetik bi hiri horiek egotea, ni zeuta bakarrik ezagutzen dut, baina ora kuartel handi bat da. Osa, ni zeuti eta zeutiarretaz jaso nuen irudia da polizia, militarrak eta karzeleroen zea bat. Eta gero barriadak, non jende gehiena dan, jatorri Mario Marokiarrekoa eta bertan bizi den baldintza oso zerikusirik ez daukatenak Espainiako 20. mendeko realitate batekin. Orduan, nik uste dut hori esan egin behar degula. Hortik aurrera, badakit, esaten dutena bat Tolosa bezalako herri batean Tolosako besteko biztanlegeria sartuko balit nola dituko zenuke. Bueno, nik uste dut simplifikazioetan eskalera hori behar eta gure lan aldena maila batean maila eustea, maila intelektualari eustea.
2: Nik uste dut azkenean hau arazo handiago bat dala eta ba, mugetaz hitz egiten dugunean, ba, azken batean Marokok muga bat jartzen dio Espainiari Magrebtarrak iritz ez daitezen Espainiara, nahi dunean usten du sartzen, baina esango nukenik baita muga hori orain Europa esaten nahi dan bezala, Europarra dala. Eta Europa hartzen nahi dan neurri zorrotz eta gizatasunarekin gutxi, zerikusi gutxi daukaten lege horiekin ere bat egiten dula. Orduan, jute zaitena da guk ezin diogula beharra daukan nari atea itxi. Eta ona datorrenari ongitorri egin behar diogula. Izan nungoa ez zait inportik, ez? Eta irutze zait ez Espainia bakarrik hemen arazo bat ere badaukagula horrekin. Nungoa dan etortzen dana arazo gehiago daukagu. Eta nik uste hori behintzat mezu hori eman behar diogula, ez? Ona datorrenak beharra daukala eta harrera egin behar diogula.
1: Instrumentalizatua izan baldin bada ere, pertsona horrek baditu behar batzuk, baina baditu ere bete behar batzuk zaintze dituen, hartzen dituen estatuak, hori badirudi orain azten ari garela, baina bueno, 30 segunduren faltango ezeko 9:00 heltzeko, ongiru itzen bazaizue mentxe utziko dugu, eta entzuleok gu berehala bueltan izango gara.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira.

0: Ja, foruzaingoak eta guardia zibilak burutu dute. Momentuz, dakiguna da, lau izan direla atxilotuak, laurak ere antzadenez Berriozarko bizilagunak, goizeko seietan izan dira atxiloketak, pasaden uzelaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista, eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terraza batean, militarrak ziren bertako gehienak eta lagun talde bat bertaratu, eta jipoia eman zien. Goizean zehar, izango gara Berriozarrera begira, jakiteko, atxiloketa gehiago izan diren edo ondorio gehiagorik ekarri ote duen polizia operazio horrek, baina azken ordukoekin jarraitu, Aitor Prieto, uste dut Nafarroan bertan albiste gehiago ditugula.
1: Hori da, egunon, egoi egunon entzule guztiak, Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira, orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera, 141 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza, 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturaren sarean izenean.
2: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Ariztu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
1: Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita.
0: Eta egunari neurri hartzeko, eguneko itzordu nagusien errepaso egingo dugu, Itxaso Leonekin, egunon, Itxaso.
3: Kaixo egunon, egoi egunon entzuleok, gaurkoan lakoak atzo aurkeztutako etxebizitzako gizarte funtsaren kudeaketaren zati handi bat eskatu dio Madrilgo aholkularitza enpresa bati, eta ikusi beharko da zer gertatzen den zentzurretan. Bestalde, elmuga ibiltaria deitutako ekimena egingo du gaur Sarek Bilbon urtero bezala urtarrilaren 9 egingo den manifestazio handiari begira. Espainiako gobernuak katalanaren, euskararen eta galegoaren ofizialtasuna eskatuko du berriro Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseilu bileran gaur goizeko 10 eta geroago agerraldia egingo dute arratsaldeko 5:30. Emakundek beldur barik leiak eta aurkeztuko du eta gaur asteartero bezala Lakuako gobernuaren asteroko kontseilua ere egingo da. Ekonomia kontuetan Bizkaiko nagusien egoitzetako hitzarmenaren negoziazio mailaren bilera egingo da. Lab sindikatuak kontzentrazioa deitu du eta kiroletara pasako gara. Pasa baloian eska Bizkaiko Foru Aldundiak, Athletic Clubek eta Bizkaiko Futbol Federazioak bultzatutako ekimenaren prentxaurrekoa egingo dute Getxon gaur goizteko 10. Mirai Euskotren saskibaloi taldeko aurkezpena ere egingo da gaur Errenterian arratsaldeko 7. Txirrindularitza mundialean errelebo mistoko taldekako erlojupekoa egingo da 5 eta 4 amaituko dena. Bestetik junior gizonezkoena 8:25 amaituko da eta emakumezkoena 11:15 gutxitan. Pelotan Logroñoko San Mateo txapelketaren A taldeko final aurrekoa jokatuko da. Jaka eta Mari Ezkurren bigarrena, Zabala eta Rezustaren aurka Adarraga frontoian iluntzeko 8:15. Eta Erremontean banakako finalerdirako materialaren aukerak eta egingo da arratsaldeko 4. Kultur kontuetan Besek Euskal Emakume Sortzaileen biltzarra egingo da Bilbon gaur goizean eta noski zinemaldia gaur 3 elkarrizketa argitaratuko dira Garan, Oskar Alegria 14 gauko zuzendariarekin, Javier Giner Esta Soledad filmaren zuzendariarekin eta 5 años 4 meses filmaren egileekin. Bestetik gaur Euskal Zinearen gala ospatuko da arratsaldeko 7 Victoria Eugenian, bertan Jose Ramon Sorezi saria entregatuko zaio. Eta bukatzeko esatea, gaur Naiz Irratian bi elkarrizketa izango ditugula, alde batetik Mintza Larresoroko Robert Lamerensi eta bestetik Mintza Praktika kanpainaren hasieraren ildotik Taupako bikideri.
0: Mendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leon lankiderekin, gero arte Itxaso.
3: Bai, gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionean, goizeko 9:05 ditugunean, Aitor, nola ditugu Euskal Errepideak?

0: Ba, momentuz, bi bilgailuen arteko istripua gertatu da Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Erletxeseko norantzan. Autopilaketak sortu dira bertan eta bestetik ogiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan.
1: Ba, puntu horietan arretaz gidatzeko eskatuko dizuegu, mesedez seguraldiaren berri Iker Ibarruzea Muruak.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuke agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimuek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 26 eta 23 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Informazioaren aria.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Uste dut, 20 hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
7: Nor da Kristian?
6: Etxaluzeneko alaba.
8: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Baderatziak eta zortzi minutu ditugu, bueltan gara, naiz erratian analisi mailan, Iñaki Soto eta Magoia Mujikarekin berriz ere, eta bai, PISA txostenarenak oraindik aipatu behar ditugu, ba, Lakuako gobernutik iragarpenak egiten jarraitze dutelako etor.
1: PISA txostenaren emaitzaren atzean zerote dagoen jakitea fenomeno komplexua da, aditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzeaz hitz egin dute.
0: Ba, emaitza txarren ustez txar hauen ondoren, Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza sailburuak atzo adierazi zuen hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxeetan pantailak nola erabiltzen ote diren aztertzeko.
1: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosa gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jo zela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
2: Nik uste dut lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela.
1: Hezkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako eta kontrolpean dutelako. Baina nabarmengarriena da berriz ere murgiltzen ereduaren balizko etorkizunaz esaten ari dena.
2: Ikastetxeetan berez buru belarri ari direla, ez? Eta emaitza hauek etorri diren momentutik, alegia emaitzak txarrak izan dira, eta guk argi esan genien ikastetxeei, orain dela 10 egun edo on ginen zuzendaritza talde guztiekin, ba aurrez aurri begiratu behar diegula emaitzei, ez? Eta hortik irakurketak egin sistema moduan, baina baita ere ikastetxe bakoitzean egin beharreko ariketa bat dala, ez? Eta hortik ikasi eta hobetu. Beraz,
0: gako interesgarriria referentzia egiten zian atzokoan hezkuntza sailburuak, berriz ere, bueno, tematutu agertu zan, gizartearen ardura bat ere badela orokorrean, ba, emaitza txarragoei alden ginean buelta ematea, pantailen inguruan eta mugikorren inguruan egin zuen ezberdintasuna nik behintzat oso ongi ez nuen ulertu, baina batez ere hoize murgiltze ereduaren inguruan aipatu zuen, ba, akaso etorkizunera begira aldaketa sakonak egin beharko direla. Eta sailburuak erreferentzia egiten zion etxeko hizkuntzari etengabe, eta etxeko hizkuntzan egiten diren azterketa horiek edo kasu horietan nabarmen gora egiten zutela no. Zentzu honetan, etxeko hizkuntza aipatzerakoan ama hizkuntza zari zela esan nahi zuen, lubakietatik ez aritzeaz hitz egiten dute Lakuatik, baina gaur egungo konplexutasun linguistikoa baztertu gabe, ez aldiote euskarari, berari eta hezkuntza sistemari kalte egiten halako adierazpenak. Alegia, murgiltze eredua bera, zalantzan jartzea, eta badakigu bai, egoera soziolinguistiko konplexuago batean bizi garela gaur egun, baina nola baitere badirudi zeharka migratzaileen gain jarnei dela ardura. Edo euskararen gain.
3: Bona, zait, lubakitatik aidean oiei erantzuteko modu bat dela, ez? Alegia, esatea, euskara erasokorra dela, migratzaileak erasokorrak diala, euskararen kontra aidean oien ahotsa jaso eta oie erantzun nahi bat, ez ikusi dugu selektibadeak ingertatu da nari nola erantzun dioten, orain honekin ez nola erantzun nahi dian, eta etengabe migratzaileak edo euskara jartzen nahi dian, ez? Nik usteet hor, esan duen bezala azterketa bat, sakon bat egin behar da, ondo iruditzen zait, ez bakarrik hezkuntzarena izatea, baizik eta gizarte osoarena, baina hezkuntzari ardurarik kendu gabe, eta nik uste, hausnarketa gauzak egiterakoan egin behar da, aurretik, esan nahi, pantailak sartu zituzten, noin dela ez dakiz emat urte, pantaila pilo bat egun batetik bestera, pentsatu gabe horrek zer ekartzezakeen, eta horre ere badago. Orduan, hizkuntzan eta migratzaileen zehar jartzea iruditzen zait, hori dela mezu bat zabaltzen nahi dana, amableak izan behar dugu, ez? Amableak, eta gugea erasotzen degunak, eta hor aldaketa bat behar dugu, ez zait iruditzen arazoa euskara danik, edo datozen migratzaileak dianik.
4: Pantailen kontuarekin, nik uste dut, bere saioa izan zen, pantailekin gu daukagu ardura, mugikorrekin etxean daukazute ardura, banaketa hori egiten. Eta parte batean diagnostiko bezala egia izan daiteke puntu bateraino. Baina mugikorretako protokoloa funtzionatzen dutelako ikastetxeetan gutxi gehiago, baina ondo. Baina pantailen kasuan, karo, niretzat harrigarria da, bera esatea orain, badaude kritika batzuk ez barkatu, baina nik atzo hemeroteka begiratu nun, eta idatxe ez nahola kriston tabarra, handigu gurean behintzat, honen arira duela 15 urtetik. Eta duela 15 urtetik hitz egin du googleizazioaz, hitz egin du pantailen eraginaz, hitz egin du moratoriaz, hitz egin du horren eragin guztietaz, eta atzo bilatu nuen Pedrosari hain zuzen ere erantzuteko, 2016an honen inguruko udako ikastaro bat egin zen. Eta beraiek ondoren egin dituzten neurri guztiak horren kontra jundira. Orduan, bale, bere ardura pantailena, bardura handia dauka hortan. Gero, euskararen kontuarekin, badago bat, gauza bat esan egin behar dena. Zehari da planteatzen enekuan dueza? Urdu eraz eta arabi eraz ere itxen irakatsiko dela eskoletan? Ez, luego, gezurretan, ari da. Ari da, hildo politiko bat eramaten bere mesedetan. Atzo, niretzat, Pedrosaren parterik ez dakit larriena edo, baina behintzat, harrigarriena izan zen esan zuen. De eredu bat dago, baina 11 de eredu egiten ditugu Euskal Herrian. Baina helburu bakarra dauka, eta helburu bakarra dauka hain zuzen ere PNV-ek onartu zuelako PSE-ren betoa. Ze, lege horretan, eta Pedrosaren gogoaren kontra, ezarri egin zen ereduak mantendu egin behar zirela. Eta orduan, amaika de eredu ukiko ditugu errealidade soziolinguistikoaren arabera, baina errealidadea da, de ereduak helburu batzu dauzkala eta ez dituela betetzen eta bere ardura dela. Orduan, esaten dituenak ere gauzak ezea dauzka. Eta gero dago beste parte bat. Nire ama hizkuntza gaztelera. Eta nire bizitza akademiko guzti-guztia egin dut euskeraz. Egia da, horrek koste bat daukala nire gaitasunetan, eta nahi koste egiten zait hemen egotea, Radio Euskadin egotea, baino gehiago. Osea, hori honela da. Orain, soziolinguistikan ere oso identifikatuta dago, badagoela gure komunidadearen porcentaje handi bat, hori gainditu egiten duguna borondatez. Osea, alde hori gainditu egiten dugula, sinisten dugulako herri honetan hizkuntza honek garapena aukidei behar duela eta aukidei behar duela indartze bat, eta horretarako gure ardura ere badela. Eta hezkuntza sistema honen ardura hori da. Hori da, orain. Hori esan da, evaluazio bat egin behar da. Ze iruditzen zait, euskalduntze prozesuetan ez garela gehiegi asmatzen ari. Nagusienetan dauzkagu porcentaje txikiak eta gazteenetan ikusten ditugu arazo hauek. Logo hori ebaluatu egin behar da, eta horren barruan ere nik uste dut, adibidez, ikastolek ardura berezia da, daukate, gure komunidadeak, komunikabideok ere ardura berezia daukagu, eta horretan ere urratsak eman behar dira. Alegia, ez da bakarrik ebaluazioa, baizik eta guk ere pentsatu behar dugu gauzak nola egiten ditugu.
0: Ba, hain zuzen ere, ekarpen hau egiteko eskatu dizuet, gauza bat delako entzun dezakeguna klase politikotik, alderdi jakin batzuetatik, eta beste bat delako, ba, guri inguruan topatu dezakegun errealitatea, akaso lubakiak ez dira esaten diguten bezain handiak, eta zentzunetan, abarmendu behar, eman aukera elkarri lemapean, ba, heldu dela jada, aurtengo mintza praktikan izen emateko kanpaina, funtsean eta labur bilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi du duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baino dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modua delako. Taupa Euskaltzaren mugimendua barkatu dago beste urte batez antolaketaren atzean, eta alde batetik Donostiako estudioan Mai Dorronsoro daukagu, Taupako mintza praktika egitasmoaren koordinatzailea, egunon?
5: Egunon.
0: Eta bestetik, Ema Arrizabalaga Hernandez, telefonoz batuko zaigu, bera Taupako lankidea eta Iruñerriko mintzakide egitasmoko koordinatzailea da, egunon zure ere, Ema?
6: Gaixo, egunon.
0: Ba, okerez banago, atzotik, dago zabalik mintza praktikan izen emateko aukera, esango nuke dagoeneko gizartean bere leku egin duen egitasmoa dugula, baina oraindik mintza praktika ongi ezagutzen ez dutenentzat, zer da eta zein da bere helburua, nahi duenak erantzun dezake.
5: Bueno, ni hasiko naiz ba. Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei, euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskaraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea, eta orokorrean izaten dira, ba, bospasei laguneko taldetxoak, astean ordu bete inguruz elkartzen dira, eta, bueno, alare hori malgua izan daiteke taldearen arabera, eta, bueno, talde txikien formatu honek albidetzen du, ba, denek izte egiteko tartea izatea, orduan egitasmoa, ba, jende askok buruan izango duena, hori xe da.
0: Nola eman dezakete izena interestunek, eta noiz arte eman alko da izena?
6: Bai, atzo zabalduten izena emateko epea, bueno, zenbait herritan urrian izten dute izena ematea, eta beste zenbaitetan irekita uzten da urte osoan zehar, eta izena emateko hainbat aukera daude. Alde batetik taupamovimendua.eu webgunearen bitartez, edo bestetik aurrez aurre herrietako euskara elkarteetara joz.
0: Herriaren arabera, mintzalagun, edota solaskide ere deitzen dutele ikusi ahal izan dugu, baina helburua eta funtzionamendua beti da berberez da, hau dena galdetzen dut, bon, informazio praktikoari lehenik eta behin bide emateko.
5: Bai, bai, azkenen da, ba, lurralde edo euskalkien arabera aldatzen zaio batzutan izena, baina denak mintza praktika proiektuaren edo egitasmoaren baitan daude eta finean edo funtsean gauza bera dira.
0: Ba, mintza praktikan izen eman duten pertsonen profil eta arrazoietan sartu aurretik, uste dut, bi direla egitasmoak behar dituen parte hartzaileak, ez da? Bide lariak alde batetik, bide lagunak bestetik, zein paper betetze du bakoitzak?
6: Bai, bueno, bi motatako perfilak parte hartzen dute talde hauetan, alde batetik bide lagunak eta beste alde batetik bide lariak ditugu. Bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik bidelariak, ba, euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, bai, euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 5 lau boz bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu zale guztietan.
0: Eta kontei dazu emesez, nola ator ikasturtunetako mintza praktika, akaso goizegi da, galdetzeko egun bakar bat delako, ba, izen emateko epea zabaldu denetik, baina aurreratu dezakegu gutxi gora bera zenbat pertsonek hartuko duten parte.
5: Bueno, hori esan dezuna, aurtengo datuak orainik ez ditugu, baina joan den urtean 4.000 lagun inguruk parte hartu zuten Tauparen mintza praktikan, Euskal Herri osoan, eta bueno, aurten espero dugu, ba, zenbaki horiek berdindu eta aldala, ba, gainditzeko edo igotzeko erronkare badeu, eta aurten eskaintzan txertatu ditugu berrikuntza batzuk, eta bueno, horrekin espero dugu, ba, agian, ba, jende berriare erakartzea, eta hoxe, ba, pixkanaka mintza praktikan komunitatea handitzen jutea.
0: Gero xo galetuko dizuet berritasun horien inguruan, baina azken urtetako garapenaz ere galetu nahi dizuegu, iaz 4.000 pasatxo izan ziren parte hartzaileak, zein izaten ari da joera azken urteetan mintza praktikak egin alduia da bere lekua gizartean?
6: Bai, zalantzari gabe, duela 30 urte inguruz sortu zen egitasmoa da, eta bueno, ba, urte guzti hauetan ez behar berrietara egokitzen joan gara etengabe. Hasieran taldeak bikoteka elkartzen ziren, gero talde txikiagoak izatera pasa ziren. Bai, pandemia garaia ere, pandemiak eragina izan zuen mintza praktikan ere, eta sarera salto egin behar izan genuen. Eta bai, bueno, azken urtetako aldaketa izan daiteke maiztasunari dagokionez, normalean taldeak astero elkartzen dira, eta bai, berritasun bat izan daitekela, maiztasun hori, malguagoa edo izatera pasa dela. Eta hori, pixkat saiatzen gara parte hartzaileen beharretara egokitzen, eta helburuak, parte hartzaileen arabera ere aldatzen dugu.
0: Eta baldintzetan sartuta, jakin badakit ez direla asko, baina zein baldintza bete behar du mintza praktikan izen eman nahi duenak?
5: Bueno, azteko gogoa, ez dugu agiririk eskatzen, baino, bueno, esan deguna ez, bi rol daude eta bidelariek, hau da, ikasten edo praktikatzen ari dien, oiei, bai, eskatzen zaie, ba, B1 hitz egiteko gaitasun inguruan ibiltzea, ba, beraiek, ba, elkarrizketa hori mantentzeko gai izan daitezen, ez hori dalako gutxi gora bera elkarrizketan parte hartzeko gaitasuna, baina agiririk ez da eskatzen.
0: Ziur pertsona bakoitzaren atzean, arrazoi ezberdinak badaudela, baina baldago nabarmentzen den profilik, zer bilatzen dute mintzapraktikarekin bat egin nahi duten horiek?
6: Bai, bueno, arrazoiak milaka dira mintzapraktikan parte hartzeko eramaten duetena jendea, ez? Baina lehenengoa izango litzateke euskaraz gehiago hitz egitea bilatzen duten pertsonak, gero ere beste asko maila edo jarioa hobetu nahi dutenak, eta hirugarrenik izango litzateke ba, euskararen aldeko ekarpena egin nahi dutenak. Horretaz, hiru horietaz aparte badaude beste arrazoi asko ere parte hartzeko, ba, izan daiteke lagunak egitea, ez dutelako beringuruan euskaraz norekin hitz egin, lagunekin euskaraz egitea, seme alabekin euskaraz egiteko praktikatzea, lanerako behar izatea, bueno, arrazoiak milaka dira bai.
0: Ibili naiz, lehenxeago, zuen gogunean kuskuseatzen, eta badago, atal bat, non zehazten duzuen, zer den eta zer ez den mintza praktika, argiki diozue, ez dela euskara klase bat, ez da mailaren azterketa edo ebaluaziorik ere. Azken finean, pixkat, orintxertan emak esan duen aritiraka, hizkuntza baten bizi berritzeak bi esparroreek eskatzen ditu, ez da? Alde batetik formala, baina baita informalagoa den hori ere.
5: Bai, azkenean, eremu formala eta ikasteko aukera eukitza oso garrantzitsua da, baina hortik salto egin eta mintza praktikak hortan laguntzen du, ez? Ikastea zaratago, ba, ezinbestekoa da iztunek eta iztun berri horiek aukera izatea erabiltzeko hizkuntza hori eta jari hori lantzeko lotsaik gabe hortarako, ba, nolabait esateko diseinatuta dauden espazio baten, ba, modu atseginen praktikatu dezaten eta nolabait esateko jauzi hori ere goxoagoa izan dadin.
0: Beste modu batera esan da, euskara ikasleak ongi etorreak izango dira noski mintza praktikan, baina klaseetara ez doazen horiek ere joan daitezke demagun, ba, txikitan, gaztetan, euskaraz hitz egiten zuen pertsona batek, eta urtean poderioz, ba, agian pixkat, erdoildu zaiona, gaitasuna galdu duena.
6: Bai, hori da, ez dago euskara klasetan matrikulatuta egon beharrik mintza praktikan parte hartzeko, bai, lehen esan dizudan bezala profilak eta mintza praktikan parte hartzeko arrazoiak milaka dira, eta noski euskaltegitik badatuzela mintza praktikara parte hartzaileen proportzentai handiak, baina bai, irekitzen da euskara praktikatu nahi duen edo norentzat.
0: Ziur asko afizioek ere eskeniko dute testuinguru egoki bat. Sumatu duzue gai edo afizio ezberdinen arteko taldeak ugarituz joan direnik azken urteetan, eta hala baldin bada, baldago nabarmentzen den baten bat, adibidez, mendi taldeetan pentsatzen ari nezni.
5: Bai, hoi da, ba, pixkat talde klasikotik nolabait muitzen jonda, denak ez dira elkartzen kafe baten bueltan, eta, bueno, badaude zaletasunekin lotutakoak, ba, batzuk eskalada, kakorratzak, irakurretaldea, baino gehien bat hori da. Nabarmendu beharko balitz zerbait, mendi taldeak dira, eta badaude batzuk nahiko handiak dianak, adioz Iruñerrin, badaude 40 bat lagunek osatutako mintza praktika mendi taldeak, eta, bueno, horre ere bai, ba, bide lagun eta bidelari hau da, praktikatzen ari dienak eta euskera hitz egiten duten arteko proportzioa zaintzen da, baina deneteko egitasmoak badaude.
0: Mendiaren oso testuinguru egokiru egiten zait, eskaladaia dagoeneko ni behintzat urduriagoa dongo nintzateke, behintzat helburua hizkuntza lasaitasunez erabiltzea baldin bada. Lehenxeago berritasun garrantzitsuak aipatu dizkiguzue, eta okerez banago aurten online taldeak osatzeko aukera ere egongo da.
6: Bai, hori da, aurten berriztasun hori sartu dugu, mintza praktika online egiteko aukera lehen aldiz eskainiko du Taupak. Eta, bueno, horri zen emateko, ba, besterik gabe, onlineko aukeratu beharko litzateke. Bueno, pentsatu dugu aukera interesgarria izan daitekela, ez? Berenguruan aurrez aurreko talderik ez duten entzat, edo, bueno, beste arrazoi batzuen gatik, ba, aurrez aurrean parte hartu ezin duten entzat, baita Euskal Herritik kanpo dauden entzat ere.
0: Eta amaitzeko, Maili eta Ema, begirada apur bat zabaltzeko eskatuko dizuet. Elkarrizetaren hasieran esan dugulako, mintza praktika gauza xumea, dirudiela, baina dirudiena baino dezente garrantzitsuagoa da, edo behintzat esan sakonagoa du. Zentzu honetan, euskarak bizi duen larrialdi egoeratik ateratzeko handia, baina egingarria den helburua finkatu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak duela hilabete batzuk, datozen 10 urteetan, urtean 15.000 herritar baino, 30.000 herritar euskalduntzea eta euskararen erabilera ondorioz, 15.3-tik 20%-ra pasatzea. Erronka horri ze ekarpen egin behar dio mintza praktikak?
5: Bueno, horrazkenean mintza praktikak esandakoa ez laguntzen du ba eremu formaletik edo dena delako lekoetan euskara ikasi duen jendei zubilan hori eitea praktikarako hitz egiten hasteko, jarioa lantzeko. Orduan denak dakigun bezala jakitea ez da nahikoa eta euskara erabilin behar da orduan ba, tarte hortan koska hori egiten laguntzen duen mintza praktikak edo behintzat helburua hortan aritzea da. Orduan, hoxe.
0: Ba, onaino orduan, gogora ekarriko diogu naiz erratiko entzulei dagoeneko, mintza praktikan izan emateko epea zabalik dagoela, inguruan, ezagunen bat baldin badukazue, euskaraz tartetxo bat ongi pasatzeko ba, denbora eta gogak dituena aipatu jozue, eta gaur gurekin Taupako Mallido Ronsoro eta Emarri Zabalaga eduki ditugu, mila esker, zorte hon, eta hurrengora arte.
5: Eskerrik asko zuen.
6: Vale, eskerrik asko.
0: Hurri zan. Agur.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
2: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
1: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
3: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
2: Piztu labea, etxoko lanak ditut eta.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
6: Baderatziak eta hogeita maika minutu, prest informazioaren arian analisi mailaren azken txampari ekiteko. Horentxe bertan mintzapratika izan dugu izpide, Amagoia eta Iñaki euskarak hainbeste eraso jasotzen dituen garaiotan, akaso mintzapratika gehiago behar ditugu. Errelatuak hortikan bideatu barko dituzke, korrikarekin ere eredu argia daukagu. Ez dakit, zuen ustez, horregatik esan dut elkarizetaren hasieran, dirudiena baino askoz ere gehiago dela mintzapraktika. Zuen ustez, zer paper betetzen du mintzapraktika gurea bezalako gizarte batean, no, bertako hizkuntza, hizkuntza gutxitua den?
7: Ezinbestekoa da, ez? Mintzapraktikan inguruan biltzen dan jendea, bai helduentzat eta bai gazteentzat ere. Ze, bueno, euskara batez ere garai hauetan arlo akademikoarekin asko lotzen da, ez? Ikasketekin, eta, bueno, orduan, bueno, ikasketetarako bada, baina gero kanpora bagoazenean gaztelera edo frantsesera jotzen dugu, ez? Orduan ikustet, oso garrantzitsua dela euskara ez lotzea bakarrik arlo akademikoarekin, baizik eta gozamenarekin, ez? Aisialdiarekin, disfrutatzeko hizkuntza batekin, ez? Eta nik ustet gainera euskara ikasten nahi daren batek lortzen dunean, bueno, ba komunikatzea euskeraz eta gustoz eta ondo pasatzen dunean, ba horre beste urrats bat daola, ez? Orduan niretzat behintzat ilusio hori, ze hori azkenean ikasten duzu, baina ez badukazu gero gune bat praktikatzeko, ba frustrazioak ere etor daitezke, ez? Mm-hmm. Batez eremu batzutan bat bereziki, ez? Eta bueno, holako talde bat edukitzea eta gozatzea ba niretzat oso importantea da eta zabaltzea hori, ez? Gustatuko litzaidake, ja bueno, mintza lagun 4000 izan beharrean izatea askoz gehiago, ez? Mm-hmm. Baina bueno, bada kopuru esanguratsu eta garrantzitsu bat eta nik uste bide hori jorratu behar daukagula.
6: Eta batez ere, bueno, garaiotan baita ere, non ba, kaso geroz eta gehiago gure zilborrera begiratzen diogun, egunak luzeak dira, denok mila zeregin ditugu, eta ba, pentsatzea pertsona batek astean bizpeiru ordu hartzen dituela, ziur asko hasieran, ba, lotxatik eta zailtasunetik, baina bueno, euskarari bide emateko ez ikasteko ze uste hori ere azpimarratza garrantzitsua dela, euskarak behar du zorroztasuna, baina euskarak ere behar du esparru informalago bat, behar du erabiltzen aske sentituko den jendea. Eta iruditzen zait baita ere, Euskal Herrian gaur egun daukagun anistasuna, islatzeko oso modu egokia izaitekela, ze batzuek diote, ba, kaso migratzaileek gurean integratzeko daukaten arazoetako bat euskara izan ditekela, baina gero gure inguruan, gure auzoetan ditugun mintzapraktiketan, nahikoikoa da gutxienez parte hartzaile bat euskarritik kanpoko izatea, eta geroz eta gehiago baita ere espainiar edo frantziar estatutik kanpokoan. Niri inguruan adibidez, nire koinata murtziarra da, euskaldegian hasitzen, mintzapraktikan oso ongi pasatzen du, eta bere taldean, bueno, Ego Ameriketik etorretako hainbat pertsona daude. Orduan, ba igual hoxe Iñaki agian areta azpimarra gehiago egin barko nuke alako albiste positiboetan. Askotan beti adiez, ba, iraia iristen da eta bueno, mintzapraktika eta Ekaren kanpaina eta zerbait protokolarioa bezala azkenean hartzen dugu eta agian buelta bat eman barko geneok horri.
8: Iruditzen zait ondo azaldu dutela nola joan den evoluzionatzen, eta uste dut hori dela gakoetako bat, ez? Nien ere amaren esperientzia daukat, nire amari euskera eta mendia gehitzen baldin badiozu, torturak sesio kombinatua baina ulertzen dut zentzu bat daukala norberaren gogo eta asmoietatik ere tiratzea hau naturalizatzeko, ez? Iruditzen zait oso importantea dela, hain zuzene, badagoelako trampa handia bat eta da egoera soziolinguistikoarena. Egoera soziolinguistikoak eraman beharko gintuzke beste politika batzuk eramatea, ez onartzea dagoen egoera hori. Alegia, politika linguistikoa egon beharko luke bideratuta egoera hori aldatzea, ez egoera hori betikotzera. Eta iruditzen zait onelako formatoek ematen diotela hain zuzen ere egoera soziolinguistiko ezkorroiei beste alternatiba bat estena ba hori ikasketa formala edo eskola mundua edo zea. Eta zentzu horretan ere iruditzen zaite oso ekarpen handia egiten duela. Eta dana behar degula, ez? Une honetan dena, euskarak behar du dena.
6: Zentzu horretan aipatu duten berritasun hori, bueno, sare bidez sortu daitezkeen taldeak agian gauza xumea dirudi, baina gaur egungo baldintzetara egokitzeko, ba, bueno, denak balio du.
7: Bai, noski bitenak balio du, nein, prinsipioz nahi hau konuke ez fisiko izatea, zan egitzi, azkenean gozamenarekin ez lotzen dezun gauza bat, baina bueno, beti dago jendea zinduna jun, edo kanpoan da behiena, eta bide guztik dia egokiak ez, hori bultzatzeko. Ez dakit igual gimnasiotan edo hasi beharko dute. Baina,
8: claro. Debekatzen ditugun arte bai.
7: Indarrakin eskandu eskalada ez, elei argar egiten zait ez, eskaladatzen zau bitartian itzeiteko auken aukitza gauza beha gimnasiotan, baina bueno,
6: hor taldetxeak
7: sortzen dira eta...
6: Alde junaren berri etorneiteke ni ere, berriz ere Maribel nire kuñataren esperientzia baliatuta,
8: arez sarkada bat hemen.
6: Bai, gaurranean baldin badago agian entzuten egongo da. Eta, a ber, hauek kirol gutxi. Badakite bizitzen, eta euskararekin egitutena da, ongi bizi, txakolindegiak, bestelako dastaketak, edo materontzi museoan, paseo datxoa ematera, hori, gozatu behar dela ere euskararekin, baina, Maiiri eta Emari egindako galdera, zuei ere errepikatu nahi dizuet. Zer nolako ekarpena egin behar dio mintzapraktikak hogeita bat garren mendeko euskarari, eta berriz ere, lehenxagoa aipatu ditugun, erronka handi, baina egingarri horiek aintzat hartuta.
8: Espazio batzuk zabalduko ditu, ez?
7: Bai, oza, azkenien, ez, sozialki, ba, bueno, gune batzuk sortzea, eta nik uste, hogeita bat garren mendean, hori inoiz baino, garrantzitsua hau bilakatzen dela, ez? Bakoitza berean dago neontan, uste, euskarakin harreman bat eukitzea soziala dana, eta lagunartekoa oso importantea dela.
8: Eta graduak sortuko ditu ere, ez? Eta nik uste dut hori egin behar degula. Sortuko iztu espazio batzuk non jende erdalduna euskalduna izango den. Non aukera emango zaion beste zebat egiteko, eta gero itzuliko da zinturenigora, eh? Zer, eta bere realitatea zinturenigoko errealitatea izango da. Baina hor dagoen bitartean eukiko du beste lotura bat gure kulturarekin, gure zearekin. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, legia. Beti bezala, klaro. Batzutan iruditzen zait egiten ditugula, ez? Zarauzko mentalidadearekin zintruenigoko errealidadeak kudeatu. Eta iruditzen zait hori ere, ba bueno, igual onelako ekimenek ematen dute aukera bat, hain zuzen ere, zarautzen badagoelako askotan ikusten ez dugu errealidade erdaldun bat ez bakarrik etorkinena, baita ere aurreko belaunaldietakoa, eta aldi berean ere beste herriberako edo zonalde erdiko edo arabako lautako lurraldeoietan badagoelako oso euskaltzalea den jendea eta bitartekoak behar dituena euskeraz egin alizateko.
6: Zentu honetan esango nuke, bueno, bidelagunaren figura zarago, bidelariaren figura hori ere, edo agian alderantziz esaten gaine, ez esan nuke moderatzaile lanetan ari den figura hori zinez garrantzitsua dela, baina 20 minutu besterik ez goizeko 10:00 heltzeko. Lehenxeago aurreratu dizudan bezala, gaur badugu azken eduki bat eskintzekoa, berehala izango dena, beraz, onaino gaurko analisi maila, ez dago batera gaizki, ultraeskuinaren gorakada hitz egiten hasi gara, eta mintzapraktikarekin bukatu, ala haiagotik. Amagoia Mujika, Berriako zuzendari mila esker besate batez gurean egotegatik.
7: Zuei.
6: Eta gozabera Iñaki Soto Garako zuzendariari. Horren arte.
8: Mila esker, besarkada bat.
6: Horren
7: arte.
9: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
6: Ba, 20 minutu goizeko 10etara heltzeko eta bagoaz eguneko azken elkarrezetarekin Lapurdira lagunok. Pirinio Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izendapenaren aurkako agindu emandu eta. Mintza Larresoro oposizioko taldeak egin du uhartarazpena eta beraiengana jo du Iraia Cambra lankideak.
10: Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izendapenaren aurka egin du. Mintza Larresoro oposizioko taldeak erabakia gaitzetsi du eta Frantziako estatua euskarari eremu publikoan duen presentziari trabak jartzen ari dizkiola salatu. Herriko kontseiluaren erabakiz Orgilaneko bidea zena Inpas Orgilaneko bidea deitzen da orain. Robert Lamerens Mintza Larresoroko bozeramailea da Larresoroko herriko etxean. Kaixo Robert, ongi etorri naiz irratira.
11: Algo.
10: Bueno, esan dugunez, bide hori orain Inpas originaleko bidea deitzen da. Konta iguzu mesedez nondik datorren polemika hau eta zergatik egin duen euskarako izendapenaren aurka Pirineo Atlantikoen prefeturak.
11: Ba, 2000 eta 2016etik Larresoro gure bideak eskoraz izendatzen ditugu eta betitik hola zen, eh? Gehienetan hausoko etxe eta etxalde zahar izenak hartuz. Amar urtez, dena ongi pasatu da, arrazorik gabe, funtzionatu du ontsa, egin modde ontsa zen berentzat. Aurten, ustailaren zazpian, Herriko Kontseiluak hau batez onartu zuen, jadenik orginaneko bidea izena zuen bide baten, luzapena. Dute bidea hoi eta beti izen bera nahi ginoen eman. Erabaki administratibo utz bat zen, egun arte egin izan denaren ildo beretik. Eta agorilaren bortzan, prefekturak gutun bat bidali zaigu, eranez, estela deliberoi estela legala, konstituzionaren biharren artikulua eta tubon lege batez estela sartzen oietan eta deliberoi baztertzea ingaldetzen du. Eta oino gehiago ikusi du Larresoron erriko bide guziak oso eskuaraz zidela eta erraiten du berriz ikusi da idatekera hoi eta emaitea frantzesa denetan, jo. Benentuan ez du lehiten, benentuan iteko, benen hoi erraiten du. Eta guretzat, hoi, arazo larria da, bide bakar batez, amar urteko egiteko moldea, ukitzen du. Toponomia oso eskuaraz emana da Larresoron, eta nahi dute lujera teman oia.
10: En galdetu nahi zuen, erabakia Jean-Mari Girierek hartu zuen bere agintaldia amaitu horretik, edo Simon Fetet prefeta berriak hartu du?
11: Horren gainean ez du segurtasun osorik daten gainean. Ustailaren amabian Simon Fetek ministroen kontseiluan izendatua izan zen, eta gorrelako oita lauan, aguaz diabetu da ofizialki. Hena uste dugu, data hori baino lehenago ere hauzi hoien gainean aritzela. Agobidaren bortzeko gutuna prefekturako idazkari nagusiak sinatu duzuen, Jamaride Egirien lehengo prefetari ordez, baina agorriraren gairetziko espera, diadanik Simon Fetek prefeta berriaren garaian iritsin zela pentsatzen dugu. Egia iran guretzat ez da funtzeskoena garanti zuzuena da politika hori bat datorera prefeta edo nor delarik ere ez dute denek arlo berian sartzen dira. Ez da persona baten erabakia, estatuaren ito bat eta gure prefetat prefet segitzen dira horren gainean. Pentsatzen dugu prefetek ikusteko molde bera dutela, ezin erran zein izango den eskola dentzat kategarriera. Hemen portan biak berdinira.
10: Mintza Larresorotik zein da plazaratu nahi duzuen mezua?
11: Gure mezua aiteko ez gaude frantsesan den kontra, baina eskuarat bere lekua izan behar du Larresoro eta eskolegian eta bere leku osoa espazio publikoan. Hoi da. Eta egun ez du zentzuoi hartzen. Ez dugu onartzen, hamar urte zongi funtzionatu duen pratika bat, konsultarik gabe eta mehatzupean, bat batean baztertzea hori. Orgi laneko bidea izen oso bat da, edo Francesco itzulpenik behar. Bidea da, eta denek jakinik, eta hori da. Eskuarak bere lekua behar du espazio publikoan, eta ez du horren definetzeko, eta gu horgira horren defendatzeko. Larresoran eta eskolegiko irri guzietan, ez bakarrik Larresoran.
10: Kritikatu duzue tankera honetako erabakiek azken hamar urtetan euskararen inguruan egindako izendegi politika hankaz gora jar dezakela. 2016an Herriko Etxeak udalerriko kale izendegirako bertako toponimia lehen eta erabaki zuen erabaki baten bidez, eta gainera erabaki hori 1982ko martxoaren biko lege deszentralitzailearen justifikatuta zegoen. Uste duzue prefeturaren agindua politikoa dela?
11: Bai, uste dugu erabaki politikoa dela arrunt, prefekturak hola emaiten du. 2006 eta lau biko martxuaren
10: dezentralizazio
11: lege hoi, Herriko Etxeri eman zion beren kariken izenak hautatzeko eskumena eta lege horretan hartu zuen Larresorok 2016ko erabakia. Eriteko biden izenak osoki eskuaraz izanen zirela Larresorok. Hora pasatu da. Eta prefekturak ez du geuz eran memento hortan. Eta guk uste du, ez dela, etzela, memento hortan behar da politika bera emaiten eskoraren kontra jariteko kontra dela. Hamar urtez, edu neok diuferan, bat batean gaur legez kanpokoa omen da. Guai, bepetien. Eta alta legea ez da aldatu. Baina, jarrera politikoa aldatu da, gure ustez. eta larresoro ez da bakarra egoren hortan. Zenperen gauza bera pasatu da, bide bilgune baten izenari buruz, eta Sarak eta Baionak ko deliberuen kontra egitura bere ko keinoak ikusten ditugu behin eta berriz eta oino izanen dira anitz horako ikuste.
10: Bai, hori komentatu nahi izun gainera, ze ezin dugu aztu, ez dela Euskararen inguruan izandako azken erasoa Lapurdin, Girier prefetak Sara eta Baiona auzitegietara eraman dituelako, Euskara bertako hizkuntza zela aitortzagatik, ez da?
11: Ez da kasualitatea, hola, uste dut, prefekturak badu gainetik giten dela zerbit gaiteko aski eskuarari eskuara oientzat eskuara sobera leku hartzen du ura hortan giri prefetak Sara eta Baiona uxetik gira eraman zituen eta eskuara bertako hizkuntza bezala aitortzea gatik, bon. Eta hosoran gure usia tipiago da agian. Baina joera bera erakusten dugu. Eskolari, erremu publikoan tokia kentzeko ahalgi jale legin, sistemo bat nahi dute, prestatzen dute. Eta horrek eskolaren presentzia publikoa ukatzeko borontatea erakusten du estatuan nonbait ez dakit fora nun, mainan prefeta horren estatuan politika emaiteko ekartzeko hor da. Horregatik, gure ustez, erantzunak koordinatuak izan behar dira. Ez da, herri bakoitzak bere aldetik joan behar. Ez duitena, ez da, bada, ez du, ez da azkia, azkar, zanen, badia, dato jokoak, eta herri batek ez da horra joaitena. Eta eskore, pentsat, zendut ere, eskoaleriko irigune elkargoak behar luki ere bere parte hartu eskoalaren aldeko mobilizazio hortan. Elkartea irigune elkargoa aski guai azten da aski azkarra izaiten eta behar du joan prefetaren kontra eta erran bere pentsatzeko molea.
10: Bai, gainera, testu inguru horretan, Euskal Konfederazioak azaroren 21ean Baionak deitu duen manifestazioari babesa agertu diozu, ez da?
11: Bai, segu, behar da joan, ostat, Euskal Konfederazioak azaroren 21ean Baionan deitu duen manifestazioarekin bat egiten dugu, segu, Euskalaren ko-ofizial sunaren alde, lagosoko gure ikasuak berak erakusten du zergatik den beharrezkoa. Aitortza zenbolikoa utza ez da aski. Egun koofizial tasunak bakarrik emango li joke eskuarari behar duen ziurtasun juridikoa.
10: Hala. Ba, Robert Lamerenz, mintza Larresoroko bozera maila Larresoko herrikotxean, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik eta horren gorde arte.
11: Mila esker zuri.
6: Baderatziak eta 44 minutu eta Alzheimerraz hitz egin behar munduko eguna izan zelako atzokoan gaixotasun honen nazioarteko eguna, gaitz aurren ikerketan azken urteotan gaixotasunaren sintomak arintzetik harago joateko beharra nabarmendu dute ikertzaileek. Ildo horretan, mielina babestu eta konpontzeko aukerak aztertzen ari dira gaixotasunaren bilakaeran bertan eragiteko helburuz. Horren inguruan aritu gara Jordi Job Zik biomaguneko ikertzailearekin xehetasunak Iraia Kanbrak.
10: Orain arteko tratamendu askok gaixotasunaren bilakaera aldatzea edo sintoma kontrolatzea izan dute helburu. Ikerketa hildo berriagoek ordea garunean eta nervio sisteman sortutako kaltea bera babestu edo konpontzeko aukerak aztertzen dituzte.
12: Tradicionalmente los primeros tratamientos para la enfermedad de Alzheimer lo que hacían era intentar mitigar los síntomas, no cambiar el curso de la enfermedad, ¿vale? Después, otros tratamientos se enfocaron en eliminar esos depósitos de proteína que te he dicho antes, que son los primeros tratamientos que realmente no intentaban atacar los síntomas, sino atacar lo que era el curso de la enfermedad de sí, en sí, es decir, modificar ese curso de la enfermedad. Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ensayar terapias que reparen o protejan esa mielina para ver si somos capaces de cambiar el curso de la enfermedad siempre en modelos animales. Es importante recalcarlo, estamos trabajando en animales y no en pacientes humanos.
10: Horretarako ezinbestekotzat jo dute gaixotasunak nola evoluzionatzen duen zehaztasunez jarraitzeko tresnak garatzea. Besteak beste irudi teknika ez inbaditzaileak erabiltzea eta tratamenduek nervio sisteman duten eragina neurtzea da helburua.
12: Bueno, el objetivo, hay dos objetivos principales. El primero es ver realmente cuál es la causalidad que hay entre la degeneración de esa mielina y el curso de la enfermedad, es decir, qué ocurre primero o qué es causa de qué. Y segundo, ver si protegiendo o reparando esa mielina degradada que hay en las neuronas, pues si podemos mejorar la sintomatología de la enfermedad.
10: Ikerketa hoien bidea hala ere luzea dela ohartarazi du. Laborategian eta animalia ereduetan lortutako emaitzak pertsonentzako tratamendu eraginkor bihurtzea ez da berehalako prozesu bat.
12: Estamos trabajando en animales, los modelos animales son modelos, con lo cual sí que es verdad que simulan lo que ocurre en humanos, pero siempre es una simulación, nunca es exactamente lo mismo que ocurre en humanos, con lo cual, pues bueno, tener resultados prometedores en animales es un primer paso hacia la traslación a un tratamiento en clínica, pero en cualquier caso es un recorrido largo en el tiempo, ¿no? Es un recorrido de años.
10: Bestalde, ikerketan generoaren ikuspegia txertatzearen garrantziare azpimarratu du. Historikoki ikerketa askotan gizonezkoen laginak erabili izan direla gogorarazi du eta sexuaren eta generoaren araberako aldea kontuan hartu behar direla defendatu du.
12: Tradicionalmente muchas de las terapias que se aplicaban o que se ensayaban en modelos animales o en fases clínicas, pues se hacían en sujetos de un subgénero, generalmente machos. Entonces, ahora mismo incorporamos la variable de género desde muy pronto en la investigación, con lo cual, pues nosotros utilizamos siempre animales de ambos sexos, buscamos diferencias de respuesta entre los dos sexos y es una variable que se tiene en cuenta desde muy pronto, ¿no?
10: Azken urteotan onartu diren tratamendu berri ez ere aritu da. Horietako batzuk eraginkorrak izan arren, kostu handia dutela azpimarratu du eta horregatik paziente guztientzat eskuragarri izango diren tratamenduak garatzeko beharra nabarmendu du.
12: El Alzheimer afecta cada vez más personas. Los tratamientos que han salido recientemente, que han sido aprobados, son tratamientos muy costosos y son tratamientos que además no son excesivamente efectivos y que algunos presentan algunos efectos secundarios, ¿no? Entonces, hay que valorar todas estas cosas. Es decir, un tratamiento para Alzheimer tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser, alguien lo tiene que pagar y eso tiene que ser posible, ¿no?
10: Eta tratamenduako betzarekin batera diagnostiko goiztiarra da beste erronka nagusietako bat. Odolaren bidez gaixotasunarekin lotutako aldaketak lehenago automateko tresnak garatzen ari direla azaldu du tratamendua lehenbailen hasi alizateko.
12: Se está trabajando muchísimo en el desarrollo de herramientas de diagnóstico precoz y además herramientas que sean masivas, es decir, que se puedan aplicar a toda la sociedad, ¿no? Pues que sea pues con un análisis de sangre, un análisis de un fluido corporal, una análisis sencillo que permita predecir si la persona va a estar con Alzheimer o no. De hecho, existen cambios, por supuesto, a nivel cerebral, pero también a nivel periférico, es decir, a nivel de ciertos componentes en sangre o en líquido cefalorraquídeo, que ocurren años o décadas antes de que se desarrollen los primeros síntomas. Y está demostrado que un diagnóstico precoz es fundamental para un tratamiento efectivo, para controlar mejor la enfermedad, ¿no?
10: Mielina babestu eta konpontzea gaixotasuna lehenago antzematea eta tratamendu eraginkorago eta eskuragarriagoak garatzea dira beraz, ikerketa hildo honen ardatzen nagusietako batzuk.

Goizeko amarrak ditugu entzuleok puntu-puntuan naiz irratean zaudete boletin informatibo entzuten. Eta turismo kontuak goizeko tenorenetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 5% areagotu zirelako abuztuan aurreko

0: Tarifa 169,38 eurokoa izan zen, hau da, urte arteko 114,2 igoera izan da. Oroar prezioak 110,03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado Lakuako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailburua Radio Vitorian izan da goiz honetan eta udaren balantzea egitean adierazi duenez, datuak oso onak izan dira desestazionalizazioa lortzen ari baitira.
1: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
0: Gasteizko eta Arabako datuak nabarmendu ditu aurten bereziki.
1: O sea, desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones. Y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
0: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriarik gabe.
1: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo. Y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino. Coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, trafiko aldetik aipatuko dugu, amaitu dela duela ordu bete aipatu dugune istripu bat, bibilailuk istripua izan baitute Bizkaia 30 errepideko 9. kilometroan Barakaldon eta Erletxerako norantzan. Istripua amaituta autopilaketak ere gutxitu egin dira, eta bestalde amaitutzat eman dituzte goizteko ordu hauetan, izaten diren ohiko autopilaketak Bilbo inguruetan, Barakaldon, Galdakaon eta Leioan. Hauek aipatuta, astearte honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute, eta ondoren naiz eta goi odei fin batzuke agertuko diren zeruan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparraldean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Ba, marrak eta lau minutu, onaino azken ordukoa, Itxaso Leonankideari, mila esker.
0: Eskerrik asko, gero arte.
4: Eta agurresa baino lehen, zuzenean, Donostiara goaz, entzuleok badakizue, zinemaldiaren jarraipea egiten ari dela bete-betean, bigarren kafea aste honetan, eta okere ez bagaude, badagoeneko kursolaren inguruan eduki barretugu, egun hon. Badaderdi momentu zarazo, tekniko txikiren bat daukagula, sehatuko gara berreskuratzen, konexio hori bigarren kaferekin.
5: Bai,
4: ze azken unera arte ez, inigo hor. Baina asmatu dugu behintzat ez, kursalaren inguran bazaituztegu. Esan inigo.
5: Kontua da, bai, hemen gaude uste dute ohikoa baino delay gehiagorekin arazo teknikoak tarteko, baina ondo baderitzozu aurrera egingo dut gaurko plangintza guztiarekin. Tira, ba, horixe daukaguna, zinemaldian bete-bete eta murgildutako saio bat, eta bertan, ba, ez dakit ziurrenik, ba, euskal zineman, bueno, gehien espero den pelikuletako baten inguruan eriko gara, Sakamantekasen inguruan, hain zuzen ere bere zuzendaria, David Pérez Sañudo, eta Josean Bengoetxearekin, Bengoetxeak, errepikatu egingo du gurean, baina pozik eta gustora lan ezberdinak ditu eta hoe denak ere kontatzeko tartea egingo genioke behar izan ezkero. Horrez gain, gurekin izango dugu Jabi Elortegi, Gatiburen dokumentalaren sortzaileak, kontatuko dizkigu dokumentalan ikusten diren Gatiburen barruko argiak eta baita ilunak ere, eta uste dut horrek ematen diola balioa dokumentalari berari. Ekaitz Bertizekin ariko gara Joaretxe fin laburaren inguruan, Kimuak saiaren barruan.

0: hainbat film labur ere badira, eta tartean ba hortxe izango da Malerrekako sortzailea gurean, eta gainera zinemaldi alternatiboaren inguruan ariko gara, gurean izango da Lander Arbelaitz. Guztia borobiltzeko, ba Aimar Erkiagarekin izango dugu solasaldia, baita Imanol González Gurrutxagarekin ere, azken orduetan ikusitako pelikulak eta gertatutakoak nolabait ba behar bezala aztertu eta zinemaldiaren bestelako saltxa hoietan murgiltzeko. Hauxe menua.
1: Ba, menu bikaina zinemaldiari eskainitakoa, hemendik aurrera entzuleok zinemaldia bete-betean bigarren kafean, gero arte, Inigo. Eta geure aldetik entzuleok dileia bai egon badago kursalarekiko, baina kalitate
0: eta bagoaz esan da bezala.
1: Eta geure aldetik entzuleok dileia bai egon badago kursalarekiko, baina kalitate
0: eta bagoaz esan da bezala.
1: Eta geure aldetik entzuleok dileia bai egon badago
2: irratian, bigarren kafea.

0: Egunon dizuela guztioi, arazo teknikoak eta guzti, hementxe gaude zinemalditik zuekin bosgarren jardunaldi honi heltzeko prest. Jakin dugu azken orduetan, emisio arazoak izan dituztenen artean NASA filma egon dela, eta guk broma egin dugu hemen, sionistak izan ote, pentsazazue, nahi baduzu entzuleo, gaur bigarren kafea esteko arazoak ere Israeldarren eskutik iritsi direla. Dena esaten hasita, enuke zalantzan jarriko servidoreen bat, hor tartean teknologiaren baitan dagoen zerbait, euren esku egotea emisio honen atzean, ez da erresa, guzti-guztiari izkin egitea, baina tira, horrelako kontuak eta nolabait tontakeriak alde batera utzita, gaurko saioa egiteko prest bagaude, dena kontatzen hasita ere, arazotxuekin, baina prest, gaurkoa behar bezala gozatzeko luxuzko gonbidatuak, eta gogoa, bosgarren jardunaldi honetan. Eta gaur noski zinema izango dugu izpide.
1: Egunen eta orduen nozioa galde dugu pixka bat, baina gaur iraiak 22 da eta beraz Maurizia Aldeiturriagaren jaioteguna da. 1904ko iraiaren 22an jaio zen Zeberion panderoiolea. 12 urterekin hasi zen plaza girotzen eta Leon Bilbao albokariarekin oso ezagun egingo ziren grabazioak egin zituzten.
2: Plaza Andre bezala aitzindaria izan zen zuzenekoetan bere buru animatuz Aupa Maurizia oihukatzen zuen. 1988an hitzen 83 urterekin.

0: Musikak ere izango du bere lekua zinemaldi honetan, batetik Gatibu taldeari buruzko lana dugu, bestetik Fermin Muguruzarena, tartean Goazen telesailaren denboraldi berria.
1: Gatibu agur esan barik dokumentalak talde bizkaitararen agurra erakutsiko digu. Filmeak taldekidei jarraitzen die azken bira batean, une erabakigarriak eta emozioz beteriko pasarte intimoak atzemanez.
2: Bira baten kronikatik garatago filmak denboraren joana zeraldaketa pertsonal eta kolektiboa zeldutasunaz eta agur esaten jakitearen garrantzia hausnartzen du eta gaur zuzendariarekin hitz egiteko aukera izango dugu.

0: Ander Merinok Fermin buruzari buruzko lana egin du. Sinopsiak hala dio. Lehen aldiz eszenatoki batera igo eta lau hamarkada geroago, Fermin Muguruzak eskala handiko bere azken birari ekin dio. 40 urteko musika, konpromiso eta resistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektiboa. Dokumental musikal honek ibilbide horren pultsua jasotzen du.
1: Kontzertu jendetsuak, kilometroak errepidean, bidean zehar egindako topaketak eta belaunaldiak zeharkatu dituen energia partekatua, kortatu eta negu gorriak taldeetatik hasita, gaur egungo bakarlari ibilbideraino.
2: Sekzio ofizialen ere badago musikari buruzko beste lan bat, Bahani. Niño, Josele eta gitarra eta flamenkoaren, jazzaren eta musika brasildarraren arteko topaketa ditu ardatz. Caetano Veloso, Ron Carter, Ruben Blades, Kenny Barron eta Marisa Monte ere agertzen dira bertan.

0: Ba, musikatik zinemara eta zinematik musikara ibiliko gara etengabe.
1: Aimar Erkiaga dator azken orduetan ikusi dituen pelikuletaz hitz egitera.
2: Lander Arbelaitzek zinemaldi alternatiboa hitz egingo digu, jaialdi horri ere leku bat egin izaten diogu urtero.
1: David Perez Sainudo eta Josean Bengoetxea Sakamantekasi buruz hitz egitera etorriko dira.
2: Eta Ekaitz Bertizek Joaretxe laburmetraia aurkeztuko digu.
0: Entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko gaur irailako 22 eta aste artea da. Ongi etorri guzti bigarren kafera, naiz irratientzarete.

Helduko nazela berando. Arkondariek!

0: Goizeko marrak eta mazazpi eta saioa asteko martxan eta gaurko abiatzeko ere noski maite duten tarteari heldu beharko diogo, Julen Goikoetxe Arbegozo. Zein da zure maite duta?
1: Bueno, ba, nik pixka bat zinemalditik aterako dut nire maite duta, igesan bani zinemaldian apur bat arrotz edo lekuz kanpo edo niretzako nahiko mundu eksotikoa da, zinemaldiaren hau dena esaten hasita eta zinemalditik...
2: Aitortu gara dugu zure pelikula guztokena dela Solo en casa 2.
1: Hori da, hori da, hori da. Eta Segoviako iesa. Eta pixka bat aterako dut zinemalditik nire maite duta. Eta nire maite duta da, ba, urte garai honetan nola baitere, ba, ez dakit kalean ikusten dela ez, bi bando bereizten direla urte garai honetan, uda azken ostikoetan daukagu, uda azkenaren lehen ikutuak ere baditugu, eta gaur goizean ikusi duan irudi batek arreta ditu dit eta grazia ere egin dit. Autobus berean ikusi ditut pertsona bat galtzamotxetan eta niki mangamotxarekin, eta bere alboan eserita zegoena galtzaluzerekin eta plumiferoarekin. Eta esan dut, Euskal Herrian beti onda idira bandoak eta horrelako kontuak eta urte garai honetan ere, bi bando nabarmentzen dira.
0: Julen, polarizazioaren garaia komen dira eta...
1: Hori da, hori da. Gero, suitza batzuk ere ikusten dira, akaso galtzamotxak eta txaketatxo batekin daudena, neutralak.
0: Suitza, neutralak. Zenuen ulertzen suitza, bale.
1: Baina, hola, horrek horki izan da, grazia egin ditu irudio horrek, bat eserita galtzamotxakin eta niki mangamotxarekin, eta beste alboan, ba, galtzaluzeak eta neuko plumifero jantzita.
2: Bueno, gaur Donostian, temperatura maximak 22 gradu, eh? Ez du sekulako beroa egingo.
1: Bueno.
0: Zematekoa?
2: 22, maximoa.
0: Anik gehiago ikua, baina Tolosan begiratu dut.
2: Baina Donostin gaude,
0: Bai.
1: Udazkenean ere sartu ez pagara ja da.
0: Donostiak pixka suitzartzen du giroa, eh?
1: Bai.
0: Neutralizatu
1: ditu. Leundu. Bi muturrak leuntzen ditu.
0: Bai. Gaur, igual, Gipuzkoako altuena, aleien izango da.
1: Askotan bezala. Gure zoritxarrerako.
0: Ba, gaur Gatiburen inguruan ariko gara, Gatiburen dokumentale horren inguruan ariko gara noskit, horrexegatik abiatu dugu gaurkoa ba, kantu honekin, Musturrek Sartunde kantuarekin, baina, ba, denden esaten hasita, oraindik ez da hortarako txanda, guk maite dutekin jarraitu behar dugu. Goiuri ez egiz arandia, zein da zure maite duta?
2: Segundu bat. Txatean jarri dute, nik jada txandala jarri dut. Bueno, baina txandalak ez dago zer ikusik egoraldiarekin.
0: Txandala da pixkat goxo behar dezunean, ez? Aimar Erkiak egunon sartu ontan.
3: Egunon, nik zago txandala da urte osoko ropa.
0: Baina gaur bakeroekin zaude.
3: Gaur bakeroekin. Azotan izan txandalean.
0: Aimar edoka flow.
3: Aldatu behar da, egunean aldatu behar da.
0: Txandalak errita ere flowa mantentzen du. Bai, nik gurkari urertzen dio txandala pixkat ja goxoago, ez?
2: Bai, baliteke.
1: Uda etxean parakamotxetan pasa eta ia...
2: Estagit.
1: Preskatzen ari den...
2: Estagit, bale.
1: Giro hortan diozu.
0: Bai, hori da, pixka goxatu egiten dula, ez? Egia da, parakamotzeko txandalak ere badirela.
2: Horregatik esaten nuen.
0: Bai, baina...
2: Ez daukala txandalak zer ikusirik urtaroarekin.
0: Parakamotz freskoa ez da txandaleroa izaten. Normalean beste... tejido ehun harina hoekin egiten da, ez? Pixkat, errez lehortzen diren horiek, udan busti eta segituan zehatzen direnak, orain ja bambua eta, bueno, mila gauza daude.
2: Egongo da jendea pentsatu, zah, piztuko dut irratia eta ea zinemaldian ze moda hitz egiten badute, ea Brad Pittek ze traje jantzi duen, edo Penelopek ze soineko eta guari gara hemen txandala, bai,
0: barkatu. Brad Pitt harrapatzen dutenean zaborra botatzen etxinguruan gutxitan izaten da hori. Baina behin harrapatzen badute, nola harrapatzen dute? Txandal putre batekin. Entzuleok, ze errealitatea da, gure izarrak gu bezelaxe, etxean txandalero giroan ibiltzeko zaleak ere badirela.
2: Noski baietz, zalantzari gabe.
0: Zein azure maite duta, Goiuri?
2: Nere maite duta da, urte-zurte sortzen ditugun harremanak. Guk hitz egiten dugu askotan prentsa arduradunekin, pelikulako zuzendariekin eta aktoreekin hitz egin beharrean zuzenean, prentsa arduradunekin hitz egiten dugu, ba, lotzeko elkarrizketak eta ikusteko ea nor dagoen ba, libre gurera etortzeko, eta ez, eta bereziki duela urte batzuk, ba, ezagutu genuen prentsa munduan dabien gizon bat, eta urtero berarekin jartzen gara harremanetan esateko aizu. Andres, aurten...
3: Nobek hartazeko, majizimoa.
2: Majizimoa, onena. Andres, zuk aurten zer daukazu, eta edo esaten diogo, Andres, entzun dut zuk dara mazula pelikula hau, eta esaten dizu, bai, pelikula hau bai, baina beste bost hauek ere bai.
3: Ez que daukoz, pillo bat, pillo bat. Bai.
2: Eta gainera da jatorra, eta ez da izazeko zatu adan, Ez, bai, nik telefonoa alboan daukadanean, eta ikusten dudanean Andres daukadala deika, ez dit beldurrik ematen. Beste prentxea arduradun batzuk, deika hasten dira, eta hor ja urduritu egiten naiz. Edo eta e-mail bat bidali behar dut, eta Andresi bidali behar diot, eta konfiantzaz esaten diot, aizu hau, eta hau, eta gogoratu beste hau, eta beste hau. Beste norbaiti bidali behar diot, eta antxietatea hor pixka baten.
0: Bai, eta bai, gainera, uste dut, hemen ere polarizazioa. Badira prentxa arduradun oso onak, eta kontrakoare bai entzuka. Bendena. Eta batzuk hasia ondia sortzen digute.
2: Bueno, bai, atzo arazo bat eduki genuen. Ez dugu esango norekin, baina arazo bat eduki genuen, eta arazo hori, eina ondi batean, prentxa arduradunak sortu zen.
0: Bai, eta bukatu zuen, kazetari den kide batek, beste dabiateko kazetari batek, barkamena eskatzen, akaso bere ardurare bazuen, baina arirenik esan nion, bai, osea, eskertuta, baina uste dut, hau prentsatik ez dutela ondo kudeatu, eta nolabait orain zuri ari zaizkizula ardura bat egozten, eurek egin ez duten lan horren, edo ondo egin ez duten lanaren ondorioz.
2: Ba, hoxe da, zinemaldiaren barneko mundua.
1: Balones fuera.
0: Bai, trebea da, jende horretan, ez pentsa, eh? Beti. Ez pentsa.
2: Eta zuk ze maite duzu inigo?
0: Nik maite, ba, puf, meko... Niko goiz korapilatxoa dara mate maite dut bat oraintxe improvisatzeko.
3: Ni bauka bat.
0: Amazazpi maite dut ez dauzkat oraintxe buruan. Baina maite duta, Aimar Erkia gazinatu ere maite duta.
3: Nik eramango zinemaldiko beste disiplina batetara nire maite duta.
0: Epa.
3: Atzo juergan urten itzan.
0: Epa.
3: Eta oso gustoko zinemaldian sortzen dizen festetan kolatzen saiatzea. Maite dut saiakera hori egitea eta atzo funtzionatuan.
2: Eta badauzkazu trikimaiuak.
3: Batzok izan zen ridikuloa.
2: Ara?
3: Zei izan zen, joan festa batera pixkat beranduago, eta munduko konfiantza guztiagaz sartzea. Eta tipak ez zauztan, bauka zuzeioa, eta nik bai. Eginan horrela, ez zegoen ezer, eta zauztan, barrura. Eta osartu nintzen.
2: Eta hori gainera, txandalean.
3: Ez, aldatu
2: enduan. Ez,
3: txandalean no entraz. Hori bai, hori osan gutu, txandalean no entraz.
1: Gauza konbentzimenduarekin egiteak, askotan emaitza.
3: Bai.
0: Ba, nik esango dizuet maite dudala gaur arnazgune txiki bat ikusten dudan momentuan pasillo hartatik zuzen joan el dromedario con esken gana iritsi begiratuko naute eta esango diate doble eta nik esango diet, por favor eta...
2: Kafea zari zara ezta?
0: Bai.
2: Ah.
0: Bai, zutu lehen txen, ere goizeko motivazio nagusia dela el dromedarioren kafea.
3: Aur, tengo kafe ondo dago. Beste urte batzutan izaten da...
0: Bueno, ja, esango nuke bizpairu urte dara matzala.
3: Zalde, ezke ondira urteak aldatu da bezena. Nigo horatzenaz, zinemaldian... Tote baja oparitzen momentuan, katalogo oparitzen momentuan, kafea zan Nespresso, eta Nespressoan zan zaporeekin, nahi oso bainilla, ez dakiz, nahi oso galleta, eta gero joan da pixkat, dromedario ondoago, baina pixkat bajatzen joan da, nik uste.
0: Bai, nik alare, Aimar hemen, zinema gintzan, ados egon gaitezke goza batzutan, beste batzutan, ez? Kafearekin, nahezako abia puntua Nespresso izatea, ez da aukera hon bat.
3: Zergatik?
0: Nespresso da klase otako pelikula baten mailako kafea.
3: Vale. Titular polita.
0: Bai. Esta... Gero mikrotik kanpo mango dizkizut ediziontako iruzpalau pelikulen adibideak, vale. Kafe horrekin alderatzeko.
3: Eta ez dozu orain esan nahi, nik uste den txuleak egon gizela.
0: Ez,
3: ja, sartzen bagara honetan. Vale.
0: Baina, bai, uste dut, gero urte batzutan ez da gize gertatu den, ez daukat konstantzian, jo, lehen urtean ja, bazegoen aurtengo, bueno, jatorrizko kafe, kafea egiten dakien jendeak egina.
3: Ni gogoratzen azurtea zala oso txarra. Oso txarra.
0: Zanaiteke bai. Igual torrefaktuak harri zuten, Oskalo. Beraz, nire maite duta kafe ona, ze hori xigeratzen zego. Kafea, bizitzen. Bueno, Aimaratzo sutxedera ikusi nuen.
3: Eta, nik ez dut ikusi horrein dik. Nire asfalta gana.
0: Eta, bueno.
3: Bueno bakarrik.
0: Bai.
3: Bueno.
0: Polit. Baino...
3: Bai. Ez.
0: Niretzat ez da, hola...
2: Ez zuzu gomendatuko.
0: Znuke oso garbi gomendatuko. Bueno, bai, gustora ikus daiteken pelikula bat.
3: Vale.
0: Bai.
2: Baina zuzu argudiorik emango.
3: Ni uste argudiak ematen azten da, okertuko da lehiritzea, ez? Hori da. Zaten zara, tekalienta.
2: Bueno.
0: Niretzako bazoden gidoi aletik gauza batzu pixka bat, mesedez.
2: Ados.
0: Eta gero... Antsitate puntua sortu zidan harremanen kudeak eta edo kudeak eta ez festak eta pixkat, bueno, gaia bere egin zeidan pixkat baino onartuaren momentu batzuk interesgarri egin zizkidala orokorrean pelikularen estetika eta zuzendaritza, ba, txukun xamar dago, polit, momentu batean musikalarekin jola jokatzen du, bi momentutan, esango nuke, eta horren ez dago pelikulak gora egiten du. Baina, iruditzen zait, pixka-pixka bat iruditzen zaitan frigorifikoa iriki eta daukasunarekin ensala bat egiten azentzaren bezala. Gerta daitekela momentu batean, osagaiek oso ondo kuadratzea, baina badago bat, pare bat igual ezetz, baina zugi ensaladari botan nahi dizio zuz ez duzu nahi frigorifikoan utzi.
3: Metafora polita da.
0: Eta hortik pixkatu zen.
3: Lapurtuko batzut,
0: Zaldutako prezioan. Hau esan da, zer gehiago ikusi duzue, zer gehiago kontatu nahi duzue?
3: Ba, nik atzu ikusen esan lau pelikula. Larrain. Larrain azteko.
0: Zer, Larrain zesatik jazo azkenen.
3: Be, ikusine bazan...
0: Ostiralean komentatu genuen, itxura guztia zaukela, lililino lolo pixka bat.
3: Nire sortzen hau, debate morala, jo, azten da pelikula, eta da, una serie de Netflix. Osa, como ez da besta, zain esaten da, bir montaje bat egin, eh? Zurten zanean, osa da, jakitearen entzuleak, telesail bat da.
0: Ostras, itxin, claro, claro.
3: Claro.
0: Kontatu, barra, bueno, azaldo, claro, azaldo, ondorizala. Claro,
3: Larrainen azkeneko proiektua Netflixentza telesail bat, baina ira hiru kapitulo ordu batekoak eta iraupena hiru ordu eta izango zen miniserie bat doiana Netflixa datorren astean. Eta errepente zinemaldiak esan ban, Larrain lehiaketara dator Donostian eta egin dabena da hartu telesail hau, kendu kapituloen arteko mosketak eta lehiaketan sartu. Eta bueno, ez dago gaizki, eh? Nire gustatu zat.
0: Baina barkatu, iriki berdin zait Final Cut, Premiera, edo Da Vinci-a, edo Danakoa, eta erdiko tarte horietan egin in-out, supr,
3: bai.
0: Espazioa,
3: bai.
0: Plak,
3: bai. Eta ganera,
0: supr, gana juntatu eta esportatu berri.
3: Fijatzen basa, konturaten zara nun dago zen korte.
0: Korteak.
3: Se dago pixkat, como un feida negro.
0: Osa,
3: como pare bat segundu, baina egartzen da.
0: Igual, justo, igual inputa ondondo egin gabe.
3: Osa, konturaten zara, se da.
0: Presaka. Momentu
3: dramatiko bat, ni guztu presaka baino gehiago dela, ez dute egin nahi izan. Ze Larrainek hasi eran esan ba, nik egin nahi dut montaia bat zinematografikoa zinemarentzako eta azkenean da korte eta aurrera.
0: Ah, ize gogorra. Bida, atzo hitz egiten aritu ginen aktore batekin, hemen zinemaldian pixka bat, bai azkenek urtetan bereziki, baina azken hamarkadan gertatzen joan den aldaketa batez, eta uste dut hau badela pixka larria zinemagintzarako, eta da gaur egun lau produktora, distribuidora bat eta plataforma bat balin badituzu, dauzkazula bost ente eta ondorioz 10 pertsona zure pelikulan iritzia ematen, baina ez bakarrik iritzia ematen, euren iritziak eragin bat izatea espero dutena. Eta gero eta gehiago zuzendariak bizi behar izaten duela, bueno, ba, Netflixek hau esan du, Paramountek hau esan du, edo Buenavistak hau esan du, baina nire ekoizleragileak dio hau eta besteak hau eta zinemaldian edo beste jaialdi honetan egoteko laburtu behar duzu pelikula hau, naiz eta zinemaldiari akaso bost zure 9 minutu horiek lana ona baldin bada, baina nolabait egoak edo territoria markatzeko pixarraka horrek egon behar duela prozesuan. Eta hau gero eta gehiago ari da gertatzen.
3: Dago adibidea niri oso interesgarri dut esatena, pasan urtean Kanen egon zan sail ofizialean zinemaile katalan baten pelikula bat, nahiku Romeria izanekoa, nahiku potentea, eta gero urten zan bere esaten pelikula, oza, ez autora Kaneko zuzendariak, pelikula nahi behozu, lehiaketan egotea aldatu erdazu bukaera. Eta zan, bukaera...
0: Aira, Carla Simonen Romeriaz?
3: Carla Simonen Romeriaz. Aldatzen badozu bukaera, sartuko zara zail ofizialean. Ez bozu aldatzen, nik ez haitzu zail ofizialean sartuko. Osa, ja, funtzionaten dabe pixka tolan, eta Kanen asko esan da, pelikula baukos 200 minutu, kendu 50 sartzen zara. Osa, komo ja da pixkat, produktua, ez? Alderri artistikoa oso ondo dago, emototu eskua, baina nik behar dut pelikula 80 minutukoa. Ez bada, nik ez dut onartuko. Eta jo, nire sortzen dabe bai, zalantza handia. Noa funtzionaten den gaur eguneko sinema industria handia, guen esatearen.
2: Bueno, sekretu asko daude, ez, jaialdi baten atzean. Nik gustatuko litzaidake, benetan noizbait publiko egitea, Donostia saria adibidez. Zenbat saiakera egiten diren.
3: Norrek esan duen ezet.
2: Horregatik, norbaitek baietz esan arte, ez, hau ez da, Donostia saria eman dizugu eta listo, eta pentsatu dugun lehenengo pertsona. Baina badakigu, agian, Donostia saria eman nahi diogu, ez dakit. Kate Hudsoni, eta Kate Hudsoni deitzen diozu, eta Kate Hudsonek esaten du bidenik ez...
3: Nor da Donosti, zer da Donosti.
2: Zer da Donosti, zer ez. Eta orduan Donostiko zinemaldiak ez dio Kate Hudsoni ematen saria. Gustatuko litzaidake noizbait publiko egitea.
3: Zuek uste duzu, saiakera
2: hauek egin ditugu, nire, eta efezko hauek.
3: Galdera da, aurten egonda saiakera Brad Pitteri emoteko Donostia Sarea?
2: Uste dut ezetz.
3: Ez duzu uste, vale.
2: Uste dut...
0: Eta uste dut...
2: Gauza bat, ze... ez dut jende asko entzun honetaz hitz egiten, baina Brad Pittek... bueno,
0: hortxe... Brad Pitten lorea konpartitu darri duzu.
2: Hori da, esan nahi dut. Brad Pitt zegoen ezkonduta Angelina Jolirekin, eta...
3: Gaizki bukatu, ben.
2: Gaizki bukatu.
3: Horzo zer esatea.
2: Gaizki, oso gaizki, eta Angelina Jolik divortzia eskatu zuenean, aurkeztu zituen proba batzuk, indarkeria
3: oso
2: fisikoa
3: txumak, bai, bai.
2: Egon zelako, eta Brad Pittek Angelinarekiko indarkeria erabili zuelako, eta divortzioa aurrera doa, bueno, uste dut dibortzioa bera amaitu zela, baina oraindik ere epaitegietan daude beste kontu batzuengatik, seme alaba batzuk dituzte, seme alabek erabaki dute Brad Pitten abizena Pitt, hau da, beraien izenetik ezabatzea.
3: Harremana
2: moztu dute, eta hemen gaude denok, Brad Pitt amabiak eta laurdenetan dator Maria Kristinara, eta gero ez dakizolutan dator, eta jarriko gara denok, eta argazkiak eterako dizkiogu, eta izarrandia iritsi da zinemaldira, eta izarrandi hori...
3: Zinemaldia badoko talentua polemik erakartzeko.
2: Horregatik diot...
3: Horren dela urte batzu Johnny Depp, hemen eukien duan,
2: hori ba, hori ba, eta Johnny Deppena gainera
0: Johnny Deppena izan zen bereziki ZN.
3: Bai.
0: Zen ezesidade.
2: Bai, baina orain ere niri iruditu zait pixka bat, eta uste dut horregatik esaten nuen agian Brad Pitti ez diotela eskaini hau guztia, konbertsazio hau ekiditeko.
3: Aldotatara polemika berri bat, ez da nasko landu edabideetan. New Directorseko epaimaian dago tipazionista bat. Eta oso zionista da, Israeleko sinema eskola nagusiko zuzendaria.
2: Ara.
3: Eta hori ez da irten, baina, oza, begiratzen badozu, dago tipa hori. Eta gero haukagu perletan genozidaren kontrako pelikula bat.
2: Bai.
3: Eta Petronor como bueno, patrocinador.
0: Eta daukagu Palestinan aldeko bandera oso bat kabataren kuboren alde batean, ez?
3: Ez que jokatzen dugu pixkat
2: a esconder, ez? Izena ikusi nahi dut.
3: Begiratu, ez que irten zaten beste, irten zaten albiste bat, eta honetan pixkat kotillatzen. Eta tipa, oza, botere dun tipa bat. Ez da bakarrik israelita, ala. Oza, tipak lan egiten dago, netan jajuren diru okiko dago zinema egiteko, oza, como... Subtramador badago.
2: Ai, ez topatzen orain.
0: Ba, topatuko dut. BDSM mugimenduak badaki honen, badu honen berri.
3: Ez dakit.
0: Yeah?
3: Ez dakit.
0: Da.
3: Bai, nik uste pixkat ez saiatu izela eskutatzen. Baina, hor daukago. Eta ikusenetan beste hiru pelikula atzo. Beste hiru, sail ofizialeko batzuk. Eta atzoko eguna bai izan zela nahiku polita. Osa, ikusena esan pelikula Laura gustatura da zen nahi esan.
0: Goizeko marrak eta hogeita malo minutu bai, marrertiaga baditu kontatzeko...
2: Topatu dut izena, barkatu.
0: Hain bagoza, esango juri.
2: Dana Blankstein Cohen.
3: Hori da, eta da, ez dakin ongo ez zinema eskolako...
2: Baina, du, Dana Blankstein Cohenek, Suitzan jaioa, Jerusalemgo Sam Spiegel Film and Television Schoolen ikasi eta horrekin gradatua zen, Camping Film Laburra 2007an estrenatu zen Berlinen, zinemako eta telesibistako udal sail bat sortuta zuzen duzuen, Israeli Academy of Film and Television taldeko CEO-a izan da.
3: Eta orain da burua, eskolako burua da.
2: Bai. Zuzendari exekutibu, Sam Spiegel Film and Television Institutena, begira, ba. Eta hau zergatik ote?
3: Niretzako dagoelako interes bat. Interes ekonomiko bat, produktoraren bat. Ze azken finean Hollywood bak igun hundik deke pieko gea horan esatea arren, ez? Nik uste dut badagoela, hor, ikerketa lan bat egin daiteke. Nundik datorren, tipa hau zeko iztetxean atzean dagoen, zeko iztetxe daukon pelikula hori zinemaldian. Kasualidadea ez da. Ze, a ber, sinzari, oza, norbaitek epai maia aukeratzen den momentuan konsienti izan berzara nongoa da, nondi gatorren, klaro. Hori.
2: A begira, Dana Blanksteinkoen zinemalditik kanporatu ezala eskatu du BDZ-ak.
3: Bez, ezke algo mesona da, bai.
0: Bai, eskarritzen induen ez egotea hor.
3: Bai, ez degon, ez, olako...
2: Ez, begira, nik ere ez nuen berri, ez.
3: Horregatik.
2: Hori.
0: Bueno, Imar, atzoko pelikulak, lau.
3: Lau, ikusean...
0: Batekin geratu, bueno, aipatu lauak, Larrain, aipatu dugu.
3: Oskar Alegriaren berria, ikusi dut. Euskaldu,
2: Amalau Gau.
3: Eta gero ikusi horaz, bizail ofizialean. Turkiar bat, Artakalan izeneko, eta Espainiar bat, Elmal Padre izenekoa. Eta...
0: Turkiarrak gaur du pase arratsa dugu lauetan eta sarrera geratzen diren, zuleok?
3: Ba, oso ondo dago. Osa, da niretzako sail ofizialeko nire gustokoena momentuz, esango dut.
0: Ziona.
3: Bai, da pelikula pixkat, zinema turkotik espero aldo zuen gauza, hau da, nahi kontemplatiboa, Turkia oso polita da, dauko naturaen erabilera oso interesgarri bat, eta azken finean da, bi artista, harreman badauke bi artistak, semala badauke, eta gertatzen dana momentu baten kontuatzen dizela, harreman horrek ez daukola inungo etorkizunik. Eta honekiko, bakoitzak bere bidea hasiko dau, biak naturara bideratuko dira, bat joango da bere aitonaren etxera, bestea saiatuko da bere semealabak aurkitzen, eta hortik eratzen da nik usteot, bestaki barkamenaren eta etorkizuna begirako perspektiba berri baten aldeko pelikula bat, zinema gilea da Jesi Mustaoglu, eta Donosti irabazi ban orain dela mar bat urte, hasi que ja izen bat da hemen eukidoguna, eta ja, bat Donosti irabaztea badakien norbait da, hasi que nik usteot, palmaresan egongoan izen baten aurrean gauzela.
0: Artakalan turkiar filma, Kabate aretoan, kursaleko aretoa ondian, arratsaldeko lauetan, eta esan da bezala, sail ofizialeko pelikula honentzat, sarrerak badituzu entzuleok, gero asko ibiltzen zarete, bueno, ez dakitzuek entzuleok, nik inguran baditu, eta, ai, eske sarrerak ez daude, sarrerak ez daude, ba, sail ofizialeko Aimar Erkiagaren gomendioetako batetako, baterako sarrerak dituzue.
2: Eta nola jakin sarrerak dauden edo ez, oi Julenek azalduko digo, atzo deskubritu zuen eta...
1: Egiratu ondo webunean han berdea tatxatuta dagoen edo ez.
0: Julenek atzo deskubritu zuen, berdeak isa bat balima dauka, esan nahi duela, sarrerarik ez dela geratzen. Julen, lasai. Lasai, bizitza
1: hola, esan du, ni hemen nagoela...
2: Exotikoa, exotikoa.
1: Mundu exotikoa da, zinemaldiarena.
0: Alantzari gabe. Aimar, beraz, bueno, zeiru ditu amalo gau?
3: Gustatu zat. Ikusita daukan Oskar Alegrean beste biak, edo aurrerako biak, eta amalo gau az gertatzen zatena da kontzeptualki asko gustatzen zat, eta musikalariak ez dakit nola salde, ez dakit zan ditzen dan. Piano, oso, oso, oso, nire dute da Kristoako lan egiten da bela, eta pelikulak uste dago zela momentu oso oso polita, eta ez datuk pixat irregularragoa bat izan, baina nik erosten dut pelikularen propuesta, gustat ez da.
0: Niri ere proposamena, bai. Entzuleok, pelikula mardula da.
3: Nik uste dut urribilago da gola, zine experimental, artistiko batetik, pelikula narratibo batetik baina.
0: Bueno, badago Oteizaren itzala hor, dendena zizio gortatuko.
3: Amalau gauetan, bakoitzan musika bat, sortuko da.
0: Hori da, beraz, da pelikula bat, bueno,
3: oso kontzeptuala.
0: Kontzeptuala, eta nolabait pixkate erudizioaren mugatan da bilena.
3: Bai, nik lagun bat ezikusen edan, Daniel lagunak ezagan. Ikusio pelikula herri eta ezin dugu gehiago.
0: No.
3: Zorri bide normala, daik nik uste dala nitxo konkretu batera biratutako pelikula bat, baina badauko labe bai balori historiko euskal herriarekiko interesa sortzen aben diskurtibitate bat, nik
0: bai,
3: uste dut.
0: Bai, erabat, eta Inar Sastre ipatu duzula lenguan hemen entrevistan bai. Enizkion koloreak atera nahi izan, baina Inar Sastre da Parisko Konservatorio Nazionalean piano klasikoaren improvisazio masterra burutu duen pianista bat. Horregatik aipatzen nionik ez, oso beren urrira egindako zerbait da, nahiz eta bera ez den organista, bera pianista den,
3: bueno, da, pelikula,
0: bera multi-instrumentista da, eta instrumentu banitz jotzen ditu bereziki ondo, bereziki ondo. Baina, bere instrumentua pianoa da, musikenen piano klasikoaren goi maila ikasi zuen, baina Parisen aritu zen, eta kontzeptu xelebre xamarra da, piano klasikoaren inguruko improvisazioan. Zuk, Inar Sastreri eman diezazkiozu, ba, demagun lau nota, eta esan Chopinen giroan improvisatzeko,
3: eta egingo da.
0: Eta Chopin izatuko dizu, ba, mendian goraren, mendian gora, hortik abiatuta ez, badu gaitasun oso berezia, eta pelikulan ikusten da egin dezakeela une oro improvisatuz, kontrol ikaragarritik, bai. Eta ez soilik jazaren hizkuntzatik edo musika garaikide, osea musika, bai, edo musika garaikidetik, baizik eta oso paleta zabalean eta hori
3: eta oso polita da. Osea, pelikula hori izate dut oso zinemagileak. Gaur nahi dut gau honetan zentratez da gizarte beti dira moduak azaltzeko ez dizonak musikarekin harreman duta. Gaur nahi dut zure abesti izatea zeruan agertzen den ilargi bat. Eta nik horri ez dakit musika, oza, ez dakit nondik joango da, oza, behar duzu kapazitate kreatibo bat bai, ez dakit, ostera, nola bajatzen dut, ez, nola bihurtzen dute kantu, azken finean, kontzeptu abstrakto eta gizatiar bat, oza, horan izatea.
0: Badan lan bat oso oso interesgarria Inar Sastrena, ja abiatu garela, izena duela Sastre artean, bere aitona Alfonso Sastre dramaturgoa zen, bere amona Eva Forest, bueno, ba, feminista eta militante komunista ezaguna. Eta Alfonso Sastreren poema batzuk grabatu arazi zizkion aitonari, bera aitonarekin gatu grabatu zitun, eta egintzen ariketa bat Koldo Mitxelenan estarnatu zuena, eta zen aitonaren poema jaurti, eta horren gainean improvisatu. Eta ikaragarria zen, aitonak aipatzen balima zuen, igogailuan edo eskaleretan gora bazijoala lore batzuk eskuan, nola visualizatzen zizun eskailera eta, bueno, oso gaitasun handiko musikaria da, eta Oskar Alegria, gaitasun handiko zinemagilea eta uste dut elkartu direla.
4: Oso polita, oso polita.
0: Piskatori intelektualidadean oso lan ederra egiteko. Bueno, aipatu dugu Larrain, aipatu dugu pelikula turkiarra, aipatu dugu Oskar Alegriaren amalau gau, eta falta zigu?
3: Falta zat zailo ofizialeko peli bat, deitzen dana El Mal Padre.
0: Egia da.
3: Lehiaketan dago, Roberto Buesoen pelikula berria, eta izenak esan aldean modura daukagu aita tirano bat, burges bat, intelektual bat, eta pelikula doia aita honen azkenengoko hilabeteetan, zeia esan dutze daukola, bueno, gaixotasun bat ezin dana ezer egin, eta pelikula kontatzen dago, ba, nola aita tirano honek zeharreman eukidaben azkenengoko urteetan bere hiru seme alabekin. Eta da, ba, berriro be, ba, guk esan genduan, ez, daddy issues izeneko kontzeptu oneri tiraka, ba, seme alaba hauek nola saiatuko dizen barkatzen edo ez barkatzen urteetan zehar nahi kutsarto tratatu gabe zen guraso bateri. Eta oso interesgarria da, zer dauko humore beltza bai, eta ni ba, zentzu horretan alde. Ze gaia da oso mardula, izan alde oso lakrimogenoa, eta uste nahiko ondo urtetzen dala pelikula lehiak eta...
0: Eduard Fernandez da, El Mal Padre.
3: Da. Eduard Fernandez dago oso ondo.
0: Ondo, ez da, itxura guztia dauka.
3: Bai. Eta dauko hori humore puntua niri asko gustatu zatena. Gero pelikula baukos bera soak, zera pixkat brotxa gorda, nik uste hot, batutan gelditzen zara, como, uff, dauko ziru bukaera, lusatzen da, era bi ordu eta erdi, oza, como una cosa un poco terrible, bi ordu da piku. Baina ni gustatu zat. Eta zailo fizikaren egoteko beste aukera polit bat.
0: Gauzat esan behizut, eskerrak batzutan, ni kontra nago, kontrapaino, eskerrak batzutan norbaitek esaten duela, kendu 30 minutu pelikula honi. Orokorrean, badago joera gauzak gehiegi luzatzeko, eta...
3: Nik uste ez da lain beste kendu, baina pelikula honetan igartzen da dauzela hiru klimax. Eta usteot, atzuk, oza, ni gustot, zine, pelikula bera ez da bela konfiatzen hainbeste ikuslean, eta eman behar dut pixkan mazkao. Eta hori da nire kritika pelikularekiko, baina bestelan oso gomendagarri eta edonorek ikusi alda bena. Pelikula turkiarregoa luzetxoagoa da, baina hau bai gomendatuko negala edonorek ikusteko.
2: Familia osatu dezakegu, Zer, hau izena du El Mal Padre pelikula horrek. Eta gero daukagu niu director zen El Mal Hijo, eta daukagu Made in Spainen La Buena Hija. Osa, El Padre, El Hijo, La Hija, familia oso.
3: Aurten daukagu bai. Dana. Dena. Bai.
0: Altazan, Amama, hola Perlak en retrospectiva modura. Nundo, Amak. Ba, Aimar Erkiaga, uste dut, gaurko zara okazu buruan?
3: Ba, ontsa zango dut, begiratuko dut. Ikusiko dut, Mike Lee-ren berria, Mike Lee, zinemagile potente bat denera, teorian da bere azken pelikula. Daukoz laro gita bi urte, esan da, oda nire azken pelikula egingo dutena.
0: Bai.
3: Eta oraintxe, kabatean amaiketerdietan estreinatzen da, lehiaketara doa. Eta oso txurona dauko, Tender Lovinker. Dauko izena, ordu eta 40, eta hori ikusteko gogo handia daukategi esan.
0: Ados, ba gozatu pelikula honekin, eta bihar kontatuko diguzu, bihar ere tarte egingo dugu, ba Aimarrak ikusitakoak eta Google ikusitakoak aipatzeko, egia da guk ikusten ditugun asko entzuleok zinemira saien kokatuta daudela, eta hauek entrevistan moduan bukatzen dutela, esaterako, segituan izpide izango dugun Sakamantekaz, baina sail ofizialetik ere gauzatxoak ikusten saiatzen gara, eta hoien inguruan ere, ariko gara Aimar Erkiagarekin. Aimar, mila esker eta bihar arte.
3: Lazer bat.
0: Entzuleok aurrera goaz, goizeko 10:45 segituan, David Pérez Sañudo eta Josean Bengoetxea, hemen gurekin bigarren kafean.
5: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sañudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egun hon bikote.
1: Egun hon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, sei.
1: Nik zero.
0: Zero, gustora?
1: Bai.
0: Vale, ados. Zerbaki gorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera eta, bueno, pixka bat pixutxua
1: egin daitekela. Bueno, bat, venga, zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, bapatean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ezkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
2: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun, esan esaten duzunez, errealitate hori gure bizitzan zehar, iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ez da? Bai, larria da, eta zinema, zinema horretarako ere balio, balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, horren izaten ari zarela irudikatzen dut, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso iten duzu, esan du, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten, bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, ze esanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dagok ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josean pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
2: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia zan, ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek, bueno, hilko du, dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzekoa, ez? Ikusten dugu pelikula eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
2: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela, eta horregatik hasieran pelikulan bueno, jarri du mai gainean hilketa larri bat, hilketa utza, edo Baina bai, muga oso oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazuz, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso igual objetibo bueno, barruan nagoelako, baina ikusita nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori ez, behar esan duen humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitz, gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu, epaitutak itxo, pues, bueno, epaitzen dugu, denok dugu askita argita garbi zer, baina nik uste tor galdera dagoela, jarrita, pelikulan.
0: Bai, galdera dago, eta, bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago, eta oso interesgarria azken fotograma bat amairu emakumen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte, eta hauek hil egin zituen.
2: Ezke ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen, bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan, kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit, egia esan.
0: Eben ikusi dugu guk, zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako, gure lurraldeetan zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek, beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
2: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, egiten dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, ziur nahez gertatu dela bori, ez? Historian zehar toki guztita lurralde guztitan, ez?
3: Ere mikro etxita daukat. David, pixkat pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka edo garaia egitera, ez? Joan zarete horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
2: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestalde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, eszena hau zalantzan dago, faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait etengabe biurgunetan murgiltzen, ez? Ze gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
2: Ba, hamar urte eramatzagu mobida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu segretatuko den, baina pelikula mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: ea pelikula gure mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
2: Promesa beteta dago.
3: Mitoa

0: Aipatzen ari ginen ekoizpen handi edo berezi hauetan hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kurioso da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko, eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik itzago asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak daukan lan harremana, lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, osea, erreixa izan da alde horretatik. Nik goratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
1: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen igande hau izeko 8:30 sakamantik hasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen, eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
2: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
1: Beharrezkoa da, ez? Pixa bat distantzia, nola bai distantzia hartzea.
2: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
1: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, ze gertatzen da hemen?
0: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. ze gertatzen da zer? Alkolarekin, daukara norremana eta hori. Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintza fikzioan egiteko okera balima daukagu, ajerik ez du usten, asko ze gozagarriagoa da, ez?
1: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Entzuleo eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe. Zinemetari iristen danean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantik hasi ikusteko. Beraz, entzuleo, bueno, bada espada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez? Zerbait libre geratzen dela. Baina, bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
1: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu edenak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Entzuleo, goizeko 11 eta 5 minutu eta gu bagoaz aurrera bigarren kafea hartzen jarraitzera.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Urratxez urratx, bidea eginez iritsi da 18. ekitaldira Donostiako zinemaldi alternatiboa. 18 edo 13+5, beraiek zehazten duten moduan. Gertutasuna, izaera kritikoa, hausnarketa eragitea eta sarea ehuntzea ditu hartatzetako batzuk, eta iragan ostegunean hasita auzoz-auzoz ari dira ekitaldi ezberdinak egiten. Proiekzioek pisua dute zinemaldi alternatiboan, baina baita emanaldi horien bueltan antolatzen diren solasaldi eta bestelako jarduerek ere. Orain artean eman duenaz eta geratzen denaz aritzeko, gonbidatu dugu bigarren kafera, Lander Arbelaiz, zinemaldi alternatiboko kidea. Egun hon, Lander?
1: Keixo, egun hon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Nuen pixkat, arraro sentitzen nahi, zain beste glamour artean zinemaldi alternatiboan jertxeakin sartu nahi zenean, justu emanaldi baten amaiera, baina ondo gustora.
2: Troiako zaldia da, gure troiako zaldia.
0: Arraro, giratu dizu, bakarren batek, somatu duzu begirada hori.

0: Ez, igual ni ninduan, arraro.
1: Landergarru urbildu zaio arrotuta.
2: Arrotasunetik,
1: Arrotasunetik. Hola, bai, hola, bai.
2: Lander, bera, lasiko gara, zinemati alternatiboaren ingurukoak aipatzen, baina goiurik gonbidatu guzti egiten dien galdera bat egin behar dizu.
3: Hori da, galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein den?
0: Bai, gogoratzen dut.
3: Epa.
0: Aitarekin jo nintzela Ninja Dordokak ikustea. Ez nekienean erderaz. Eta gaina zinema areto hori zegon Donostiako erdialdean Bilboen parantzaren ondoan Amaia edo deitzen zan, ja gaur egun ez dago hori. Hortaz goratzen.
3: Ninja Dordokak ondo, segulako zerrenda osatzen ari gara. Superman, Ninja Dordokak, western pelikula bat, gure gonbidatuek ematen digutenarekin beste zinemaldi bat ere egiteko moduko proposamena gauzkagu.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu, beste zinemaldi hori egiten den edo ez, orain zinemaldi alternatiboan murgildu behar dugu Lander, esan dugu irailaren 17an hasi, iragan osteunean hasi, eta datorren igandera bitartean, gutxi gora bera erdibidean gaude, zer moduz doa orain artekoa?
0: Ba, orain arte ondo. Ondo, gustora gaude, nahi bezuela pizka bat gainetik komentatzearen
2: bai?
0: Lehenengo filma ikusi genuen They Tried to Bury Us txantxarreka gaztetxean. Hori da, Euskal Herrian lehenengo aldiz bota da, eta izan da Estatu Batuetako zine zuzendari batek egin duen filme bat, Euskal Gatazka, Euskal Musikari buruz, hango publikoari zuzenduta. Eta protagonistak dira Niña Koyote eta Txiko Tornado, Fermin Muruza, Jurgi Ekiz, eta guekateatzen dira Gatazkako irudiekin astuta, eta pizkate pikoa, eta hori bota genuen txantxarrekan, harrera polita, behiekin ere sola saldia, eta gustora. Gero urrengo gunean, lehenengo aldiz groseko indarra surf taldearen txiringitoan genekan proiektzioa, eta hori etzitza egun atera nahi bezala, zeren hori bota nahi genuen filme bat zela Point of Change, dala Indonesian surflari batzuk aurkitu zuten olatu perfektua izenekoa, zenbait inorretzen lekua, eta nola hori aurkitu izanak leku hori suntxitu zuen, ez? Baina zuzendariak bidali zigun bertsioan gaizki zeuden azpitituluak sinkronizatuta, eta hor ibili ginen azken segundura arte borrokan, eta erabaki genuen beste peli bat botatzea azken momentuan, eta hori gorde dugu beste bate botatzeko, ze benetan filme ona da, eta surferekin lotu eta pixkat kritikotasuna lantzen duna, eta bar. Gero larun batean Zubietako Errebote plazan Aire filmea bota genuen, oso pozik, zeren aurten gaine eguraldionekin Errebote plazan, kalean, jendea bilditzen, eta oso pozik egon ginen. Gero igandean, hau da arantza dakaguna, Segoviako IESaren 50. urteurren harira Marruma elkartean antolatu genuen proiektzioa, IESaldian parte hartutako presoi batzukin sola saldia eta bar, pelikula bota genuen, baina gero dena okertu zen, etorri zelako pertsona bat boikoteatzea.
2: Ara?
0: Bai.
1: Ez dugu honen berri izan.
0: Ez dugu asko zabaldu, baina ez dakatara zorik izateko. Eta bueno, pues etorri izan, bueno, betxin krepat, berak esan zuen publikoki boikoteatzea etorri na, ez da ezak izatea, horren azkenean bagiro txarra sortu zen, gonbidatuak ere zer oso, azkenean nola edo alak udeatu genuen, eta geratu ginen gorbut txarrarekin, zen iten dezu maitasun osoz kriston lana, kartzea dituzu gonbidatuak, bere ekeren ez duero zogotea, eta gero olako pertsona bat etortzen zaizu, eta geratu ginen pizkat gazi gozo. Eta atzo egian, Teia Fabrika mota genuen kalabaza tripontzia, eta otso bozik egia zen. Eta etorri zian Urtzi Urkizu, eta Koldo Izagirre, Gero Sola Saldia, eta oso pozik.
2: Bera garaian Juan Baberasategi egindako ekoizpena, atzokoak osatu zuen, igandeko hau zapore eskaxori.
0: Bai, osatu zuen.
2: Lander, bueno, esan diguzu, orain arte egin duzuenaren inguruan aritu zara, baina esan dugu erdibide moduko batean zaudetela. Gero aipatuko dugu, geratzen denaren inguruan gero hariko gara, 18 urteko ibilbidea, Lander, ez dakit, zu hasieratik zauden bertan, gerora batu dute zinen zinemaldi alternatiboaren dinamika honetara, zuk ezagutu duzunetik, ze bilakaera izan du, ze bilakaera sumatu diozu, nolako evoluzioa izan du?
0: Bueno, ni ez naiz hasieratik egon, naiz eta gertutik segitu nuen hasiera hori ere bai. 2006an sortu zen Partezareko Gaztea Asamblearen bitartez, Eguzkiren lokalean botatzen filme batzuk, gero zenbait urte, bueno, garai horiek Donostin ziren justo urte batzuk lehenago abordaia egin zen lehenengo aldiz, Euskal Jai Gaztetxea eraitsi zuten Iruñan eta beraz erresistentzi giro bat, hori giro hori zen sortu zenean zinemaldi alternatiboa. Eta orduan giro horretan, ba, ni hor inguruan ebilan eta ikusten, baina ez nien giltzen antolakuntzan. Eta gero kortxoenean gaztetxean egin zen bost urtez, eta hor ja bai gertuago, eta gero momentu baten bizkat iruditu zitzaidan antolatzen zebiltzanak bizkat indarrez edo zalantzan zedula utzi ez utzi, eta hor ni hor sartu nintzen, txani benga ez segitu dezagun, eta bueno, pues bilakaera nik ikusten diot bilakaera ibilbide bat, adibidez, leno dena egiten genuen, adiez kortxoneak ortean, dena kortxonean egitezan, edo denalako batean, gero pandemiak harrapatu gintuen, eta ikusi genuen, igual hori zala momentua kalera ateatzeko. Eta egin genuen crowdfunding bat, eta pantaia undi bat erosi genuen, eta horren arira, pixkat aldatu genuen irakurketa edo planteamendua, eta pixkat gehiago izan zen, guazen komunidadeari ematea zineba tresna bezala, eta edozein auzok, edozein eragilek nahi duenak zinemaldiko testu inguruan erabili zinema, erabili pelikula bat, dokumental bat, berak nahi duen problematika, berak nahi duen gaia lantzeko komunidadean, gu hortako gaude. Eta ere bai leno, gazteagoa ginen, ez genuen familia, orduan gu jute ginen saio guztiak ikustea. Orduan azte osoko peli guztik ikusten genitun. Baina orain ja aurrekin eta zaila da, eta orain ja gehiago antolatu gera bakoitza saio bat eta zarduratzen da osorik, eta pasatzei oso pantai aurrengoari eta sortean, ez? Eta orduan ba...
2: Katelana,
0: bai.
2: Katelana dago, esan duzu, sortu zen garai hartan, gauza asko ari zirela gertatzen, aldarrikapen ugari, ekimen ugari martxan jartzen, esan duzu hor gero izan zela nolabait ere, bakaso gar hori edo apar hori apurba jetxi zen garaian, baina 18 urtera iritsi baldin bada, egon kortuta, eta gutxieneko sendotasun batekin dagoenaren seinale da.
0: Bai, hori bai, bagaude talde finko bat urtero gustora egiten deguna pixkat koordinazio lana, eta denon arte ma pixkat pues, kartela, komunikazioa, irakurketa, pixkat jendea xaixatu inguruan, hor bagaude talde egonkor bat ez duna inork adierazi, bueno, utziko dut, hor dun nik ikusten diot beste urte batzutako bideaz, egia zen lana polita da. Eta gero gure inguruan, nik uste hori dela ere bai azpimarratzekoa, ez dut zinemaldi alternatiboaren motorrak antolatzen, baizik eta herri mugimenduen sare baten edo aterki baten funtzioa egiten du. Orduan, eragile ezberdinek, batzuk inkluso ja urtero, erabiltzen dute aitzaki hau, ba, filme bat proiektatzeko, eta pas, izan diteken bezala pas, txantxarreka gaztetxean, ja ez dakitzen bat filme goazen, eta ja beraiek ere beraien dinamikan sartu dute, ba beti peli bat botatzea, edo, bueno, horrela, orduan, gaur egun ere, nik esango nuke, a ber, mendakatzaren datuta, txen, aurten, zinemaldi alternatiboaren egitaroen baitan, eragile hauek daude, lanean daude, txantxarreka gaztetxea, Txomineneko euskaltzaleen elkartea, Groseko indara zur taldea, Maroma kulturalak, Ulia kolore baratzak, Aldezarreko gaztea asamblada, Teia fabrika, Zubietako Gurdi Ertz, Euskadi Kuba elkarteak filme bat dotako du, Herritarron Harrera sarea, eta Letaman gaztetxea. Osea, da, eragile sozial pila bat, bakoitza bere lanean ari dena, baina horrelako aterki bat sortzen dezunean, papizka denon artean, ba, horrelako egitarau bat sortzeko gai garena, beraz. Ondo, jasangarria da.
2: Ederra, eta aipatu dugu, ez? Nolabait ere, zuek jokaten zaretela, baina aldebikotasun batera bai. Ikusten da, beraiek ere, eskertuko dute, esan egot, akaso esate baterako Zubietako plazan akaso urtean zehar ez dira pelikula asko ikusteko aukera izango, eta zuek bertara aukera hori emateak ere alde bikotasun hori, edo sare hori sendotzen lagunduko du.
0: Bai, noski. Egia esan da aukera bat, ez dakit nola esan, guk egin genuen bere garaian crowdfunding bat pantaia handi bat lortzeko, zeren hasi ginenean kalean proiektatzen, hasien geneukan pantaia txiki oso kutre bat, oso geritzen zen oso eskaxa. Ordu egin genuen crowdfunding eta denon artean erosi genuen pantaia handi bat, eta esan genuen, hau da herri mugimenduaren zat. Edo zein pertsonak Donostin edo inguruan behar duena proiektzio bat egiteko pantaia bat, guk uzten dugu. Eta ere, oso ilusoak izan ginen, izan genuen Donostin zer falta da gai honekin lotuta. Ba, falta da egunez ondo proiektatzeko gai den proiektore bat. Egin genuen crowdfundinga, baina gero konturatu ginen igual horrek balio dula 6.000 euro. Eta, pardon, ez dago diru hori, hori ez dugu lortu. Baina, bueno, pixkat helburua zan, herri mugimenduaren zat tresnak lortzea bataia kultural honetan segitzeko lanean, ez? Eta, pues, aipatu ez duen Zubietakoa bezala, goratzen ez Zubietan pixkat koordinazio lan egiten ibiltzen den pertsona, etorri zala txomineneara bizkar sore bota genulako, eta bombilla piztu zitzaion. Eta esan zuen, ba, urrengo urtean zugietan imar dugu. Eta berdina da, pues, groseko indarrarekin, edo hemen doden errepikatzen duten eragile guztiak noizbait izan ziren lehenengo aldiz, eta errepikatzen badute, ba, normalean da gustora geratu zirelako.
2: Lander, pentsatzen du kaldera, orain egingo dizudana, behin baino gehiotan egin dizuetela, eta izango duzuela erantzunen bat. Zergatik zinemaldi alternatiboa, Donostiago zinemaldi nagusiaren data berdinetan. Akaso galdera egin dizuete, urteko beste garai baten eginez gero ez luke bisibilitate gehiegi izango?
0: Nik uste bisibilitate gehiago daukala orain. Zeren zinema giro honetan murgiltzen da iria, ez? Eta, ba bueno, aldi berean, ez dakit, zinemaldi ofizialak kriston indarra daka, hori egia da. Eta bere dinamikak ditu, eta, bueno, baina aldi berean, herri mugimenduak ere, baliatzea fetxa horiek, beste lan batzu proiektatzeko, beste kritikotasun bat lantzeko, edo bere beharrak asetzeko ere bai, ondo ikusten dugu. Eta orduan, egia da eguraldi galdetik, ez oain kalean botatzen dugu. Eta iraila maian beti hor gabiltza zalantzan, eta jende guztiari izaten diogu, proiektzioa antolatu behar badezu, kibarezu A plana eta B plana. Euria egiten badu, leku bat behar dezu. Baina, bueno, egia da ere normalean ondo batea izan zaizkigula. Ingo bagenu ustaian igual jende gehiago? Pues ez dakit, agian bai. Baina, bueno, guk zentzu horkitzen diagu zinemaldia dagonean, egotea zinemaldia alternatiboa. Egotea ere beste herritarren mugimendu bat adierazten duen, pero eta direz niko goandakat pandemia gertu zenean, ez? Eta sartu gintuztenean denok etxera. Eben, ni Donostiarra naiz, eta impotentzia hondiarekin bizidet, iriak ze dinamika daraman, ez? Nora guazen, nora gara batzaten. Eta hor, herri mugimendua nolabait itzali zen. Denok sartu gintuzten etxean, eta nik hori izen gehien sufri arazten induena. Ikustea nolabait, ostra, domestikatu gaituzte, ez? Lortu duten aizutena, bere dinamikak jarretzen du, baina gureak ez. Eta hor dut, zinemaldia da monstro bat, eta gu gure xumetasunetik, hamar bat herri mugimendu elkarlanean, pretentzioa handiagorik gabe, gure esmoa ez da honi aurre egitea, ez zer da, baliatzea, zuk sortu duzun testu inguru hau, gure lan politiko, edo kultural, edo komunitario bat egiteko. Orduan ba, hortxe gabiltza.
2: Eta gaitegiak ere badu hortik, aipatu duzu, kutxu politikoa, komunitarioa, lantzen diren gaiak errepasatzen hasita, hortik ere asko dauka zinemaldi alternatiboak. Guztiz dauka, era bat dauka hortik.
0: Bai, bai, egia esan eragile bakoitzak daka askatasuna aukeratzeko berak ze filme bota nahi duen. Orduan, bai, baina aldi berean egia da, nola herri mugimendua denez antolatzaia, baiz normala denez, ba, dinema, kritikotasuna, aldarrikapena, gozamena, gogoetak, ez dakit, gai horiek lantzen ditugula.
2: Bukatu horretik, Lander, sarreran aipatu diguzu orain arte egin duzuena, azalpen bikainak eman dizkiguzu, geratzen denaren inguruan, ze aipatuko zenuke?
0: Ba, gaur arratsaldean botako dela Uliako mintegietan Tierras Raras, el dilema de la minería en Penco. Hau da, Txileko bio-bio eskualdean egin nahi duten lur arraroak ustiatzeko megaproiektu erraldoi bat. Hau antolatu dugu Kinka autonomoen sarearekin elkarlanean, eta gainean inkluso hango ekintzaile batekin bideo elkarrizketa egingo da ondoren, eta bueno, itxura hona daka. Gero bi arrasteazkena, hirugarren edo laugarren urtez jarraian ja EHUko arkitektura fakultatean badaude irakasle aliatu batzuk gureak urteroan antolatzen dutela saioa, eta gainean inkluso uste ikasleentzat derrigorrezkoa dela jutea ikustea. Orduan, hirureun bat pentsona juten dira beti. Eta botako dugu Ellas en la ciudad. Eta da, 70. hamarkadan, pizkat hirien periferietan, emakumeen rola, emakumeen nola biziziren, nola eraiki, pizkat hirigintzarekin lotuta, feminismoa, bueno, klase borroka, horri buruzko dokumental bat. Eta gainean zuzendaria ere etorriko da, eta ondoren hitz egiteko aukera egongo da. Ustegunean pizkat gure karta fuertea eta kartela ere horri eman izan diogu kaleko afari solidarioen arira irian gertatzen ari denarekin, eta orduan antolatu dugu harrera sarearekin eta guardetxearekin elkarlanean Madrasa dela film labur bat, eta gero El peso de la manta. El peso de la manta da filme bat Afrikatik Europara etorritako hiru pertsonari buruzkoa, Bartzelonan jarri zirenak bizitzen eta kale salmentan jarri behar izan zirena, ba, bizirauteko, eta bizi zuten errepresioare aurre egiteko sindikatu bat sortu zutena. Hoiei buruzko lan bada eta egia esan horrek oso itxura ona du. Gero ostiralean Gartxot botako dugu, Txomineneako behin batean euskaltzaleen elkartearekin elkarlanean, hauek beti Txominenean filme bat dotatze dute eta beti da euskeraz. Orduan, adiez, pues, hauentzat, pues, funtzio nadakaz, zinemaldi alternatiboak, ze bestela Txominene hau zoan, zinemaldi ofizialak ez du inoiz ez erregin, ez da egingo, eta orduan, ba, begira, autogestiotik, ba, jende txobat biltzen dute eta bere funtzioak betetzeko balio du. Eta adiez, Gartxotekin esaneko nuke, ba, Gartxot da Kriston filma, ez dakit ikusten dakazuten, oso peli unkigarria eta potentea, baina Gartxot ez dago sarean. Ez dago filminen bere garaian egon za, baina ez dago Netflix, Filmin, HBO, ez dago inun, ez dago ez da ITV-en. Orduan, bueno, pues funtzio hori ere beteko dugu. Badago jende bat ez duna ikusi, eta pues, Txominera etor dadila ikustea. Eta ja maitzen joteko, larun batean Letaman gaztetxean intxaurrondon botako dugu tarara dokumentala Euskadi Kuba elkartearekin eta Letaman gaztetxeakin elkarlanean, eta peligonek ere oso itxura hona du. Hau da, Txernobilgo istripua gertatu zenean, nola Kubako gobernuak hartu zituen hango, bueno, Txernobilkoa gertatu eta urte gutxira Soviet Batasuna erori zen, eta orduan angelitu zen jende pila bat gaizki, eta Kubako gobernuak hartu zituen pila bat errefutsiatu istripu horren inguruak edo gaitzak da zituen eta eraman zituen Kubara, eta han urteetan zaindu zituen eta horri buruzko peli bat. Eta amaitzeko, igandean klausura ekitaldi bat egingo dugu Inigo Txarri eta Lider Hernandorekin, pizkat solasaldi, kontzertu, zinemari buruz hitz egin, eta hori Marruma elkartean izango da.
2: Hori Marruma elkartean lehen ere badu eskarmentu horrelako ekimenak egiten, eta pentsatzen du, ba, klausura ekitaldi modura polita izango dela. Lander, ba, poza ematen du, benetan zinemari alternatiboa hain osasuntxu dagoela jakiteak, gero eta herri mugimendu gehiago edo sendoago zabetela, sare gehiago dagoela, pentsatzen dut herri mugimenduek maila alternatiboaren berri izango dutela, baina zuek beti atea zabalik izango dituzuela, ba, kide berria batu nahiko dute, ez da?
0: Hori, guretzat beti ate guztiak zabalik eta edozein proposamen entzun eta bideratzen saiatzeko prest, beraz. Bai, egin dago gonbidapena dena.
2: Ba, estimatzen dizugu, gaurkoan bisita egitea, Lander Arbelai, zinemaldi alternatiboko kidea, eskerrik asko, eta ondo bukatu dugu aurtengo ere.
0: Eskertze izuegu baita ere, aukera hau eman izan aitzeiteko gure proiektuaz, beraz, ondo segizuek ere.
2: Berdin.
1: Eskerrik asko. Entzuleo, kamekak eta hogeita lau paradisu zinema Jose Ripia horren giroan egingo ditugu urrengo minutuak, eta segituan protagonista gehiago Gatiburen dokumentalaren inguruan ariko gara Jabi Elortegirekin, eta oraindik ere Ekaitz Bertizek gaurean bisita egin beharko du Joaretxe film laburraren inguruan aritzeko.

0: Entzuleo Jose Herripio giroan murgildu gara eta gustora ginen, bai, Paradisu Zinema entzuten eta baita Kaiser Sose entzuten, baina aurrera egin behar dugu eta beste euskal talde baten doinuetan murgildu behar dugu. 25 urte beteta ere Jose Herripio baino zertxo bait garaikideagoak dira gatibutarrak, baina badira nolabait euskal musikaren historian ere, ba euren zigilua utzi dutenak eta segituan gurekin izango dugu, ba lanaren dokumentalaren zuzendaria Javi Elortegi, hurrengo minutuetan gurekin.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Aitoramena, infernua, Bizkaia, euria, Gernikako euskalkia, askatasuna eta paiazoak. Horiek guztiek elkarrekin deskribatu dezakete 2000-garren urtean bidea egiten hasi zen euskal musika talde bat. Askatasuna zabesten zuen taldea, bere izena kontrakoa zioen arren, Gatibu. Bi mila eta hogeita bosgarren urtean agur esan zuen taldeak, baina hori iritsi baino lehen izan ziren horren berri emateko elkarrezketa, kontzertuen prestaketa, izan ziren boise eta izan ziren taldeko agur kontzertu ezberdinak. Une ederrak, tristeak eta gora beratxuak bizitzeaz gain, pixkanaka taldeak holtzak nola utziko zituen pentsatzea tokatzen zen, eta hori guztia bildu du Pausokaeko Izetxeak ondutako dokumentalak. Gatibu, agurresan barik izeneko lanak, Jabi Elortegiren zuzendaritzapean, zinemaldian, zinemira asailean bere tokia izan du aurten, eta horregatik da gaur gurean Jabi Elortegi, egunon, eta ongietorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Jabi, lehenik eta behin, hemen beti galdetzen dugun galdera da zinemaldiaren giro honetan, ea gogoan duzun zinema aretoetan ikusi zenuen lehen film hori.
1: Ba, ez dakit, uste dute nire lauko akordatzen naizela gurasuekaz, da ba, ez dakit izango ziren, edo ET, edo Superman, edo olako pelikula horiek familiarekin juten ginenak, eta oso pelikula handiak, superproduzioak.
2: Ez de kasualitatea, atzo izaskun arandiak zantzegun, Superman izan zela bere lehenengo pelikula baita ere.
0: Ba, galdera ofizial hori ja erantzuna, lehenik eta behin Jabi galdetu nahiko nizuke, ea proiektu hau hasten den momentuan, hasten den zuengandik Gatibura edo Gatibutik zuengana?
1: Gatibutik gure gana. Ni aldezen lagunen nahi aspaldi, eta bueno, eurek erabaki zuten nian ba, dena ustia, ba, alezek izan dozte, jo, Jabi, ikusten duzu dokumental bat, edo zozer eurek ezekiten, zer egin, zer ez, bai, bueno, zozer itxia, eta zemat, zelan egin leike hau, edo zelan, zemat kostatzen jaku hau itxia. Eta, bueno, ni Gatibu salie, alezen lagune, eta zanean, bueno, ba, guazen ikustera, ia diru lortzeri badagoen, ia interesa badakan, nire Gatipai, baina lehenago nahi dut, zego kasirurekaz berba egin, ikusi zelan arnazten zuien, eta hori, egin eban eurekin elkarrizketa bat, ikusi eban nola dagoen gauza, eta erabaki genduen aurrera itxia.
0: Beraz, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela, zer kontatu, eta bueno, ikusi dugu dokumentalean ere
1: bai, bazegoela. Bai, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela zer kontatu, eta bazegoela zer ez kontatu, bai. Bai. Osea, euren gai min itzen txoien gai epe bai, ez? Eta nik hortik jun izan dut, ez min itzen txoien gauze bakarrik, baizik eta nik izan otxien eureri, ez dutela nahi dokumental bat egin, bideoklip bat beste baten atzetik. Hori mundu guztizek ezagutzen dauela, Gatibu danak ezagutzen dauela, euren abestizek, eta beste zozer kontatu nahi dugula. Eta ba, zeuden hor, ba, zauri batzupe bai, eurepe konpondu barik, eta, bueno, ba, guazen danari buruz hitz egiten, eta eurek esan zegoen, bueno, ondo da, zeukuzuna egin, zu galdetu eta guk erantzun gogu.
0: Beraz, galdera erantzun horietan, galdetu nahi nizunez, pixkat, zer ikusiko dugun, ikusten dugu haiek izketan kamarari, baina zer ikusiko da, edo oraindik ikusi ez duenarentzat.
1: Bueno, ikusiko dugu pizka bat zelan dan talde baten atzien edo artista baten atzien pertsona bat dauela, sufritu itzen dauela, oholtza gainean jente guztia alde daukala, baina gero ba, momentu batzutan ezetz, une gogorra, pe bai, ba, taldekide bat hil zan, bueno, ikusten dira horrek, erabakiak, bakoitzan nortasuna, eta bebain ikuste dut ikusten dana horratzeti da 25 urten paso hori, ez? Bakoitzak aldau ikusi bere buruen bebai, zelan 25 urtegaz bikote bategaz altzara hasi, gauza asko dakazue, koinziditzen duzue gauza askotan, baina gero bakoitza bere evoluzioa dauka, eta horrek ez du esan nahi geizki eramaten garena, baizik eta bueno, ustea, eske lehen bat izan ginen eta orain desberdina gara, ez? Eta momentuan ba bebai importantean ikuste dut erakusten dauela importantzia agur ezateari. noiz esan agur, da zelan esan agur. Ze honek agur esan da bie, momentu alto baten, hiru bek 45.000 pertsona sartzen kontzertutan.
0: Ja, aipatzen duzu ez, min batzuk plazaratzen diela, aldaketak nagusi direla igual ba badagolako ba urteen poderioz pasatzen den harremanen aldaketak argi izan zenuten hasi zinetenean grabatzen aldaketa hoiek hain erres erreflagatuko zienik edo ikusiko zienik ezberdin?
1: Ez, batez, batez. Zu azkenien ni fikziñotin ator eta horbetikoaz gidoiegaz pertsonaien perfila eta argi daukagu eta hemen zoaz, bueno, hau kontatu nahi dut, baina derrepente ikusten duzu, ostia, hemen hau ezin konta, ze ez dakit, bakotxak bere perfila duka, bere bizipenak, bere motxila duka atxian, hogeita bosturteko motxila, historia, bueno, zuk ez dakizun ni zale moduan enekizen historia batzuk, eta orain ikusten dut historizak, eta orduan hor azten zara, ba, gauzak kontatzen da, ikasi behar dezu, edo azkarra izan behar zara jakitzeko, bueno, nik hau nahi neban horrela konta, baina orain beste era batera kontakot, eta horrek ere kontatzen du.
0: Aipatu duzu ez, hasiera batean bilera bat egontzela, hortik atera zinetela pixka bat ideiak zehaztuz edo urtebeteko tartea kontatzen du dokumentalak, nola joan zineten grabatzen hori, pixkanaka erabakitzen, ba, boizira doaz hori ere grabatuko dugu, nola
1: bai.
0: Joan daba?
1: Ba, bueno, markatu neban olako itoak, ez, lehenago ziren elkarrizketak, egin eban elkarrizketa luzeak eurekin, bat egin eban bakoitzakin ba, profesionala, eta bestea ba, pertsonalagoa, ez? Eta orduan egon ginen, ba, bakoitzakin bi momentutan olan luzeak, banaka, gero bebai, bueno, zeuden hor itoak nint nahi nebanak, bazan Gernikako azken kontzertu, eta azken disku eurena, gero zegoen atzerrira azken bidaia, boizera, gero zagoen lehenengo taberna eurek batzen ziena, ZP tabernan hor ba, elkarrizketa eta kontzertu haitzia. Osea, nik baneukan olako itoak, ba, nire historizan horrek izango diela puntuak, eta gero batetik bestera jongo arela era batera edo bestera. Eta horre gauzak ba, definitu gendun, Urepel bebai, Urepel da ba, Gatibu lehenagoko abestiz eure komposatu zauina, kontzertu guztizetan jodauina, eta sekule ezien egon Urepelen. Orduan, bueno, polita zen dokumentalan, azken biran, ba, bertara jutia, ganea Urepelen fitok abesten zuen lehenoko diskuen, zoramenan, eta fiton etxian egon gerinen bebai berarekin, abesten da, bueno, orduan badaude ituak olan, bueno, dokumentalan markatzen dienak.
0: Bai, esango nuke gainera Urepeleko momentua badela, ez? Momentu polit bat edo, eta gainera barrerako ere eragiten duena, ze ikusten dugu hor oltza erortzeko beldurra ere bizitu zenutela momenturen batean edo beste.
1: Bai.
0: Dokumental hau ontzen zinazte momentuan ara ere egon dira, tarteka sortu diren ba, momentu espontaneoak, eta momentu mingarriak ere, aipatu gabe zindegulako guzti, ba, momentu Alexek eukizuen basareetako istilu ura, horrelako tarteak sartzea argi eukizten uten sartu behar zirela, istilu hau gertatu zen unean argi zen uten sartu behar zela, ez beldur bat sortu zen hor sartzearekin.
1: Nik bai, nik dudabarik, bai zuzendari moduen, bai Alexen lagun moduen, bai, argi neukan horreri buruz hitz egin behar zala. Ze, bueno, uste dote ziela berba proposak izan, edo, bueno, ez dakit, bakotxak ikusiko hau zer, baina nik uste dote ziela aldez ba, momentu hortan esan zauena, uste dote berak ez daula horla pentsatzen, baina esan zula, eta hori argitaratu behar zala. Eta badakitze urentzako momentu asko sufritu dabila, irurek, banda moduen, alez pertsonalki, eta horri buruz hitz egin behar zala. Eta hitz egin dugu. Eta nik uste dut, nire omenaldi urentzape bai dala, gauzak hitz egitea, eurek ez dauina hitz egin. Eta nik hori giltz hori ematia, ez? Bai hori, bai basu jolearen hilketa, eta nik neukan, ba, neure omenaldia, hemen dakazue, zuek hitz egiteko horreri buruz.
0: Bai, aipatu zuez, Mikel Caballero hiltzen hau ontzen ari zinetenean, prestatzen ari zinetenean, eta ikusten da, ba, elkarrizketetan ere, ba, tartetxo bat eskeniz, denak momentu txarra izan zela denentzat, oso unkigarria ere momentu hori dokumentalean, hortik gutxira zen kontzertua eta hortik atera behar zen aurrera. Nola izan ziren grabazio une horiek, ze suposatze du taldearen zatere gogorra izango zela.
1: Bai, bueno, hori baino urte bete lehau izan zen, baina, bai, bueno, azkenean nik igartzen eban tristura bat zeuela, Mikel hil baino lehen, nik Mikel zoritzarrez dut ezagutu, pena handiz, bai, Mikel hil baino lehen banda utzi zauen, orduan, ba, gauza asko ezien itzegin, eta ez duzuneko itzegiten ezatezu, bueno, guazen denpora ustiko dugu itzegiteko, eta derrepente olako gauza bat gertatzen da, ezatezu, ostia, juntzaigu itzegin gabe, ez? Eta nik esan nion, bebai, bai Alezi, eta bai Aimarri, eta Gaizkari, honeri buruz itzegin behar da. Itzegin behar da, eta guazen itzegitera lasai, izazkenean sentitzen duzuena oso egiazkoa da.
0: Grabatzen ari zineten bitartean, momenturen batean edo beste utzi diezu taldekidei esku hartzen dokumentalean, edo dena izan dira zuen erabakiak, talde teknikoaren erabakiak?
1: Ba, dan esan da neure erabakize. Eurek sekule ez tozti esan, horreri buruz ez itzegin, oneri buruz bai, nik banik izan zeintzu ziren gai mingarrizek, eta horre ba kontu handiagoakin ibili nintzela, baina ez. De hecho, eurek bukaera arte ez da ikusi dokumentala, eta lehenoko aurkezpen batean gendun lagun artean, eta nik izan otzien guzu ikusi lelau lasaio juteko, eta ez. Ziren agertu ziren bertara, akojonauta, baina gero gustora atera ziren.
0: Hori galdetu nahi nizun, Bilbon esango nuke okerzuanago, ikusten utela, ba, hori, jende artean, ekoiztetxeko kideen artean, eta haiekan, zein izan ziren, ba, pantaia itzali eta ondorengo hitzak, ze iritzi zuten haiek?
1: Ba, polita izan zen, ze zuti jarri ziren, elkarri bezarkatuta, eta, bueno, oso gustora geratu dira. Baina hala ere, hori izan zen martxuen, azkeneo kontzertu abenduen izan zen, eta atxo izan da estrenaldia hemen. Ja, behatzi lebete pasata gero, eurek berri hori ikusi dabe hori, bigarren aldiz, eta beste emozio batzuk izan dira. Nire albuan egon dira, bai batean abestian, bai Alez da, bai Gaizka, ze Aimar oporrotan dago eta zine esan detorri. Eta denporaren arabera, denpora gehiago pasadala, emozioak beste batzuk izan dira, bebai ikusten duzu zer utzi duzun, distantzia gehiagokin, malko batzuk ere egon dira, eta, bueno, desberdin esan da, politxe esan da.
0: Eta publikoaren gandik, zer jaso duzue? Hasiera bateko Bilboko horretatik eta oraingo honetan zinemaldian, bueno, igandez estreinatu zen hemen, zer jaso duzue?
1: Ba, jaso dugu oso gauza honak. Egiz esan, zinemaldi zen beti dala dana alde, ez? Ez da errealitate handize, bai, bueno, jaso duguna oso gauza hona dira, jente guztize, bai, nik uste dut, bai gatibu salia izan edo ez, gatibu salia izan, dokumentala ikusi dezakezula, eta eurekin bizi, eta eurekin emozionatu. Osea, uste dut, politxa ala, eta jaso ditugun berba guztizek oso politxe dire. Oso politxe, dana alde, eta batez bezaten txuienean, jo, zela burra, eta zuk badakizu, laro eta bi minitu diela dokumental bat entzat, dino zu, bueno, ba hori, gauza, ia piroporik onena da.
0: Eta pixka bat bukatze aldera jabi, galdetu nahiko nizuke, ea, bueno, dokumentalak zer bide egingo duen, zinemalditik kanpo zein den, hurrengo bidea.
1: Bai, bueno, ba, hemen aurkeztu, gero aurkeztu gendu natxo, gero ongo dia beste pipase, zinemaldian, gero Bilboko zinebin ongo dabe bai, eta gero azaroaren 27an zinemaretutara jongo da. Lehenago hiriburutan eta gero herrietatik jongo da, bai funtzionatzen. Eta hori eta gero, ba, ez dakitxe noiz, martxuen edo lan, ba, ja ETB-ko primeranen egongo da.
0: Beraz, ikusgarri izango duten zuten ari den orok gogoa piztu bazaio elkarrezketa honetan zer, azkeneko gauza jabi zergatik ikusi beharko luke beraz entzuten ari denak.
1: Ba, nik uste dut guretzako gatibu belaunaldi bateko banda sonora izan dela, eta jun behar zarala ze gauzak mobitutzen jatzu. Bai musikaren bitartez, o bai gatibugaz bizi izan duzun gauzakin, edo bai zeure bizitza atzeraz botatzen duzulakon, eta gogoratzen zara, ostia, konturatzen zara, hogeita bost urte pasadie, zein jo nire bizitzigaz, nondin oran, irazmua usan, eta non amaitxu dut. Atzo, pasita gero, nire lankide bat, gaztiagoa, nek desente gaztiagoa, ez da lagatibu salie, da esan duzten gauze bat, eta geratu nintzen, jo, esan duzten, ez naiz izan konstiente neure bizitzen gatibun presentzize zela. Ze sekule ez dut jarri musike bat, baina derrepente orain, dokumentale ikusten konturatu naiz, adibidez, udalekutan ez natzen ginela eta alkondarie, eta danako arreka, eta hori ere politxa da, ze azkenian pelikulak daukana edo zina daukana da, bakoitza reflejatzen dala edo ikusten dauela bere ikuspuntue, eta hori da politxe, eta gatibun hori ere pasatzen da. Naiz eta gatibu sali bazara, jun behar zara bai edo bai, oza, ezin zara pasa. Bekera jun ziren 45.000 pertsonak, erdize padatoz, ni pozik, eta dana padatoz, posaua, baina ez pasara gatibu sali be, jun behar zara da ikusiz, geure Euskal Herriko parte bata, geure hizkuntza da, geure euskeriek nola bidaiatzen dauen beste munduko leku batzuetara, eta nola zabaltzen den bai hizkuntzi eta geure kulturia ikusten da musika bitartez, eta horretako nindarra. Osea, danadako dokumentalak.
0: Perfecto, Javi, ba, mila eskerra guztia kontatzeagatik, eta espero dezagun jarraitzea hitz ederrak jasotzen, eta agian malko batzuk tarteko.
1: Hori da, ba, eskerrik asko zegoeri, eta guzu gineko mengauz.
3: Entzuleok lorak eskaintzen gatiburen zoramena diskotik, esandakoa, dokumentala ikusten baduzu, piztuko zaizkizuen nostalgiak, eta uste dute zuzendariak berak Javi Elortegik aipatu duen bezala, 25 urte, zer egin dut bizitzarekin.

Entzuleok, amaikak eta 46 minutu izango dira, 6 segundu barro. Hementxe zuzenean naiz irratian zuekin urrengo minutuetan gure gaurko azken protagonista orkesteko preste. Gatibu sortu zenean jaio gabea zen bera, baina aitortu digu, Gatibu, ba, nolabait ezagutu duela bizitzaren beste momentu batzuetan.

0: Bere joare soinuarekin amalurra esnatzen duena omen da benetako joalduna. Eta soinu horren atzetik doa Aiara, joare je film laburreko protagonista. Joaldun izateko ametsa duen eskatoa. Hain Donostiarra den jaialdi batean, eskertzekoa da kostatik atera eta beste txoko batzuk deskubritza. Eta hori da Ekaitz Bertizek egiten duena. Ituren eta Zubietako inauterietan murgildu gaitu, tradizioa ez ezik, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den mundu bat erakutsiz. Oituraren, komunitatearen eta norberaren leku aurkitzeko nahiaren inguruko historio bada joareke. Eta hementxe estrainatu da, Gimoak sailean, egun honekaitz.
1: Barkatu mikrofonoa igo berko dizugu, ora emai egun honekaitz.
2: Egun, ora emai.
0: Bueno, gure zinemaldiko gonbidatu guztiei galdera berbera egiten diogu, eta galdera da, ea gogoan duzun...
1: Spoiler goiuri.
0: Zer?
1: Bere maite duta, ez da izango azken egunetako Superman
0: eta... Maite duta ez?
1: Osa, barkatu, bere lehenengo... Bere erantzuna, ez da izango orain arte jaso ditugunen parekoa.
0: Ez dakigu?
1: Nik badakit.
0: Bueno, ba galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Bueno, nik uste baiet. Honez, lehenbizikotarekoa bai, nik uste zen duzela Titanic.
0: Oh.
2: Bai, minio, ze egintzuten remasterizazio bat, eta bigarren estrenaldi moduko, bueno, bigarren aztakit,
0: bai.
2: Nire garaiko estrenaldi bat, eta bai gogun dutu denera. Osa, erditik moztu behar izan zuten pasia, osa, hiru orduko pelikula delako, eta ni, ua, men, zer da, hau, zinema ardien, atentzia kanpora, osa, beti gogun izanen dut.
0: Ba, apuntatuta hori gure zerrendarako, baina, bueno, atzera egin dugu galdera horrekin, eta atzera egiten jarraituko du, ze aurreko urtean erreka zoko hartan aurkeztu zenuen zinemaldian, eta urten berriro ere hemen zaude.
2: Hoi da.
0: Zer aldatu da zugan zinemagile gisa erreka zoko hartan eta gaur hitz egiten dugun pelikularen artean?
2: Bueno, alderdi handia bada, baditu noski hainbat elementu komun, osa baditu uste, bi filmak, bi inon, bueno, joaretxe modu familiarrago batin, ina da, txikigun, zazkin errekazeko hortan Kataluniako nire ikasketan azken proiektu izan duzte, orduan despliege kozkorra zen, bai, lankide katalanak, euskaldunak, material aldetik ere, dena zen handia, ez orkesta, musika aldetik ere, eta bain, joaldunan film labur honekin pixkot ariketa kontrako egin dugu, ez? Ez dut eskolak eskaintzen dizkiten medio guzti hauek, ez dut. Orduan dugunakin, aberze lortzen dugun egitea, eta nik uste kontatu nahi ginen horrekiko leialagoa dela, ez? Egin dugun modua, denak euskaldunak, denak bertakuk, orkestatetik ere bain ez dugu kriston despliegia ibili, baizik eta joarekin eta bi gauz gehiagokin, Inarrek dela Gadibez kompozitoria, egin duen musika, pues, haunitzez ere bat gehiago, ez? Egiten du pelikulakin. Orduan, bueno, bertze modu bat da, eta nik uste ere beharrazula modu ontan egitea.
0: Eraman gaituzu negu girora, eraman gaituzu inauteri girora. Galdetu nahi nun, ea ze puntutaraino baldintzatu duen benetako inauteriak filmak eta ea baute dagoen, hasieran aurreikusi etzen duten zerbait, edo kontrakoa zerbait pentsatuta zenuena eta kendu egin behar duzuna. Aber, errealitateak zer eman dio pelikulare?
2: Bai, bueno, garbi ginen, bazela filman zati handi bat, grabaketa konbentzional modun egin beharko ginula, ez? Fikzio norma bat egiten den bezala, bino, bai, bazen importantia, inauterin bueltan ari ginen ez, inauteri errealetan grabatzia. Orduan, politizan duzen ariketa hori, ze etzen jendia, etziren aktorik gure gana moldatu behar, baizik eta gu moldatu behar ginen joaldunen jauntzitzeko denborara, herriko programan denborara, eta politi izan duzen ez kinun lortzen plano perfektua lortzia, ze beti ari gara ez, grabaketa normaletan, jo, plano perfektu, ez dakize, eta benga, eta bertze toma bat, eta bertze toma bat, eta egun honetan etzen posile. Nik uste hori dela ez, gero polita egitan, tono ere bere isi ematen diola bukarako alderri horretan, pixko dokumentala, badago zerbait hor biztia nabaritzen dena, imperfektua, eta bueno, nik uste hori dela ikasketarik handina.
0: Badago Alfred Hitchcocken esaldi famatu bat, Jamaikain zuzendu zuenean amaitutakoan esan zuela, zinemagile guztiei gomendio bat egiten ziela, ez egiteko lana ez aurrekin eta ez da animaliekin ere, eta zuk egin duzu biekin.
2: Bien.
0: Jarri dituzu hemen txe daukagu gure neskato protagonista, eta hemen txe dauzkagu animaliak, nolako izan da hori?
2: Bai, bueno, buru gorra naiz, eta kontra egin beharra dut, ez dena. Ez, bineo, bueno, aldatetik garbi nun, aur bat izan barra zela protagonista, ze, bueno, kontatzen ari garen historion aur bat izan barra da, azkenin aurrak juizio gutxi goitu, ez direin razionalak, dena idazteko dago, ez, beraien bizitzan, orduan, pues, posibilidade eta aukera guzti horretan aur bat izan barra da protagonista. Eta gero, noski, joalduna, oza, animalik zeba, joaldunak, bueno, gure tradizion eta oitxuronen oinarrin abeltzein mundua dago, ez, baserriko mundua, eta animalik daude noski bueltaka. Orduan, ez du zentzurik historio kontatzea aurrak eta animalirik gabe.
0: Aipatu duzu musika pixka bat erantzunean, soinua berari buruz ere galdetu nahi genizon, ze Joaren Hotsa filmen bada elementu bat ola ezinbestekoa, ez? Galdetu nahi nun, aberrea nola landu dezuen, soinua historiaren parte izan dadin, eta ez bakarrik giroaren parte.
2: Bai, osea, pelikula honetan soinua eta musika izan du da, osea, departamento guztik noski, baina bai bazun garrantzia berexia, ze azkenin joaldunak egiten dutena da, beraien joare soinukin dei bat, ez? Orduan soinua da, hor, printzipala, orduan importantia zen, basoko giro guztik, animalik, gauz guztioiek ongi representatzia, dibez inigokin, inigo dela mendo, Iñigo Etxarri Donostiko egin dugu kriston lana, soinun, edo musikaletik ere ez, erranduten bezala, soinu banda guztia dago oinarritua joarekin, utzi zizkiguten aurtizko herriko 24 joare pare,
0: wow.
2: Tikitikan, iru litroko, biraten dira onditzen ez, eta 12 litroko dira ondinak. Baginun eskala guztia, joare eskala guztia, eta joan ziren atetzen mugimendu guztikin alik eta soinu gehienak joari eta hoiekin, gero sortu da soinu banda. Pero bueno, horrible gara.
0: Bueno, ederra da, eramaten gaitu girora guztiz, sartzen gaitu historian guztiz, eta hori film labur batean, ez? Minutu gutxitan kontatuta. Hemen zinemaldian badirudi protagonistak beti direla pelikula luzeak, hiru ordu terdikoak, geroz eta luzeagoa bada OBS erakutsi dezakezu finantzaketan zen badiru daukazun, edo ze lantalde handia daukazun, orduan eta ekstra gehiago hobeto, aurreko kontua ba, milioietan, eta horiek izaten dira askotan ba, protagonistak, ez? Eta hemen badaukagu, eskuartean daukazu, film labur bat, eta badaude film labur gehiago, Kimoaken baitan estrainatu duzu beste pelikulekin. Zuretzat, ze garrantzia du horrelako jaialdi batek film laburrei txoko bat eskaintzeak?
2: Pues, noski ikaragarria, ja. Oinarriz, azteko film labur bat mugitzeko beharrik jaialdi bat dauden, ze zinemaretotara eramatia ja zaila da, ez? Zukarnatzun bezala azkenin prestigioa edo mugimendua sortzen dute film luzik. Eta orduan, izatea toki bat, men itxin bezala Donostin, nina izan afarra izan, azkenin hau bertan dut, eta osea, berta, sentitzen zu itxeko hurbiltasuna, eta txoko bat izatea film laburrak ikusteko jendik ere ez, pues eran ikaragarria da. Eske behar dire, holko tokik.
0: Elkarrizketa baten irakurri nizun, ez dakite iritzi aldatu duzun, ez duzula zure burua ikusten, zuk idatzi ez duzun gidoi bat zuzentzen. Jarraitzen duzu hori pentsatzen, eta hala bada, bueno, zergatik dauka hainbesteko garrantzia faktore horrek zuretzat.
2: A ber, ez dakit nik hori egiten erranun. Eske, a ber, bai.
0: Jaso zuen ala kazetariak eta?
2: Ez, eske, erranun, bineo, nik uste zeintzen ongi espresatu. Ez, a ber, nik noski nahi ditut, osea, nire, nahi ditut nire gauzak kontatu eta nahi ditut nire historiok idatzi. Azkenin, bueno, pues, bai ari naiz deskubritzen gure baiaran, ez? Badirela historio pila bat eta badirela gauza unitz kontatzen aldirenak eta horre eroso sentitzen naiz. Noski, osea, aietzen bat zait gidoi bat, gustatzen zaitena, leiala delaren moralki, etikoki eta bueno, aukera badut eta gustoko badin badut, noski baietz. Bai.
0: Bueno, garrantzitsua nabardura hori egitea, eta bueno, ba hori aipatuta aprobetxatu nahi dut minutu gutxi dauzkagu, baina bueno, parte hartu duzu La Bola Negran zinemaldiko, ez dakit, pelikula izar handi horretan, eta bueno, galdetu nahi dut ea orain ikusten duzunean jendea mundu guztia dabilela pelikula hitz egiten, puntuazio altua eman diotela, bueno, ikusleek sentitzen duzu harrotasun puntu bat.
2: Bai, a ber, eta oza, noski baietz, eh? Oain ikan ikustez tutela, edo ez dugula sinesten, ez horri, oain dela urte bat grabatzen ginen, Kantabrian, eta, bueno, bidaia hitz luzea izan du da, gogorra zentzua unitzetan, polita ere bai, ez? Pues, negarra unitze indugu, herria unitz, eta, bueno, egirran esperientzia potente izan du da. Eta, oain, urte bat gero, ikustea, ozan, zenolako, jendik nola ari den hartzen, zenolako zabalkundia ari den izaten, pues, ikaragarria da, ez? Horre gondu zarela, baina, oainik, oza, ustut, ez nahizela konsciente, eta orduan, pues, hori ez, beti pasatzen da, ez? Zuena izan duden proiektu bat, hasten denikan, kanporatetzen, eta ja ez, ja, konpartitzen, eta jende guzina izaten, pues, dire sensazio, pues, arraruk, ez? Orduan, bueno, bain, pues, nik uste poliki-poliki asimilatzen, orain ere Bartzelonan ibilinei serio bat grabatzen, etorri berri naiz, nire fin laburra, labora negra. Orduan, bueno, pixkot ahalik eta hobenak kudeatzen dena.
0: Bueno, gauza asko dauzkezu eskuartean, eta orduan gu berez, beraz, eskainiko dizugu, atxedenerako tarte bat, ze inigo eskaini behar diogu, opari bat.
1: Astuta negoengo, Yuri.
0: Astuta? Nola ba.
1: Izkerrak zu hemen zauden.
0: Nola ba, opari bat daukagu zuretzat.
1: Elkarrizketau diamantezko gosari bat da, eta diamantezko gosaria Gronx jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pareparean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen.
1: Entzuleok, zinemaldia Gronxen gozatzen dugu gu goizero, baita gure gonbidatu kutxunenek, eta Ekaitz Bertizi gosari bat oparitu behar diogu, Gronx jatetxean, dasta dezan, nahi duenean zinemaldian zehar, edo zinemaldiaren ostean ere bai. Orain txero joan zaitezke brantz bat egitera, eh?
2: Bareriko, eske, pentsatu anun, orduan, behinen dut.
1: Beti esaten dugu, gure gomendio finena dela, arrautza benediktinoak, osaltzea.
0: Bueno, baina zuk erabaki, ez kartan gauza gio daude, eta zuk erabaki.
1: Badituzu urdai azpikoarekin, badituzu amuarraiketuarekin, eta besteak txerri kabezadarekin.
0: Ez tegit orain gogan, bueno. Erabaki dezala.
1: Gauza finak eta honek.
0: Berak, beraz, gosaria zuretzako opari eta azken galdera bat.
2: Ezkerrik asko.
0: Lurraldeko oroimenaren eta tradizioaren inguruko hainbat lanen ondoren, ze historio geratzen da Baiaran kontatzeko?
2: Boa, badire haunitz, eh? Osa, badire pila bat, baindik adibidez, badut burutan tren txikito, dela Elizondotik hasi eta Irunera etortzen zen trena, eta hor badut burutan tren txikitokin nozpait zerbait egiteko, oraindik ez dakit seguro zer, eta bertzetik errekazok hortan, nire fin laburrea, oindela urte paroa grabatu nuna, bai nahiko nuke hasi garatzen fin luzerera amateko, ordu, bueno, ikusiko da. Aber, eta hor bai, pues, kontrabandua ardatz nagusi gisa, baina bai joanen dire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
0: Ba, adiegongo gara zalantzarik gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, Ekaitz, gure txokorak gerturatzagatik, eta ondo joan da digia zinemaldia.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Entzule guk agur esan behar dizugu, eguerdiko mabiak zerbait dizuegu, eguerdiko mabiak zertxo baiti garota dagoneko, Julen Goikoetxe Orbegozo datorren astean.
4: Ondo guk atorren guak.
1: Exotismori gabe.
4: Gure
1: laborategira bueltan.
4: Gure laborategian gure etxean.
1: Goiuri ez izarandia, bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Entzule okupagoaz bihar bueltan izango gara, Asier Arraztiren laguntzarekin eta hainbat protagonistekin, ba hementxe bigarren kafea osatzeko eta Euskal Zinearen inguruan, lasai eta luze aritzeko Leire Arruti izango da gurekin Arrupe filmaren inguruan, Txakun Txakur lanaren inguruan ere ariko gara, Odoli Jargia telesaia, Amaia Merino muntatzaia dator, aurten pelikularik zuzendu ez, baina muntaiaren garrantziari ere, ba, leku egin nahi genion, eta Aimar Erkiagarekin izango dugu solasaldiaren oski, ba, gaur ikusi dituen pelikula eta sail ofizialaren ingun aritzeko. Bagoaz, bihar gehiago goizeko 10:00 eta 5:00 hemen, bigarren kafearen zatxean da, oraintxe, ba, informazioaren ordu hemen, naiz irratian zaindu asko, agur!
5: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
6: Egunon Euskal Herria, goizeko 12:00 dira, irailak 22, asteartea, eta naiz

0: jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterilak eta kanpaindendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira, tokian bertan, eta inventario lanean dihardute. Segurtasunagatik ez dugu esango nun dauden. Eta segurtasunagatik diogu, heriotza mehatxuak jaso dituztelako.
1: Hala, baina bertara joandako kideen irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute, hau guztia ez dela ezerezetik sortu salatu dute.
0: Edabideek astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena, hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko, ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan, brigadista gehiago bidaltzeko planarekin jarraituko dugu. Elkartasuna ez baita gelditzen mehatxuekin.
1: Hiru urte daramatza negu gorriakek kalean bizi diren lagunak hartatzen, euren asmoa da negurako fraktal barruan alberge moduko bat sortzea eta momentuz jendearen elkartasuna jasotzen ari dira, 24 ohe eskainiko dituzte aurreko urtean baino 8 gehiago. Eta esango dugu ere, 5 lagun atxilotu dituztela Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte esku hartzeak. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona dira. Astearteko goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan, militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun guardia zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute, aitari biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak. Naizek jakin alizan duenez, gutxienez, beste adingabe bat dago atxilotuen artean, kasu honetan foruzengoak egin du atxiloketa. Foruzengoak adierazi duenez, auzia Iruñeko lehen auzialdiko bigarren zenbakiko auzitegiko instrukzio sekzioaren aginduz bideratzen ari da sumario sekretupean. Sekretu hori aste amaieran altxatzea espero da. Eta Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesusa Lezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera 141 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sarearen izenean.
2: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Ariztu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta erreparazioan aurrera egiteko.
1: Nafarroan, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu, eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025ko martxokoak dira, BDZ Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko Arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera ez egiten ondare historikoko elementu zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik.

0: Zupetuek pintaketak egin zituztera aitortu, justizia lehenera atzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean, dozenaka lagunek hau Zupetuei babesa adierazi diete, Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 1.5 areagotu zirela abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean 972.647 guztira. Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera bi hilabeteko azkundeak kateatu da hala. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 1.386 turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean baino eta 441.819 bideiarira iritsi ziren guztira. Gela bakoitzeko eguneko batez besteko tarifa 179.78 eurokoa izan zen, hau da urte arteko 114.2 igoera izan da. Oroar, prezioak 110.03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado, Lakuako turismo, merkataritza eta kontsumo sailburua Radio Vitorian izan da goiz honetan eta udaren balantzea egitean adierazi duenez, datuak oso onak izan dira. Desestazionalizazioa lortzen ari dira.
1: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
0: Eta Gasteizko Tarabako datuak nabarmendu ditu.
1: Desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones. Y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
0: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du nahikeriarik egin gabe.
1: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino, coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector y ese va a ser nuestro trabajo.
0: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen bost urteetan. Horrela, egungo almena 140% haziko da eta 18.000 megabatera iritsiko da 2024. Mikel Jauregi, industria helburuak Gatikan iragarri duenez. Ireia Kambra.
2: Plana Espainiako gobernuak urte amaierako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Ahalmen berrien 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira. 750 energia berrizagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra ematen dien banaketa sarerako. Lakuaren arabera handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa hoiek 70.000 lanpostu baina gehiago dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanen 60% eginda dago jada. Azpiegitura 2027 amaieran edo 2028 hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute. Eta 3.500.000 euro inguruko aurrekontua izango du.
0: Eta Euskal Herritik harago, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da astearte honetan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusian, nazioarteko estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra. Inoiz baino ahulago heltzen da. Eta gero eta gehiago 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera legia. Kasu honetan Estatu Batua bera da Donald Trumpen gideritzapean nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez ereiki duen nazioarteko egiturari entzun entzungor eginez. Aste arte honetan bertan hasiko den asamblea orokorrean adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxu egongo da mai gainean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago Estatu Batuak eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra, bada Estatu Batuak bisak ukatu dizkio Masud Pezeskean Irango presidentearen horrezkaritzako hainbat kideri eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bideiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte eta Palestinako agintaritza nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu diete. New Yorkera arazorik gabe joan alko dena berriz eta nazioarteko zigorra auzitegiak genozidioagatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen erakundea asamblea orokor honen testu ingurua era berean estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda beteari da izaten Trump bera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok begiratu bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren berri emango digu.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berriro ere aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar esurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 23 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Honaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera hemen, naiz irratian, gero arte.
3: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Iraiaren 21etik urriaren 3ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
8: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.

0: txuria.
1: Eguerdion entzule, ongi etorri beste behin Iruindar saiora. Gaurkoan zenbait gai ezberdin landuko ditugu, beraz, egon adi. Lehenik eta behin, mintzakide egitasmoaren nobedadeak entzungo ditugu Ema Arrizabalagaren eskutik. Taupa mugimenduak urte luze zantolatu duen ekimenak 900 pertsona baino gehiago biltzen ditu Iruin herrian euskaraz jarduteko eta euskaraz sareak ehuntzeko. Ema Arrizabalaga.
2: Bueno, berez mintza praktika egitasmoak oso funtzionamendu sinplea dauka. Azken finean da euskaraz hitz egiteko elkartzea, astean behin, ordu bat edo ordu eta erdiz, eta euskaraz hitz egitea bakoitzak bere helburuarekin eta talde bakoitzak, ez? Taldekide bakoitzak rol ezberdin bat betetzen du, baina hori da, ez? Euskara klasetik edo bueno, etxetik ateratzea eta kaletan erabiltzea.
1: Gainera, Iruñeko estudioetan Jon Subijana eta Joseba Perkaz egon dira, lehen ahotsean mintza praktikan bizi izan dutena azalduz. Entzun dezagun zergatik eman zuten izena bere garaian.
3: Nik uste dut, gaurko euskararen inguruan gaurko egoera, bueno, pizkat kilikolo dabil, ez? Ta nik uste dut euskara plazaratzea funtsezkoa dela. Orduan, bueno, ni aldetik, ba bueno, agutu hori egin nuen. Piskat, bueno, ez dakit, militantzia edo, ez? Parte horretatik igual ikusita.
4: Ba, ni zen amanun batez zeritze geragatik, ez? Ni etxean semeekin euskaraz egin du, baina ja seme bai etxetik kanpo dago. Ta bestea ba gero ta gutxegoego ikusten. Ba, hitzegiteagatik, ez? Eta orduan hori astean behin bi ordu bitarte nola ez atengala hitz egiten eta hori ba da, eta gero egiten diren ekintzari ezker ba beste jendea ezagutzen duzu euskaraz. Ba, euskaraz ezagutuz gero ja harreman hori mantentzen da euskaraz.
1: Horretaz gain beste bi bidaia egingo ditugu. Mintza praktikan izango dute zer eztabaidatu zer hitz egin beraz. Izan ere, lehen geltokia Añorbe herrian egingo dugu, Izarbeibarren. Ilargi Abila lankideak azaldu zigun garan nola herriko bizilagunek erletegia bizi berritu duten ehundu duten voluntario sare baten laguntzarekin. Bada Añorbera hurbildu gara auzolanak eman dituen fruituak ikusteko. Marisa Lizarraga Añorbeko bizilaguna da eta Juanito Barriola voluntario lanetan ibili den horietako bat.
5: Bueno, hau mila eta beratzen da hirurogei arte hemen endu bentzen, zera eztia eta ateratzen. Eta, bueno, 2008 lauean suteak mentzea neritzen asitzenak, eta ze hemen neke asko ontar jatu zen ontan, haua, bueno, kiskali zuen, eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrek beti maite izan dute, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2006an, pausuak ematen hasi dire, zera Bolondres talde bat, ba, bueno,
1: eta azken geltokia Lesakan egingo dugu. Izan ere, udan zehar gazte talde voluntario batek Pirineoetan 30 bunke frankista berreskuratzea lortu du. Osotara 400 gaztek parte hartu dute ekimenean eta urten Hormigoizko mugak bada 10 urte bete ditu. Bertan Eneko Maeztu eta Dur López gazteak egon dira eta saio amaieran haien hitzak entzungo ditugu. Horiek gutxi ez, azkenik Oier Santa Mariak bere aletxoa utzi digu gaurkoan ere. Betiko moduan, fin-fin, Ceutaren inguruko analisia egin digu.

0: ekosistema vivo. Intzakide egitasmoan parte hartzeko epea zabalik dago dagoeneko, eta gaurko saioan hori izango dugu hain zuzen ere izpide. Horretarako Iruñeko erredakzioan kuadrilla majoa elkartukara. Hemen ditugu Ema Arrizabalaga, ekimeneko arduraduna, eta Joseba Perkazein Jon Subijana, mintzakien parte hartze dutenak. Eguerdi hon iruei.
1: Kaixo, eguerdi
2: hon.
0: Bueno, Ema, zurekin hasiko gara. Aski ezaguna da ekimena, baina konta ikuzu. Zertan datza?
1: Bueno, berez, mintza praktika egitasmoak oso funtzionamendu simplea dauka. Azken finean da euskaraz hitz egiteko elkartzea, astean behin, ordu bat edo ordu eta erdiz. Eta euskaraz hitz egitea bakoitzak bere helburuarekin eta talde bakoitzak, ez? Taldekide bakoitzak rol ezberdin bat betetzen du, baina hori da, ez? Euskara klasetik edo bueno, etxetik ateratzea eta kaletan erabiltzea.
0: Eta zein da helburua oro har?
1: Bueno, ba esan dizuan bezala, euskararen erabilera, ez? Sustatzea lehenik. Eta gero hori ba parte hartzaile gehienak bai euskara ikasleak dira eta bueno ez dute edo norekin hitz egin edo mailarengatik ba lotxa dute edo eta bueno mintza praktikak eskaintzen die espazio eroso bat ba euskara praktikatzeko. Gero badira ere bidelagunak edo bueno euskara ongi edo bueno euskararekiko atxikimendu handia dutenak. Eta bueno, haien helburua gehien bat izaten da euskarari ekarpen hori egitea, ez? Beraien aletxoa jartzea eta euskara ikasteko prozesuan daudenei laguntzea.
0: Eta nork parte hartu dezake mintzakien rolak aipatu dituzu, bai. Ez dakit konta eguzu.
1: Bai. Lehenik eta behin 16 urtetik gorakoek parte hartu dezakete. Bai izena materakoan eskatzen da, ez? Rola edo taldearen barruan zer egingo duzun, ez? Ba, bidelagunaren kasuan, hori euskararekiko gertutasun handia dute eta beste taldekide laguntzeko prest daude eta bestei deitzen diegu bidelariak edo bueno, euskara ikasten ari direnak edo bueno, euskara praktikatu nahi duten beste guztiak, ez? Bi modu horiek daude parte hartzeko bai.
0: Gurekin aurkeztu moduan baditugu bi parte hartzaile, Iruñan 20 urte baino gehiagoko ibilbidea egin du egitasmoak. Zuek zergatik eman zenuten izena, Jon?
3: Nik uste dut gaurko, bueno, euskararen inguruan gaurko egoera, bueno, pizkat kilikolo dabil, ez? Ta nik uste dut euskara plazaratzea funtsezkoa dela. Orduan, bueno, ni aldetik, ba bueno, agutu hori egin nuen. Pizkat, bueno, ez dakit, militantzia edo, ez? Arlo horretatik igual ikusita. Eta bueno, egia esan, bueno, ni pertsonalki, bueno, ni bi astean behin elkartzen naiz taldearekin. Ze bueno, ni txandaka nabilanean eta bueno, egia da oso giro polita sortzen dela taldean, ez? Gainera elkarrizketak oso jari handikoa dira, oso fluitua dira, denetatik gaitz egiten dugu eta agia esan oso gustora egiten gala. Hor.
0: Joseba, zer kasuan?
2: Ba, ni zen amanu batez zeritze geragatik, ez? Ni etxean semeekin euskaraz egin du, baina ja seme bai etxetik kanpo dago. Eta bestea, ba, gero eta gutxegoego ikusten. Ba, itzegiak egatik, ez? Eta orduan hori astean behin, bi ordu bitarte nola ezaten gara itzegiten, eta hori, ba, da, eta gero egiten diren ekintzari ezker, ba, beste jendea ezagutzen duzu euskaraz. Orduan, ba, euskaraz ezagutuz gero, ja, harreman hori mantentzen da euskaraz.
0: Eta Ema, aipatu diguzu dinamika bat jarraitzen duela talde bakoitzak, orduan zer rol hartzen du bide lagunak, zein dira hizketa gaiak, nork erabakitzen du zertaz hitz egin?
1: Bai, bueno, lehenik eta behin lehenaztu zait aipatzea, baina talde hauen helburua da hasiera batean ez izena ematen dute, taldekatzen ditugu, gu joaten gara pixkatez lehenengo egun horretan haiekin elkartzera, baina gero helburua da taldea guztiz modu autonomoan funtzionatzea, ez? Mintzakideren helburua bada, ba hori, erabilera hori sustatzea, baina talde bakoitzak gero bere bidea egitea eta bueno, gu bai hor bide lagun izatea, baina baina talde bakoitzak erabakitzen du zer egiten du. Orduan gaiak, ba bueno, haiek esango dizute hobeto, baina bueno, izaten dira egunerokoan sortzen diren gaiak, oso modu informalean eta denbora librean ematen diren
3: elkarrizketak. Bai, naturaltasun osoa dugu denetari, gainera, eta hori, esan denezan dudana, oso flituak, oso jari handiko elkarrizketa ditu, bai.
0: Aukerez banago zuek talde bereko bikide zarete, ez ditugu taldearen sekretu guztiak orain azaleratuko, baino non elkartzen zarete eta pixkate hori konta guztien nolakoa den ez dakite bilera edo nolakoa den arratsaldeko ordutxo hori?
2: Bago, astean, ostegunetan biltzen gara, taberna batean, mendio taberna batean, eta hori goten gara ba, ordu pare bat, ba dozen gautatze egiten, ba sortzen denari buruz egiten dugu, ba koskan dagoen gauzetaz, eta besterik ez, hori da.
3: Ba, iaz gainera, egon ginen hor eztabaidatzen, zara gortzen joso, nola egon ginen eztabaidatzena, igual, posible genule, igual, antzaran biltzea, tabernan zabiltzea baino, zara gortzen. Baina, azkenean, erabaki genuen, azken finean, egitasmonen helburua da pixkat, nesan duena, ez? Pixkat euskara plazaratzea eta jendeak entzutea, ez? Entzutea jendeak oraindik ba euskaraz aritzen dela eta horregatik autua gain genuen autua izan zen, ba hori, ez? Ba pixkat tabernan, ez? Jaitzen. Segitzea edo, bai.
0: Aipatu duzu joan helburua dela euskara plazaratzea, gero izango dugu tartetxo bat euskararen inguruan hausnartzeko hemen Iruñerrian, baino mintzakideko datuek diote 900 kide baino gehiago elkartzen direla Iruñerrian zehar, ba euskaraz aritzeko eta euskarari esker jende berria eta lagun berriak egiteko. Aurtengo leloa lauteiatu bestetik utzita eta berriz izango gara zoriontsu gure herriko mintza praktikan da, beraz zuek zuei zer ekarri duzue mintza praktikan aritzeak.
2: Bueno, ba ni dena honekin daramatzat bi urte historia honetan eta honi esker, mintzakideri esker ezagutu jende gehiago eta ezagutu da jende hori euskaraz izan da. Ordun ba ja euskaldunen zarea zabaldu egin dut eta ja jende gehiagoarekin badut aukera euskaraz egiteko.
0: Zer kasu bainoen?
3: Bai, hori gauza bera. Gauza ber jende berria ezagutzaz gain, ba hori. Berriz, ez? Nabarmendu ba abuzoan euskaraz aritzea ze garrantzia duen, ez? Jendea ikusteko hendi, ba hori. Jendeak euskaraz aritzeko gogoz dabilela eta hori plazaratzea. Eske hori nik uste gaur egun ezin bestekoa dela. Osea, euskara gutxean gainera, ze guk euskara gutxean egiten dugu, eh? Guk, osea,
1: aipatzea ere asteroko talde hoietatik aparte badaudela saio osagarriak edo bueno, ez bakoitzak bere asteroko horretatik ateratzeko eta jende berria ezagutzea hitz egiten ari ginen. Orduan, bueno, gero ere aukera dagoela, ez? Ba, egiten dugu urtean behin edo sagardotegira irtera bat edo Durangoko azokara bisita bat edo bueno, horrelako beste ekintzak ere egiten direla talde hoietatik ateratzeko, pixkat dinamika, ez, asteroko dinamika hoiek apurtzeko eta jende gehiago ere ezagutzeko.
0: Zuek entzun da argi dago ekimena proiektua eraginkorra dela, euskaldun sare hori zabaltzeko edo harreman horiek ehuntzeko eraginkorra dela, ema ez antolatzaile gisa zergatik aukeratu duzu aurten lelo hori?
1: Bueno, ba, pixkata aurten erabaki dugu musika aukeratzea, bai, bueno, musikak ez sentimenduak pizten ditu, eta aurtengo kanpainarako lau oso abesti kutxun hartu ditugu. Beraz, bueno, alde batetik hori ez, musikak beti bihotzak mugitzen dituelako, eta baita ere, bueno, adin tarte ezberdinetara iritsi nahi dugulako, egitasmo honetan, orduan, ba, bueno, abesti bakoitzak ez, adin tarte bat interpelatzen du edo, orduan horregatik egin dugu.
0: Eta zeintzuk dira berritasunak, aurtengo dizeko berritasunak?
1: Bueno, alde batetik jarraituko dugu zaletasunen inguruko taldei ez, pixkat indarre ematen edo saiakera egin ez behintzat, bueno, bos, jendeak bere zaletasunak hartu eta modu voluntarioan euskaraz zaletasun horiek aurrera eramateko taldeak osatzen. Eta gero aurten ere berrikuntza bezala edo bai normalean eskatzen genuen gutxienez elkarrizketa bat izateko gaitasuna izatea izen emateko, baina aurten ulermen gaitasuna dutenei ere ba gonbidapena luzatzen diegu egitasmoan izen emateko. Orduan alde batetik hori talde hauei deitu diegu ulerlagun taldeak. Bai, bueno, izango dira elkarrizketa elebidunak izateko taldetxo txikiagoak, eta beste alde batetik bai saiatuko gara online mintza praktika edo bueno, sarean mintza praktikari ere bultzada bat ematen, bai gure helburua beti dela aurrez aurreko topaketak edo hitzorduak izatea, baina bueno, taupa mugimenduaren helburuetako bat zen norbanakoak aktibatzea, Euskal Herriko euskaltzaleak eta euskara ikasten dabiltzatenak aktibatzea. Orduan, bueno, ikusi dugu ba, Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpo daudenen artean sare hori indartzen saiatzea ba garrantzitsua dela, eta bueno, apustua egin dugu ere alde horretatik. Orduan, bueno, hoiek dira berrikuntzak.
0: Beraz, orain arte Euskaraldian Belarri Prest rola jokatu dutenek Uler Lagun rola jokatuko dute oraingoan, edo?
1: Bai, hori da. Bai.
0: Eta aurrera eginez, bueno, aipatu dugu lehen euskararen inguruan osartuko duguela Nafarroan zehar, beraz, orain gutxi Euskarabideak euskaraz ikasteko kanpaina aurkeztu duen honetan A1 eta A2 mailak doan izango dira aurten ere, aurrera urratsa da hori noski. Zer susmo duzu euskararen egoeraz Iruñerrian eta oro har Nafarroan, Jon?
3: Bueno, nik uste pizkanaka, bueno, jendea ari dela animatzen, ez? Jendea ari dela animatzen, baina nik uste arazoa, lehen den maka ipatu den bezala, betikoa dela, ez? Lotxak, aurreiritziak, bildurroiek, ez? Sortzen diren bildurroiek, ez? Eta jendeak azken finean, ba, behar duena da aurrera pausu hori ematea, ez? Eta bo, ni probestuko dut hain momentua, bos, pixka deialdia, ez, zabaltzeko, ez? Jendea, ba, euskara ikastenari den pertsonari edo euskaraz bizitzeko aukera ez duenari, ba, hori, ekimen hortan parte hartzea, ze zinez oso bizipen aberasgarria da, eta merezi duena, bai.
0: Joseba?
2: Bueno, niri ustez, ba, zorritzarrez Nafarroan ez dira ematen baldintza guztiak toki guztietan, orduan adibidez eskola publikoan euskaraz ikasi alizateko, ba, segun eta non ba ezin duzu ikasi, ez? Ez duzu zure zemen alabak matrikulatu, ondorioz eskolaren legealdatu beharko zen guztiz bera, eta aukera hori euskaraz ikasteko aukera hori eskola publikan eman beharko zen Nafarroa zuan, hori argi eta garbi. Eta gero administrazio berak kontutan hartu behar gaitu euskaldunak eta atenditu behar gaitu euskaraz eta holako gauzak eta altu harritzartu ez da gertatzen.
0: Ema, zer diritzu?
1: Galera zaila. bai, bueno, aipatu duzu Euskarabideak aurten egin duen apostua, ez? Uste dut, bueno, doakotasunak ere paper garrantzitsu bat betetzen duela, eta, bueno, nik uste dut, ez, apostua onerako izango dela, beti ere, ba, ekonomia oztopo ez baldin bada, ba, askoz ere irisgarriagoa da euskara guztiontzat, eta talde horretatik nik uste mese deingo diola guztiz, euskararen erabilerari.
0: Aipatu duzu, Joseba, zonifikazioaren legea, eskola publikoa, aipatu ditugu ere administrazioak, tartean Euskarabidea, baina, bueno, nik uste urratsak aurrera ematen ari direla, aurreko astean, adibidez, tuteran, AEK Euskaltegi Berriaren egoitza zabaldu zuen, edo urrengo astean, Barainaingo IKak ez dakizemagarren urte urrena ospatuko du. Orduan, ema, okorez banago zuek Euskaltegiekin ere baduzue harreman, lan harreman bat ez da?
1: Bai, hori da, bueno, azkenean esan dizudan bezala egitasmoaren parte hartzaile oso portzentai altua dira euskaltegiko ikasleak, eta guk euskaltegi guztietatik pasatzen gara B1-tik gora aurkezpenak egitera eta gonbidapena eginez egitasmoan parte hartzera.
0: Azken azkena nire partez irukote taupa mugimendua moduan, Euskalgintzaren kontseilua ere badabil normaltasunaren aldeko lanean, eta baitugu aipatu bezala zenbait urrats emateko oraindik ere. Baino aipatu zuzukion deialdia edo gonbita egiten zenuela bamintzakien parte hartzeko, zer mezu bidale nahi duzuzuek edo lagun artean zer mezu zabaltzen duzue Euskarari dagokionen, orain zure txanda, Joseba.
2: Bueno, ni mezu bat, orokorren botako nuke euskaldu guztiei, edo prozesu hortan daudenei, ez? Eta nire uste, ni behintzat, badut ohitura txarra, eta beti lehenengo ohitza ematen dugu gaztelaraz. Eta emanen bagenuke euskaraz, ba, ezagutu genuke jende gehiago euskalduna, jende euskaldun gehiago, eta euskararen zarea gero eta handiagoa izanen zen, ez? Baina, lotxagatik edo ez dakit zergatik, ba, lehenengo hitza beti ematen dugu gaztelaraz, normalean. Eta hori, agian, horretan hobetu, hobera joan behar gara, ez?
3: Ba, ikentzeko lotxak, entzeko aurreiritzia hori, aipatu dena, ez? Beldurrak, eta kaleateatzeko, mingaina entzan jartzeko, eta horrela, zireztela, aski hori, gehatzen zaigun bide bakarra.
0: Eta azkena, Ema, parte hartzeko zer urrats bete behar dira? Dagoeneko izen ematea irekita dago?
1: Hori da, iraiaren 21etik aurrera irekita dago izen ematea, eta bai bat zure datu pertsonalak jartzea, bai saiatzen garela taldeak egiten auzoa edo herria, euskara maila, eta zure zaletasunen arabera ere saiatzen gara irizpide horiek kontuan hartzen. Beraz, hori, izen ematea eta upamugimendua.eusen, mintza praktikako atalean, eta hori besterik ez, itxoitea zure taldearen proposamena jaso arte.
0: Okerez banago edo, suposatzen dut aurten ere mintzodromoa antolatuko duzuela, ez da?
1: Bai, noski, baina hori aurrera.
0: Aurrera, goez? Oso ondo, ba, Ema Arrizabalaga, Joseba Perkaz eta Jon Subijana, eskerrik asko naiz irratian, ba, da Nafarroko mintzakide aurtengoa aurkeztu izanagatik eta disfrutatu.
3: Bera, gora ipatzea, Emak eta besta, Ainoa.
1: Nahiara.
3: Nahiara, nahiara. Eiten duten
0: noski.
3: Kriston lan honen gatik, ze batzutan atzean dagoen lan hori, beti ez izkutuan gatzen da, eta hori ere hori aipatzeko
2: da.
3: Bai, hori da, askoten kuentatzen dugu, gure taldean askoten atatzen da, ze hau, eta bai, bai.
0: Bat, haupa mugimenduak oro harrak iten duen lan horrekin utziko dugu gure sola salitxoa. Eskerrik asko irukate.
2: Eskerrik asko.

0: Bada entzule, jarrai dezagun aurrera, Añorbera hurbildu gara asteon eta Añorbeko bizilagunek kontatuko digute nola bizi berritu egin duten bada herriko erletegia. Juanito Barriola dugu gurekin, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Eta baita ere Marisa Lizarraga, eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, bigote, konta eguzue. Entzuleak ez du ikusiko, baino hemen sarturik gaude. Beraz, konta eguzue nola izan den prozesua. Aspaldiko partez, bazegoen hemen erletegia eta 2024an dena, edo zute batek dena zapustu zuen. Orduan, bizilagunek hau biziberritzeko apustua hartu zenuten. Konta eguzue, Marisa, zein izan zen edo Juanito bidea?
2: Juanito.
1: Bueno, hau mila eta bederatzen da hirurogei arte hemen endu bentzen, zera eztia eta ateratzen. Eta, bueno, 2024an suteak hemen zera neritzen hasi zenak, eta zera hemen neke asko ontaliatu zen ontan, hau, bueno, kiskali zuen. Eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrek beti maite izan dute, ni ez naiz ebengo, baizik eta ni leitzarra naiz, da Bolondres moduan etortzen naiz gustora hemen zera launekin zera laguntzera. Orduan, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2026an, pausoak ematen hasi dire, zera Bolondres talde bat, ba, bueno, Añorbeko zera udala laguntzak eta zera Nafarroko zera departamento zera medioambiente eta zera laguntzan guarderio eta laguntzan medioz, ba, bueno, pixkanaka, ba, ari gara, ba, gauza hau aurrera ateratzen.
2: Eta heldu zen momentu bat non hasi behar ginen egiten saskiak, bueno, ez dira saskiak, dira zilindro batzuk, eta hortxe bertan egiten dituzte errauntzak. Zilindro horiek daude zuloetan
1: hemen esan dut ez nitxo formako batzu direla, zera, arrizkoa ez da oitxula dauken bezala, zera, erleak zera ikusteko baizik eta...
2: Borobilak dira.
1: Borobilak dira, eta uste daude da, ba, 81 o zerbait horrela.
0: Akaso entzuleak gonbidatuko ditugu ona hurbildu daitezen beraiek haien begiekin ikus dezaten eta voluntario lan horietan ere parte hartzeko. Aipatu diguzulako Juanito zu voluntario lanetan egon zarela, jakin izan dugu 30 voluntarioko saretxo bat antolatu duzue, okerazan agorain gehiago ere zarete. Beraz, Marisa, herriarentzat zer esan nahi du hainbesteko sare bat osatu izanak? Eta nola hartu duzue laguntza hori?
2: Pues zoragarria izan da. Alde batetik, bueno, lehen Añorbe oso txikitu zen. Lantegiak hasi zirenean eta hori, pues garai horretan jende pila bat joan zen Iruñara. Eta nire adineko jendea ere alde egiten genuen, osea, eskondu edo ez eskondu ikasi eta joaten ginen Iruñara. Eskola heldu zen momentu bat itxi zehar zegoela, baina gure atxean etorri zirenak jasi ziren gelditzen, orain dago eskola bat eta pues eta herria gero ta handiago dago, orain 700 ta piko bizilagun daude.
0: Eta aipatuko dugu ere, eskolarekin baduzuela harreman berezi bat, ikasleak aurreko astean etorri ziren ona, konta eguzu, zer harreman mota du da, edo?
1: Bai. Bueno, pixka bat da, herri osoa, zera, parte hartzea, ez? Ba, batzuk hemen, zera, saskiak egiten da, beste batzuk, ba, zera, eraikuntza pixka eta aurrera ateratzen, eta... Auzolanak hori dauke ez, txikieri erakutsi hartzaio herria maitetzen da herrian dauden gauzak maitatzen. Batek beti gehiago mirestetu eta protxu gehiago ateratzei oso, auzolan batean parte hartzen bali maduzu, ba, hartzen duzu zurea bezala ez, da orduan txikieri da hori pixka bat erakustera herriako gauza asko daudela eta denan artean zea mantendu daudela, ez? Marisa, nik uste horregatik etorri zirela eskolako aurrak eta oso gustora duzila.
2: Proiektu bat egingo dute eta gero igual akaso ere erakutsiko diegu ere egiten saskitxoak eta eta hori. Baina oso importantea da niretzat jendearen harremanak lortzea, porque iaia bakarrik, oi erdiak daude bizi dira inorben, baina elkar ez gara ezagutzen. Eta oso importantea da.
0: Noski sare hori ehuntzea bere biziko garrantzia du. Eta gainera, ondasun material hau berreskuratu izanak ere, badu nabarmentzeko puntu bat. Ezagit, urrengo urratsak zeintzuk dira? Zein jakingo dugu, zerren berri izango dugu hemendik aurrera erletegaren inguruan?
1: Bueno, oain ja ari gara, zera, pixka bat, gauzak eta zera bere jarri dire, ba, bere tokian konsolidatu dire gauzak, zera erletegi batzuan nik uste gehiena ja inetau dela, eta bain gauza da telatua ematen, zera astera solioak eta lehenko aste buruno jarri ziren, nire nitzen nuen, baina oso bain bertango dela eta oso politako gelditu dire, telatua eman gauza io, gero ondoren hasiko gara pixka bat kanpoko aldeak eta zera bereskuratzen, saski hilek eta orain diken jarraituko dute, zeratik
2: bai. Berrogeiren badugu, berrogei eta iaia egun egin behar ditugu.
1: Bain.
2: Etorri zen irakasle hon bat, argelino, moja, erakutsi zigun, eta bueno, oso gustora egon ginen berarekin. Salamankatik ekartzen zuten zumetz.
1: Zumetza bai este urontan ekarri dute, eta bai.
2: Eta, bueno, poliki-poliki goaz egiten.
1: Giro polita izaten da, bai esan beharra dagoela, ba, gero lana bugatzen diren ondorean, amiketako on bat egiten da, far batzuk egiten dire. Gero, ba, bueno, argazki egitea gustatzen zaigu nahi, ba, bueno, argazkiak eta egiten ditugu, eta gero badago zea Virginia horriko neska bat, ba, bueno, astean ikenden zea lanari buruz, ba, montajetxo bat egiten du, ba, pixka bat, ba, ikusteko zer gauza diren.
0: Noski badirudi plan bikaina, orduan larun batero, biltzen zarete, edo nola zinda gitaragua nola baita zetarren?
1: Bai, zea WhatsApp talde bat oba dago, eta orduan hor jartzen du, ba, bueno, zein dagoen pres, ba, etortzeko, eta zea lan egiteko, mariajek eta zea kontxako arduratzen dute pixka, ba, bueno, ze lan egin behar diren, eta aurrera ere, ba, erretako bazterrak eta pixua txukundu, eta gero, ba, jarri beharko zego, ondoar jarri, eta gero denborarekin, nik uste, ba, zea paseo txobato, zea jarriko dela, ainorbetik onera etortzeko.
2: Eta guz, zazkiak egiten ditugu ja etxean. Bakoitza bere etxean edo elkartzen ginen asteartero, baina ja orain bakoitza dago bere munduan.
1: Beste gauza da, gero erabiltzen nahi dena, ba, bueno, gero erleak sartuko diren, ekarriko dituzten, ala ez, erleak ekartzen bali madira, bai. Beti izaten da, ba, polita, baino beste alde batera ere arriskutsua ere bai, zeratik.
2: Hori jarri zuten WhatsApp batean, La Riojako batek udaberrian ekarriko dutela hori enjambre bat.
1: Bai, erleak eta ekartzeko asmoa dire, baina gauza hori da, gero ekartzen bali bat eta jartzen bali badire, jendea gero bisitara etortzen bali bada, ba, pixka bat kontuan euki behar du, ba, hori ez, niatzo mendira junitzen, da barzu dute batida bat zegoen, da badakizu zer duzu, nipara ez. Hemen ere pixka timar da, ba, gauzak errespetatu, bai, ni konbiatzen du jendea pixka bat bere herria maitatzea, bere gauzak eta maitatzea, auzolanen egiten diren gauzak eta parte hartzea, eta denan arten gure ondarea pixka bat eustea, ez? Guk nahi izaten dugu dagoena mantentzea, eta heldu denai pixka bat sartu, ba, beste auzolan batean sartutan hau, eta auzolanak hori dintzuten, gero herria egiten du, auzolanak gauza ona hori du, ez? Denon artean egiten den, zera, gauza dela.
0: Inolako zalantza espiri gabe, gainera zuena auzolanaren eredu oso garbia eta nabarmentzekoa da, beraz ezakitzeo zer gehiago aipatu nahi duzuen, errepikatuko dugu larun batero badagoela aukera voluntario lanak egitera.
1: Ni bai eskerrak eman nahi dezkio, ze Ainaurbeko herriari, da Marisa jaketamen dagoen, berak herriari esateko, ba, zein ongi, nire Andrea eta Bik etortzen, zein ongi onartu haituen, ez? Beste herrikoa bagina bezala hartu haitue. Herri batean, zu naiz eta kanpokoa izan, herritar bezala hartzea, hori gauza ona da, eta denan artean, inbar dugun, ez? Herria denan artean iten dugu, eta auzolan bateak, ikendu herria egin, lehen esan dudan bezala, herria maitatu, zure gauzak eta zure altxorrak, ok, altxor batzu dire. Da, denon artean, mantendu. Marisa, mila esker.
2: Esker, esorregatik. Ezke Añorbe berezia da, eh?
0: Añorbe berezia da, eta Añorbek ere, handia egin du auzolan honi esker Juanito Barriola, leiztarra, baino Añorbetarra kasik ere.
1: Bueno, zizurren meizina izan emaitxot zer eginak, eta bueno, lehen esan dudan bezala, Larunbeko herrian ere parte hartzen dut beste auzolan batean, da, ni gauzotan, ba, gustora ibiltzen naiz. Zati jendeak ongi onartzen zaituta, gure lehen esan duguna, ez? Gure gauzak saiatu behar dugu denen artean mantentzen.
0: Eskerrik asko naiz erratiko balderak entzun izanagatik.
1: Zuri mila esker, da eskerra, ba, ematen nahi duzuen zea aipamena gauza hori, eta nik uste hobena dela modu edenean da bukatzen direnean gauzak etortzea.
0: Hori da. Ikustera. Eta Marisa Lizarraga, eskerrik asko.
2: Zuri, bueno, agur.
0: 10 urte bete ditu Hormigoizko Muga proiektuak. Eta Nafarroako Pirineoetan 30 bat bunker frankista berreskuratzea lortu dute. 400 gazteren konpromisoari esker. 10 urteko bidea du proiektuak beraz, eta 2023an bi edizio egin ziren. Biak 15 eta 17 urte bitarteko adingabeekin. Eta kopuru hori errepikatu eginda azken hiru urteetan. Uda honetan bi txanda izan dira. 25 gazte aritu ziren Lesakako Aginamendian abuztuaren batetik 15era bitartean, eta abuztuaren 16tik 30era beste hainbeste izan dira Baztanen. Horietako bi Eneko Maeztu Arabarra eta Adur López Bizkaitarra izan dira. Zergatik eman zuten izena galdetuta, hau jaso dugu erantzuna. Urren ez urren, Eneko eta Adur.
3: Bo, ba, hori, gurasoek esan zidaten, ba, zedelako udan egiteko edo tokiren bat, ba, ea berria apuntatzeko, eta ikusi zuten voluntaria hotza, eta justo zela, ba, Lesaka ondoan, eta ba, hor egon zen nire aitona txikitan, eta ba, polita iruditu zitzaieten, ba, hori, Lesakara joan, eta gainera, ba, bunkerren historioa, eta hori guztia.
4: Ba, hau den, bigarren urtea egiten dudala onelako gauzak, eta aurten auzolan bat egiteko gertu egin nahi nuen, eta ni Bizkaikoa naz, orduan ikusi nituen, eta zeuden Nafarroan bi, eta hau izan zen ikusi nuena interesgarriagoa, ba izen eman nuen eta hartu egin nuen.
0: Memoria lantzeko proiektua da beraz, eta bigazteek hori nabarmendu dute hain zuzen ere.
3: Proiektu nahikoa solidarioa eta polita, beste tokiko jendea ezagutzeko, baina horretaz aparte, hori horrekin behar den lana eta historioa ezagutzeko oportunitatea da aukera.
4: Ba, oso nintzen da, esperientzia, ikasi indet, Frankon garaian egindako gauza asko, eta bunkerren eta arkeologiako gauza pillo.
0: Pozarren itzuli dira etxera bi gazteak, eta makina bat istorio ikasi eta ezagutu dituzte. Lagunen artean kontatuko dituztela aipatu digute.
4: Guren ginen 15 egun bunker batzuk lurretik ateratzean. Zian Frankon garaian egindako bunker batzuk. Ta lurrazpian zeuden, ezian erabili. Eraiki zian, ta kristanengo dirutza erabili zan, baina ez zian erabili.
3: Historio eta pertsona, pertsona honekin, ezagutzak eta jakitea, hor zer gauzak egin ziren, eta historioa.

pogromo bat zeutan. Negu gorriak etaren aldeko gobernuz kanpoko erakundearen iritsierak liskarrak sortu ditu zeutan. Esaten zuten gaur estatu mailako egunkari eskuindar gehienek. 2026an gaudelarik, batek pentsatuko luke Erresuma Batuan sartzeko bete behar den eta izena duen formularioaren aldekoak direla, negu gorriko kideak. Baina ez, Euskadi eta Askatasuna izeneko talde armatuarekiko babesa leporatzen ari diete, haien ekintzak utzi eta 15 urte baino gehiago igaro direnean. Ez da harritzekoa, negu gorriak etaren aldekoa da. Ernai eta Gazte Koordinadora Sozialista etaren semealabak, Euskal Herrian Euskaraz etaren adar kulturala, edo D ereduko eskola eta institutoak etaren entrenamendu zelaiak. Euskaraz hitz egiten duzunean, euskalduna zarenean, eta zara. Horren aurrean, Ezker Konfederala gaizki deitu dugun espazio politikoko figura batzuk, mezu bat bota dute, Madriletik, noski. Dena eta dela esatearen estrategia Ayuso hori leporatu diote, ekarri aldituen ondorio negatiboak aitortuz. Historian aritzen garenok, edo memoria pizkatxo bat baino ez dugunok, badakigu estrategia hau zaharra dela. Zaharregia. Eta Espainiar progresista gehiegi egon ziren pozik estrategia horrekin. Orain, zeutaren kasuarekin arriskutsua dela badiote, ongietorriak. Beti da hobe berandu inoiz ez baino. Badakit pogromoa rasistak baimentzen eta justifikatzen ari diren irian, Euskaldunaren eizaren episodio hau txikia dela. Baina aurrean dugun munstroaren adibide ezin hobea dugu. Gurekin, alegia Espainiarekin, edo gure aruka. Espainiar sutsu, edo gure etxai. Gehiegi egongo da jokoan urrengo hamarkadan. Gizatasuna bera dugu jokoan nire ustez. Ni badakit non egon behar garen, eta ez da gora zeuta militarra oihukatuko duten haiekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, irailak 22 asteartea, eta Naiz Irratian ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Eta Nafarroan ere, Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Esango dugu ere, 3 pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituztela Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko irikondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Bestalde, Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko ditu urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikaslei ekimenetan parte hartzeko deia egin zaie. Eta eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baino dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzaleen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian. Eta ekonomian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 5% areagotu ziren abuztuan aurreko urteko.

0: PEK munduari ezarri nahi dion, mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zahaztu gabe. Eta entzuleok dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirolaria izango duzuen zungai hemen naiz irratian, eta gaurko saioaren aurrera penagiteko nirekin dut Jon Garate, eguerdion.
1: Apa, eguerdion, Lander. Bueno, pilota kontuak nagusiki gaur, alde batetik zestapuntan Erkiaga Gorka eta Iartz Maia bikotek lauko finalaren finalandirako txartela lortu dute, eta eskupilotan Arkaitz Gabirondok tendinitis du ezker belaunean, fisioterapia tratamendu hasi du eta bilakaeraren arabera zehaztuko da, ba, noiz itzuliko den kantxara. Kantxetara itzuli dena Leire Garai dugu, bi urte eta erdiren ostean, belauneko lesioa medio eta gaur gurekin izango dugu, kirol saioan, arraunean, Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko, Gaizka Gorostiak hartuko du bere lekukoa, eta amaitzeko surfean Nadia Erostarbe, Championship Tourreko azken faserako sailkatu da.
0: Eskerrik asko, Jon, gero arte.
1: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera jarretu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, gauza korrela jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuke agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 26 eta 23 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Urriaren 8an eta 9an.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Informazioaren aria.
0: Entzuleok, negu gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Zeutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan negu gorriakeko ekintzaileak zioazela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badute ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute negu gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo, Samira, ongi etorri naiz irratira.
9: Kaixo, egunon, eguerdion.
0: Bai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezuarria da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
9: Hori da, bai, ala dirazi genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, zeuta bertako talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula

0: eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela gudazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adierazera zihoan pertsonak ba zigortzeko eta jazartzeko ba bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa arean diagoa izan behar dela, eta Iruñan egiten dugun bezala, ba, bertara elkarlaguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
1: Ez garetu behar nizun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez, ia ezkutuan lan egin beharrizateak, ba, zeutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere ez. Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
0: Bueno, gurekideen eta brigadisten gaur egun ez daude zeutan, agerikoak diren segurtasun arrazoien gatik.
1: Bai.
0: Hori adierazi dugu beste dabide batzuetan ere, eta bueno, lanean brigadistak lanean ari dira lekuan leku bestelako espazioetan bertara materiala bidaltzen, estatu mailako beste lekuetatik jasotzen ari den material elektroniko, pernoktatzeko eta barreko material guztia ordenatzen eta inventariatzen.
1: Bai. Eta pentsatzen dugu ez, ba, joan zinetenean ez, bertako sareekin zeudetera koordinatuta ez, gero ikusten dugu ere sare sozialetan eta edabide askotan, soilik zeutari buruzko irudi bat ematen dutela, ultraeskuinak nahi duena, baina egoera zai honetan, enkompleksu honetan badago, beste zeuta bat, anitza eta auzolanaren bitarte zantolatzen ari dena?
0: Hala da, bai, guk adierazi genuen bezala, Mugen aurkako Europako agentziaren bitartez, ba gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi, behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, lanean dihar dugu. Eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzo adierazi genuen bezala, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure brigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi beratzen, ez? Bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu eta guk horren defentsan ibili gara eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu eta zeutara ba brigadesta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
1: Bai, ez horretaz galetu nahi nizun ez, zerratik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruña lan eginda ondo erantzun duzun moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke ez, azkenean nahiz eta entzuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
0: Bai, noski, hemen gatazka, bueno, muga bera da ez, mugaren gestio nolabait esatearren, mugaren gestio on bat ez dago, muga gainditu beharren zerbait da, izan ere, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da, gure gero lekoa, tokian toki ez, gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lan indar merkeena, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba guk analisi horretatik abiatuta, uste dugu, Iruñean, muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun, ba zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den, eta bertan, noski, ba gorputza jarri behar da, eta bertan ere saretzen jarraitu, ba gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik bagero gure hirietara zabaltzea izanen da, bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
1: Bai, ikusi dugu ez, laguntza humanitarioa eramateko garai hortan ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko genuke zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edo eta Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu, helarazen nahi diozue, azkenean, jomugan jarri zaituzteten eragile ultra eskuindar horiei?
0: Bai, guk egiten dugun analizia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua ematea ala pertsonak ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea ez, elkartasunaren klabetan, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
1: Bai.
0: Guk hori noski, lekuzkan pojotzen dugu, eta batez ere bakarrik aipatzearen, igandeko agertatu aurretik ja egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
1: Bai.
0: Eta behin terreno hori irabazita ordune erasoak zilegistatzeko aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek hori babestu ala behintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearen errotik ez hori ekidin. Eta horrek agerian uzten du edozein elkartasun keinu eta gaur egun ez eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti horietan, ez, kasu honetan zeuta ere dela, ez, bertan gauza politiko asko mugitzen ari direla, bertara elkartasuna bidaltzea bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, ez? Eta hori erasotzat hartzen du.
1: Bai, zuek uste duzu igande honetan izandako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago joatea, ez? Laguntzera, agian kontrakoa, ez? Beldurra zabalduko dela esaten zenuen horren aritik.
0: Bai, guk eta nik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez? Errealitatea etengabe eta oso azkar aldatzen ari delako.
1: Bai.
0: Baina guk deia egiten diogu pertsona orori eta orokorrean kolektiboei erasoen aurrean ezkikiltzeko eta nolabait esatearren saretze hori biderkatzeko, ez? Izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, zeutan ere lan asko dago egiteko eta gorputza, ez? Eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro gure ustez desiragarria izanen da bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
1: Amaitzen joateko, Samira, azken aldea, baina gako bezala eskatuko dizut, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da eta irudiatzean geratzen dela, ez? Krisi humanitario bat badagoela berez oinarrian. Zuek zer uste duzu dagoela jokoan kasu honetan?
0: Jokoan, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da bertan zeutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan ez kokatzen dela. Nire ustez sektore fasistek saiatu eta behintzat lortu zuten igandean bertako bizilagunek haiekin bat segurtasunaren argudiak eta hortan violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zizuan jendearen kontra jotzea. Hori aterabide bakarra balitz bezala.
1: Bai.
0: Guk izaten duguna da alderdi edo sektore fasista hauek eta haieko abesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
1: Eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko ere egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
0: Bai, eskerrik asko zuei. Agur.
2: informazioaren aria.
1: Eta gertuko testigantza honen ondoren jarraituko dugu albistegiarekin aurrera. Bos lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Oraingoz, bos pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak, eta udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariak egozten dizkiote. Beste iturri batzuen arabera, 8 pertsona dira atxilotutakoak. Astearte goiz honetako goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an herri horretan taberna batean ikur fasista eta neonaziak zituzten zenbait lagun zeudela terrazan, militarrak ziren gereiak eta lagun talde bat bertaratu zenean eta jipoitu egin zituztenean iman ziren gertakariak. Txandreako atxilotua adingabea da, eta naizek jakin izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago ere atxilotuen artean, kasu honetan foruzaingoak egin du atxiloketa hori. Nafarroan jarraituko dugu. Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin baititu ofizialki. Orengoan Javier Agirre Bengoa, Jesusa Lezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Suezkun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera, 141 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabaltza eta 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sarearen izenean.
3: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean. Zauri horiek izteko eta erreparazioan aurrera egiteko.
1: Eta Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta 3 pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025ko martxokoak dira, BDZ-etan Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko harresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren araberan ez ekiten ondare historikoko elementuak zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik izan. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia leneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasiera batean. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete, Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta laurra aipatuko dugu, larrialdetako langileak astelen arratsaldetik ari direla lanean Kaparrosoko korraliza de Kaskajos landa eremuko pinudi batera zabaldu den eremu batean bizudako sute bat itzaltzen, baina ez da kalte pertsonalik izan. Bat bi izos Nafarroak, 6:25 gutxitan jaso du sutearen abisua eta Tafaiako, Tuterako, Kordobilako eta Azkoiengo suhiltzaileak bertaratu dira. Uneotan lanetan jarraitzen dute. Eta honekin lotuta, Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute Urzaingiko baso sutea abuztuaren 14an piztu zen sute. Beran, 5 astez aktibo egon ondoren, Nafarroan dokumentatutako suterik luzena izan da honakoa.

0: Eta esango dugu ere Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko dituela urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan, fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikasleei ekimenetan parte hartzeko deia egin die. Antolakundearen arabera, ideia erreakzionarioen gorakada eta mundu mailako joera autoritarioa indartzen ari dira. Testu inguru horretan, Frantziako eta Espainiako estatuen nazio proiektuak sustatzen dituzten blokeek Euskal Herritarren eskubideak mehatxatzen dituzten diskurtsoak zabaltzen dituztela salatu dute. Horren aurrean, desobedientziaren eta ikasleen antolakuntzaren alde egin du Ikamak, urriaren 12ko herri eskolak eztabaidarako, politizaziorako eta ikasleen arteko sareak sendotzeko espazioak izango direla azaldu dute ikasle antolakundetik.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ekonomia gaietan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 105% areagotu dira abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean. 972.647 guztira, Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera. Bi hilabeteko azkundea kateatu da hala. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 103.86 turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean, baino gela bakoitzeko eguneko batez besteko tarifa 179.78 eurokoa izan zen, hau da, urte arteko 114.2 igoera izan da. Oro har, prezioak 110.03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado Lakuako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburua Radio Vitorian izan dago izonetan, eta udaren balantzea egitean adierazi duenez, datuak oso onak izan dira, desestazionalizazioa lortzen ari direla ziurtatu du.
2: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
0: Eta Gasteizko eta Arabako datuak nabarmendu ditu.
2: Desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones. Y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
0: Bide horretan, lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriarik gabe.
2: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo, y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino, coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
0: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen 5 urteetan. Horrela, egungo almena 150%-ko da eta 18.000 megabatera iritsiko da 2030-ean, Mikel Jauregi industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Plana Espainiako gobernuak urte amaierarako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030-erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baino gehiago egingo dituzte egungo 7 estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Almen berriaren 2300 megabat industria kontsumitzaileen dientzat izango dira, 750 energia berriztagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra eramaten dien banaketa sarerako. Lakuaren arabera, handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa horiek 70.000 lanpostu baino gehiago eragit sortzen dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanaren 160%-a eginda dago, azpiegitura 2027-aren amaieran edo 2028-aren hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute, eta 3.500 euro inguruko aurrekontua izango du.
3: Berriro astrazarrean itzalidu sakana.
0: Eta Hitium bateria enpresak BSH eskirotzen instalazioak aprobetsatzeko aukera proposatu dio Nafarroako gobernuari. Eskirotzek 2025-ko abenduan eten zuen bere jarduera, eta enpresa txinatarrak 450 milioi inbertituko ditu bertan, 700 lanpostu sortzeko aurrikuspenarekin. Horretarako, multinazional txinatarrak dagokion ingurumen baimen bateratua eskatu dio gobernuari, eta tramite hori beharrezkoa da instalazioak egokitu alizateko. Espedientea hilabete honen hasieran hasi zen, eta 10 gigabateko diseinu gaitasuna duen fabrika bat aurre ikusten da. Gehienez ere, 8 BES sistema eta 1,714 unitate izango ditu urtean, eta 260 langile inguru izango ditu lehen fasean, 3 txandatan antolatuta. Txinako multinazionalaren eskaera aurrera teraz gero, azkenean eskirotz izango litzateke jitumen lantegia instalatuko litzatekeen lekua, iturri berriztagarrietatik, errotak edo eguzki plagak esaterako sortutako energia biltegiratzeko, pentsatutako edukiera handiko bateriak fabrikatzeko, eta horrela ekoizpenean gora berak saiesteko. Instalazio horrek 400 milioi euro inguruko inbertsioa ekarriko luke, eta 700 lanpostu inguru sortzea aurre ikusten da, hasiera batean datorren urtean hasiko litzateken jarduera bati fase desberdinetan gehituko litzaizkiokenak. Joan den apirilean jada konpainiak eta Nafarroko gobernuak akordioa sinatu zutenean, lantegia BSH-ek eskirozen zuen lantegizarrean jartzeko aukerarekin espekulatzen hasiak ziren.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta sarreran aurreratu dizuegu moduan entzuleok, nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasi da aste arte honetan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera, Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura alde batera utzi gabe. 183 estatuk hartuko dute parte, irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusian, nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra inoiz baino ahulago heltzen da, eta gero eta gehiago 20. Mendeko hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da, Alemania nazia edo Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik, bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, Estatu Batua bera da Donald Trumpen gidaritzapean nazioarteko ordena eta legebia hankaz gora jarri duena, Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari entzungor egiten diona. Nazio Batuen Erakundea asamblea orokor honen testu ingurua era berean estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda bete ari da izaten Donald Trump. San Pedro eta Mikelunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du, oinez joan baita Times Squareetik Trump dorreraino. Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela Estatu Batuetako presidentearekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean. Edozein kasutan etxeko agendara ere begira izan da Trump.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential.
1: Azken orduetan Zoran Mandani New Yorkeko alkate demokratarekin bildu da ere Donald Trump. Sintonia oso ona agertu du bere burua sozialista demokratikotzat daukan Mandanirekin eta ziurtatu du alkate oso izateko potentziala duela. Estatu Batuetako gobernua buruaren agendan ere izango dira Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea, edota Estatu Batuek berak Nicolas Maduro baitu ostean Venezuelako presidente kargua hartu zuen Delcy Rodriguez ere. Baina batez ere, eta oraindik gauza asko zehaztu behar badira ere, Trumpek Xi Jinping Txinako presidentearekin edukiko duen bilkura da asteko hitzordu nagusia. Adimen artifizialaren garapenarekiko kontrolik gabeko lasterketak markatuta.

eta entzuleok, eguerdiko ordu bat aterdiak pasatxo ditugun une honetan, iritsi zaigu aur esateko unea, baina esango dugu informazio gehiago entzungai izango duzuela eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izendapenaren aurka egin du. Mintza Larresoro oposizioko taldeak erabakia gaitzetsi du eta Frantziako estatua euskarari eremu publikoan duen presentziari trabak jartzen ari dizkiola salatu. Herriko kontseiluaren erabakiz Orgilaneko bidea zena inpas Orgilaneko bidea deitzen da orain. Robert Lamerens Mintza Larresoroko bozeramailea da Larresoroko herriko etxean. Kaixo Robert, ongi etorri naiz irratira.
2: Agur.
1: Bueno, esan dugunez, bide hori orain inpas originaleko bidea deitzen da. Konta iguzu mesedez nondik datorren polemika hau eta zergatik egin duen euskarako izendapenaren aurka Pirineo Atlantikoen prefeturak.
2: Ba, 2000 eta 2016 Larresoro gure bideak euskaraz izendatzen ditugu eta betitik hola zen, eh? Gehienetan auzoko etxe eta etxalde zahar izenak hartuz. Hamar urtez dena ongi pasatu da, arrazorik gabe funtzionatu du ontsa, egin modea ontsa zen berentzat. Aurten, ustailaren zazian Herriko Kontseiluak hau batez onartu zuen jadenik Orgilaneko bidea izena zuen bide baten luzapena. Dute bide hori eta beti izen bera nahi ginuen eman. Erabaki administratibo utz bat zen, egun arte egin izan denaren gildo beretik. Agorilaren bortzan prefekturak gutun bat bidali zaigu eranez estela deliberoi estela legala konstituzionaren biaren artikulua eta tubon lege batez estela sartzen oietan eta deliberoi baztertzea ingaldetzen du. Eta oino gehiago ikusi du Larresoron Herriko bide guziak oso eskuaraz zirela eta eraiten du berriz ikusi da iratekera hoi eta emaitea frantzesa denetan, jo. Denetan ez du lehiten, denetan iteko, benen hoi erraiten du. Eta guretzat, hoi, arazo larriada, bide bakar batez, amara urteko egiteko moldea, ukitzen du. Apononia oso eskuaraz, emara da Larresoron, eta nahi dute gurera teman oio.
1: Galdetu nahi izun, erabakia Jean-Mari Girierek hartu zuen bere agintaldia amaitu horretik, edo Simon Fetet prefeta berriak hartu du?
2: Horren gainean ez du segurtasun osorik daten gainean, eh? Ustailaren amabian Simon Fetek ministroen kontseiluan izendatua izan zen, eta gorelako oita lauan, kargoaz diabetu da ofizialki. Baina uste dugu, data hori baino lehenago ere hauzi horien gainean aritzela. Agorilaren bortzeko gutuna prefekturako idazkari nagusiak sinatu duzuen, jamarride egirien lehengo prefetain ordez, baina agorilaren nahiretziko espera, diadanik Simon Fetek prefeta berriaren garaian iritsi zela pentsatzen dugu. Egia iran guretzat ez da funtzeskoena. Garanti zuzuena da politika hori bat datorera prefeta edo nor delarik ere. Ez dute, denek arlo berian sartzen dira. Uh-huh. Ez da persona baten erabakia, estatuaren ito bat eta gure prefetaz prefet segitzen segitzen dira horren gainean. Pentsatzen dugu prefetek ikusteko molde bera dutela, ezin erran zein izango den eskola dentzat kalte garriera. Bimen portan biak berdin dira gure zut.
1: En mintza larresorotik zein da plazaratu nahi duzuen mezua?
2: Gure mezua aiteko ez gaude frantsesan den kontra, baina eskuarat bere lekua izan behar du larresoro eta eskuarerian eta bere leku osoa espazio publikoan. Oida. Eta egun ez du zentzuoi hartzen. Ez dugu onartzen, hamar urte zongi funtzionatu duen pratika bat, konsultarik gabe eta mehatzupean, bat batean baztertzea hola. Orgi laneko bidea izen oso bat da, ez du Francesco itzulpenik behar. Bidea... Mm-hmm. Bidea da, eta denek jakinik, ez da, hori da. Eskuarak bere lekua behar du espazio publikoan, eta ez du horren defendatzeko, eta gu horren defendatzeko. Mm-hmm. Larrosodan eta eskolefiko irri guzietan, ez bakarrik larrosodan.
1: Kritikatu duzue tankera honetako erabakiek azken 10 urteetan euskararen inguruan egindako izendegi politika hankaz gora jar dezakela. 2016an Herriko Etxeak udalerriko kale izendegirako bertako toponimia lehen este erabaki zuen erabaki baten bidez, eta gainera erabaki hori 1982ko martxoaren 2ko lege deszentralitzailearen justifikatuta zegoen. Uste duzue prefeturaren agindua politikoa dela?
2: Bai, uste dugu erabaki politikoa dela arrunt, prefekturak hola emaiten du. 2019 eta lau biko martxuaren
1: bian,
2: dezentralizazio lege hoi, Herriko Etxeri eman zion beren kariken izenak hautatzeko eskumena eta lege horretan hartu zuen larrosorok 2016ko erabakia. Eriteko biden izenat osoki eskuaraz izanen zirela larrosorok. Mm-hmm. Hora pasatu da. Eta prefekturak ez du geuz eran memento hortan. Eta guk uste du etzela memento hortan behar da politika bera emaiten eskoraren kontra jariteko kontra dela. Hamar urtez edu neor du neok diuferan bat batean gaur legez kanpokoa omen da bepetien eta alta legea ez da aldatu, baina jarrera politikoa aldatu da, gure ustez. Eta larresoro ez da bakarra egoren hortan. Zenperen gauza bera pasatu da, bide bilgune baten izenari buruz, eta Sarak eta Baionak ko deliberuen kontra egitura bere. Keinoak ikusten ditugu behin eta berriz eta oino izanen dira anitz horako ikuste.
1: Bai, hori komentatu nire izun gainera, ze ezin dugu aztu ez dela euskararen inguruan izandako azken erasoa Lapurdin, Girier prefetak Sara eta Baiona auzitegietara eraman dituelako euskara bertako hizkuntza zela aitortzagatik, ezta?
2: Ez da kasu kasualitatea, hola, uste dut prefekturak badu gainetik giten dela zerbit gaiteko aski eskuarari, eskuara oientzat eskuara sobera leku hartzen du. Hura hortan gire prefetak Sara eta Bayona uxetik gira eraman zituen, eta eskuara bertako hizkuntza bezala aitortzea gatik, bo. Eta hosoran gure usia tipiago da agian. Baina joera bera erakusten dugu. Eskuarari erremu publikoan tokia kentzeko ahalgi jale legin, sistemo bat nahi dute, prestatzen dute. Eta horrek eskuararen presentzia publikoa ukatzeko borontatea erakusten du. Estatuan non bait, ez dakit fora nun, gainan prefeta horren estatuen politika emaiteko ekartzeko hor da. Horregatik gure ustez erantzunak koordinatuak izan behar dira. Ez da herri bakoitzak bere aldetik joan behar. Ez duitena, ez da bada ez du ez azki askar zanen, badia gato jokoak eta herri batek ez da horra joaitena. Eta eskore pentsatzen dut ere, eskore erriko irigune elkargoak behar luke ere ere bere parte hartu eskuararen aldeko mobilizazio hortan. Elkartea irigune elkargoa aski guai azten da aski azkarra izaiten eta behar du joan prefetaren kontra eta erran bere pentsatzeko molea.
1: Bai, gainera, testu inguru horretan, Euskal Konfederazioak azaroren 21ean Baionak deitu duen manifestazioari babesa agertu diozu, ez da?
2: Bai, segur, behar da joan, hortat, Euskal Konfederazioak azaroren 21ean Baionan deitu duen manifestazioarekin bat egiten dugu, segur, eskuararen koofizial sunaren alde, erabrofoko gure kasuak berak erakusten du zergatik den beharrezkoa. Aitortza zenbolikoa utza ez aski. Egun koofizial tasunak bakarrik emango hori joke eskuarari behar duen ziurtasun juridikoa.
1: Hala. Ba, Robert Lamerenz, mintza Larresoroko bozera maila Larresoko herrikotxean, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik eta horren gorde arte.
2: Mila esker zuri.
0: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
3: Eman aukera elkarri lemapean, ba, heldu dela jada, aurtengo mintza praktikan izen emateko kanpaina, funtsean eta labur bilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baino dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modua delako. Taupa eskaltzaren mugimendua barkatu dago beste urte batez antolaketaren atzean, eta alde batetik Donostiako estudioan Mai Dorronsoro daukagu Taupako mintza praktika egitasmoaren koordinatzailea, egunon.
4: Egunon.
3: Eta bestetik, Ema Arrizabalaga Hernandez, telefonoz batuko zaigu, bera Taupako lankidea, eta Iruñerriko mintzakide egitasmoko koordinatzailea da, egunon zure ere, Ema.
5: Gaixo, egunon.
3: Ba, okerez banago, atzotik, dago zabalik mintza praktikan izen emateko aukera, esango nuke dagoeneko gizartean bere lekua egin duen egitasmoa dugula, baina oraindik mintza praktika ongi ezagutzen ez dutenentzat, zer da eta zein da bere helburua, nahi duenak erantzun dezake.
1: Bueno, ni hasiko naiz ba. Bambintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskeraz hitz egiten hastea, jarrio hartzea, jarrio berreskuratzea, eta orokorrean izaten dira, ba, bospasei laguneko taldetxoak, astean ordu bete inguruz elkartzen dira, eta, bueno, alare hori malgua izan daiteke taldearen arabera, eta, bueno, talde txikien formatu honek albidetzen du, ba, denek izte egiteko tartea izatea. Orduan egitasmoa, ba, jende askok buruan izango duena hori xe da.
3: Nola eman dezakete izena interesdunek eta noiz arte eman alko da izena?
5: Bai, atzo zabalduzen izena emateko epea, bueno, zenbait herritan urrian izten dute izena ematea eta beste zenbaitetan irekita uzten da urte osoan zehar. Eta izen emateko hainbat aukera daude, alde batetik taupamugimendua.eu webgunearen bitartez, edo bestetik aurrez aurre herrietako euskara elkartetara joz.
3: Herriaren arabera, mintzalagun, edota solaskide ere deitzen dutele ikusi ahal izan dugu, baina helburua eta funtzionamendua beti da berberez da, hau dena galdetzen dut, bon, informazio praktikoari lehenik eta behin bide emateko.
1: Bai, bai, azkenen da, ba, lurralde edo euskalkien arabera aldatzen zaio batzutan izena, baina denak mintza praktika proiektuaren edo egitasmoaren baitan daude eta finean edo funtsioan gauza bera dira.
3: Ba, mintza praktikan izen eman duten pertsonen profil eta arrazoietan sartu aurretik, uste dut bi direla egitasmoak behar dituen parte hartzaileak, ez da? Bide lariak alde batetik, bide lagunak bestetik, zein paper betetze du bakoitzak?
5: Bai, bueno, bi motatako perfilak parte hartzen dute talde hauetan, alde batetik bide lagunak eta beste alde batetik bide lariak ditugu. Bidelak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak eta bestetik bidelariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 5 lau boz bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu talde guztietan.
3: Eta kontei dazu emesez, nola ato rikastu urtunetako mintza praktika, akaso goizegi da, galdetzeko egun bakar bat delako ba, izen emateko epea zabaldu denetik, baina aurreratu dezakegu gutxi gora bera zenbat pertsonek hartuko duten parte?
1: Bueno, hori esan dezuna, aurtengo datuak orainik ez ditugu, baina joan den urtean 4.000 lagun inguruk parte hartu zuten Tauparen mintza praktikan, Euskal Herri osoan, eta bueno, aurten espero dugu, ba, zenbaki horiek berdin du, eta aldala ba, gainditzeko edo igotzeko erronkare badeu. Eta aurten eskaintzan txertatu ditugu berrikuntza batzuk, eta bueno, horrekin espero dugu, ba, agian ba, jende berriare erakartzea, eta hoxe, ba, pixkanaka mintza praktikan komunitatean ditzen jutea.
3: Gero eixo galetuko dizuet berritasun horien inguruan, baina azken urtetako garapenaz ere galetu nahi dizuegu, iaz, 4.000 pasatxo izan ziren parte hartzaileak, zein izaten ari da joera azken urteetan, mintza praktikak egin alduia da bere lekua gizartean?
5: Bai, zalantzari gabe, duela 30 urte inguruz sortu zen egitasmoa da, eta bueno, ba, urte guzti hauetan ez behar berrietara egokitzen joan gara etengabe. Hasieran taldeak bikoteka elkartzen ziren, gero talde txikiagoak izatera pasa ziren, bai pandemia garaia ere, pandemiak eragina izan zuen mintza praktikan ere, eta sarera salto egin behar izan genuen, eta bai, bueno, azken urtetako aldaketa izan daiteke maiztasunari dagokionez, normalean taldeak astero elkartzen dira, eta bai berritasun bat izan daitekeela maiztasun hori ba malguagoa edo izatera pasa dela eta hori ba pizkat saiatzen gara parte hartzaileen beharretara egokitzen eta helburuak ba parte hartzaileen arabera ere aldatzen dugu.
3: Eta baldintzetan sartuta, jakin badakit ez direla asko, baina zein baldintza bete behar du mintza praktikan izen eman nahi duenak?
4: Bueno, azteko gogoa, ez dugu agiririk eskatzen, baina, bueno, esan degunez, bi rol daude eta bidelariek, hau da, ikasten edo praktikatzen ari dien, oiei, bai, eskatzen zaie, ba, be bat hitz egiteko gaitasun inguruan ibiltzea, ba, beraiek, ba, elkarrizketa hori mantentzeko gai izan daitezen, ez hori dalako gutxi gora bera elkarrizketan parte hartzeko gaitasuna, baina agiririk ez da eskatzen.
3: Ziur pertsona bakoitzaren atzean, arrazoi ezberdinak badaudela, baina baldago nabarmentzen den profilik, zer bilatzen dute mintza praktikarekin bat egin nahi duten horiek?
5: Bai, bueno, arrazoiak milaka dira mintza praktikan parte hartzeko eramaten duetena jendea, ez? Baina lehenengoa izango litzateke euskaraz gehiago hitz egitea bilatzen duten pertsonak, gero ere beste asko maila edo jarioa hobetu nahi dutenak, eta hirugarrenik izango litzateke ba, euskararen aldeko ekarpena egin nahi dutenak. Horretaz, hiru horietaz aparte badaude beste arrazoi asko ere parte hartzeko, ba, izan daiteke lagunak egitea, ez dutelako beringuruan euskaraz norekin hitz egin, lagunekin euskaraz egitea, seme alabekin euskaraz egiteko praktikatzea, lanerako behar izatea, bueno, arrazoiak milaka dira bai.
3: Ibili naiz, lehenxeago, zuen gogunean kuskuseatzen, eta badago, atal bat, non zehazten duzuen, zer den eta zer ez den mintza praktika, argiki diozue, ez dela euskara klase bat, ez da mailaren azterketa edo evaluaziorik ere. Azken finean, pixkat, orintxertan emak esan duen aritiraka, hizkuntza baten bizi berritzeak bi esparroreek eskatzen ditu, ez da? Alde batetik formala, baina baita informalagoa den hori ere.
4: Bai, azkenean, eremu formala eta ikasteko aukera eukitza oso garrantzitsua da, baina hortik salto egin eta mintza praktikak hortan laguntzen du, ez? Ikastea zaratago, ba, ezinbestekoa da iztunek eta iztun berri horiek aukera izatea erabiltzeko hizkuntza hori eta jari hori lantzeko lotsaik gabe hortarako, ba, nolabait esateko diseinatuta dauden espazio baten, ba, modu atseginen praktikatu dezaten eta nolabait esateko jauzi hori ere goxoagoa izan dadin.
3: Beste modu batera esan da, euskara ikasleak ongi etorreak izango dira noski mintza praktikan, baina klaseetara ez doazen horiek ere joan daitezke demagun, ba, txikitan, gaztetan, euskaraz hitz egiten zuen pertsona batek, eta urtean poderioz, ba, gian pixkat, erdoildu zaiona, gaitasuna galdu duena.
5: Bai, hori da, ez dago euskara klaseetan matrikulatuta egon beharrik mintza praktikan parte hartzeko, bai, lehen esan dizudan bezala profilak eta mintza praktikan parte hartzeko arrazoiak milaka dira, eta noski euskaltegitik badatuzela mintza praktikara parte hartzaien proportzentai handiak, baina bai, irekitzen da euskara praktikatu nahi duen edo norentzat.
3: Ziur asko afizioek ere eskeniko dute testu inguru egoki bat. Sumatu duzue gai edo afizio ezberdinen arteko taldeak ugarituz joan direnik azken urteetan. Eta hala baldin bada, baldago nabarmentzen den baten bat adibidez, mendi taldeetan pentsatzen ari nezni.
4: Bai, hoi da, ba, pixkat talde klasikotik nolabait muitzen jonda, denak ez dira elkartzen kafe baten bueltan. Eta, bueno, badaude zaletasunekin lotutakoak, ba, batzuk eskalada, kakorratzak, irakurretaldea, baino gehien bat hori da, nabarmendu beharko balitz zerbait, mendi taldeak dira, eta badaude batzuk nahiko handiak dianak, adioz Iruñerrin, badaude 40 bat lagunek osatutako mintza praktika mendi taldeak, eta, bueno, horrere bai, ba, bide lagun eta bidelari hau da, praktikatzen ari dienak eta euskera hitz egiten duten arteko proportzioa zaintzen da, baina deneteko egitasmoak daude.
3: Mendiaren oso testu inguru egoki iruditzen zait, eskalada ja dagoeneko ni behintzat orduriago egongo nintzateke behintzat helburua hizkuntza lasaitasunez erabiltzea baldin bada. Lehenxeago berritasun garrantzitsuak aipatu dizkiguzue eta okerez banago aurten online taldeak osatzeko aukera ere egongo da.
5: Bai, hori da, aurten berriztasun hori sartu dugu, mintza praktika online egiteko aukera lehen aldiz eskainiko du Taupak. Eta, bueno, horri zen emateko, ba, besterik gabe, onlineko aukeratu beharko litzateke. Bueno, pentsatu dugu aukera interesgarria izan daitekela, ez? Bere inguruan aurrez aurreko talderik ez duten entzat, edo, bueno, beste arrazoi batzuen gatik, ba, aurrez aurrean parte hartu ezin duten entzat, baita Euskal Herritik kanpo dauden entzat ere.
3: Eta amaitzeko, Maili eta Ema, begirada apur bat zabaltzeko eskatuko dizuet. Elkarrizetaren hasieran esan dugulako, mintza praktika gauza xumea dirudiela, baina dirudiena baino dezente garrantzitsuagoa da, edo behintzat esan sakonagoa du. Zentzu honetan euskarak bizi duen larrialdi egoeratik ateratzeko handia, baina egingarria den helburua finkatu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak duela hilabete batzuk, datozen 10 urteetan, urtean 15.000 herritar baino 30.000 herritar euskalduntzea eta euskararen erabilera ondorio 15,3-tik 20%-ra pasatzea. Erronka horri ze ekarpen egin behar dio mintza praktikak?
4: Bueno, horrazkenean mintza praktikak esandakoa ez laguntzen du ba eremu formaletik edo dena delako lekoetan euskara ikasi duen jendei zubilan hori eitea praktikarako, hitz egiten hasteko, jarioa lantzeko. Orduan, denak dakigun bezala, jakitea ez da nahikoa, eta euskara erabilin behar da, orduan, ba, tarte hortan, koska hori egiten laguntzen domintza praktikak, edo behintzat helburua hortan aritzea da, orduan, hoxe.
3: Ba, onaino orduan, gogora ekarriko diogu Naiz Irratiko entzulei dagoeneko mintza praktikan izen emateko epea zabalik dagoela inguruan, ezagunen bat baldin badukazue euskaraz tartetxo bat ongi pasatzeko ba, denbora eta gogak dituena aipatu jozue eta gaur gurekin Taupako Maili Dorronsoro eta Emarri Zabalaga eduki ditugu, mila esker, zorteon eta horrengo arte.
4: Eskerrik asko zuen.
5: Eskerrik asko.
3: Ongi izan.

Kaixo entzule, ordubiak dira puntu-puntuan. Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira inbat ekitaldi abiatu ditu Sarek Bilbon, helmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi du eta espetxeetako salbuespenen amaierarantz aurrera egitea eskatu du. Euskal Herriko hiriburuetan zehar hainbat dinamika izango dira aurki lelo horren pean, kultur, kirol, unibertsitate eta asoziazionismoaren arloetako elkarte sindikatu eta eragileekin batera jarriko ditu martxan Sarek. Bizkaiko hiriburuko Arriaga plazan egindako aurkezpenean erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektibo aldarrikatu du, bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela azpimarratu du. Izan ere, Sarek zenbatutako 112 presoetatik 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du 63 hirugarren edo bigarren graduan daudela 100.2 artikulua aplikatuta eta 39 ez dutela kalea zapaldu beren datuen arabera. Erakundearen ustez, azken pertsona hoien egoerak berariazko ahalegina eskatzen du. Herritarren sarearen arabera azken urteotan emandako aurrera pausoak gora bera zailtasunak ere badira eta euskal presoei oraindik aplikatzen zaizkien salbuespenak salatzen jarraituko dutela adierazi du. Horregatik guztiagatik Sarek agerian utzi nahi izan du aurrera egiteko eta betikotu ezin den egoera bati amaiera emateko beharra benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko. Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta hurrengo egunean Iruñean eta Donostian. Bestalde PSek eta EAJak osatzen duten Gasteizko udal gobernuak eta elkarrekin udaltaldeak egonaldi turistikoen gaineko zerga adostu dute. Horrela hiriburuko 5 izarreko hoteletan eta erabilera turistikoko etxe bizitzetan geratzen diren turistei 6,5 euro kobratuko dizkiete egun bakoitzeko 2027 urtetik aurrera. Neurria asteazken honetan eztabaidatuko dute Ogasun batzordean eta udal gobernuaren ordenantza proiektuari aurkeztutako zuzenketak ere bozkatuko dituzte bertan. Figura fiskal berria Euskal Autonomia Erkidegoan nahita ez aplikatu beharrekoa, foru arau baten bidez sortua eta arautua 2027 sartuko da indarrean. Akordioaren arabera egonaldiaren egun bakoitzeko 6,5 euroko kuota ezarriko du udalak eta gehienez 6 egun kobratuko dira. 5 izarreko hoteletan eta erabilera turistikoko etxe bizitzetan geratzen direnei eragingo die zerga honek. Era berean, bildutako dirua jarduera turistikoaren inpaktu arintzeko eta hiriko zerbitzuak hobetzeko eta espazio publikoa kontserbatzeko erabiliko dela ez hartzen du akordioak azken finean Araba bisitatzen dutenek ere hori ez gozatzeko aukera izaten baitute.

0: ditu instituzioen aldetik. Lehortearen aurretik ere lehen sektorearen errentagarritasuna egoera larria pairatzen ari zen, salmenta prezio basuek galeretan saltzera ekartzen dutelako kasu askotan. Ura ezinbesteko baliabidea da baserritarren jarduerarako, aberek ura behar dute, laboreik ura behar dute, eta baserriak berak ura behar du gogora ekarri dutenez bere eguneroko jarduerari eusteko. Horregatik lehorteak eragindako kalteak ez dira soilik ekoizpen galeretara mugatzen. Baserrien ekonomian eta etorkizunean ere eragina dute. Gipuzkoako ene sindikatutik argi utzi nahi izan dute, momentuz daukaten informazioaren arabera erakundeetatik proposatu dieten diru laguntza lerroa ez dela nahikoa. Horregatik udalei eta gainerako administrazioei eskatu diete baserrietan urik ezpadago behar duten baserritarrei ura bermatzeko beharrezko baliabideak aktiba ditzatela, zisterna kamioiak erabiliz eta ura zuzenean dagozkien baserrietara eramanez. Bertan utziko dugu oraingo ez informazioaren aria. Ordubiak eta bost minutu izango dira aurki eta badakizue entzule jarraian kirolaria dela astekoa. Iruretan informazio gehiago. Naiz Irratia.
1: Kirol aria Naiz Irratian.
2: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bost minutu dira, zesta puntarekin hasi, Zerkia Gagorka eta Ihart Maia bikoteek lauko finalaren final handirako txartela lortu dute. Erkiak eta Gorkak, Urreizti eta Lekerika menderatu zituzten, iru setetan, amabost eta amar, amairu eta amabost eta bost eta lau. Era berean, Ihartek eta Maiak, Maite eta Frida mendean hartu zituzten, iru jokotan, amabost eta sei, amaika eta amabost eta bost eta lau. Eskupiotan Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean, atzelari gipuzkorari fisioterapia tratamendu egiten hasi zaizkio, aspegiragarri duenez eta bilakaeraren araberako izango da bere kantxetara itzulera. Eta kantxetara itzuli dena bi urte eta erdi luzeren ostean Leire garai dugu, edagoeneko pilotalekuetan ikusi genuen pasaden igandean eta gaur gurean izango dugu pixka bat kontatzeko nola joan den bilakaera guztia, prozesu, osatze prozesu guztia eta bueno, bere berragarpen hau ere nola izan den. Hain justu, iri buruak txapelketaren baitan, izan da bere berragerpena, eta, bueno, txapelketa bera ere, daueneko abian dugu, pasaden igandean jokatu ziren partida asko, maratzoi bat esan genezake, eta, bueno, finalerdiak zehaztuta dira. Eta San Fermin txikito, Gerremintako figurak bilduko ditu Labriten munduko txapelketaren atarian. Arraun kontuetan, Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko, Gaizka Gorostiagak hartuko duaren lekukoa. Eta surfean, Nadia Erostarbe Championship Tourreko azken faserako sailkatu da. Txirrindularitzan, Wilson Hafenden australiarra eta Ryan Gallagher beretarra 23 urte zazpiko erlojupeko txapeldunak ditugu Montrealen.

0: ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko

0: Jaurlaritza Euskadi Berria.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irra.

0: Ongietorren zuleok, eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu dira, gaurko kirol saioan pilota kontuak izango ditugu gehien bat protagonista, asteko zesta puntarekin, ba, Erkiaga Gorka eta Iarte Maia bikoteek lortu dutela lauko finalaren final handirako txartela. Erkiagak eta Gorkak Urreiztiri eta Lekerikari irabazi zieten hiru jokotan, 15-10, 13-15 eta 5-4, eta eraberean Iartek eta Maiak Maite eta Frida mendean hartu zituzten hiru jokotan, 15-6, 11-15 eta 5-4. Gizonezkoen kasuan lehen jokoa oso borrokatua, lehiatua eta parekatua izan zen azken txanpar arte. Lau jokalariek tanto bikainak jokatu zituzten, baina azken txanpan Erkiagak eta Gorkak zuloa egin zuten 15-10 gaientzeko. Bigarren jokoa ere oso orekatua izan zen eta detaile txikiek ezarri zuten emaitza, baina txanpona beste aldera erori zen oraingoan. Aurrelari mutrikuarra eta atzelari gernikarra 13-15 gaiendu ziren neurketa berdinduz onela. Azken joko erabakigarrian Norgehiagoka kildo beretik jarraitu zuen eta emozioa nagusi izan zen, azken tantoak ebatzi zuen emaitza, eta Erkiagak eta Gorkak lortu zuten finalerako txartela, 5-4 irabazita, eta final handian Xabi Barandika eta Tibo Baske izango dituzte aurkari. Eta emakumezkoetan lehen jokoan aixen nagusitu ziren Iart eta Maia, aurrelari sopelarrak eta atzelari berriatuarrak, hasiera bikaina eman zioten partidari, nahiz eta ondoren zertxobait parekatu. Atxeen alditik gueltan ordea, Maite eta Fridak ez zuten bateria asmatu, eta bikote bizkaitarra zuzenean 15-15 joan zen, 15-6 irabazteko. Bigarren jokoa oso besterako izan zen hasieratik, Maite eta Frida oso serio jokatzen hasi ziren, eta aurkariei zinobeto eutxi zieten. Aldageletatik bueltan ere, agintzen jarraitu zuten Gasteizarrak eta Zumaiarrak, eta azkenean jokoa poltsikoratu zuten 11-15. Azken jokoan denetatik gertatu zen, Iart eta Maia 3-8 jarri ziren aurretik, baina Arabarra eta Gipuzkoarra suspertu egin ziren 14-13. Azken tantoa ordea bikote bizkaitarrarentzat eta finalerako txartela baitaren noski Maia eta Iartentzat. Entzongo ditugu bi protagonistak urren dezoren.
1: Bueno, biharren zetin azkenin ez gaibili gure Maia gorenin, paro asko eitxu hau eta hauren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina bueno, lehen duga tranquil-tranquile oten da partidu zierrin gau emoen nimitzen. Partidu luzea joan da, baina nik uste guri tanto piloteatuak izateak, ba, ondotor segule bintzat denengo setean, ba, sentsazio honak hartzeko, baina gero egia da, laugarren, irugarren zetatera heltzean, bigartzen dela nekea, eta, bueno, gau guralde jauzi da, berazuma.
0: Finalean, Elaia eta Arai izango dituzte aurkari.

Bueno, eta pilota lekuetan jarraitzen dugu, Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean atzelari gipuzkoarari fisioterapia tratamendua egiten hasi zaizkio Aspek iragarri duenaren arabera. Zabaldutako mediku txostenaren arabera, atzelari gipuzkoarrak prozesu mingarria du ezker belaunean eta hori bateragarria omen da fasziako gihar tenkagarriaren tendinitisarekin. Pilotariaren bilakaeraren arabera, zehaztuko da noiz itzuliko den kantxara, Gazteluarra.

Antxetara itzuli dena, Leire Garai dugu, hiriburuak txapelketaren baitan, egin zuen berragerpena nolabait esatearen pasaden igandean, eta gurekin izango dugu, minutu gutxi barru, aurrez zaipatuko dugu, ba horixe bera, hiriburuak txapelketa abian dela, Leire Garairen, bueno, berritzulerarekin, esan genezake, eta, bueno, ba, pasaden igandean Gasteizen jokatu zen lehen jardunaldia, pilotako maratoi betean, Beti Jai esparruan, Mendizorrotzan, bost pilotalekutan, hiru mailako 44 partida jokatu zituzten eta 80 pilotari izan ziren protagonista. Horietako bat esan bezala Leire Garai bi urte eta erdiren buruan, ba berriro kantxetara bueltatu izan dena, ahal izan dena hobeto esanda, ba belauneko lesio larri baten ondoren. Txapelketari dagokionez, finalerdietan urriaren 4an Donostiako Atanon, honako partida hauek izango dira, Gazteen mailan Ainere Azpiazu eta Intza Agirre Laien Esandiaren eta Elene Goikoetxearen aurkarituko dira, eta Intza Labakak eta Izaro Aizpuruak Eider Perez eta Malen González izango dituzte aurkari. Promesa mailan Intza Ruti eta Dunixi Albertok, Martinez Lehena eta Martinez Bigarna izango dituzte aurkari, eta Lurregi Zabal, June Berasaluze bikoteak, Aran Errei, Naia Sorondo bikotea izango du arerio. Elite mailan Ibarrola Oza eta Benito Aldai hariko dira nor baino nor batetik, Sagardo Ibergara eta Etxegarai Kapeian bestetik.

0: Eta esan bezala garaipenarekin egin ezpadu ere, 22 eta 20 galduta, ba bueno, protagonistetako bat Leire Garai dugu, bi urte eta erdi eman ditu kantxetatik kanpo, pilotalekuetatik kanpo, belauneko lesio luze eta larri baten ondoren, eta bueno, ba albiste ona noski bueltan dela, gainera dirudienez molestiari gabe, eta bueno, segituan izango gara berarekin, iragarkietarako tarte labur-labur bat eta arabarrarekin gara. Eguerdi gortubiak eta 15 minutu.
1: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
4: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Bueno, ba, guardiko ordubiak eta 17 minutu pilota kontuekin jarraitzen dugu, esan bezala, asteburuan protagonista bat izan dugulako urte edo bai bi urte eta erdiren ostean, denbora luzeren ostean, bueltan izan dugulako Leire Garai, telefonoaren bestaldean, arratsaldeon. Bueno, bi urte eta erdiren ostean, belauneko lesio luze baten ostean, berriz ere pilotalekoetara bueltan, leiara bueltan, nola zaude? Pozik pentsatzen dut, ezta?
1: Ondo, azkenean, bueno, ba, tentsio asko neukan partiduari begira, egia da, ba, bueno, udan zehar entrenamendu honak ingitu dela, ba, nire prestatzailearekin eta nire nabegoarekin frontoian, eta, bueno, alde horretatik lasain joan, baina, bueno, gero entrenamendetatik partidetara alde bat dago, txeriz janztean, ba, bueno, urduritasun bereziak, baina, bueno, gozik ja gueltan egoteagatik, eta, ea, ba, hau azken ingo lezioa den.
0: Ja. Bueno, askotan txapelekin eta garaipenekin amesten du kirolariak, ez? Segur askizuk ere bai. Eta, bueno, lortu ere lortu dituzu batzuk, baina aurre lorpen handia da, ez da? Handiena, akaso?
1: Bai, nik uste, ba, hori, lorpenetatik antiena hau dela, azkenean, ba, bueno, itzultzea ez da erraza izan, askok, ez, ez atentziaten, ba, igual, ezin izango nintzela itzuli, baina, bueno, azkenean lortu dut, eta lan asko egin barri izan dut, pasatu behar izan dudana gogorra izan da, eta, bueno, azkenan hemen egotea, ba, bueno, aurreko egunean ez noen garaipena lortu, baina, bueno, nire lagunek eta familiak esaten nian bezala garaipenik ean diena, ba, itzultza izan zen, eta, ba, bueno, horrekin geratu beharko, eta, bueno, garaipenak, bueno, demorarekin bakarriketoriko dira.
0: Bai. Bueno, aipatu duzu, denbora luze, gogorrak izan dira, hilabete luze hauek. Nolakoak izan dira, esan nahi dute luzeak egingo ziren noski, ez dakit psikologikoki asko sufritu duzun, nahiko ondo eraman duzun, aipatu duzu baita ere, ez? Batzuke, bueno, planteatzen zizutela ere zalantza hori, pilotaz berriz ere gozatzeko aukerarik izango ote zenuen, nolakoak izan dira bi urte hauek?
1: Ba, oso saiak, ez? Azkenean, ba, bueno, zure eskutan dagoen guztia egiten duzun momentuan eta hobekuntzarik ikusten ez duzunean, ba, saia da aurrera egitea, demora asko gonintzen errenka, amarri hilabete edo, bueno, azkenean, ba, saia, horrela erraz esaten da, amabos hilabete korrika egin barik, baino, gero egunez egun bizi behar den gauza bata, eta hori gertukoek bakarri dakite zerbizioari izan dudan. Beraz, bueno, ba, saia psikologikoki da, bueno, ahalik eta beren eramaten saiatu nahi, zetzetik ateratzen lagunekin egote, nik uste alde horretatik ondo gestion, bueno, saia izan da, obviamente gaizki pasatu dut, baino bintzat hori, nire burua kalera irteten behartu dut, eta nik uste ba, alde horretatik nahiko ondo eraman dudala, ere baneukan ba, aurreko lesioaren esperientzia, eta bueno, ba, bintzat aurrera egin dut, egunez egun ba, egin barrekoak egin ditut, eta bueno, gogorra, baino atera dut.
0: Gertukak aipatu dituzu, pentsatzen dut ez, gehien lagundu zaituztenak prozesu guztionetan, ba, hori xe izango zela ez, familia, gertuko lagunak?
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, etxan zaudenean, botata, oetik ezin altza, ba, haiek dira laguntzen dizutenak, bueno, nire gurasoi esker, ba, bueno, egun zaioiek, ba, errazagoak izan ziren, eta, bueno, ba, lagunak ere, ba, etxetik ateratzen autenean, edo etxera etortzen direnean bizitan, ba, bueno, horre, ba, asko lagundu didate, beste goza batzuetan pentsatzen ere, eta, bueno, ba, alde horretatik oso eskertutan nago, ba, nahiko esan dia auki dudalako, eta, eta, bueno, ba, oso posi, gero aurreko egunean frontoian, ba, ikaragarria izan zen, ba, jaik ondan izatea, eta alde horretatik ere, ba, irabazi dut, bai.
0: Bueno, gora ipatzeko ere, bai, zure borondate propioa, ez, bi urte asko dira, hilabete asko dira, eta, bueno, ba, kalera ateratze hori, eta, bueno, borondatea ere behar da, eta alde horretatik ere, bueno, zuk egindako lan ona ere noski badela, beraz alde horretatik zorionak. Bueno, hiru hiriburuak txapelketaren baitan, ez, egin duzu berragerpena, Itxaso Erasunekin, eta, justu, ba, makina bat ordu sartuta izango dituzun pilotalekuan, ez, Mendizorrotzan, berezia oso, ez da, bai bueltan zarelako, baina baita ere non egin den.
1: Bai, azkenean, bueno, buruan neukan, ba, txapelketa hau hemen zegoela, urtan zarrez dugu araban asko jokatzen, kasi ezer, beraz, ba, aukera polita ikusi nun, ba, hori Gasteizen jokatu alizateko, hogetan, banekien partidu bat behintzat hemen izango zela, beraz, jakin nuenean lehenengokoa Gasteizen izango zela, ba, aukera paregaba ikusi nun, ba, hori, ni berri pelotara itzultzeko, eta bueno, azkenean, ba, Gasteizen itzultzea oso polita da niretzat, gainera, ba, hogeta frontoian, super ilusio askokin hartzen nuen partidu bat zen, eta, bueno, azkenean, ba, nik uste politena hori, familia ondoan ikustea lagunak, eta, bueno, gero irabazido galdu momentuan amorroa motzidan, azkenean, hogeita biogei, ba, behin zuriz jantzita irabazi nahi duzu, baina, bueno, gero partidua pasata, ba, este modu batean ikusten duzu, eta egia esan, ba, hori, lehen esan dizudana, nire garaipenik handiena hori izan da.
0: Bai, noski, azkenean pilotari bat kantxara ateratzen demakoitzean, ez, garaipenean pentsatzen da, baina, bueno, nik uste, helburu nagusia egun horretan pixka bat beste bat zela, ez, de molestiari gabe jokatzea, berriz ere lehiaz disfrutatzea, eta hori pentsatzen dut behintzat lortuko zenuela.
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, joku maila demorarekin berreskuratuko dut, nire buruari momentuan amorroa eman zida, baina ezker ezin diot ezer askorik gehiago eskatu, demorazko gona izkontzetatik urrun, gero bebai, ba, bueno, entrenatzen egona izena nudan eskuetatik ere asko sufritu izan dut, eta, bueno, ba, oso exigentea naiz nire buruarekin, denek esaten didate, ba, hori konpondu darru dala pizkat, eta izuzintxoa maila hori pizkat jeitzu, baina, bueno, Holanda, azkenan itxuli naiz, ondo jokatu nun mai aldetik, ba, bueno, hori partidekin berreskuratuko dut, baina, bueno, zentxase aldetik ez nintzen apurtu nik uste, eta ba, ondik aurrera maia hori berreskuratzera eta berri disfrutatzera.
0: Bai, noski pixkanaka pixkanaka etorriko da, eta aipatu duzuna, ez, azkenean urte asko geldirik ez da belauna bakarrik, ez, gero eskuak ere noski, ba, egin behar dira berriz ere.
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, hilabeteak nera matzan eskoak egiten, baina gero ez da berdina, ba, ez gozoarekin jokatu edo gero jokatzen ditugun peiotarekin jokatzea, eta gero tentxo aldetik bebai abaritzen da, eta bueno, hilabeteak pasatu ditut, ba, hori masajistan, eskoak zaintzen, demora esko jokatu barik, beraz, ba, bueno, eloketoka pilotaria gara, eta aspektu hortan ere, ba, asko zein dudarra da.
0: Hori da. Eta orain zer moduz, belauna, entrenamenduetan, lansaioetan, eta momentuz molestiarik ez, errespetatzen du?
1: Ondo, bueno, atxo fizikoa egin nun, eta gaur dokat fizioarekin, txekeatuko dita berdena ondo dagoen, badazpada, eta hemendik aurrera, ba, hori entrenatzera, dena ondo badago entrenatzera, eta berriz, ba, normaltasun hori berreskuratzera. Printzipioz aukat larun batean lagun arteko bat, aziki tope hori prestatzera.
0: Ederki. Bueno, aipatuko dugu ere, sei urtetat izabiltzala zu pilotan, orain okrespan hau hogeita hiru ez dituzu. Aldatu ere asko aldatu da ordutik ona, neska edo emakume gutxi zineten hasiera batean pilotalekoetan, gaur egun, bueno, makina bat azarete, geroz eta gehiago. Posteko albistean oski, ez dakit nola ikusten duzun zure bizipenetatik izaten ari den bilagaera?
1: Ba, oso polita ez, azkenean, ba, bueno, txikian intzenean, ba, esakit, amabi urte arte edo ez nuen neska baten kontra jokatu, beti mutilekin eta hori, neskekin jokatze hori, ba, ez neukan ere buruan, eta ba, batean, ba, eukiduen, ba, goraka da, eta bereziki zure buruari helburuak jartze hori, ba, oso polita da, ikustea atzetik datozenak eta dakarten maila, ba, ikaragarri polita, eta bueno, ikusi dudana, ba, kanpoan egona izen azken urte hauetan, ba, bueno, maila aldetik gorapen handia egon da bereziki gazteetan, eta hori posteko gauza bat da ere.
0: Patu duzu kanpotik ikusten zenuena, claro, lesio batean egotea eta hainbeste denbora luzean, eta ez dakit batzuek nahiago izaten dute, ez, denbora batez behintzat pilotarik ez ikusi, pixka bat inbidiagatik edo, ez dakit zuk nola eraman duzuna, hasieratik ikusi duzun edo behar izan zenuen denbora bat ikusi gabe, pixkanaka joan zaren beste harreman bat izaten horrekin.
1: Ba, nik, bueno, ezken nire familia eta nik, badara magu pilota sainetan, yeah. Eta egia esan, ba, bueno, frontoian jarraitu izan dut umeak entrenatzen, arratsaldero Zaramagako frontoian orduak igarotzen, umeak entrenatzen ez bazen, ba, pilota ikusten, eta, bueno, azkenean, ba, pilota pilo gustatzen zait txikidatik, eta lesionatuta egon arren, ba, oso loturik egon aiz pilotara, eia da, ba, bueno, nesken pilota ez dela asko ikusten, azkenean, ba, telebistan ez dira partidu asko botatzen, baina, bueno, nire gertukoan oso pendiente egon naiz, frontoian ordu asko, naiz eta lesionatuta egon, eta bueno, alde horretatik oso loturik jarraitu dut pelotara.
0: Beritzere bizka bat itzulita emakumezkoen pilotaren egoerara. Elkarrizketa baten aipatzen zenuen aspaldi, bueno, duela urte batzuk, zure ametsa, bueno, pilotari profesionala izatea zela eta hortatik bizitzea. Ez dakit gaur egun oraindik ere posible den, edo aukera hori geroz eta gertuago dagoela esango zenuken?
1: Bueno, nik uste oraindik lan asko dagoela egiteko. Parte guztietatik, gure partez ere, ba, bueno, material aldetik exigentzia maila ere igo behar dugu, maila ere, eta bueno, ba, profesionaltasun hori, ba, gutxinaka iristen jango da, baina nik uste oraindik, ba, lan asko dagoela egiteko, gure partez ere, ba, lan asko egin behar dugu frontoian ordu asko sartu, eta ea, ba, etorkizun batean, ojala, horretaz bizializatea ez, baina, bueno, oraindik lan egin behar dago, eta hori, ba, bueno, etorkizun batean, espero etorkizun hurbil batean, ba, ea posible egin daitekeen.
0: Ja, ba, den bai, berandu baino lehen. Bueno, epatu duzu, larun batean okerazpanago ez, lagun arteko bat baduzula. Ez dakit, gainontzean, ze txapelketa duzun pixka bat helburu gisa, ea iristen zaren, edo?
1: Ba, etorkizun batera, ba, orain, normalean azarotik aurrera dira lauterdikoak, beraz, ba, bueno,
0: ordurako bai. Ontxe
1: bertan bikoteko jokatzeko ondo nago, baina prestatu behar dute bai lauterrikoa, azkenean, ba, hori ere oso exigentea da, fizikoki eta desplazamendu aletik, eta, bueno, ba, ontxe bertan, ba, nire helburua maila berreskuratzen joatea, eta gutxinaka, ba, lauterrikoan integratzen joatea, edo bintzat hori, entrenatzen joatea, orain urrengo hilabetetan tokatzen dena delako, eta bueno, aber ondo iristen naizen, eta ea parte hartu baludan.
0: Ondo, beraz, bilakaeran arabera, pixkanaka, presari gabe, eta presiori gabe, joango da.
1: Egun ezagun bai.
0: Hori da, munduko txapelketa ere segituan dugu Argentinan, noski etzala iritsiko ez.
1: Ez, bueno, hori nire pasen urteko helburua zen, baina gauzak okertu ziren, begarren ebakuntza hori ez nuen espero, eta, bueno, ba, azkenean, ba, ez nahi ziritzi, aspaldi zeukaten dia selekzioa eginda, eta beraz, bueno, ba, hemen di, ba, animo handienak euskal selekzioari, ba, garaipena denengo postu hori ekartza daukaten, eta ea, ba, urrengo urteetan nik ere, ba, gerra eman aldudan, ba, postu hori lortu alizateko.
0: Hori da, hogeita irurte dituzu, orain ibadago demora, orain ibadago munduko txapelketa gehiago, eta ea, aukera duzun bertan egoteko. Ba, Leire Garai, mi esker, gure diari erantzuteagatik, eta segi dezazula pilotaz gozatzen. Nondo segi?
1: Ale, mi esker, zuri.

Bueno, ba, hortxe, Leire Garaien adierazpenak, aipatu moduan, dagoeneko pilotalekoetara bueltan, hori du albisterik onena, urte eta erdi luze baitira, kantxetatik kanpo, dena den berak aipatu moduan, ez da pilotatik askorik alden du, eta, bueno, orain gostatu bezala berriz ere, harrapatuko du, pixkanaka joko maia, eta lauterdikoan ikusteko moduan garen.

Eta pilota kontuekin amaitzeko, aipatu San Fermin txikitok Herremintako figurak bilduko dituela Labriten munduko txapelketaren atarian. Herremintako San Fermin txikito nazioarteko 54. txapelketak 16 espezialista bilduko ditu iraiaren 23-tik 25-era Iruñako Labrit pilotalekuan. Txapelketa hiru jardunalditan jokatuko da, finalerdiak asteazkenean eta ostegunean eta finalak ostiralean beti ere, arratsaldeko 6:30etatik aurrera eta sarrera doakoa izango da. Parte hartzaileen artean, Esteban Gaubeka, Ibai Perez eta Imanol Ibañez bizkaitarrak nabarmentzen dira, baita pilotari nafar, argentinar eta lapurtarrak ere. Pala motzean, Gaubeka Imanol, Mendizabal Insausti, Sanz Eskufka eta Baeza Etxabarren bikoteak arituko dira, eta Larruzko paletan berriz, Perez Labiano, Berrogi Kambos, Maldonado Anaiak eta Aiarra Ibai Perez. Txapelketak gainera garrantzi berezia izango du, urriaren 15-24 Buenos Airesen eta Kolonia del Sacramento jokatuko den munduko 20. Euskal Pilota txapelketarako prestaketa gisa. Ostiraleko bifinalak aipatu, zuzenean emango direla Nafarroako Euskal Pilota Federazioaren YouTubeko kanalaren bidez.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

Bueno, barratsaldeko ordubiak eta 37 minutu pilota kontuak alde batera utziko ditugu eta arraunean ere atzo arratsaldean izan genuen albistea Jon Larrañagak ez duela Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko. 8 denboraldiren ostean amaiera emango dio etapa honi eta Gaizka Gorostiagak hartuko du haren lekukoa. Urte horietan guztietan Larrañagak hainbat lorpen lortu ditu, hala nola Kae Bat Liga eta 11 bandera, Eskola Beligara igotzea eta bandera bat. Era berean, 5 urtez jarraian taldea Kontxara sailkatzea lortu du, 49 urtez hori lortu ezin da egon ostean. 2027ko denboraldian Gaizka Gorostiagak hartuko du haren lekukoa, 32 urteko getariarra, Arrobiko arraunlaria da, 15 daramatza klubean eta 11 egin ditu Esperantza traineruan. Kide konprometitu gisa definitu du klubak eta aro berri bat hasiko du Getariako Arraun Elkarteak haren gidaritzapean.

Surfean ere badugu protagonista, Nadia Erostarbe Championship Tourreko azken faserako sailkatu baita. Bastimeko surflariak Estatu Batuetan Lexus Trestles Pro jokatuta World Surf Ligeko goreneko mailako 14 onenen artean sartzea lortu du, hala demoraldi ondokoan arituko da. Testu inguru horretan, Bastimek zehaztu duenez, txapelketak fase erregularrean jokatutako 9 ekitaldietako 7 emaitzarik onenak izaten ditu kontuan, 23.915 puntu batuta, Erostarbek 4.000 puntu baino gehiagoko aldea du 14. postuarekin alderatuta. Euskal Suflaria hortaz, Championship Tourreko azken fasean izango da, horrek bi etapa ditu, bata Portugalen, bestea Filipinetan, Rip Curl Pro Portugal Penitxen jokatuko dute, urriaren 16-tik 25-era bitarte, eta Filipines Pro Siargao uartean jokatuko dute, urriaren 31-tik azaroaren 10-era bitarte. Hori bai, horien ostean, Hawaiko Lexus Pipe Master izango da, abenduaren 8-tik 20-ra, ZTko surflari guztiak bilduko dira berriro bertan, eta 15.000 puntu banatuko dira. Munduko txapelduna, bai gizonezkoetan, zein emakumezkoetan, 12 probetako 9 emaitzarik onenak kontuan hartuta erabakiko da. Eta txerindularitzan, Wilson Hafenden australiarra eta Ryan Gall herbeletarra 23 urte 7 erlojupeko txapeldunak dira Montrealen gailenduta. Paula Ostiz Nafarrak 12. postuan bukatu zuen, australiarra minutu eta 17 segundura zuela, bestalde, Inaut Urkaregi Gipuzkoarra 19. izan zen, nederlandarra minutu eta 47 zuela. Emakumezkoetan, Wilson Hafendek 27 minutu eta 40 segundoan osatu zuen ibilbidea, orduko 44 kilometro inguruko batazbesteko abiaduran, eta 47 segundo atera zizkione, bigarren izan zen Nienke Binke herbeletarari. Brontzea, Luka Bierstraete belgikarrak eskuratu zuen 45 segundura, aipatu moduan Paula Ostiz, Nafarrak 12. postuan bukatu zuen, irabazlea minutu eta 17 segundura. Gizonezkoetan, Ryan Gall herbeletarra nagusi, urrearekin egintzen, zilarrezko domina Nicolas Milesi italiarrak erdietsi zuen, irabazlea 17 segundura, eta Hector Alvarez Valentziarrak lortu zuen brontzea. Einaut Urkaregi Gipuzkoarra 19. esan bezala, minutu eta 47.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia
8: Kirol aria Naiz Irratian

0: Arratsaldeko ordubiak eta 46 minutu dira eta futbolean aztu gabe bihar Realak partida garrantzitsua duela emakumezkoen taldeak. Europe Cupeko partida, final 16renetako kanporak eta biatuko da gogoratu Joan Etorriko izango dela. Bihar etxetik kanpo jokatuko dute eta ilaren 30ean ba etxean itzulikoa. Hertz izango dute aurkari eta prentxaurrekoan izan dira Nahi Aparizio eta Gorka Alvarez entrenatzailea. Hauxe zioen ba Realeko jokalariak.
1: Gogokin gaude, azkenen Europa Kapa ez da bizitzan askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldea gogokin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
0: Bueno, ba, ligan ez dabiltza emaitza onak lortzen, baina, bueno, Nahi Aparizio berak aipatu du, ez, ba, bueno, partida, hain justu biharkoa, bueno, biharkoa eta kanporak eta osorik, izan daitekela ere, ba, ligan beste konfiantza bat hartzeko aukera.
1: Sentsazio bekin juteko, eta, bueno, nik uste eta garrantzitsu izango dela, ba, oain arteko sentsaziokin jarraitzea, eta gero, bueno, ba, garaipena lortzea azkenen, bueno, nahiz eta sentsazionak euki askotan emaitza ibidatzi jeu, baina nik uste baita garrantzitsua dela, ba, gure jokua ibidatzea, nik uste pauso bat eman deula hortan, eta horrekin jarraituta nik uste du, ba, esain zutena, beste guztia iritsikoa, eta bihar irabaztea dugu, ba, askoz, askoz.
0: Bori esek Nahi Aparizio egindako adierazpenak, baina Gorka Alvarez entrenatzaileak ere hitz egin du.
2: Txapeldunak izan ziren, aurten, bueno, nahiko liga erregularra dara mate, Rangers kontako partidu hori kenduta, 83ko emaitzaz. Iruditzen zait talde gogorra izango dela, aztertu ditugun egoera guztietan, ba, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joko zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz, ba, jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurkariari mina egiteko ba baliabideak dituena. Beraz, aurkari arriskutsua, gure plana egin dugu berari aurre egiteko eta iruditzaigu ba plan horrekin aurrera jarraituz gero, ba 3 puntuak kasu hontan ez lehenengo partiduko aurrera pauso hori emana izango genukela.
0: Ba, hortxe, Gorka Alvarezen adierazpenak, esan bezala, bihar izango da joaneko partida, arratsaldeko 6 oker ez banago, eta hori, itzulikoa, ilaren 30ean izango da, Zubietan, itzuliko partida, bai, Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzuela, biharkoa ez, baina itzulikoa bai, bertan erabakiko da guztia, eta esan bezala, ba hori, hemen txena Naiz Irratian jarraitzeko aukera.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire batean sekulako auzolotxa, baina ai, sekulako.
2: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
2: bat. Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzeko.
0: Ah, babaitu agian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
3: Nor da Kristian?
2: Etxeruzeneko alaba.
4: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
5: Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira puntu puntuan eta informazioaren ari honetan, azken ordukoa berritzera gatoz, Bizkaiko egoitzetako langileek sektore publikokoekin parekatzea eta ratioen ezarpena eskatu dute astearte honetan Bilbon, Labek lan harremanen kontseiluaren aurrean deitutako elkarretaratzean. Hitzarmenaren negoziazioa blokeo arriskuan dagoela ohartarazi dute negoziazio mailaren 7. bilera baino lehen. Alde batetik, Labek ohar baten bidez zehaztu duenez, langileen lan baldintzak eta eskubideak egoitza publikoetako lankideen baldintzekin parekatzea eskatzen du. Sindikatuak gainera egoitzen privatizazioa lan eskubideen bermearekin eta arreta duin eta kalitatezkoarekin batera ezina dela salatu du. Bestalde, zaintzaren kalitatea eta lan baldintza duinak bermatuko dituzten ratioen ezarpena aldarrikatu du eta honen ildoan Laben proposamena 4 erabiltzaileko langile bat egotea da eta salatu duenez sektore pribatuan ratio hori bikoiztu eta hirukoiztu egiten da. Aste arte honetako kontzentrazioaren helburua patronalaren jarrera salatzea izan da, ezpaitu aldarrikapenekin bat datorren proposamenik jarri mai gainean. Halere egoitzen ereduaren erantzule nagusia Bizkaiko Aldundia dela nabarmendu du Labek eta horren aurrean ere mobilizatu egingo dela iragarri du. Eta beste kontu bat, Euskal Hirigune Elkargoa alde batetik eta Suez enpresa bestetik, itsasoko uraren kalitateari buruzko afera batean auzipetu dituzte. Lapurdiko kostako 6 udalerritan hondakin urak itsasora isuri zituztela iradoki du inkesta judizialak. Lapurdiko kostaldeko saneamendu sistema ez da egokia turismo masiboari loturiko beharrak asetzeko, hainbat udalerritan ohikoa bilakatu da egoera, haien araztegiak zaharkiturik daudenaren seinale. Ba, herritarrek pairatzen dituzten eragozpenetatik harago, oraingoan auzitegian sartu da itsasoko kutsaduraren afera. Southwest kazetak jakinarazi duenez, duela zenbait aste Baionako auzitegiaren instrukzio paile batek Euskal Hirigune Elkargoa eta bere hornitzaile den Suez enpresa pertsona juridiko gisa auzipetzea erabaki zuen itsasoaren kutsaduragatik. Zehazki Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane, Loizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak eman ditu auzian aspaldi abiatu zen ikerketa judizial honek. Eguraldi onarekin sistemen eraginkortasuna ongi bermatzen da, ikertzaileek baieztatu izan dutenez ordea, ez da horrela gertatzen euria hasten denean. Aipaturiko egunkariaren arabera, Donibane Loizunen batez beste tratatu gabeko 5.000 metro kubo ur isurtzen dira urtero ozeanora. Hendaian, tratamendurik gabe isuritako uren proportzioa volumen osoaren 145.44 iritsi zen azken 6 urteetan, eta 2020an berriz 122. Muga 105 dago legez. Ingurumenaren aldeko KADE eragilearen eta arrantzaleen elkarte baten bultzadapean abiatu zen oraingoan auzipetzeko agindu batekin segida izango duen auzia. Egungo sistemak ez dira gai hondakin handienei eusteko eta horren ondorioz besteak beste zigarrokin edota toalla higienikoak zuzenean itsasoratzen dira.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kaviarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
2: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
3: Hor barruan hor atzetik trama bat.
4: Ez direlako aktoreak,
5: 16mm grabatuta egoteak.
6: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
7: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
8: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
9: Eta ordu eskio gehatu da aztura zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietan.
10: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
6: Alariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, euskalduna.
11: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
12: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
2: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, bueltan dena, ja da guen ekosan du, bostetan informatiboa, bueno, ba, bosta baino lehenago ere, harrapatu dugu, hau txendatzea tartera egiteko, ba, iraia kapra izango da gurean, eta, gero, bueno, ba, kantu gauean, ez kantu internazionalak ere, entzungo ditugu, ba, irelako nazioartean, kantu berri desente, oie guztiak emezuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: hutsen atzean. Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotxen atzean tartia izango genuela, eta, bueno, ahotxen atzean mamuak ere bai gaur egin, ja?
2: Bai, gaurkoan mamu, arratxaldeon bai.
1: Arratxaldeon. Bai. Zuhariko zine, bueno, esango da, lako batean ahotxen atzean.
2: Bai, claro. Pentsatu dut, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago, biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Vale, ja. Claro.
1: Eta lagu batean, hasiko zen, dani. Ez, hemen behartzen, ba.
2: Ja, baina, ez.
1: Baina ofa bikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu olakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen. Lehenengo tartean, ba, beti horrelako zerretatzen. Zuzeneko kontuak.
1: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudalako beste bat izatea.
1: Nik ere saioaren aldatzen dute. Hiru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona delako. Bai, egia da.
1: Eta, justu, zrat, egiten duen, badakindu ez datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du, epikotasuna, mano.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzu dauka.
1: Baina, egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten ahotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotsen atzeanen
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz.
2: Bai, bat. Bai.
1: Ez gara ari sorkuntzaz

0: kristo.
1: Ez,
0: bada sortzea baita ere, baina.
1: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
0: Ze, ze giro, ze aldarte.
1: Zaila dago, eh? Zaila dago.
0: Zer, ez da?
1: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
0: Sortu?
1: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
0: Asumateko zenuken.
1: Ja, bai, jartaman naiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
0: Bezala mamuari eskatu.
1: Ah, mamuari, bale, mamua da Iker Garate, Iker Garate, ai, ama, Jon Garate, hemen, ja. Haibeste izen ez, zin izut buruan izan.
0: Ez da,
1: Jon Garate da mamua, bai.
0: Bai.
1: Bai, hemen dikibilidako, ba, beti bezala bazarrak nazkatzen.
0: Hori da.
1: Ez dakilako estu
0: zerakiten. Informazio txukuren baten dukilon informazio hori baintzat.
1: Bai, bai, bai, baina, gero...
0: Gero, xaxatia da, eta...
1: Bai, aspertzen denean, ba, bestan aspertzen
0: denean. Eskatzen bat bai gozu sintonia bat egiteko.
1: Beira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Mireia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, esango diot, begira, garate. Hemendik.
0: Gero niri esaten dit, eh? Zer da bil, aspertuta derlako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hobenean, bos minutuan, zein, aspertuta la bil.
1: Bai, gauza garaterena erresagoa dela, sillari buelta maten diotan nina guatzean.
0: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
1: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
0: Bai, bueno, interesgarri.
1: Lan asko egiten dugu.
0: Eta...
1: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
0: Eta informazioa parte katzean ere lana.
1: Claro,
0: lana
1: claro. Bai.
0: Ai, bueno...
1: Maikai ez joan gara.
0: Bale, berdin du. Eso es, berdin du. Tarteak ere eman bertezko.
1: Claro, claro. Bai.
0: Eskertzen direla. Bueno, hau txen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zan ez du, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
1: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
0: Bai. Giari zor, ies egiten dit, zan ez du.
1: Bai.
0: Belaunalde kontuak.
1: Izan da, bai, nahiko berria da, egia da.
0: Ez da, bueno, berak, bueno, finea sokonel.
1: Hori da, bai.
0: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
1: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
0: Horregatik, laro gaita mazazpian
1: jaio zen. Bueno, baina sei urte...
0: Bai, esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
1: Uh-huh.
0: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerrenda pasazen idanean, ikusi nuenean,
1: Bai, uste dut jarri zen idala, eta hauen ekoizle da, zein da.
0: Bai, ze...
1: Ez nuen lotu.
0: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen da biziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosurena, edo erosotasunetik, edo, bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
1: Bai.
0: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martin, az?
1: Bigarrena zen hori, bigarrena eukan listan, bai.
0: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jende asko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai, bai. Moda. Ze, kantuen atzen hor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, ose, den hori, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu norka apurtu zidan guztia zerrendatik?
1: Karoljik.
0: Bai.
1: Den
0: apurtzen zidan, esaten nuen,
1: Bai, zein egon daiteke hauen denean
0: bai, bat ematen edo beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua, estatu batuak, ba, eta bat batean esatu duen, Eta, bueno, hori azalduko egozu.
1: Bai,
0: Alare, koka dezagun, finea sokonel.
1: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, hau txen atzean, hemen dikaurera izango da, ba, hau txen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen batean geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen, ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean, bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere, ba, garrantzitsua dela, ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
0: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagi ez dela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen, Claro, ari garenean, gaur entzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Eben bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon zen, normalean kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begira ze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
1: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdezat, esatea, eske letra ez dut nik egin.
0: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
1: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo, gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
0: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako batez ere. Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malker Errena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta Altozanok esate zen, a ber, nola? Osa zen, euskan, ikusle hau, eta hau mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
1: dagoen.
0: Postatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasuna batetik. Zuka dibidez, horrein nik zure imerez galdera.
1: Bueno.
0: Ez, baina, zuka dibidez kantua komposatzerakoan.
1: Bai.
0: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
1: Bai.
0: Nola egiten duzu ekoizuain orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat eta uste dut baiet. Orain jarriko zinela ekoizlearen paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlearen papeletan.
1: Adam, abesti bat sortzaren bai, prozesu hori?
0: Bai.
1: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat balima neukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez balima dago, gitarran balima nago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Abeton.
0: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, komposizio lanak aipatu dituzu.
1: Bai.
0: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
1: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Abeton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
0: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
1: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezagut, nola nahi nuen plazaratun, edo bai nahi. Sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen, gero, gauza teknikoetan.
0: Hori dako ez lehaten lana.
1: Ah? Ojo! Ojo ekoizle berri bat.
0: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
1: Bai.
0: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esate bat dimazu, hori laranja da. Bala osando. Ba, ez nahi gai. Baina bai beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk, bakutza bere forma.
1: Bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahiago dudalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas bada nik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen, babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, berare musikadiria da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakasunetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean, Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, ose, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
0: Kan, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
1: Bai, baina...
0: Ez, eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, beti iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na... Gogoz geratu nintzen.
1: Nik ere gogoa daukategia esan zuzenean
0: ikusteko. Nire dut zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez tekiz erratik. Bai. Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanagatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
1: Bai, ezkondu berri da.
0: Gari, bai?
1: Bai,
0: gira, hemen gauza. Bueno,
1: datu bator.
0: Eta, bueno, esan behar daukat.
1: Bai, nola.
0: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore atzetik, Macklemore babesa ematen lehen da bizikoa, bere izan zelako uste dut. Mm-hmm. Fineasek egon behar zuela bira osoan, ez tekiten bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
1: Etzen osoan, ez zati batean.
0: Uste dut Ego Ameriketako datetan hortaz izan behar zuela arekin. Zegitana, ze figura zuen Fineasek,
1: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
0: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako, ze Billie Eilishekin ekoizlea lanetan ibili da, baina akaso Billie Eilishekin ekoizlea lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
1: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
0: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Uh-huh. O'Connell hori eta Fineas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
1: Alare hemen, argitzen nahi dut goza bat, atzo, bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, gara niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetikoa.
0: Bai, kablea jaso duela.
1: Bai.
0: Bai, kablea jaso du.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
0: Bai, bueno, kontua da, hori da zut. Ez
1: du gaiza, ez da azaldu zuen egun hauetan.
0: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, Macklemorek Free Palestine esan zuela, edo, bueno,
1: parziraren
0: aldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori ja proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du Macklemore. Ez dakik duena da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze hori...
1: Promotorak.
0: Hau betiko...
1: Ez hori esan da,
0: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik erori ziren, ba, bueno, ba,
1: beste hainbat
0: eta hainbat. Etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
1: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
0: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garaibateko komendira, eh?
1: Ez, atzo agertu
0: zitzaidan,
1: bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
0: Bai, baina hori beti egiten du.
1: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
0: Ba, eske, irudiak konfusoak izan dira, eta, bai, ados. Ze, justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero zantziren ez, pues, luperarekin egiten du.
1: Bai, ez, Azken kontzertu egin du Looperarekin, bera gitarra, eta
0: gitarra. Bueno, bari, eta hor gero, ba, konturatu da hori ez dela bidea, kablea jaso.
1: Bai.
0: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du, eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez dira itzuleko. Baina, beharrik ere ez dute beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, fineaz, azkeneko egunetan hortik ere ikusuko zutelako.
1: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, fineazen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko. Hala ez, baina bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasu honetan Bad Guy.
2: White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak,
1: elementu... Bai, berez kanto honek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, dream pop, ni. Bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan bedroom poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai, Billie Eilishen kasua mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak betiko, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horrekin.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ezakit, abeste honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, baina bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, sentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kasko honekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorraitzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorraitzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta biadura, eta martxan baldin bazaz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar, martxan zua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da zonen, begira.
1: Bueno, ba, entzun
0: hau... Zerberes kotxea kasko... Tokio zona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago, perfecto pentsatuta, zuk ondo entzuteko. Baina... Bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen ahotsak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo, bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko. Eta iruditu zaidana gauza bat da, oso, ez dakit, esanguratsua, baina Billie Eilishen ahotsa bera, erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen ahots bat, hau da...
0: Bai, perkutibo.
1: Bai. Billie Eilishen ahotsa da, kanto honetako perkusioa hain handi batean.
0: Bai.
1: Eta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia bat irabazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kaso honetan ahotsa erabiltzen dela indarra askorekin, aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, hau ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari eta beste guztia erabiltzen duela pixkat ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzu eta esatezu, ostras. Baina berez analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauzak gehiena ahotsa bera da. Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan,
0: eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta ulenen gotarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Baina, horreindeko gita osberdinu zitu Billie Eilishek,
1: iru
0: disko, Hindi Jarran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, 2024an aterazen diskoa. Baina, bueno. Baina, eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, osea, entzun dugun honetatik, nahita ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut, bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren diskoko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ja, non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien ateraziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi zurtetakoa da.
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua. Horratik. Horratik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbi pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bat ematen badela, baina bitartzen zungo du Happier Than Ever.

0: Laneko nahi ikusten dizkiot, kantoni zantzu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bale, bai, tu, ez dakit, Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno,
1: asko daniko... Esango nuke Hawaii-eko ez daukatela ezer Hawaii-ekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaii-ra doan, nik beti ez, mara zuzen bat botatzen dut. Ez aki zergatik. Eta gero, hogeite marretako, beste, Andrew Sister, eta hauek, egiten zuten irratietan, eta egiten zuten emakume koraloiek, entzuten zirena garaian, bat ez ere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta, bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere, izan zitekelako lasai asko logela bat jarein dako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki, uste dut, adibidez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudiaz.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendu egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko. Eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan. Ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da. Eta ero bigarrenean, espero ez duzunean, batean sartzen dio sekulako kaina. Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero. Eta ez, diskoa gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena, ez? Orain komentatzen genuen. Ba, izan zela disko pixkat arraroagoa. Niri pilat gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek nina asko gintzuen.
0: Ez, bai, zer ikusirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatuta ez japier da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Eta hori, niri bai iruditzen zait, kantau, bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buia honetan bezala, bigarren zatian, produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai, iraulako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzu, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili hitzak egun moduak, edo beste toki batean, bai, erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina, gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, benben oso nola, benben nahi edo. Agerikoa da, intentsitate aldaketa horrekin, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte du harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ere izartu, nahiko lan ez duke.
0: Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sentsazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarriak kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa denez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela eta buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen aizu. Bai, vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez bai. Hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzean, ez? Ahotxan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri da zorpegian, ez? Ahotxa. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotxa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotxari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotxa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ei, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan egiz, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeidarako.
1: Baina, bigarren zatian parez, bai, parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aseretik nolari den batzutan nioz goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo, bai. Jarri dazu ez goitik berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzpin marrein godu.
1: Hori da, bizitzen kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da.
1: Ez da berdina prezietzen.
0: Ez, gauzoiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billy Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G-k Finiasekin, baita ere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago modela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, izan daiteke.
0: Takita irudipena da,
1: Bai, ezakit ze momentutan Karol G-k esan duen. Zeurtetako
0: da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: Azken...
0: Lasai. Ez duz, galdatzen dizut, ze azkenean, garaiaren arabera, industria ere aldatzen joan da estatu batuetan, eta musika latino egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da.
1: Bai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol G-ren gorakada nik uste dut berandoa etorrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut hor egon daitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno.
1: Bai.
0: Besarka ezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai.
0: Zagit.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas. Tus gafitas.

0: esango izu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire iripena, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste batei erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa.
0: Bai, baina ez da Kolombiako zentua. Ez. Ez den, esatezu, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Ez, antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski,
1: orokorean
0: baina,
1: bere musikak.
0: Baina, erabat, azentuazio bentsat, ez da gopentsatuta...
1: Errazko...
0: Nere ustez.
1: Enaiz horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintza letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahi tegin dute hori ere.
1: Baita ere.
0: Belarrira, da zeko hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batzutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kasu honetan ez esan dugu igual Karol G gerturatu zela Finiasen gana, iruditzen zait musika bertan Finias gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finiasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finiasen unibertsoko azkenan berako kutzen duelako,
0: bai, baina
1: bera molda, nabaritzen da bera moldatu dela
0: abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol Giri errespetatzen dio era bai. Bat berak abesten duen modua. Ni Karol Giri gehiago ez duten zuen, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberren unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adibidez, Billie Eilish Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abestiak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-nena kasunetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kantu berere niri ez zait oso argietzen,
1: eh? Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Gira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai.
1: Bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ah, bai, gira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzak.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, jarri, eta... bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zuen.
1: Ja, ez dakit. Bueno, iru, alare kantonetan uste dut...
0: Ba, baina, ez dakit unagoak dira. Eh?
1: Bai. Ezagit, adiez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adiez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, bale, zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Bale.
0: Bai.
1: Ezagit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai gehitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Bale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin
1: iluntasuna. Bale, baitare.
0: Piskat zat, zen, aurreko
1: bai.
0: Kantuen iratzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortxoekin
0: bai.
1: Edo gitarra bai. Elektrikoekin.
0: Bai, ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik izatea
0: ba,
1: benkantau.
0: Ulertu gara. Bai, ikusten zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu.
1: Ez dakik ulertu da, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan itza Billie Eilish entzat normalen izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela harrapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai. Sokorro atera hemendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen, harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara, ez erritmoan gatik.
0: Ai, edo, ba, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Vale, erostu.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idio bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finias gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera karriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorran bairu itzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauza asko eta elementu asko sartzen dizkiona, eta iruditzen zaite hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzetik ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, ia
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapa ikilunena?
1: Abai, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertxio hau.
0: A dos. Galdetu dizut, Galdetu dizut, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoel Speed Up.
1: Ez da bat ezabestea. Dago bertxio bat...
0: Iru bertxio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertxio bat Finiasek ekoitzia dena... formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nik kantua bilatu dut, eta hemen
1: bai, agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai. Ba,
0: agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duen.
1: Bai, harintzen perkusien zuten, esaten nintzen.
0: Ez dago, ez? Itxaron, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ja, horketzen dudan.
1: Esango izut zortutako da. 2020ekoa da.
0: Ea, Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizlea kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, izan dezakegula Justin Bieberen... Momentuz da urgarrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
1: Claro, kanta huegia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen izan, ha?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen baditu honak ere. Eta hemen dago, main... Plus akustik. Claro, batera zeuden, eta ni pentsatu dut, ba, etzai da ere akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez da gizarratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, bai, lasai.
0: Playri sortzialdi zen bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaio eskatu.
0: Batzuetan ezin zaio gehiagia eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta
0: atzen daukagunez, da,
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasek ekoitzitakoa, eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Zenbat malko esurioto dira kantu honekin.
1: Joi.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantanek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen, no?
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadearen, bakardadeari buruzko kanta bat den inean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta, uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela, izen buruari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena ez da...
0: Ba, ez da beste giro bada.
1: Bai, beste giro bada. Eta uste dut, Fineasek lortu duena izan dela, kantari bere esentzia matea.
0: Ba, kantago gordin biluztu, eta hortan esan duzunez, minimalismo horretara erabaten dakil, eta hori izan zen, tendentzia gainera urte horietan, hortik joan zen, ez, kendu, kanta
1: dena.
0: ustu, eta kanta funtziona dezala.
1: Bai.
0: Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertxuan beste kolaborazio bat egin zuen, Lonely Christmas, haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez dut ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, et musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai.
0: Bai.
1: Daukar sekulako proiektioa
0: ahotxean.
1: Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kanta gokeratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizleentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist ekoizleentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé karri dugu gora.
1: Bai, bai, baita izan daiteke. Bai. Ta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxak jada badaukan indarra hundia eta volumena hundia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eta
1: bai.
0: Nik uste dut, bai, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion,
1: Bai, bai, ze hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastundu, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarri nahi zenuen,
1: eta... Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuen, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez, horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: mind. And he's funny like you sometimes.
1: Bueno, hori ja raro egiten ari zait, pianoa eta bera bakarrik entzutea.
2: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait, zeta Camila Cabello bada superpop.
2: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari idatzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Orduan, bueno...
1: Bai,
2: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gerartzen zaiola, nire ustez hemen digeiago tira beharko luke egiten duenetik, baino, ze uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, inbaitan bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu duelako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zakit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den benetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritun edo bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehen da bizikoa eginda, Irea Kamra, mila esker.
2: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio. Eta entzule, zuri ere, mila esker horregotearen. Onda izan, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zehorra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zehorra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina lehenen gordua deintzat gauza bakarrak ardaztuko du, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktua izango dugu, ez da gaiberaren inguruan izango, baina hortxe izango dugu artefaktua. Eta gero eguneko elkarrizketarekin batera, bak gaurko gai nagusiari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Mauriziaren ildotik edo Maurizia biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025an liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu, gaurkoan esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inesa Dekun izango ditugu gurean, eta ba, Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu, emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diogun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Cambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika, gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona, Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larunbatean izango da, irabazteko bide honean, den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larunbat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara Ibarren, kantatuko du urriaren 31an, eta helduden astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition.

Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko saioa, baina guztia hau entzuna aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz!

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Mantxara martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Pla eta Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 43 autobus atera ziren Euskal Herritik 10 kotxez gain Herrera de la Mantxako espetxerantz 1984ko irailaren 22an. Urte bete lehenago Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertara eraman zituztenetik egiten zen 3. martxa zen. Egun hartan 3.000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta herri batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketatzen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka, abestuz, pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egintzen. Eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa. Elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen izan ziren harrera haiek zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar auzitegi nazionaletik, eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandako torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratuz txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek Euskal Gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernández Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez

negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz, askoz gehiago dira espetxeko atea kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero. Eta artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzungo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroen zortzi azaletan argitaratu ostean, 2025ean liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco.
0: Ongi.
1: ongi, bai.
0: Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez gurea. Xabiroik egina du lehenagotik ere trekitzixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trekitzileariari buruzkoa eta bar eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, eh? Izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zerra aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ver, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: eh? Ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzen bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, bazuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzu ere izango zan, eh? Bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto handikoa zan, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Badaka pinta, eh?
1: Badu, ezagin. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze. Maurizias dauzkagun irudik eta beti da irrifartxu kantari eta bar, ez da? Baina imaginatzen deudenok, bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da?
0: Azkenean,
1: ez talako edozein olako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enoen horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauzan dirik ez, niretzat politaina izan zen haren ilobek, haiek izan ditu nik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azken dian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benantzio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, seguraski Maurizia ez da ulertzerik Benantzioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badiruden aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Na, ni ados nagorrekin, emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi ez tali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso oso garrantzitsua izan zen Benantzioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezin zun, zegoa sekulako trikitilaria zan, eh? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen arek. Eta bultzatu zuen Maurizia beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen egin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zer pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu indartzen. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
0: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, bitu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik azizeate kontari, bai, eta zergatik, ez? Euretan bere senarra bakarrik, uratzen, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzan ez geneki unean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, zera, haren minik handina hoxi izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura galtzea, ez? Eta horti dator pixkate izen buruare, ez? Biziminaren hotxa, ba, pixka hortik zetorren, ez? Ba, jarren nahi gendun, toki auskor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
0: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
1: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, eh? Iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehendik ere ezagutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkiguten ez, liburu bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta hor duntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izanean, barkatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kolxoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu eta oidana, guain ulertu zazuen nire filtroti pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoik, eh? Baina nik esango nuke, eta ilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argitzitu nean, aurrea, baina kosta.
0: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
1: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat, musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta hor, gauza hondik etzeon kontatzeko, ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen du lako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretza zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako, ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu, edo novela batean, edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun, eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da, hori da.
0: Bueno, dakigun moduan, Maurizio musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
1: Bueno, nik ustete musika bera gaintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso oso matxea izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina hainbesteko egurra ematen zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxinio hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
0: Bai, bai.
1: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate kasigia zartu zen arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta ez intokitan, eh? Musika, oza, irratiak ere berandu heldu zian hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegoela, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zen, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dela. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala, esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasik belarrik, ez da, nola esan, gortuta bezala dauzkaula, eta haientzat beste izan. Ordu musikan izango zuen sekulako balioa haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
0: Bera ere 12 urterekin da hasia zen plazetan ibiltzen, ezta?
1: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, ez dakit buruz esaten, baina osaban bat zeukan. Bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete okerreztan nago amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zan pandero bat eukitzea, eta musika beti ubiko zuten haiek etxian eta etxe inguruan. Gero beste izan nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
0: Hori agian beste kontu bat.
1: Hori beste da, bai. Baina musika etxian eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
0: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
1: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hain banatua, ez behintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zer ez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean konbiki bat bik egiten dute elkarrekin, ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noaino dien gauzak, gure konbikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, Ba, erabaki gendula, komikiak horti jo behartula. Eta neskato txiki horri eman behar gendiola aize gehiago. Eta holatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, elkarlana azken zinean,
0: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu, eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
1: Bueno, ba, ez dakit zertan, baina nik esango nuke haiek ez ziotela buelta hundik ematen horri. Ibilintzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltzezian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzanen gauza harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, baina hor etzeon, emakumea beti bigarren planoan eta panderoa hori zan, bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak eta inbesteko indarra kantuan eta bat eta beste, ba gero hori pixkat idealiza ikono bihurtzen joan gara eta momentu jakin batean ja pixka bate trikiti mundu hori atzean gelditzen nahi izanean erreskatatu zuten bueno, roketik zetorren jendia. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak intzituzten, bereziki Fermin Muguruzak eta Kortatun abesti puxka bat sartu zuten ean, Tolosako inauterietan uste eta abesti antzala. Nik uste dor beste aizela demantziotela jende honi eta bereziki Mauriziari. Baina esate izut, hor benetan deskubrimentua izango zan emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, Bingen eta diren, ziet, ez nahi zondo gogoratzen, baina bueno, horietako bat izan zan lehenbizigoa aterazana trekitia jotzen. Eta hori ja bat zan laroita marreko marka da.
0: Hor, aipatzekoa, bueno, Maurizia zitze egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
1: Bai, noski. Entzun lehenbizi hori esaten, eh?
0: Aupa León ere.
1: Lehenbizi esaten zuen, aupa León, aupa dano dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
0: Nei.
1: Zergatik, ba, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek etzion esaten.
0: Claro.
1: Azkeniako, ba, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Bai. Zuri, bueno, historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizuetenetatik baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
1: Bueno, ez dakite anekdota da, edo grazia handia intzian nahi asarretu zan batian ba, bere hilo bat uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran eta arek behitu itentzion bazkaltza etortzeko eta arek asu egitenez eta hio omen zan, hartu omen zion gitarra, eta beretzen kontra bota eta puskatu intzion. Eta nahi oso grazioso egite zait. Pentsatzen da bere hio bai etxola batek grazik ingo, baina nik olako txea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olako txea zala, eta horrek poza hundi eman zian.
0: Beraz uste zenuen modukoa zen.
1: Bai, neurri batian, bai, behintzat. Mauriziak ematen didan pena, da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismoa. Bera ezokan jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazuden beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria azun, baina hoiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ezta? Eta seguraski Maurizia bizi izan balitz, etzun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzuden beste batzuk ere. Eta bakoitzai bere tokia aitortu beharko litzaioke.
0: Bai, orain azken aldian, bai Trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutenak, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
1: Bai, hori bihurtu deu nola bait gure denen ordezkari, ezta? Ta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarrikatu beharko liak, adibidez, Primia aipatu dezu, Primieros Tarbes sekulako emakumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina arek abotso oso fina zeukan. Eta horregatikote, ez dala galien du, bastakit, baina nik pena daukat horrekin.
0: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
1: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta horiek erreskatzen berdi.
0: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
1: Osondo.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzea nahiko zenuke?
1: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada. Mm-hmm. Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik eldutzien rokero jedanak lehen esan dako hoiek eldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesi gaundiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da. Mm-hmm. Oixe.
0: Osongi. Ba, Garbine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bale, mi esker zuei. Bale, ondo izan.
0: Agur.
1: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: Iori, apa Maurizia?
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberoko Botzako Inesa Dekon, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inesa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori, jamehak dizu Xibioko Botza irratia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori, guai, obretan betxin, hori, ala, egititzea mini bat gaizan eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine berrian, bera, ala, horretan egititzu.
2: Martxa hartzen beraz.
3: Guela nahi bila, Ineta, usteot irrati guztietan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak ikeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inesazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitu bate ezagitzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan erran irratin iten dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen eta esanen nuke ez dakit duela bizpairu urte bat Mauriziari ere eskaini niola, orduan, bueno, honezki aztuta dauket bizkoa, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo Garazi agian zure gandik hasita?
3: Bai. Nei lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen dabiziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen non indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, hoxe, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen mintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat bado Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola batxe aurre horrei. Eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun, hemen esan erranen, elkarrizketa zatitxo bat edentzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari, ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak, ez, nik neronek ez baldin badu nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez, orduan, bueno, netzat badalako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonaia bat, bai.
2: Inesazuk, gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Oso alagia izizizile, ikusi ditetan bideoetan, bera, bai, nizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik horretan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala. Bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean zer retortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenein joan da, hoiz ez, plaza nahitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkan den Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, aurregun ere, ba, zalantzan jarginezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori, ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez? Nikola ulertzen dut behintzat, eta hor ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez? Eta pixkater, bai, plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina usteot pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen ari gala nolabait plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, usteot handik bide luzea ere badaula, itxeko.
2: Inesia?
4: Ba, inik berre eza, ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik, eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heben Sibiruan baditu ikerketara bat gure ondarea deitzen dena. Hoi, Itzirriart, Joana Etxart, eta Santiana Etxebestek jonazten dena. Eta, justoki kontatzen izie, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen dugula, ez dakit, heben pu Sibiruan usu gaiten izugu lehen emaztek etzela dantzatzen, eta huai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela. Eta, gaiten zizien, justoki dela, be urte zumbait edo mente zumbait emaztek beti parte hartu izan dela, justo istoian gaintz edo gue memoian bazterritzi ditugula. Eta, ara hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binutila aipatzen guai arte.
2: Justo, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek beti danik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal bat zuten behitzea, simpleki, eh?
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh?
3: Duat ekin da zaldu itekena. Bai, nahi, burura etortzen zaitere oso, eusteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukaldaritzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritza ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba, kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba, nola batek loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina ba, etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzi hori, ez?
4: bertsuan bergaiza, oiniz, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usue maztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Nitzu horit, ze finaletan, bera, idizitaz etxilabako finala batetan maniaren hartzaiusek errantzera justuki omenez beha maniai... Erantzitzen ara bertsua ebai emazten ganik transmititzen zela eta agertzen zela azkenin.
5: Bai, hemen justo San Erranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizita osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune bintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori ba, etzun izan bere bizitzako azken urte karte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, oain arte guretzate eta pentsa baiara ontako irratita komunikabidetan lan iten du, eta nahiko ez ezagunetzen pertson hau, eta azken urtetan bai nola bat horri buelta emateko asmoz edo, ba, india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dira, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, justu, azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justu temaiten genietzen ehol bat etxan egoitia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko mentzitu ez zien denbo gitziko ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duzu, ba, azken urteotan, badiru diela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez dakit nork hasi nahi duen.
4: Txandakatzeko. Ez dakit. Ez dakit, ez dut aski ikertieko. Uste du publikoan percepzionia kambiatzen aidela, eta justoki generuai mentzitzu maitetan ez dela haimeste kasuik emaiten, adibidez eben Sibiruan pu dansai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasu emaiten dela, sumaitek bai, sigure, beda, uste dit horretan bai, geho egiten den likia, uste dit ale, beti gizarte patriarkal batetan gira, eta ene ustez gizonek ez zi haia izan nekia izten neki desberdinetan.
5: Bai. Bai, nik usteoz, bai nola bat, aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen ondu dien emakumezko sortai edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai ega, nik ezakitena da gero askotan herri mugimendutik iten dien lanketa askotan herri mugimendutik iten dielako ez bakarra, baina zakit esparru formalagoatan adibidez aurre datzen zait ezkuntzan eta alakoatan aldaketa egiten ematen nahi diote, nik ezakit ez naiz irakasle eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien ba, historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan ez dakit, egitan alako eremu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi ote den, edo ez eta berrin bururatzen zaitu antxere kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezkoz beteta daudela gure kaleko izendegik, eta eta horrere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden, bueno,
3: zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan baindik asko falta dela.
2: Mm-hmm. Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
3: Hori ez, puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baino sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, orduan, bueno, ez dakit, batzutan arrisko hori daula, ez gauz puntualatan gelditzekoa, edo lanketa puntualatan gelditzekoa, edo...
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
3: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, ikentzait oso hitz handia bezala, baina, bai, bada alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, bururatu zait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen nire ingurun, eta nahiko punk zalek gaina, eta, bueno, nola bateko erreferente izan zien gure, eta Las Bulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienako. Eta gerora musikakin, gaur egun ere pentsatzen dut, Euskal Herrin musikari, ez dakit, Mise Balmiren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Rentedia, Inez Osinaga, izen asko bururatzen zaizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun bat diela.
2: Inesa?
4: Ni referent ez dakit sobehatze ganaizin denez izen ara famatzi ara ez berakit bizian referente ikan ditudanak prefosta ema zumaitzen dira sustut handere nioak izena handere nio bat heben tipitan unsue daitzen zena eta zinez mi esten ginizin eta ikasten ginizin Geiza Franko haikin amesten ginizin be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizin beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle bizientako, izan bai alkartarzuna ikastia, desberdintarzuna, bakotxan izatia, eta bai, horako pertsonak bai referente izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzuten intila sustut be gizonak behitxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ez dakitzea maiz talder eta anari eta bester bena, ba, ez dakit ez dit hola erreferente bat pentsatzen hola kiltsukalki ez eta gizonetan ez dakit.
3: Nahi ere kostatzen zait, egia da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori bueno, zakitez jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan ba, zuka ipatzen zinen anaria inesa, erreferente gure urbilen eta etxen edo ja norden ba, amak edo amonak edo baina referentzia handiagoak ez daki baditxu
2: bai, bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
3: Ba, azkenen edabidek baga bozgora iuk, ez? Iruitzen zaite karpena hundie dela horre indezakeuna, gu, ba, san erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaile sare hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatikinen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feminista, gordon, bai saiatzen da presentzio hori bermatzen, eta horrei pixu ematen, edo dintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Bueno, si txikatzen, hale, agertzen dena, gizartian agertzen dena, ebai, gizonek aizago hitza hartzen dira, fenin berakit, heben egiten ditugilaik, hola mikro trotuar ditzen ditugilaik, hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak gaiten bat ditue, hausartuko dizu. Eta emaztik, ez dakitik kaxe gizitzen, habo kaxe maitia, untxapen txatzia, edo, habo nahi ditugu, voilà, kaxe mane gaiten dugu nahi, untxapen txatu, seguri izan jakintxugiela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten dugu elanin, bena ara, guelana duzu bai kaxe maitia eta untxa denak argi erraztia ikatzean ikuspentsu gutziak, bena ebai genero gutziak.
2: Ba,
3: guzti, bai. Gaur kultur gintzan, urteotez, gizon mediokre asko asko entzio gondilatu emakumezko aguaino hor badau, bai. Bai,
2: gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
3: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Zakit, horrekin uste dut, ja desente ineango litzekela.
4: Bai, ametsarik ez, bai, ez habu hori kaxe eman behar. Gaitzak simpleago.
2: Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerbikote gurean izateagatik, eta hurrengor arte.
4: Ongizan.
2: Aio.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, Naiz Irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan foru polizialak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz bost pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Atxantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Naizek jakin ahal izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean, kasu honetan foruzaingoak egin du atxiloketa. Bestalde, Nafarrako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan, Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskundira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarrako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarrako torturatuen sareak hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Tortura ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta, euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzalen mugimendua dago beste urte batez, zantolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz Irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso eta lotxaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan helburua da euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
3: Bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik bideralariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno, bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu.
0: Eta nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioan New Yorken hasiko da aste arte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarra ezatela arratsaldean zerre. Eta baina usan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horreterako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uste dut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ez da?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste arte delako... Azaldu izazu mesedez. Aste artean iretzako da, astelena, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, oso ongi, zergatik?
1: Delako... Batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude. Ez, niretzako asteazkenak soberan daude.
0: Ados.
1: Bueno, egunak orokorre.
0: Ah,
1: aste buruak enduta.
0: Ez dugu egunik nahi. Ados.
1: Asteko egunak, lan egunak soberan daude. Baina... Gustara tortzen ez lanera, bale, badazpada entzulen dat. Baina ez, asteazkenak, ez izkin zer ibitzen astelenak.
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik asteartea da.
0: Hmm. Bai, bai, ez? Ados, bai. Bai,
1: da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute asteartetan astelen handiago izaten dela astelenetan baino.
1: Hori nahi nuen esan, mezuko beto esan dut, eskerrik asko. Hori da asteartetako sentsazio orokorrean. Eta gaur erredakzen badu.

0: de bizpairu pertsona aste izaten ari direna, nahiko potente.
1: Bai, bai, bai, orban, bai, bai, bai, bai. Bai, uste, ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen.
0: Pertsona bat da.
1: Pertsona bat da konkretuki eta bai. Gizajoa.
0: Bai, bai, nahiko lan.
1: Gizajoa.
0: Nahiko lan, nahiko lan. Esan barren, ez dakiten zuten ari zegun ez, ez noski ez ez.
1: Seguru ez ez.
0: Baina, baina bai, nahiko lan dauka.
1: Hori da.
0: Bai, bueno.
1: Bueno, ba, bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez da guentzuten ari, baina seguru nago jende askok duela aste arte...
0: Astelen bat.
1: Astelen bat. Hala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
0: Ez ki astelenak... Bai, nik aldatu egingo nuke, aste artea duzu.
1: Hago, semendik aurrera, aste artea duzu.
0: Vale.
1: Bueno, orduan, aste arte, astelena duten horientzat, bai? Ze albiste on edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
0: Nik albiste onak ez.
1: Ba, zer ekarri diguzu gaurkoan.
0: Ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizuen normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
1: eta animaliez,
0: edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
1: Bai.
0: Orduan, gaur ere, ba, animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu
1: makakoak.
0: Tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
1: Txakurrak, ados.
0: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusi nuen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakiten. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista. Bideo ikusi nuen, esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zen nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dut ezan egingo zela. Bueno, gauza izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bideo eta esatzen bai, potxolo... Potxolo bada, bideo ikusi duzu,
1: bai,
0: potxolo
1: ikusi
0: bada.
1: Dut, ikusi dut.
0: Potxolo bada, klaro, ze egingo du txakurrak? Ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barroan dagoela baze gehiago egin behar du. Ba, jolastu, bueno, jolastu igual ez, hortan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zaiolako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai.
1: Lasai.
0: A ber, kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
1: Ados?
0: Orduan, hori deskartatuta dago.
1: Mm-hmm.
0: Zaunka egite asko gustatzen zaio. Orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, bueno, ez du askotako balio. Nik beti pentsatu dut, ni etxean balin manago. Eta norbait sartzen bada ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez da hui ideia ona irratian esatea, ez da?
1: Ez da batera ideia ona.
0: Ja, bale, zaunka egingo izango.
1: Bada espada.
0: Besoak enduko izango.
1: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
0: Zaunka egiten du, zaunka asko. Eta gainera dauka zaunka irratirako ona izango litzatekena. Oda, badakia hotxaren proiekzioa nola egin.
1: Proposatuko diogu irratxaia bat zure txakurrari.
0: Ez, sokorro. Etxetik ateratzen bada, ja beldurtu egiten da. Baina, badakia hotxaren nola proiektatu. Oso ondo egiten duri. Baina, bueno, ba, zaunkan geratzen da gauza. Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, joe, ba, esken nirea berdin izango zen. Ta, bueno, gauza izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat, lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen dan lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
1: bai.
0: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi dut.
1: Zea raroa.
0: Bai, malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
1: Ez naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
0: Ba, berdina da, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
1: Nahira ze onge.
0: Bai, dira nire bi, zaman nuen jobiak ez. Zaten zezkit bideo motoiek.
1: Nire jobiak dira animaliak.
0: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori, nola jolasten duen txakurarekin, eta gainera, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela. Ze pozpozi dago.
1: Bai,
0: eta gainera jostaioak ematen dizkio.
1: Bai.
0: Eta gero, oberena da, hau dena eta gero esaten zula, bueno, zerbait aldatuko da ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxilotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten da?
1: Bai, txakurrekin agian ongera maten dira.
0: Begira, azkarri bilizara horre, ez duen bializ pentsatu. Baina, da, jo, eski txakurrorek ez dauka eske ez dauka maliziarik inondek inorare.
1: Megira.
0: Ba... Forazten azten da. Orduan, bueno, esan marroen edukatu zuen txakurrak. Ez, ze ez dute kozka egin behar. Ez dira agresiboak izan behar. Baina igual, lapurra sartzen bada etxera, lapurrarekin jolaztea ere ez dakit nik ba oso idia hona den. Bat ez ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozibiziko da.
1: Bai.
0: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen badez, askotan kartelak ikusten ditugunak baserritan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
1: Horiek egitan arriskutsuak dira.
0: Batzuk ez.
1: Gehienak,
0: nire inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki-txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere
1: ez. Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez duten norbait akatu.
0: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen... elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare. Baina, egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate, bada arraza bat oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko harremantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ez da. Baina, egia da, bueno, bideo oso graziosoa dela, ze lapura dabil bere etxean bezala, gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartean berarekin jolasten. Bueno, pa batzuk kozka egiten dute beste batzuk jolastu. Ni nahi egut jolastu baina.
1: Iraiak jolastu nahi du baina txakurrak.
0: Ez nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Beretan, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
1: Ados.
0: Bai bueno. Ala ez?
1: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
0: Ai, eske, bueno. Niri gustatzen dizki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da bat ez da bestea.
1: Eske...
0: Bai, beste baterako,
1: ori, biharko beste, debate hori. Beste baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan.
0: Joder.
1: Euskal Herriko txakur maitatuenetako baten abestia...
0: Pintxo, pintxo.
1: Ez, pintxo, pintxo. Ez hori ez.
0: Zeba ez?
1: Gehiagetan entzun delako.
0: Vale.
1: Da, beltzi txakurra, zuk, badakizu bai. Ze beltzi, zein den beltzi txakurra, bazen bai. Pirritxeta, kolo pirritxeta porrotxen txakurra, eta zen antzerki bat, ba, beltzi, wau, wau. Ordan, ba, jarriko dugu abesti hori, ongi deritzozo.
0: Gauza bat, zergatik atzo. Oianeko, nola da euskeraz?
1: Oianeko liburua.
0: Horrela da traduzioa.
1: Bai, ez?
0: Bai. Ja, bueno, bai, atzo, ai ama, eskizin dut. Oianeko liburarena, gaur beltzi, bihar zer dator?
1: Ikuseko du.
0: Bale, ba, bihar arte.
1: Bihar arte.

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren erreportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, atxaldeon, eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztan da itzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzaz esplikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da, eta ezkerrean trinketearen taula badin badu, eskuineko partea librea da, irekia da paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala elduden arumatean jokatuko da, goizeko 11:00 aintzina Allende Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira. Ibon Taberna eta Estebe Parasuren aurka, orduan Allende Chapelle Uzet arbonarra da, etxean ariko da beraz, eta 18 urte izanagatik profeta bilakatzen ari da etxean, iaz lehiaketa irabazi zuen, eta orten bide honean da, zuri itza beraz Olatz.
2: Allende Chapelle Uzet, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mileske retogirik gure estudiotara, ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite, fite. Non zira eskolan?
3: Estian, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?
3: Bai.
2: Eras egin duzu sartzea orain?
3: Sartzea du labi haste, bai.
2: Ara, haundiekien egaren dugu, nola pasen da?
3: Bo, untxa. Aski zaila, baina
2: bai?
3: Lan egin beharko da, bai.
2: Ingenieritza hor prepa bat ditun zu, hori da?
3: Hori da, bai. Prepa bat, gero ingenieritza bilakatzeko.
2: Bon, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den aste buruan, ebe joko berriko finalerdiak ziren, eta berriz ere finalean. Gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
3: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi parte hartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasten da, beraz, espero, segituko dugula.
2: Etxean ari zira, arbonakoa zira, gustura senditzen zira hor arbonan?
3: Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditut dain jendeak publikoan, beraz, meti placer bada aien entzina eritzea, bai.
2: Eta jokoa, joko berri?
3: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, piskat ezkerpareta eta plaza, eta joko berria da piskat nahasketa bat. Nun nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazer handi bat da bai.
2: Nahi gozu joko berri edo trinketa?
3: Joko berri gustatzen zait.
2: Egia?
3: Bai.
2: Txapelketa hona egin duzuez, eta finalean ziste, finalerdi eta final laur den aski errez joan dira maitzaren aldetik hasteko?
3: Bai, erdi finala piskat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra, baina bai, momentuko partida onak initugu bai.
2: Erran piskat bat mintzatu, piskat bat zure bikoteaz?
3: Iba Ixeberri, Larzabaleko jokalaria, nere adin berekoa, eta berekin biziki untsa konpontzi gira, biziki launa gira, eta jokalari bikaina da.
2: Lagunak ziste pilotatik kanpo edo bakrik lehiaketaren dako elkartu ziste?
3: Pilotatik ezagutu gira, eta gero liseoan ere elgarrekin ginen, beraz harreman biziki hona dugu, eta zinez placer bada berekin partekatzea txapelketa hori.
2: Jokatu zinuen, haintzin, lehiaketa haintzin berekin, edo ez?
3: Haitu ginen, bai, elgarrekin bidarrain txapelketan, eta olako txapelketa tipitan, baina lehen piskat txapelketa garantzua dugu elgarrekin.
2: Bai, duriz untxako matzen ziztez, eta emaitzak hor dira, erantzu final erdi piskat bat komplikatua, multxotan ere irabazi duzu, salbu partida bat?
3: Bai, partia bat galdu dugu, este parasuta Iban Tabernaren kontra.
2: Oiek zuzue finalean larumatean.
3: Hori xe bera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
2: Ba, zu gogoan partida hura nola joan zen?
3: Bai, nagusitu ziren, deusiratekorik, este bek partia bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu, beraz guretzat aski zaila izan zen, baina, analizatu ditugu pixka taien partidak, eta hoi badakiku zer egin obekoiteko.
2: Pixka bat bitxia zen, eta multxo berean zinezten, hoien kontra galduzue, baina ala ere lehen aterazizte, gola begazean, eta hoiek galduzuten beste partida bat, pixka bitxia izan zen hor.
3: Bai, bitxia izan da, eta ordezka ardiak izan dira ere, tira errizmen jarritu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Lual zauritu zen. Beraz, aski bitxi izan da, baina azkenean biak ateratu gira untxa eta biak finalean.
2: Oiak ere, finalerdia komplikatua izan dute, 85 ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Errandu zu analizatu duzuela, zer egin beharko duzue, ez duzuena egin, azken aldean.
3: Bai, analizatu guzt, eta egia erran, estebek hori iten dituela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna piskat gure jokoa gure kontuan hartzea, eta egia erran piskat sofritu dugula haien kontra, beraz murru hartzea, eta ni gero entzatu haintzinan puntuak eitea, Iboni.
2: Bon, badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta Eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
3: Bai, hori da. Zirila Ahamelekin, bai gorri dintzat, haituko gira.
2: Zuri jasko bikotea?
3: Hori da.
2: Zer mailatan hariko ziste?
3: Bigarren mailan, mantendu ginen edone horretan, beraz hor bigarren mailatik berritzasko dugu txapelketa horretan.
2: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera,
3: Ba, igo ginen, eta bo fase finaletan ez ginen txelkatu, baina tokia mantendu ginen bai.
2: Hala, estudiora sartu entzin egiten zinuen ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
3: Duda batzu baitu, bortxaz, martxoan operatu izan da belaunetik, beraz horra, badu alaire hilabete bat berritzasitu elentremenok, beraz ene ustez aritzen bada egunean izan dela nahiko du.
2: Eman duzu, elbururik txapelketarako?
3: Elgarrekin ez ditugu adostu ez, sobera elburak, oina bo, unxalizateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko, fase finaletan parte hartu edo tokia mantendu lehenan, baina bai, elburu bat da.
2: Bon, pilota zale mundua txipia da, Jande Chapeluzat, ez dakit, zuri heldu zaizun, baina anitza ipatzen da zutaz, gaiten da, bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, haitzen dituzu olakoak?
3: Haitzen ditut batzu, baina bo, ez dute impactu hainitzik nire gainez nik egiteut nire bilbidea maititu dan gauzekin, eta gero ikusten dut nora eramaten nauen, baina nik egiteut nire bilbidea nire aldetik bai.
2: Hainitzak epatzen zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea jaz, mazazpi urte zinituen bakarrik, aurten bigarren mailan, zu konzentratu azira zurearekin.
3: Bai, badira legeak, badira arauak, respetatzen dugu, ez gira jokolari ekscepzionalak, beraz besteak bezala egiten dugu, eta gure tokia irabazi behar bada igotzeko, be hori genen dugu, beraz hori gabe.
2: Ados, be kantxan irabazteko beharko da irabazi, beharko da igan lehenik lehen mailara, eta ganduzu nahi duzuna egiten duzula, gira da frontbola onkitu zinuela, jaz, esker paretan ere pixka bat ibilizira zinez, ara, hartzen duzu presio hori gabe?
3: Bai, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritu nizire esker paretan, baina egia baut askatasun hori eta maitut ere aldatzea eta ez beti zentratzea gauza baten gainan, beraz ne ustez honiten zait eskat aldatzea ere muzta pilota zera.
2: Eta duzu sentitzen presio hori berzula irabazi, berzula igan, berzula izan oberenekin, berezko?
3: Bada piskat presio hori, baina bo piskat anzten dut eta nik aztenis eta nahiago dut plazera hartu justatzen eta utzi geroko presio hori.
2: Amets bat da berezko bilakatzea?
3: Bai, biztan da, tipitako amets bat bai. Eta hor, piskat hor zen gira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina erran dudan bezala, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak bai.
2: Azteko ediru duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantza honore larumateko, eta eaen nolateratzen den txapelketaz, eta urbildetik segitu izaren zira, milesker.
3: Milesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere larumat honetan. Hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Eluden astean jokatuko dira urrengo bi saioak Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, ba pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara eta horretarako gurean dugu, ba denboraldi honetan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, ba saio guztiak edo ia guztiak aipatuko dituen Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, orain saioa repasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan, eta, bueno, gogotsu baino pixkat urduri ere, onta dut zeideko.
0: Bueno, zu bertsolaria ez zara,
1: ez da? Ez, bertsolaria ez, betidanik izan naiz oso bertso zalea, txikitatik, gaina gogoratzen dut, bueno, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, bai, txapelketa nagusia, bai, herrialdez berdinetakoak, eta noski, ba, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, bueno, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Bueno, prestatuta ez dakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxago ere, osea, nik ba zaletasunetik tirako dut eta hemen edozein adituk hitz egin dezala bertsoez, ba bai neurriez, bai puntuez eta bai ba izan behar dituzten irabazleez.
0: Beraz, zu ona etorri zara iritzia ematera.
1: Hori da.
0: Hori da, oso ongi. Bueno, ba, gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko da ben galdetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain dei, bertsolari txapelketan agusi ateratzen zait?
1: Bai, neri ere alateatzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakon baino sigletan, BTN erresago ateratzen zegala, baina, bueno, pixkanaka, moldatzen.
0: Hori da. Osongi, ba, saio honetan, larun bat honetan izandako saioan, aritz bidegain aire aritu zen gai jartzaile lanetan, eta bere atzetik aritu ziren, ba, zozketan erabakitako ordenean, esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaietebeitia, eta Peru Abarrategi. Bueno, puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela 709 punturekin eta jarraian etorri ziren ba Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, Unai Anda 636,5 punturekin, Peru Abarrategi 631 punturekin eta azkenik Eki Mateorena 589,5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo bat, ez? Eta batez ere hasieratik entzunda nik izan nuelako, bueno, ba, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena eta beste batzuk ba trabatuta hasi zirenarena eta hoe horren, bueno, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela. Hasi zelako ba bai, trabatuta bere buruarei ba hor zalantzak edo ezakitz zituen eta ba trabak jartzen, baina esango nuke meritu handiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea. Ze bere ganbarakoa oso polita izan zen edo bueno nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen kontuan hartuta gai bera landu zutela, hori beranduago agian aztertuko dugu, baina bai, saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik ustet bazela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten, ba, zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Bueno, joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan edo tarte honetan ekarriko dituzue bertsoaldi aukeratuak eta guk hemen entzungo ditugu. Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkigozu. Bietako baten bat da gustukoena, ez da? Eta beste agian aipatzeko gehien eman duena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke, badidez, Eki Mateorenaren agurra polita izan zela, ba, berak aipatu zuen harri zuela, etzeterrela txapelaren bila eta leiaren bila, baino bai agian porraren bat edo beste, ba, izorratzera eta asko gustatu zitzaidan. Maianeren agurra ere polita izan zen, ba, bere urtea izaten ari delako oso urte on bat, ba, bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik, eta ba, hortik indartxu zetorrela dirazi zuen. Egon ziren ez, momentu ez berdinak, eta bai, aipatu duzu moduan, badaude bibertxo aldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut, eta da Maianeren puntukako saioa, ez, lehen puntua eman da zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erorizitzaiola horrela oso opari moduan edo badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena, eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu beraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

0: Ba bai, etorri zitzaion oso ongi, ezta?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez? Ba, ikuspegiaren aldaketari dei eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Maili Hendaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badira, ba bueno, politikak ezarritako mugez inguretetako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaion.
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen Maian bai, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naiz ta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Peru abarrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez, Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketa nagusi batean, zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak, eta zentralitatera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan, eta polita iruditu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzian entzun nuenean egearen aipamen hori, jende asko kexatzen delako horretaz, eske etzai ulertzen.
1: Bai, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baina bai ordutegi ikeinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren, bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat, polita iruditu zitzaidan, eta bereziki harreta jarri nahi izan iona, gustatu zitzaidan, orain txibertan ez naiz gogoratzen zeini izan zen, baina, bueno, asilo bateko, dozarretxe bateko, bikideren paperean jarri zituzten, eta haiekin kartetan jolasten duen, ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso politea izan zen, bukaera bazelako, ez, ba, erakutsi dazu azpare solitarioan jolasten zu falta zeran erako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Kuriosoa.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena, ez, jolasteko, bai. Eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki entzun nuen momentuan, arreta jarri nion, bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zutena tako lauk osoker,
1: iruk.
0: Osoker ez baldin banabil, hildo beretik jozutela, ez da?
1: Bai, hala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzunuenean gaia, lehenengo gauz etorri zitzadana hori izan zela, ez? Ba, hemendikan jotzea erresa da edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten, iruk, seitik iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzekoa, bai, aipatzeko izan daiteke. Baina gero, ba, Maian Etxoperenak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura egia esan.
1: Nik Maia asizenan katatzen, asieran ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan eta segituan harrapatu nuen, zera, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik aterazelako ere ez, errepikakortasun horretatik, eta minbizia zuen aita batik kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara, eta dena ondo dago, eta ba, bera agurtzearen inguruan, eta bar. Eta gero, ba, hain aipatua izan den, Mirenen bertsoaldia ganbarakoa, oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea, ba, nik uste dut izan dela, ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba, ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan, eta eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, bai, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso polita izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginenek jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko mm-hmm. eguna, horrekin ere loturan bai. Izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba, justu, dataratik gertu izan zela, gaia ere landu genuen atzo zebrabidean, eta egia esan bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez? Ba, bera kokatzen zen iristen zela amaren gana eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez, eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba, usaiagatik argi zegoela ez ez, eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka ba, igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen, ez? Gerta daitekena, baina polit egin zuena, eta esan barra da, ganbarako horretan ekik hasi zuela ganbarako atala, ekik hartu zuen lehenik eta behin drogo dependentziaren inguruko gaia, eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen arloan sartzea, eta beraz Unai Anda sartu zenean eta drogo dependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta ba, Unairentzat ere izan zela ba, irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba, azkenean alderak eta horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, baina karrekan ba, hori nahi gabe ere errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba, entzuleak bai zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joandakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argiztegoela irabazi behartzuela saio ederra egin zuen fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera bon, aipatu duzu sarreran ez, Eibarren kantatuko duela aurrengo saioa, eta bakarrik ikusita oraintxe bertan 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio horri ikusteko gogotxu nago bakarrik hoiek daudela kontuan hartuta, baina bai Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition, Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labakamaioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat, ez da bat buruan, beraz ez dut esango, hola, baten bat, bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm. Bai. Osongi, ba, urrengo astean, izango zaitugu gurean berriro ere, ba, aste guru honetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hau seduzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugi eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen astapenetik pario.

Baina bizitzak bere ondotik bide berera narama. Komun barrura sartu dute eta noragoaz balaztana. Lasai arropa kenduko dizut, prendaz prenda banan banan. Ez dut sinetxi lehenago berak bere hitzekin esana.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue, eta 8:30etan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon, Donostiako Dabadaban Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue, eta Bilboko Kafe Antzokian Judu Gurus taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zeorrabideak gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 6ak dira Naiz irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan. Foru polizialak eta Guardia Zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz bost pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Naizek jakin ahal izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean. Bestalde, Nafarroako errekonozimendu eta reparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan, Javier Agirre Bengoa, Jesús Alezaun, Agustín Areta, Josu Mujika, Enrique Garín, Iker Gómez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira honein arte, Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sareak hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Tortura ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean. Zauri horiek isteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri lelopean heldu da hortengo mintza praktikan izena mateko kanpaina, funtsian eta labarbilduta euskara taldean eta isialdian praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada, herri batekin bategiteko modu aparta baita. Taupa Euskaltzalen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Mai Idorron Soro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskaraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei, euskaraz aritzeko tarte bat eskaintzen
3: dira. Bidelak bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak eta bestetik biderariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno, bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak.
0: Eta nazioartean Nazio Batuen erakundaren asamblea nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan Donald Trumpek munduari zarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta estatu batetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldi hau. Aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkuraz aztu gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, eguraldiaren, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizea nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia.
6: Batman, noiz azte Asirek?
7: Gotham Citykoa dela.
8: Momentotan ez diakik uste, baina begillaz eska brillante. Gotham batzu berdizkiat.
6: Vale, Cristóbal. Hospitalea iritsi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da Ignacio edo ni?
8: Cristóbal.
7: No baita
8: kan. Kolon. Este su arrapatzen. Por cierto, zuek ondo pasatzen izate. Ez, ez?
6: Catwoman ere bai. Catman ez dago.
8: Esta, bi man ez. Man bi Bizkaia.
7: Botengo haitxuste?
6: Botengo haitxuste. Gaur? Amasei garren programa dek.
8: Ai, amasazpi garrenik ez dugu.
6: Ez, amasei garrenean, aidan ez.
8: Oso luzeiten ez aidaketa.
6: Neie bai, neie bai.
7: Estatuta ez egon
6: ezkio. Ama familiatik.

0: Pika Piku naiz irratian. Datorrela pikutara.
1: Batman.
2: No izazte gau.
1: Asidek.
3: Bai,
1: martxan gau de jairian. No, oso no. Jendeak entzun.
2: Zuen kaskoak eta nire, bai.
1: No izazten gau.
2: Zuen lakarrik.
1: Bai.
4: Asi baino lehen, edo azteko.
1: Bai.
2: Artakartak. Barkau jarak, baina imito bat zizkan. Kaso honetan Batmanen piko haituk. Gio nago ja piko bat, genetik atentzia.
4: Batman eta hiru arte, bai.
1: Batman eta piku, man, orte.
4: Bueno,
1: martxan berdinean.
4: Iritxu hartzen egunak. Eta iritsi da.
1: Eta iritsi da.
4: Iritsi da. Ez Batman etortzeko eguna, baizik eta guk, gubiok, kamiseta, berdina, jazteko bai. Egun hori.
1: Urteten jake, urteten jakena, utx, kakotx, utx.
4: Hoxe.
1: Kamiseta hori.
2: Nei gulertu ez dietena dek zuen 0-0 hori zerdeken jakinda bian nahi alkoholiko mierda.
1: bai, jakinda. Ah, bueno, oin, gaur agian, gertaliteke, zensura pixkatere egote.
4: Asko.
1: Bai, asko.
2: Oide.
1: Momentu baten, edo?
4: Bai. Azaldu behar diogu gure audientziari lekuzkan poko komentario gure bat botatzen badu Batmanek.
2: Bai.
4: Bai. Bai musika bat.
2: Zat, botatzen ez badu.
4: Bai. Musika bat. Bai.
1: Bueno, musika txoa da gau txen. Preparatu da gau eta izango da hause. Hau da, izan liteke klitxerik haundiena, hola, jende, zertzakit, Asiako jendearekiko
4: orientala
1: ez, bai, orientala, bai. Mundu guztia orientala, Europatik ikusita, Europa zentrista izan da, orientala, bai. Osea, Asiako jende guztiarentzako, hau da.
4: Asidek.
1: Bai,
2: Asia,
1: bai,
2: hemen gaude,
1: hemen gaude,
2: bai.
1: Mundu guztiarentzako racista berdina da, hau. Orduan, komeni estantzio zer esan da, osea, kantu honek esan nahi du guk ez dugu hori pentsatzen, inork ez du hori pentsatzen, baina
4: iruditzen zaigu... Batmanek, akaso, bai.
2: Nik esan diat, hori txistuak, txistuak jo ezkeo, arratsalde honetan zorotan berena.
1: Bai.
2: Ta hor, razista eta ustio da, inorretzien ezer zango. Arratsalde honetan, honetan.
1: Honetan, bai, izan liteke, eh?
2: Bueno.
1: Esan liteke, zorotan bele, razista batzuk ziala, akaso, edo...
2: Bueno, belia beltzaek.
4: Ordun?
1: Ordunez.
2: Ordunez.
1: Es, bueno, agian, ez dakit, integrazioaren aldeko.
2: Bueno, no seaste gaitu zuen programa grabatzen, baina nik kaskoak endizkiat, eta enauken teatzen ezertaz, eh?
1: Ah, bueno, oso ondo.
4: Batman
1: daukau hemen.
4: Batman iburuz zer dakigu?
1: Ez zer gutxi, karo, Wikipedian behitzen haitu nahiz, eta ez dakit gehiagokitu.
4: Nik irakurri dut, nunbait, Gotham Cityko adala.
1: Ah, bera.
4: Baina izkera hori ez da Gotamekoa, o behar bada Gotamen horrela.
2: Ez, nik momentotan ez diak ikusten, baina begitaz ezka brillante. Gotan batzu berdizkiat.
1: Asi, gira.
2: Total, zeinua galdera, Gotan nuntzioken ideik ez. Nik usteiak Gipuzkoako kostan ziokela. Bakik, espekulazioek etzioken zona batian. Nabaek alemanaz itzen goi hau, eta orduan errezo ulertu goi hau.
1: Baina, bai susmartu diote, Gotan Euskarriko kostan. Gipuzkoako, Euskarriko kostan.
4: Iri aberat xamar batean, esan dezako.
2: Bai,
1: bai. Zemustago Gotan eta Getarian arteko pike hori.
2: Bueno, bilak jez aztituk.
1: Bai, eta...
2: Listo, ez, erantzun diat.
1: Bai, eta hori jogin ere, ondo.
2: Hor ja pike gogo.
1: Gotam horio, eh?
2: Bai.
1: Hor derbia izateek.
2: Bai, bai. Derbi guztietan bak izan pasatzen, eh?
1: Bai.
4: Bueno, Gotamen, ni kaldera badakat, eh?
2: Bai, baina kaldera hon bat, eh?
4: Oso serio.
2: Bi kaldera hieko sotxarra hitu kitu.
4: Gotamen beti belainua dao. Zergatik.
2: Laroi garren amarka da jomer gaitu kortako.
1: Oh, bueno.
2: Hango pizillotetikan une año, babakik zertzioken. Konsumua, bestik ez. Mota.
1: Venga, galdera gaio. Hala, hor prestao, eh? Prestao, edo zer gau zertako.
2: Nik etzekitenak zertako invitau dezue Batman. Ni superheroi banauk.
1: Bai.
2: Baina, zeatik anatxo gemen.
1: Ba, ostira la txaldea bat, noen grabatzen egia ostira. Ba, hola esango dugu. Ba, argita garbi esango. Ostira la txaldea da, grabatzen egia. Aste artean emititzen da, naiz irratian, atxaldeko seitan.
2: Invitau ega begatu zeate, etzen egiten zein ekarri.
4: Eta argi bat piztu dugu.
1: Bai.
4: Zeruan.
1: Eta zein agertu da? Hola, ze gaizki entzuten da, Batman.
2: Nik parretiat, baina txeka kasko, txeka ze
1: entzuten. Entzundek, Batman. Hola, gotza zer, bai, gaizki.
4: Bueno, oain arte oso galdera txarrak egiten nahia.
2: Bai, hemen dik aurrera txarragoak izango dituko, espero jau.
4: Eta orduan, prestatuet, txapelketa txiki bat.
2: Baina.
1: Bale.
4: Papertxo batzuk eman dizkizuet. Zei galdera

0: dizkizuet, bai, eta, bai. Eta apuntatu galderak, eta apuntatu, nik erantzun zuzenak emango dizkizuet.
1: Apunto
0: eta,
1: jo.
2: Hau zer da...
0: Txepelketa bat.
2: Txepelketa bat, bai. Vale. Olako, oza, denbora beharrezkoa da, ala ez?
0: Ba, beharko ez, denbora igual. Bai. Aziko nahez galderak egiten?
2: Venga. Ah, ez hau ez.
0: Bai, ez ez zuen, esamatuko. Galderak nahiko...
1: Vale.
0: Nahiko zaiak izango dira, baina bueno.
2: Vale. Nahizko zaiak, oso ondo.
0: Nahizko zaiak.
2: Oso bina. Galdera.
0: Zein da?
1: Bota.
0: Tubaluko hiriburua.
1: Zer da Tubalu? O idatzi.
0: Tubalu da herrialde bat. Idatzi.
2: Herrialde bat?
0: Idatzi. Bai. Tubalu. Ozeanian dago.
2: Ah, bai?
0: Bai.
2: Benetan?
0: Bai.
1: Hori ez dakik.
2: Ez.
1: Baina, irenaia bota zer da.
2: Osea, ez dakik zer da zaigan. Vale. Ba. Vale.
0: Vale. Erantzunak, mesedez.
1: Bai.
0: Iñaki?
2: Gotan.
0: Ui.
1: Funafuti.
0: Funafuti, bai jaune.
2: Benetan?
1: Hombre, ni Supermanekin egon ito anan.
2: Bubalu.
0: Tubalu, funafuti.
1: Bubalu?
2: Bubalu, bubalu txiklea zan, ez?
0: Tubalu, funafuti.
2: Tubalu, funafuti.
1: Ez egin maskara honekin aguantu
2: guretenik,
1: ez?
2: Venga, ba, bi.
0: Hau, alik eta azkarren. Ez dago pulsadoreik, maia hijo lasai asko. Zemat letra ditu, Gotham City.
2: Sortzi. Ah, vale.
0: Pulsadoria.
1: Amar.
0: Amar, bai, jaune.
1: Hombre, mara hona bezala. Ignacio, oso, mantxo ikuste jate, mati zagardu eran dekela, eguardia.
0: Listu,
2: ba, venga, ba, hemen txegaude.
0: Venga, galdera, errez bat.
2: Baina, maia eman gabe igual, larraitzek begi bat esateatzeko, hola.
0: Altxe asko hor,
2: eskola bezala. Eskualtxarek, eskualtxarek.
0: Zer, eskola asko zinaten junko?
1: Zero.
2: Bueno, jun bai.
0: Eskolan...
2: Jungea.
1: Kabizan dakak.
2: Zero. Zero, dobrat, bai.
0: Kontu da, eskua altxatzez ala eskolan, garai batean, da horre gure ezakit. Eta erantzuna dakinak eskua altxatzez.
1: Eskerra osku bila, zein altxatzez.
0: Naik, ena, kontu
2: zebili. Segunze eskola da,
1: bai. Nik bila, zatru zen goletan bezala.
2: Bai, bai.
0: Zein da, Gotham City-ko alkatea.
2: Bai? Bi aurpegi zena, baina lehenuo, ez? Hoi ez zan alkatea? Ez, hoi fiskala zan, ez? Vale.
1: Nik udaletxak eta alkateak eta gorrota oitezki dator duan, neri apropioa, ene auk akordatzen.
0: Paso ine.
1: Ez! Bai, listo. Aubrey James.
0: Aubrey James, bai,
1: jau. Bai,
2: ez zin sinistu.
1: Azena, bai.
0: Ba, di iruta hutxe,
1: Iñaki? Inaxio.
2: Inaxio, hori?
1: Haber estudiau.
2: Hori ere, bai. Atxekin. Eta hubekin. Haber estudia.
0: Estudia hau.
2: Estudia hau.
0: Estudia hau.
2: Bai, hau.
1: Bita pikun.
2: Ota.
0: Zenbat da?
2: Bai.
0: Egun da hogeita zazpi. Bider sei.
1: Egun da hogeita zazpi, bider sei. Gora gamatik. Zazpi. Bultatzea.
2: Behatzireun da lau.
0: Ez.
2: Ez dakit.
1: Sortzireun.
0: Batman.
2: Sortzi.
1: Txon, utzi jak. Ez, kentzizio, sortzi gehiago. Zazpireun da iruro eta bi. Zioz esateatik, nizetakia.
0: Horrek. Batman lau.
1: Azmau ikut. Este broma.
0: Venga, ba. Oen galdera zail bat.
2: Galdera zail bat, bai. Oain arteko garratxean gehandar.
0: Iñaki eta Batman elkarri zautzen zenuten. Spoiler txiki bat egin da, elkarrekin ikasi zenuten.
1: Bai.
0: Garai baten.
2: Bai. Gotham City-ko
0: institutua.
1: Bai.
0: Eta jakingo dezue orduan, zein da beste lehiakidearen kotxeko matrikula? Esaltak.
1: Txuntzak, ere aukera akordatzen. Baina, baina ni joiat, itxoindia.
2: Bai, bai.
0: Beintzat letrak.
1: F1.
0: Gero pi bat jarri daiteke, ben,
2: eh?
1: Beste gori?
2: Jarri daiteke. Pi bat, edo jarri daiteke. Gaizki bat, baina kasu hontan.
1: Asmatu
2: du, ez dakit nola, ez dakit tramparik egon zideken.
1: Bai, trampa.
2: Ez detuzte, horrako.
1: Oso galtzak etxarraiz, eta guztau bite zeidan, nire eula nauketan.
2: Bai, oso no.
0: Bost eta huts. Azkereko galdera, remontatzeko aukera. Bega, honek 10 puntu balio ditu.
2: Bega, bota.
0: Remontatzeko aukera, kasu. Bale?
2: Bale.
0: Zein da beste lehiakidearen nortasun agiri zenbakia?
1: Danok zeka hori,
2: Danok ez, baina bat ematek zero bat izango, ozakit, o... Bueno, ondona?
1: Bai. Gauza izango jat.
2: Planto.
1: Ezaiz sekula...
0: Planto, venga.
1: Ignacio, ezaiz sekula supereroi bat izango.
2: Ez da intentzi joik ere.
0: Batman?
1: Hori tipikoa, eh?
2: Bai.
1: Behatzi zei igual ia.
2: A ver, irratian
1: eta jendearen... L de Lerdo. Bai?
2: Irratian aian jendearen nana botatzea...
0: Ez, baina hortarako da de piak, eh?
2: Bai, baina berando, oza, ez dit demorek eman eta tapatzeko eta hori editatu inbar da, eta larritzi lana ematen nahizate.
0: Baina esan dezu, hau ez dela zuzenen eta postprodukzio bat da.
1: Nik azkenego...
2: Bakizu zeinekin ditzen inbar dezun eta negoziatu eta baskari bat ordaindu?
0: Larraitzekin. Vale.
2: Hortxe.
0: Larraitz.
1: Ala, ja, nik aldera, ni aldera basekat.
2: Edo ordu estrak, igual.
1: Nik aldera basekat. Nik iri hau ite maiat zer nau.
2: Ura, aritz, ura, oh, Batman. Oh, bai.
1: Listo, beak irazi, konkursua.
2: Vale. Ai, ama.
0: Batman, zeirutzen, gure programa guain arte.
1: Mierda puta da. Nire aportazioa dek nulua,
2: bueno.
1: Zuen itzeiteko eradek amarra, zuen bai. Oso hona zate. Zuen inbitagoa guztia neko txarrak zetitukela, baina gaurkoa dek labentablia.
2: Iker Gurrotxagak esan zegoen, Euskalkirik irratian ezetz, gu gidariak gehalako, baina gonbidatuak indezala nahi duen bezala. Ah, eta guain arte bete du gonbidatuak.
0: Bai.
1: Bete du dek ura, Sando está metido, por cierto, como una noche.
2: Ah, bai, Arnaz hartu hartu igual o...
1: Bai.
2: Vale. Batmanek, agian kotxean entzuten duenaren txako, eta Batmanek ekarri du, maskara bat, itxura osua doka, aurpegitik despegatzen nahi da, bai, ez du kendu, ez despegatu dindu. Itxatxita zukan, aurpegiai itxatxita, Arnaz pixkat hartu du eta buelta inda. Oso transpirablea ez.
0: Ez.
2: Esango nuke, esango nuke BDSM-erako eta erabiltzen dien oitakoa dela, o sea, bai sufriar azteko.
1: Haudek Amazoneko mierda bat, 10 eurokoa, okurritu zitzen galinguan, eta zanean,
2: Amazon bai.
1: Guazemak txorrada huita, ik esanean, payaso anitza, ba, bueno, jazta.
2: Zenbat patu ez horregatik?
1: 10 euro.
2: 10 euro.
0: Asko txurritu zaitu.
2: Garesti.
1: Nola garesti.
2: Ointxeo kasun.
1: Produzio patuik. Zuek, alegia.
2: Ez dakizu guain, nola pixka ximurtu eta nola daun, Batman gaixo, matezu.
1: Ik nahi maskarek gabe zauteiak eta guain mejora zekat, ez?
2: Egia esan ez, porque haua tiratu itezu kanpoak abezela, eta mateu operatu berri zaudela.
1: Perfecto.
2: Bai.
1: Perfecto.
2: Hola, bueno, jo gerren antzak jo daukazu haua gatik, hola pixka tiratu eta daukazu lako.
1: Biak, nauk.
2: Bai. Bi per... Bai. Horrek enkajatzen du Batmanen atzean dagoen pertsonarekin. Ez dut bere izena esango, oraingo, lehen eskapatu intzait, etziate konturatu, eta eskapatu ingo zait, gero berriz.
1: Inazio, etziokin hor nire atzean.
2: Ostras. Hola, egun guztia. Eta Iker Laurobak inkajatzen ginean, eh? Ojo, por cierto, omenaldia.
1: Iker
3: Laurobak.
1: Alonso.
2: Eskerrik asko, Iker Laurobak. Eta, por cierto, porratuet, eta...
3: Iker.
2: Eta...
3: Laurobak.
1: Alonso.
2: Eta Alonso, irurak batea jarri gaitezke, eta bira nola sonatzen?
3: Iker.
0: Ostras,
2: de maravilla.
1: Eta hiru aldiz esan.
2: Bai,
1: eta hiru eta jarrai.
2: Bai, falta dia, batikan bate batzuk.
1: Programa por culartza.
2: Ya está, un año. Se me ha dado aquí. Naikoa, inaldeu. Etxea jun gaitezke, ez horrendik ez. Ostras, ba, ez uste.
0: Ba, baitu, pixka betetzeko, nik aldera bat azkat zuretako bat ban.
1: Puta.
0: Beste sekzio bat dakau.
1: Bai.
0: Berrilla.
1: Bai.
0: Ik estrenatuko, eh?
1: Bale, usundo.
0: Eta, deitzen da, bera edo ni.
1: Perfecto, fracaso, asegura.
0: Bai.
2: Nik, zuzenketa egingo nuke, eta esango nuke dela, bera ala ni.
0: Claro.
2: Aukerak eta hortan disjuntiba
1: bueno,
2: handiagoa
1: dela. Matematik esplikauko ziak zertazia.
0: Nunbait, ala edo ez dira berdinak.
2: Ez dira berdinak.
0: Ez, ala erabiltzen da bi aukera daudenean,
1: bai.
0: Zu ala ni,
2: bai.
0: Eta
2: bueno,
0: edo aukera gehiago egon daitezke nian.
2: Bai, baina bat, oza, oso disjuntiba da nian, hau da bat aukeratu behar dezu nian.
0: Tratxatikoet, kaso ingo jo, anaizarren
2: aldako, duenean.
0: Baina, bera, ala, ni, deituko da.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Bai?
2: Vale. Bai, tok, bai.
0: Kontua da, aukeratu behar dezu, situazio baten jarriko zaitugu, eta zuk aukeratu behar dezu, ean edezun, bera, edo nik laguntzea.
2: Hor. Ala.
0: Bale? Ala.
2: Ala.
1: Ala.
0: Azterketa batean,
2: ala.
1: Bai.
0: Kopiatu behar dezu. Inaxoi? Edo neri.
1: Ni kopiatu
2: behar dezu. Bai, bai, kopiatu behar dezu. Bai, puta ideak ez dago.
0: Al revés.
2: Por lo que sea, está aquí. Va, igual, un raro izan de eso, está Norbaiti copiatu.
1: Au.
0: Neri.
1: Iri, tú dígame.
2: Vai. Inaxoi ez.
0: Ikusita lehiaketan zer ridikulo egin dezu?
2: Bueno, a ver, astarketan batean
3: dinde. Nola kopiatuko zion, puta ideiketzekaken batei. Hau, ez teat ezautzen asko, eta seguruna benigo dira ja.
2: Okerrea esiliteke junez.
3: Baina, Mikel, inaxo iriez.
0: Vale.
2: Bai, vale.
3: Saiatu nituan da gaizkiategua.
2: Bai, oire egila da.
3: Akordo bai.
2: Saiatu eginan,
0: Beste goera bat. Bizikleta, biko bizikleta baten, tanden baten, bai. Pedaleatzen junberdek,
3: bai.
0: Norbaitekin,
3: bai.
0: Demagun, erromaraino.
3: Bai.
0: Inaxokin o nerekin?
3: Inaxokin.
0: Da zergatik
3: inaxokin. Hemen dikan araño, eso minutu bat egongo, parre ingabe.
2: Oi, bai, oi, oi,
3: oi, oi, valor seguro.
2: Baxi, vale. Vale. Bueno,
0: zeu kuratzek, aurrean o atzian?
3: Ostra.
2: Seguna una, eh?
3: Zeruakin ungabe, inaxio.
2: Claro, hombre, gaurko babarruna bezalakoa jartze bat dume eskibote bidetik.
3: Bai, bai.
2: Ba, igual, aurrean komeni, eh?
3: Erdilan.
2: Vale. Hola, hola, hola, este pedaleatzen,
3: listo.
2: Bai, hola, bate esfortzu egin gabe.
3: Listo. Ez aurrean desatzen, erdian, tartian.
2: Eki distantia.
3: Alegia bakareko.
2: Bai, Batman normalen ez da bustitzen eki distantia.
0: Beste egoera bat. Ospitalera eraman behar zaitugu. Berak edo nik?
3: Ez da bat.
0: Ez da bat.
3: Ez da bat. Bakarri jungo nau zuekin zenau konfiatzen. Ez ez, bakarri.
2: Oinez naio igual.
3: Obe, bakik nik fatxadetatik handa trepatzia segatik.
2: Ah, bueno, bai, karo.
0: Ios azkarra, eh?
3: Hauen laguntza.
2: Bai, eta josak pila bat euskezu. Baitare. Engantzatzeko.
3: Baitare.
0: Baitare. Uain dikan eta zaila jarriko deu.
3: Bale.
0: Ospitale ditxi.
3: Ez da zaila guen artekuare, eh?
2: Ez da estudiatu behar.
3: Ez, ezkerrak.
0: Ospitale ditxi eta kolonoskopia bat inber dizute. Medikua da, Inaxio edo ni?
3: Cristobal.
2: Cristobal, konkreturen bat, ala norbaiten
3: gara? Kolon.
2: Bai. Oh,
3: este es su arrapatze, de, baina, iriarte, baina, antiguan zeo, hosti, ya estudiatze zinuen.
2: Es.
0: Honek ez ditu arrapatzen ditu.
2: Nik ez ditu peina
3: arrapatzen ditu. Iar explico koia tinozio. Vale, esto bukatu alda.
0: Es, beste bida.
3: Vale.
0: Zure lantokian ordezkatu bertzaituzte.
3: Vale.
0: Zeinek, beak edo nik.
3: Etzekan lantokik, hori azteko.
2: Vale.
3: Baina, bueno, situazion jarriko nauk.
2: Ja, lan ordutan, norbaitek...
3: Bilak.
0: Bitiak.
3: Bilak.
0: Bien artian bat egiten degulako.
3: Oidek. Azkarra ez. Ez irezkerreko bezala.
2: Vale.
3: Ira xo, dana ondo?
2: Ez te tulertu.
3: Bai, gazekit.
2: Bale. Osa, bien artean pertsona bakarra ite degulako. Langile bakarra ingo benuke. Pertsona, bueno.
3: Oidek. Baina behar izatea ze langile ordezkatuko zitxan.
2: Bai.
3: Bilak.
2: Oso ondo.
0: Azken egoera.
2: Vale. Azken egoera.
3: Karo. Uztenean azken egoera gola.
0: Azken atatxea.
3: Extra.
0: Aitu, igo ahi baten, hogeita laurduz, entzerra utak elditu berdek.
3: Bai.
2: Uf.
0: Zeinekin, beakin, honekin.
3: Uf.
2: Igo ahi baten, eh?
3: Uf.
0: Hogeita laurduz.
3: Jakin da, igo ahi ez dizkietele hartzen, Batman nau.
2: Ha,
0: klaro, Batman dek.
2: Ba, esan berre da dugu, Batmanekin lehen gelditu engeala, programa hasi aurretik an, berakin gelditu gea, eta igo ahi joan ez du sartu nahi izan,
0: kokildu.
2: Nahi jo honez illo.
3: Klaustrofobiko nauk.
2: Ba, eta klaustrofobiko da, horrelako maskara zatarra.
3: Oidek.
2: Igual horregatik da,
3: eh? Ez, que klaustrofobiko nauk, hemen dik aurrea.
2: Bai, bai, maskara gatik.
3: Bai.
2: Ala illa.
3: Bai, garestillo dek.
2: Bai, bai.
3: Maskara.
2: Bueno, ba, azte, ba, igo gailuan, norbaitekin geltu hartzo.
3: Bai.
2: Claro, hor, ondo aukeratu, eh? Hoita labor du, eh?
3: O sea, ba, koherentia izango nauk,
2: posible da?
3: No ez.
2: Bai?
3: Inaxiokin, ez hautze jatelako. Eta bai. Basekiat, beak nire defekto guztiak ez hautze izkikela, eta esango dira, bueno.
0: Betandanak igual ere.
3: Inusete honei, lasaiten goziot, eta ziko nau txiste txarra kontatzen, da, hola ziko gintuan, itzein da, itzein da, itzein, teknikaria etorri arte, eta guri
2: jatelako. Alegia, norbaiten aurren kaka egin behar baldimaek, ez haun baten aurren.
3: Oidek.
2: Bai, ez
3: lan behar konfiantza, eh?
2: Bai, bai, bai.
3: I zorra uta honean, zein egin gautia, alboko kaleko bat, edo ire familiko ezagun bat.
2: Bai, eta igual iskina baten, iskina baten jarrita igual eskuak eman behar, ez, ez gainean ere oitzeko, eta o sea, norbaiti eskuak eman begita behitu eta indarra egiteko, ba igual konfiantza asko, igo gailua, igo gailua.
3: Norbaiti jeldu.
2: Bai, bai, eta, bueno.
3: Bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, konfiantza, bai, ez dakit ona otxarra den.
3: Ascensori hartuko jau beraka eta berra ataskatu gatzen jan.
2: Esperote, ez, ze irudi bat okatu gantxe bertan buruan, kendu nahiko...
0: Obe oinez.
3: I ordu bete honei maskara honekin, da gero esango jak, a ber, klaustrofobikoa
2: izen edo ez. Ez, nere aukera izan da, Batman ez izatea. Zuria izan da, kontrakoa.
3: Neria izan dek, beste behin iri konfiatza hartu, eta honi atortze, eta, bueno. Tauzon dondek.
2: Ba, ba, ba, ba, Batman ez jungo nahi, esan zian.
3: Zesan diak?
0: A ber, ondo pasatzen nahi zen.
3: Oso ondo.
2: Oso ondo, bai, eta itzerri dik bota gabe.
3: Zuei behira beti ondo.
2: Bai. Ikusten lezu zazar.
3: Ez errez.
2: Ah, bale.
3: Ez diat aitzen. Ez diat ikusten.
2: Bale. Bai, igual horrekin irabazitezu,
3: Leno sandiak ez ez, baina nik uste bai.
2: Irabazitezu zuk munduarekiko, osea mundua, osea ez mundua nola ikusten zaituzten zuk. Kanpokoek, baizik eta
3: Dudigabe. Taberna noizko?
0: Galdera badakat.
3: Bai.
2: Benetan?
0: Zego, zera.
2: Bota,
0: bota.
2: Ah, bale.
3: Bota.
0: Ze muzkoa da Robin lankide bezala?
3: Hombre, ikirean aia eukita lanian.
2: Piste. Bai.
0: Anaia alda Robin, Batmanena. Ez geneki,
3: eh? Zeadek. Ez. Bai, adota da. Ez. Robin, egia esan, hortziok, ba, kamarero bezala. Ni taberna jugar nauken nian da eseritzen hau, zatzen, iateitza trago batzuk eta fuera. Robin despeitu nian. De hecho, Robin zinek ezautzen Robin. Danak Batman, ez da ezaten Robin. Superman da, Spiderman da, bestia zein da.
2: Robinen kamiseta gaztetio, tekusi.
3: Lenorman.
2: Bai. Bueno, horrena bai. Ta galestitxo gaina.
3: Bai,
2: merezte duen
3: nago. Atletiko Madrid, junuan, ire klub kutunena.
2: Robin. Bai.
0: Ai, nik beste galdera bat.
3: Zenbat galdera
2: azkazko. Zenbat galdera azkazko.
3: Periodista mate.
2: Aurreko denboraldi osoan ez ditu hainbeste galdera. Eta gaur danak.
3: Claro, es que
2: Batman entzako, garnoski bai.
0: Guantxe okurritu zen.
2: Aukera hau ez dago
3: egunero. Izer ditan.
2: Bai.
0: Batman badao.
3: Bai.
0: Batwoman ere bai.
3: Bai.
0: Catwoman ere bai.
3: Bai.
0: Catman ez dago.
3: Esta, B-man ez.
0: Nola?
2: Batman eta B-man.
3: Izon bat.
2: Hori nik arrapatu dut, zuk baino lehenmo. Hain txarrasan.
0: Es que B-man, es.
2: B-man iza...
0: Este dakit inglesez, pentsatu etela B-man erle gizona.
2: Ah, vale, edo gizon bisexuala, agian.
3: B-man elkondo
2: osoratzen.
3: Man bi bizkaian.
2: Bai, hori da. Bai. Ardo bi, eta bat mi, bat man bi. Man. Bo, galdu inaiz.
3: Bueno, normala.
2: Bai, galduta etorri naiz ja.
3: Zo zege jo, eta horre jugu.
2: Bueno, guen dikana guantatzen berko do pixkaten. Galdera gehiago dauzkatzu?
3: Joku bat, Mikel. Joku bat.
0: Beste bat.
2: Joku gehiago, bueno, beti dago galdera zena jago dezu. Hanka bat moztu ala urnietan bizi.
1: Ane, jai, jaiz.
0: Ai, bonet. Nik nahi hori, eta hanka moztu.
3: Eta iker antzun diok behai galdera hori.
0: Bale, nik nahi hori, hanka moztu.
3: Aurreko programa nuz
2: ez. Hanka pida euskau, baina bizitza bakarra.
3: Ba, egia esango ja. Urnietan. Ola, ite huia albuan eukiko nean.
2: Ah, hori, bai, Gotamen ez dago lako ite huerik.
3: Etziok.
2: Gotamen ez?
3: Etziok.
2: Seguro ez?
3: Eta egon ezkio triple bali joko zen, espekulazio gatik.
2: Getaritik ez da jendea Gotamena juten ite huia pasatzean?
3: Zero.
2: Neonek...
3: Danak urri eta juta ito.
2: Neonek ite huia pasat Gotamen, esango nuke, noiz baita.
3: Basek itela urri eta...
2: Bai, ite huia badago Gotamen. Eroskia zen, berez. Gotameko ITV-a, bai. Oh, bai.
3: Ez egin zelta zaizatea.
2: Bat, mobiliak ITV-a pasatze aldo?
3: Saldu inian. Robin, eh? Saldu diru atea eta gaine tipua bota kalea.
2: Oso, no, popo, eta ez zin bat, gero?
3: Bueno,
2: gizona. Gizon bat. Man bat, bai. Kotxaren flipotasunare hori neurtuko dugu?
0: Bai, Batmanekin uste terrexa dela.
2: Bai.
0: Saiezu?
2: Bai, guk neurten dugu jendearen flipautasuna.
3: Bai.
2: Lipotimi ematen ari zaio nik uste. Zaleteke?
3: Hemen dikaren hospitaliak ez dik zuzenean.
2: Zuzenean, bale.
3: Gutxi esan taberna bazio, kese memezela. Ura eta hostila, ibendi bajar ezazua, fundamentu egin. Zer ez alata batzuk, oso. Bueno.
0: Zure iradokizunak gordeko ditu gomentzen.
3: Etzekiz esan deken beste behin, baina bai.
0: Iradokizuna da, sugerentzia.
3: Ah, perfecto. Bakarri ordua.
2: Bai. Gotamen sugerentzia esatea.
3: Oide. Bueno, galdera zeintzan, markatu.
2: Galdera.
3: Por cierto, zuek ondo pasatzen eizate. Ez. Bale, gire ez. Segi, bota galdera.
2: Jendearen flipautasuna, neurtzen dago, modu askotara, neurtu daiteke, baina badao, gut eltzen diogun txea, neur gailu bati, eta da kotxea, ze kotxea dukazun. Gero eta grisagoa edo flipau gutxiago, baina eta gero eta kolore nazkarriago edo flipauago, eta vale. Deportibotasuna ere neurtzen da, eta horrelako.
0: Bai. Faktore daude.
2: Bai, faktore asko daude.
3: Vale. Ire galderan zain atxo.
2: Ze kotxe hauk ezu?
3: I, broma, Batmanek ez dakik ze kotxe kolorezek aken. Hau botazak eman dikan,
2: ez dakit.
3: Wikipedia behitu zak.
0: Programa
3: hori hasi gaitu.
2: Ez da agertzen, Batman bilatu edo eta ez da ezer agertzen.
3: Beltza.
0: Diskretua, vale. Elegantia.
3: Beltza, nire maskara bezala, beltza. Ta istua.
2: Eta, vale.
3: Isto?
2: Beltza eta istua. Istua.
3: Bai,
2: istua.
3: Maskara zatean. Zatea istua.
2: Bai, arnasek hartze alde zuen. Ez. Ez, vale.
3: Ez.
0: Baina... Odol gutxi izte zaila burura.
3: Ez teat behar ez tarea. Tal buruak emateziak eneako. Igualdik zei jotzeken horrea eta ze jetxia. Ai.
0: Bueno, izue, ba, gauzat ez, nik teoria bat akaz.
2: Habe, teoria bat akaz. Baukago musika horrentzako. Musika, baina, teoriaren musika.
0: Teoria bat akaz.
3: Baina musika jarri berdek edo...
2: Bai, jarri.
3: Ah, jarri eta
0: zuen. Epikotasuna.
2: Ez zuen zuten, baina, bueno, kasko jartze bat den baitu zu, baina, hombre, itxo ingozea.
3: Ez ikustiana normala, Bat zea, xagusarraek berez, ez?
2: Ah, ia.
3: Ba, ez teat ikusten. Leno galdetu ja,
0: bat ez ozeba.
2: Ekolokalizazioarekin eta muitzen zea da olako mobidak. Oso da. Bueno, nik teoria badalka.
0: Nik teoria badalka.
2: Teoria.
0: Eta da, soineko baten balioak, bider amar egiten duela, diseinatzaile italiarra baldin badago gatzea. Bai?
3: Bai.
0: Baina nik pentsatu dut, diseinatzaile italiarra hauen izena nola pentsatzen dut? Eta badakit nola da. Erabili behar da, izen italiar bat eta bizen euskaldun bat. Horrek flow haundia ematen diolako.
2: Ojo, a ber.
3: Eta
0: adibideak jarriko dizkizuet.
2: Ega ba, adibidea.
0: Francesca Urreta Bizkaia, Alessandra Rigorriaga, Donatella Goikotxea, Giovanna Agirre, Valentina Gabilondo, Bianca Aldareguia. Ondo sonatzen du?
2: Txaloako oso ondo.
3: Oso ondo.
2: Izugarria oso ondo.
0: Bai, Batzitan, sorpresa eramaten dut neburuak ik. Gio, buelta eman diot.
2: Bai, musikak enduen dizut.
3: Nei leno sandiat, italianua izena eta bizena euskalduna jarri ezkeo, gutxi.
2: Gutxi, bai.
0: Eta gona ere, italianoz eta euskeraz da. Gona gutxi.
3: Bai.
2: Gona, zer da gona, italianoz?
3: Gero za gutxi jo.
0: Gona. Bienekin gona.
2: Ez dakit zer
0: da italianoz. Gona da gona.
2: Bai, gona euskeraz bat zer da, bai.
0: Ba, italianoz, bai.
2: Bai, osea, gauza berdin esaten da?
0: Bai.
2: Bai, igual esaten zer un gona da, ba, ez dakit.
3: Gona lehen ikrabitzak.
2: Ate hazen dian xixare horiek, ba, ez dakit. Igual gona eta pluralean goni.
0: Kaka egiten
2: daunean. Mikel goni bezala esan hartzen un.
0: Bai,
3: ez.
0: Kaka egiten daunean, ez dut zertan xixarerik atea behar. Derrigor.
2: Eta odolik ere esaten ziaten, baina, baina, a ber.
0: Utzeko dira zu teoria bukatzen?
2: Bai, mesedez.
0: Konturatu naiz, alrebez egin ezkeo.
2: Bai.
0: Ez takala, enbeste glamurrik, eta ematen dula zure amona italiako kamiseta jantzita. Osa, ez duk esaten dezu, Pitxori Pirlo, Maritxu Tasotti, Sicili Buffon, osa, ez taka holako floik. Flowik.
2: Bai, ulertzen dut.
0: Baino!
2: Epikotasunak endu diot, ez dakit, igual, galdu induno.
0: Ez. Eta kero kontuatu naiz, gizonezko erizena jartzen badiozu, dala futbol sieten oso txarra edo oso flipaue izateagatikan jartzen dizuten motea. Hau da, Peio Canavaro, Inaxio Inzagi, Patxi Baresi, Koldo Zanetti,
2: Patxi Baresi da...
0: Jose Mari Txielini...
2: Patxi Baresi da, 125 kiloko tipo bat, esateula, banda korritzaula, 7 segundu terditan. Eta esatezu, bai, neurtu zer
3: nola zenu.
2: Patxi, bai, patxi ez, bestia.
0: Patxi ez, bere leguzua, Franco. Ai,
3: jarrizak txinua.
2: Ez dakit, baina, ba. Ez dakit, radista da, baina, bas pare, igual.
3: Hori zantan derretziok.
2: Bai, ze...
3: Racista, izan.
2: Baresi. Ah, bai.
3: Bai, bai, kanta brua.
2: Botengo bai, juste?
0: Botengo bai, juste. Kauza eta esango jat,
3: boto.
0: Gaur, amasei garren programadek.
3: Ai, amasazpigarrenik ez tekongo.
0: Ez, amasei garrenean, aidan ez, usted kalea guazela, hiri esker Batman.
3: Hombre, bueno. Nik sekaten beruakien aurreko gauzan egiat kalea jun, hori argi zio. Zuena jaetzeok egin argi.
0: Ba, gure intentzioa zan, 21. garren programara iritsi.
3: Vale.
0: Eta gala bat egin.
3: Vale.
0: Ez dakiko gaindikan.
2: 21. garrenean ez da izango, hori ja, bai, aseguratu ezakeu.
0: Vale, ba, 23. garrenean.
2: Edo 27, 27 primua dalako.
0: Zure,
2: gurasoak bezala bai, venga ba.
3: Lenguzua.
2: Bai, hoxe. Primu Antonio Sanzon, Gotamen hitz egin da ondo batzuta.
0: Beste galdera da Batman. Antonio. Baldaskak bi abizen errepikatu.
3: Ni zertzekit.
0: Jo, ba, hasi
2: ahí. Zer matak izkizu gazteko?
3: Ni zertzekit. Ez.
0: Guk batzek hau, eh? Bai. Iri arte, bi aldiz.
3: Bai. Aurrenekoa eta bigarrenkoa.
0: Bai, bakoitzak bi aldiz.
2: Bai, bere DNI, ze jartzen dut zure DNI-an? Ba, kadukatzen dula, azteko.
0: Bai.
2: Eta, baina, DNI-an ez dira agertzen errepikatuta. Esan, tartekatuta.
0: Esan erezake, dala lehenengoa eta bosgarrena.
2: Eta, bai, horrelako duen, bai. Bai, aitonaren.
0: Aitona zan, iriarte.
3: Ara zuan hundik antzatorrek egin irean aia argi gehiatzek. Iria, hundik angeio zautu berdiat, jaketen.
2: Bai, iriarte zan aitona, eta guk daukagu iriarte, iriarte berriz, baina nortartekatuta urruti. Bai, zuk ez dezu izango Batman man, ez? Horra gara bat.
3: Ez... Ez zekat abizenik, ez?
2: Ez, Batman... Gwain...
3: Ui!
2: Ui!
0: Karo, diotenez...
2: Diotenez, izaten dute. Jendeak esaten du, baina jendeari asko gustatzen zaio hitz
3: egin. Bai, asko.
2: Bo, toko.
3: Gaur kamarerak esan dikenean iri, haber pluma nahi joan, zer antzun dio.
2: Eta esaten un, bueno, ez aldakan nahikoa, eta hola.
3: Horidek.
2: Eta, bo, bai, kamarerak izan dugu, kontatu ezakegu.
3: Bai, aiatu guaituk bazkaltzea, da, etorri zaigu kamarera bat.
2: Txene, hasi baina lehen.
3: Ez teatik ingo...
2: Bale, komenta joek ez.
3: Aiatu guaituk, eta, ja, kamarerak zehaz txakan, asunto elektromiko
2: ditu. Tableta.
3: Tableta. Tableta zehazan distantziontan, Mikel.
0: Bai.
2: Tableta, hola, bai.
3: Hola,
2: Irratiko
0: ezagoetan ikusteko
3: oso gertu. Nainta rasgauta.
2: Horpegitik oso gertu.
3: Eta, hola. Eta, hasi zaiguk,
2: lehenengo platerak esaten.
3: Saiatu nahian, aurreneko platerak zeintzian. Eta, Inazio, nola ziek, tipa?
2: Lehenengo platerak zian. Bueno, lehen da bizi, iritxin da, 30 segundu onda, tabletai beira, distantzia desberdineta, probatzen bezala, ez? Enplan, hemen ez dut hostilek ikusten, hemen ez dare, hemen oso gertu ez dare, oso urruti ez dare, hola, 30-40 segundu ondo da, eta june eginda.
0: Ez
2: terresan gabe, eta june eginda. Eta Batman eta Bilok, el duia pixar raro, elkarri beira, eta ze gertatu da.
3: Nik tipa izatziot, bueno, elkarri, porque irakurtzea badaka.
2: Bai, gero bueltatu da.
3: Ez lasai, ja, konfiantzakin nao.
0: Nik etzekit irakurtzea, baina nire launak bai.
3: Hori dek, aurrenekoak esan da geho, esan dik, bueno, eta bigarrengo bezala zinei zuen. Kakatu ektipa hola.
0: Txipiro, ja, gara, hostia.
3: Eta esatzen, bueno, bazuk esango zuen. Ah, claro.
2: Segun zer dago.
3: Esan inberdi zuen. Eta zer esaten, aragila tomatiakin.
2: Bai.
3: Ez dakizer, aragila tomatiakin. Eta ez dakizer, eta aragila tomatiakin.
0: Eta tomatea aragilakin.
2: Igual aragila tomatiakin asko zeon. Edo hiru forma desberdinetan inda.
3: Bai, eta emakume horrek etzien ikusten ezerre.
2: Ez.
3: Eta guk esan dira, bueno, bihar lania jungoek. Berdin, usteiat bizta egun batetik bestea etzaiokelako gehiagi mejorauko.
2: Ez, konpondu behintzatez.
3: Eta, Inazio, ire konklusioa zein izan dek?
2: Arbi aukera daude. Bat, lehenengo eguna, zala, tableta, edo, zehose idakurri behartzuna, ez, porque bigarrenian ja, betaurreko batzuk eramate itxezu, edo lako bat, edo lupa, edo horrako bat. Hori, ala oso fede duna zala, eta... Errazu pili bat ingo zula gaur-gauen, billar sendatuta egoteko.
3: Ibeine euken biztatxara
2: gure gurean
3: zan, bueno, billar lan jungo nauk eta ondo ikusiko jat.
0: Hombre, pasatzen zaiak, zahardot egitikan atea itxu, eta horrengo gunean nahiko ondo ikusi.
2: Ba, bueno, oida, baita lauanketan, eta horrengo gunean zutik, eta esatzen jo,
0: miraria!
2: Mejoratu deu, miraria, oh, eta baukat horrentzako, miraria. Zuteta, bai, hola, ya está, hori zan miraria.
0: Inoiz gertatu zait,
2: bai. Miraria egun batetik bestera. Bona, ia da, bezperan, itxu, urrengoan, bista pixat borroso, eta lauanketan zana etzanda, eta ja, bigarren egunean, aztezia, erdi ondo ikusten, eta zuti jartzen, baina gutxinak, are.
0: Hori duela amar urte, gaur egun?
2: Gaur egun, bi egun etzanda. Bai, gutxinez. Etzanda, zuk txistaitea aldezu bat.
3: Ez. Nik ite jaten adek lana.
2: Lanetika, eta hasta burutan ez dara igual. Ostiralen igual liatu
0: intzera.
3: Siesta egin izan diaten iandek, nahi gabe zatea, ja jota honean, logatzen.
2: Baina banku baten.
3: Nahita eta hori segula.
2: Baina, oza, ez sofan, eta ez banku baten igual, o kaletikan junda
3: suaitz baten. Banku batean bai, lopasain dat hori, baina hori beste tema baek.
2: Bai, hori iztek, siesta.
3: Ez.
2: Igual suaitz baten apoia uta zutik.
3: Horreztek fatxatik iloko nauke, lehen aukapasat bi eskalo iotzeko.
2: Bai, bueno.
3: Hor gehatzen auk.
2: Bai, eta igogailuan ez da sartzen, ba, bueno, konk, eta espaloien, eh? Eskailera batzutan, noiz bait lok elitxu zea?
3: Bueno, galdero horrei ez zioten antzungo, baina Batman konturatzeaiz, konturatzeaiz, bai? Batman gure kintakuak gutxi gora bera, ikusi genien aurreneko aldiz, ete ben, guretzat Batman euskalduna guan.
2: Bai.
3: Horregatik, horregatik, euskalduna nauk, eta gauzat esango jat.
2: Kostaldekoa berez esango.
3: Bai. Haitu zak. Fijatu haiz, ETV-ez aparte, telebistan etziaten Batman botatzen. Batman telesaila, esateiak.
2: Bai.
3: Telebista espanol...
0: Batman pijaman, bai.
3: Telebista bai. Espanoletan etziaten botatzen. Ez Antena 3, ez Telecinco, ez ETV-bi. Osa, kate espanolak, behin ez die Batman bota. Guk ETV batien ikusi
2: genian, Mikel gustatu zaio, eta hemen izan da... Zapla.
0: ETV2
2: ETV2 bat eta ETV2.
3: Bate batek esango ziak egun ematean zeatik zekaun ETV2.
2: Bai.
3: Hortxe gatzek.
2: Ez dakit, patxia lontxo lan emateko. Hau ez da
3: aterako. Hau sortu zietan.
2: Hau ez da programan aterako. Ena ez ni, Batman izan da.
0: Bueno, tintirin.
2: Bai. Tan. Ba, ez dakit. Edo, hau, ez
3: dakit. Deskanso, no ez da? Ez da o deskanso.
0: Ah, pero ite du.
3: Vale, si esteik ez teatik, deskanso txiki bat.
2: Ah, hori bai, ez?
3: Cuidao.
2: Osa, si esteik ez, baina noizian behin, hola, atxe den txobat edo.
3: Oidek.
2: Ba, ez dek asko falta, eh?
3: Ez oso luzeiten ez eidak eta horretik.
2: Nei, bai, normal. Eta jende, ba, pentsa? Pentsa? Oen kotxean da hon nantzako, oen ataskauta, bergaratik Donostia junaien, o aldean ziz, o atxabaletako bidian, hor kotxean, ezin kamioi aurreratu, eta hau entzuten aida nahi. Pentsa.
3: Hola, xedek. Baina ezin aldatu ez dara, ez kate ez da ez.
0: Botoia puzkauta.
3: Bestia kokerro ituk beti.
0: Ai.
3: Hori bizitzan pasaltzei baina inaxio.
2: Besteak okerra
3: ituk. Beti iria kritikatzei gana ezate, bestia kokerro ituk.
2: Bo, nek asuan ez dakatu zargi, segun zertan. Matemate gongo da, okerraba, baina...
3: Mikel, direka zuan, komparazio horrei tiratu berra...
0: Gure familian komparazio asko daitezke, baina honik datu bat emango izut adibidez, Osea, pixka neurtzeko, ni nauk nire aman...
2: Silentzio. Hai, barkatu.
0: Ni nauk nire aman familia partetik,
3: bai?
0: Tipoik altuena. Horrek zesan haidik. Maia oso bajua dekela. Literal.
3: Bestiak txikiagoak diala, Nasio?
2: Bai, konparaketan, bai.
3: Ama berniz euki ezkeo.
0: Oxe.
3: Bueno, hori beste.
2: Bai. Familia izan ezkeo. Eta ezagutu ezkeo.
0: Orduan, nik izatetera. Ni nire ama familiatik altuna naiz.
3: Eta ni hartola.
2: Bueno,
0: honek punpala esterrean beti, eh?
3: I berua zekat.
2: Bai. Batmanek...
0: Berua zekat edo dirua zekat.
2: Baitere, bilak. Batmanek, karo, jendeak igual ez daki, baina Batmanen atzean dagoen pertsona horrek diru asko, oka? Ez? Esaten duten ez...
0: Eta zergatik bizitak kobazulo batean orduan.
2: Ez, kobazulo batean sartzen da, baina badaude beste movida batzuk horratzean, eh?
0: Ah, eski esango nuke Gotham City-n ekarajiak oso garestia diala.
2: Claro, eta esaten dute, mira, Batman gaixua, hor kobazulo baten sartuta. Xauxarrak.
0: Fresko kotxia.
2: Claro, bai.
3: Hemen hau berriz, zuen desgrazirako.
2: Bai, kotxe horren txasi zanola dongo da, eh? Erdoiak janda, eh?
0: Gotham City-n...
2: Kobazuloan iten duen humedadeakin.
3: Bai, bai.
0: Gotham City-n, oseak, garajiak garesti, eh?
3: Ez egit, kotxea saldu nian da.
0: Ah, egin.
2: Ah, bai, Robini.
0: Eta oen bat nola deiten da hori?
3: Bat mobilan.
2: Bat koban. Bat garajean.
3: Bat koban. Horre ematik Europako kapital bat. Bat koban.
0: Bat koban. Nuna ez dago porretan da, bat koban.
3: Herria dia zen izango ba.
0: Eslovenia bat koba, ez?
2: Bai. Hungriakin ere konpartitzen duen, bai. Hungaria bat koba, ez baitare.
3: Hungria zateketa. Dos grias, tres grias.
2: Hungria, dos grias, tres grias, san grias.
3: Oidek.
2: Bai, horla, bai. Eta hola, xe, hola, xe pasatxo, ez?
0: Ez, egia san, luze iten aiz aia nehi, bai.
3: Bai, ez que nire, bai.
0: Normalian, pasatea ordu bete hola.
2: Bai, normalian, jendeen normala, oza, esan, aurpegi bat ikusten dezula du, horrek ere laguntzen du.
3: Bai.
2: Norbetekin hitz egiteko, eta ez, es que gaina, ez zeskio begiak ere ikusten.
3: 15 minutuko aktuazioa hobeto izango
2: da. Berez, apostua zan, ez du maskara horrekin, aguantatuko 6 minututik ora.
3: Hemen atxok.
2: Eta hemen txe, namen goitu ez dakit, erroi tamar bat.
3: A piko ipala. Frontoia eta zuen programan mix bat indiat, nola gatu zate, ondo.
2: Fina eta transversala, eta translinguistikoa.
3: Baitare. Bueno, fina na.
2: Fina, igual ez. Gaitze dira, amar bi minutu, horrelako bat.
3: Bueno, ba, utzen goizu, zuen artean itzaiten da, martzen goia.
0: Ebaluk eta txiki bat egin dezake,
2: oh? Bai, balorazioa.
0: Aizu, gobiatu fina, karri dugu, oin montan.
2: Oso fina. Egia dara, nik apostuan nere buruarekin galdu indetela, esaten un bi minutu ez ditu aguantatzen horrekin, eta pertsonaiaren barruan, eta... Eta hortxe,
3: hortxe. Estoiko.
2: Bai, risto.
3: Basakia. Txistian zain itxuan.
2: Bai, orna.
3: Ja, botatzen nahi nago. Bien.
2: Hortxe, botek hau zit, tuku. I, fuolean ibiliaiz.
3: Kumanen Andrea Hildek, azteota. Bai, kantzeraz itxaga.
0: Izeaiz, Wikipedia, Batman.
3: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
0: Batmaskaramekin.
2: Baina, hau da, arratxalde bat poste komuduko datu bat.
3: Mosteko mokua.
2: Postu, oza. Gauza, laia kontatuko jugu, ze, kumaren maztea, hilda kantzera.
3: Gotamen bazitxon, Andre bat, beti gauza negatiboak esaten, eta dana...
2: Horta, zulo beltzatik
3: eta... Itezia, bizka, eukeko zezuek, familian edo herrian baten bat, beti gauza negatiboekin, beti harrapatzi zuen bakoitzean,
2: rast,
3: oza...
2: Berez, mira, gaur bertan, izan detornako esperientzia bat.
3: Nerekin.
2: Pixiat lehen txuo.
3: Aparte.
2: Bai, itzaiten aginan, Galizian egon ginen, eta zaitzen, eta jo, oain dela urte pagatzuk egon ginen, eta ze ondo jaten dan, ze jatorra dian, galeguak. Ez dakite azaltzen, nun dauden kaleak, eta hola, hori ez dakite indikatzen. Baina oso jatorra dian, ze ondo bazkaltzen dan, emakume bat etorri da, eta bo, ni egon nintzen aurrek azkenekoan, besikulan izan nun arri bat, eta ingresa autat. Benetan?
3: Beste Europako kapital bat, besikula.
2: Aldapa, bera. Gero par batzuk enditugu, baina...
3: Transilvania kapital, besikula.
2: Baina hori da, bai. Rumanian ondoko zehortan, ez?
3: Bai, oide.
2: Besikula, kapitula. Bai.
3: Bien.
2: Bada, holako komentariok eta rarokin deitunak. Eta raro, baina... ezagutza ez zute holakon bat, ez? Hola beti komentario raro bat egiten duna, baina...
0: Lekuzkampoko, oie.
2: Bai, lekuzkampoko. Bai, ez dakit, oza, itzaitera itzela, zemo, seguraldi politia iten duen da, atzokak hainun gainen da.
3: Bai.
2: Zer?
3: Gauza bat esango izuen, ni pixkatola nauke,
2: bai. Bai, esango nuke, bai.
3: Nik ezautzea da pertsona bat, ni. Ni naiz, Xabier Lete bezala.
2: Bai.
3: Ni naiz.
2: Bai. Programa harina gelditzen da, ida, koman ene mazta hiltzen atzo. Bapa, venga, bai. Hori da.
0: Betio bat.
2: Bai, hori espiritua, espiritu beltza, bai.
3: Rarua da, gaztekela txistiain kumanena, baina bueno.
0: Bita pi kuman.
3: Batman da kuman.
2: Bai, diskotekan beti dantzan zehona kuman, bai.
0: Ekuador!
3: Ni botazio gaine, hor txutzen ziot, arraultza bezala.
2: Nola esan dezu, Miguel? Miguel, nola esan dezu?
0: Ekuador!
2: Baspare.
3: Jarin dezu musika.
2: Bai.
3: Maravilloso. Gero bomba, teazi, antipuak, ez? Ez onberdina. Ekuadorreko bulla oio aitezena, eta... Bombara ez onberdina.
2: Hori kinafrika zan. Baina Ekuadorren hau txare oso antzekoa da. Ez dakit, agian bere herrian denek hau txberdina dukate. Eta beti garrasika.
3: Inasio.
2: Noaz baz?
3: Ogi bila!
2: Igual beti dana hola itzeitu, baina... Ez dakit, ba...
0: Esako nuke ez da berdina, eh?
3: Baina...
2: Ez, ahotsu berdina zagan hori.
3: Estazka potroik esateko Ekuadorre kantatu zian ezeinuan. Venga, lehiaketa.
0: Txefelketa.
3: Eta bigarren kanta bat atea zian, zet kanta guan. Ideik ez.
2: Bolivia.
3: Ekuadorrekin berdina. Ekuadorre kantatu zian ezein hostia guan. Eta zin Afrikan.
0: Ingo zin abesti bat eta Quito.
2: Wow.
3: Gustatu zaida.
2: Oso ona.
3: Inaxio, bakarrik utziko ziau.
2: Gustatu zait. Ugarrena gustatu zaik dela oso txarra izan da, baina gustatu zaik.
0: Garramatezu.
2: Bai.
3: Ez, gustatu zaik oso txarra izan da.
2: Claro. Bai, pentsatzen un racista da gehiago atako zala, egia esan.
0: Bai, Batman oso moderatu bai. Adonda.
3: Oso moderatu, anau. Maskariak enduzkeo, ez, baina maskariak
2: bai. Itxura bat mantendu behar dezu.
3: Hombre, baki.
2: Bai, irudi publiko
3: bat. Kale atatzen hauken ian eta ez, gaziko bai, jendia baztertzen, da ez dakit zergatik, da ez, lasai. Hor
2: bertan emartu.
3: Bai, ONG puta bagaituk.
2: Bai, eta bai, aurpegi jaman, da, bai, hola, bai. Da jendia atxilotu por la cara.
3: Atxilo jo. Bai.
0: Eta nik aldera bat.
3: Eno podio mian sartuko.
2: Ez.
0: Gotameko ondartzan sorosleak zeudek, ez da?
3: Zer?
0: Sorosleak, sokorrestak.
2: Gotamera sokorrestak.
0: Vale. Ez kenik gotamera ez diat guztiz kontrolaten da. Sokorrestak zango dit.
3: Bai.
0: Zarko playan, txaparrotan ahonian.
3: Bai.
0: Uy, barkatu. Gotameko playan.
2: Gotameko, bai.
0: Bueno, ez dik izenik ez da? Gotamko playak?
3: Ez.
0: Zergatik.
3: Gotan beach, txekan izatia.
2: Gotan beach.
3: Baina, ja, beachen esuntori nahi hozi. Bazpare? Bazpare.
2: Bai, bazpare. Get out the way, beach, get out the way.
3: Gotamene, berdin daude, sorosleak eskipatuta.
0: Bai, bai. Guztitan, ez da?
3: Hortxe bezua guztiat.
0: Eta, baina, zertako zeudek sorosleak, bai, bertan egonda.
2: Hori ere gila.
3: Nik kapo leoten hauk. Eta deitze ziatek arazo bat bali maziok.
2: Ah, igual, sorosleak uretatik ateatzeko jarri zen ezkeo.
3: Oidek.
0: Sorosleak.
3: Oidek.
2: Nik uste, argazi politateako gala.
3: Bai.
2: Etxe iritsi, kamara irigi.
3: Ezerrez.
2: Ostras, sentsazio polita, eh?
3: Bai.
2: Baina, bueno, aitzak egin apeti berdina zan, belatu inda. Ah, bueno, mochilan zeon, irigin da,
3: Bai. O likidoa sartu zaio,
2: dara gauza. Belatu inda, bai.
3: Aztu eta punto. Eta berzen ez txaskan potroak esateko, aztu intzaidak.
2: Ez, belatu inda.
3: Azkenengo gozan zela.
0: Eta horren kontra ze.
2: Ba, bira, gertatzen dira.
3: Horren kontra, zerrez.
2: Beratzen zian gauzak, guain ez dira gertatzen. Ez, argazia tatea, bidali argazia, ez daukat.
0: Belatu da.
2: Bai, belatu da, hosti, jau, telefon daukazu edo, osea, nun, zeruan galditzen
0: dira.
2: Nora iotzen dira?
3: Gotamia.
2: Odei batea, odeia zer da, osea, nun dago odei hori?
0: Ba, Alaskan igual.
2: Alaskan. Zer, Alaskan?
0: Leku gotz batean, eko dia zer
3: bidea. Seguro. Murcian
0: ez. Bestera erotu itendia.
2: Horretik esaten zen. Uste nun, hola pixat, aboleo, zala.
0: Alaskan, Siberian, ez dakit.
2: Alaskan garesti.
3: Pinguinok sekakela hori, adibidez. Esklusibia da hori.
0: Baitu.
2: Alaskan garesti izango da igual, Porque jendeak, osea, estatuatu arrabia, eta horrek ondo, oie kondo kobratzeu, Gero, seguridadek ez dakate, osea, seguridade sozialik eta horrelako izik ez dakate, baina ondo kobratzeko.
3: Ondo kobratze, ja. Kobratze bai, bestela iliteituk. Dek, obat, obestia.
2: Normalean, tokiotzak ez dia merkeak izaten. Hola, pentsatuta? Murtzia? Naik ondo, prezioz ondo.
0: Helsinki.
2: Helsinki, pixka garesti xo, igual.
3: Donostia?
2: Donostia, fresko iten dunean, garesti. Eta bestelare...
3: Gero za gutxi jo.
2: Gero eta hotz gutxi jo, gero eta...
3: Bai.
2: Garestigo.
3: Bai.
2: Dane, baiet. A la B.
3: Bai.
2: Hori da, ekidistantziaren muturra.
3: A eta B, zeskak. Ta I bat.
0: Bai.
2: Bai, bueno, bukerera iristen ahi, ez dakit...
3: Eskerrak.
2: Bai, ez da, bestela... Batman lipotimia zilingo zaigu. Imaginatzen zea, iotze zeala ospitalea Batmanekin.
0: Bai.
2: Bara, kendu maskara itotzen, eskendu!
3: Kendu maskara, ez hola dek tipua.
2: Ba, karo, ose...
3: Ez tek maskara bat.
2: Karo, buelta eman eta nondago hemen irikitzeko ez dago.
0: Ez dago.
2: Ez dago horrelakoa da. Ostras, hortzagarritzeko gaizki, baina dutxatzeko, ere...
0: Eta mukillak entzeko?
3: Ez zaitak inporta hori.
2: Ba, ez, hor barrun gelitzea, ja.
3: Oso jodiutan atxio, hau de berua.
2: Bueno, Batmanen, esan dezakegu, Batmanen bere bizitzako ordurik latzena hemen pasako zula.
3: Dudi gabe, seguruna azkenengo ordua.
2: Ba, ez da, o azkena horrena, bueno, ospitalea hito, junta, probakein, konfirmatu kaizki, haula.
3: Mikel, zemoz?
0: Pastilla Batman.
3: Izarretan nahi, aiz,
2: Bai, baina beste gauza baten gatik da. Bai, por lo que sea. Ez diot inorri lodi dituko, eta hemen, esan genuen, nola zan...
0: Lodifobiarik ez dugu.
2: Lodifobiarik, evidentemente ez, baina nola zan...
3: Supereroifobia?
2: Ez dakit shaming hori.
0: Body shaming
2: hori ez dakit itza.
0: Ez dugu body shaming egite, ez dakigu inglesez,
2: ez dara. Ez dara. Ez baina, bueno, gure artean, a ber, egia esan, gubilok gutxo gora bera, beti biligea hola pisu eta gorputz tamaina antzekoan.
3: Eta dana inglesez jarri barra hori? Hori izatek?
0: Guai? Guaiago da.
2: Yeah, bro.
3: Okay.
2: Bai, eta hola. Bai. Modan jarri, zein zantzar, Iker Laurobak egintzun predikzio bat?
0: Ez, bai.
2: Iker Laurobak egintzun predikzioak, mendik ezagitzen bat urtera, euskera modan jarriko zala, bai. Mundu mailan?
0: Bai. Mainstream izango zala.
2: Mainstream izango zala, baina ja mainstream ezan esango. Ez zan esango. Mainstream, ze, nola euskera modan izango zan, euskera ze esango benuke. Eta itza izan zan, kale nagusitu.
3: Oh.
2: Ojo, polita, eh?
3: Interesantea.
2: Ba, ez da, eh?
3: Gustatzei da.
2: Orduan, euskera, kale nagusitu egingo zela. Bai, zatak, zatako beto. Bai, euskera, kale nagusitu egingo zela munduan zehar, eta hemen digan urte batzutara, amerikanoek eta txinatarrek, agian ere bai,
0: euskera zehar. Euskera ziko bai, ziko. Bai,
2: eta esaldiak guaiarena egiteko eta euskera zehar egingo zutela.
0: Nik ikusten modu zabiltz anai.
2: Eta horrela.
3: Nik momentu
2: How are you, anai? Eta anak, ze modernoa zean.
3: Momentu honetan ez dira zer ikusten, baina hori Ikerrek esan dakoa ikusteia.
2: Ba, ez da.
3: Gertatuko dekela.
2: Orduan, ba, hemendik omenaldi bat.
3: Iker Lauroba. Iker
4: Alonso.
2: Iker Lauroba, eskerrik asko horrelako teoria baten gatik. Eta
3: horri dut zideko. Eskerrik asko.
2: Ibe zaina absurdoa, baina poetagoa.
3: Ez da zaila.
0: Eta maskara ikabea.
2: Bai, bueno, bai, bueno, aurpegia ematen dugu.
3: Hori, seguroa.
2: Bai, bai, bueno, ez diogu baina olak remailera.
3: Zaiatu, bai.
2: Zaiatu, bai. Bekokien eta osatzea, bai, buruatzen bekokien, esamaren, no? Ez da janun nahon. Batmanek trastorkatu egin gaitu, izan liteke agian denboraldiko ala irratiaren historiako kapitulorik surrealistena.
0: Nik diot, bai.
2: Nik baitare, igual.
3: Nik ebai.
2: Batmanek ere baietz esaten du, hau surrealista izan
0: bai,
2: dela.
0: Bai, bita piku entzuten dulako.
2: Bai.
0: Astero.
3: Beti.
0: Aste hartetan.
3: Falta gabe.
0: Zeitatik.
3: Zeirak eta laurdenea.
0: Piskak egin jo.
2: Bai, biderlau ikusten dulako. Zaten du biderlau eta takatakatakatakatakatakatakatakatakatak. Bai. Hola, gainetik ankentzen
3: dulako. Telefonua.
2: Bai, hau alarma zan, hemen dikan aldeiteko. Ospaiteko.
3: Egin hau bine imeste postu. A ber, hau kendu eta trago bat hartziat.
2: Well, Batman gehiago bat arekarri behar du.
3: Ez.
2: Bai, bueno, Batman ez, baina Batmanen lengusuren bat agian.
0: Agian, etorriko.
2: Igual, maskarai gabe edo etorriko litzake, baina bakarrikan horreakoak esateko. Zer luzein zaidan, taulako esateko. Horregati bakarrik ekarriko nuke, bai.
3: Gatu jau, ez?
2: Bai, bueno.
0: Oso no, eskerrik asko, Batman, etortzeagatik.
3: Ez da ezer.
0: Piku batzuk dazkagu opari.
3: Nere premioa asmatzegatik han konkursoana zein da?
0: Zure premioa da trukoa agerian ustea. Hala, nesio, amen trukoa zeo.
2: Aurrera txutak. Enun sumatu ererein, eh? Osa, enun, ezin nun pentsatu.
3: Mikael ez dikarrapago, ez dira. Nik usteak momentuan flipa hundikela, baina, bueno, bukaeran ja bai.
2: Vale, txuleta omentzekan. Zeinek pentsatuko zu.
3: Bai.
2: Bai. Bueno, hortaz aparte?
0: Bueno, Batman.
2: Saria?
0: Eskerrik asko, tortzegatikan.
3: Zuei.
0: Hame pikupak bat da, kasu?
2: Pikupak.
0: Zuretzako?
3: Periodaten gauza bakarra dek esateatzi hau, programa hau.
2: Bueno, intentzio hori da.
0: Tensuratuko dut. Bueno, bazoaz pikuekin, eskerrik asko, tortzegatikan. Eta horrengo bat arte.
3: Oso ondo.
0: Aio, Batman.
2: Eta Batman badua literalki. Guk ere, tabarra gajon barko dugu. Eskerrik asko, eta horrengo astean arte.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan. Foru polizialak eta Guardia Zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozargo eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 dira pertsona atxilotuak. Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Karin, Iker Gomez eta Gorkasu Eskundira aitortuak. Ebazpen hauekin 151 dira horien arte Nafarroak foru legaren bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga Nafarroako torturatuen sareko kideak hauxea aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri leramapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta aisialdean praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzalen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maite Zorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskaraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskaraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskaraz hitz egiten hastea, jarrio hartzea, jarrio berreskuratzea.
0: Nazioartean Nazio Batuaren Asamblea Nagusiaren 81. saioan New Yorken hasiko da aste arte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. Eta 76 urteko gizon bat hilaste arte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzaintzak jakinarazi duenez. Gizonaren gorpua suak hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin, auzitegi anatomia institutura eman dute eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikoan errepideak lasai daudela aipatu digute, horrela jarraia zetela arratsaldean zerre, eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu, biharko eguraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoa hoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 ora ere egingo dute, bereziki iparraixuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
3: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Bide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorriak asteartero bezala Adlibitum saiora. Gaur zuen baimenarekin, zuek eskutik heldu eta bidaia batera eraman nahi zaituztet. Planeta honetako txoko txiki polit batera.

ezean, eta modu batean edo bestean musika garaikide guztian ere, orokorrean. Eta gaur erantzun nahiko nuken galdera zera da. Nola da posible irla ertain batek horrenbesteko despliege sonoroa sortu izana eta gainera horiek planeta guztira zabaltzea? Horretarako Afrikar perkusioetatik eta lehenbiziko sound sistemetatik 21. mendeko dancehallerainoko bidaia egingo dugu. Baina ez zeren aurretik, ideia bat argi izan dezazuen nahiko nuke. Jamaikan abesti bat ez dago inoiz amaituta. Urrena datorren soinu berri baterako gako izan daiteke abesti hori. Zeren Jamaikan hasieratik ulertu zuten musika ez dela gordetzeko zerbait, izaki bizidun bat bezala transformatzeko gaitasuna duen zera bat baizik.

Sustraietara jo beharko dugu lehenbizi. Ska, reggaea edota dancehalla existitu aurretik, Jamaikak jada bazuen tradizio musikal propio bat, Afrikako mendebaldetik ekarria. Mendeetan zehar, Jamaikara esklabu gisa eramandako herri afrikarrak bere erritmoak, perkusio formak eta musika ulertzeko moduak mantendu zituen. Eta hoiek 20. mendera arte biziraun zuten. Hoien artean zegoen mentoa, gitarra, banjoa, perkusioa eta eguneroko bizitzaz ziarduten letrez osatutako musika herrikoi jamaikarra. Entzuten ari zaretena Count Ossie artistaren O Carolina abestia da. Baina Jamaika bere kokapen estrategikoagatik ez da inoiz isolatuta egon. Karibeko urak, barkuz, migrazioz eta komertzioz konektatuta egon izan dira beti, eta bereziki bigarren mundu gerraren ostean, irla honetara Estatu Batuetatik etorritako Rhythm and Blues diskoak iristen hasi ziren. Jamaikar gazteek disko hoiek entzun nahi zituzten, eta musikaren industrian lan egiten zuten enpresariek hor negozio berri bat zegoela ikusi zuten. Baita are gehiago kultura berri bat sortzen ari zela ere. Imagina dezagun Kingstoneko txoko bat 50ko hamarkadaren amaieran. Kale bat izan daiteke, edo antzina edifizio bat zegoen orube bat. Imagina ezazu hor soinu ekipo erraldoi bat, bafletzarrekin, DJ bat, eta akaso irlan beste inork ez duen disko kolekzio bat. Horiexek ziren sound sistemak, diskoteka mugikorrak azken finean, baina baita hori baina askoz gehiago ere. Jendeak elkar topo egiteko lekuak ziren, baina batipat laborategi musikalak ziren. Sarritan, bi pertsona elkarrekin lehiatzen ziren sound sistema hauetan, diskorik oberenak eta berrienak nork lortu eta pintsatzen zituen. Testu inguru horretan sortuko zen gerora horren esanguratsua izango zen figura, selektorearena, edo haien hizkeran esanda, selekta. Horregatik deitzen dira selekta, Jamaikar influentzia duten DJ guztiak, sound sistemetan.

arazi joan jendeak dantzatu zezan diskoak hautatzen zituztenak zirelako. Ba, kultura horretatik jaioko da gaur aztertuko dugun lehenbiziko jamaikar genero haundia, eska.

Deskatalaitz handiak ditugu bozgorailuetan Dynamite abestiarekin. Eskak, rhythm and blues estatu batu harraren, jazzaren, lehen aipatutako mento musikaren eta afrikar erritmoen energiak kombinatzen ditu. Eta badugako bat, aurrerantzean sortuko diren jamaikar estilo guztietan mantenduko dena. Hemen, erritmoak agintzen du. Gitarra tempo kolpeen artean sartzen da beti erritmo asinkopatuan, horrela deitzen zaio, bateriak erritmo dantzagarri batera maten du, eta metalek izugarrizko pixua hartuko dute. Eurek eramango dute abestiaren elkarrizketa. Eta eskaloratzen ari den bitartean, Jamaika ere aldatzen doa, 1962an erresuma batuaren gandik independentzia lortzen du Irlak. Herrialde gaztea da, beraz, eta gazte orok bezala espresatzeko modu propioak behar ditu musikatik hasita.

Millie Small artistak 15 urte besterik ez zituen My Boy Lollipop abestia grabatu zuenean. Abesti honen bitartez, Jamaikako ska nazioarteko arrakasta bihurtu zen. Baina ska Jamaikatik ateratzen ari zen bitartean, Irlaren barruan ere musika eraldaketa etengabean zegoen. Eta hemen sartu beharko genuke Jamaikar musikaren ezaugarririk handienetako bat, eta gaurko atalean behin eta berriz aterako dena. Bertako musikariak ez ziren genero berri bat sortzen ari zirela pentsatzen ari. Bertako musikariak besterik gabe jo eta jo eta jo ari ziren. Hori delako euren kultura. Euren abestiak festetan probatzen, besteak entzuten, egoera berrietara moldatzen. Eta 1966an, aurreko atalen batean aipatu genuena gertatu zen. Bero sapa izugarri batek kaleetako musika ekipo batzuk ondatu egin zituen. Ondorioz, eska motelago erreproduzitzen hasi ziren. Eta horren ondorioz, baita musikariak abestiak motelago jotzen ere, erritmo berri horrek interesa eraginda. Metalezko instrumentuek ahotsari utzi zioten espazioa, eta basuak abestien zentralitatea hartuko zuen. Horrelaxe, jaio zen Rocksteadya.

Phyllis Dillon dugu hemen, rocksteady jamaikarraren emakumezko ahots handienetako bat. Entzun ezazue eskarekiko hartu duen aldaketa, estiloak. Jada ez dugu velozidade hori, musikak arnaz gehiago hartzen du. Basua ere oso argi entzuten da, ahotsak protagonismoa hartu du. Rocksteadya ez da agian guganaino horren besteko indarrez iritsi, baina fundamentala izan zen, gerora etorriko zen genero baten oinarriak ezartzeko. Bestetik, rocksteadyak ere erakutsi zuen irla gazte honek izan zezakeen garapen musikala zein azkarra zen. Apenas 5-6 urtetan, eskatik rocksteadyra aldatu ziren. Eta rocksteadyak esan bezala ez zuen ere horren beste iraungo. Jamaika gazteak eraldaketa etengabean jarraituko duelako. Egoera ekonomikoa okerrera doa. Jendearen arteko ezberdintasunak haunditzen. Indarkeria politikoa intentsifikatuko da urte batzuetan. Eta aldi berean, Rastafari bezalako mugimendu erlijioso eta kulturalak jaioko dira. Testu inguru nahasi horretan, musikak tonu sakonago hartuko du, politikoagoa.

0: Eta regea jaio da Jamaikan, naiz eta kontu hauetan data zehatz bat jartzea zaila izaten den. Musika estiloak ez dira aste arte batean arratsaleko iruretan sortzen badakizue. Prozesuak dira, azken finean batetik bestera, bestetik urrengora, eta bar. Eska rocksteadian transformatzen da, eta rocksteadia regean. Regeak tradizio afrikarrak, mentoa, soula, rhythm and bluesa eta rastafari espiritua gordeko ditu. Rastafaria, Jamaikan bertan 1930ko hamarkadan sortutako mugimendua zen, afrikar identitateari lotutakoa, batipat Haile Selassie Etiopiako enperadorearen figurari. Eta gizarte kolonialarekiko kritika zorrotza egiten zuen mugimendu honek. Eta 60 eta 70ko hamarkadetan, espiritualitate horrek gero ta indar handiagoa hartu zuen gizartean eta musikan. Jamaikan gertatzen ari ziren bidegabekeria sozialen aurrean. Regeak maitasunaz hitz egin zezakeen, baita sexuaz edota pobreziaz ere beste dozein abestik bezala. Baina aurrekotik zerbaitetan ezberdintzen bazen, da bere hizkuntzan Babilonia, Afrika, opresioa edota askatasuna bezalako kontzeptuak sartu zituela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Testu ingurua, beraz, prestutzi dugu, irla honek eman duen abeslaririk ezagunenari harrera egiteko.

Argi utzi dezagun ezeren aurretik. Bob Marleyk ez zuen regea asmatu. Eta egia esaten badizuet, ba, hasieran programa hau prestatzen ari nintzen momentuan, uste nuen gorriak eta bi ikusiko nituela, saio honetan Bob Marleyk zentralitatea hartu ez ezan, pentsatzen nuelako, ba, bera izango zela protagonista saio honetan. Baina ez, behin, arraskatzen hasita eta indagatzen da ikertzen hasita konturatzen zera, Bob Marley baina askoz ere gehiago dela Jamaika, eta nik uste gaurko atalean osorik entzuten badezue behintzat, nahiko argi gelituko zaizuela, Bob Marley agian ezagunena dela, baina ez dela inondik inora ere Jamaikar musikaren protagonista bakarra. Berak, nazioarteko arrakasta lortu zuenerako, Jamaikak hamarkada bat baino gehiago zeraman reggae musika sofistikatzen. Marleyk egin zuena, azken finean, reggaea lengoaia unibertsal bihurtzea izan zen. Irla horretatik atera eta Estatu Batuetara joan zen, baita Britania Hundira ere bertara iritsi zen Jamaikar diasporak zabaldu zuelarik. Baina ez hor bakarrik, Europan zehar ere politikoki engaiatuta zeuden giz arte orotan ere ezin hobeto sartu zen regea, aldarrikapenerako oihu gisa. Euskal Herriak Jamaikarekiko eta regearekiko betidanik izan duen maitasuna adibide argia dugu. Baina regea eta Jamaika bere mugetatik ateratzen ari ziren bitartean, berriro ere Irlaren txokoetara itzuli behar dugu, bere historia musikalaz hitz egin nahi badugu. Zeren zerbait gertatzen ari zen berriz ere bertako musika estudio eta sound sistemetan. Ekoizle Jamaikarrak gauza iraultza zaile bat egiteko zorian zeudelako momentu horretan, musika estudioa bera, instrumentu musikal bihurtu zitekela frogatuko zuten. Begira, har dezagun regea besti bat. Kendu diezaiogun ahotsa. Utz dezagun basua, ongi baitakidu, Jamaikarrentzat instrumentu erregea basua dela. Utzi ere bateria, erritmoa eramatea interesatuko zaigulako. Eta hemendik aurrera, jolasten hasiko gara. Gitarra agertu eta desagertzea egingo dugu tarteka, estudioko mailaren volumen teklak erabiliz. Ahotsari efekturen bat sartuko diogu tarteka ere bai, eko bat, delay bat, reverra. Ahotsak entzeko esan dugu, baina agian esaldiren bat batatean utziko dugu, eta modu errepikakorrean jarri, kontsigna moduan funtzionadetzan. Bapatean, pasarte oso batean, bateria kenduko dugu, gero berriro sartu eta abestia intentsifikatzeko. Bapatean ez gara abesti soil bat entzuten ari. Abestiaren barruan gaude jolasean, une zehatz honetan. Hori da, azken finean, dab musika.

Dab musika jamaikar musikaren iraultzarik handienetarikoa da, agian generorik ezagunena ez den arren. Hemen soinu ingeniari eta ekoizleek protagonismo itzela hartuko dute. Izen batzuk ditugu: King Tubby, Lee Scratch Perry, Errol Thompson. Dabarekin estudioak abesti bat grabatzeko leku sinplea izateari uzten dio, eta esan bezala instrumentu bilakatzen da, edo laborategi. Eta honek sekulako ondorioak izango ditu aurrerantzean, zerremixaren munduan, elektronikan edo eta hip-hopean ezagutzen ditugun tekniketako askok aitzindari argia dute jamaikar kulturan edo eta dabean. Eta dabarekin gertatzen den beste berrikuntza bat bertsioarena da. Orduztik aurrera, edozein abesti originalek izan zezake egun gutxitan bertsio berri bat. Ahotsik gabekoa, estruktura ezberdina duena, edo beste ahots batek parte hartzen duena. Eta lehen Lee Scratch Perry aipatu dugunez, goazen bere konposaketetako bat entzutera. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

Flea Scratch Perry, ekoizpena ulertzeko jamaikar modu berri hau super ondo ordezkatzen du. Hemen garrantzitsuena jada ez da abestia ondo jo edo abestea, da soinua manipulatzea, deformatzea, moztea, errepikatzea eta guzti horrekin gauza berri bat sortzea. Eta hemen sartu beharko genuke gaurko beste hitz garrantzitsu bat, sound sistemaz edota selektaz gain, dela ridima. Ridima, azken finean, erritmoa, edozein abesti sortu alizateko oinarri erritmiko bat litzateke. Kasu honetan, regetik abiatuta, dabean oinarritzen dena edo dabean bereziki erabiliko dena. Gure gizarteetan askotan abesti bat obra itxi bezala ulertzeko joera dugu, baina Jamaikan honek ez du horrela funtzionatzen. Lehenbizi, ridim bat daukagu. Hoietan, ahots batzuk agertu daitezke. Letra ezberdinak. Ridin bakoitzaren gainean eginiko bertsio ezberdinak, nahasketa ezberdinak ere bai. Eta beraz, ridin beretik hainbat abesti sor daitezke, kode ireki bat balitz bezala. 70ko hamarkada atzean utzi eta 80koan sartuko gara orain. Jamaikak eraldatzen jarraitzen du, etengabe. Roots gisa kalifikatutako musikek hor jarraitzen dute. Mentoa, ska, rocksteadya edo reggaea. Baina belaunaldi berriak espresatzeko modu berri bat behar du, gehien bat dantza pistetan edo ta oraindik ere aktiboan jarraitzen duten sound system hoietan festan aritzeko. Eta hemen sartzen da kontakizunean dance hola. Jada etzen beharrezkoa benetako instrumentuek jotako abestiak izatea. Jada ere ez ziren ondo abestutako melodiak behar, ez da ingeles hizkuntza ulergarri bat ere, abesti hoiek inoiz nazioartea joko zutelakoan. Ez, herriarentzako egindako musika zen dancehola, auzoan egina eta auzoarentzako, eta euren patua edo ingeles edo kaleko ingeles jamaikarrean egiten zituzten dancehola abestiak. Zer esanik ez, dancehaleko letrak oso esplizituak direla, zirela eta direla bai sexualki, baita irainaldetik ere. Eta letra hauek botatzen dituzten pertsonak jada ez dira abeslari deituko, ez dutelako abestuko. Kaleko istorioa kontatuko dizkigute, publikoa animatu eta provokatuko dute. Eta DJ edo MC deituko zaie. Ezagunak egiten zaizkizue hitz hauek, ez da? Ba bai, dance hallak ere eragina izango du ondoren Estatu Batuetan etorriko den hip-hop mugimenduan. Baita noski latindar komunitatean sortuko den reggaetoian ere. Jamaikarrak beti aurretik joan dira.

Shabba Ranks entzuten ari gara, dance halleko artista mitiko hoietako bat, Tingaling abestian. Eta hemen, matiz bat egin behar duze, hemen ikus daiteke Jamaikarren ingelesaren berezitasunetako bat, zenik gaizki esan dut berez estilo honen izena. Ingeles kakotxartean zuzenean dance hall izango zen hitza, baina Jamaikarrek deitzen dioten modua, eta beraz, ba, ze kristo, ba, modu ofiziala, beraiek asmatu zutelako, dansal izango da. Dansalak, beraz, hemendik aurrera horrela dituko dut, dansalak guztia hasi zen lekura itzuliko du musika, sound systemetara berriz ere. Esan bezala, jada ez da banda handi eta sofistikaturik beharko, bafle handiak baizik. Garrantzitsuena, rhythm on bat, disko hautatzaile edo selekta fin bat, eta publikoa dominatzeko gaiden MC bat edukitzea da. Lehiak ere sortuko dira, ostera hip-hopean egingo den oilar borrokak bezala. Saioa amaitzear dugula, itzulu daitezen hasieran egin dugun galderara. Zergatik horrenbeste musika estilo potente horren espazio txikian? Erantzunak hainbat zati ditu. Asteko, Jamaika txikia izateak agian lagundu ahal izan dio musikaren proliferazio horretan. Musikariak, ekoizleak, DJak eta publikoa elkarrengandik oso gertu bizi direlako eta elkarreragina beraz azkarragoa izan da. Bigarrenik, Kingston hiriak jarduera kultural bizia kontzentratzen du. Hirugarrenik, ba, Jamaika bere kokapenagatik eta historiagatik beti egon izan da kanpokoarekin konektatuta. Afrikarekin, Britania Handiarekin, Estatu Batuekin, Karibearekin eta diasporarekin. Diskoek pertsonek momentu oro bidaiatzen dute irla horretatik eta irla horretara. Laugarren faktore bat ekonomia ere izan daiteke. Jamaikarrek ez dute inoiz diru askorik izan. Eta badakigu, pobreziak ingenioa suspertzen laguntzen duela. Horrela, aipatutako reading bakar batek abesti askotarako balio zezakeen, grabaketa berak bertsio asko izan zizakeen, aprobetxatzearen artea garatu zuten. Eta azkenik, sound systemaren kultura ere aipatu beharko litzateke. Espazio hoiek musika etengabe bizirik egon zedin albidetzen zuten, musika deskubrimendurako gune bezala ulertuta zeudelako. Eta berria zenak beti zuelako balioa bertan. Norbaitek zuk lortutako disko bat zuk baino lehenago jartzen bazuen, zuk jada zerbait oraindik berriagoa edo ez ezagunagoa lortu behartzen nuen leia horretan irabazteko. Eta kultura ulertzeko modu horrek, leia moduko horrek, azken finean, ba, garapena sustatu du.

0: go, Solène.
1: Fling it up, light on the place, more fire. Hey, right now we have a brand new sample, Aluria sample, light on the
2: Hamarkadek aurrera egin ahala, nazioartera emigratutako jamaikar diasporak estena berriak sortuko ditu Londresen, New Yorken edota Toronton. Reggaea, dansala eta ska beste generoekin nahasten hasiko da. New Yorken afro-karibear komunitateen ekarpena funtsezkoa izango da hip-hopa sortzeko. Abesti bat hartu eta horren inguruan festa bat sortzea jamaikar ondarea da guztiz. Eta Britania hundian, musika elektronikoak ere jamaikar eragina izango du. Dabetik, jungela eta drum and bassa sortuko dira. Hortik, trip-hop generoa ere bai. Punka sortuko duten artista zuri askok jamaikar diasporako lagunak izango dituzte. Eta euren aldarrikapen politikoak sartuko dituzte euren letretan ere bai.

Eta Bob Marleyren semea den Damian Marleyren Welcome to Jamrock himnoarekin, 21. mendera iritsiko gara. Musika jamaikarra honezkero gizateriaren kultura ondaren material kontsideratzen da. Baina Jamaikak horretan gelditu eta arrotasunez aldarrikatu beharrean, musika sortzen jarraitzen du. Bere kulturak ez duelako beste modurik ulertzen, etengabe garapenean egotea baino. Eta interesgarriena da azken finean, generoen arteko mugak gero eta zailagoak direla marrazten Jamaikan ere. Reggae abesti batek dansal kutsua izan dezake. Ska abesti batek dabaren ekoizpena. Rapero batek ridimak erabili ditzake bere flowerako. Dena da nahasgarria, eta dena nahasten da. Baina logikak, jamaikar logikak, identifikagarria izaten jarraituko du mundu osoan, musika izakin bizidun bat dela sinestea. Eta irla txiki honek mundu osoari hitz egiten jarraituko dio bihar ere. Hauxe izan da, jamaikari egin nahi izan diodan omenalditxoa, musika maite dugunoi hainbeste oparitu izanagatik. Eta zuei, aste ona oparizuet, eta hurrengoan berriz ere ikusiko dugu elkar hemen zuen etxean, naiz irratian. Hurren arte!

0: Lide Hernandorekin.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz Irratian zaude. 5 lagun atxilotu dituzte Berriozaren uztailaren 19an herrien bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan foru polizialak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozargo eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Eta Nafarrako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortzen ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauetik 141 dira orain arte Nafarrako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarrako torturatuen sareko kideak, hauxe aitortu dugu.
2: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
1: Bestalde eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina funtsean eta labor bilduta euskara taldean eta aisialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezentegiago ere bada herri batekin bat egiteko modua aparta baita. Taupa euskaltzale mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Enma Arrizabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian.
3: Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskaraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskaraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskaraz hitz egiten hastea, jarrio hartzea, jarrio berreskuratzea.
4: Bidelak biliak dira, euskaraz ondo moldatzen diren, edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biberariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Mm-hmm. Beti oreka hori mantentzen dugu.
1: Nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da astearte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkuraz ahaztu gabe. Eta 76 urteko gizon Matilda astearte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzaintzak jakinarazi duenez. Gizonaren gorpua sua hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin. Auzitegi Anatomia Institutora eraman dute eta autopsiak zehaztuko du heriotzaren arrazoiak zein diren.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasei daudela, horrela jarrai ezatela arratsalde gauean zehar ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, biharko eguraldiaren nondik norak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berrirore aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak. Maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki iparrixuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
9: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
10: Bai, bai, Alkainen.
11: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren

0: Horan ze materialekin ze...
1: Ikusten aiza Vicente, minaldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
2: Egunero, amarretatik aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz irratia, Zinemaldian.

0: Nafarroko errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortutako pertsonak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortuak diren pertsonak. Egiari zorren datuen arabera 141 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroko torturatuen sarearen kideak, hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Iker Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Tortura ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta era berean urtarriaren 9ko manifestazioari begira hainbat ekitaldi abiatu ditu Sarek Bilbon helmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi du eta espetxetako salbuespen amaierarantz aurrera egitea eskatu dute. Itxaso Leon.
2: Euskal Herriko hiriburuetan zehar hainbat dinamika izango dira aurki lelo horren azpian. Kultur, kirol, unibertsitate eta asoziazionismoaren arloetako elkarte sindikatu eta eragileekin batera jarriko ditu martxan Sarek. Bizkaiko hiriburuko Arriaga plazan egindako aurkezpenean erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du, bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela azpimarratu du.
3: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla. Baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula. Azken txampa izenarekin eta bidea dugu oraindik ere egiteko.
2: Sarek zenbatutako 112 presoetatik 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du 73 hirugarren edo bigarren graduan daudela 100.2 artikulua aplikatuta eta 39 ez dutela kalea zapaldu beren datuen arabera. Erakundearen ustez azken pertsona hoien egoerak berariazkoa alegina eskatzen du. Herritarren sarearen arabera azken urteotan emandako aurrera pausoak gora bera zailtasunak ere badira eta euskal presoei oraindik aplikatzen zaizkien salbuespenak salatzen jarraituko dutela adierazi du.
3: Fiskaltzak eta entzutegi nazionalak segitzen dute errekurtsoa jartzen tratamendu batzordeek eta espetxe arloko euskal administrazioak hartutako erabakiak trabatzeko. Espetxean hamarkadak daramatzaten pertsonak dira. Eta bertan izan duten bilakaera baloratu beharko lukete haien egoera zuzenean ezagutzen dutenek.
2: Horregatik guztiagatik Sarek agerian utzi nahi izan du aurrera egiteko eta betikotu ezin den egoera bati amaiera emateko beharra benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko.
4: Queremos en definitiva cerrar una etapa y queremos hacerlo avanzando hacia un escenario en el que estas movilizaciones, como decíamos antes, dejen de ser necesarias.
2: Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta urrengo egunean Iruñean eta Donostian.

Larrialdietako langileak astelen arratsaldetik ari dira lanean Kaparrosoko korraliza de Kaskajos landa eremoko pinudi batera zabalduen eremo batean piztutako sute bat itzaltzeko, baina ez da kalte pertsonalik izan. Bat bi Sos Nafarroak bosterdietan jaso du sutearen abisu eta Tafallako Tuterako Kordobilako eta Azkoiengo subiltzaileak bertaratu ziren atzo. Era berean aireko brigada bat Nafarroko gobernuaren bi helikoptero Milutzen basea duten Mitekoren bi helikoptero eta Argontzillon basea duten bi hegazkin bertaratu dira. Ingurumeneko langileak zein Bardeakeko eta Guardia Zibileko agentak ere itzaltzen lanetan parte hartzen ari dira. Eta bestaldea ere aipatuko dugu Gipuzkoako ene sindikatuak kezka sakon agertu duela azken aste eta hilabetetan Gipuzkoako naiz Euskal Herri osoko baserrita landaremotan bizitzen ari den lehorte egoeraren aurrean. Astearte honetan igorritako ohar batean adierazi dutenez, azken hilabetetako prezipitazio faltak eta ur eskasiak ondorio larriak eragin ditu lehen sektorean. Sekula bizi izan ez duten lehorte egoera larria jasaten ari dira sektore horretako langileak eta guztiz ezoikoa den egoera honek diotenez ezoiko erantzun eta neurriak eskatzen ditu instituzioen aldetik. Eta honekin ere aipatu behar dugu Euskal Hirigune Elkargoak alde batetik eta Suez enpresak bestetik itsasoko uraren kalitateari buruzko afera batean auzipetu dituztela. Lapurdiko kostako sei udalerritan hondakin urak itsasora isuri zituztela iradoki du inkesta judizialak. Lapurdiko kostaldeko saneamendu sistema ez da egokia turismo masiboari loturiko beharrak asetzeko. Hainbat udalerritan ohikoa bilakatu da egoera, haien araztegiak zeharkaturik daudenaren seinale. Bada, herritarrek pairatzen dituzten eragozpenetatik harago oraingoan auzitegian sartu da itsasoko kutsaduraren afera. Zehazki Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistema emak eman ditu auzian aspaldi abiatu zen ikerketa judizialak. Ingurumenareko kade eragilaren eta arrantzaren elkarte baten bultzada apean abiatu zen oraingoan auzipetzeko agindu batekin segida izango duen auzi hau. Egungo sistemak ez dira gai hondakin handienei osteko eta horren ondorioz, besteak beste zigarrokin edo tatuaia higienikoak zuzenean itsasoratzen dira.

0: Eta 8ak eta 4 diren honetan aipatuko dugu eman aukera elkarri lemapean heldu dela aurtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina funtsian eta laburbilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada, herri batekin batekiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzalen mugimenduan dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz Irratian eta xetasun guztiak ekarri dizkigu Aitor Prietok.
1: Dagoeneko gizartean bere lekua egin duen egitasmoa da mintza praktika. Maili Dorronsoro Taupako egitasmo honen koordinatzaileak ekimenaren nondik norakoak azaldu ditu.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada denbora librean eta bueno, harremanak euskeraz egiteko eta gironean lasai, eroso eta lotsaik gabe, ez? Ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan helburua da euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
1: Bi dira egitasmoak behar dituen parte hartzaileak, bidelariak alde batetik eta bidelagunak bestetik. Emma Arrizabalaga Taupako lankidea eta Iruñerriko mintzakide egitasmoko koordinatzaileak bi profil hauen ezaugarriak azaldu ditu.
3: Bidelariak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak eta bestetik bidelariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu.
1: Aurtengo mintza praktika niaz parte hartu zuten pertsona kopurua handitzea, espero dutela aitortu du Dorronsorok.
2: Joan den urtean 4.000 lagun inguruk parte hartu zuten Tauparen mintza praktikan, Euskal Herri osoan, eta bueno, aurten espero dugu ba, zenbaki horiek berdindu eta aldala ba, gainditzeko edo igotzeko erronkare badeu. Aurten eskaintzan txertatu ditugu berrikuntza batzuk, eta bueno, horrekin espero dugu ba, agian ba, jende berriare erakartzea, eta hoxe, ba, pixkanaka mintza praktikan komunitatea handitzen jutea.
1: Aipatutako berritasunen artean, Arrizabalak aurten online klaseak egongo direla jakinarazi du.
3: Aurten berritasun hori sartu dugu, mintza praktika online egiteko aukera lehen aldiz eskainiko du Taupak. Eta bueno, horri zen emateko, ba, besterik gabe onlineko aukera aukeratu beharko litzateke. Bueno, pentsatu dugu aukera interesgarria izan daitekela, ez? Bere inguruan aurrez aurreko talderik ez dutenentzat edo bueno, beste arrazoi batzuengatik, ba aurrez aurrean parte hartu ezin dutenentzat, baita Euskal Herritik kanpo daudenentzat ere.
1: Mintza praktikak 30 urte baino gehiago ditu eta urteetan zehar momentuko egoerara egokitu behar izan da. Arrizabalaga adierazi du, azken urteetako aldaketa esangunatxoenetako bat maiztasunaren malgutasuna izan dela.
3: Ba, urte guzti hauetan ez, behar berrietara egokitzen joan gara etengabe. Pandemiak eragina izan zuen mintza praktikan ere eta sarera salto egin behar izan genuen. Eta bai, bueno, azken urteetako aldaketa izan daiteke maiztasunari dagokionez. Bueno, ba, normalean taldeak astero elkartzen dira. Eta bai berritasun bat izan daitekela maiztasun hori ba malguagoa edo izatera pasa dela eta hori ba pizkat saiatzen gara parte hartzaileen beharretara egokitzen eta helburuak ba parte hartzaileen arabera ere aldatzen dugu.
1: Parte hartzaileei dagokienez, Arrizabalagak hiru profil desberdin daudela aitortu du, ekimenaren bidez bilatzen duten helburuaren arabera.
3: Arrazoiak milaka dira mintza praktikan parte hartzeko eramaten dutena jendea, ez? Baina lehenengoa izango litzateke euskaraz gehiago hitz egitea bilatzen duten pertsonak, gero ere beste asko maila edo jarioa hobetu nahi dutenak eta hirugarrenik izango litzateke ba euskararen aldeko ekarpena egin nahi dutenak. Horretaz, hiru horietaz aparte badaude beste arrazoi asko ere parte hartzeko, ba, izan daiteke lagunak egitea, ez dutelako bere inguruan euskaraz norekin hitz egin, lagunekin euskaraz egitea, seme-alabekin euskaraz egiteko praktikatzea, lanerako behar izatea, bueno, arrazoiak milaka dira bai.
1: Mintza praktikak eremu formaletik salto egiten du, eta egoera informaletan ere eragin nahi du. Honetarako, ekimenak aisialdirako zaletasun parekideak dituzten parte hartzaileen artean talde ezberdinen sorrera errazten du.
2: Bai, oida, bapiskate talde klasikotik nolabait muitzan jonda, denak ez dira elkartzen kafe baten bueltan, eta, bueno, badaude zaletasunekin lotutakoak, batzuk eskalada, kakorratzak, irakurre taldea, baino gehien bat hori da, nabarmendu beharko balitz zerbait, mendi taldeak dira, eta badaude batzuk nahiko handiak dianak, adioz Iruñerrin, badaude 41 lagunek osatutako mintza praktika mendi taldeak, eta, bueno, horre ere bai, ba, bide lagun eta bidelari hau da praktikatzen ari dienak, eta euskera hitz egiten duten arteko proportzioa zaintzen da, baina deneteko egitasmoak badaude.
1: Zentzu honetan, euskarak bizi duen larrialdi egoeratik ateratzeko handia, baina egingarria den helburua finkatu zuen orain dela hilabete batzuk Euskalgintzaren Kontseiluak. Datozen 10 urteetan, urtean 30.000 herritar euskalduntzea eta euskararen erabilera 15%-20%-ra pasatzea. Hau lortzeko mintza praktikak zubilana eginez lagunduko duela adierazi du Dorron Sorok.
2: Bueno, horrazkenean, mintza praktikak esandakoa ez laguntzen du, ba, eremu formaletik, edo dena delako lekoetan euskara ikasi duen jendei, zubilan hori eitea praktikarako, hitz egiten hasteko, jarioa lantzeko. Orduan, denak dakigun bezala, jakitea ez da nahikoa, eta euskara erabilin behar da, orduan, ba, tarte hortan, koska hori egiten laguntzen du mintza praktikak edo behintzat helburua hortan aritzea da.
1: Dagoeneko mintza praktikan izena emateko epea zabalik dago. Mai Dorron Sorok eta Ema Arrizabalagak euskararen erabilera hobetzeko edo ondo pasatzeko helburua duen edonor gonbidatu nahi izan dute ekimenean parte hartzera.
4: Informazioaren aria.

0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimendoetako gaualdiak 5% areagotu ziren abuztuan aurreko urteko hilberaren aldean, 972.647 guztira Estatistikako Instituzio Nazionalak argitaratutako datuen arabera. Bi hilabeteko azkundea kateatu da modu honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 3.86% turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean baino, eta 141.899 bidaiarira iritsi ziren guztira. Gela bakoitzeko guneko bataz besteko tarifa 169.78 eurokoa izan zen, hau da urte arteko 14.2% igoera izan da. Oro har prezioak 10.03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado Lakuako turismo merkataritza eta kontsumo sailburua Radio Vitorian izan da aste arte honetan, eta udaren balantze egiten adierazi duenez, datuak oso onak izan dira, desestanizazioa lortzen ari direlako.
1: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
0: Gasteizko eta Arabako datuak nabarmendu ditu kasu honetan.
1: O sea, desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones, y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
0: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriari gabe.
1: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo. Estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino. Coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
0: Bestalde, H. Bilduren oinarriek ostegunetik larunbatera bozkatuko dituzte 2027ko udaleta foro hauteskundetarako hautagaitzak, baita Nafarroako gobernuko presidentetzakoak ere. Koalizioak jakinarazi duenez, ez da zuzendaritzek proposatutako hautagaien aurkako hautagaitza alternatiborik aurkeztu. Bestalde, Espainiako Auzitegi Konstituzionaleko gehiengoak Jordi Turull, Kataluniako kontseilari ohiari diru publikoa bidegabe erabiltzagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Ebazpen aurriaren 6ko osoko bilkuran bozkatuko dute, eta datozen astetan argitaratuko da epaia. Jose Maria Macias, magistratu kontserbadoreak hasieran amnistia baztertzearen aldeko txosten egin zuen. Auzitegi Gorenaren irizpidea jarraituz, orain ordea testua erretiratu eta gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Erabakiak eragin zuzena izan dezake Carles Puigdemonten auzian, ari ere diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita baitago. Goreneko iturrien arabera, Llanerak Tullurien epaiaren argudioak ezagutu ondoren berrikusiko ditu Puigdemonten egoeraren elegitari buruzko ebazpen propioaren zain egun gabe. Horrek Kataluniara itzuzeko aukera hurbildu dezake. Eta bestalde, AFI, nazioarteko finantza analistak aholkularitza enpresak 80.629 euroren truke diseinatu ditu astelenean Lakuako gobernuak aurkeztutako etxebizitza gizarte funtsaren oinarriak, eta beste 86.800 euroren truke hori garatzea zarduratuko da orain. Astelen honetan Iman Lopradaren lehendakariak, Noel Dañurrogasun eta finantzetako sailburuak, eta Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu dute.
2: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxe bizitza 61% garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 35% bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
0: Funtxo horrekin alokairu merkeko 10.000 etxe bizitza sustatuko dituztela iragarri zuen lankidetza publiko-pribatuaren bidez. Ekitaldian, analista financieros internacionales SEAko Enrique Martín Barragan ere izan zen.
2: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxe bizitza sailaren lankidetzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da, ibilbidea. Lehen fasean 450 milioi euro inbertituko ditugu, Euskadin zehar lehenengo 2100 etxe bizitza eraikitzeko, eta diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
0: Azken inkestei erreparatuz, euskal gizartearen kezka nagusitako bat eta gehien bat gazteen burua uste bihurtu da etxebizitza bat erostea edo alokatzea.
3: Zuzenan eragiten dio, ba, emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxebizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean etxebizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
0: Hortaz, Lakuak handitu egingo ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxebizitzen parkea administrazio publikoen eta inbertsio pribatuen arteko lankidetzaren bidez.
4: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxebizitza saila prest dago erakunde bakoitzaren zarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola adituko den xetasun osoz azaltzeko.
0: Lehen lan horren ondoren nazioarteko finantza analistak arduratuko da orain etxebizitzako gizarte funtsa bideratu, finantzatu eta kontratatzeko laguntza tekniko eta finantzareoaz. Bisesak aurtengo abuztaren 17an sinatu zuen kontratua 86.800 euroko kostuarekin.

0: Eta Errenteriako udalak hizkuntza normalizazioaren aldeko konpromezoa berretsi du 25 administrari lanposturen oposizio leiaketari buruzko epaiketa egin ostean Donostiako epaitegi baten aztertu dute lanpostuetarako euskarazko hirugarren hizkuntza eskakizuna C1 maila ezartzaren aurkako elegitea. Deialdia 2025ko azaroan onartu zen udalak udaleko lanpostuak egonkortzeko eta behin-behinekotasuna murrizteko prozesuaren barruan. Elegitea aurkeztu zen pertsona etzen hautaketa prozesuan izena matera iritsi udalak nabarmendu duenez. Tokiko erakundearen arabera euskarazko maila hori eskatzen eskatzea bat dator urtetako hizkuntza politikekin 2021-2026 aldirako udal plan estrategikoarekin, lanpostuen zerrendarekin eta sindikatuekin adostutako enplegu publikoaren plangintzarekin. Udalak salatu du elegiteak akordio eta adostasun zabaletan oinarritutako bidea oztopatu egiten duela. Halaber, herritarrek administrazioarekin aurreratutako hizkuntza aritzeko duten eskubidea bermatzen jarraituko duela adierazi dute, orain epaiaren zain geratu dira.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Nazio Batuen erakundearen asamblea nagusiaren 81. saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia eta aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zezinaztu. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen erakundearen asamblea nagusian. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra inoiz baina ahulago heltzen da eta gero eta gehiago 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazio eta Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik bigarren mundu gerraren aetariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan Estatu Batuak bera da Donald Trumpen gidaritzapean nazioarteko ordena eta legediaz hankazora jarri dena. Eta den hankazora jarri duena gainera. Nazio Batuen erakundeak ekar markadez eraiki duen nazioarteko egiturari erantzungor egiten baitio. Aste arte honetan bertan hasiko den asamblea orokorrean adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxua egongo da mai gainean. Baina batez ere, nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago Estatu Batuak eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra. Bada Estatu Batuakek bisak ukatu dizkio Masud Peskian Irango presidentearen ordezkaritzako hainbat kideri eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas, Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte eta Palestinako Agintaritza Nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu diete. New Yorkera arazori gabe joanalko dena berriz eta nazioarteko zigorozitegia genozidogatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgolen ministroa izango da. Nazio Batuen erakundearen asamblea orokorronen testu ingurua ere era berean estatuen arteko topaketa egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda bete izaten ari da Trump. San Pedro eta Mikeleunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du oinez joen baita Times Squareetik Trumpen dorreaino.
1: Elle a été très constructive, et il y avait une grande disponibilité et on a pu rentrer dans le détail sur ces deux conflits qui évidemment sont importants pour la paix dans le monde et pour notre sécurité.
0: Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa izan duela Estatu Batuetako presidentearekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean. Edozein kasutan etxeko agendara ere begira izan da Trump.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: Eta Donald Trumpek hiru komunikabideri bertaratu die bere parte hartzearen jarraipena egitea Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorraren 81. saioan tartean CNN ospetsuari. Beto honek nabarmen baldintza dezake Estatu Batuarrek edabiden bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea, CNN bera baita bilkura eta honen testu inguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabidetako bat. Batzar nagusiaren aurrean Trump astearte honetan egitekoa den hitzaldian Nazio Batuen erakundeko deko baliabidekin transmitituko da esaterako. CNN ez gain MS Now eta politiko edabidei eragiten die debekuak, baina baliteke betoak Trumpek espero gabeko ondorioak izatea ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebista kate nagusiekuko egin diote etxezuriko jarduerak jarraitzari Trumpek beste edabidei ezaretako betoari erantzunez.
3: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in as everyone, no matter the opinion or the critique that we engage.
0: Azken orduetan Trumpekin bildu ostean Zohran Mandani New Yorkeko presidenteak bi prentxaurrekoan esan du ez ziola debekurik ezarriko edabide bakar bati ere honen ildo eta iritziak gora bera.

0: Eta kiroletan, Realak asteazken honetan Europarekin du hitzordua txuri-urdinek Eskoziako Hearts taldeari egingo dioten bisita iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Jokalariak motivazio falta dute aurreko partien emaitzak ikusita, eta nahi Aparicio jokalariak aitortu du garaipena ondo etorriko litzaiokela taldeari motivazio hori benegaratzeko.
1: Bai, bueno, nik uste bihar garaipena lortze badeu motivazio emango igula bai bueltako eta bai ba, ligan sentsazio bekin juteko eta bueno, nik uste garrantzitsu izango dela ba, oain arteko sentsazioak kin jarraitzea eta gero bueno, ba, garaipena lortzea azkenen, bueno, nahiz eta sentsazionak euki askotan emaitza bidatzi jeu, baina nik uste baita garrantzitsua dela ba, gure jokua bidatzea, nik uste pauso bat eman deula hortan eta horrekin jarraituta nik uste du, esain zutena, beste guztia iritsikoa eta bihar irabaztea du, ba, asko zaudeta.
0: Bestalde, Gorka Alvarez entrenatzaileak aurkariaren analisi egin du prentsaurrekoan.
2: Aurten, bueno, nahiko liga erregularra dara mate, Rangers kontako partidu hori kenduta, utxita iruko maitzaz. Iruditzen zait talde gogorra izango dela, aztertu ditugun egoera guztietan ba, talde intentsoa fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joko zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz ba, jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurkariari mina egiteko ba, baliabideak dituena. Beraz, aurkari arriskutsua, gure plana egin dugu berari aurre egiteko, eta iruditzen zaigu ba, plan horrekin aurrera jarraituz gero, ba, iru puntua kasu honetan ez lehenengo partiduko aurrera pauso hori emana izango genukela.
0: Nahi Aparicioko aipatu den moduan kanporaketa joan etorrikoa izango da, bihar joanekoa eta hilaren 30ean itzulikoa izango da Zubietan, eta gainera itzuliko hori Naiz Irratean entzunan izango duzue.

0: informazioaren aria. Bakizue, aste arteak iruñerrira begiratzeko orduak izaten direla, eguerdietan izaten dugulako iruindarra tartea. Ba, kasuanetan, Añorbeko herritarrek herriko erlategia eraberri dute, Eneritzeko suteak denak iskali ostean. Voluntario talde baten laguntzarekin auzolanak bere uzta utzi du eta orain hori jasotzeko tenore izango dute. Urrengo urratsak marrazten dituzten bitartean, Naiz Erratiari azaldu diote, egindako bidea eta bertan izan da gure lankideren Aritz Santa Maria.
1: Bada entzule, jarrai dezagun aurrera, Añorbera hurbildu gara asteon eta Añorbeko bizilagunek kontatuko digute nola bizi berritu egin duten bada herriko erletegia. Juanito Barriola dugu gurekin, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Eta baita ere Marisa Lizarraga, eguerdion.
3: Eguerdion.
1: Bueno, bigote, konta eguzue. Entzuleak ez du ikusiko, baino hemen sarturik gaude. Beraz, konta eguzue nola izan den prozesua. Aspaldiko partez, bazegoen hemen erletegia eta 2024an dena, edo zute batek dena zapustu zuen. Orduan, bizilagunek hau bizi berritzeko apustua hartu zenuten. Konta eguzu, Marisa, zein izan zen edo Juanito bidea?
2: Bueno, hau mila eta beratzen da iurogi arte hemen endo bentzen, zera eztia eta ateratzen. Eta, bueno, 2024an sutea hemen zera Eneritzen hasitzenak eta zera hemen neke asko ontar jatu zen ontan. Haua, bueno, kiskali zuen eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrek beti maite izan dute, ni ez naiz ebengoa, baizik eta ni leitzarra naiz, da Bolondres moduan etortzen naiz gustora hemen zera launekin zera laguntzera. Orduan, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2026an, pausuak ematen hasi dire, zera Bolondres talde bat, ba, bueno, Añorbeko zera udala laguntzak eta zera Nafarroko zera departamento zera medioambiente eta zera laguntzan guarderi eta laguntzan medioz, ba, bueno, pixkanaka, ba, ari gara, ba, gauza hau aurrera ateratzen.
3: Eta heldu zen momentu bat non hasi behar ginen egiten zazkiak, bueno, ez dira zazkiak, dira zilindro batzuk eta hortze bertan egiten dituzte errauntzak. Zilindro horiek daude zuloetan
2: hemen esan dut ez nitxo formako batzu direla, zera arrizkoa ez da ohitura dauken bezala, zera erleak zera ikusteko baizik eta
3: borobilak dira
2: eta uste daude da, ba, 81 o zerbait horrela.
1: Akaso entzuleak gonbidatuko ditugu ona hurbildu daitezen beraiek haien begiekin ikus dezaten eta voluntario lan horietan ere parte hartzeko. Aipatu diguzulako Juanito zu voluntario lanetan egon zarela, jakin izan dugu 30 voluntarioko saretxo bat antolatu duzue, okerazan agorain gehiago ere zarete. Beraz, Marisa, herriarentzat zer esan nahi du hainbesteko sare bat osatu izanak eta nola hartu duzue laguntza hori?
3: Pues zoragarria izan da. Alde batetik, bueno, lehen Añorbe oso txikitu zen, lantegiak hasi zirenean eta hori, pues garai horretan jende pila bat joan zen Iruñara. Eta nire adineko jendea ere alde egiten genuen, osea, eskondu edo ez eskondu ikasi eta joaten ginen Iruñara. Eskola heldu zen momentu bat itxi zehar zegoela, baina gure atxean etorri zirenak jasi ziren gelditzen, orain dago eskola bat eta pues eta herria gero ta handiago dago, orain 700 ta piko bizilagun daude.
1: Eta aipatuko dugu ere, eskolarekin baduzuela harreman berezi bat, ikasleak aurreko astean etorri ziren ona, konta eguzu, zer harreman mota du da, edo?
2: Bai. Bueno, pixka bat da, herri osoa, zera, parte hartzea, ez? Ba, batzuk hemen, zera, saskiak egiten da, beste batzuk, ba, zera, eraikuntza pixka eta aurrera ateratzen, eta auzolanak hori dauke, ez, txikieri erakutsi behar zaio herria maitetzen da herrian dauden gauzak maitatzen. Batek beti gehiago mirestetu eta protxu gehiago ateratzei oso, auzolan batean parte hartzen bali maduzu, ba, hartzen duzu zurea bezala, ez, da orduan txikieri da hori pixka bat erakustera herriako gauza asko daudela eta denan artean zean mantendu daudela, ez? Marisa, nik uste horregatik etorri zirela eskolako bai, aurrak eta oso bai, gustora duzila.
3: Bai, proiektu dute eta gero igola kaso ere erakutsiko diegu ere egiten saskitxoak eta hori. Baina oso importantea da niretzat jendearen harremanak lortzea, porque iaia bakarrik, oi erdiak daude bizi dira inorben, baina elkarrez ez gara ezagutzen, eta oso importantea da.
1: Noski sare hori ehuntzea bere biziko garrantzia du, eta gainera ondasun materiala berreskuratu izanak ere, badu nabarmentzeko puntu bat, ezagit, urren gurratxak zeintzuk dira, zein jakingo dugu, zerren berri izango dugu hemendik aurrera erletegaren inguruan?
2: Bueno, oain ja ari gara, zera, pixka bat, gauzak eta zera bere jarri dire, ba, bere tokian konsolidatu dire gauzak, zera, erletegi batzua nik uste gehiena ja inetau dela, eta oain gauza da, telatua ematen, zera, astera, solioak eta lehenko aste buru no jarri ziren, nire nitzen ben, baina oso oain bertango dela eta oso politako gelditu dire, telatua eman gauzaio, gero ondoren hasiko gara, pixka bat, kanpoko aldeak eta zera, bereskuratzen, saski hilek eta orain niken jarraituko dute, zeratik
3: berrogeiren badugu berrogei eta bat, iaia egun egin behar ditugu. Etorri zen irakasle hon bat, argelino, moja, erakutsi zigun, eta bueno, oso gustora egon ginen berarekin. Salamankatik ekartzen zuten Zumetz.
2: Zumetza bai, este urontan ekarri dute, eta bai.
3: Eta, bueno, poliki-poliki goaz egiten.
2: Giro polita izaten da, bai esan beharra dagoela, ba, gero lana bugatzen diren ondorean, amiketako on bat egiten da, far batzuk egiten dire. Gero, ba, bueno, argazki egitea gustatzen zaigu nahi, ba, bueno, argazkiak eta egiten ditugu, eta gero badago zea Virginia horriko neska bat, ba, bueno, astean ikenden zea lanari buruz, ba, montajetxo bat egiten du, ba, pixka bat, ba, ikusteko zer gauza diren.
1: Noski badirudi plan bikaina, orduan larun batero, biltzen zarete, edo nola zin da gitaragoa nola baita zetarren?
2: Bai, zea WhatsApp talde bat badago, eta orduan hor jartzen du, ba, bueno, zein dagoen pres, ba, etortzeko, eta zea lan egiteko, Maria Jaketa, zera, kontxako arduratzen dute pixka bat, ba, bueno, ze lan egin behar diren, eta aurrera ere, ba, erretako bazterrak eta pixko bat txukundu, eta gero, ba, jarri beharko zego, ondoar jarri, eta gero, denborarekin, nik uste, ba, zera, paseo txobato, zera jarriko dela, ainorbetik onera etortzeko.
3: Eta guz, zazkiak egiten ditugu ja etxean. Bakoitza bere etxean edo elkartzen udan elkartzen ginen asteartero, baina ja orain bakoitza dago bere munduan.
2: Beste gauza da gero erabiltzen nahi dena, ba bueno, gero erleak sartuko diren o ekarriko dituzten ala ez. Erleak ekartzen bali madira bai, beti izaten da, ba, polita, baino beste alde batera ere arriskutsua ere bai, zeratik. Ezagin.
3: Hori jarri zuten WhatsApp batean La Riojako batek udaberrian ekarriko dutela hori enjambre bat.
2: Bai, erleak eta ekartzeko asmoa dire, baina gauza hori da, gero ekartze bali bat eta jartze bali bat dire, jendea gero bisitara etortzen bali bada, ba, pixka bat kontuan euki behar do, ba, hori ez, niatzo mendira junitzen, da barzu gode batida bat zegoen, da badak izuzer duzu, nipara ez, hemen ere pixka bat imar da, ba, gauzak errespetatu, bai, ni konbiatzen du jendea pixka bat bere herria maitatzea, bere gauzak eta maitatzea, auzolanen egiten diren gauzak eta parte hartzea, eta denan arten gure ondarea pixka bat eustea, ez? Guk nahi izaten dugu dagoena mantentzea eta heldu denai pixka bat sartu, ba, beste auzolan batean sartutan hau, eta auzolanak hori intuten, gero herria egiten du, auzolanak gauza ona hori du, ez? Denon artean egiten den, zera gauza dela.
1: Inolako zalantza espirik gabe, gainera zuena auzolanaren eredu oso garbia eta nabarmentzekoa da, beraz ez dakit zeo zer gehiago aipatu nahi duzuen, errepikatuko dugu larun batero badagoela aukera voluntario lanak egitera.
2: Ni bai eskerrak eman nahi dizkiot ze Añorbeko herriari, da Marisa jaiak eta hemen dagoen, berak herriari esateko, ba zein ongi nire Andrea eta bik etortzen gara, zein ongi onartu gaituen, ez? Beste herrikoa bagina bezala hartu gaitue. Herri batean zu naiz eta kanpokoa izan, herritar bezala hartzea, hori gauza ona da, eta denan artean inbar dugun, ez? Herria denan artean egiten dugu, eta auzolan bateak egiten du herria egin, lehen esan dudan bezala, herria maitatu, zure gauzak eta zure altxorrak, ok altxor batzu dira. Da, denon artean mantendu. Marisa, mila esker.
3: Esker, zergatik. Eske Añorbe berezia da, eh?
1: Añorbe berezia da eta Añorbek ere handia egin du auzolan honi esker. Juanito Barriola, leiztarra, baino Añorbetarra kasik ere.
2: Bueno, zizuren meizina izan emaitxot zer eginak, eta bueno, lehen esan dudan bezala Larunbeko herrian ere parte hartzen dut beste auzolan batean, da ni gauzotan, ba, gustora ibiltzen naiz. Zati jendeak ongi onartzen zaiota, gure lehen esan duguna, ez? Gure gauzak saiatu behar dugu denen artean mantentzen.
1: Eskerrik asko naiz erratiko galderak entzun izanagatik.
2: Zuri mila esker, da eskerrak ba ematen nahi duzuen zea aipamena gauza hori, eta nik uste hobena dela modu denean da bukatzen direnean gauzak etortzea
1: hori da. Eta Marisa Lizarraga, eskerrik asko.
3: Zuri, bueno, agur.
4: Entzuleok, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Ceutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Ceutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan Negu Gorriakeko ekintzaileak zioa zela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badute ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute Negu Gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo Samira, ongi etorri naiz irratira.
5: Kaixo, egunon, eguerdion.
4: Bai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezuarria da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
5: Hori da, bai, ala diratzi genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, Ceuta bertako talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela udazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adieraztera zihoan pertsonak, ba, zigortzeko eta jazartzeko, ba, bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa are handiagoa izan behar dela, eta Iruñean egiten dugun bezala, ba, bertara elkar laguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
4: Ez galetu garen izun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez ia eskutuan lan egin beharrizateak, ba, Ceutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere, ez? Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
5: Bueno, gurekideen eta brigadisten gaur egun ez daude Ceutan, agerikoak diren segurtasun arrazoien gatik.
4: Bai.
5: Hori adierazi dugu beste dabide batzuetan ere, eta bueno, lanean brigadistak lanean ari dira lekuan leku bestelako espazioetan bertara materiala bidaltzen, estatu mailako beste lekuetatik jasotzen ari den material elektroniko, pernoktatzeko eta barreko material guztia ordenatzen eta inventariatzen.
4: Bai, eta pentsatzen dugu ez, ba, joan zinetenean ez, bertako sareekin zaudetera koordinatuta ez, gero ikusten dugu ere sare sozialetan eta elabide askotan, soilik zeutari buruzko irudi bat ematen dutela, ultraeskuinak nahi duena, baina egoera zai honetan, enkomplexu honetan badago, beste zeuta bat, anitza eta auzolanaren bitarte zantolatzen ari dena?
5: Hala da, bai, guk adierazi genuen bezala, Mugen aurkako Europako agentziaren bitartez, ba gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, lanean dihar dugu, eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzua diratzen genuen bezala, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure berrigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi beratzen, ez? Bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu eta guk horren defentsan ibili gara eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu eta zeutara ba brigada ezta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
4: Bai, ez horretaz galetunen izunez, zergatik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruña lan eginda ondo erantzun duzu moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke ez, azkenean nahiz eta entzuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
5: Bai, noski, hemen gatazka, bueno, muga bera da, ez? Mugaren gestio nolabait esatearren, a ber, mugaren gestio on bat ez dago, muga gainditu beharren zerbait da, izan ere, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da, gure gero lekoa, tokian toki ez, gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lan indar merkeena, ez?
4: Bai.
5: Orduan, bueno, ba guk analisi horretatik abiatuta, uste dugu, Iruñean, muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun, ba zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den, eta bertan, noski, ba gorputza jarri behar da, eta bertan ere saretzen jarraitu, ba gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik ba gero gure hirietara zabaltzea izanen da, bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
4: Bai, ikusi dugu ez, laguntza humanitarioa eramateko garai hortan ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko genuke zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edo eta Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu, helarazen nahi diozue, azkenean, jomugan jarri zaituzteten eragile ultraeskuindar horiei?
5: Bai, guk egiten dugun analizia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua ematea ala pertsonak ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea ez, elkartasunaren klabetan, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
4: Bai.
5: Guk hori noski, lekuz kanpo jotzen dugu, eta batez ere bakarrik aipatzearen, haiek igandeko agertatu aurretik egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
4: Bai.
5: Eta behin terreno hori irabazita ordune erasoak zilegistatzeko aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek ba hori babestu ala beintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearren ba errotik ez hori ekidin eta bueno horrek agerian uzten du ba edozein elkartasun keinu eta gaur egun ez eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti hoietan ez kasu honetan Ceuta ere dela ez bertan bueno ba gauza politiko asko mugitzen ari direla ba bertara elkartasuna bidaltzea ba bueno bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, eta hori erasotzat hartzen da.
4: Bai, zuek uste duzu igande honetan izandako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago ba joatea, ez? Laguntzera, agian kontrakoa, ez? Beldurra zabalduko dela esaten zenuen horren aritik.
5: Bai, guk eta nik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez? Errealitatea etengabe eta oso azkar aldatzen ari delako.
4: Bai.
5: Baina guk deia egiten diogu bueno, ba, pertsona orori eta orokorrean kolektiboei ba erasoen aurrean ez kikiltzeko eta nolabait esatearren ba saretze hori biderkatzeko, ez? Izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, Ceutan ere lan asko dago egiteko eta gorputza, ez? Eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro ba gure ustez desiragarria izanen da bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei ba elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
4: Amaitzen joateko Samira azken aldea, baina gako bestera eskatuko dizute, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da eta bairudiatzean geratzen dela, ez? Krisi humanitario bat badagoela berez oinarrian. Zuek zer uste duzu dagoela jokoan kasu honetan?
5: Jokoan, bueno, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da ba bertan Ceutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan, ez, kokatzen dela. Nire ustez sektore fasistek bueno, saiatu eta behintzat lortu zuten igandean bertako bizilagunek haiekin bat segurtasunaren argudiak eta hortan violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zijoan jendearen kontra jotzea. Hori aterabide bakarra balitz bezala.
4: Bai.
5: Guk esaten duguna da alderdi edo sektore fasista hauek eta haiek babesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek ba alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
4: Ba eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko ere egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
5: Bai, eskerrik asko zuei.

0: Gabon, gaueko 9 dira Naiz Irratian zaude. Espainiako gobernua katalana, euskara eta galegoa Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro Europar Batasuneko Kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlanda Kontseiluaren txandakako presidentetzan. Madrilen arabera, estatuko abokatutzaren txostenek erakusten dute hizkuntza gehiago ofizial egin daitezkela Europako itunak aldatu gabe. Espainiako gobernuak eskaera Europar Batasunean beste estatu batzuk sartu horretik ebaztea nahi du eta zabaltze prozesuarekin lotzeko aukera aipatu du. Eta honen arira, eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena mateko kanpaina. Funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdian praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina askoz gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Tapa euskaltzaren mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Emarri Zabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian.
1: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bat da, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
2: Bideak dira, euskaraz ondo moldatzen diren, edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biberariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu.
0: Eta nazioartera joz, Estatu Batuakek, Danimarkak eta Groenlandiako gobernuak segurtasun akordioa sinatu dute New Yorken Nazio Batuen erakundaren batzar nagusiaren arira. Donald Trumpik iragarri du Estatu Batuak berehala hasiko dela Groenlandian bi base militar handiera ekitzen. Akordioak Estatu Batuaken presentzia militar iraunkorra albidetzen du artean eta Washingtonen aurkariei bereziki Errusiare eta Txinari instalazio militarrak ezartzea edo azpiegitura estrategikoetan inbertitzea gogutzeko die. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariaren arabera, beharrezkotzat jotzen dituzte base guztiak eraiki ahal izango dituzte. Eta 76 urteko gizon Matilda astearte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzentzak jakinarazi duenez. Gizonaren gorpua su hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin. Auzitegian anatomia institutora eraman dute eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak zein izan diren.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela gauean zehar ere, eta biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zurixka batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zurixka batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldan aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eta ni honekin, banoa, bihar arratsaldean itzuliko naiz, baina bitartean, kulturariarekin utziko zaituztet, kasu honetan, Garazi Kastañoren eskutik, bihar arte.
3: Naiz Irratia.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Irailaren 23an soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Uste dut, 20 urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
8: Nor da Kristian?
7: Etxeruzeneko alaba.
9: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Kulturaria, Naiz Irratian.
10: Garazi Kastaño.

0: Elsa Oiax Inez, Gabon, eta ongi etorria kulturariara. Bueno, gaur zinemaldian bete-betean sartuta gaudela, zurekin zure film baten inguruan hitz egitera gatoz. 8 urtez, Xiberoko eskola berean grabatu ostean, ba, hortengo zinemaldian estrenatuko da Txakun-txakur, zinemira saian, eta Irizar saria jasotzeko aukerekin, zeinek daki. Unea iristear dela, zer sentitzen duzu?
1: Filma hori ez da basic filma bat izan da abenturaz eta baina filmatu

0: hiel ser erik, gero ukandut hauk bat, gero parixetik berriz zuberorat etorri dizbizitzeko. Orduan, ezakit, hainbeste gauza egon dira, dure zait momentuko atzazu dala ulertzen, oso ondo, zer gaiten.
1: Prozesu oso intensoa izan dela orduan, ez da?
0: Bai. Oso interesantea, oso... nola, galderak baziren momentu bakotxetan.
1: Agian galdera horiek errepasatzen joango gara edo sakontzen joango gara gutxinaka, baina lehen galderara abiatu gaitezke. Oker ulertu ez badut, zure ikastolako jolastokira itzultzen zara, nola bez, zu txikitan ikasitako eskola horretara. Uste dut, bidegurutze asko izan direla prozesuan, baina hasierako erabaki hori, filmaren edo grabatzera joatearen erabakia, nondik abiatzen da?
0: Abiatzen da nire lehen filmatik. Deitzen zena Haien Gaztaroan iraganda gerian, filmatu nintuen nirekin izan ziren, kolegioan izan ziren gazteak. Eta atarratzen, gure kolegioa atarratzen behitzen, atarratzen egon ziren. Eta ni Paris erat joan nintzen, estudioak egiteko. Eta nire galdera zen, nola badakizue hemen bizi nahi duzuela, eta etziste joan, eta nola jakiten, nola badakizue hemen bizi eta lan eta nahi duzuela. Eta nola badakizue ere nor ziren. Eta filma hori egin dut alarik ohartu niz, etzela galdera hori, etzela posible errantzuteraz eta azkenean zure bizia egiten duzularik, sartzen zira zure bizian eta sartzen zira ere zure mundu batetan, eta etzela ohartzen zendako aitatzen duzu hori, eta ohartu nintzen, behar nuela nik filmatu lehen, behar nuen amini bat bueltatu haurko denborarat pentsatzeko ea nola egiten dugun gure nortarzunaren atzamaiteko eta hortarako aitatu dut gure lehen sozializatzeko lekua. Eta iduritzen zaidan momentu hortan eskola zela lehen momentu hori non txarkatzen dugu norgi, efen txarkatzen. Bai, gure lekoa txarkatzen dugu taldean eta azkenean gure pertsonalitatea, gure nortasuna ere egiten dugu. Eta hortarako hasi nintzen nire lehen filma irakutsi noen 2014an. Eta setemen, 2014an setemez, haxiniz filmatzen eskolan.
1: Bueno, 8 urte oso garai luzea da. Egia da, zinema badala, gure gizartea zausnartzeko tresna bat gehiago, baina zinemak aukera asko eskaintzen dituela, ez? Fikzioaren bitartez zausnartu daiteke, dokumental baten bitartez, zure kasuan, zu zeu, joan zara, 8 urtez kamara batekin, toki berera filmatzera. Ezakitzuk ere, nola ulertzen duzun, egiten duzun zinemagintza. Niretzako antropologiatik asko duelako, ez? Eta behaketatik. Ez da fikziozko film bat azken finean, ez da dokumental bat ere, ez? Zer da?
0: Bai, dokumental bat da, zeren... filmatzen dudana dena nik ez dut deus idazten baizik eta azken momentu hori haurekin jolasten dugula dena hori egiazkiz justuki zen fikzioraz joaiteko bena zen ere kanpoko lekutik elkitzeko hori zen borta bat eskabatzeko bena

0: bai, nik iduri zait egiazko bizia, fikzio bat baino, komplexuago dela. Eta nik enuke sekulan pertsonai horiek idatzi al. Egan nahi dut ez nuke sekulan pentsatu hauk bat hain fina, hain bere haituak nola egiten dituen, adibidez zerbait egiten bali bada, hauk batak adibidez ez bali bada kontent, zerbait egiten bali bada eta ez bali bada kontent, solan urtukitzen da eta egoiten da solan dela lo balitz bezala. Nork hori eran nahi dut nik enuke sekulan pentsatu hori zaten aldela manera bat erreakzionatzeko bidez bestek ez balin badira zurekin jolastu nahi zut joaiten zira eta solan urtukitzen zara. Dena bai, haur batek eta hori adibidez haur horrekin ikusi dut urtez urte beti behar diestua egiten zuen hola solan portukitzen. Eta bai, nik hori ere txarkatu dut haurak filmatzez ideia zen ulertzea nola jakitez jakin gabe atzamaiten duzu zure bestekin izateko manera bat. Eta hori da bestekin izateko manera bat. Ez da familian zirelari bezala edo bakarri zirelari. Da egiazko sozial gintza bat. Eta bai pentsatu dut antropologo bat bezala egiten filma hori nahi nuen egin horrela erran nahi dut denok bizitu dugu kanpoko lekoa, kanpoko tenoreak, denok bizitu dugu eskolako momentuak. Eta hori da, ami bat, ber momentuan aiza, erresa dena, eta ber momentuan komplikatua dena, erran nahi dut bizitu dugu, bena, ber momentuan ez gira sekulan berriz joanen al momentu hortaz. Hori da, ami bat, haurko denboraren antropologia egiten duzularik, ba dituzu di ideia hoik bata bizitu duzula, eta bestea ez duzula sekulan berriz bizituko. Orduan, nola egin filmatzeko zerbait, jakitez zu bizitu duzula, bena ez da ber errealitatea. Eta bai, txerkatu dut, azkenean sortzi urtez, urtez urte, beti txarkatu dut zertan ziren aurrak. Adibidez, lehen urtean, bigarren urtean, hirugarren urtean, zertan ziren zein zertan nola ulertzen zuten nola bestekin izan, nola beraz mintzatu ere, eta orduan urtez urte ere txarkatu dut nola filmatu. Adibidez, hasi nizalarik, hasi nintzen zanko batekin, pentsatzez movimentu asko bada eta nik behar dut koarro batekin nola. Eta ohartu niz lehen egunean, enuela segitzen aurrak jarrikitzen al, ordoan utzi dut zankoa. Eta gero, hola, aldi hoz, ohartzen nintzen beste manera bat behar nuela atzaman, filmatzeko, grabatzeko, elkarrizketak egiteko, eta txarkatu dut beti haurren, alturan izatea.
1: Parez parekotasun bat bilatzeko beraiekin.
0: Bai, zeren oso importanta zen eretzat ere gehitu bezala haurrer ez inposatzea nire ikusteko manera. Orduan txerkatu dut ere nola egin, eta nola egin erran nahi zuen ez beren jokoetan sartu, ez distentzia bat gorde eta eta adibidez bazelarik borroka bat ez borrokan sartu eta hori izan da oso zaila eta egun ere izan ditut haite eta mazun baitekin ere izan da zerbait ez da galdu egiten zuten zentako ez zira sartu borrokan edo nolaz zuk segitzen nahi duzu filmatzen eta aurratari dira borrokatzen edo alkarmin egiten eta hori zen egiazki pakto bat horretan da pakto bai, aurrekin beraiek utz
1: ditzazun, ez? Zuk haiek lasai.
0: Filmatzen. Eta hori argia da. Eta gero txarkatu dut nola haurek hitzak atzamaiten alzuten erraiteko ze bizitu zuten. Aditez hasi nintzen, lau bost urte bazituelarik, galdekiten eta no, eta zu nor zara, abai, ikotiko bat, neska bat, eta hori nola badatizu, eta hor hartu nintzen, eta nola bat ere ongi egiten, nire galderak amine bat ez ziren onak, eta hartu nintzen ez nuela ahal haur bat ekin mintzatu, mintzatzen nintzen bezala, gehitu bat ekin. Orduan, formatu niz, elkarrizketa egiteko manera bat ekin. Eitzen dena entretien d'explicitazio. Eta elkarrizketa manera egiteko hoi, eginik izan da neurozientifiko zumaiten zat, ulertzeko ere nola pentsatzen dugun. Eta bada ideia hori galdera neutroak posatzen dituzu. Galde egiten duzu, elkarrizketa egiten duzu dari begiak zerratzea, berriz pentsatzea ze igalden, eta gero galdera oso neutroak posatzen dituzu. Ulertzeko egazkiz berarentzat ze igalden. Zani, beti, nik pentsatzen duen, nik filmatu dudana, ez dutxeko lan jakinen nola bizitu duten aurrek. Eta hortarako niretzat oso importanta zen beraier hitza berriz emaitea. Zanik, gehitu bezala eta kamera batekin banuen podere bat. Eta txertatzen duen nola beraier berriz eman bonere bat. Eta orduan elkarrizketa horiek izan dira niretzat manera bat. Filmatzen duelarik zerbait eta adibidezen nintzen oso nola bai, adibidez, borroka bat bazen, eta enitzen, en fet, enitzen sartzen al etxerat, deusetan gabe. Filmatu duen zerbait, eta ezin nuen, hola utzi aurrak, eta erran, hola, nik filmatu dut, eta etxerat sartzen niz. Badu sekuentzia bat, eta orduan, hortarako, elkarrizketa momentu horiek izan dira oso importanta, bai niretzat eta bai beraientzat rikosta. Eta beraiek ere hartu dute kostuma, mintzatzea eta txerkatzea ere hitzak ulertzeko, ere ze igantzen, nola igantzen ere beraientzat. Eta nire galderak ziren eta bena zuretzat nola iganda. Eta ez da niretzat importantena zen jakiteaz nola bizituzutena, nola bizituzuten beren barnean eta beren bihotzan, beren korputzan, beren buruan.
1: Bueno, lertzen ari naiz nagatik filmak eta moduak, ez? Bueno, eta filmatzeko prozesua ere geruzaz geruza eraikitzen joan da, ez? Ikusten zenuen utxune bati beste erantzun bat emanez, eta hor, agian entzuleare kokatzeko gehiena ofa hotz zure ahots ez, baina ofa hotz baten bitartez relato bat egiten da, baina tartekatu egiten dira aipatzen ari garen elkarrizketa horiek. Ulertu dudanagatik, hasieratik agian etzen nuen hori buruan, filmatzen ari zinen, eta filmean ere gertatzen da momentu bat, ez? Azkenean hasierara eramaten duzuna, baina ez dena hasiera, eta da Elize nolabait iluminatzen zaizuen, ez, edo zaizun momentu bat. Zer gertatu zen une horretan eta nola eragin zuen horrek filman?
0: Bai, zeren izan dira bi bertxo, lehenik egin dut telesaila bat. Eta telesaila, bazira, iru episodio, bata ama eskolan, bestea seizazpi urtetatik sorti edo bere alati urte hartino. Eta gero izan zen konfinamendua, eta irugarren episodioa konfinamendu dutik landa zen. Eta normalki izan behar zen ere azken episodio bat. Eta non jolasten dira oianan. Eta garrikin pentsatzen dugu joko de rol bati. Azkenean ez dugu telesailaren bukatzeko dirurik ukan, eta ez dut azken atala egin ahal. Eta momentu hartan pentsatu dugu balio zuela luze metrai baten egitea. Eta ondoan ikusi duzun filma da luze metraia. Eta luze metraia egin dutan adik ez dut bat ere per narrazioa pentsatu. Zeren luze metraian ezin genuen haur askoren historioa kontatzen, hori da telesailan egiten dudana, kontatzen ditut haur askoren historioa. Na, Yamboni, Elisha, Elaia, Eliz, Agneta, Luka, asko bat dira. Eta luze metraian deliberatu dut haur baten bidearen kontatzea. Haur horrek bizitzen behitu nik bizitu dudana ere, hortarako haitatu dut haur hoi, sepura aski. Eta, bena hori oartu niz gero, bena bai haur hoi baztertua izan da, eta bazterketa hori nik bizitu duen ere, aur dabora eta uste dut, aur hainitxek bizitu duela ere, bazterketa hori. Eta niretzat Elizek bizitzen zuena, balio zuen kondatzen izatea, zeren kondatzen du ere nola talde bat egiten delarik bata bazterzen duzu. Bata edo di, edo baina bena betik egiteko komuna, egiteko zerbait algarrikin behar duzu norbait edo di, edo beste talde bat bazertu zerbaiten egiteko talde. Eta niretzat importanta zen ulertzea nola talde baten talde baten egiteko badira horrela mekanismoak eta bazterketa dira mekanismoak eta hori mekanismo horiek berrizatzen baitan dituzu beti horako mekanismoak bat dira talde sozial bat eta hortarako haitatu dut luze metraia Elizen ibilbidearen jarraikitzea. Eta bai, nola egin dut mutaketa eta narrazioaren egiteko, berriz bere ikoizleak beti erraiten du egia dela nola filmatu duzu. Hori dela egia, dokumentalaren egia. Eta uste dut arrazo duela, zuk egiten duzuela mutaketa, dituzu mila historiako datzen dena. Egia, da noiz nola filmatu duzu, hor da egia. Orduan, uartu niz, momentu hori, filma hasten da borroka batekin, baston detzen dute. Eta borroka hori horit niz momentu hortanik filmatu dudalarik, hartu nintzen, bentsatu nuen, bena. Nolaz, enuen ikusi, hau horren gainen zirela. Eta hortarako filma horrela hasten da, zeren pausatzen du ere nire ikuspontua galdezkatzen du ere, zer egiten duzu filmatzen duzularik, iduritzen zaitzu filmatzen duzularik dena ikusten duzula, bena ez da egia. Egia da, ni oartu niz ere gauzak ulertu ditut gero. Muntatzen nintzelarik eta irudiak ezartzen nintzelarik ondoa. Eta oartzen nintzen eta erraiten dut nombe. En duen ikusi beti behar haukaren gaien ziren besteak. Eta filmatu duen eta denbora asko ikan duen berekin. Bera, en duen nintzen hortaz oartu.

0: horre egia da, bueno, tabian muntaketaren ondori hori bada, ez? Baina badago nolabait bazterketa eta bortizkeria bat sotiltasunetik hasten dena, ez? Inkretxendo ere badijoana, aurrak ere hazi egiten direlako neurri horretan. Eta agian aipatu duzun horrekin lotura egiteko eta filmaren hasieran esaten denarekin, ez? Hau edozein eskolatan gerta zitekeen eta edozein helduri ere gerta dakiguke gauza bera, ez? Ez somatzea gertatzen ari den bazterketa kasu bat eta hor gure begi aurrean egotea.
1: Prefasta ez eta uste dut denek bizitu dugu edo guk edo ikusi dugu norbait bazertu horik izan, edo bada, erran da dut, ez dut inor ezagutzen, ez duena hori bizitu. Eta zuri galegitzen balin bat zaitut, zut bizitu duzu edo ikusi duzu bazterketa zure ahor denbora.
0: Bai, noski. Eta posizio desberdinetatik esan nahi dut. Batzutan jaso, beste batzuetan eman, horre inoiz ez gaude posizio bakarrean, ez da?
1: Bai, eta uste dut, niretzat oso bizitu ditut momentu azkarak burasoekin ere, zelta buraso zumaiten etxerat joan ez filmaren erakusteko ez filmaren aterexaila. Eta momentu horietan izan da ere momentu azkarak nun burasoak erraiten zuten aurrer beraiak zer bizitu kantzuten. Eta filmak ere emaiten zuen pada hori burasoak kondatzea nola bizitu zuten beren aurren bora, beren aurrer. Eta aurrek ulertzen zuten ere burasoak aurrak izan zirela eta bizitu zutela ere. Eta nire ustez filmak mintzatzen du gure haurtarzunari eta denak bizitu dugun haurtarzunari. Eta denak horit gira, denak badugu horitzapenak eta bizitu dugunaren esena bat edo gauza bat edo gauzak ora beti baditugu gure barnean. Zeta nik nahi noen ere erakutsi nola momentu horiek beti gehitu girearen pentsatzen dugu bai aurrak dira, dira jolasten, bai dira haur historioak dira, hori ez da hain importanta haur historioak dira, bai importantak dira, zeta momentu horiek gero gelditzen dira gure bizitan, gure buruan, gure bizi otan. Eta iduri zait ere gure nortarzuna egiazkiz egiten dutela. Dez hortaz ere usin mintzatzen dugu nire lagunarekin. Eta nire laguna izan da bortitz. Nola bortizkeria emaitet zuen bester bortizkeria eta ikusten gure bi posizioneak li bazerturik izan eta berak bazertu duen eta nola posizione horiek beti dira gure barnean eta ikusten orain bizitzen edo ikusten ditugun esenak edo momentuak betik ikusten ditugu ere izan giren haur bezala edo beti bada olako haur zerbait hor gure barnean edo eta egoiten da betiko. Eta hori ere nahi nuen importantzia hori berriz atzaman gure haur denborako importantzia berriz ulertu atzaman eta kontatu.
0: Justo hori zen buruan nuen galderetako bat, ez? Eta pixka bat aipatu egin duzu, baina bueno, zu zeuk ere etxera lasai joateko nahikoa zailtasun zenituen eta galdera zen hori etxeetan, aurroien etxeetan edo eskolan bertan, ba, irakasle eta bertako langileekin. Rekaren argi gorria itzaltzen zenean zer gertatzen zen, ze, bueno, gero badakigu guk filma jasotzen dugu, baina filma herri batean gertatzen da, komunitate batean gertatzen da, nola izan da prozesu hori?
1: Ez dut ongi ulertu galdera zen, eran nahi duzu...
0: Bai, zortzi urte horietan zehar, ba, horrek aurroien etxeetan, edo herrian, edo eskolan, ba, pixka bat nola eragin duen.
1: Eskola, ikastola oso laguntzaile izan dira, utzi mutue sartzen, filmatzen oso libreski, eta hori beti nik erraiten deiet eskerrik hanitz, zeren beraiek zabaldu dute eskola, eta konfientzia eman dute niri. Eta zaila izan da gero, zeren ikusi dutelari telesaila zumaitek ez dute bat ere onartu. Zeren ere ustez alde batetik nik enuen aski ongi informazioa eman nola zer kondatuko zuten telesailak eta luzemetraia. Hori ere arrazo hun bat entzat zeren filma bukatua arte ez dakizu, bat ere ez dakizu. Zer izanen den filma eta nola ideen den. Bena uste dut haiten ambulasoek eta derrinoek denak amini bat atzamanik izan dira. Zeren ez zuten pentsatzen enuela irakutsiko baizik nola aurrak goxo diren eta nola horko denbora goxoa den. Mm-hmm. Eta hortan uste dut nik bat dudala nire parte bat, ez dudala aski ongi komunikatu. Mm-hmm. Bena uste dut badela ere zerbait ez duguna ere ulertzen dokumentalak bat duela ikuspuntu bat. Eta uste dut ere hori azten dugula. Telebistan agertzen diren dokumentalak hainitxetan behi dira oso nola mainstream edo voilà, ez dute asunitzen badela norbait filmatzen duela eta historio bat kontatzen duela ez da haituak egiten ditu, badu ikuskontu bat eta nik banintuen laueun ordu orduan Prefosta, egiten duzu lehorik, telesaila bat, gero ordu egiten duena, eta gero ordu zebetrai bat egiten duena, ordu bat eta hamar minutu. Prefosta, gehiena, kampoan da. Eta, voilà, orduan da, uste dut, senditu dutela, konfientzia zerbait galdu zutela. Eta hori da, niretzat, oso zaila, eta hortaz ez niz oido elki, uste dut denbora mili bat beharko dugula denek berriz zera ni bizinez ere Xiberoan, nire alaba ikastolan dut ber bizia bat dugu eta ikusten gira eta badakit oso zaila da eta uste dut ere oso zaila dela nork egiten ditu filmak bere komunitatean, nork egiten du. Eta bai, oso zaila da azkenean, arriskoa handi bat hartzen duzu zu, eta bestek, eta hori nire ustez ere zuten pentsatu arrisko bat hartzen zutela, hortak zabantzez, norbait ustez sartzen, norbait finatzen zuten norbait, eta hortarako nire ustez izan da bortitz ere beraren zat ikustea, ze haitu egin duen eta nola filma hori egin duen. Bena nik badakit zendako filma hori egin dutan, zeren uste dut behar dugula denok ulertu nola molako gauzak gaiti diren. Eta bai, erreten duzuna, da filma hori iganal ete beste eskola batetan bai, gauza horiek egin dira eskola. Denetan, eta eskola denetan baditugu gauzak egiteko, eskola hobetzeko badakigu hori, eta denek badakite. Eta denak ari dira, lan zen, jazarpen ari buruz, neska eta potikoen artean egalite.
0: Parekotasuna?
1: Parekotasuna ari buruz, nola egin denetako ber xantzai baiteko, erra nahi baditugu lan asko egiteko kanpoko lekoa ari buruz. Horda, nerezat, uste dut, ikastolak eta behar duela hartu filma eta telesaila. Nola erran, padabat bezala. Eta pentsatu ere, nola egiten dugun hortan izateko eta nola egiten dugun beste zikotik.
0: Agian, zentzu horretatik edo aipatzen zenuen horretatik tiraka, hitz egin dugu amaierako, bueno, filmean, amaieran den jolas horrekin, zuk interbenitzea erabakitzen duzu, ez? Eta hori da askotan zuzenari batek edo dokumentalgile batek egiten ez duena, baina zuk amaieran egiten duzu.
1: Bai, hori, eta hori azkenean deliberatu duen justuki ikusi duelarik bazterketa eta bortzitzkeria beti behar haurraren gaien behitzen. Eta momentu hartan deliberatu duen ez duela filmatzen jarraikitzen ahal. Azaren azkenean, ni hor izatez, nik filmatzen duen eta ez zuten entzuten kambiatzen eta beti behar errolak ere blokatuak ziren, gotikoek zanko baloian ari ziren. Eta iduriz ez zaidan momentu hartan, behar denak blokatuak gidela gure erroleta. Eta pentsatu duen, ezin genuke beste errol bat atzaman, besten artean.
0: Momentu batean esaten dutelako, ez? Filmatzen ari da eta berdin zait. Osa, iristen da punto bat, ez? Berdin zaien.
1: Bai. Eta nik pentsatu dut, bera, algenuke alkar izan, bera beste rol bat atzaman. Hortarako proposatu deiet rol dioko bat. Eta proposan bera zen, animale batez kambiatzia. Eta animale horrekin beste norbait izan. Eta bakotsak pentsatu du bere buruan zeren elkarrizketak. Bakotsa hartzen duen eta elkarrizketak egiten dituen. Eta bakotsa animale bat haitatzen zuen eta bere buruan ere animalez bizitzen zen. Eta animale horiekin idatzi dugu historio bat. Nik lagun batekin errol jokoak ezagutzen zutenak eta bera inkin ere. Eta urte osoan algarrekin jolastu gira errol joko hortan. Historio bat asoatu dugu eta urte ekainan algarrekin joan gira mendira, irratiko mendira. Beraiek ere marrazki zuten beren animalea eta marrazki horrekin egin ditugu jautziak, animalen jautziak. Eta ordan denok akarekin joan dira mendira, biegunez, berek bizitzeko beren animalea. Eta hori izan da esperientzia oso azkar bat uste dut beretzat, beraietzat ere. Bagenuen egiazko ekipa bat, hiru kamara, hiru soinu hartzeko gertxoak. Hori ez dut txekoan dut zitua, beti buruz bakarrik nire kamerarekin eta soinu hartzen dut. Eta hor, nabazen ekipo bat, eta baziren gehitu asko, egiteko pertsonaiak, eta hori zen ideia zen, ea zeren telesaila deitzen da nortarzunak. Eta ideia zen nortarzun hori berriz lantu beste norbait izatez.
0: Amaitzeko, esan, bueno, filma zinemaldian estreinatuko da. Aipatu duzu nortasuna, telesaia etzela amaitu edo ezin izan duzula amaitu finantzak eta arazoengatik. Ez dakit zeintzuk diren urrengo urratsak, luze metraia zineman ikusiko dugun, honek lagunduko dizun telesaia amaitzen?
1: No, telesaila bukatua da, baina ez du azken parterik, hiru baizik, baina bai amaitua da eta telesaila elkiko da telebistan ere, France 3 akiten telebistan azaroan normalki. Eta hori, eta gero luze metraia momentukot ez dugu difusioaren egiteko ezakigu hori zer den txuxen estrategia, eta erranik ez dara bate uertzen dola egiten den, eta hor bat gainera koprodukzioa, Nafarroa eta Euskal Herriarekin, hor bat bakotxak bat ditu bere egiteko badera, ezakit hori no, baina bai telesaila ekiko da telebistan eta kanal duren ere, eta luze metraia zineman.
0: Primeran, ba, bueno, adi egongo gara, entzuleren batek ezin baldin badu zinemaldian ikusi, ba, itxaron dezala, telebistan ikusteko edo zinema aretoetan, pantaila hundian, merezi duelako. Elsa, mila esker, gurean izateko tarte hartzeagatik eta alde neinean gozatu zinemaldiko esperientzia.
1: Eskerik anitz.

0: egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Idaia Cambra berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo dugu aspaldiko partez eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriak etxekoak, baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, Hotsen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, Hotsen atzean mamuak ere bai gaur, Iraia.
2: Bai, gaurkoan mamu, arratsaldeon bai.
1: Arratsaldeon. Bai. Zuhariko zinean, bueno, esango, dalako batean Hotsen atzean.
2: Bai, claro. pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago.
2: Ah, claro,
1: biak daude.
2: Ah, vale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Vale, ja. Claro,
1: eta lagu bat jan, asiko zen, Dani. Ez, hemen behartzen ba.
2: Ja, baina, ez.
1: Baina ofa bikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen. Lehenengo tartean, ba, beti horrelako zerretatzen. Zuzeneko kontua.
1: Gainera esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudu dalako beste bat izatea.
1: Ha, nik ere saioarena aldatzen dut. Hiru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako. Bai, egia da.
1: Eta justu ez rat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du epikotasuna, mano.
2: Ez bai, zentzu dauka.
1: Baina egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten Hotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, naiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, Hotsen atzeanen,
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer jarri, kantuak pentsatzeaz.
2: Bai, bai.
1: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bala sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer,
2: ez
1: da?
2: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asumateko zenuken?
2: Ja. Bai, jartzen manaiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
1: Bezala mamuari eskatu.
2: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergaratea, ma, jon garatea.
1: Oh, ben, ja.
2: Ahi beste izen ez, zin izut buruan izan.
1: Ez da,
2: jon garatea da mamua, bai.
1: Ahi.
2: Bai, hemen dikibilidako, ba, beti bezala bazarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ez dakilako este zerrekiten.
1: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori baintzat.
2: Bai, bai, hori bai, baina,
1: gero, xaxatia da, eta.
2: Bai, aspertzen denean, ba, bestan aspertzen.
1: Eskatzen bat bai gozu sintonia bat egiteko.
2: Begira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Iraia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, izango diot, begira, garate. Hemendik.
1: Gero niri esaten dit, zer da bil, aspertuta eta horrelako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, aspertuta la bil.
2: Bai, gauza garaterena erresiagoa dela, sillari buelta maten diotan nien aguatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
1: Bai, bueno, interesgarri.
2: Lan asko egiten dugu.
1: Eta.
2: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
1: Eta informazioa partekatzean ere lana.
2: Claro, claro. Bai.
1: Ai, bueno.
2: Maikai ez joan gara.
1: Bale, berdin du. Ez, berdin du. Tarte hauek ere eman bertezko.
2: Claro. Bai.
1: Eskertzen direla. Bueno, Hotsen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zain zuen, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai. Giari zor, ies egiten dit, zain edo.
2: Bai.
1: Belaunalde kontuak.
2: Izan, bai, nahiko berria da, egia da.
1: Ez
2: da,
1: bueno, berak, bueno, finea sokonel.
2: Hori da, bai.
1: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
2: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
1: Horregatik, laro gaita mazazpian
2: jaio zen. Bueno, baina sei urte.
1: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
2: Uh-huh.
1: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerren da pasazen idanean, ikusi nuenean,
2: Bai, uste dut jarri zen idala, eta haueneko zida, zein da.
1: Bai, ze...
2: Ez nuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen aiziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosurena, edo erosotasunetik, edo, uh-huh. Bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martinez.
2: Bigarrena zen hori, bigarrena eukan listan, bai.
1: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, evidentia. Jende asko ez dakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai,
2: bai.
1: Moda. Ze, kantuen atzean nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esaten nuen, joe, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu nor kalpurtu zidan guztia zerrendatik?
2: Karoljik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtzen zidan, esaten nuen,
2: Bai, zein egon daiteke hauen denenan
1: bai, popu unibertsua, estatu batuak, ba, eta bat batean, esaten, Eta, bueno, hori azalduko egozu.
2: Bai,
1: Alare, koka dezagun, Phineas O'Connell.
2: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean, hemen dikaurera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen batean geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen

0: zela bitan banatzen. Karo, ari garenean, gaur entzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingeniariak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Eben bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon zen, normalean kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begira ze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
1: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdezat, esatea, eske letra ez dut nik egin.
0: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
1: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen. Kurtzen edo, gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
0: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako bat ez.
1: Bai.
0: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, augustian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera, azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan. Uh-huh. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malker Errena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehen da bizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen.
1: Uh-huh.
0: Eta Altozanok esaten zen, a ber, nola? Zaten euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltsuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen zenbat diru
1: dagoen.
0: Kostatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasune batetik. Zuk adibidez, horrein nik zure egin berezu galdera.
1: Bueno.
0: Ez, baina, zuk adibidez kantua konposatzerakoan.
1: Bai.
0: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
1: Bai.
0: Nola egiten duzu ekoiz, orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat, eta uste dut baiat. Orain jarriko zinela ekoizlaren paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlaren papeletan.
1: Adam, abesti bat sortzaren bai, prozesu hori?
0: Bai.
1: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat bali maneukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez bali manago, gitarran bali manago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Abeton.
0: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, komposizio lanak aipatu dituzu.
1: Bai.
0: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
1: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Abeton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
0: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
1: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezagut, nola nahi nuen plazaratu edo bai sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen, gero gauza teknikoetan.
0: Hori dako ez lehaten lana.
1: Ah? Ojo! Ojo ekoizle berri bat.
0: Azkenean, hori da askotan ez, ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako.
1: Uh-huh.
0: Gero entzuten dat, koloreen teoria oso zabalduta dago.
1: Bai.
0: Nieri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esatzen bat dimazu, hori laranja da. Bala usando.
1: Uh-huh.
0: Bai ez nahiz gai. Baina bai beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk bakutza bere forma.
1: Bai, hori bai. Bai, bueno. Kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean, beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahiago dudalako

0: aukera hiek hobeto aprobetxatu. Eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Phineas bada nik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta egia da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen babegira engoutarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Phineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, beraren musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakasunetan, urte askoz izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean, Phineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean Diez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, ose, izen ezagunak, baina nituen espero Phineasen listaren barruan enekilako horren handia zela edo horren izen handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
0: Bai, baina...
1: Eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, bai, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na... Gogoz geratu nintzen.
0: Nik ere gogoa daukategia esan zuzenean
1: ikusteko. Nire dut zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez da gizarratik. Bai. Eta, bueno, Phineas bera ere nahiko ikusi dudanatik, nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
0: Bai, ezkondu berri da.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Gira, erren gauza. Bueno,
0: Gatu bator.
1: Eta, bueno, esan behar daukat.
0: Bai, nola.
1: Phineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten, etxiran artistaren biratik, erori denetakoetan, Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen, lehen da bizikoa, bere izan zelako uste dut. Mm-hmm. Phineasek egon behar zuela, bira osoan, edo ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
0: Etzen osoan, ez zati batean.
1: Uste dut, Ego Ameriketako datetan, hortaz, izan behar zuela arekin. Zegitana, ze figura zuen Phineasek,
0: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
1: Ez, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez dakidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina kaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
0: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
1: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Uh-huh. O'Connell hori eta Phineas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
0: Alare hemen, argi utzi nahi dut gauza bat, atzo, bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, egia da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetikoa.
1: Bai, kablea jaso duela.
0: Bai.
1: Bai, kablea jaso du.
0: Bai.
1: Ez?
0: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
1: Bai, bueno, kontua da, hori da zut.
0: Ez du gaiz, ez da azaldu zuen egun hauetan.
1: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, Macklemore-ek Free Palestine esan zuela, edo, bueno,
0: parziraren
1: aldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela nik ez dut nahi proklama politikorik nire biran hori proklama politikoa da, baina bueno. Mm. Kanporatzen du Macklemore. Ez da giguduna da etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak.
0: Promotorak.
1: Hau betiko
0: zera. Ez hori esan da,
1: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina intuaz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik hori ziren, ba, bueno, ba, beste hainbat eta hainbat. Etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
0: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
1: Bai, egin du. Irudiak ikusi direnak beste garaibateko komendira,
0: Ez, atzo agertu
1: zuzera.
0: Bai, bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
1: Bai, baina hori beti egiten du.
0: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
1: Ba, eske, irudiak konfusoak izan dira eta, ba, ados. Zer, justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero zantziren ez ez, ba, zer, luperarekin egiten du.
0: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
1: gitarra. Bai, bueno, ba, eta hor gero, ba, konturatu da hori ez dela bidea, kablea jaso.
0: Bai.
1: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du, eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez dira itzuliko. Baina, beharrik ere ez dute beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, Fineaz, azkeneko egunetan hortik ere ikusiko zutelako.
0: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat Fineazen lana bai irutzen zait bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko. Hala ez, baina bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasu honetan bat gai.
2: White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan, esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak,
1: elementu... Bai, berez kantonik ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jaren ginen, Dream Pop, Bedroom Poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan Bedroom Poparekin hasi zen... Tan ikusi dut, naiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela. Tan nire ustez, hori da gehien gustatzen zaidana, esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados. Bai. Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut. Nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak betikoa, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horreken.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ez dakit, abeste honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko,
0: baina bere haotxak. Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, sentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kasko honekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorraitzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorraitzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdi egiten dira. Eta abiadura, eta martxan baldin bazoz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxan ez da entzun behar martxan zua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, begira.
1: Bueno, ba, entzun
0: hau... Kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina... Bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen ahotsak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo, bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko. Eta iruditu zaidana gauza bat da, oso, ez dakit, esanguratsua, baina Billie Eilishen ahotsa bera, erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen ahots bat, hau da...
0: Bai, perkutibo.
1: Bai. Billie Eilishen ahotsa da, kanta honetako perkusioa ina handi batean.
0: Bai.
1: Eta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia atirazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzu. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasu honetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin, aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, hau ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzu, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta hau lehenengo tarikoa da. Zagit, amazazpi
0: bai. Urte bueltan. Baina, horreindeko gaita osberdinu zitu Billie Eilishek
1: iru
0: disko, Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, 2024an ateratzen diskoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri gudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren disko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ea non agertzen den. Izan daiteke, Barbie-en atera ziren enbat eta enbat kantu, baina Barbie-rako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbie zortetakoa da?
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua.
1: Horratik.
0: Horratik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bate-batena badela, baina bitartean entzungo du Happier than ever.

0: Azkeneko nahi ikusten dizkiot, kantoni izan zu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bal, bai, tu, ez dakit, Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno, askotan ikola...
1: Esango nuke Hawaiiko en... ez daukatela ezer Hawaiiekin bintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen dut. Ez daki zergatik. Eta gero, hogeite marretako, beste, ma, Andrew Sister, eta hauek, egiten zuten irratietan, eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten zirena garaian. Bat ez ere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta... Bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lasaiasko logela batean egin dako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, adiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adiez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudiez.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendu egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko. Eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan. Ze, kanta hau esango nuke bizatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da. Eta ero bigarrenean, espero ez duzunean, bapatean sartzen dio sekulako kaina. Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero. Eta ez, diskoa gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena, ez? Orain komentatzen genuen. Ba, izan zela disko pixkat arraroagoa. Niri pilat gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek niñasko gintzuen.
0: Ez bai, zer ikusirik bai. Akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japiar da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Eta hori, niri bai iruditzen zait, kantau bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buio honetan bezala, bigarren zatian produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distorsioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai ira olako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzu lertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzuna, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili hitzak egun moduak, edo beste toki batean, bai. Erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina, gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, bai noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, menos honra, bai, bena edo. Agerikoa da, intentsitate aldaketa horrekin, zekit, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte zu harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ere izartu, ja, nahiko lan ez duke.
0: Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa galdima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarriak kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa denez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor, hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Ahotxan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotxa. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bioa beste hauetan, iruditzen zait ahotxa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotxari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotxa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ai, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Niri albo ziruditu zeiarako.
1: Baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Ekoizleek ez. Ez, hau jarri jazu goitik. Edo, bai. Jarri jazu ez goitik berako. Da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitza kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzutzen marra ingo dugu.
1: Hori da, bizitzetzun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauzaiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna.
0: Ba, erabat.
1: Ba, batean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebez?
1: Karol G-ek Finiasekin, bai, ere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago modela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, bai, izan daiteke.
0: Eta irudipena da, eh?
1: Bai, bai, bai, ezakit ze momentutan Karol G-ek esan duen. Zeurtetako
0: da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: O, azken...
0: Lasai. Ez duz, galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera, industria ere aldatzen joan da estatu batuetan, eta musika latino egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da.
1: Nei.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren ustetik dator. Eta Karol G-ren gorakadan nik uste dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut horre gondaitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno.
1: Bai.
0: Mas, besarka dezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso, estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai, bai.
0: Zagit.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas.

0: esango dizu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire ipena, kantu hau ingelesez idatzita dago.
1: Bai?
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Desaz, te levantaz, ez beste batei erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa?
0: Bai, baina ez da Kolombiako zentua. Ez den, esatzen zuen, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Ez, antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski,
1: orokorean
0: baina,
1: bere musikak.
0: Erabat, azentuazioa behintzat, ez dago pentsatuta...
1: Errazko...
0: Nere ustez.
1: En ez horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintzat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahite egin dute hori ere.
1: Baita, ere.
0: Belarrira aldatzeko ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batzutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kasu honetan ez, esan dugu, igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana. Iruditzen zait, musika bertan Finneas gerturatu dela Karol G-ren unibertsura. Ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azkenan berako kutzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda... No, nabaritzen da bera moldatu dela...
0: Abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol G-ri errespetatzen dio erabat berak abesten duen modua. Ne Karol G-ri egiz duten zuen, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberen unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilishta Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena besteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-rena kasunetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kantua bere niri etzait oso argia egin,
1: ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai,
1: bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ah, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon golitzen.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, jarrita. Bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zuen.
1: Ez dakit. Bueno, alare kantanetan uste dut...
0: Bai, baina bestak ilunagoak dira.
1: Bai. Ez dakit, adiez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adiez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale. Zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ez dakit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai gitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pizka minorrakin.
1: Vale, baitere.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kantuen niretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortxoekin
0: bai.
1: Edo gitarra bai. Elektrikoekin.
0: Bai, ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik zaten egin kantau.
0: Ulertu gara. Bai, ikusten zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere ulertu.
1: Ez dakik ulertu da, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilishentzat normalan izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela errapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai. Sokorro atera hemendik, bai, baina diez, kanto honek ateratzen, harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara, ez erritmoan gatik.
0: Hai, edo, ba, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai,
0: vale,
1: horregatik,
0: vale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idea bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina... Hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorren bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauz asko, eta elementu asko sartzen dizkion, eta iruditzen zait hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzeti ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapeik ilunena?
1: Abai, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertxio hau.
0: Ados. Galdetizut, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoel Speed Up.
1: Ez da bat ezabestea. Dago bertxio bat...
0: Iru bertxio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertxio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Hori da. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen
0: ez hau ez da. Ez dago ez, itxaron, ea gertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea, gertzen dudan.
1: Esango izut zortutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea, Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen momentu zaur garrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
1: Claro, kanta hau egia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen ezen, eh?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen behitzen honek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Karo, batera zeuden, eta nik pentsatu dut, ba, etzaita eri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez da gizarratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil, eh?
1: Bai, lasai.
0: Playri sortzi aldiz eman diot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zintzai asko eskatu.
0: Batzuetan ez zintzai gehiagik eskatu.
1: Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ez zaurgarritako bat, eta
0: atzen daukagunez, eh?
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da Finiasek ekoitzitakoa eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Bat malko isuriota dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantanek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen.
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den heinean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela izen buruari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena
0: beste giro bada.
1: Bai, beste giro bada. Eta uste dut, Fineasek lortu duena izan dela, kantari bere esentzia matea.
0: Ba, kantago gordin biluztu, eta hortan esan duzunez, minimalismo horretara eramaten dakila, eta hori izan zen, tendentzia gainera urte horietan, hortik joan zen, ez, kendu, kanta ustu, eta kanta funtziona dezala. Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen, Lonely Christmas, haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egin gozuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez dut ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai.
0: Bai.
1: Dauka sekulako proiektzioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikusten artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago aukeratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizleentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzi asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist ekoizleentzat ere horrelako kantat aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé ekarri dugu gora.
1: Bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zaurzeu dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eta
1: bai.
0: Nik uste dut, bai, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion,
1: Bai, bai, ze hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastundu, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarri nahi zenuen,
1: bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ba, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez. horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Kamila Kabello aukeratuko dut, kanta badelako oso ezberdina Kamila Kabellok egiten duenetik. Yes, I'm gonna stay with him tonight. I see

0: Bueno, hiri ja raro egiten ari zait, pianoa eta bera bakarrik entzutea.
1: Bai.
0: Hori ja oso raro egiten zait, zer Camila Cabello bada superpop.
1: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari idatzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Ordan, bueno... Bai, bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gero hartzen zaiola, nire ustez hemendik gehiago tira beharko luke egiten duenetik, baina uste dut badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, egin batean bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu delako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den benetarikoa.
0: Bueno, ba, Finiasen esku hori, Finiasen ba, gehiago deskurritu nahezu bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Bai, ba, lehen da bizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
1: Ez da ezer, urrengor arte.
0: Aio.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Zenbategun buruai bueltaka.
2: Eider kantu berriarekin da, txuzorekin da bildanean.

Asperen taldea dau. Eta Urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, asperenena.

Geraldinen musika dau. Ikusi dugu Geraldin Ramirez gazteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere, lan berria dakar Geraldinek eta bertako aurrerapen kantua da Aprendiendo a Vivir deituriko hau. Egan egin izeneko diskoa, laster, etorriko da, egun gutxi barru, etorriko da.

Udazkeneko musika bezala aurkezten zigun garaian hau Iskander Fernandezek, Agnes Obel artistaren musika da. Agnes Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere bai, eta orain The Meaning of Flower izeneko diskoa kaleratu berri duena. Diskoari izan ematen joan kantua duzu hau. Eta udazkena, bueno, magainean dugu. Agnes Obel, The Meaning of Flowers.

Estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. Lauro geita amabian sortu zen talde hau. Eta bidean, disko ugari iaz Ad Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

Elkarketa bat. Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again eta Etienne de Crecy. Sexy Magic izaneko kantua. GTA 6, Grand Theft Auto 6 haren disko atera da. Eta tartean, kantua agertu da. Gehiago ere bai, gero aipatuko dugu besteren bat.

Guitarrica de la Fuente. We've worked out how to get along. Ah, es Nastu Naiz. David Byrne. Guitarrica de la Fuente urrengoa da. David Byrne, bueno, ba, beste artista handi hauetako bat, ezta? Bere musika ibilbideak, bueno, argi eta garbi erakutsi du hori. Bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzan ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky, Nor da Zerua izeneko lana atera.

Horain bai, horain gitarreka de la fuentearen kantu entzun behar dugu La nieve de Iturikoa. Bere kasi hemen sortutako Álvaro La Fuente Calvo, gitarreka de la fuente bezala, ibiltzen da kantautore gisara, eta La Bola Negra filmerako kantua sortu du, esan da bezala, La nieve.

Bueno, esan dugu, artista berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri ez da, James Arthurek 2013an atera zuelako lehendabiziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2022ko Pieces azkena. Bere hau txakon honekin, kantu berri batera atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua. James Arthur, Middlesbrough-ko

Keith Richards, Bright Lights, Big City kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto 6-garren erako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentuz ezagutu direnak, aurretik entzun dugun Katerel Pako, Morso Pink Pathers, Fredekin eta Etienne de Cresiren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakua 2000, Last Thing You Need, Morgan Wallenena, Jung Linek, That's It, egin du Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel, de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira, Reno kantuan. Badakize, joku honetan, irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela, bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda, ezagutzen ari gara, azarroren amazazpian aterako da diskoa. Joku asorik, urte askoren itxarun aldi askorentzat, eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards! Bara, esan dugu mazala. Bright Lights, Big City. Argi dizdiratxuak. Iri handia.

Esan dugu moduan, Kedri Itxasen doinuak ziran horiek, eta orain bagoaz Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izeneko disko atera du aurten Kim Petras Alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta orain The Tour honen Rare and Deluxe izeneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, Alemaniaz esan da, izeneko kantu.

elkarketa bat. Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra, eta Robbie Williams ingelesa, Beauty and Us izaneko kantua egin dutu elkarrekin. Kantu berri bat, beraz, bere kolekziorako Robbie Williamsek.

and I, Dance Monkey-rekin egin zen ezagun. Ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasa zela eta gainera munduko bat zenbakira zerrendako bat zenbakira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan errez esaten da. One last dance in the dark. Bueno, ba, bi disko baino ez ditu Tones and I. Hirugarrena bidean dela dirudi, hau da kanturik berrienan, Mercy.

Wet taldea da hau, estatua duetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Giro dira, Kelly Sutro ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael, eta Marty Surkow. Eta kantu berria, da iragarri duena honek ere. Are you willing, deiturikoa? Wet.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie Kaliforniarrak. Eta gigari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lan esan dugu moduan amar kantuz osatutakoa. Bueno, ba, Añezo Belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Darkekin Chelsea Wolfiren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

0: Ongi etorri, gamer ontzira!
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri, gamer ontziaren zazpigarren denboraldiko irugarren atalera, 169 atal, eta, bueno, badago ez, aldaketa txiki bat, astero gamer ontziaren Twitch kanalean, astelenetan saiatzen grabatzen, busterdietatik aurrera, baina horren ostean, Naiz Irratian FM-etik botatzen dugu, emititzen dugu, eta kasu honetan, igandero, behatziretatik aurrera entzuteko aukera izako duzue, gero igual beste gunen batian begongo da nahirren, ba, ez, aste arteko hori igande gauetara, iuntzetara pasatzen da, pentsatzen dugu onerako dala, ez da, ze hola izango da aktualagoa oraindik eta asko dame albisteak dauzkagunez izpide, ba, ondo diritzugu. Bukatzeko, ba, gizue, behin horren miti duta, eta, bueno, guke grabazinua eginda, boiko plataformetan egoten die, e-books, pertub, eta bestelakotan. Eta badakizue, zeintzugan, gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga, gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue, guri buruzko eta elkartari buruzko informazio guztia. Besteri gare, neu Damian Badena baitia naiz, nerekin dare Bantxi, Aritz eta Lander, eta, bueno, nik uste dut, trautopea ziko gala.
3: Pakaso arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai, bai, bai, bai. Eta abretan begor trautopea ziko garela.
1: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ba, joan dan aztien, aipatu gendun, ez da? Nintendok direkte emanaldi pikotxagaz aseko ebala ikasturte barreze. Alde batetik, Legend of Zelda sagaren 40. Urte urna ospatzeko zuzeneko berezize ikusi gendun. Bestetik, Switch Biko berritasune kaditzera moteko direkto orokorra eskaini dozkuen. Eta esan dugune, oso potenti da, gusa pila egon ziren hor lantzeko, aipatzeko gusasko dauz, osak horregaz toperaziko dugu irratzaio barreze. Nik uste dut titular nagusize edo bintzet albizterik potolona Nintendo aldetik, dala, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitie azaroren bostien estreniko dala. Jadarekin batera Nintendo lehenengoz mugimenduen erakutsi dugu, eta The Legend of Zelda, bori, ez da bero garren urte urreneko emanaldi berezi horretan. 1988 urtien Nintendo 64 kontsolan kaleratutako maizulana, ez, askok horren gogoko horren gustuko dugun bideojokue osorik berregin dabe, Switch Bi kontsolan. Jokagartasun orokorra mantentzi erabaki dabe alan dabe, horren inguruen zalantzak egon ziren, batezpe, lehenengo aurrera pen hori ikusitxe, ez, aldaketan handizik ikusten duzen estetikan, eta orduen entzuten duen sormono aldetik, edo jokalari zen deziran aldetik, ba, igual joku oso desberdinen aurren egon ginela. Baina ez da holan, ez dire urreatu adibidez, ba, azken Breath of the Wild edo Tears of the Kingdom ataletan ba, proposatuten bien erabateko askatasunera. Atal grafikoa bai, baina joko hartasun bideo luzien ikusten dugu, ba, ez da lehen ingurunetik azten dela, jokuen lehen ingurunetik abiatzen bien, bidizoa, kokiri basotik hain zuzen. Eta ba, Link gaztiegaz, basoko kokiri bizilagunek ezagutu, erosketetan ebili eta hostien, ba, deku arbolan dizen barneratute, lehen ziega naiz puzliek aditzera eman biesan bideojokuen. Egize da, bizitza kalitate hobekuntza nabarmenak prestatu da bezala, adibidez, ba, nahi bezala jauzi itxeko aukeri dekogu, kamera aski dekoguenkoan, Switch bizen, bi palanka horrek, ez? Bi palanka nobedoso horrek aprobetxeta, dintu irurietalauko mandoak espazena dukitzen. Ba, hor, dauz aldaketa txikizek, baina aldi berien nabari da joku berberan neurrin gauzela. Bai, jokagartasun orokorra, bai, feelingen, naiz eta estetik aldetik gero komentiko dugu oso desberdin izen orokorrien leku galdire ezagutu, ez? Mapi ikusitxe badauz aldaketa txikitsu batzuk, bai eskalan, bai kokaleku batzuten, baina orokorrien joku berbera da. Beste bertasun artien, ba, okarini jotxerakoan, ez? Instrumentu hau jotxerakoan, adibidez, gure ahotsa entzun aldeu, ba, bestizek abesteko aukeriegaz, eta gainera, ba, mugikorreko aplikazioagaz, be, joinke, esan dugunez, kamera aski dekogu, apuntetxerakoan askatasun osoa auko dugu, salako, pues, azken jokuten ikusi dugu moduen, batirago migaz adibidez, mugitu apunte hu, ez, usasko aldugu seinaldi berien. Eta bueno, bidizoan, ba, Hyrule Selaizek, Zitadelie, Gazteluko Zitadelie, Lon Lorra Rantxoa, Goron Irize, eta beste hainbat txoko ikusi dugu berregile. Estetikan, dator aldaketarik handizena, pertsonaizen zen ingurunien diseinuek erabat aldatute, lasaliek maitatuko edo korrotatuko daben ze sozer. Ikusi dut hor, ja polemika ugari egon dizela, tanetariko iritzisek eusi duguz. Igual, nik niri emango gero, baina zuen abe esagutu nahiko neke azteko igual.
3: Bueno, hor estetikaren gainean Nintendotik eta, bueno, uste duten mila botok berak aipatu zuela, ezta? Inspirazioa hartu dutela, ba, bueno, japoniar panpin batzuetatik, ez da, balda, omen dode marioneta tipiko batzuk, bai? Eta egia esan, ikusten baituzu marioneta hoiek, eta bueno, ba, modelo berri hauek, eta, pues, bueno, horre nabaria da antzekotasuna. Unreal engine ez da, hori argi dago, ze aipatu egin dut ez da, Switch biak ezin duela mugitu, ez, Unreal engine ustut bosgarrena dela, ez, bosgarren bertsioa. Ba, bueno, trailerrean eta bideotan eta, bueno, trailera edo gameplayan eta erakutsi duten moduan, ez? Horretarako, ba, bueno, ba, berez etxean sortutako motore batzuk behar dira, eta kasu honetan, pues, bueno, zerotik egindako bat. Bueno, zerotik egindako bat, edo omen da Xenoblade-etarako erabilitako baten moldaketa. Hori entzun du, bai, Nintendo askotan olako datuekin izatean nahiko hermetikoa. Orduan, ezin da jakin zehatz-mehatz hori holan dan, baino ematen du Xenoblade motorea dela. Eta estetik aldetik, nik egia esan lehenengo teaser hori ikusita itxusiago azpero nuen, ikusi nuenean, ba, ozta, ustut, Aonuma izan zela, ba, ezta, Aonuma ibili zela jokatzen eta lego gameplay horretan, Aonuma da zeldaren, baso zendari klasikoetako bat, ezta, ez dakit Okarina, ez, Okarina bera Miyamotok egin zuen, ezta, okeres banago, eta hortik aurrera ja hartu zuen berak, batuta, gainera oso ondo esan da, ze urrengo jokoa izan zen batutaren, ezta, Ewan Wakerra. Ez dakit, oso zelda zalek arrapatuko duzu referentzia. Hau ikusita, nik egia esan lasaitu hartu dut, ze bueno, ematen du bere arimaz duela, ez duela galdu, bai? Link bera, ez dakite, behar bada gain diseinatuta dago, bai, gauza gehiegi dauka, bai, hori ere kritikatu eginda, ezta? Ematen du Linkek berak gauza askoitula eta gero gainerako pertsonaie, ba, ez horren beste, ez? Baina arrotz egin bazitzen ere, nire azkenean gustatu zait.
5: Osa grafikoki salto ontia dago, aurreko Breath of the Wild hauetatik, ikusi harkoa, imaginatzen lan errezta mundu irekia, ez? Eta bantxi, zuek batipat jarraitu zutela. Vale.
4: Zer hartu dezut, Okarina of the mundu irekikoa, edo gune zabalatan banatutekoa, bueno, ez da guztiz irekiz ez.
5: Hortaz, horrek ematen dio, baina salto oso ontia daula irutuzai grafikoki. Eta gero, pertsonaia esan dezunez, o asko gustatu de gorrotu ezakela, nahi irutuzait, ba hori dala, tipikoa ateratzen dana Unreal Engine 5, bat ematek egin dula Zeldaren bertsio bat edo, ba horra ateratzen de pertsonaia hori. Arraro gertatzen zait, bat zea horiatik, esan deten jendea bat ez zituen bideo horretatik, baino ez zait per se txarra irutzen modelua. Pegatzen du munduakin, esan badez.
3: Asko gustatu ere ez, bai?
5: Habraz naizte dela zalea, hortaz.
3: Bai, asko gustatu ere ez, baino ezai desastre bat iruditzen ere ez. Bai, ados, onartuko dut, dagoena, eta ematen du apur bat Star Foxarekin gertatu zen arenantzeko agertatzen ari dela hemen, ez da? Bai, bago, oso ituta gaude este modu batean ikustera, eta beti espero dugu Zelda danak izatea oso berritzaileak, zera, atal guztietan, espero dugu oso apurtzaileak izatea estetikoki, eta horrengoan, pues, bueno, ez da horrela izan. Egia esan ematen du, ba, bueno, ez da, geneukanaren moldaketa logikoa izan dela, ez da? Ba, lehen nolan zen, eta lehen ezin genuen nolan egin, orain bai, eta begira, hau da bere egunan egingo genuena.
4: Ni, kesan bioten aurela guztiz ados horregaz, eh? Hartu da bezan, eredu referentzi original asko kalduin dire bidien, txoritzarrez, bai, bidez, gerudu aranak teko natzeko mendi hori zarroka barruen sortute gotezan hiri bat zan berez, hemen hori desagertu dena, pues alako...

0: genal horrek eraberritzi edo oso euren aldetik jo da bela, eta zer esango dut, nintzako Zelda bentset nagusi tanak oso politxe dire, ez da dikoki ederrak irutxeat ez, batzuk gehizago ez batzuk itxiau. Beti erazten jako barritzaiek izin dizela ez, bat abestien artien, eta nik esan honeke Wind Wakerrenak endute detaiek itxi batzuk endute ez dala, ez dozela, ez dala gona horren besterako salto edo ez, nobedaderik Zeldan estetika orokorrien. Baina danak irutxe despolitzek eta hau batez be pertsonaitzen modeloak ikusitzen mundu eta oso derra da, baina batez be ikuste duzu Link, Zelda bera gaztetan, Zik, asko egin zu joe, eske itxusi ze dire, eta jate guztetan. Eta gero, aparte material plastiko oso horrek erabidea zenak eta ez da, hori be asko kritike da, eta nire barri epetxe da, da oso armadura batzuk eta metalikoak izen biherrien boten da bela josta judala, pampiñen zera horre gaitxik, eh? Baina nik uste bidien galdutzen da bela zentzue. Eta ber, jokatzeko goa ekotaz, nik uste dut joko moduen oso ondo gongo dala, teknikoki barriro ikaragarri zeda, baina esango neke hemen Nintendok ez tebela guztiz asmatu. Gero, detaile nahiko ikusi dugu, ez da, joka hartasun desaparte, zuzenekoan bukaeran, ez, urte urreneko zuzenekoan bukaeran, trailer luzetxu eta eskaini dozkuen, ize joku oso harakutxitxe pratikoki, ez horrek usten dire, lekupilloa, txain agusizek, ojetuek, arma, bueno, nanetari ikusten da. No?
1: Kontuzte,
2: ez
1: badu
2: zuen jokatu, ez ikusi trailerra. Ez. Ikusiet, ez dauka jokatu, ikusiet, eta ez dut ez zerru lertu trailer da ona, beraz, ez dakitze puntuta, jo.
0: Ja, nik uste dut, kendute bukara-bukarako etxain agusiz, beste dana pratiko kia gartu itzen da. Gitxe gora, bera. Orduen, hori horregaz kontuz, bentset ez badu zuen, ez? Ondala, bueno, mi ebetzen dela, tamazazpiko joku honen espoilerik ez pasun gure, adi horregaz. Eta hori, orduen dau, erdibide baten, ez da? Iruetz del lan potentik nabela, segurunik monolitzen, ez? Laguntza tekniko niri esker, usteot, eureko usako sondetzen da bezala, eta seguru pila lagundu dutxela Ocarina of Time hau garatzerakoan. Baina, penatxu horreaz galditzuko naz, ez? Diseinu originala galdu izena, egon dire horre, render batzuk erabiltzen da bezanak, joku originaleko ilustrazioan posiek eta bar erabiltzen da bezanak, ez totxu, ni betxet ez toste gauza bera sentiarazti elortzen. Orduan, bueno, holako kesatxuk badekotaz, baina orokorren oso ondo da, honik usteo jenti erasko guztiko dakola, eta bintzet, Star Foxera pasera moduen, soinu bandi barriro, ez, entzutie, ja, orkesta batean gazatxetik, beste maila baten, hori horregatxipa garria merezi duke dugu, berrekitu honek.
1: Badak izu eseri ematen dio oso ongi estetika honek, majorari.
0: Bai, bai.
1: Igual izan daiteke holan egin dutela purtxo bat etorkizunetik begira eta majoraren berregitean gutenean bakizue, bai. Majora beti izan dela ilunagoa eta bai, oa, nik pentsatu, te ostras, majora estetika honekin, ojo.
0: Gusto, bai. Telegramen bertan be, ez, gemi dantxeko telegramen emozela badaino gehiago zan ez, jo, ia, majora honegaz, ez?
1: Bai.
0: Ez que nien aproposa dalako, ez, zentxurretarako.
1: Nireo, bai, baino, gehiago gustatzen zait.
0: Ja. Nik batez behar ikustet horre, arkiztapena gaitxik. Dau horren lortute, majora baten, ez? Bere, iuntasun horre gazteko nagaz, edo kutsu iun roio txarrekoa, oso ondo torriako hau da nahiz esan. Eta, bueno, apurute, lotxiarren, saratxiarren, Ocarina of Time iragartzi gazatera, Switch Biko edizio berezize iragarri bian, hor dauela, bueno, polemika, ez? Betiko lez, ba, eskolperrakaz, bigarren izkuko merkatutan ikusten gabiz, Nintendok esan dugu, eta, de hecho, barriro kaleratu dugu, ez? Unitate gehiago jarri dugu salmentan, eta, bueno, hor da bizapur dugu borrokan. Erronkak eta beste berezitasun batzuk eskainiko da bezan buikorreko aplikazioa, amigu figurak, benetako kaina instrumentu, guzasko erakutsi bidezan direkt berezio honetan. Eta, bueno, hor da esgain, ba, bero egarren urte horrenuko kontzertuek, Zeldan filmien izena, The End of Zelda, gutxik. Ez, horretarako bagarrik pasesan bertatik, zuzenekotik, eta gogorazteko ez aprien, hogetan barrien estreniko dela, apurbete treste txosen txorreta. Baina, bueno, onziren gauzatxo asko, azkenien ordu erdiko zuzeneko ez esan, dan ikuste dut eduki aldetik nahiko ondo gozala, ez? Gauzapi erakutsi bezan, eta orokorren jentik posik izteko moduen.
1: Bai, hor, aipatu zuten, bueno, pelikularen gainean, badukago albistetxo bat, bai, izango dela Sam Neillen azkeneko filma, eukeres banago, bai, grabatu zuela eta sendu zen nortik eta gutxia. Sam Neill ditzen da?
0: Bai.
1: Bai, Jurassic Parkeko ez da?
0: Hori.
1: Bai. Ez dakigu oso ondo, ba, zer rol beteko duen, edo ze pertsonaia egingo duen, baina, bueno, maten du Iruleren erregea du izango dela. Edizioen gainean eta, bai,

0: hori pues betiko kontua, ez? Antza kontsolak eta lortzeko, ba, bueno, ezta? Oso zaila daleko guztietan, guk azkenean agintea lortu dugu, bai, kostata, bai, lehenengo gunean, ez? Eta nire lagun bat ibili da hor borrokan, lehenengo edizioa lortzeko, bai, lortu zuen, aizak izen bat lekutan reservatu zuen, bai, ziurtatzeko edukiko zuela. Eta esan arte, uste dute, azkenean game katean izan dutela, lehenengoek izango dutela brillizko, bai, karatula hori, bai, azkenean, esan dut, begira, ja geratu nahiz lasai. Bai, nahi zuen, bai ala bai.
1: Ja, ja.
0: Eta bai, ba interesgarri, gainera, hemen dikano oso gutxile izango dugu, eta...
1: Danok espero gendu, abendurako izango zela, eta azkenien horre GTA gaz batera kokatu da.
2: Hoxe pentsatzen nahi nintzen. Baino, karo, jolasonek egin aldio inbatean aur GTA
1: bat. Bai. Salmenta aldetik, baizik eta beste kontsola bat.
0: Bai. Ez daudela liga berean, ez?
1: Hori da.
2: Ez dakit jolas, beste aurten aterako den beste jolasik, honek gainbete aurre egin dizu, bueno, aurre komilartean jarrita, egin dizaioken nik GTA-ri.
1: Bai, ikusten dut momentua proposinatua zen gabonetarako, Zelda bada, mitiko baten berregite potentia, eta hori GTA ez da usutxi bizen, osak hor ez dagoko aurkari zuzenik, hor duen ez dago malo zandrik.
3: Ez dut uste da nik ez, aukeratzia bata eta bestian artean.
2: Ez dira baterantzekoak, egia zara.
1: Ba, zer urragoaz direteko beste kontukaz, o?
0: Ia ba. Direkta, bai, Zelda direkta eta gero, horrengo gunean Nintendo eskaini zuen beste direct pack, horrengoan direct orokorra, eta honek, ba, bueno, nahiko albiste posgarri utzi egin ditu. Egia san, ba, bueno, ez da, sentsazioa izan dagoena, naiz eta hainbat albiste, eta, bueno, hainbat, zera, ba, itzal eta eduki, baina orokorrean nahiko posit utzi dituzte beren salea kiotokoek, ez? Bat, dik uste dute zeharik, iragarpenik zera, igual potentena izan dela Metroid Ravenous, egon modela urtarrian eta sortzea, badekizu, Nintendo oso tarte gutxi, oza, bueno, askotan batzuetan ez, baino gehienetan, ari ditzen pentsatzen beste Metroid batean.
1: Eta nik beste Zelda batean.
0: Baina, bueno, ari da neurri hartzen, bai, kontu ba, aritzatzaio neurri hartzen kontu hau, eta behin ze joko bat aurkeztuta, hortik eta bueno, denbora gutxi da bat atzen dut, eta kasu honetan, Metroid Ravenous hau, zurrumurro askotan egon da. Uste dute tituloa bera ere, bai, hortik anibili dela. Eta, bai, ba, Dreden jarraipena, bai, jarraipen zuzena, ba, ea zer mozea, nahiko jendean nahiko posigatu zen Dredekin, eta horrengoan ematen du, ba, bueno, ezta, askatasun kreatibo gehiago izan dutela, eta ea nondi joaten dut. Edizio berezia izango du honek ere bai, eta amigo figura bandana jasoko ditu ere bai, ezta, eta horretan ere, ba, bueno, ba, eskalperrak edo, bai, bersaltzaiak era posibilitatea, oie, guztiak erosten, eta ikusten duan agatik, esaterako txofa amiboa leku guztietan agortuta, eta betiko kontua, ez, bai.
1: Bueno, ez, amiboena beti da borroka bat, ez? Nego ena zorren jarraitzaile, baina urtean da nien baten bat erdi, arrakastatxu erdi, pertsonaia potenteren batena, beti agortzen da.
0: Egia da, gero eta gutxiago ateratzen dituztena, ez, orduan. Ateratzen dituzte apur bat gastuak eta kubritzeko, eta, oza, ez, jakina, saltzeko, eta nahi duzuna, baina nahiko unitate eskasetan ateratzen dituzte, bai. Hau da, ateratzen dituzten guztiak saltzeko, eta listo, bai, oza, badakite, salduko dituztela, eta orduan ez dira gehiagi saltzen honetan, orduan, ba, bueno, nik nirea reservatu dakat, orduan zentzuretan.
1: Bentzat, Metroid hau, negaz nahu topera, desiratzen hau jokatzeko, trailerra ikaragarri ziru ditzoten, topera azten da eta azta geratzen, ez? Samus egaz hor amorratute da beti borrokan, orduan egan eratelezen pukaeri nahiko berezitxu da, eta moten dugu zuzenin horti jarratxuko da, bela? Osa, horregaz beho soposik. Eta hori, da, dreten, hobekuntza orokor bat emoten dugu, ez? Grafikoki txukun haue, animazinak, ez? Leun haue, politxa hauek, nire bat ez behin gurunetan harritxu uste nahiko txu, ze Dredenak eta Samus Returnsenak, eatzen horren beste guztetan, badekian ez tasun asko deki eta hola, baina azetasun mahi eaten askori guztetan. Hemen, ikusi duguna etxe bentsiate trailerren rabendu zen, bizitzea boke moten da, dinamiko hauek, argiztapen aldetik, be apuro egizu zain jute osela moten du, eta nina hu oso barruan.
0: Nik uste dut honetan izan dutela, lehen izan dudana, ezta askatasun kreatibo gehiago, azken batean Dredek historio batian maiera eman behar zion, eta... Eta, ba, bueno, ba, Nintendo golako gauzetarako balkizu bere legatuarekin eta bere, ez da, nahiko gauzak gustatzen zaio gauzak nahiko itxi da batea. Eta honetan, ba, bueno, beste historio bat izan da, eta, bai, ja, fusionetik eta ba, ba, isa parasituen kontua eta portxo bat atzean utzita eduki, ba, bueno, ba, beste kontu bat asmatuta, botere derreago, ez da, ba, ba, etxaiak eto, ez dakit, jateko edo, bai, maten du hortik ibiliko dela kontua.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, niretzat akzio gehiegi, bai, metroi bat esateko. Ez dakit, bai, ez dakit, niri bere gunean Dredek sentsazio beha kutsi zizkidan. Niretzat honek akzio gehiegi dauka, eta Samusek gehiegi egiten du.
1: Hori bai, bai, hori bai. Da Dredzen hori oso onduruten bien, eta hamen zen da gara, listo. Bai, beste gozatzen bai. Godu guta, listo, bai, hortan nado zuaz, oi.
0: Ez dakit, Metroid Prime laun ere Samusek etzuen txintik ere esaten, eta horrengoan ematen du ez dela isilduko, ez? Metroid Other M bezala, eta badakik ja. Honoratera zen joko, ez da?
1: Bai.
0: Ez dakit.
1: Prime laun okerren esan, justo kontrakoa pasei bezala, ez da? Gentiek itxitxitxo nien, berak, berantzutia. Hemen igual, ba, azteko horren beste zentxu, zepakarrek egon gala, suposatxot. A ber, gero, igual dala dana sarrera bideoko kontu, eta Samusek ero ez da balatzen berbarik, hori pasalik, Baina, bueno, busko dugu ez lan doan asuntua.
0: Ia, ba, ondo iruditzen batzuzua, pasatuko dugu errengo jokora. Direktari amaiera eman zitzaiona, Kirby and the World Beyond, Kirby Bola Rosaren, ba, bueno, lehenengo, ez da, lehenengo aventura, ez da, mundu zabalean, Kirbyna, oita magos garen urte horrena ospatzeko. Eta ez dakit oso ondo ze pentsatu, ze trailerrak ez zuen gehiagik kontatzen, bai? Ja. Nahiko hotz geratu nintzen, bai, besteak aurrekoa kaskos, ez dakit beste askoz ere gehiago zatu ditzaidan, bai, Kirby nola ditzen zan? Kirby ande... ande... nola ditzen zan?
1: Los World, dozte bai, Los World, ez da. Bai. Bai.
0: Bueno, aurrekoa, bai. bai, aurrekoa. Eta ez dakit, ez dakit. Niri Kirby jolasak asko guztu dizkit, ez dakit. Ez zait gehiago guztatu ikusi duena.
1: Igual urreratzen da larrei, ez Mario eta Donkey Barresetara eta Kirby nortasun hori galdu egiten da bidien, ez dakit, eh? Hori txengo dan kontu, baina...
0: Asi eran ikusi nuen alenengo ze, esan pentsatu den bezerez, ez da dia, izan Mario naz, ematen zuen erdi Marioko izango zela, azken, bai. Bueno, Kirby, behintzat ez da lehenengo maiako bat, eta baino ez dakit, ez zita gehiago gustatu, ikusiko dugu zerretor.
1: Bai, nik uste tamen sortea probategaz, Nintendoko gala bere betiko... Plot twist parri bat, ja erakutsi dozku gitsi gora bera, eta lehoron honetan plot twist izango da nahi Kirby joku honetan ez, olako mundu faltzu baten edo espetxeratutu da guela, olako zozer. Baina nik pentsera jot, beste bueltat emongo dutxila, zozer iragarri barik utzi da bela, eta mekanika barriren bat egongo gala tartien.
0: Bai, ez dute gainera bai estatu Sakurai egongo denon eratzen ala ez, ez dut uste, Sakurai egongo da tope smasarekin.
1: Bai, suposatxo bai, espadan esan jagur, nik uste bai ez.
0: Bai. Orduan, ez dakit, momentuz Kirbyren joko berrea, ba misterio. Ez dakigu, ze pentsatu. Eta ez dakit, zer gehiago komentatu nahi duzuen honekin, bestera pasatuko gara, ba, zer partiek utzitako kontuekin, bai? Diote, iragarpen handiekin, Ba, ora aipatu ba, Capcomen eskutik, bai, badakizue Capcom orain ba, oso urte ona izaten ari dela, eta kasuretan ere, beste por batzuk ekarriko ditura Switch bira, Resident Evil 2, 3 eta 4ren berregiteak. Dakigu oso ondo nola llegatuko diren, ez dakit bertsio fisikoa badiztuta dagoen.
1: Zagoneke baietz,
0: Fisikoa, genkikarrekoa, bai, ez da bai. Zuek Capcom beti biltzen dela horretan, ez? Eta kasuetan nik nahiko nuke hauek etortzen badira, ba, aurreko tandan bezala etorri ziren pak berean, bai, etorri ziren 7, 8 eta 9, etorri ziren pak berean, eta nire estanteriak eskertuko du. Eta ez dakit zer esan, bai, joko hau esagutze dituzue, ez dakit, Resident Evil zaleak basarete bakizue nola bat diren, ez dakit askotan pasatu dituzue nola ez, nire biltzat bai, eta baina, bueno, Switchen edukitze ere, ongi etorria.
1: Argentia. Ez da, gulaipatu behar da, Switch originalan egon zirela, baina Cloud, zelan ditzen ziren, Cloud version edo, edizion edo, ez da izan ziren, bueno.
0: Hori ez egotea bezala da.
1: Bai,
2: eta lainoti jolazten zanun?
1: Bai, Switch eukibazen horako joku batzuk. Ekin Kingdom Hearts 3 eta Instatuzte besterik, baina gau ziren beste pare bat, eh? Orduan, bueno, eskenien eskartzeko, eh? Behin betiko bertsiñonek egoti eskenien Nintendo kontsola. Resident Evil 4 adibidez, ez? Beti egon da oso lotute, ja, galdu dugu loturari, baina Nintendo gana lotute egon da beti danik. Irurek, igual, irugarrena apurut flojo txego, baina irure dire jogo txarrak, osake posteko, ez? Switchbiko bertsiñoa zeltzie urri zen amasei honetan.
0: Bai, bai, eta Capcomekin jarraituta, ba, Monster Hunter Wildsen ba, bertxio ere, ba, prestatzen ari dira Switcherako, kasu honetan ari digabeko tokiko multijokalariarekin, eta gainera, plataforman artean ere jokatu alko da, ba, bueno, ba, hau abenduaren laurako, ez dakit, ez naiz ni oso Monster Hunter salea, ez dakit, zuetako baten bat ibili den honetan.
2: Ja, Pratu nun demoa eta ez da niretzako jolaza, ze kolpeak ematen izkion aurkariai eta, bueno, 5,000,000,000 eman behar nizkion eta tutorialekoa zan akatzeko eta ez dakit.
0: Uztu dut ino esan duela gainera programa honetan, premisak berak ez nahuela ere jartzen, hor, lasai dauden animalia batzuk en bila jotea eta isatzea eta zait gehi gustatzen ideia hori, bai, ba, Pokemonekin gertatzen, esan. Hor da, bueno, Monster Hunter saliak direnek diote hor batez ere eskiatzen dituzte raidak, ez? Hau da, ba, joatea eta ba, elkartzea ez dakizen bat pertsona, joatea monstruo zehatz baten bila eta denok elkarrekin, ha, bueno, batez ere multijokalariarekin pentsatuta, ez da? Multijokalaria pentsatuta egin da dagoela joko hau eta antza, bueno, pues, Japonean seguroko fenomenoa da, ez? Ez dakit, Europan...
1: Gaur egun mundu osoan, ja.
2: Ba, mundu osoan, eh?
0: Ez dakit Europan horren beste jarraitzaile dituen. Ez dakit, jarraitzen baituzte ateratzen, ba, esango ja, bada.
1: Uztot, Wilds hau, dala igez estrenezala, ez? PC, PS5 eta Xbox Series eta.
2: Hori da.
1: Arazo nahiko, azitore zen, batez behar rendimendu atletik, akatzpilloa, gero endgame edo, jakin askorik uste salieri. Baina, bueno, egize da, joan ditzela, monstruo gehiago gehitzen, dukei jarrezekaz, laster, espantzino barzi dator, ascendanz, orduan, horro bekuntza batzuk egongo dire. Osa, que pentsena jo, Switchbiko bertxin jau estretan danerako, urte bukaeran, ba, osa, kapurtxu etxukuntxu dago gongo dizela.
0: Ba, joko hau, esan bezala, ba, benduaren laurako dago, eta benduaren amarrean, helduko zaigu Profesor Laytonen joko berria, bai? Profesor Layton and the New World of Steam. Denok ezagutzen ditu Profesor Laytonen ba, jokoak eta bueno, Profesor Laytonen formula eta sale asko izan zituen beregunean, Nintendo DS garaian eta ez dakit salmenta aletik noan ebiliko zen, ze badaki guen olaz diren gauzak DS garaian, bai? Baina egia da jendea, ba, bueno, nahiko ez dakit, beti oso maitatua izan dela, oso pertsonaia maitatua izan dela ba, Profesor Layton eta horrengoan, ba, bueno, ba, antza hori egondala historioan eto pues, denboran edo salto txiki bat, bai, en pertsonaia gire nagusia bat direla, eta ondo dago ze aurrekoak ziren denak izan ziren, ba, ez da, aurretik pasuntako kontuak, ez? Eta kasu honetan, bueno, maten du historiak aurrera egingo duela eta ja ze datorren. Switch baterako bai aterako dutela joko osoa txartel batean, baina Switch birako ez izango da keikarz eta Japonian soilik aterako dutela bertsio fisikoa. Bai, antza Europan eta Amerikan eta gainerako bai munduan, ba soilik digitalean. Bueno, beste anuntzio bat, hor aipatu zuten espero zena, bai, pertsona lau eren berregitea aterako dutela Switch birako, bai, oso arraro egizitza egun beregunean, ba, bueno, gainerako plataformetan eta eragarri zutenean, bai, aipatu zizana, esan genuen gainera irratxe horretan gogoratzen dute, hori da, seguro, direkt baterako, ale direlako gortetzen, eta baina ikusi dugu bai, etez? Pertsona lau, revival, Switch birako, eta pertsona zeiren, ba, bueno, ba, ez dakit logotipoare aurkeztu dute, ez dakit oain arte ofiziala izan den, baina, bueno, leku guztetan ikusi dugu, eta ez gaitu harrapatu, bai?
1: Bai, bai, nik uste dut, trailerra dela, pratikoki berbera, iragarpen trailer, bera erabide dela, Switch birako aurkezteko.
0: Bai, hor duan, ba, hau ere, honek ere ez dauka, ez? Horren dik kaleratze datarik, surterik, ez ezer, hor, ba?
1: Ez ez. Pasazan honegaz da, epatzi harren, hori, Steameko hor lorpenan filtrazio handi bete gonzan, Steam databasetik jokupillo baten lorpena gertu zirela, eta persona zein lorpena dauzta hartien, irineiko harritxu doztela, ez da? izenda joku betoniko esteko nakaleatzea datarik, seguro ni datorren urtien ikusko dugule, eh? Baina ondino denpori falte dela, eta ja, estimen lorpenak sartun degotiek, nahiko arretxo esten.
0: Bai, irakurri dute filtrazio horretan ere Kingdom Hearts lau ko, lauren lorpenako lor dela, eta, ostras, oiek bai izan aldirela esperienteak. Bai, bai, bai. Bai, ez dute ere irakurri horren gainean, bai, ze, bai, bai, ze, buf, imaginatu, ez da, esaten dizutela eta mundu gertuko da, eta bestea, eta... Bueno, abisauta zaudete. Horretaz aparte, Kingdom Come Deliverance bi ere, bai, iragarri egin dute, 2027an ez dute eman hilabete zehatzik, eta ikusiko dugu zer moda zimuduz mugetzen dan switchean, ez da, joko, baina ja, nik uste dut ja, esatea porta osongi atera dela, edo mirakulu bat izan dela, edo, ez dakit, nik uste dut ja hori atzean geratzen ari dela, ze... Portasko ari dira ungeteratzen.
2: Hori da.
0: Orduan, ba, ikusiko dugu zer mugitzen dan. Bai, olako joko bat gure switchan. Horretaz gain, beste albistetxo askar batzuk, bai, switch bi eguneratzeak, Pikmin laurena, Hyrule Warriors lehenengoaren, lehenengoarena ez, Age of Calamity-rena, bai, hau aurrekoarena, switch baterako atera zena, Xenoblade Chronicles irurena, bai, eduki berriarekin kasu honetan, eduke berrien gainean ari bagara, ba, bueno, ba, kasu honetan ere Mario Kart Worldek edukiko du DLC txiki bat, hor, superrikiondoko pista batzuk ero sartuko dituztenak, ez dakit oso ongi, ez nuen oso ongi bertu dagoeneko dauden, eta orain karrerak egin aldirela bertan, edo gaitu dituzten, hori ez dut oso ongi bertu.
1: Ez que usila, hor mundu irek izen, dauzela trasadak, txigora bera, galako mini joku erronka batxotarako. Ta horrek hartun da bez, eta sartu da bez ja versus modalitatetan, eta lagoetan.
0: Hau da, ez dute zer berririk egin, ez? Osa, hartu egin dute, eta...
1: Ez. Bai.
0: Ados. Star Fox erako ere bai, lehenengo bertsioan edo, ba, bueno, ba, faltan botatzen genuen, hor, lau jokalerentzako, bai, kontsola bakar batean edo, bai, eduki egon elizateko, eta garengoan, ba, aterako dute. Third party gehiago, ba, ez dakit, eustu dut Eidos dela, Guardians of the Galaxy, egiten duna?
1: Bai.
0: Bai, bueno, ba, Eidosek aterako du, Guardians of the Galaxy-ren Switch bi erako bertsioa, hau ere cloud versiona izan zen, bere gunean, Switch batean, hor da, pues, bueno, olako gauzak eskertzeko dira, baino gehiago eskertuko genuke, olako aldaketak edo doakoak balira. Bai, hau da, lehenengo bertsioa erosi bazenuen, bigarren hau doan, ematen badizuita, eta uste dut ez dela nola, baina, bueno...
1: Bai, eduki geizabeko zela, hor txorra pare bat egizan, Core Edition ez dakizzer, da, horra gaitik, ala, horra jo.
0: Hombre, egia da, klut versiona erosi baduzu, seguro dirua sobratzen, soberan duzu lorduan, ez dakit, seguro ez dituzula, gehiagin porta berriro erostea, bai, ze, handak, trampa horretan erortzea ere, en fin, tira. Gehiago, Fatal Fury-in joko berria, Zit of the Wolf, kasu honetan... ez dakit oso ongi, pertsonaia esklusiboak ekarriko dituen, ba, esagutzen ez dudan manga batena, ez dakit, baintxe bertan...
1: Tokyo Revengers, bai, neko rakastatxue Japonia, bai, bai.
0: Ba, bueno, ba, orako pertsonaiak ekarriko ditu, aurrekoan ere, Fist of the North Starren protagonista ere egon zen aurreko bertsioan, eta... Cristiano Ronaldo.
1: Eta beste di bat, ez dakit norda, baina Ronaldo tute, Saudi Arabia jo printxe horrega, zezen ikan Javi da laoin, bueno, horre...
0: Eroak, ez? Egia esan, jokoa estime dokat eta pila gustatzen zen. Jokoa oso ondo dago, bai? Estetikoki kaka bat da, baina jokoa bera eta jostagarritasuna eta primerakoa. Oso, ez dakit, esenekaren garai honak ekartzen dizkitu gogora, eta oso ondo. Bai? Eta horretaz aparte, esagutzen genitunak, Fire Emblem Fortune's Wave, aurreko erratxean komentatu genituen honen gora berak, Xenoblade Genesis, prekuela izango dena, bai? Xenoblade Chronicles-en sakarena, Dust Blood, horren dikan ez tutuzte iragarri dutenik, berriro beste proba bat, lehenengo bat nahiko txartotera zen, eta ikusiko dugu bigarren hau zer mozatzen den, Pokemon Wines and Ways, eta, bueno, olakoak gustatzen bazizkizue, ba, ongi etorria izango dara imaginatzen dut, gainera nahiko politu ikusten da. Eta Stellar Blade, bai, Stellar Blade ere ez da lehenengo aldia iragartzen dutena, baina kasu honetan esan dugu, eta kasu honetan, gainera, nik uste aipatzekoa dela, jokoa etorriko dela, 32 gigako txartel batean izango dela lehenengo jokoa, holako batan etortzen dena, eta horrek esan nahi du hemendik aurrera, txartel txikiagoak fabrikatuko dituztela. Askotan jokoa txarteletan ez etortzeko aitzakia izan da, txartelak 64 gigatakoak izan behar zirela bai ala bai, eta horiek oso garestiak ziren, ea txartel txikiago hauekin, ikusten ditugun joko, bai, joko, ba, joko osoak. Zea batean, eta bintzat eskuerrek ez duen sartzen, ez dakit, topan fraderen, bai, bertxio kutre hori geintar batean, bai, eta oraingoan ere animatzen den joko ja bateratzera. Eta bueno, hau zan direkta, bai, gauza asko, jendea esan bezala, pues nahiko posi geratu da honetan, bai, beti denok nahi dugu Mario berri ikusi, bueno, pues orain dikan ez da garaia, eta nik egia zan, erdi eskertzen dut ere bai, ez horrek esan nahi du, ba, oso joko nahi egiten ari dira, bai. Odisi eta gero, soilik etorria jota, etorri dieteke, gauza potente bat. Eta...
2: Beste bi kontzolon aldean, gutxienez kontzola berriakin jolazpila bat idio ateratzen. Eta asko gainera etxekoak. Beste batzu ikasi halko lukete.
3: Baina guztu de Nintendo ez da, estrategia eta Switchakin eta hasieran eukigeikin zalantzak, nik guztu ja aspaldik endu dituela, gehien ontzat, baina honekin ja, ez, maian golpe bat itxen da, bela. Ez oso potente da biz, oso ondo broko egian, eta despegauta dago guztiz, ziero. Eta gainera bestiak nola pintxatzen da bizten, ba, nahin ez baino beto. Egiz esan...
1: Orokorrian, eskertu berrena da, euren etxeko jokuek maila ona dekiela. Baten bat badago, apur bete igual eskatxo, hor dago Wii Sports hori, ez da ginek zelan urtengo da ben, ez da? Baina zutxo egin generalako ikusten duzun joku pilloa eta batzuk oso ondo, beste batzuk ez horren beste Nintendo aldetik, ez bigarren mailako asko ikusten duzen. Eta bain da biztopera, bai euren jokuekaz, bai irugarrenan enpresanak, hor errazera doaz, ez? Argi dago, ba... Ba venga, beste kontsolatan oinko belaunaldien urtien zen jokuek, edo horreko belaunaldikoak, ba Switch birako. Baina, karo, ez da hu atxedenik ez da berret mori galtzen, eta da depora guztizen estrenaldizek. Eta, ia, Subasaren beste plataformateko erabiltzaile, ba, ez da izango horren besterako, baina Switchekoa soilik izen da, joe, oza, horre txaparra bat jokuena, gozatzekoa. Horren zentzu horretan, eta batez be, prezizo aldetik, ez, gaur egun, Switch bizenik esango leke, komenten nautela eramene, baina momentu honetako kontsolarik ere gargarzen dela, asko baitzik.
2: Ba, bai. Gauza bezala, bai.
1: Tori presio egonen dela, gitzi ba, ba. Egonen da, bai eskalan dabe ikusitxe besteanak zelan dauzen, bardintxo, Steameko hardwarea, PlayStation, Xbox, nios, pff, zer gomendatuko dut, ba, Switch bat.
0: Askotan horiek ez dira albiste honak, ze Nintendo hemen dagoenean berela egiten duela, bai.
1: Bai.
0: Horrek esan edo, bai, azten dela ba, bere Nintendo keriak egiten, eta hori ez da ona inorentz. Ea besteak espabilatzen dien.
2: Bai, bai, guzti zauz. Ba, bueno, urrengo albistera pasatzen gea, eta lehen esan dugu beste bik kontzola dabiltza dela gauzarroak iten, eta nik uste albiste hau nahiko indikatiboa dela horrena. Ze, bueno, nahiko polemika izan da pasan astean izan deuna, Faizint jolasa, hau da, Metal Gear Soliden oinordeko izango dana, zenteratu gara, ia desertzeko arriskoan egon dela, baino azken momentuko salbazioa edo agertu da. Pixako katzen zaituztegu, Faizint hau PlayStation Kojima Productionekin egiten nahi zan jolas bazen, eta anuntziatuzun elkarlan honei uko egiten ziola, albiste hau atera eta minutu gutxi batzutara jolas hau derrebente Xboxekin agordua lortu zutela Kojima Productionek eta Xboxen aterako zela aterazan eta bertan gainera ikusten zan Kojima eta Asha Sharma agertzen zian eta neko mugimendu arraroa olako danokiu Kojima dela neko desiratua esan badezakegu eta hola kolpera jolas bat konsolatetik bestera mugitzea, bastante arraro izan da. Faizenteti dakiunez, naiz eta oraindik oso gutxi ikusi dugun, jarraituko gula izate, bueno, jarraituko gula, izango dela akzioa eta espioitza nazten dituna, hau da, esan dugun bezala, Metal Gear Soliden oinordeko izango dela, eta bueno, pixka protagonista gortzen du Solid Snake izango litzatekena, baina xetasun oso gutxi daude jolasaren inguruan. Bere garaian, 2024an aurkeztuzun Kojimak jolas hau, bertan, ba, esan dugu bezala, Sonykin elkarlana anuntzatzen zutela, baina akordioa ba, Kojiman arabera behintzat, ustekabean hautsi da. Zurrumurruek, eta sare sozialetan bat batea ipatzen denez esaten da, ba, bueno, aurtengo ekain erdi aldera PlayStation Studios eta Kojimari izan ziotera, bueno, hone arte iritsi da kontu hau, eta ja ez estatu, faizint.
1: Hau, badazpada, koinuak berak esan man, eh?
2: Bera esan zun?
1: Bai.
2: Bale.
1: Beraz egizin urte zan, bere bertxinua moten, eta eta gero beste perla batzuk itxi zuen.
2: Bale, hori horra jatzen erten da. Ba, bueno, eta gero, bueno, iru jabete, zaipatzen du iru jabete, ze babesle berri baten bila aurkitu diala, eta, bueno, azkenik Xboxen izan dela. Ez da Xboxen are albiste guztiz berria, honen ajutea edo harritzeko, ze azken finean ode beldurrezko jokoa garatzen nahi dira Xboxekin batera, izango litzatekena bere garaian aterzen ite garai jolasaren, bueno, ura Kojima zeon iteren atzen?
0: Pete
2: barkatu.
1: En Hills sala azkenien, ez da?
2: Horea. Ba, horren oinordeko bat jarraipen bat izango litzatekena zela, urare kantzelatu zen da. Eta baitare diote akordioa aratau junote daitekeen, Xboxekin daukan akordio oin berri duen akordio, ze zinemarako eta telebistarako elkarlanean arituko bairirateke. Hau da, historio berria publiko zabalagoari izkintzuko. Azken boladan moda undauden bideojokoen inguruko serie gateratzea ba, posible. Gainera jakin da Kojima dela zinema zuzendari frustratu bat, egin baten esan baiteke, ba, zentzu gehiagoka. Ez dakit zoi ze irutze zaizu, baina nila irutze zait, katxondeo bat, esan dugu bezala, Nintendo oso ondo dabil, baina Xbox eta PlayStationera irutze zait, katxondeo absolutu bat dala. Zein baino gizkiago egiten dabiltzala.
1: Nik ez dakit, nik nahiko harritxu uste albizte honek, eh? Ba, ekigu Kojima zelako da, oso berriz ezin bierda, seguru nik, bera gazlan itxie, bere exigentzik eguko deuz, baina jo, jakin je, pertsetan da bilena, Metal Gearren oinordeko dala, horrek ikarko daben jaibetan agaz, horrek ikarko daben zan, ez? Erakarriko da zan, begira da danakaz, ba, PlayStationek agur esatie, nahiko harri garrasi dituzi bate. Alan dabe, gero sakonduta gehizago zaurretan, Jason Schreier hartu zen, Bloomergetik, bueno, paper baien bala, ez? Iturriz dure inyeka, zapurruete, arkitzi erren, zer pase dan, eta antzadan ez, ba, PlayStationek, bueno, Kojimak ez pasela betetan epenmugak, PlayStationeri, bueno, PlayStationek esarrendiko epenmuga horrek, aurrekontu ebe ja zoratzen azizala, eta motema, ba, bueno, ba, azikera baten adostu niko baino, geisa gordan jubirko bala Sonic, eta hori dela eta, ba, azikeran, jokue, zestatzi esan bien, eh? Faizin, desagartu gozela guztiz. Eta, bueno, hor gero, ba, Kojima urten da bere perlatxo boteten, batzuk albizte zerra dire, eh? Baina, bueno, berak esaten dugu, bere aurrekontu ondo finkantzen da bere azikera batetik, estudizo azten joan dela, orduen oin langile geisa gozela, baina, bueno, Death Stranding eta ba, jente egitxia hogaz egin biela. Baina hori zindabesta rasioetetako bat adibidez, PlayStationet dino, Death Stranding batek eta batez behar bigarrenak, ez da bezala aurreikuspenak, ez almenta aurreikuspenak bete, orduan, ba, beldur horrega zedo ibildizela. Baina, bueno, dino, dena, beste joku desberdin bat izen da, eta Kojima atxin egon da, Metal Gear, tabar, nahiko bitxiz iruditzate elkarran hau desagertzi, desestatxia.
0: Bai, uste dut kaso hauetan, ba, jokalariok, betxatzen, pentsatzen dugula bihotzarekin eta buruak beste gauza bat esaten duela, ezta? Ekartzen dit burura apur bat, ba, bere egunean Rarek egin zuena, bueno, Nintendok egin Rarekin egin zuena, ezta? Ematen zuen betirako irango zuela maitasun historio horrek, eta, ba, bueno, ba, Nintendok erabaki zuen, ba, bueno, ezta? Rare botatzea, eta garai hortako jolariok ez ezin genuen ulertu, nola zen posible hori, ez? Mm-hmm. Baina, gero, azalduta dago, bai, eske... Estelak beste goza bat diote. Zuek oso joko horiek oso maitatuko dituzue, baina gutzako importantena dira zenbakiak, eta Sonin imaginatzen dut orain Kojimarekin antzeko garatuko zela. Bai, esango zuten, eske gainera, esaten baiazu beste bi urte behar dituzula. Eta gauden moduan eta begira nahiago dugu, orain arte merezi dugun guztia galdu, honekin jarraitza baino, jakinda behar bada ez dugula inbertsio berreskuratuko. Baina igual Xbox bai dago arriskatzeko prest.
2: Baina ja gaztua egin daukiko du PlayStationek, gado moztu egin du, baina orain artekoa ordaindu beharko diola ulertzen dut.
1: Hor, urten da beste kontu eta da Decima motor grafikoan kontu. Decima da PlayStationena, berez, Horizonen eta, ez, motor grafikoa da berez. Eta claro, horregaz garatzen bazen Death Strandingek. Antzadanez, Facing B horregaz garatzen egonda, eta oin, ba, jokue geltzuko za nutzien, berez, bai, aurreko lan haile dau, baina motor grafikoa jaztikia.
2: Jode, ba, porteatu berba dute motor grafiko berri batera, puf.
1: Ez dakitxe, zein zegoan egize duzer, baina bai, hori dabil zabaltzen.
0: Nik uste dut hori Xboxek esan duela puztu handi bat egin gotu nekien, eta ondo ateratzen bazait, ondo, erasketatzen bazait, ba, behar bada indetzat akabo.
2: Zu lora.
1: Bai, Phil Spencer egon bida zoratzen, eh? Zimat urte Japoniar baten atzetik, eta justo bera joan da nien Kojima lortzen da.
2: Ez ki, oendala, ama osturte zatei ezu Kojima bukatuk eula, ez dut esango esklusiboki, baina ekiz bau zentzen lan egiten, eta zatei zut, baina haber, ze koño izia zaten.
0: Bueno, Sakaguchi ere fixatu zuten bere egunen eta zuen esertarako balio izan, orduan. Ja. Olako gauzekin ez dakizu inoiz, ez?
1: Bai, egoera nahiko berezitxue, ikusko dugu, oinoko, suposatxet, urte nahiko txuk erentzuko izela Faizint ikusteko, ode ez dakitz, baina Faizint bentset 2008 arte kitxien ez dugu ikusko. Baina, bueno, egon dire beste iragarpen batzuk, beste kontu batenak ez, Damian, nahiko batzuk arretxungatzunak, beste ekes horren beste, baina...
3: Bizte politiko handi lortu. Bai. Ze azte burre honetan, Blizzard taldean ohiko BlizzCon ekimena jarritzeko aukera onda, Overwatch, Warcraft, Diablo, ez, joko famosoen salei, zuzendutako Azoka honek, ba, denetariko ekintza biltzen ditu, baina, bueno, Blizzarden iragarpen ofizieletara begiratuta, ba, badare albiste interesgarrixak. Eta, bueno, destakatu ditu landerrek iru, ja, bialdu ditu anian, ez, notizia gure kanaletara, ba, gamerontxiko komunitatera ja pixkat flipatu duguna, ez? Gauza batzukin. Lehenengoa izango ez ditzateke StarCraft unibertsuan girotutako tiro joko bat, bai? Bueno, berez ikusi duguna izan da batezbe bideo bat, ezta? Aurkezpen bideo bat. Orduan, eduki gutxi, ze izan be kaleratze data 2030an, ezagri da, beh? Gogoratu hiru urte baino gehiago falta diela, eta gainera plataformak ez ditu zehaztu. Blizzardek esan da benan arabera, mundu irekiko tiro joko narratibo bat izango da, hirugarren pertsonako ikuspegi jakin. Hori ikusten da, ez? Meka batean, bueno, ez da egite Space Marine bat nantza daukan olako, ez? Klasikazo traje hortariko bat, StarCrafteko, ez? Terranetiko traje hortariko hori da, terranen traje hori ikusten dugu. Eta, bueno, itxura politxartu dutat, nik bideo bai, baina azkenean ba hori da, ez? Bideo bat, neko gainera, neko tragikoa, hola, ikusteko. Ba, bueno, seriotasun puntu bat emoten dutza, ez dakit, ez dago asko esatekorik bideo ikustia, eta gehiago da teaser bat, ez? Zentu guztietan, beste ezer baino. Baina, bueno, badatorrela, badatorrela.
2: Arblizar oso... Oso hona da olako cinematika trailerrek egiten.
3: Bai, It Was About Time, ez hori famatua StarCraft berrexea tala zebenekua. Baina bai, ba, Dan Hei arduratu da proiektu aurkestiaz naiz gidatziaz, eta Far Cry Sagan lan egindako beteren duen zain egondie sale asko, ez? Aspalditik Jason Schreier kasetarixak StarCraft jokua garatzen zebilera igarri zebanetik.
1: Baina ikusten dute entzunde, ez, apurbet premizia, hirugarren pertsona, ez, honek, terran, armadurak, eta nopetxe dugule izango dela, Warhammer Space Marine jokuen, ez, klon bat.
3: Ez que, bai, burura kartzen da, hori egisa da.
1: Hori da, baina gero entzunde, ez, landauentan jeiatzien, Far Cryen, arduran duetako bat izan dela, mundu irekiko da lantzadan, ez, igual tiroak beste nondi duaz, eta alako Far Cry estiloko klon bat, edo ez dakitzi zer aldo guen ikusi,
3: Me euskalo, ez? Azkenean denbora pasatu da, eta ez, innovatzeko gara izdare, lau urte falta dio ondokan irtetzeko, nik uste dut, oso ondo eroso gaizkirten leikela, egia esan ezin dugu ikusi, baina, bueno,
1: apostoa
3: bentzat, apostoa berez, nahi bentzat, gustatzen bat optimista izatea, eta gara ikusiko dugu. Ezin da gehiago esan.
0: StarCraft ekartzekotan, zekatik ez esun StarCraft benetan ekartzen, ez? No. Estrategia joko bat, ez?
3: Estakit. Igual ez dago hain fuerte.
2: Ba, estrategia leno zauken indarraz daukat ez de logo. Eta nik uste teraki hau gehiago hartu dela Xboxetik Blizzardi baino.
3: Izen leike. Bueno, eta horrez gain, Diablo Bosti buruz behitze egin dabe, izan be, ba, 2008 bederatziko udaberrian ARPG, action RPG berria, oza, honen atal berri bat esternatzeko asmoa dago, orduan ja, ba, Diablo lauari agur esaten joango die, eta Diablo Bosta dator. 2008 bederatzi, kaso honetan ba, pare bat urte, iru urte, ez, bueno, espadago atzerapenik eta hori guztia, eta kasu honetan, santuari menperatuta, mundua Diablo dauka konkistatuta, eta hori da premisa, ez, holako bideo labur bat erakusten dozkue, eta ba, kasu honetan, nola premisa hori daukagun, mundua zeharkatuz joan biharko ga, eta aliatuz osatutako ba, karabana bat eratzen, ez, azkenean nomada bezala errepidea izango baita gure etxea, ez, hori da hori da lema, ero. Eta, kasu honetan badauzken lau eroi berri, Diablo Histeria, Monjea, Izurri Zalduna...
1: Hori da, iru berez bai.
2: Oso ondo azte du lertu hau, ze nonbaiten letu dut en hau berez Diablo lauko DLC bat zela, baina pasatu dutela Diablo bost izatera, DLC hori. Gainera bere garaien Diablo lau aterazuten ezan zuten 8 edo 10 urterako edukia ateratzen jarraituko zutela, eta horren kolpera Diablo bosta anuntzatzen dute. Ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau. Bai. Ez da gitu.
0: Xbox sartu delako tartean.
2: Bai, ba, zeurazki.
0: Horren zutenetik.
2: Exactamente hori bantxi. Haure StarCraften da bezala irutzen zait, agindu bat etorri dela aziatik. Xboxen aldetik izatea jolas berria tardezut, ez 8 urtetan DLC-ak edo edukia ateratzen jardun, baizik eta jolas berri bat. Hortaz...
1: Baina, eko herri garrize eta ganera Diablo dan moduko jokua izen da, ez? Azken nien, egunerak eta kas, edukizekaz, eta aldo zule konpondu behin handi baten, esan nahi dut, oza, lana sartzeko prestegon ezkero, nik usta aldala altxe barriro espantzi handi bategaz, edo alako zuzegaz. Azken nien, emotez abizen mesue da, bosgarren bat atalata, da, jela hogarrena astute itxitze, bosgarren atxardu urten ezkero be, ez duzu le mantenduko. Orduan.
2: Eta haure praktikau, aski zauna duketelago esatet, eh? Ez de, Fly Simulator 2008 aterazenea, ez zantzuten 8 urterako, zehaut, proiektu bat zala, edo gehiago gorako, eta 2008an laburte beran duago berria aterazuten. Hortaz, horretik izaten dut, irutzetela Xbox da hola, honen atzea, berriro ere.
3: Ba, izan lehike, izan lehike. Alatabe, baita hori anuntziatu da Diablo lau Age of Hatred Collection bihar bertan Switch bi konsolara, ez da, iritsiko dala. Baina ikustuen dozeu beste puntu bat Switch bi handako. Alatabe, pentsatzen da presioa bajatuko da, bela, ez? Esatek irabazita bukatuko dala espero esan abaik lehenago.
1: Ba, guzti da dakarzela bi espantzinoak, orduan horregaz, ja, aitzak izen jirekia.
3: Kompensatuko da, bai. Hori da, eta bueno, azkenengo iragarpena eta pixkat bereziagoa niretzat bentzat, ez, ba, Warcraft 3 Reforcedek Forsaken Kingdom izeneko kanpaina ofizial guztiz berria jaso dabela, ez, 2003 urtetik jasotzen dabeen lehen espansio ofizial handia da, horregon zan birmasterizazio hori alboratuta, eta, ba, azkena izan zan Frozen Throne, mitikoa, ba, ez, azkenian, ez, espansio jarrai horre danak. Gero birmasterizazio horrekin berriz entzun ginoan ez, baina hori eduki berria, como tal, hemen ikusten dugu nago.
0: Eta egia da... Tendentzia bihurtu dela, joko zaharrek eta eduki berria jasotzarena, ikusi dugu Quakekin, ikusi dugu Doomekin,
2: Age of Empires,
1: Age of Empires bin DLC-anak ikaragarzen.
0: Baina aldo girekin ben gutxi.
3: Baina bat ezpela... Ez tala infamoso, oza, nik esatot... Piska flipantiagoa dala, ez dago kompainia... Hmm. Ez dakit, ez que...
1: Baina bat ez beda hori, eh? Xboxen kontu, Microsoften kontu da orokorren dago apurbete. Baina ikusi dugu adibidez, untxe, hau komentan duzula, Zifen, Birmasteriz esinioak beha, kampaina barri bete jasoko da bela, hori justo aparte. Baina bestela epatu dugu zen danak, azken nien Xbox eriz lotute, hoz?
0: Tenduta Witcher, hiro.
1: Bai,
2: bai.
3: Hori da, eta, bueno, kontua da, orzainpeko eduki gehigarri eukiko da bela, eta espantzio hau iritsi da 3.0 gaurkotzeakin. Kontutaneko bila da ez, izan da adabaki bat, eta berritasunek esango eratxuena da atal grafiko asko aldatu da bela, era berritze bat egin dutzela, eta Definitive Editioneko grafikoa gehitzen ditu ba, joko originaleko itxura mantentzeko aukera baimenduta albidetuta, ez? Horda, bueno, hori be ondo dago. Ze, azkenia mentzat, nire bezalakoa baldin bazate, nire ikusten da jokua bermasterizatuta eta pentsatzen da lengua hola zala. Nire burua segituan, aldatzen dago. Eta gustatzen jat, ez? Eukitzi aukera bestia be ikusteko. Eta bueno, bertxan haien modeloak, eraikina testura bereizmena eta askoz gehiago, aldatu ditue reforgeden, egia da ikusten egon naizena baitin nire bai, eta landerrek, iguala komentatu ezta lehen, gauza batzuk igual ez di ikusten hain ondo, baina beste batzuk bai, orokorrean ikusten da, ez, hobekuntza bat, baina, bueno, gero grafikoki be, badare, ez, gauza batzuk ondo sartzen dabenak dien bezala, eta gero estilo bat edo beste bajarra dituta, ba, luzitzen dago gehiago, bero gutxiago, eta bueno.
1: Bai, incluso gertatu zala, hori Reforged kaleratu binien oizen, eraberritxe hori oso motxa izen zala, oso txizu izen zala talantzako, modeloak ez, neko desberdinek ziren, eta menein da bena da, itxura batien bentset, joku originaleko ideiak hartun, eta horrek eraberritxu, ez? Ja, estire, estetik aldetik estire horren beste urruntzen originaletik.
3: Hori da, eta gero, bueno, munduaren editoria be, behiztu dabe, sortzaileek eukiko ditxue tresna eta aukera gehiago, berrixak, eta ez da, aukera politxa ikusiko ditugu presioak, eta nola getetzen dan. Uztu eta biak pezerako izango diela, okeres baldin manago.
1: Bai, bai.
2: Deleza ez dute zan 30 €?
1: 30 € igual, bai. 30 € be, bai, euro ez dakit, segurenik bai.
2: Bala,
1: Orduko iraupena, bai, 30 € iraupena.
3: Ba, ez dakit azkenen galbiztea egileiken, ezin dan.
2: Bai. No sé.
1: Bai, labur, azkar batin komentatia erren, ze euskerazko bideojoku barrize dekogu, edo erdi barrize bentset. Donostiko Sago Studiosek Life Cycling Manager 2026 kaleratu deu, Android eta iOS sistema eragilek erabiltzen dituzten bakaiutan, ez, zibildik dagoeneko, Play Store eta App Store saltokizetan aurkitu alda. Eta bueno, egize da, joku barritz eta orkestu dutela, baina benetan da, aurreko bideojokuen eguneraketa handibet, ez, Life Cycling Manager 24 eraberritutako bertsina da urtengoa. Hori dela eta ba, aldez aurretik eratutako oinarrizek sendotzen eta zaugarrizek ba, areagotzen edatzen jarratzen dabe Donostiarrek. Eta jokoa porta aurkeztiarren, da alako Cycling Manager moduko bat, ez da, esango dugu, klasiko bat, txerrendularitza simulagailuen eurrien jarriko dira erabiltzaileek, taldi eratuz hasiko gara, ba, ondoren beste 40 talden kontra ibiltzeko, Kirolaiz kontrate, honek entrene, zainu, estatistikako betu, eta horretas aparte, ba, ekipamendue publizitatea ez, arlo horrek danak lantzi eskatzen dugu bideojokuek. Baina, bueno, iguala interesgarrizena da, berez, doan erosilekela, badeko zordainpeko duki batzuk, baina doan erosteko aukeri dekogu. Eta euskeraz, bai, euruko bertxinio dana moduen, euskeraz ibiltzeko aukeri dekogu, ofizialki dau, orduen, ba, gure mugikorrak, euskeraz jarritxe eukinezkero, zuzenien, gure eskuntzara gartuko da. Osea, que bueno, nik ustotaiko eredu, bueno, duine da lasta, azken estudiz oso txiki beda, lantzen duzu bideo jokubet, eta horren gurtietan, ba, hori eguneratzen txokuntzen jarratxe, osea, kondoitzen bat zuzen bentset, ba, txaldatxeko gala azken finien, ezta, osea, que apa haurek, euskera zatuti erren, eta ja gentien, ez, proba horrek, deskarga horrek, mantetzen da bezan.
2: Eta, bueno, aurreko jolazetan bezala eskertu, euskera zateatzeatik. Lander galdera bat, nire naiz, ziklismo zalea, baina licentzia, ez da zango licentzia aukate, baina benetako txerrendularien izenak eta euskate, ez. Bale,
1: ez, oza, zuk aldo zuzu etaldi sortu nahi osotasun izena jarri, txerrendulari zikaz bardin, baina ez da us benetako taldiek izalako, zer?
2: Bale.
3: Ea, ketara hartu ez, zer?
1: Bueno, bada hor, ez da, lehen epatu dut, baina ez da gitzbenetan horien izena, baina badau txerrendularitza joku
2: baiko
1: bat. Antzine guebiltzen ginen, lokalien eta oinuko jarretzen dabe kaleratzen, pros, zekiz da.
3: Bai, ez da gitu oso ondo, bai.
1: Prozak limana hier, bai, hori da. Aurten neuk idu, bai, diseinua, eta suposatxetonek, bai, erabilko dagozela horrek benetako licentzia.
2: Licentzia.
3: Baina ez da gongo euskeraz, eta horrein duen biako da, bai, ala, bai.
1: Ba, bueno, guam metro gara da, honi jo buruz horretan, Prozak lim, bezala.
3: Hori. Horretik, esatot. Zake, Life Cycling Manager 2026.
1: Eta listo, nik uste dut, bai, ez da? Ja, komentu dugu aste honetako bideo joku dana ekarri dugu ja, seguru bat emate geratu dugu lekampoan, baina, bueno, aurrengo saio ematen berreskuratzeko aukeri dekogun, eta aurrengo ematen analizizik hasi gultetan garen, ez da, ze, gultan egon dire, albiste piloa, baina, igual, gure joku eri be heldu bihurtzago.
3: Bueno, ba, paniko ez da, bai, hola. hori da, datorren astean, geixago, hobeto, eta animo astiakin. Onde bili, eskerrik asko.
1: Hori zara.
0: Eskerrik asko.
2: Ale, agur.
0: Agur.

0: egunon dizuela guztioi, arazo teknikoak eta guzti hementxe gaude zinemalditik zuekin bosgarren jardunaldi honi heltzeko prest. Jakin dugu azken orduetan, emisio arazoak izan dituztenen artean NASA filma egon dela, eta guk broma egin dugu hemen, sionistak izan ote, pentsazazue, nahi baduzu entzuleo, gaur bigarren kafea esteko arazoak ere Israeldarren eskutik iritsi direla. Dendena esaten hasita, enuke zalantzan jarriko servidoreen bat, hor tartean teknologiaren baitan dagoen zerbait, euren esku egotea emisio honen atzean, ez da erresa, guzti-guztiari izkin egitea, baina tira, horrelako kontuak eta nolabait tontakeriak alde batera utzita, gaurko saioa egiteko prest bagaude, dendena kontatzen hasita ere, arazotxuekin, baina prest, gaurkoa behar bezala gozatzeko luxuzko gonbidatuak, eta gogoa, bosgarren jardunaldi honetan. Eta gaur noski zinema izango dugu izpide.
1: Egunen eta orduen nozioa galde dugu pixka bat, baina gaur iraiak 22 da eta beraz Maurizia Aldeiturriagaren jaioteguna da. 1904ko iraiaren 22an jaio zen Zeberion panderoiolea. 12 urterekin hasi zen plaza girotzen eta Leon Bilbao albokariarekin oso ezagun egingo ziren grabazioak egin zituzten.
2: Plaza Andre bezala aitzindaria izan zen zuzenekoetan bere buru animatuz aupa Maurizia oihukatzen zuen. 1988an hitzen 83 urterekin.

0: Musikak ere izango du bere lekua zinemaldi honetan, batetik Gatibu taldeari buruzko lana dugu, bestetik Fermin Muguruzarena, tartean Goazen telesailaren denboraldi berria.
1: Gatibu agur esan barik dokumentalak talde bizkaitararen agurra erakutsiko digu. Filmeak taldekidei jarraitzen die azken bira batean, une erabakigarriak eta emozioz beteriko pasarte intimoak atzemanez.
2: Bira baten kronikatik garatago filmak denboraren joana zeraldaketa pertsonal eta kolektiboa zeldutasunaz eta agur esaten jakitearen garrantzia hausnartzen du eta gaur zuzendariarekin hitz egiteko aukera izango dugu.

0: Ander Merinok Fermin buruzari buruzko lana egin du. Sinopsiak hala dio. Lehen aldiz eszenatoki batera igo eta lau hamarkada geroago, Fermin Muguruzak eskala handiko bere azken birari ekin dio. 40 urteko musika, konpromiso eta resistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektiboa. Dokumental musikal honek ibilbide horren pultsua jasotzen du.
1: Kontzertu jendetsuak, kilometroak errepidean, bidean zehar egindako topaketak eta belaunaldiak zeharkatu dituen energia partekatua, kortatu eta negu gorriak taldeetatik hasita gaur egungo bakarlari ibilbideraino.
2: Sekzio ofizialen ere badago musikari buruzko beste lan bat, Bajani. Niño, Josele eta gitarra eta flamenkoaren, jazzaren eta musika brasildarraren arteko topaketa ditu ardatz. Caetano Veloso, Ron Carter, Ruben Blades, Kenny Barron eta Marisa Monte ere agertzen dira bertan.

0: Ba, musikatik zinemara eta zinematik musikara ibiliko gara etengabe.
1: Aimar Erkiaga dator azken orduetan ikusi dituen pelikuletaz hitz egitera.
2: Lander Arbelaitzek zinemaldi alternatiboa hitz egingo digu, jaialdi horri ere leku bat egin izaten diogu urtero.
1: David Pérez Sañudo eta Josean Bengoetxea Sakamantekasi buruz hitz egitera torriko dira.
2: Eta Ekaitz Bertizek Joaretxe laburmetraia aurkeztuko digu.
0: Entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko gaur iraiako 22 eta aste artea da. Ongi etorri guzti bigarren kafera, naiz irratian zarete.

Helduko nazela berandu. Arkon

0: Goizeko marrak eta mazazpi eta saioa asteko martxan eta gaurko abiatzeko ere noski maite duten tarteari heldu beharko diogo, Julen Goikoetxe Arbegozo. Egin azure maite duta?
1: Bueno, banik pixka bat zinemalditik aterako dut nire maite duta, egia esan bani zinemaldian apur bat arrotz edo lekuz kanpo edo niretzako nahiko mundu eksotikoa da, zinemaldiaren hau dena esaten hasita eta zinemalditik...
2: Aitortu behar dugu zure pelikula guztokena dela Solo en Casa 2.
1: Hori da, hori da, hori da. Eta Segoviako iesa. Eta pixka bat aterako dut zinemalditik nire maite duta. Eta nire maite duta da, ba, urte garai honetan nola baitere, ba, ez dakit kalean ikusten dela ez, bi bando bereizten direla urte garai honetan, uda azken ostikoetan daukagu, udazkenaren lehen ikutuak ere baditugu, eta gaur goizean ikusi duan irudi batek arreta ditu dit, eta grazia ere egin dit. Autobus berean ikusi ditut pertsona bat, galtzamotxetan, eta niki mangamotxarekin, eta bere alboan eserita zegoena, galtzaluzerekin eta plumiferoarekin. Eta esan dut, Euskal Herrian beti onda idira bandoak eta horrelako kontuak, eta urte garai honetan ere, bi bando nabarmentzen dira.
0: Julen, polarizazioaren garaia komen dira eta...
1: Hori da, hori da. Gero, suitza batzuk ere ikusten dira, akaso galtzamotxak eta txaketatxo batekin daudena, neutralak,
0: kurban neutralak. Suitza, zenuen ulertzen suitza, bale.
1: Baina, hola, horrek horki izan da, grazia egin dit irudi horrek, bat eserita, galtzamotxakin eta nik

0: Ba, gaur Gatiburen inguruan ariko gara, Gatiburen dokumentale horren inguruan ariko gara noski, horrexegatik abiatu dugu gaurkoa ba, kantu honekin, Musturrek Sartunde kantuarekin, baina, ba, denden asaten hasita, oraindik ez da hortarako txanda, gu maite dutekin jarraitu behar dugu. Goiuri ez egin zarandia, zein da zure maite duta?
1: Segundu bat. Txatean jarri dute, nik jada txandala jarri dut. Bueno, baina txandalak ez da zer ikusik eguraldiarekin.
0: Txandala da pixkat goxo behar dezunean, ez?
2: Ja, negu.
0: Aimar erkiak egunon sartu ontan, eh?
3: Egunon, nintzago txandala da urte osoko ropa.
0: Baina gaur bakeroekin zaude.
3: Gaur bakeroekin. Azotan izan txandalean.
0: Aimar edoka flow.
3: Aldatu behar da, egunean aldatu behar da.
0: Txandalak errita ere flowa mantentzen du. Ba, bai, nik gurkari urertzen dio, txandala pixkat ja goxoago, ez?
1: Bai, baliteke.
2: Uda etxean parkamotxetan pasa eta ia freskatzen ari den... Giro hortan diozu?
0: Bai, hori da, pixka goxatu egiten dula, ez? Egia da prakamotzeko txandalak ere badirela.
1: Horregatik esaten nuen,
0: bai, baina...
1: ez daukala txandalak zer ikusirik urtaroarekin.
0: Prakamotz freskoa ez da txandaleroa izaten. Normalean beste tejido ehun harina hoekin egiten da, ez? Pixka... errez lehortzen diren horiek, udan busti eta segituan zehatzen direnak, orain ja bambua eta bueno, mila gauza daude.
1: Egongo da jendea pentsatu, zah, piztuko dut irratia eta ea zinemaldian ze moda hitz egiten badute, ea Brad Pittek ze traje jantzi duen edo Penelopek ze soineko eta guari gara hemen txandala bai,
0: barkatu. Brad Pitt harrapatzen dutenean zaborra botatzen etxinguruan gutxitan izaten da hori. Baina behin harrapatzen badute, nola harrapatzen dute? Txandal putre batekin. Entzuleok, ze errealitatea da, gure izarrak gu bezelaxe etxean txandalero giroan ibiltzeko ba, zaleak ere badirela.
1: Noski baietz, zalantzari gabe.
0: Zein azure maite duta, Goiuri?
1: Nere maite duta da, urtez urte sortzen ditugun harremanak. Guk hitz egiten dugu askotan prentsa arduradunekin, pelikulako zuzendariekin eta aktoreekin hitz egin beharrean zuzenean, prentsa arduradunekin hitz egiten dugu, ba, lotzeko elkarrizketak eta ikusteko ea nor dagoen ba, libre gurera etortzeko, eta ez, eta bereziki duela urte batzuk, ba, ezagutu genuen prentsa munduan dabien gizon bat, eta urtero berarekin jartzen gara harremanetan esateko aizu. Andres, aurten...
3: Nobek hartzeko, bai? Majizimoa.
1: Majizimoa, bai, onena. Andres, zuk aurten zer daukazu, eta edo esaten diogu, Andres, entzun dut zuk daramazula pelikula, eta esaten dizu, bai, pelikula bai, baina beste bost hauek ere bai.
3: Ez que daukoz, pillo bat,
1: pillo bat. Bai. Eta gainera da, jatorra, eta ez da izazeko zatua dan, ez, bai, nik telefonoa alboan daukadanean, eta ikusten dudanean Andres daukadala deika, ez dit beldurrik ematen. Beste prentxa arduradun batzuk deika hasten dira, eta hor ja urduritu egiten naiz. Edo eta... e-mail bat bidali behar dut, eta Andresi bidali behar diot, eta konfiantzaz esaten diot, haizu hau, eta hau, eta gogoratu beste hau, eta beste hau. Beste norbaiti bidali behar diot, eta antxietatea hor pixka baten.
0: Bai, eta bai, gainera, ustut, hemen ere polarizazioa. Badira prentsa arduradun oso onak, eta kontrakoare bai entzuka. Bendena. Eta batzuk hasia ondia sortzen digute.
1: Bueno, bai, arazo arazo bat eduki genuen. Ez dugu esango norekin, baina arazo bat eduki genuen, eta arazo hori, eina ondi batean, prentsa arduradunak sortu zen.
0: Bai, eta bukatu zuen, kazetari den kide batek, beste dabiateko kazetari batek, barkamena eskatzen, akaso bere ardurare bat zuen, baina, arirenik esan nion, bai, osea, eskertuta, baina uste dut, hau, prentsatik ez dutela ondo kudeatu, eta nolabait orain zuri ari zaizkizula ardura bat egozten, eurek egin ez duten lan horren, edo ondo egin ez duten lanaren ondorioz.
1: Ba, hoxe da, zinemaldiaren barneko mundua.
2: Balones fuera.
0: Bai, trebea da, jende horretan, ez pentsa, eh?
3: Beti.
0: Ez pentsa.
1: Eta zuk ze maite duzu inigo?
0: Nik maite, ba, puf, meiko... Eko goiz korapilatxoa dara mate maite dut bat oraintxe improvisatzeko.
3: Ni bauka bat.
0: Amazazpi maite dut ez dauzkat oraintxe buruan. Baina maite duta, Aimar Erkia gazina zure maite duta.
3: Nik eramango zinemaldiko beste disiplina batetara nire maite duta.
0: Epa.
3: Atzo juergan urten itzan.
0: Epa.
3: Eta oso gustoko zinemaldian sorten dizen festetan kolatzen saiatzea. Maite dut saiakera hori egitea eta atzo funtzionatuan.
1: Eta badauzkazu trikimaioak?
3: Batzok izan zen ridikuloa.
1: Ara?
3: Zei izan zen, joan festa batera pixkat beranduago, eta munduko konfiantza guztiagaz sartzea. Eta tipak ez zauztan, badaukazu zeioa, eta nik bai. Eginan horrela, ez zegoen ezer, eta zauztan, barrura. Eta sartu nintzen.
1: Eta hori gainera, txandalean.
3: Ez, aldatu benduan.
1: Osado,
3: ez, txandalean no entraz, hori bai, hori osan gutzen, txandalean no entraz.
2: Gauza bai.

0: sentimenduarekin egiteak askotan emaitza
1: onak.
2: Ba, nik esango dizuet maite dudala gaur arnasgune txiki bat ikusten dudan momentuan, pasillo hartatik zuzen-zuzen joan, el dromedario konesken gana iritsi, begiratuko naute eta esango diate doble, eta nik esango diet, por favor. Eta...
1: Kafea, zari zara ez da?
2: Bai.
1: Ah.
2: Bai, zuturen txen, ere goizeko motivazio nagusia dela el dromedarioren kafea.
3: Aur, tengo kafe ondo dago. Beste urte batzutan izaten da...
2: Bueno, baina... esango noke bizpairu urte dara matzala.
3: Zale, ez que ondira urteak aldatu da esan. Ni gogoratzen az, zinemaldian... Tote baja oparitzen momentuan, katalogo oparitzen momentuan, kafea zan espresso, eta espressoan zan zaporeekin, nahi oso bainilla, ez dakizan nahi oso galleta, eta gero joan da pixkat, dromedario ondo dago, baina pixkat bajatzen joan da nik uste.
2: Bai, alare, Aimar hemen, zinema gintzan, ados egon gaitezke goza batzutan, beste batzutan, ez? Kafearekin, nahetzako abia puntua espresso izatea, ez da aukera hon bat.
3: Zergatik?
2: Espresso da klase otako pelikula baten mailako kafea.
3: Vale, vale, vale. Titular polita, titular polita.
2: Bai, bai, está quiero mikrotik kanpo emango dizkizut ediziontako 3-4 pelikulen adibideak kafe vale. Horrekin alderatzeko.
3: Eta ez dozu orain esan nahi, nik uste den zuleak egon
2: gaitzela.
3: Ez, ja, sartzen bagara honetan, ez, vale, vale, vale.
2: Baina,
3: vale,
2: vale. Bai, uste dut, gero urte batzutan ez da gize gertatu den, ez daukat konstantzian, jo, lehen urtean ja, bazegoen aurtengo, bueno, jatorrizko kafe, kafea egiten dakien jendeak egina.
3: Ni gogoratzen az urtea zala oso txarra, oso oso txarra.
2: Zan aiteke bai. Bai. Igual torrefaktua ekarri zuten, Oskalo. Beraz, nire maite duta kafe ona, ze hori xe geratzen zego, kafea, bizitzen. Bueno, Aimar, atzo zutxedera ikusi nuen.
3: Eta, nik ez dut ikusi orain dut.
2: Ba,
3: ez dut orain dut ikusi, nien asfalta ana.
2: Eta, bueno.
3: Bueno, bakarrik.
2: Bai.
3: Bueno.
2: Polit, polit. Baino...
3: Bai. Ez.
2: Niretzat ez da, hola...
1: Ez zuzu gomendatuko.
2: Nuke oso garbi gomendatuko. Bueno, bai, gustora ikus daiteken pelikula bat. Gustora ikus daiteken pelikula bat.
3: Vale.
2: Bai.
1: Baina ez zuzu argudio horik emango.
3: Ni uste argudioak ematen azten da, okertuko dala iritzea, ez? Hori da. Zala, tekalienta.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Niretzako bazoden gidoi aletik gauza batzu pixka bat, mesedez.
1: Ados.
2: Eta gero... Antsitate puntu bat sortu zidan harremanen kudeak eta edo kudeak eta ez, festak eta pixkat, bueno, gaia bere egin zidan pixkat, meh, baino, onartu daren momentu batzuk interesgarri egin zizkidala orokorrean pelikularen estetika eta zuzendaritza, ba, txukun xamar dago, polit, momentu batean musikalarekin jolaz jokatzen du, bi momentutan, esango nuke, eta horren ez dago pelikulak gora egiten du. Baina, iruditzen zait, pixka-pixka bat iruditu zaitan frigorifikoa iriki eta daukasunarekin ensala bat egiten azentzaren bezala. Gerta daitekela momentu batean, osagaiek oso ondo kuadratzea, baina badago bat, pare bat igual ezetz, baina zuki ensala dari botan edizio zuz ez duzun nahi frigorifikoan utzi.
3: Metafora polita da.
2: Eta hortik pixka tuzten
3: izan zela. Lapurtuko batzut, lapurtuko batzut.
2: Zadutago prezioan. Hau esan da, zer gehiago ikusi duzue, zer gehiago kontatu nahi duzue?
3: Ba, nik atzu ikusen esan lau pelikula. Larrain. Larrain azteko.
2: Larrain zesatia zu azkenen.
3: Be, ikusine bazan...
2: Ostiralean komentatu genuen itxura guztia zaukela lililololo pixka bat.
3: Ni sortzen hau debate morala, jo, azten da pelikula eta da una serie de Netflix. Osa, como ez da besta, zan esaten da, bir montaje bat egin, eh? Zurten zanean, osa da, jakitearen entzuleak, telesail bat da.
2: Osta, txin, claro, claro.
3: Hau, claro.
2: Kontatu, arra, bueno, azaldu,
3: claro,
2: azaldu,
3: claro, Larrainen azkeneko proiektua, Netflixen za, telesail bat, baina ira iru kapitulo, ordu batekoak, eta ira opena da iru ordu, eta izango zen miniserie bat, doiana Netflixa datorren astean. Eta errepente zinemaldiak esan ban, Larrain, lehiaketara dator, Donostian. Eta egin da bena da, hartu telesail hau, kendu kapituloen arteko mosketak, eta lehiaketan sartu. Eta bueno, ez dago gaizki, eh? Nire gustatu zat.
2: Baina barkatu, eh? Iriki berdin zait Final Cut, Premiera, edo Da Vinci-a, edo Danakoa, eta erdiko tarte horietan egin In-Out, Supr,
3: bai.
2: Espazioa,
3: bai.
2: Plak,
3: bai. Eta ganera...
2: Supr, gana, juntatu eta esportatu berri.
3: Fijatzen basa, konturaten zan nun dago zen korte.
2: Korteak.
3: Se dago pixkat, como un feida negro.
2: Osa,
3: como pare bat segundu, baina egartzen da.
2: Igual inputa ondondo egin gabe.
3: Osa, konturaten zaz, eda.
2: Presaka.
3: Momentu dramatiko bat. Ni guztu presaka baino gehiago dela, ez dute egin nahi izan. Txelarrainek hasieran esan ba, nik egin nahi dut montaia bat zinematografikoa zinemarentzako eta azkenean da korte eta aurrera.
2: Ai, ze gogorra. Bira, atzo hitz egiten aritu ginen aktore batekin. Hemen zinemaldian pixka bat bai azkeneko urteetan bereziki, baina azken hamarkadan gertatzen joan den aldaketa batez eta uste dut hau badela pixka larria zinemagintzarako. Eta da gaur egun lau produktora, distribuidora bat eta plataforma bat balin badituzu, dauzkazula bost ente eta ondorioz 10 pertsona zure pelikulan iritzia ematen, baina ez bakarrik iritzia ematen, euren iritziak eragin bat izatea espero dutenak. Mm-hmm. Eta gero eta gehiago zuzendariak bizi behar izaten duela, bueno, ba Netflixek hau esan du, Paramountek hau esan du, edo Buena Vistak hau esan du, baina nire ekoizle eragileak dio hau eta besteak hau eta zinemaldian edo beste jaialdi honetan egoteko laburtu behar duzu pelikula hau, naiz eta zinemaldiari akaso bost zure 9 minutu horiek lana ona baldin bada, baina nolabait egoak edo territoria markatzeko pixarraka horrek egon behar duela prozesuan. Eta uf, aukero eta gehiago ari da gertatzen.
3: Dago adibidea niri oso interesgarri dutela dena, pasan urtean Kanen egon zan zail ofizialean zinemaile katalan baten pelikula bat, nahiku romeria izanekoa, nahiku potentea, eta gero urten zan bere esaten pelikula, oza, ez autora Kaneko zuzendariak, pelikula nahi behozu, lehiaketan egotea aldatu erdazu bukaera. Eta zan, bukaera...
2: Era Carla Simonen romeriaz?
3: Carla Simonen romeriaz. Aldatzen badozu bukaera, sartuko zara zail ofizialean. Ez bozu aldatzen, nik ez haitzu zail ofizialean sartuko. Osa, ja, funtzionaten da pixka tolan. Eta Kanen asko esan da, pelikula baukos 200 minutu, kendu 50 sartzen zara. Osa, komo ja da pixkat, produktua, ez? Alderri artistikoa oso ondo dago, emotetut eskua, baina nik behar dut pelikula 80 minutukoa. Ez bada, nik ez dut onartuko. Eta jo, nio sortzen dabe bai, zalantza handia. Noa funtzionaten den gaur eguneko sinema industria handia, guen esate arren.
1: Bueno, sekretu asko daude ez, jaialdi baten atzean. Nik gustatuko litzaidake, benetan noizbait publiko egitea, Donostia saria adibidez. Zenbat saiakera egiten diren.
3: Norrek izan duen ezet?
1: Horregatik, norbaitek baietz esan arte. Ze, hau ez da, Donostia saria eman dizugu eta listo. Eta pentsatu dugun lehenengo pertsona. Ben, badakigu, ba, agian, ba, Donostia saria eman nahi diogu, ez dakit. Kate Hudsoni, eta Kate Hudsoni deitzen diozu, eta Kate Hudsonek esaten du, bide nik ez...
3: Nor da Donosti,
1: bai,
3: zer da Donosti,
1: ez errez. Eta orduan Donostiko zinemaldiak ez dio Kate Hudsoni ematen saria. Gustatuko litzaiak noizbait publiko egitea,
3: saiakera
1: hauek egin ditugu, eta ez ezko hauek.
3: Galdera da, aurten egonda saiakera Brad Pitteri emoteko Donostia saria?
1: Uste dut ezetz.
3: Ez duzu uste, dale.
1: Uste dut...
2: Eta uste dut...
1: Gauza bat, ze... Ez dut jende asko entzun honetaz hitz egite, baina Brad Pittek, bueno, hortxe...
2: Brad Pittek lorea konpartitu behar duzu.
1: Hori da, esan nahi dut, Brad Pitt zegoen ezkonduta Angelina Jolirekin, eta...
3: Gaizki bukatu, oso gaizki,
1: eta Angelina Jolik dibortzia eskatu zuenean, aurkeztu zituen proba batzuk, indarkeria fisikoa egon zelako, eta Brad Pittek Angelinarekiko... indarkeria erabili zuelako, eta dibortzioa aurrera doa, bueno, uste dut dibortzioa bera amaitu zela, baina oraindik ere epaitegietan daude beste kontu batzuengatik, seme-alaba batzuk dituzte, seme-alabek erabaki dute Brad Pitten abizena Pitt, hau da, beraien izenetik ezabatzea.
3: Harremana moztu
1: dute, eta hemen gaude denok, Brad Pitt amabiak eta laurdenetan dator Maria Kristinara, eta gero ez dakizolutan dator, eta jarriko gara denak, eta argazkiak eterako dizkiogu, eta izarrandia iritsi da zinemaldira, eta izarrandi hori...
3: Zinemaldia badoko talentua polemik erakartzeko.
1: Horregatik diot...
3: Horren dela urte batzu Johnny Depp, hemen eukien duan,
1: hori ba, eta Johnny Deppena gainera
2: Johnny Deppena izan
1: okerrago.
2: Zen berezik ZN.
3: Bai.
2: Zen esesidade.
1: Bai, baina orain ere niri iruditu zait pixka, eta uste dut horregatik esaten nuen agian Brad Pitti ez diotela eskaini hau guztia, konbertsazio hau ekiditeko.
3: Aldotatara polemika berri bat, ez da nasko landu edabideetan.
1: Bota.
3: New Directorseko epaimaian dago tipazionista bat. Eta oso zionista da Israeleko sinema eskola nagusiko zuzendaria.
1: Ara.
3: Eta hori ez da irten, baina osa, begiratzen baduzu dago tipa hori. Eta gero haukagu perletan genozidaren kontrako pelikula bat.
1: Bai.
3: eta Petronor como bueno, patrocinador.
2: Eta, eta daukagu Palestinaren aldeko bandera oso bat Kabataren kuboaren alde batean, ez?
3: Ez que jokatzen dugu pixkat a esconder, ez?
1: Izena ikusi nahi dut.
3: Begiratu, begiratu, ez que irten zaten beste, irten zaten albiste bat, eta honetan pixkat kotillatzen. Eta da tipa, oza, botere dun tipa bat. Ez da bakarrik israelita, ala, oza, tipak lan egiten dago, netan jajuren diru ekiko dau zinema egiteko, oza, como... Subtrama dator badago.
1: Ai, ai, ai, ez topatzen orain.
2: Ba, topatuko du, topatuko du. BDS mugimenduak badaki honen, badu honen berri.
3: Ez dakit.
2: Yeah?
3: Ez dakit. Bai, nik uste pixkat ezaiatu izela eskutatzen. Baina, hor daukago. Eta ikusenetan beste hiru pelikula atzo. Beste hiru, zail ofizialeko batzuk. Eta atzoko eguna bai izan zela nahiku polita. Osa, ikusena esan pelikula Laura gustatura zen egitezen. Zan.
2: Goizeko marraketa hogeita malo minutu bai, marrertiagak baditu, baditu kontatzeko...
1: Topatu dut izena, barkatu.
2: Hain bago, esango juri.
1: Dana Blankstein Cohen.
3: Hori da, eta da, ez dakin ongo ez zinema eskolako... Baina,
1: du, Dana Blankstein Cohenek, Suitzan jaioa, Jerusalemgo Sam Spiegel Film and Television Schoolen ikasi eta horrekin gradatua zen, Camping Film Laburra 2007an estrenatu zen Berlinen, zinemako eta telesibistako udal sail bat sortuta zuzendu zuen, Israeli Academy of Film and Television taldeko CEO-a izan da.
3: Eta orain da burua, eskolako burua da.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Zuzendari esekutibu, Sam Spiegel Film and Television Institutena, begira, ba. Eta hau zergatik ote?
3: Niretzako dagoelako interes bat. Interes ekonomiko bat, produktoraren bat, ega. Zer, azken finan Hollywood bak igun hundik deke pieko gea horan esatea arren, ez? Nik uste dut badagoela, hor, ikerketa lan bat egin daiteke. Nundik datorren, tipa hau zeko iztetxean atzean dagoen, zeko iztetxe daukon pelikula hori zinemaldian. Kasualidadea ez da. Ze, a ber, ezin zari, oza, norbaitek epai maia aukeratzen den momentuan konsienti izan berzara nongoa da, nondik datorren, klaro. Hori.
1: A begira, Dana Blankstein-koen zinemalditik kanporatu ezala eskatu du BDZ-ak.
3: Bez, ez que algo me sonaba, bai.
2: Bai, eskarritzen induen ez egotea hor.
3: Bai, ez de egon, eh, solako...
1: Ez, begira, nik ere ez nuen berri, ez.
3: Horregatik, horregatik.
1: Hori.
2: Bueno, Imar, atzoko pelikulak, lau.
3: Lau, ikusen...
2: Batekin geratu, bueno, aipatu lauak, Larrain, aipatu dugu.
3: Oskar Alegriaren berria, ikusi dut. Euskaldu,
1: Amalau Gau.
3: Eta gero ikusi horaz bizail ofizialean. Turkiar bat, Artakalan izeneko, eta Espainiar bat, Elmal Padre izenekoa.
2: Uh-huh.
3: Eta...
2: Turkiarrak gaur du pase arratsa dago lauetan eta sarrera geratzen diren, zuleok?
3: Ba, oso ondo dago. Osa da, nietzako zail ofizialeko nire gustokoena momentuz, esango dut.
2: Ze ona.
3: Bai, da pelikula, pixkat, sinema turkotik espero aldo zuen gauza. Hau da, nahi kontemplatiboa, Turkia oso polita da, dauko naturaen erabilera oso interesgarri bat. Eta azken finean da, bi artista, harreman badauke bi artistak, semala badauke, eta gertatzen dana momentu baten konturatzen dizela, harreman horrek ez daukola inungo etorkizunik. Eta honekiko, bakoitzak bere bidea hasiko dau, biak naturara bideratuko dira, bat joango da bere aitonaren etxera, bestea saiatuko da bere semealabak aurkitzen, eta hortik eratzen da nik usteot, bestaki barkamenaren, eta etorkizuna begirako perspektiba berri baten aldeko pelikula bat, zinema gila da Jesi Mustaoglu, eta Donosti irabazi ban, orain dela mar bat urte, asike ja izen bat da hemen eukidoguna, eta ja, ba, Donosti irabaztea badakien norbait da, asike nik usteot, palmaresan egon gan izen baten aurrean gauzela.
2: Artakalan, Turkiar filma, Kabate aretoan, kursaleko aretoa ondian, arratsaleko lauetan, eta esan da bezala, sail ofizialeko pelikula honentzat, sarrerak baditu zuen entzuleok, gero asko ibiltzen zarete, bueno, ez dakitzuek entzuleok, nik inguran baditut, ai, eske sarrerak ez daude, sarrerak ez daude, ba, sail ofizialeko Aimar Erkiagaren gomendioetako batetako, baterako sarrerak dituzue.
1: Eta nola jakin sarrerak dauden edo ez, oi Julenek azalduko digu, atzo deskubritu zuen eta...
4: Egiratu ondo webgunean han berdea tatxatuta dagoen edo ez.
2: Julenek atzo deskubritu zuen, berdeak isa bat balima dauka, esan nahi duela, sarrerarik ez dela geratzen.
4: Hori da.
2: Julen, lasai. Lasai.
4: Bizitza gara, esan du, ni hemen nagoela...
1: Exotikoa, exotikoa.
4: Mundu exotikoa da, zinemaldiarena.
2: Zalantzari gabe. Aimar, beraz, bueno, zeiru ditu Amalau Gau?
3: Gustatu zat. Ikusita daukan Oskar Alegriaren beste biak, edo aurrerako biak, eta Amalau Gauaz gertatzen zatena da kontzeptualki asko gustatzen zat, eta musikalariak ez dakit nola salde, ez dakit zan ditzen da. Pianoa...
1: Inazazre.
3: Oso, oso. Osa, nire dut eta Kristoako lan egiten da bela, eta pelikulak uste dago zela momentu oso oso polita eta ez datuk pixat irregularragoa dizena, baina nik erosten dut pelikularen propuesta, gustatzen zait.
2: Nire proposamena, bai. Entzuleok, pelikula mardula da.
3: Nik uste dut urribilago dagoela, zine experimental, artistiko batetik, pelikula narratibo batetik baina.
2: Bueno, badago Oteizaren itzala hor,
3: amalau gauetan bakoitzan musika bat, sortuko da.
2: Hori da, beraz, da pelikula bat, bueno.
3: Oso kontzeptuala.
2: Kontzeptuala eta... Nolabait pixkate erudizioaren mugatan da bilena.
3: Bai, nik lagun bataz ikusen edan, da nire lagunak esan. Ikusio pelikula herri eta zindu gehiago. Zorri no, normala, daik nik guztu dala nitxo konkretu batera bidatutako pelikula bat. Baina badauko labe bai balori historiko euskal herriarekiko interesa sortzen aben diskurtibitate bat.
2: Bai, bai, erabat. Eta Inar Sastre ipatu duzula lenguan hemen entrevistan enizkion koloreak atera nahi izan, baina Inar Sastre da Parisko Konservatorio Nazionalean piano klasikoaren improvisazio masterra burutu duen pianista bat. Horregatik aipatzen nio nik, ez oso beren urrira egindako zerbait da, naiz eta bera ez den organista, bera pianista den,
3: bueno, da, pelikula,
2: bera multi-instrumentista da, eta instrumentu banitz jotzen ditu bereziki ondo, bereziki ondo. Baina, bere instrumentua pianoa da, musikenen piano klasikoaren goi maila ikasi zuen, baina Parisen aritu zen, eta kontzeptu xelebre xamarra da, piano klasikoaren inguruko improvisazioan. Zuk, Inar Sastreri eman diezazkiozu, ba, demagun lau nota, eta esan Chopinen giroan improvisatzeko,
3: eta egingo da.
2: Eta Chopin izatuko dizu, ba, mendian goraren, mendian gora, hortik abiatuta, ez? Badu gaitasun oso berezia, eta pelikulan ikusten da egin dezakeela une oro improvisatuz kontrol ikaragarritik, eta ez soilik jazaren hizkuntzatik edo musika garaikide, osea musika, bai, edo musika garaikidetik, baizik eta oso paleta zabalean eta hori
3: eta oso polita eskertzen da. Osa, pelikulan hori, esate dut zinemagileak. Gaur nahi dut, gau honetan, zentratez da gizarte, beti dira, moduak azaltzeko ez dizona musikarekin harreman duta. Gaur nahi dut, zure abesti izatea, zeruan agertzen den ilargi bat. Eta nik horre ez dakit musika, osa, ez dakit nondik joango da, osa, behar duzu kapazitate kreatibo bat bai, zateko, ostera, nola bajatzen dut, ez? Nola bihurtzen dute kantu, azken finean, kontzeptu abstrakto eta gizatiar bat, esan, horan esatea.
2: Badan lan bat oso oso interesgarria Inar Sastrena, ja abiatu garela, izena duela Sastre artean, bere aitona Alfonso Sastre dramaturgoa zen, bere amona Eva Forest, bueno, ba, feminista eta militante komunista ezaguna, eta Alfonso Sastreren poema batzuk grabatu arazi zizkion aitonari, bera aitonarekin gatu, grabatu zitun, eta egintzen ariketa bat Koldo Mitxelenan estarnatu zuena, eta zen aitonaren poema jaurti, eta horren gainean improvisatu. Eta ikaragarria zen, aitona gaipatzen balima zuen, igogailuan edo eskaleretan gora bazijoala lore batzuk eskuan, nola visualizatzen zizun eskailera, eta bueno, oso gaitasun handiko musikaria da, eta Oskar Alegrian gaitasun handiko zinemagilea, eta uste dut elkartu direla
3: oso polita, oso polita.
2: Piskatori intelektualidadean oso lan ederra egiteko. Bueno, aipatu dugu Larrain, aipatu dugu pelikula turkiarra, aipatu dugu Oskar Alegriaren amalau gau, eta falta zigu.
3: Falta zat zail ofizialeko peli bat, deitzen dana El Mal Padre.
2: Egia da.
3: Lehiaketan dago, Roberto Buesoen pelikula berria, eta izenak esan aldean modura daukagu aita tirano bat, burges bat, intelektual bat, eta pelikula doia, aita honen, azkenengoko hilabeteetan, zeia esan dut daukola, bueno, gaixotasun bat ezin dana ezer egin. Eta pelikula kontatzen dago, ba, nola, aita tirano honek, zeharreman eukidaben, azkenengoko urteetan, bere hiru seme alabekin. Eta da, ba, berriro be, ba, guk esan genduan, ez, daddy issues, izeneko kontzeptu oneri tiraka, ba, seme alaba hauek nola saiatuko izen barkatzen edo ez barkatzen urteetan zehar nahiko txarto tratatu gabe zen guraso bateri. Eta oso interesgarria da, zera buku humore beltza, bai, eta ni ba, zentzu horretan alde. Ze gaia da oso mardula, izan alde oso lakrimogenoa, eta uste nahiko ondo urtetan dala pelikula lehiak eta...
2: Eduard Fernandez da, El Mal Padre.
3: Hori da, Eduard Fernandez dago oso ondo.
2: Ondo ez da, itxura guztia dauka,
3: bai. Eta dauko hori humore puntua niri asko gustatu zatena. Gero pelikula baukos bera arazoak, zera pixkat brotxagorda, nik usteot, batutan gelditzen zara, como, uff, dauko ziru bukaera, lusatzen da, era bi ordu eta erdi, oza, como, unako son poco terrible, bi ordu eta piku. Baina ni gustatu zat. Eta zailo fizikaren egoteko beste aukera polit bat.
2: Gauzat esan behizut, eskerrak batzutan, ni kontra nago, kontra, baina eskerrak batzutan norbaitek esaten duela, kendu 30 minutu pelikula honi. Orokorrean, badago joera gauzak gehiegi luzatzeko, eta...
3: Nik uste dut ez dela inbeste kendu, baina pelikula honetan igartzen da dauzela hiru klimaks. Eta uste dut, atzuk, osea, ni gustot sine pelikula bera ez dala konfiatzen hainbeste ikuslean eta eman berdu pizkat maskao. Eta hori da nire kritika pelikularekiko, baina bestela oso gomendagarri eta edonorek ikusi alda bena. Pelikula turkiarregoa luzetxoagoa da, baina hau bai gomendatuko nela edonorek ikusteko.
1: Familia osatu dezakegu, zer, hau izena du El mal padre pelikula horrek. Eta gero daukagu New Director zen El mal hijo, eta daukagu Made in Spainen La buena hija. Osa, El padre, el hijo, la hija, familia oso.
3: Aurten daukagu dana.
1: Dena?
2: Falta zan da mama, hola perlak en retrospectiva modura.
1: Nun daude
2: Ba, Aimar Erkiaga, uste dut, gaurko zara okazu buruan?
3: Ba, ontsa zango dut, begiratuko dut. Ikusiko dut Mike Lee-ren berria, Mike Lee, zinemagile potente bat denera. Teorian da bere azken pelikula. Daukos laro gita bi urte, esan da, oda nire azken pelikula egingo dutena.
2: Bai.
3: Eta oraintxe, kabatean amaiketerdietan estreinatzen da, lehiaketara doa. Eta oso txurona dauko, Tender Loving Care. Dauko izena, orduta berrogei, eta hori ikusteko gogo handia daukategi esan.
2: Ados, ba gozatu pelikula honekin, eta bihar kontatuko diguzu, bihar ere tarte egingo dugu, ba Aimarrak ikusitakoak eta guger ikusitakoak aipatzeko, egia da guk ikusten ditugun asko entzuleok zinemira saien kokatuta daudela, eta hauek entrevista moduan bukatzen dutela, esaterako, segituan izpide izango dugun Sakamantekaz, baina sail ofizialetik ere gauzatxoak ikusten saiatzen gara, eta hoien inguruan ere, ariko gara Aimar Erkiagarekin. Aimar, mila esker eta ba, bihar arte.
3: Lazer bat.
2: Entzuleok aurrera goaz, goizeko 10ak eta 45 minutu, segituan David Pérez Sañudo eta Josean Bengoetxea, hemen gurekin bigarren kafean.
5: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula orkestan ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egun onbikote.
1: Egunon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, sei.
1: Nik zero.
0: Zero, gustora?
1: Bai.
0: Vale, ados. Zerbat, gigorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera, eta, bueno, pixka bat pixutxua
1: bueno, egin daitekela. Zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, batean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ezkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
2: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, bueno, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun, esaten duzunez, errealitate hori gure bizitzan zehar, iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ezta? Bai, larria da, eta zinema, zinemak horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere, askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaion alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzatik joateko, ez da, Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, ez zait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Mm-hmm. Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, horren izaten ari zarela irudikatzen da, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso iten duzu, esan du, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten bortizkeri latzak, eta emakumeekin, ba, ze esanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guztien du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dugu ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josianen pertsonaiak eta bonbilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
2: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia zan, ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzeko, ez? Ikusten dugu pelikula eta ikusten dugu, bueno, Sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
2: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela. Eta horregatik, hasieran, pelikulan, bueno, jarri du mai gainean hilketa larri bat, hilketa utza, edo Baina bai, muga oso oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahi, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zait, niz naiz oso igual objetibo ba, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitzen gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo, pues bueno, epaitzen dugu, denok dugu askita argita garbi zer. Baina ikuste hor galdera dagoela jarrita pelikulan.
0: Bai, galdera dago eta bueno, aldi berean gustatu zait, ba pelikulan zehar ikusita ba bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat 13 emakumeen izen abizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izen abizenak dituzte eta hauek hil egin zituen.
2: Eske ez daukate omenaldierik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit, egia esan.
0: Hemen ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan. Zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin, edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
2: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, oite dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit baino gertatu, ziur naiz gertatu dela bori, ez, historian zehar toki guztietan, lurralde guztietan, ez?
3: Ere mikura etxita daukat. David, pixkat, pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka edo garaia egitera, ez? Joan zarete horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
2: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestalde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, eszen hau zalantzan dago, faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait etengabe bihurgunetan murgiltzen, ez, gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
2: Ba, ai, 10 urte dramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakit gustatuko den, baina pelikula mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: ea pelikula gure... mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
2: Claro. Promesa beteta dago.
3: mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galdetu hori gu Josean ire nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Zantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela... Ez diotela dituko, inoa.
3: Yeah, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González gurutxe garen proiekturen baterako libre xamare gotea komeni zego.
0: Oida, oida.
1: Eta da. Hainbat pelikula, hainbat gozari.
0: Oida.
3: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan? Zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori...
1: Bera, kuriosoa da. Ze aipatzen adi ginen, ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik hitz hau asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, osea erreixa izan da alde horretatik. Nik goporatzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, bazdakit, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen igande hau izeko 8:30 sakamantekasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikusteko, jendeak zer dioen, eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
2: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixo bat distantzia, nolabait distantzia hartzea.
2: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, ze gertatzen da hemen?
1: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Ze gertatzen da zer? Alkolarekin, dauka harremanat hori? Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintza fikzioan egiteko okera bali maukagu, ajerik ez du usten, askoz gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Entzuleok eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe, zinemetari iristen denean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantekasi ikusteko. Beraz, entzuleok, bueno, bada espada saia zaitezket, egunero esaten dugu, ez? Zerbait libre geratzen dela. Baina, bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
0: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu denak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Entzuleo, goizeko 11 eta 5 minutu eta gu bagoaz aurrera bigarren kafea hartzen jarraitzera.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Urratxez urratx, bidea eginez iritsi da 18. ekitaldira Donostiako Zinemaldi Alternatiboa. 18 edo 13+5, beraiek zehazten duten moduan. Gertutasuna, izaera kritikoa, hausnarketa eragitea eta sarea ehuntzea ditu hartatzetako batzuk, eta iragan ostegunean hasita, auzoz-auzoz ari dira ekitaldi ezberdinak egiten. Proiekzioek pisua dute Zinemaldi Alternatiboan, baina baita emanaldi horien bueltan antolatzen diren solasaldi eta bestelako jarduerek ere. Orain artean eman duenaz eta geratzen denaz aritzeko, gonbidatu dugu bigarren kafera, Lander Arbelaiz, Zinemaldi Alternatiboko kidea. Egunon, Lander?
1: Keixo, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Nuen pixkat, arraro sentitzen nahi, zainbestek lamur artean Zinemaldi Alternatiboan jertxeakin sartu nahi zenean, kultu emanaldi baten amaiera, baina ondo, guztu.
2: Troiako zaldia da, gure troiako zaldia.
0: Arraro, giratu dizu, bakarren batek, no, somatu duzu begira da hori.
1: Ez, igual ni ninduan, arraro.
3: Lander Garbur bildu zaio arrotuta.
0: Arrotasunetik,
3: Hola, bai.
0: Lander, bera, lasiko gara Zinemaldi Alternatiboaren ingurukoak aipatzen, baina goiurik... Gonbidatu guzti egiten dien galdera bat egin behar dizu.
2: Hori da, galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bai, gogoratzen dut.
2: Epa.
1: Aitarekin jo nintzela Ninja Dordokak ikustea. Ez nekienean erderaz. Eta gaina zinema areto hori zegon, Donostiako erdialdean Bilboen parantzaren ondoan Amaia edo deitzen zan, ja gaur egun ez dago hori, hortaz goratzen.
2: Ninja Dordokak ondo, segulako zerrenda osatzen ari gara. Superman, Ninja Dordokak, western pelikula bat, gure gonbidatuek ematen digutenarekin beste zinemaldi bat ere egiteko moduko proposamena gauzkagu.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, beste zinemaldi hori egiten den edo ez, orain Zinemaldi Alternatiboan murgildu behar dugu, Lander, esan dugu irailaren 17 hasi, iragan ostegunean hasi, eta datorren igandera bitartean. Gutxi gora bera erdibidean gaude, zer moduz doa orain artekoa?
1: Bo, orain arte ondo, gustora gaude, nahi behar zuela pizkat gainetik komentatzearen lehenengo filma ikusi genuen They Tried to Bury Us txantxarreka gaztetxean, hori da Euskal Herrian lehenengo aldiz bota da, eta izan da Estatu Batuetako zine zuzendari batek egin duen filme bat, Euskal Gatazka, Euskal Musikari buruz, hango publikoari zuzenduta. Eta protagonistak dira Niña Koyote eta Txiko Tornado, Fermin Muruza, Jurgi Ekiz, eta hauek ateatzen dira gatazkako irudiekin astuta eta pizkate pikoa, eta hori bota genuen txantxarrekan, harrera polita, behiekin ere osola saldia eta gustora. Gero urrengo gunean, lehenengo aldiz groseko indarra surf taldearen txiringitoan genekan proiektzioa, eta hori etzitza egun atera nahi bezala, zeren hori bota nahi genuen filme bat zala Point of Change, dala Indonesian surflari batzuk aurkitu zuten olatu perfektua izenekoa, zenbran inorretzen lekua, eta nola hori aurkitu izanak leku hori suntxitu zuen.